0: What's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Vận động viên chuyển giới vô địch đẩy tài nữ tại giải điền kinh tiểu bang West Virginia, Becky Pepper Jackson, vận động viên chuyển giới 13 tuổi đến từ Bridgeport, tiểu bang West Virginia, đã giành chức vô địch nội dung đẩy tài nữ tại giải điền kinh cấp tiểu bang. Theo WDTV, Pepper Jackson đạt thành tích ném tạ 4 kg, xa 38 feet, khoảng 11.6 m, hơn vận động viên xếp thứ hai Wesley Babizek khoảng 2 feet. Trước đó tại giải cấp địa hạt vào hồi tháng 4, Pepper Jackson cũng giành chiến thắng với khoảng cách hơn 3 feet so với người về nhì. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên sự tranh cãi về vận động viên chuyển giới trong thể thao nữ. Trong quá trình thi đấu vòng loại cấp địa hạt, một số nữ vận động viên đã từ chối tranh tài cùng Pepper Jackson. Thượng nghị sĩ tiểu bang West Virginia Chris Rose chỉ trích kết quả trên mạng xã hội X cho rằng các nữ vận động viên sinh học không nên thua trước nam giới thi đấu ở nội dung dành cho nữ. Đồng thời, ông kêu gọi tòa án tối cao khôi phục đạo luật cấm vận động viên chuyển giới tham gia thể thao nữ tại tiểu bang này. Pepper Jackson, hiện học lớp 8, đã nhận định là nữ giới từ khi còn nhỏ và đang điều trị hormone để chuyển giới. Sau khi West Virginia ban hành luật cấm nam giới thi đấu ở các môn thể thao nữ giới, Pepper Jackson đã cùng với đại diện pháp lý khởi kiện với lý do đạo luật vi phạm hiến pháp và Title 9. Một tòa cấp dưới sau đó cho phép tạm hoãn thi hành luật giúp Pepper Jackson tiếp tục thi đấu ở nội dung nữ. Vụ việc hiện đã được lên tòa án tối cao nhưng chưa có phán quyết cuối cùng.

Tổng thống Trump công kích đảng Dân Chủ New York về nhập cư và tội phạm, những tư tưởng cực tả ngớ ngẩn. Tổng thống Trump chỉ trích lãnh đạo đảng Dân Chủ tại New York, trong đó có lãnh đạo phe thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries, vì các chính sách có liên quan đến nhập cư bất hợp pháp và tội phạm. Phát biểu ngày 23 tháng 5 tại khu vực bầu cử số 17 của tiểu bang New York, Tổng thống Trump quảng bá chương trình kinh tế và các giảm thuế của mình và đồng thời kêu gọi cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Sự kiện diễn ra cùng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lawler tại Rockland Community College thuộc khu vực Hudson Valley, một trong những địa hạt cạnh tranh then chốt của Hạ viện. Tổng thống Trump cho rằng các chính sách của đảng Dân Chủ khiến cho New York phải đối mặt với tình trạng nhập cư bất hợp pháp, tội phạm gia tăng và chi phí năng lượng leo thang. Tổng thống Trump phát biểu tiểu bang này đã bị kìm hãm bởi các chính sách tồi tệ, những chính trị gia yếu kém và các tư tưởng cực tả ngớ ngẩn. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh đạo luật One Big Beautiful Bill Act được ký vào hồi tháng 7 năm 2025 sẽ mang lại lợi ích thuế cho người dân New York, bao gồm nâng mức khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương, tức SALT, từ 10.000 lên đến 40.000 Mỹ kim. Tổng thống Trump đồng thời nói đùa rằng nghị sĩ Mike Lawler đã liên tục gây sức ép để nâng mức khấu trừ này. Tổng thống Trump nói, tôi gọi anh ấy là Mr. SALT, anh ấy không để cho chúng tôi được yên. Ngoài ra thì Tổng thống Trump còn bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh đạo hạt Nassau, ông Brooks Blackman, là ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đang thách thức thống đốc của đảng Dân Chủ Katie Hochul trong cuộc bầu cử sắp tới. Chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc nỗ lực thúc đẩy thông điệp kinh tế của Tổng thống Trump khi tỷ lệ ủng hộ suy giảm. Khu vực bầu cử số 17 của New York được xem là chiến trường quan trọng trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện. Hiện có 5 ứng cử viên đảng Dân Chủ cùng cạnh tranh trước đại diện cho đảng để đối đầu với ông Lawler của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Ủy ban chiến dịch tranh cử quốc hội của đảng Dân Chủ lên tiếng chỉ trích việc ông Lawler xuất hiện cùng Tổng thống Trump khi cho rằng nền kinh tế hiện nay đang gây áp lực lớn lên các gia đình lao động tại New York.

nghi phạm thiệt mạng sau khi nổ súng gần trạm kiểm soát an ninh tòa Bạch Ốc. Một người đàn ông nổ súng gần chốt an ninh tòa Bạch Ốc tối 24 tháng 5 đã bị bắn hạ sau khi đấu súng với lực lượng an ninh. Đây là vụ nổ súng thứ ba xảy ra gần Tổng thống Trump chỉ trong vòng một tháng. Mật vụ cho biết vụ việc xảy ra gần giao lộ đường số 17 và Pennsylvania Avenue vào khoảng 18 giờ giờ địa phương. Nghi phạm rút súng từ trong túi và khai hỏa, buộc các đặc vụ phải nổ súng đáp trả. Nghi phạm sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Nghi phạm được xác định là Nasir Best, 21 tuổi, theo hồ sơ của tòa án thủ đô Washington. Best từng bị bắt vào hồi tháng 7 năm 2025 sau khi đã cố vượt chốt kiểm soát tòa Bạch Ốc trái phép, không chấp hành yêu cầu dừng lại và tuyên bố mình là Chúa Giê-xu. Tòa án vào thời điểm đó đã ban hành lệnh cấm tiếp cận khu vực tòa Bạch Ốc trước khi xét xử. Một người đi đường cũng bị trúng đạn trong vụ việc, song giới chức chính quyền chưa xác định viên đạn xuất phát từ nghi phạm hay lực lượng an ninh. Mật vụ khẳng định không có đặc vụ nào bị thương và Tổng thống Trump có mặt tại tòa Bạch Ốc vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng không bị ảnh hưởng. Giám đốc cục điều tra liên bang Chris Patel cho biết các nhân viên của cơ quan này đã có mặt tại hiện trường và cơ quan này sẽ cập nhật thông tin khi có thể. Hiện trường bên ngoài tòa Bạch Ốc được phong tỏa với nhiều dấu vết đạn và vật chứng y tế. Các phóng viên tác nghiệp tại tòa Bạch Ốc cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng súng liên tiếp và được yêu cầu trú ẩn trong phòng họp báo. Phóng viên tòa Bạch Ốc của ABC News Selena Wang đăng video ghi lại khoảnh khắc bà đang quay clip thì hàng loạt tiếng súng vang lên ở phía sau, buộc bà phải cúi xuống tìm chỗ ẩn nấp. Video đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ nổ súng khác gần đài tưởng niệm Washington vào hôm 4 tháng 5 và vụ nghi âm mưu ám sát Tổng thống Trump tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên tòa Bạch Ốc vào cuối tháng 4 vừa qua.

bồn hóa chất có nguy cơ phát nổ ở Nam Cali, 50.000 người vẫn phải sơ tán. Hôm 24 tháng 5, giới chức chính quyền cho biết một bồn chứa hóa chất bị hư hỏng tại tiểu bang Cali có thể đã xuất hiện vết nứt giúp giảm áp suất ở bên trong và hạ nguy cơ phát nổ nghiêm trọng. Tuy nhiên, lệnh sơ tán đối với khoảng 50.000 cư dân quanh khu vực vẫn chưa được tháo dỡ. Ông T.J. McRoven, quyền giám đốc cơ quan cứu hỏa quận Orange cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp cận và kiểm tra kỹ hơn bồn chứa trong đêm 23 tháng 5, đồng thời phát hiện một vết nứt có khả năng giúp xả bớt áp lực bên trong. Ông nói, tín hiệu mới này có thể thay đổi hướng xử lý tình trạng nguy hiểm, chúng tôi chưa thể kết luận, nhưng đây là một bước tiến tích cực. Trước đó, đại diện lực lượng cứu hỏa quận Orange khẳng định, chưa ghi nhận hóa chất dễ bay hơi trong bồn bị rò rỉ ra ngoài, tuy nhiên nguy cơ nổ vẫn hiện hữu và cơ quan chức năng vẫn duy trì phương án ứng phó ở mức độ cao nhất. Lực lượng cứu hỏa hiện liên tục phun nước làm mát bồn chứa nhằm ngăn nhiệt độ tăng cao dẫn đến phát nổ. Người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường Lizardin nhận định kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là rò rỉ với quy mô nhỏ đủ để cơ quan chức năng kiểm soát và xử lý. Tình trạng nguy hiểm trên xảy ra từ ngày 21 tháng 5 tại cơ sở của công ty GKN Aerospace ở thành phố Garden Grove, cách trung tâm LA khoảng 60 km, bồn chứa bị quá nhiệt và bắt đầu phát tán hơi hóa chất. Giới chức chính quyền cho biết chưa ghi nhận thương vong, các đợt kiểm tra chất lượng không khí quanh khu vực sơ tán hiện vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. Trong khi đó, một số cư dân Garden Grove đã đề đơn kiện tập thể nhằm vào GKN Aerospace Transparency System, đơn vị vận hành cơ sở nói trên. Nguyên đơn cho rằng, dù sự việc kết thúc theo cách nào, giá trị bất động sản tại khu vực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đại diện công ty vẫn chưa ra bình luận về vụ kiện, nhưng cho biết đã phối hợp với lực lượng khẩn cấp và các cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Theo lực lượng cứu hỏa, các van giảm áp của bồn chứa đã hỏng hoặc bị kẹt, khiến cho việc xả hóa chất và giảm áp suất không thể nào thực hiện. Bồn chứa này lưu trữ khoảng từ 23.000 cho đến 26.000 lít methyl methacrylate là hóa chất dùng để sản xuất nhựa cho ngành hàng không. Chất này có thể gây tổn thương đường hô hấp, kích ứng da, mắt và thần kinh nếu tiếp xúc ở nồng độ cao. Giới chức chính quyền cảnh báo nếu xảy ra nổ, khu vực gần hiện trường có thể chịu thiệt hại nghiêm trọng do sóng xung kích và mạnh văng. Các đội ứng phó cũng đã dựng rào chắn nhằm ngăn hóa chất tràn vào hệ thống thoát nước hoặc chảy ra biển. Garden Grove nằm cạnh Anaheim, nơi có hai công viên giải trí Disneyland. Tuy nhiên, khu vực này hiện chưa nằm trong diện sơ tán.

người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường tuyên bố nới quy định môi chất lạnh để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường Lee Zeldin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang nới lỏng một số hạn chế với khí nhà kính dùng công hệ thống làm lành thương mại nhằm tạo thêm sự linh hoạt cho doanh nghiệp. Hôm 24 tháng 5, trả lời chương trình State of the Union của CNN, ông Zeldin nói cơ quan bảo vệ môi trường vẫn tập trung thực thi đạo luật đổi mới và sản xuất AIM Act, đạo luật lưỡng đảng được Tổng thống Trump ký vào năm 2020 nhằm giảm dần việc sử dụng môi chất lành. Theo ông, chính quyền tiền nhiệm đã áp dụng lộ trình cắt giảm quá nhanh, vượt mức mà luật yêu cầu. Ông Zeldin cho rằng, quy định cũ đã khiến cho chi phí vận hành tăng mạnh với các cửa hàng tạp hóa nhỏ, đặc biệt là khi cần sửa chữa hoặc thay thế linh kiện hệ thống làm lành. Ông nói, nếu chỉ hỏng một bộ phận, doanh nghiệp nên được phép sửa chữa thay vì buộc phải thay thế cả hệ thống. Cơ quan bảo vệ môi trường vào hồi tuần trước đã công bố quy định mới cho phép siêu thị tiếp tục sử dụng hydrofluorocarbon HFC có mức tác động gây nóng lên toàn cầu cao gấp 1.400 lần CO2 đến năm 2032. Quy định cũng nới hạn chế với kho lạnh, ngành bán dẫn và vận tải lạnh. Trong khi đó, quy định thời Tổng thống đảng Dân chủ Biden chỉ cho phép một số lĩnh vực sử dụng hydrofluorocarbon có mức tác động tối đa gấp 150 cho đến 300 hoặc 700 lần CO2. Hydrofluorocarbon từng được sử dụng để thay thế cho chlorofluorocarbon CFC gây suy giảm tầng ozone, song vẫn là nhóm khí nhà kính có tác động lớn đến biến đổi khí hậu. Theo cơ quan bảo vệ môi trường, các thay đổi mới có thể giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 2,4 tỷ Mỹ kim.

ứng cử viên đảng Dân Chủ Cali quay lưng với quốc kỳ, từ chối đọc lời tuyên thệ trung thành. Nữ nghị viên Sacramento Mai Vang đang gây tranh cãi trong cuộc đua vào quốc hội sau nhiều lần quay lưng với quốc kỳ và từ chối đọc lời tuyên thệ trung thành. Theo California Post, ứng cử viên đảng Dân Chủ theo đường lối cấp tiến này hiện bám sát dân biểu kỳ cựu Doris Masui trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6, nhưng giới quan sát cho rằng lập trường của bà có thể gây bất lợi tại địa hạt 7, có xu hướng bảo thủ hơn sau điều chỉnh địa giới. Mai Vàng, con của gia đình người Hmong tị nạn, từng công tham gia đọc lời tuyên thệ tại lễ Ngày Cựu Chiến binh 2025 và một số cuộc họp hội đồng thành phố Sacramento. Vào tháng 2 năm 2025, bà đăng trên Facebook kèm hashtag Free Palestine, nói muốn dùng hành động này để nhắc về những bất công trong và ngoài Hoa Kỳ. Nhiều nhân vật của cả hai đảng đã lên tiếng chỉ trích. Steve Maviglio, cố vấn đảng Dân Chủ tại Sacramento, cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng hoàn toàn với cựu chiến binh và gia đình của họ. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Zacharia Gooden nói rằng việc thờ ơ với các biểu tượng quốc gia là đáng thất vọng và mang tính phá hoại.

Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua dự luật đường cao tốc, trong đó áp lệ phí đối với chủ sở hữu xe hơi điện sau nhiều năm né tránh thuế xăng dầu. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát vừa thông qua tại Ủy ban dự luật Build America 250 Act trị giá 580 tỷ Mỹ kim nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông và cao tốc trong 5 năm tới. Dự luật lần đầu sau hơn 30 năm bổ sung nguồn thu mới cho quỹ xa lộ, trong đó áp phí thường niên với xe điện 130 Mỹ kim mỗi năm cho xe hơi điện và 35 Mỹ kim cho xe hybrid sạc điện, có thể tăng lên tối đa 150 Mỹ kim và 50 Mỹ kim trong tương lai. Các nghị sĩ cho rằng chủ xe hơi điện lâu nay không đóng thuế xăng nhưng vẫn gây hao mòn đường xá do trọng lượng pin lớn. Ngoài đầu tư cầu đường, dự luật dành 65 tỷ Mỹ kim cho an toàn đường sắt, tăng mạnh mức phạt vi phạm và bổ sung các quy định sau vụ trật bánh tàu chở hóa chất ở Ohio năm 2023. Dự luật cũng thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho xe tự lái thương mại như robotaxi và xe giao hàng tự động. Tòa Bạch Ốc ủng hộ dự luật nhưng ngành đường sắt phản đối do lo ngại chi phí tăng cao. Quốc hội phải thông qua luật trước ngày 30 tháng 9 sắp tới khi luật giao thông hiện hành hết hiệu lực.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, Hà Nội lấn chiếm vỉa hè để bán hàng có thể bị phạt 6 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với 47 hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ. Theo như dự thảo, nhiều hành vi có thể bị phạt gấp đôi mức hiện hành áp dụng theo luật thủ đô, áp dụng theo Bộ luật thủ đô 2026. Một số mức xử phạt đáng chú ý như sau: vi phạm quy định cư trú, sửa chữa hồ sơ cư trú có mức phạt từ 3 cho đến 6 triệu đồng. Cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú có mức phạt từ 4,5 cho đến 18 triệu đồng. Người nước ngoài không mang hộ chiếu có mức phạt 600.000 cho đến 1 triệu đồng. Kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi chưa có đầy đủ giấy phép có mức phạt từ 15 cho đến 30 triệu đồng. Trong các lĩnh vực giao thông, trật tự đô thị, một số vi phạm có mức xử phạt như sau: bán hàng rong tại nơi cấm có mức xử phạt từ 400 cho đến 500.000 đồng, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh rửa xe có mức xử phạt từ 4 cho đến 6 triệu đồng, dừng đổ xe gây ùn tắc có mức xử phạt từ 8 cho đến 12 triệu đồng, đón trả khách sai quy định có mức xử phạt từ 2 cho đến 4 triệu đồng. Dự thảo cũng tăng mạnh mức xử phạt với hành vi xả thải, làm rơi vãi vật liệu ra đường với những mức phạt như sau: chở đất đá không che chắn có mức xử phạt từ 4 cho đến 8 triệu đồng, đổ rác phế thải trái phép trên đường phố có mức xử phạt từ 20 cho đến 30 triệu đồng, xe chở quá tải trên 150% có thể sẽ bị phạt lên đến 24 triệu đồng. Nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, nghị quyết theo như dự trù sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2026.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Hai ngày 25 tháng 5. Mỹ ra chính sách mới, người muốn xin thẻ xanh phải về nước nộp đơn. Mỹ vừa công bố một chính sách mới. Theo đó, hầu hết người nhập cư muốn xin thẻ xanh sẽ phải rời Mỹ và nộp đơn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán ở nước ngoài. Cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, USCIS, cho biết hôm 22 tháng 5 rằng những người muốn thay đổi tình trạng cư trú phải thực hiện thông qua quy trình lãnh sự bên ngoài nước Mỹ, trừ những trường hợp đặc biệt. Động thái này một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm hạn chế nhập cư bất hợp pháp đã bịt kín một kẽ hở cho phép người có thị thực và khách du lịch nộp đơn xin thẻ xanh khi vẫn còn ở Mỹ. Những người chỉ trích cho rằng chính sách trước đây, vốn đã được áp dụng trong thời gian dài, cho phép nhiều người ở lại Mỹ cùng gia đình trong lúc chờ hồ sơ được xét duyệt, một quá trình thường mất khá nhiều thời gian. Phương thức mới này cũng có thể khiến một số người rời Mỹ để xin thẻ xanh, loại giấy tờ cho phép thường trú tại Mỹ, gặp khó khăn hoặc thậm chí không thể quay trở lại Mỹ. Bản ghi nhớ chính sách của USCIS nêu rõ những người như du học sinh, lao động tạm thời hoặc người mang visa du lịch sẽ phải làm thủ tục thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ từ bên ngoài lãnh thổ Mỹ, khi người nước ngoài nộp đơn từ quốc gia quê hương của họ. Điều đó sẽ giảm nhu cầu phải truy tìm và trục xuất những người quyết định sống chui lủi và ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi bị từ chối cư trú, USCIS cho biết. Đồng thời nói hệ thống này sẽ công bằng và hiệu quả hơn. Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan giám sát USCIS, viết trên X rằng: kỷ nguyên lạm dụng hệ thống nhập cư của quốc gia chúng ta đã kết thúc. Chúng tôi đang đưa luật pháp trở lại đúng mục đích ban đầu để bảo đảm người nước ngoài tuân thủ đúng quy trình nhập cư của Mỹ, phát ngôn viên USCIS, ông Jack Keller, nói. Từ nay, người nước ngoài đang tạm trú tại Mỹ mà muốn xin thẻ xanh sẽ phải quay về nước của họ để nộp đơn, trừ những trường hợp đặc biệt. Ông Keller cho rằng chính sách này sẽ giúp hệ thống nhập cư vận hành đúng như luật định thay vì khuyến khích khai thác các kẽ hở. Đồng thời nói rằng các chuyến thăm Mỹ không nên trở thành bước đầu tiên trong quá trình xin thẻ xanh. Hiện chưa rõ các hồ sơ xin thẻ xanh đang chờ xử lý có bị ảnh hưởng hay không. Một phát ngôn viên USCIS nói với BBC rằng khi chính sách được triển khai, những người có hồ sơ mang lại lợi ích kinh tế hoặc phục vụ lợi ích quốc gia nhiều khả năng vẫn sẽ được tiếp tục theo lộ trình hiện tại. Những người khác có thể được yêu cầu nộp hồ sơ ở nước ngoài tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể, người này nói. Quá trình xin thẻ xanh gồm nhiều bước và có thể mất từ vài tháng đến nhiều năm. Theo Giám đốc Nghiên cứu Nhập cư của Viện Cato, hiện có hơn 1 triệu người nhập cư hợp pháp đang chờ phê duyệt hồ sơ điều chỉnh tình trạng để xin thẻ xanh. Ông Keller lập luận rằng việc tuân thủ luật pháp sẽ giúp phần lớn hồ sơ được xử lý từ Bộ Ngoại giao Mỹ tại các cơ quan lãnh sự ở nước ngoài. đồng thời giải phóng nguồn lực của USCIS để tập trung vào các hồ sơ khác thuộc thẩm quyền của cơ quan này như visa cho nạn nhân của tội phạm bạo lực và buôn người, cũng như các hồ sơ nhập quốc tịch. Cơ quan này cho biết động thái trên phù hợp với luật nhập cư lâu nay và các phán quyết của tòa án. Các viên chức nhập cư sẽ được chỉ đạo, xem xét mọi yếu tố và thông tin liên quan theo từng trường hợp cụ thể khi quyết định liệu một người nước ngoài có xứng đáng được hưởng hình thức miễn trừ đặc biệt này hay không. Ông Michael Banbede, cựu quan chức cấp cao của USCIS dưới cả chính quyền Cộng hòa lẫn Dân chủ cho đến khi rời cơ quan này năm ngoái, nói với CBS rằng thông báo hôm 22 tháng 5 sẽ làm đảo lộn kế hoạch của hàng trăm ngàn gia đình và doanh nghiệp mỗi năm. Đây là một động thái gần như chưa từng có tiền lệ và sẽ hạn chế đáng kể hoạt động nhập cư hợp pháp vào Mỹ, ông Banbede nói. Những người đã nghiêm túc tuân thủ luật lệ giờ đây phải đối mặt với sự bất định rất lớn. Chính quyền Trump đã ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ gần 40 quốc gia. Một chính sách khác của chính quyền năm nay là tạm dừng cấp thị thực cho người xin thị thực nhập cư từ 75 quốc gia. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, việc lưu trú quá hạn thị thực Hoa Kỳ có thể dẫn đến trục xuất, không đủ điều kiện xin thị thực trong tương lai và bị cấm nhập cảnh trở lại lên đến 10 năm. VinFast bị bang Bắc Carolina kiện, hai bên nói gì? Bang Bắc Carolina của Mỹ đã đệ đơn kiện hãng xe điện VinFast tại tòa án thượng thẩm Hartwick với cáo buộc công ty không thực hiện các cam kết xây dựng nhà máy xe điện và pin tại bang này. Theo tuyên bố của Tổng trưởng lý Jeff Jackson, trong tuyên bố được đăng trên website chính thức của văn phòng Tổng trưởng lý Bắc Carolina vào hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5, giờ địa phương, VinFast bị cáo buộc đã ngừng triển khai việc xây dựng tại khu đất dự án trong hơn một năm qua. Kế hoạch xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina được VinFast công bố vào tháng 3 năm 2022 với bản ghi nhớ giữa công ty và chính quyền. Lúc bấy giờ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh kế hoạch đầu tư của VinFast. Ông viết trên trang Facebook vào cuối tháng 3 năm 2022, hôm nay, VinFast thông báo sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện và pin tại bang Bắc Carolina khoản đầu tư 4 tỷ đô la Mỹ, tạo ra hơn 7.000 việc làm. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy chiến lược kinh tế của tôi đang phát huy hiệu quả. Vào tháng 2 năm 2023, VinFast đã được cấp phép xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina với cam kết tạo ra 7.500 việc làm. Đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, VinFast đã làm lễ động thổ nhà máy tại hạt Chatham, bang Bắc Carolina. VinFast ban đầu dự tính hoàn thành xây dựng nhà máy vào tháng 7 năm 2024. Nhưng sau đó đã rời thời điểm đưa nhà máy vào vận hành tới năm 2025, rồi tiếp tục rời sang năm 2028. Tới tháng 3 năm 2026, VinFast thông báo dự kiến nối lại việc xây dựng nhà máy 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Nguyên nhân khiến dự án nhà máy tại Mỹ bị trì hoãn nhiều lần được đánh giá là do những thách thức về tài chính và thị trường. Chính quyền kiện gì và VinFast phản hồi ra sao? Hiện đơn kiện của bang Bắc Carolina đã được nộp tại tòa án thượng thẩm Hartwick. VinFast đã vi phạm các thỏa thuận với bang. Và việc tiếp tục không có hành động nào từ phía VinFast gần như chắc chắn sẽ dẫn tới các vi phạm tiếp theo trong thời gian tới, tuyên bố của văn phòng Tổng trưởng lý Bắc Carolina nêu rõ. Chính quyền bang này cũng đang yêu cầu thu hồi lại khu đất dự án. Tuyên bố cho biết bang Bắc Carolina đang thực hiện quyền được nêu trong hợp đồng để lấy lại tài sản nhằm bảo vệ tiền thuế của người dân. Sau khi VinFast không đáp ứng các nghĩa vụ quan trọng trong dự án, VinFast đã đồng ý xây dựng nhà máy và tạo việc làm cho người dân Bắc Carolina nhưng họ đã không làm được cả hai, ông Jackson nói. Khi Bắc Carolina ký một thỏa thuận, chúng tôi luôn có cơ chế bảo vệ người nộp thuế. VinFast đã vi phạm thỏa thuận. Vì vậy chúng tôi đang sử dụng cơ chế đó để tìm một dự án khác cho khu đất này nhằm tạo việc làm. Thống đốc bang George Stein cho biết hành động pháp lý này nhằm bảo vệ người nộp thuế và đưa khu đất quy mô lớn tại hạt Chatham trở lại thị trường để phục vụ các công việc sản xuất có thu nhập tốt trong tương lai. Liên quan tới kế hoạch nối lại việc xây dựng nhà máy nói trên của VinFast, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Michael Smith, giám đốc Trung tâm Phát triển Kinh tế hạt Chatham, cho biết kế hoạch mới chỉ dự kiến có khoảng 1.400 lao động, thấp hơn khoảng 80% so với cam kết ban đầu. Trong email trả lời đề nghị bình luận từ BBC News tiếng Việt vào ngày 22 tháng 5, đại diện VinFast cho biết mới chỉ nắm thông tin liên quan thông qua truyền thông đại chúng và hiện chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào từ chính quyền bang Bắc Carolina. Đại diện VinFast nói, chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi chính thức sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu liên quan từ phía bang. Trong thời gian vừa qua, những thay đổi về chính sách cho ngành xe điện tại Mỹ đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án, khiến chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá các điều kiện triển khai phù hợp. Hiện các hợp đồng với nhà thầu đã được VinFast ký kết và sẽ sớm được triển khai xây dựng theo kế hoạch.
3: Saigon Community Center,
4: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
3: Medicare,
4: Medicaid,
3: CHIP,
4: Food stamp,
3: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
3: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
3: xin housing,
4: giảm thuế nhà vân vân.
3: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng.
4: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
3: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Saigon Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
2: Thấy gì qua phiên đấu giá hai túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan? Hai chiếc túi xa xỉ hiệu Hermes được làm từ da cá sấu bạch tạng cực hiếm của bà Trương Mỹ Lan đã được đem ra đấu giá thành công. Cả hai chiếc túi này đều do một đại gia bí ẩn mua chỉ sau 30 phút đấu giá. Chiếc túi Hermes cỡ 25 có đính đá ở phần khóa và viền túi bán đấu giá được 11,6 tỷ đồng. Cao gần gấp 7 lần so với mức giá khởi điểm 1,7 tỷ. Trong khi đó, chiếc túi cỡ 30, không đính đá, có giá khởi điểm đắt hơn, với 2,3 tỷ đồng, nhưng chỉ được mua với giá 2,5 tỷ đồng. Phiên đấu giá diễn ra vào ngày 21 tháng 5, là một trong những phiên mà cơ quan thi hành án của Việt Nam tổ chức nhằm phục vụ thi hành án giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát. Chủ nhân trước đây của hai chiếc túi bạch tạng quý hiếm này là bà Trương Mỹ Lan, chủ của một loạt doanh nghiệp đình đám ở Việt Nam. Từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, đến Tập đoàn Bất động sản Vạn Thịnh Phát. Bà Lan đã bị bắt và bị tòa án tuyên phạt tử hình vì tội tham ô tài sản trong vụ án. Tuy nhiên, bà Lan đã thoát án tử hình khi Việt Nam sửa đổi bộ luật hình sự. Theo đó, tội danh tham nhũng và 7 tội danh khác, hình phạt cao nhất chỉ là chung thân. Việc bỏ tử hình tội tham nhũng đã khiến cho bà Lan, dù đã bị kết án trước đó, nhưng do chưa thi hành án, nên đã được giảm xuống còn chung thân. Trong các phiên xử trước tòa về giai đoạn 2 của vụ án, nữ doanh nhân này đã đề nghị xin lại một số tài sản, trong đó có hai chiếc túi. Cụ thể, trong phiên tòa vào tháng 9 năm 2024, bà Lan đã xin được trả lại một số tài sản như sổ tiết kiệm, bộ trang sức kim cương và hai túi xách Hermes bạch tạng. Hai chiếc túi này, theo bà Lan, có giá không bao nhiêu, nhưng đó là kỷ vật do một tỷ phú người Malaysia tặng. Vì thế bà muốn giữ lại cho con cháu. Giới truyền thông Việt Nam khi đó cho biết, túi Hermes bạch tạng này có tên gọi đầy đủ là Hermes Himalayan Crocodile Birkin, được làm từ da cá sấu bị bạch tạng. Là một mặt hàng xa xỉ, cực hiếm, giá lên đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Phiên đấu giá ngày 21 tháng 5 được miêu tả là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục khi chiếc túi cỡ 25 có 119 lượt trả giá, và vị đại gia bí ẩn có mã số SCM23013421 đã trở thành chủ nhân mới. Chiếc túi cỡ 30 dường như không hấp dẫn bằng, khi dù có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Nhưng chỉ sau 4 lượt trả giá, vị đại gia SCM23013421 cũng là người sở hữu, với mức giá 2,5 tỷ. Doanh nhân Trương Mỹ Lan, tên thật là Trương Muội, là một nhân vật nổi bật trên truyền thông trong suốt một thời gian dài. Nổi tiếng với việc làm từ thiện cũng như hàng loạt các dự án bất động sản đình đám, bà Lan đã nhiều lần đối mặt với tòa án. Vào năm 2014, bà ra tòa trong tư cách là nhân chứng khi ông Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, khai ông này nhận của bà Lan 1 triệu USD để chuyển cho Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 10 năm 2022, bà đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam. Với cáo buộc liên quan đến phát hành trái phiếu, cũng như chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng. Vụ án của bà Lan đã được đưa ra xét xử, chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 diễn ra trong năm 2024, với các vấn đề liên quan đến ngân hàng SCB và các sai phạm. Bà Lan bị tuyên phạt tử hình vì tội tham ô tài sản 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng, và phải bồi thường 673.800 tỷ đồng. Nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa này đã phải đối diện với phiên xử giai đoạn 2 về lĩnh vực trái phiếu, với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà bị tuyên án 30 năm tù trong phiên phúc thẩm, và phải bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ những người đã mua trái phiếu của công ty bà Lan. Nhà chức trách Việt Nam đã kê biên hàng ngàn bất động sản của bà Lan, cũng như hàng loạt tài sản có giá trị khác. Tuy nhiên, bà Lan đã thoát án tử hình khi Việt Nam sửa đổi bộ luật hình sự, theo đó bỏ 8 tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản. Hai chiếc túi vừa mới được bán đấu giá thành công này nằm trong số hàng loạt các tài sản liên quan trực tiếp đến bà Lan đã bị kê biên trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan đã xin lại hai chiếc túi này trong phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 1 vào năm 2024. Tuy nhiên, yêu cầu đó, cũng như yêu cầu xin lại các tài sản như du thuyền The Reverie Sài Gòn, nhà đất, biệt thự cổ, sổ tiết kiệm, đã không được chấp thuận. Cũng trong ngày đấu giá hai chiếc túi Hermes Bạch Tạng, giới chức thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mang ra đấu giá ba chiếc xe hơi hạng sang của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, chỉ một chiếc xe hiệu Maybach sản xuất năm 2011 tìm được người mua, với mức giá hơn 16,6 tỷ đồng. Trong khi hai chiếc xe khác hiệu BMW và Lexus vẫn chưa tìm được chủ nhân mới. Cụ thể, chiếc xe hiệu BMW 5 chỗ ngồi, màu xanh, sản xuất năm 2015, tình trạng vẫn hoạt động bình thường. Có giá khởi điểm là hơn 966,6 triệu đồng. Chiếc còn lại hiệu Lexus, cũng 5 chỗ ngồi, màu đen, sản xuất năm 2013, bị hư pin nhưng động cơ vẫn bình thường, có giá khởi điểm 767,8 triệu đồng. Đã không có người mua nào quan tâm đến hai chiếc xe này. Trong thời gian tới, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục mang ra đấu giá các tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan, người hiện đang thụ án trong tù, để chi trả cho các nạn nhân. Tính đến tháng 5 năm 2025, cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã chi trả cho hơn 42.000 trái chủ số tiền hơn 12.000 tỷ đồng qua 9 đợt.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
5: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
5: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 1182.

0: 1869 281 528 1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Việt Nam và Indonesia chịu đòn giáng từ chiến sự Iran nặng nhất tại Đông Nam Á. Khi cuộc chiến giữa Iran và Israel Mỹ kéo dài sang tháng thứ tư, những quốc gia Đông Nam Á cách xa hàng ngàn km phải chật vật tìm nguồn cung nhiên liệu, bảo vệ nền kinh tế khỏi cuộc xung đột mà họ chẳng khơi mào cũng chẳng thể can thiệp. Trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch cho vận chuyển năng lượng toàn cầu vẫn bị phong tỏa, những cảnh báo về tác động leo thang đối với khủng hoảng năng lượng và nền kinh tế, đặc biệt là ở châu Á, ngày càng gia tăng. Ông Andrew Harmon, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Quan hệ Quốc tế, Ngoại giao và Chiến lược thuộc Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, LSE, nhận định trên tờ Business Times của Singapore rằng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, có thể chịu tác động nặng nề khi cuộc chiến Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong lúc G7 lo ngại rằng Việt Nam và Indonesia có thể nằm trong số những nước dễ bị tổn hại nhất. Trong các cuộc họp của G7 vào hôm 18 và 19 tháng 5, với sự có mặt của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương trong khối này cùng các quan chức từ Ấn Độ, Brazil, Kenya, Qatar, UAE, Syria và Ukraine. Tác động của cuộc chiến ở Trung Đông tới ASEAN và châu Á là vấn đề then chốt. Ông Harmon cho rằng các quốc gia nhận đòn giáng lớn nhất là những nước nhập khẩu năng lượng nhiều trong khu vực, như Indonesia và Việt Nam, nơi lượng dầu tồn kho có thể chạm mức nguy hiểm nhanh hơn so với các nơi khác. Trước đó, đã có một số dự báo rằng các quốc gia ở châu Á, bao gồm cả các nước ASEAN, có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt dầu diesel sớm hơn châu Âu khoảng một tháng. JP Morgan, tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư lớn nhất tại Hoa Kỳ, nhận định rằng ngay từ đầu tháng 6 năm 2026, lượng dầu dự trữ toàn cầu có thể chạm ngưỡng căng thẳng vận hành, với lượng dự trữ khoảng 7,6 tỷ thùng. Ở ngưỡng này, chuỗi cung ứng có nguy cơ chịu áp lực cực lớn và tình trạng hạn chế phân phối các sản phẩm dầu tinh chế trên diện rộng có thể bắt đầu xảy ra. Dẫu vậy, hiện nay giá nhiên liệu tăng vọt ảnh hưởng đến hầu hết ngành nghề ở Đông Nam Á, trong khi các tác động tiêu cực đã hiện hữu trong nền kinh tế và đời sống xã hội. Ngân hàng Trung ương Indonesia hôm 20 tháng 5 đã bất ngờ tăng lãi suất chính sách thêm 50 điểm cơ bản, 0,5%. Lên mức 5,25%. Động thái này nhằm mục đích hỗ trợ và ổn định đồng rupiah, đồng thời bảo vệ nền kinh tế trước áp lực từ đồng USD. Tại Philippines, nơi lạm phát đã tăng gấp 3 lần chỉ trong 2 tháng, chính phủ đã phải công bố một đợt tăng lãi suất bất thường vào tháng trước. Hiện chính phủ nước này cũng đang cân nhắc một đợt tăng lãi suất khác để đối phó với lạm phát. Manila trước đó cũng đã phát tín hiệu về các biện pháp bổ sung. Đồng peso đã giảm 5% so với USD kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu hôm 28 tháng 2. Chỉ khá hơn đôi chút so với mức giảm của đồng rupiah. Việt Nam nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất ở Đông Nam Á do phụ thuộc lớn vào dầu nhập khẩu từ Trung Đông, đặc biệt là Kuwait. Năm 2025, hơn 80% dầu thô nhập khẩu của Việt Nam đến từ Kuwait, khiến Hà Nội đặc biệt dễ tổn thương khi nguồn cung từ vùng vịnh bị gián đoạn. Với nền kinh tế vốn phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu nhiên liệu cho giao thông, sản xuất công nghiệp và điện năng, quốc gia 100 triệu dân đang phải chịu áp lực trực tiếp. Nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị đình trệ, đồng thời gây sức ép lên tỷ giá và hệ thống ngân hàng trong bối cảnh các doanh nghiệp đang duy trì mức nợ cao và dự trữ ngoại hối quốc gia còn hạn chế. Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Thế giới, World Bank, được công bố hôm 15 tháng 5 dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ chậm lại trong năm 2026, với mức 6,8%. Con số này thấp hơn đáng kể so với mục tiêu từ 10% trở

0: lên mà Việt Nam đặt ra. Tổ chức này đánh giá triển vọng của Việt Nam vẫn ổn định, nhưng các rủi ro trong ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng. Bà Mariam G. Sherman, Giám đốc World Bank tại Việt Nam nhận định rằng tăng trưởng toàn cầu chững lại đang tạo thêm áp lực cho môi trường bên ngoài của Việt Nam. Kết hợp với cú sốc giá dầu làm gia tăng các rủi ro theo chiều hướng bất lợi. Ngoài kinh tế, khủng hoảng còn đặt ra bài toán chiến lược cho Hà Nội. Trong khi Liên minh châu Âu, EU, kêu gọi các nước Đông Nam Á không mua dầu Nga, nhiều quốc gia trong khu vực trong đó có Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đang tăng cường tiếp xúc năng lượng với Moscow nhằm tìm nguồn thay thế và đảm bảo an ninh năng lượng. Vào cuối tháng 4, EU đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia Đông Nam Á, kêu gọi họ không tìm đến nguồn cung dầu mỏ từ Nga trong lúc cố gắng ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên diện rộng do xung đột ở Trung Đông gây ra. Sau cuộc gặp với các ngoại trưởng thuộc ASEAN tại Brunei hôm 28 tháng 4, bà Kaha Kallas, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, kêu gọi các nước trong khu vực nhìn vào bức tranh lớn hơn, cho rằng việc mua dầu Nga sẽ giúp nước này tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Indonesia vào giữa tháng 4 đã thông báo sẽ nhập khẩu tới 150 triệu thùng dầu thô Nga, sau khi Tổng thống Prabowo Subianto gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow. Philippines, một đồng minh của Mỹ, đã nhận lô dầu thô Nga đầu tiên trong vòng 5 năm qua vào tháng 3 năm 2026. Trong khi đó, chuyến thăm của Quốc vương Malaysia Ibrahim Iskandar tới Nga vào đầu tháng này được cho là nhằm giúp tạo điều kiện thuận lợi thỏa thuận mua dầu từ Moscow của Kuala Lumpur. Theo tờ SCMP của Hong Kong, Thái Lan được cho là đang đàm phán với Nga để mua phân bón, trong khi Việt Nam, từ trước khi cuộc chiến ở Iran nổ ra, đã ký thỏa thuận với Nga về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân. Một thỏa thuận này càng trở nên cấp thiết hơn. Điều này có thể khiến Việt Nam phải giải bài toán cân bằng giữa nhu cầu năng lượng, quan hệ với Nga và sức ép từ phương Tây.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
1: Trước thôi xin kính chào quý thính giả, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
2: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
1: Kính thưa quý thính giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy nó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc? Xin mời.
2: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh, sau đó nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm, nó gọi là thiên đàng hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước. Có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì? Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau, mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó, thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô. Nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này, người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
1: Nhưng mà chúng ta biết một điểm, đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ như vậy sao, cái kết quả của cái chuyến đi của ông Tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
2: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade, và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ông cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà. Thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. Rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade. Thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board, hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump ông đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái visa hay master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
1: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống ra Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
2: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả. Chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó, thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing. Và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing. Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải, đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt, cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia. Nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hiện một một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào ở đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran, khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là không muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ổng nói là ổng có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
1: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Negra đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Phải xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt TM và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
2: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Vision. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: tôi khán giả trở lại với diễn đàn ước mơ canh tân. Chúng tôi là Trần Đỗ Thông Vinh. Hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón của anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Trọng Đôn và anh Đặng Vũ Chấn qua đề tài cùng đến với nhau để dân tộc chúng ta tiến lên. Diễn đàn ước mơ canh tân là một diễn đàn do Nguyễn Hữu và của anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Dạ, tôi xin chào kính thưa chị Huệ Như, anh Giang Đôn và anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Vừa rồi chúng ta đã có những ngày tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4 và sau 51 năm cái tình hình gần như là nó còn căng thẳng hơn vì ông Tô Lâm ông đã ra lệnh một mặt là tuyên bố là cùng nhau tiến lên, một mặt là gia tăng những biện pháp đàn áp và kiểm soát. Rất rõ ràng là tại Đức. Thưa quý anh chị, sau 51 năm thì cái thực tế nó vẫn còn rõ, tức là bên thắng họ vẫn có những cái hành động và những việc làm cho rằng đó là niềm tự hào. Thắng ai thì mình không biết. Còn bên phía thua thì vẫn mang những nỗi buồn và những cái ưu tư mà chưa có thể giải tỏa được. Thì hôm nay, trước nhất xin mời chị Huệ Như, rồi anh Doãn Đôn và anh Đặng Vũ Chấn lên tiếng để chào quý khán thính giả.
1: Xin chào anh chị Đỗ Tôn Vinh, xin chào tất cả các anh, các chị đã tham gia diễn đàn. Xin chào tất cả các quý vị đã tham gia diễn đàn cùng với tất cả chúng tôi ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đang hướng về các bạn.
0: Cảm ơn chị Huệ Như. Xin mời anh Nguyễn Doãn Đôn. Và bây giờ anh có thể bật microphone lên ạ.
2: Bật.
0: Dạ, bây giờ nghe rồi.
2: Dạ, rõ. Rõ, xin chào tất cả các anh các chị và tôi là Nguyễn Doãn Đôn. Tôi rất là vui hôm nay là nhận được cái lời mời của các anh. Thì là rất là vui rồi để được tham gia cùng các anh để mà nói lên cái tiếng nói của mình để giúp được đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại để nhìn ra được cái cuộc chiến của chúng ta, rồi cái đề tài hôm nay là về hòa giải hòa hợp, rất là hợp với tôi, nên là tôi cũng vui lòng tham gia. Và xin chào tất cả các vị khán thính giả đã tham gia để xem chương trình thảo luận của chúng tôi, anh em chúng tôi hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Trọng Đôn. Thế đến xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên tiếng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, xin chào chị Huệ Như, anh Nguyễn Văn Đôn, anh Tuân Vinh, cảm ơn tụi mình đã tổ chức chương trình hôm nay để cho chúng tôi có thể lên phát biểu những cái ý kiến riêng của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhân tại Berlin, cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Trong cái phần phát biểu đó, chúng ta đã đón nhận một số những cái lời chia sẻ từ những cái tổ chức phi chính phủ của bên Đức là tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, Phi Tô Giáo và tổ chức chống án tử hình. Và trong cái phần phát biểu đó có một cái lời chia sẻ tâm tình của blogger anh Nguyễn Giảng Đô mang một cái tựa đề là một cái lời xin lỗi muộn màng. Thì ban đầu có thể xin mời anh Doãn Đôn nói đôi lời về cái buổi hôm đó và những chia sẻ của anh, mà sau đó bên phía tuyên giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng khá mạnh mẽ để phản đối.
2: Xin chào quý khán thính giả. Thực ra cái hôm mà tôi đi tham gia buổi meeting biểu tình của đồng bào miền Nam ở nước Đức lại đấy, thế là họ tập trung ở trên thủ đô Berlin để họ diễu hành, họ có qua đại sứ quán của Việt Nam để sau đó ra cổng thành Brandenburg cái thua thì kiện gần đấy là cái nhà quốc hội của Đức, thì họ có buổi gặp nhau đấy và nói chuyện. Thì tôi lúc đầu tôi tò mò thôi, thì tôi cũng không có ai mời tôi cả, thì tôi tự tiên đi. Thế bảo thôi thì mình ở đây mình xem đồng bào miền Nam đi biểu tình như thế nào, hỏi với cái mục đích gì, rồi cách biểu tình nó ra sao, thì tò mò tôi đi. đi thì tôi thấy là nhiều người định biết tôi mà tôi không biết họ, họ cứ chào cho anh Đôn hoặc là họ đọc nhiều cái bài trên Facebook của tôi, thì tôi đi cũng rất là mà cũng đi hòa với mọi người cùng đi. Thì là khi mà các anh tập trung ở đấy thì có hỏi tôi là con trong ban tổ chức hỏi tôi anh có chia sẻ muốn chia sẻ gì không, thì là tôi có nói mấy câu chia sẻ trước cái cuộc biểu tình hôm đó, thì nói cái nghĩ gì thì tôi nói thế thôi chứ tôi không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị ra giấy trước sẵn, hình thử là nghĩ gì tôi nói như vậy. Thế thì tôi nói thì xong một cái bài phát biểu của tôi thì mọi người vỗ tay rất là hoan hỉ và rất là vui và cảm ơn tôi. Thì về nhà thì tôi có viết một bài, sau đó thì tôi thấy là rất nhiều người đọc, thì tôi cảm thấy là đồng bào chứng tỏ là đã hiểu được lòng mình. Đấy, thì đấy là một cái vinh dự cho tôi, một cái niềm vui của tôi. Thực ra tôi không có chương trình gì sẵn cả, mà không có mục đích gì cả, mà chỉ mục đích của tôi làm sao mà mình ở cái nước dân chủ này nói như là cái mình nghĩ gì, cái sướng ở cái nước Đức này như thế. Tất nhiên là nhiều người họ không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì họ không cảm thấy hạnh phúc. Thì tôi được nói ra ngoài mà mọi người lại vỗ tay, mà lại nói được tất cả những cái mà uẩn khúc trong lòng mình ra được, tôi thấy hạnh phúc lớn lao lắm. Nhưng cái hạnh phúc này không phải chỉ có ăn ngon mặc đẹp, mà hạnh phúc là mình được nói cái gì. Ở cái nước Đức này nó sướng tới được hành cái ta. Tôi cho là đấy là một cái ân sủng của nước Đức này ban cho tôi, để sang đây tôi mới nói được như vậy, còn ở nhà tôi không dám nói. Thế nên là một cái mà tôi rất thích sống ở đây là vậy. Về Việt Nam đúng là quê hương mình đấy, nhưng mà mình suốt ngày là cái mồm mình nó như bị khóa thì không nói được thì khổ lắm. Thế nên một niềm hạnh phúc thì đấy là tôi đã viết một cái bài để nói chia sẻ như vậy. Thế là nguyên nhân tại sao đến tôi có động cơ viết được bài ấy và có lời phát biểu như vậy.
0: Thưa anh Đôn, theo như chúng tôi có cảm nhận khi mà nghe và đọc bài của anh và hôm nay cái lời chia sẻ trực tiếp của anh đó, thì chúng tôi có cảm nhận là anh hạnh phúc, anh coi đó là một cái ân sủng, nhưng mà dường như nó không phải là hạnh phúc cho riêng tư, mà hình như là anh cảm thấy hạnh phúc là vì anh nói lên được cái tiếng nói của nhiều người không có cơ hội nói được và nhiều người không dám nói. Cho nên chúng tôi cảm nhận là anh hạnh phúc là vì anh đã lên tiếng được cho nhiều người, có phải như vậy không ạ?
2: Vâng, đấy anh nói rất là đúng. Bởi thực ra cái phát hiện ra hạnh phúc này nó không ngẫu nhiên đâu, không ngẫu nhiên được phát hiện một cái hạnh phúc này, thì nó có nguyên do của nó. Thì tôi chỉ đọc một cái tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo đấy, một nhà đại văn học Pháp. Thì tôi nhớ cách đây đến 50-60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ câu nói của ông ấy nói thế này: tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và dốt nát là tội lỗi gặp làm chồng, làm cha, làm chủ, quyền thế và khoa học thức. Thế thì chính câu nói của Victor Hugo này nó thôi thúc tôi, à Đôn ơi, bây giờ mang tiếng mày là thằng có học, mày lại sang bên Đức, mày được hưởng cái nền dân chủ văn minh như vậy, mà chả lẽ mày chỉ có sống cho gia đình mày thôi, hạnh phúc của gia đình mày thôi, mày mua nhà riêng, mày sống ở thủ đô Berlin đấy sung sướng quá, còn dân ở Việt Nam là người ta khổ thì không biết gì mà sao mày không há mồm ra, không đặt cái bút để viết một cái bài gì đấy để cho hai cái văn minh ở cái đất nước dân chủ ấy người ta sướng hơn cái nước độc tài chỗ nào. Đến cái ấy nó ép tôi đấy, thành thử cái cuộc hôm đi xem biểu tình rồi tôi viết bài, mà tại sao tôi viết Facebook, nó là nguyên nhân từ cái câu nói của nhà văn Victor Hugo này. Thì tôi thấy là cái đấy là bổn phận của tôi chưa nói yêu nước thương dân, cái tôi chưa dám là tôi nói người yêu nước thương dân, mà đấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam mà thấy dân tộc mình bây giờ bị Đảng Cộng sản gần 100 năm tuyên truyền như vậy, mà họ không có điều kiện như tôi, chứ họ có điều kiện ra nước ngoài được, có điều họ còn hơn tôi, còn học hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng vì ở trong cái thể chế ấy họ không biết, họ chỉ được nghe tuyên truyền một chiều thôi, đúng không? Như ngày xưa tôi đi nghe tuyên truyền một chiều thôi thì họ không nghe được hai chiều như chúng ta bên này. thì tôi biết thì tôi phải biết, nghĩa là tôi làm cái bổn phận của người trí thức mà thôi, chứ tôi chưa nói để yêu nước thương dân ở đây. Thì chính vì thế mà tôi biết Facebook, và cũng chính vì thế hôm nay tôi cùng với các anh các chị tham gia cái diễn đàn này.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Khi mà nói về bổn phận của một người dân đó, thì cái bổn phận này chị Huệ Như đã bắt đầu khá sớm, có nghĩa là từ lúc ngay khi mà chị đang đi dạy Việt Nam đó, chị đã lên tiếng rồi bị đàn áp, rồi bị bỏ tù, bị đánh, rồi phải chạy qua bên Thái Lan. Tháng 6 năm ngoái chị được nước Đức cứu vớt vào trong thời gian thôi. Từ đó cho đến nay đó, chị đã có nhiều lần chia sẻ gặp gỡ đồng bào ở nhiều nơi rồi. Bây giờ muốn hỏi chị thêm, khi mà cái ngày 25 tháng 4 vừa rồi có cái buổi tổ chức thực nghiệm Berlin, chị đọc cái bài của Andon, thì sau đó chị cũng theo dõi những phản ứng của bên cái ban tuyên giáo Cộng sản Việt Nam đó, thì lúc đó chị có cảm nhận như thế nào ạ?
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Huệ Như thì cũng khá là quen thuộc với hệ diễn đàn Ước Mơ Canh Tân rồi, vì là Huệ Như cũng đã phối kết hợp với các anh các chị của Việt Tân để làm rất nhiều các cái diễn đàn để làm sao bà con trong nước hiểu rõ hơn. Thì nhân tiện ngày hôm nay là Huệ Như rất rất là vinh dự lại được ngồi trên diễn đàn cùng với lại anh Nguyễn Văn Đôn, một người mà đồng hương Thái Bình cùng với Huệ Như. Mà nói thật là ngay sau khi mà Huệ Như được đọc cái bài của anh Nguyễn Văn Đôn, thì hôm đấy Huệ Như có việc ở bên Hà Lan nên là không được tham gia cùng trực tiếp cùng với anh Đôn. Nhưng khi đọc bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, ngay lập tức là Huệ Như đã phải tăng đàn để đọc lại bằng cái lời thoại của chính Huệ Như. Thì khi mà đọc lại bằng cái lời thoại của Huệ Như thì các bạn biết rồi, nó sẽ có thêm những cái cảm xúc của cá nhân, thêm những cái biểu cảm của cá nhân nữa. Thì lập tức là ngay khi được đăng đàn lên trên tất cả các trang Facebook thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một cái chỉ thị gì đó cho Facebook thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngay lập tức thì các cái video đó đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Và tất nhiên là không thể giấu giếm được cái sự thật khi mà một người ở chính trong đảng đã bước ra viết những lời cay đắng và những lời chân thật rút ruột tâm can như anh Nguyễn Văn Đôn. Thì đấy là một cái tiếng súng bắn thẳng vào trong bộ não của những người mà họ còn đang nuôi hận thù, họ còn đang dùng những cái lời lẽ để mị dân, để làm cho dân tộc càng ngày càng đi xuống trong cái nỗi hận thù nó cứ dai dẳng mãi. Thì quả thực rằng là một người đi sau vào đấu tranh sau, nhưng lại là một người rất là ngưỡng mộ cũng như là chịu học hỏi và muốn nhìn nhận cái thực tế. Thì Huệ Như đọc một cái bài của anh Doãn Đôn là một người không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là đấy là một sự thật và chúng ta cần phải tôn trọng sự thật đấy, mặc dù là Đảng Cộng sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật đấy vì họ đang nuôi hận thù giữa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Như. Dạ thưa anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn, anh là người sống ở hải ngoại khá lâu và anh là người đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng khá lâu. Thì trong cái ngày tưởng niệm vừa rồi, hơn 50 năm trôi qua, anh đã có những cảm nhận nào, những cảm giác nào khi anh lại thấy là cái tình hình đất nước nó càng căng thêm, là vì ông Tô Lâm một đàn là ông kêu gọi là cùng nhau tiến lên đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới vân vân, và những mỹ từ, một đàn khác lại gia tăng những biện pháp đàn áp rất là cụ thể ở bên nước này. Nghĩa là luôn luôn anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài, chị Huệ Như và có lẽ là trong tương lai anh Nguyễn Văn Đô cũng sẽ bị dí theo thôi. Thì anh cái cảm nhận, cái căng thẳng đó nó như thế nào, diễn ra thế nào trong anh, thưa anh ạ?
3: Cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị. Thực sự đó thì cứ 30 tháng 4 hàng năm đó thì tôi thấy là một cái ngày kỷ niệm, một kỷ niệm mà nó của một cái tháng tư không có đẹp cho đất nước của mình. Thì mà như tôi đã đọc được bài của chị Andon, tôi đã đọc được bài của chị Như, và tôi rất là mừng khi thấy rằng có những cái người anh chị em ở bên kia miền Bắc đó, họ đã cùng chung một cái ý nghĩ nhé. Và tôi tâm đắc là thấy rằng tất cả những người này nè là họ tham gia vào đấu tranh vì tình thương chứ không phải bị hận thù. Và cái đó là cái chúng ta đó, nhưng khi mà chúng tôi đã tham gia Việt Tân từ bao nhiêu năm nay đó là cũng chỉ mục đích đó, chúng ta đấu tranh vì tình thương để vun bồi cho đất nước của mình, vun bồi cho dân tộc của mình chứ không phải vì hận thù tiêu diệt như cái kiểu như là thầy thanh thầy uống máu quân thù rồi giết bằng tay không ngưng nghỉ để cho ruộng đồng nó lúa xanh tươi xung quanh. Đó là cái và khi mà chúng ta tranh đấu cho hận thù cho tình thương đó thì tôi tin rằng tình thương nó sẽ thắng, tức là hận thù. Và tôi không ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi ông Tô Lâm miệng thì nói rất là ngon lành nha, nhưng thực tế đó thì lại đàn áp, gia tăng đàn áp đến mức đàn áp xuyên quốc gia luôn. Và tôi thấy càng tâm đắc hơn khi câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Tôi thấy rằng cái chuyện Tô Lâm lên là cái điều không ngạc

0: Hiện nay chúng ta chỉ có một mình ông Tâm để chúng ta dí thôi. Thay vì trước nay là họ núp đằng sau một cái tập thể đảng lại lãnh đạo, nhưng rồi ai cũng trốn đằng sau đó hết, thành mình khó dí. Đây có mình ông ngoài mặt ra, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn, thì đó là một cái mà chúng ta có thể nghĩa là tấn công. Và tôi rất mừng là khi thấy mà chúng ta đã có những cái phim Tô Lâm được phổ biến ở các mọi nơi. Cái phim đó nó như là một cái phát súng khai pháo để đón đầu sự đăng quang của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có phổ biến cái phim đó càng nhiều càng tốt để cho bà con thấy rõ được cái bản chất của ông Tô Lâm.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phạm Tấn. Kính thưa quý khán giả, kính thưa quan chị, trong giữa đảng của chúng ta đây có chị Huỳnh Như, có anh Nguyễn Giang Đôn, anh những người khác như anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác nữa, là những người can đảm lên tiếng và đi trước cái gọi là ở Việt Nam gọi là đến với nhau hòa hợp hòa hiệp, nhưng họ quan niệm một cách khác. Khi mà đến với nhau thì phải có tình nghĩa. Đây là những người chúng ta đi trước. Thì thưa quý anh chị là người tiên phong. Chúng ta ngồi trong giấc đàn này, chúng ta bàn thêm chúng ta có thể làm gì để đồng bào chúng ta có thể cùng đến với nhau. Là vì khi cùng đến với nhau thì chúng ta mới cùng nhau tiến lên được. Qua cái trải nghiệm của anh Đôn, qua cái trải nghiệm của chị Huệ Như, thì chúng ta có thể bàn với nhau cụ thể là những cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, ở Đức, ở Tiệp Khắc, ở Ba Lan, ở Lan hay là Đan Mạch vân vân. Một bộ phận là những người tị nạn thường nhân, một số người khác là sau cái bức tường Berlin và khối Đông Âu sụp đổ, và về sau nữa thì có những anh chị em đồng bào chúng ta qua đây để đi học nghề, đi làm. Chúng ta có thể làm gì để cụ thể để chúng ta đến với nhau trước, rồi từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó tốt hơn cho đất nước. Dạ, xin mời anh Doãn Đô có thể chia sẻ cái trải nghiệm của anh sống ở Đức trong những năm qua.
2: Vâng, tôi thì là từng là đảng viên, tôi thì là đã vác súng vào Nam. Ngày xưa thì thời chúng tôi là gọi là đi giải phóng miền Nam, nhưng sau này sang đây thì tôi mới nhận thức ra đấy không phải đi giải phóng mà nó là đi xâm lược miền Nam. Thì thực ra mãi sau này mới nhiều người nhận ra, chứ tôi nhận ra cái này là lâu lắm rồi, từ khi mà bức thành Berlin Đông mà Tây Đức sụp đổ đấy, năm 89 thì tôi đã nhận ra thế rồi. Bởi vì tôi thấy là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội rồi thì nền độc tài nó cũng mang lại cái văn minh cho nhân loại, mà Việt Nam chúng ta lại theo độc tài, đúng không? Thế thì Đông Đức ngày xưa cũng là theo độc tài, thì tự nhiên nó sụp đổ, rồi tự nhiên người ta thống nhất, đấy. Cho nên tôi mới ước ao rằng ngày xưa Việt Nam mình cũng thống nhất vậy thì có phải hay biết bao. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã mất 20 năm xương đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế cho nên tôi mới nhận thức ra sau này thì có thể nhiều người có thể trùng với ý tôi, chứ tôi cách đây nó mấy chục năm tôi nhận thức ra ấy rồi, nói câu ấy là cuộc chiến vô nghĩa thì ngày đó chắc là nguy hiểm lắm. Ngày đó tôi đã nhận ra đấy, một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Vô nghĩa ở đây là một cuộc nội chiến mang bóng dáng của cái ủy nhiệm, chiến tranh ủy nhiệm. Thì thực ra Mỹ sang Việt Nam, miền Nam đó cũng là do cái ủng hộ thôi. Chính quyền miền Nam cũng như miền Bắc chúng tôi là có Nga và Liên Xô ủng hộ, đúng không? Nhưng mà người ngoài Bắc nói là Mỹ ngụy theo diện là tay sai của Mỹ, thì người miền Nam người ta có thể nói là cộng sản Bắc Việt là tay sai của Liên Xô Trung Quốc, đúng không? Thì nó là cũng như nhau cả thôi ạ, đúng không? Nhưng mà cái sai của bên miền Bắc chúng tôi ấy, mà sau này tôi nhận ra tôi phải ân hận, tôi phải xin lỗi đồng bào miền Nam, bởi tôi đã là trong cái đội quân trùng diệp diệp ấy, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy, có bóng dáng của tôi đi vác súng vào đấy xâm lược đất nước có chủ quyền, đúng không? quốc ca

0: không có ca đấy, ngoại giao ở cả cả thế giới cả đấy. Mà nó là một nước, một đất nước đàng hoàng, chứ không phải là một cái miền Nam, miền Bắc phải thống nhất một phái. Xâm lược qua chiến 17 năm xa sai luật rồi, nó sai luật rồi, chứ xâm lược như là Putin xâm lược Ukraine được bây giờ. Đấy. Cơ mà Ukraine nó hơn mình, họ hơn mình, là họ đánh độc tài, đúng không? Để giữ dân chủ. Còn thời bọn tôi nó sai lầm, nó theo đảng của bác, là mình đánh dân chủ, bảo vệ độc tài, đúng không? Nên nhiều người trước đây không hiểu vào đây giống ở miền Nam, miền Bắc đánh nhau này chưa, bọn tôi bảo không phải, Ukraine họ hơn mình mấy cái đầu, họ đánh độc tài, mình là mình đi bênh độc tài, chúng ta sai lầm. Và cho đến giờ phút này mà nhiều người ở Việt Nam chúng ta và ở cả nước ngoài vẫn chưa nhận ra cuộc chiến vô nghĩa này. Đấy, thì nhân diễn đàn này tôi lại là một người đảng viên, lại là một người lính trong tham gia cuộc chiến vô nghĩa ấy, mà tôi nói cũng phải là thành phần bất mãn. Tôi nói các vị là tôi không phải thành phần đảng viên bất mãn đâu. Nhiều người ở nhà tuyên truyền bảo ông này chắc là bị đảng cộng sản nó kỷ luật hay gì ông bất mãn, không, tôi đến như diều. Tôi từng sang lúc này tôi làm bí thư tỉnh đoàn, quản lý học sinh học nghề và lưu học sinh sinh viên ở La Xích, mà nhiều người ở đây vẫn còn biết tôi. Tôi vẫn tiến chứ không có quỷ thất mãn bất mãn gì cả. Nhưng tôi thấy mình có học, có nghiên cứu bên này, thì thấy đấy là cuộc chiến mình tham gia, đấy là mình sai. Thì tôi, cá nhân tôi xin lỗi đồng bào miền Nam, chứ tôi không dám thay mặt tất cả quân đội nhân dân Việt Nam, đúng không? Là xin lỗi, không, tôi làm vô quyền như thế, mà tôi bản thân tôi thấy đó là tôi sai. Nên là cái hộp biểu tình của đồng bào miền Nam, tôi cúi mặt xuống, tôi xin lỗi đồng bào, là tôi cá nhân tôi là sai lầm, là chúng tôi đã đi giải phóng cái lời sướng hơn mình, văn minh hơn mình, dân chủ hơn mình, để cho họ khổ cực như mình, mất hết mọi quyền con người, đấy, đúng không? Tức là bình thường theo nghĩa giải phóng của tôi là phải giải phóng từ cái chỗ khổ, biến cho họ thành sướng, nhưng đây chúng tôi đi nhằm ngược lại, cho nên tôi cho là cuộc chiến là giải phóng ngược. Giải phóng ngược nghĩa là giá như miền Nam mà tấn công miền Bắc mà lại miền Nam thắng thì mới là xuôi, đúng không? Thì đáng lẽ tôi và Huệ Như với tất cả các vị ở đây chắc là chúng ta không có mặt ở đây. Bây giờ có khi nước mình nó hơn, ít nhất là hơn Nhật, là bằng Nhật, hơn nữa là có thể tôi nghĩ còn hơn cả Nhật. Thì mình sang đây làm gì, đúng không? Mình sang đây làm gì? Thế thì bây giờ mình phải, ngoài cái diễn đàn này thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp. Con người như tôi, từng là đảng viên, từng là người lính trận, đúng không? Không phải là thành vật bất mãn đấy, mà dám nói câu này thì tôi phải nói là từ cái trái tim tôi rồi đấy, nơi nhắc lại cái bổn phận của tôi đấy, biết là phải nói, chứ không phải tôi yêu nước thương dân. Cái nào còn bước thứ hai thì chúng tôi không dám nhận, chưa dám nhận là tôi yêu nước thương dân. Tôi thấy là tôi biết thì tôi phải nói, đấy là bổn phận của người trí thức. Thế thôi. Thế thì bây giờ phân tích ra thì tại sao mà 51 năm nữa là mình cứ hô hào hòa giải hòa hợp, nói hay lắm nhưng mà không dẫn được yên đâu. Thế thì chúng ta bây giờ để muốn giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân, đúng không? Thì nguyên nhân thì tại sao lại không hòa giải hòa hợp được? Thì theo tôi nó có mấy nguyên nhân, khoảng 4 nguyên nhân gì đấy, khoảng 4 nguyên nhân ở đấy. Cái nguyên nhân thứ nhất là hiện giờ là có lợi cho cái chính quyền độc tài, người ta không muốn hòa giải hòa hợp. Bởi vì sao? Nó bởi hòa giải hòa hợp thì hóa ra là phủ nhận tất cả, họ phủ nhận tất cả. Ít người dũng cảm như tôi là dám nhận được sai lầm lắm, đúng không? Ngay nhiều ông lỗi vợ mà có khi mấy ông dám lỗi vợ đâu, đúng không? Mấy cái chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Chứ đây cả chuyện tày trời một cuộc chiến như thế mà lại xin lỗi, hôm nay để hòa giải hòa hợp. Để coi lại như nhau, đúng không? Bao giờ người Bắc mới thắng cuộc, người ta cho đó là cuộc chiến chính nghĩa, đúng không? Mà thực như tôi thì đấy là cuộc chiến phi nghĩa, nó khác hẳn, đúng không? Thôi, đấy là chính nghĩa. Còn ở cả Đảng Cộng sản miền Nam, cả miền Bắc, và những người lính mà bây giờ vẫn còn sống cái tự hào dân tộc, rồi sống về cái lý vãng, thì người ta không muốn phủ nhận lấy cuộc bắt súng vào Lam như thế là là vô nghĩa, thì không ai dạy thế cả, đúng không? Chỉ có những người dũng cảm thì mới làm được như vậy. Thế thế thì đấy là cái thứ nhất, là chính quyền người ta không muốn, chứ họ biết là họ đã hợp đấy, nhưng mà thật lòng họ không muốn. Chính vì họ không muốn cho nên họ mới tổ chức, đúng không? Họ tổ chức như ngày 30 tháng 4 đó, là ngày để ăn mừng chiến thắng, đó, ăn mừng chiến thắng. Thì bây giờ làm sao mà để họ thay đổi cái ngày ấy, là không phải ngày ăn mừng chiến thắng nữa, mà chúng ta phải nghĩ ra một cái từ nào đấy có thể là kỷ niệm cái ngày gọi là không còn chiến tranh, đúng không? Nó được thì cái đó là, chứ còn mừng chiến thắng, mừng giải phóng miền Nam thì là không được. Riêng cái đặt là đường lối nhà nước, trên báo chí cũng phải dùng cái từ ngữ, đúng không? Đăng trên báo rồi viết những bài xã luận là nó phải ý tứ từng câu chữ như vậy, dùng từ thế nào thì đấy. Mà giải hôm nay phải gương mẫu tư người thông tin tuyên truyền của nhà nước, từ và người cao nhất là ông Tô Lâm bây giờ, đúng không? Tô Lâm là ông phải có chịu trách nhiệm về cái này, ông phải gương mẫu đã, đúng không? Ông phải gương mẫu đấy. Mấy cái thứ hai nữa, tại sao chúng ta không hòa giải hòa hợp được, đúng không? Là ngót 100 năm nay rồi, đúng không? Chúng ta nghe cái thông tin một chiều, thông tin một chiều ấy thì nó như cái cu ben của cái tuyên truyền của Hitler, nói một lần không nghe, nó hai lần, ba lần, bốn lần rồi người ta phải nói. Thế mà cộng sản thì chúng ta là nói gần 100 năm nay rồi, đó đấy, là đảng cộng sản là tuyệt vời, được đường lối của Bác và đảng, là Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng, Việt Nam có Bác Hồ, thế giới Stalin là nó đã vào máu của chúng ta rồi. Rồi thì những cái bài thơ ngày xưa ở Việt Nam thời tôi là chỉ có Tố Hữu mới nhật ký trong tù thôi, chi văn các thứ là chỉ có vào cái đề tài, cho nên nó vào máu của tôi rồi. Thơ Tố Hữu là hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử, hôn anh chàng trai chân đất sống hiên ngang bất khuất trên đời, sướng lắm. Những câu thơ đấy là tuyên truyền và là tôi rất tự hào được anh giải phóng quân như xanh của thế kỷ 20, một cây ná, một cây trông tiến công giặc Mỹ, không tự ngắm mình, anh chẳng thay đâu hỡi chàng dũng sĩ, cả năm châu chân lý đang nhìn theo. Đấy, ngày xưa tôi những người Thái Bình thì là suốt ngày trăn trâu cắt cỏ thì biết gì đâu, mà tự nhiên vào trong Trường Sơn sẽ đọc được cả năm châu chân lý nhìn theo thì là tôi tự hào lắm. Rồi thì là tối ưu tả những hình ảnh những giải phóng quân, rồi ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một cây lá trên cành, sống trên đời như một mảnh trời xanh mà sông sáo mà tung hoành ngang dọc. Thế thì những cái nó kích thích cái tuyên truyền vào cái thế hệ chúng tôi ngày đấy, để không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu chàng trai trên đất đấy, như thế thì nó tuyên truyền của cộng sản rất là nguy hiểm. Và bây giờ nó ăn vào máu thì không bao giờ người ta nói quá khứ ấy là sai lầm cả đấy. Và nếu mà tôi ở Việt Nam tôi cũng vẫn cứ ra khoe huân chương huy hiệu các thứ, là tôi kể công với nhà nước là bằng mấy năm tôi đi chiến đấu trong Nam đó, giải phóng Việt Nam chứ có. Nhưng mà sang bên Đức này tôi mới có điều kiện nói cho nói thật thôi, chứ ở Việt Nam thì có khi tôi không dám nói, mà tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng phải im lặng, chứ tôi còn phải nuôi vợ nuôi con tôi. Thì cảm ơn trời để cho tôi được sang bên nước Đức tự do này, tôi mới bày tỏ được cái lời nói của cái ý nghĩ của mình, để chúng ta cho nhận thức được đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, đúng không? Vô nghĩa vì 20 năm đó, 20 năm đó là không giải quyết cái gì, mà bây giờ lại khổ hơn cả cái thời điểm của năm 60. Là tôi còn nhớ là cái năm 60 ông Lý Quang Diệu đấy, ông sang Sài Gòn, ông bảo ước gì mà Singapore ngày nào đấy được như hòn ngọc Viễn Đông này. Bây giờ nhìn lại mình Singapore mình so sánh thế nào biết, mà đấy chính cái lời nói này của ông Tô Lâm nói ra đó. Thì vô hình dung là ông Tô Lâm đã công nhận giống ông Đô này là chúng ta giải phóng được rồi đó. Thì ông Tô Lâm thì ông không có công thì là đi giải phóng miền Nam, thì hồi còn kém tôi 3 tuổi chưa phải đi lính. Nhưng mà tôi nắm thì còn bây giờ ông Tô Lâm ông đã nhận ra mình ông con Lâm đang làm không, nhưng mà ông giải phóng được rồi đó. 60 năm mà Lý Quang Diệu sang ước gì Singapore được sang đây, mà bây giờ tôi có bệnh mà được sang vào cái bệnh viện Chợ Giấy Chợ Giấy Sài Gòn chưa bệnh thì lý tưởng lắm, bây giờ cần đi ngược lại, đúng không? Chúng ta phải sang đây là chưa bệnh đấy. Thì, rồi thì nó nhiều cái rất là tuyên truyền, rồi thì sau này những cái gọi là bên ngoài Bắc thường quân quyền gọi đi học và cải tạo, nó cải tạo thì bây giờ mấy ông chính trị viên học lớp 3, lớp 4, bây giờ lại đi dạy những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, người ta toàn những việc cử nhân mới này, tú tài mới bác sĩ mới giáo viên dạy cả đại học này, cái ông văn hóa lớp 3, lớp 4 nên làm được dạy lý luận các mác nên để cho những người ấy thì sao mà nó vào được, nên là thôi thì tù người ta bắt người ta cải tạo, người ta phải nghe thôi thì làm sao mà lại đi toàn làm ngược cả. Không, chúng tôi đi giải phóng ngược đó này, đến khi người ta thua bắt người ta được, thế bây giờ mà to tống người ta tù thì thôi thì để người ta tù cho xong, hoặc là ấy thì nên còn bắt ngồi đấy để nghe mình nói, bắt cái ông tiến sĩ, bắt cái ông dạy đại học, bắt cái ông bác sĩ, bắt cái ông kỹ sư để nghe cái thằng lớp 3, 4 chân châu cật cỏ lên dạy khôn, thế phải ngược không? Thế đâm ra là chúng ta không chọn người ta. Thế là ngày ấy mà chúng ta giải phóng để tận dụng luôn cái sức mạnh trí thức của miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta thậm chí nếu còn vẫn độc tài, chúng ta vẫn còn hơn độc tài bây giờ, nhưng chúng ta đã không biết sử dụng cái nhân tài để người ta trốn đi tất cả, người ta phải vượt biên tất cả, bây giờ nhân tài toàn sang Mỹ cả, sang nước này cả, chứ có ở nhà đâu có. Bây giờ chúng ta mới có bộ trưởng của hải quân đấy, Mỹ đấy, nhưng ông ấy mà ở Việt Nam có phải kinh khủng không? Có khi ở Việt Nam bây giờ đi đặt xích lô hoặc là chạy xe ôm cao đấy. Thì đấy là những cái nguyên nhân. Có cần tôi có nói tiếp rồi hay là có ai nói nhỉ?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Đồn rất nhiều. Anh chia sẻ những điều từ tâm huyết, như anh đã nói là mấy chục năm nay anh đã nhận thức ra điều đó, và người nghe là cảm nhận được liền, đó là những tích tụ từ nhiều năm, những suy nghĩ rất kỹ và những trải nghiệm. Cho nên vì thế chúng tôi nghĩ là khi anh chia sẻ đây, đó là một cái hành động cụ thể để mà tạo con đường để những người khác cùng đến, chúng ta cùng đến với nhau. Và kế tiếp xin mời chị Như, là vì chính chị cũng là người đi tiên phong lên tiếng để đồng bào chúng ta đến với nhau, để như có cái kiến thức và cùng tiến lên. Xin mời chị, rồi sau đó xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn.
2: Dạ, em chỉ cần ngồi nghe anh Nguyễn Văn Đôn thôi là em đã thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì sao? Vì anh Nguyễn Văn Đôn anh nói hai từ ý mà em cực kỳ tâm đắc ở đây. Cái thứ nhất là anh ấy cũng giống như em thôi. Em là người đi sau nhưng em cũng không phải là người bị đảng từ chối. Em không phải là người bị đảng từ chối, em không phải là người bị bất mãn, không phải là người của ngành giáo dục họ bỏ, tức là họ đuổi việc. Mà đây là em đang bước ra từ ngành giáo dục Việt Nam. Em vào ngành từ năm 2004 và chỉ bị ra khỏi ngành khi mà bị bắt vì phản đối các cái BOT thôi, chứ không phải là đã bị đuổi việc rồi bất mãn rồi mới lên tiếng. Cả cái sự lên tiếng đây của từ anh Nguyễn Doãn Đôn thì anh đã có một cái cuộc sống rất là sung túc, của vợ con, nhà cửa, tài sản, con cái đều đã học hành đề về, tất cả mọi thứ trong tay anh đều đã có, nhưng anh vẫn lên tiếng cho người dân trong nước. Thì giống như là Huệ Như bước ra từ ngành giáo dục, từ trong cái nôi của Đảng Cộng sản, và thậm chí nữa rằng là gia đình nhà Huệ Như còn đang là những người mà đang gọi là đang ở phía bên kia chiến tuyến, là đang phụ dưỡng cho Đảng Cộng sản đi, vẫn lên tiếng cho bà con. Thì cái đấy là em Huệ Như cũng như là tất cả mọi người đây chắc chắn là phải ghi nhận và tâm đắc. Không, chúng tôi không phải là những người bất mãn mà lên tiếng, mà chúng tôi lên tiếng vì sự thật. Và cái thứ hai mà rất tâm đắc với anh Nguyễn Doãn Đôn đấy là anh Nguyễn Doãn Đôn đã cúi đầu xin lỗi người miền Nam, bà con miền Nam, vì cái tâm thế của anh ấy khi anh bước chân vào miền Nam xâm lược miền Nam, từ miền Bắc bước chân vào xâm lược Việt Nam, đã mang một cái tâm thế của một người chiến thắng rồi. Nhưng đến bây giờ khi anh ấy nhận ra thì anh đã dám cúi đầu để xin lỗi bà con miền Nam. Thì cũng giống như Huệ Như cũng thế, khi nhận ra cái sự thật là Đảng Cộng sản Nam Việt đang lừa mình. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong đất nước ạ, thì Huệ Như vừa mới bước ra đây không đáng là bao nhiêu cả. Cái thời gian ở bên Đức nó chỉ gọi là một tí chút bắt đầu chớm nở của cuộc đời mới thôi. Còn cái thời gian ở trên đất nước Việt Nam nó đã trải dài suốt từ lúc tấm bé cho đến bây giờ là 45 năm. Sáng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản bằng loa, tối nghe bằng loa, lúc nào cũng vã vào tai mình những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi tất cả những cái gì tuyên truyền nó đều mang cái tính chất là được mùa thì của đảng mà mất mùa thì tại thiên tai đấy, đúng là như vậy. Thì khi mà chúng tôi mà bị nhồi sọ quá nhiều á, nghe mãi con mèo cũng thành con chuột thì cũng vẫn cứ là con chuột thôi, thì tức là họ đã dùng cái biện pháp tuyên truyền giống như anh Đôn nói, nó làm càng ngày dân trí nó càng đi thấp xuống, và đấy là một cái điều vô cùng tệ hại mà đến cái mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được tại sao mà những cái đứa trẻ nó đã mới sinh ra, nó mới chậm chững bước vào đời đi, cứ gọi là tuổi qua cái tuổi học sinh, bắt đầu với bước vào tuổi sinh viên, bước ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam, cái đã dám cầm một cái lá cờ của Việt Nam để mà phất giữa một cái cường quốc gọi là tự do dân chủ như là nước Úc. Khi mà tôi nói rằng một câu rằng là khi nhà người ta có tang mà mình lại đến đấy nhảy múa hát ca thì không khác gì là mình làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thôi, chứ chưa nói đến cái việc là yêu nước hay là yêu đảng gì đấy nữa mà mình phân tích sâu sau. Thì cái tệ hại duy nhất cực kỳ là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tuyên truyền làm cho dân càng ngày càng ngu đi, ngu dân, chính sách ngu dân. Và đến những cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đời cho đến lúc nó trưởng thành, nó cứ bị theo một cái guồng máy như thế, và dẫn đến là nòi giống của Việt Nam đã đang bị xuống dốc không phanh. Và khi mà ra đến nước ngoài thì nếu như mà không dám, những cái đứa trẻ mà nó không có cái sự tiến thủ và không có cái đầu óc mở mang cộng với lại cái sự hối thúc của gia đình để tiến đến một cái bước dân chủ, thì nó lại cũng mang một cái tư duy đấy suốt từ bé đến, được dạy dỗ như thế trong nhà trường, trong xã hội, rồi trong gia đình, nó mang một cái tư duy hận thù như thế, thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa giải được và hòa hợp được dân tộc đâu. Bởi vì là đến như một cái lá cờ thôi, tôi nghĩ rằng là khi mà người miền Nam họ bỏ phải vượt biên đi ra khỏi đất nước á, họ còn cái gì nữa đâu, cộng sản cướp hết mà, cướp hết từ nhà cửa đất đai, thậm chí đến cái tính mạng của người ta cũng còn có thể là bị tước đoạt nếu như mà còn ở lại trên đất nước. Có những người đã bị chết trong những cái việc mà bị đi gọi là đi cải tạo đấy, rồi cũng có những người thì bị chết trên đường vượt biển. Họ chỉ còn duy nhất một cái lá cờ, thế nhưng mà một cái lá cờ thôi mà trong nước thì cứ có một cái cơ hội nào đấy là họ đấu tố, họ xúc phạm, rồi họ lên lăng mạ bằng tất cả những cái hình thức nào tuyên truyền có thể được. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là duy nhất còn một cái lá cờ để người ta giữ lại, như là cái lòng tự tôn của dân tộc này, như là một cái kỷ niệm của quá khứ nữa mà cũng còn bị như thế, thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản chỉ có thể là xóa bỏ và thay thế bằng một cái sự ưu việt hơn của những cái đảng phái đối lập khác. Chứ còn Đảng Cộng sản bây giờ, đến giờ phút này cái thời của ông Tô Lâm đang tục đàn áp và cũng như là càng ngày càng nghiêm trọng hơn đối với vấn đề nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hòa giải và hòa hợp nó càng không bao giờ, nó càng đi xa với lại cái mốc mà khi mà đảng họ đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải và hòa hợp dân tộc đó. Thưa anh Tôn Vinh và tất cả các anh các chị.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Lê Như. Dạ, như quan khán giả, chúng ta vừa nghe qua phần trình bày của anh Doãn Đô, chị Lê Như. Anh Doãn Đô là người nói lên cái sự thật và người có cái ước muốn nói cái sự thật cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ nghe. Và chị Lê Như cũng vừa trình bày là cái con đường giải thoát cho dân tộc chỉ là con đường mà Đảng Cộng sản phải được xóa bỏ. Lúc nãy anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn có nhắc về cái yếu tố tình thương khi mà bộ mình chúng ta đến với nhau, thì xin anh có thể khai triển thêm những cái ý mà anh đã theo ạ.
3: Ơn với chị Như, các anh chị đã nói những lời mà chúng tôi rất tâm đắc nha. Nhưng trên thực tế đó, rất tiếc là không phải ai cũng như anh chị. Trên thực tế vẫn còn có những người bên kia vẫn có tư tưởng thắng cuộc, mình tự hào về những chiến thắng của mình. Cũng có người bên này vẫn còn có những cái uất hận vì đã từng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm việc với nhau mà thực sự đó, thì làm sao mà mình có được cái sự chân tình với nhau. Ở đây tôi không có dám nói chung, chỉ xin chia sẻ những cái tâm tình cá nhân của mình. Nó đã giúp cho tôi tự nhiên có một khi thực sự mình cảm thấy mình có tình thương, mình thương yêu tất cả mọi người. Và cái điều đó đã giúp tôi đến với Việt Tân để có thể thực hiện cái lý tưởng của mình. Cái vấn đề đầu tiên của tôi đó là tôi nhìn lại cuộc chiến và tôi cảm phục tất cả các chiến sĩ của hai miền. Tất cả anh bộ đội miền Bắc cũng như tất cả chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Đối với họ, đối với tôi đó, họ là những anh hùng. Bởi vì họ đã dám hy sinh cái mạng sống, đổ xương máu của mình để phục vụ cho lý tưởng của họ. Đó là những người căn bản rất là tốt. Thì lý tưởng có thể khác nhau nha. Tôi quan niệm rằng trong cuộc chiến vừa qua đó, nó cuộc chiến giữa anh em trong nhà, chúng ta là cùng nhau đồng bào ha. Mà anh em trong nhà đấy thực sự đó cũng có tố chất giống nhau, cũng có sự kiên cường giống nhau, có sự chịu đựng giống nhau, sự anh dũng chiến đấu như nhau. Nó chỉ có khác nhau thắng thua đó là ở cái động lực. Và cái động lực mà của người Việt Nam, của vô địch đó, mà đã chứng tỏ qua cái lịch sử mấy ngàn năm nữa, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền nha. Và cái tinh thần đó đó, bên cộng sản họ đã khéo léo cướp được cái ngọn cờ dân tộc, và thành ra một bên đó là đi chiến đấu lý tưởng đó, để giải phóng đất nước, chống lại cùng xâm lược nước ngoài nha. Cái đó là động lực và vô cùng cao, mà rất mạnh mẽ. Bên kia đó thì cái động lực làm sao là chiến đấu để bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái đồng bào, bệnh gia đình, xóm làng của mình khỏi quân xâm lược. Quân rồi là ai? Là những cái anh em đồng bào của mình. Thành ra đây tự nhiên là giữa hai cái á, một cái là chống xâm lược nước ngoài và một cái là chống xâm lược để bảo vệ xóm làng đấy, thì cái động lực bên kia nó rất cao hơn. Nhất là khi mà người ta bảo vệ để mà chống quân cộng sản dã man, phi nhân, thì khi mà mình, nếu mà mình bị đồn dồn vào chân tường đó, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ xóm làng, bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình của mình. Nhưng khi mà vẫn còn cái đường thoát, thì tự nhiên ấy, người ta nghĩ rằng nó rút ra được an toàn, bảo vệ gia đình của mình hơn. Và đó, cái động lực đó, nó đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua và bị phải bỏ chạy trong những ngày cuối cùng. Tức là cùng anh em mà những khác nhau ở cái hệ đó là do cái tuyên truyền của cộng sản họ hay hơn tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa, để có nhận vậy, họ là cướp được ngọn cờ dân tộc. Nhưng nếu mình nhìn lại đó, thì mình thấy rằng sao? Mình thấy rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó là một chiến giống như anh Nguyễn Đôn đã đánh nhận đó, thấy là một chiến vô nghĩa. Bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì, là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay cái siêu cường nó đưa đẩy. Chúng ta đã, một bên là giống như là ông Lê Duẩn đã nói đó, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Liên Quốc, còn bên Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ rằng mình là làm cái gì cao cả vĩ đại ha. Nhưng thực chất là sao? Chúng ta chỉ là con cờ, chúng ta chỉ là những cái nơi gọi là cuộc chiến ủy nhiệm, proxy, để cho thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân, cả hai người, hai bên để mà có thành huynh đệ tương tàn. Khi mà mình thấy là mình là nạn nhân ấy, thì thế lực cuộc chiến giống như luôn nói ra, nó vô nghĩa, thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân đó thì mình cần phải cùng nhau thương nhau chứ, mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình, để từ đó mình biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ trên mặt thế giới, mà chúng ta phải cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành những con người chơi bài trên mặt thế giới, chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình ta chơi, chúng ta đưa lên. Chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà mà, tôi rất là thương những cái anh em ở bộ đội. Khi chúng tôi còn ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này đấy, có những khi anh em bộ đội đi vào mang thân nắm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của Việt Nam. Cái đó là chúng tôi cảm động, thì tôi thấy vậy. Tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần đó, khi mà tôi ngồi tôi ăn phở trong miền Nam, lúc sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở miền Nam sau khi gọi là giải phóng đấy, cái chất lượng của nó thua xa lúc trước khi mà cộng sản vào, thịt nó thiếu, tôi nói mà la hết đó. mà tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan của đội tây, tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao các anh chiến thắng nhỉ. Tôi mới lăn ra tôi hỏi, rồi tôi hỏi anh ở miền Bắc và anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào. Thì anh cúi đầu xuống, anh ngập ngừng đúng túng, rồi anh nói tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ, rất lạ. Rồi tôi hỏi ủa sao anh ta thở dài và anh ta giật trả tiền rồi tôi bỏ đi. Tất nhiên tôi thương thế này vô cùng, tôi thấy là anh đã chiến thắng mà chắc là anh đang trong lòng người ta cảm thấy ngập ngùi. Và tôi càng thông cảm hơn khi mà tôi đọc những Dương Thu Hương khi bà nói rằng bà vô vào Sài Gòn đang ngồi viện đường mà khóc đó. Thì tự nhiên cái lòng thương của mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chẳng qua là họ bị lừa. Thì bạn tôi thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội bên cộng sản Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nhồi sọ, bị hận thù tối ngày, để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt. Và đã đưa đi hiện tượng rất là dã man. Họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả đậm đẽ ra đi vì dân tộc, thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó tôi thấy lần đó họ là những hạt nhân nha. Tôi không thể thấy cái hận thù. Từ đó tôi thấy tôi thương tổ đội miền Bắc, tôi thương cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phải hy sinh. Tôi mang ơn họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó là tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng vẫn thuộc cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thật sự, chứ không phải là chỉ đồ môi cho lưỡi, và không phải chỉ những cái hô hào, những cái khẩu hiệu để mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiếng nhau, mà nhưng chứ chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn là kêu gọi suông mà thôi. Thành ra tôi có lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng nghĩa là kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Từ đó nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau đoàn kết, thì từ trước nay đó, nhất là hải ngoại nhân chúng ta từng kêu gào là đoàn kết. Thành tôi hiểu, tôi quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi lộn ngược. Chúng ta chỉ gọi là phải đoàn kết nối lĩnh tao trước rồi chúng ta mới tính việc chung. Phải đoàn kết nối nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ đoàn kết hết. Bởi vì mỗi một người đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh, liên kết, thống hợp, thống nhất, tuấn là hết, mà rốt cuộc không được thành hết. Bởi vì chúng ta ngồi với nhau, mà chúng ta lúc đó chúng ta ngồi cái bàn đến chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung, tự nhiên đoàn kết là một nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở trên miền chúng tôi làm việc, đó là miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức. Chúng tôi mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm ha. Tôi đâu có thể nghĩa là cũng cãi cọ nọ kia. Mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc, mà rốt cuộc thì cũng không được làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của Nhật Đông Đức Mạnh, Phan Đơn Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả màu cờ xã bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc, rồi cùng tổ chức biểu tình, rồi xong rồi thì là mấy người thoải mái, chúng ta chưa hòa hợp, nghĩa là hòa hợp mà như không hòa tan trong cái đoạn đó, rồi xong thôi, thành ra tất cả người cảm thấy thoải mái, và đó là đối với tôi đó là đoàn kết, chứ không phải mình ngồi mình gọi là đoàn kết rồi sau đó mình mới làm việc. Thành ra nếu mà khi chúng ta cùng một cái mục đích là những muốn sự đúng để tiến lên, cùng mục đích có những cái việc cụ thể mà chúng ta cũng thấy rằng cần phải làm, thì tự nhiên cái việc ngồi lại bên nhau đoàn kết nó rất là dễ dàng. Và nhớ một điều, đoàn kết nó không phải là cái thống nhất nhất trí, khó mà có sự nhất trí lắm, tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những văn hóa tổ chức riêng. Đó. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất để hợp nhất trí 100%, 99% giống như cộng sản hay nói thì ta không dần kết hết. Nhưng nếu mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất đồng mà nhưng không bất hòa, chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu là khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, đừng chống phá nhau để cùng tiến tới điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết là nó dễ dàng xảy ra, nó không phải là điều khó.
1: Dạ, xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý vị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau, những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, khi mà chúng ta đụng chạm với chế độ. Có nghĩa là cái trước tiên đó, là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, rồi chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh Trấn vừa mới trình bày, là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất, như là một bạn ở trong Facebook của mới chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huệ Như và bác sĩ Đặng Vũ Trấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là đó là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta sống đó, chúng ta có thể làm một cái việc gì cụ thể nhỏ để chúng ta đến với nhau, để gọi là tạo cái sự hòa đồng với nhau, mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà vẫn đến với nhau trong tình đồng bào, và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Dạ, có thể bây giờ xin mời anh Đôn bắt đầu trước, rồi chị Thợ Như và anh bác sĩ Trấn ạ.
0: Nguyên nhân ra, có nghe gì không?
1: Bây giờ nghe ạ.
0: Mấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải, hòa hợp được. Lý thuyết thì là sáng như gương trăng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói vậy là hơi như mèo mửa. Thì nó đi vào cụ thể, bây giờ phải nói là gì vào cụ thể. Tôi xin nhắc lại, bây giờ ai là, đúng không? Ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu tôi chị thôi, như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo là ông Đô này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam? Ông Tô Lâm đó. Tô Lâm lấy lỗi của ông không phải làm, đúng không? Gia đình nhà tôi mà cái gì yên vắt, mà bất kỳ một cái gì nó không ổn định, các vị đến nhà tôi nó không đâu vào đến nhà tôi không biết dạy vợ, không biết dạy con. Đó, nó nên cái gia đình nhà tôi nó vậy, đến các vị chế. Thì đất nước mình thế, tại sao đất nước mình bây giờ gần như kém Châu Á? Đáng lẽ là bây giờ là mình mình là một trong những dân tộc có khi là nhất nhất như Lý Bằng Diệu là ông ấy nói là nếu mà nói số một thì là Việt Nam, ngày ông nói là như thế mà. Và bây giờ chúng ta nhìn lại khi không cẩn thận là thua cả Lào, Campuchia. Thế là nằm ở đâu? Nằm các vị, nằm ở tôi, nằm Huệ Như nữa, ông Bắc Trấn gần nhà ta đây à? Không phải chúng ta đâu có ngu. Đó, chúng ta ra nước ngoài, chúng ta làm những bộ trưởng của Hải quân mà, đó, bao nhiêu nhà khoa học ra bên Mỹ đấy, làm cả cái bom truyền hầm như thế, kinh khủng luôn. Người Việt đâu có ngu, thế cái ngu nào ở đâu ra, ai chịu trách nhiệm ngu nào? Người lãnh đạo Việt Nam, tại sao người lãnh đạo này ngu? Bởi vì thể chế ấy nó không có một cái người lãnh đạo thiên tài được, nó là độc tài, thì nó cũng phải dân chủ người ta chọn được nhân tài. Còn đây các vị là ngồi họp lại mấy người với nhau, người chia cỗ, cái chia cỗ, may là tổng bí thư ta sẽ là thủ tướng, ví dụ vậy, nó là chia khác quyền lực, chứ không phải là tức là lãnh đạo nhà mình không chính danh, không chính danh, không? Chính danh là phải qua lá phiếu dân bầu, mà đã qua lá phiếu dân bầu là chỉ có người giỏi thôi. Thế thì nguyên nhân đấy là ở lãnh đạo, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta cứ ông Tô Lâm, đúng không? Rào đấy với ông phải làm thế nào trong 2 năm tới là cái nhiệm vụ hòa giải hòa hợp đâu là phải ok đã, ông phải gương mẫu đã. Thế như tôi đã nói bây giờ cũng phải đang quyết. Vâng, đang nghị quyết là bây giờ chính sách đối với này thương bệnh binh của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, đúng không? Đi vào cụ thể luôn, điều 1, điều 2, khoản A, khoản B rõ ràng luôn. Điều 2, nghĩa trang Biên Hòa bây giờ thế nào? Thường ngày tôi vào đánh Biên Hòa đó, thế là tôi qua đấy thì nghĩa trang nó đẹp lắm, toàn đá hoa long lanh rồi. Về sau bây giờ tôi thì hơn 10 năm nay tôi về Việt Nam, tôi chả bao giờ vào đấy nữa, không có điều kiện vào đấy nữa, không biết nghĩa trang Biên Hòa bây giờ như nào. Ngày xưa rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, long lanh luôn, nhưng bây giờ tôi nghe đâu là để cả rễ cây mà cày bới cả cái mộ ta lên như thế, mà nhà nước không có động gì đến cả, đó. Mà trong đó nghĩa trang của Trung Quốc, đó, nghĩa trang của tàu đấy, sang đánh mình đấy, thì mình để chăm nom rất đâu vào đấy. Thấy cái nó ngược đời rồi, đó. Cần gì phải nói nhiều cái ngược đời luôn, đó. Cái quân xâm lược ở phương Bắc sang thì nghĩa trang nó đâu vào đấy, mà người mình đánh họ, giết họ ấy để họ chết rồi đấy, mộ bây giờ mình không trông, thế thì chúng ta hòa giải hòa hợp được. Thế dùng Tô Lâm phải ra đi, ra cái lệnh là bây giờ cái nghĩa trang đấy là phải được tu sửa lại cho nó đàng hoàng, nó sạch sẽ, đúng không? Người nói như anh Trấn vừa đã nói, người chết tôi ở cả trẻ cả tôi chết ở đấy, hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó, chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Tôi và ông một ông Việt Nam Cộng Hòa nào đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi, ông Hồ Diệm biết nhau, đó, chúng ta đánh. Tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau nhưng lại phục vụ cho những người biết nhau. Như là Diệm với ông Hồ một triệu rồi biết nhau cả, họ biết nhau, họ sai chúng ta đánh nhau. Nhưng cái sai của biên miền Bắc chúng tôi là đi đánh được ta, đúng không? Đánh nhau thì tất nhiên là hai thằng đều cái cả, nhưng vẫn phải có cái thằng chính nghĩa, thằng chính nghĩa, đúng không? Đấy thì đầu tiên đấy, trong nhiệm vụ tôi là phải khai trí dân tộc Việt Nam, phải nhận thức ra cái đấy là cái cuộc chiến tranh ấy là vô nghĩa. Đấy, vô nghĩa, không có nghĩa gì cả. Đức này nó bắt tay nhau không mất được hiện tại, không mất được mặt người nào đấy. Nước thống nhất tôi chứng kiến đó, chỉ có mấy cuộc biểu tình là hai dân tộc là hòa hợp lại một luôn. Sao Việt Nam bắt trước hồi thời ông Diệm Ngô ngày xưa bắt trước như thế? Ông nào muốn làm tướng, ông nào muốn làm tướng, thế nên mới suy ra hai dân tộc đánh nhau. Cuối cùng là gì? Là cái ông dân chủ thua, ông độc tài thắng. Cho nên cái tác phẩm bên thắng cuộc ấy thì tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc, chứ không có thắng cuộc, vì thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta phải nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói, cuối cùng ông cuối đời ông nói, chỉ hóa ra là ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô, đó. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam, con phải thừa nhận cái quá khứ tồi như vậy. Rồi ông Tô Lâm là ông mới mẻ nhất, đúng không? Ước ao Sài Gòn nên này là này được như ngày xưa, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh được như ngày xưa đó, rất là dở hơi, 30-50 năm này còn bước lại như vậy. Thế thì bây giờ làm sao giới trí thức đó, tôi thấy giới lãnh đạo tôi vừa nói rồi, phải gương mẫu tiêu Tô Lâm cho đi đấy. Còn giới trí thức chúng ta, đúng không? Ông phải nhận ra chứ, đúng không? Ông Đôn này ông đã nhận ra thế mà ông lại có công như thế, đi vào làm bắt súng đánh nhau như thế, ông là đảng viên ông còn nhận ra mà hoáng giờ mình không nhận ra hay sao? Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta nhận ra rồi. Nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết cả hai miền, chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Tiến Duật, đúng không? Một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi đọc rất nhiều thơ của Tô Hữu và Tiến Duật, ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh bài thơ của Phạm Tiến Duật nó có sức mạnh như một binh đoàn mà, đúng không? Rồi sau này ông ấy nhận thức ra, đó, ông nhận thức ra đó là sai lầm. Sai lầm bắt đầu mới biết, mới bài Vòng Trắng, đó, Vòng Trắng là tôi có thuộc mấy câu là khói đen trên trời như một vòng đen. Nó nói về cuộc chiến tranh có nghĩa là mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Vòng trắng như là khăn tang như đầu. Mặt đất hiện lên bao vòng trắng, tôi bạn tôi đi trong yên lặng, cái yên lặng bình thường trong đêm chiến tranh. Tổn thất nào lớn hơn cái chết, khăn tang trên đầu như một con số không. Nhưng bạn ơi, từ trong vòng trắng ấy là cái đầu bốc lửa ở bên trong. Ấy ông ân hận, cái cuộc chiến vô nghĩa, nó chỉ mang lại cái vòng trắng khăn tang thôi, không giải quyết được đấy. Phạm Tiến Duật còn nhận ra. Rồi thì Chế Nam Viên, sau này một nhà thơ, một trí thức ông cũng nhận ra, ông biết cái bài thơ là ai, hỏi, tôi hỏi, tức là ông nhận ra trong cuộc chiến này là trong đó có ông, là sai lầm, trong đó có ông. Vì ông đã viết rất nhiều phần thơ, đấy như tôi vừa đọc mấy cái bài thơ của Tô Hữu ca ngợi anh hình ảnh Giải Phóng Quân đấy. Rồi vô chiếc mũ vải mềm dễ thương nữa, rồi thì trên đỉnh Trường Sơn ta hát mây trắng quyện đi chân bước bồi hồi, thì được. Chúng tôi giờ đang là lính không biết gì, nơi gọi là nơi khổ cực, đi đi vào đấy trở thành tôn ngộ không, trèo lên đỉnh Trường Sơn ta hát, rồi thì bắt đầu những cái bài hát thì Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó thì chưa rõ mình, nó gây cho tò mò để mà hỏi kêu gọi chúng tôi đây, cái nước chúng tôi đây, lấy cái gai vòng chọc ngón tay này, lấy máu để viết tâm thư đánh hồi ấy, bọn tôi đâu không chết trên cuộc chiến tranh suy nghĩa, đúng không? Thì cứ vậy là sẽ đọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai thôi. Ôi đất anh hùng dễ mấy người, chỉ trong khói nửa vẫn hăng say, mưa bom bão đạn lòng thanh thản, nhạt muối vơi cơm miệng vẫn cười. Đấy, thơ rất là hay, nó đói dai răng ra, mà có bom có mà ăn mà miệng vẫn cười. Tuyên truyền Cộng sản tuyệt vời đến như vậy. Cho nên tôi có vạch ra cái lợi tuyên truyền và cái tuyên truyền của họ nó kinh khủng hơn 100 năm nay rồi. Thì bây giờ ta phải nhận thức ra được đấy, những nhà thơ như tôi vừa trích họ nhận như thế là bây giờ các thế hệ trí thức chúng ta, nhiều ông tiến sĩ giáo sư mà bây giờ ông vẫn cứ cho ca ngợi cuộc chiến như nào là chính nghĩa thì đâu có được. Đó. Tốt nhất nếu ông sợ mà công an hỏi thì không dạy được nghề, nó mất cái nghề dạy thì thôi ông đừng nói nữa. Thì ông như đi, ông không nói gì cả. Tôi ở nhà tôi trả lại tôi nói. Tôi nói ra thì tôi không được làm việc, tôi đang làm cán bộ, mất tôi về thì vợ tôi, con tôi ăn ở đâu. Đó. Thì tôi trả lại. Thì đây là trời ban cho tôi sang bên này. Mình dám tôi, mình dám nói cái thật lòng mình cho nhà tôi cũng hèn chứ đâu bị tốt. May ra dũng cảm hơn một chút thôi. Chứ còn cho là con những người như Huệ Như tôi phục lắm, Huệ Như tôi phục luôn. Còn tôi đây là chưa là cái gì, ông ở xa ông nói gì cả được, nhưng người nhà ấy họ đang chiến đấu. Nên tôi đang có lần tôi nói nếu mà bầu lãnh tụ lãnh đạo Việt Nam ấy, là phải bầu người Việt Nam. Chứ còn với ngoại ngoại chúng ta cũng anh hùng đấy mà tôi không bảo. Nói thật cho bầu, ở Việt Nam họ mới thông cảm đấy, như vậy như là những cái tấm gương mà đánh con thai chết ở trong bụng mà cô ngồi trong ô tô đó, ngồi trong ô tô về sau này họ không lôi cô ra được, họ cẩu ô tô về đồn cảnh sát, cô sang cô kể chuyện cho tôi mà tôi khẳng phục luôn, tôi phải thân chinh như ra từ ga để đón cô vì tôi thấy thành tích cô quá kinh khủng, cô phá bốn cái bốt này là giúp cho dân đen nhỉ? Thay vì trước đây là toàn đi trả bốt bơ trả tiền oan, bây giờ cô đứng lên đấu tranh bà con đi qua đấy là không phải trả phí nữa, thế nên người ta đấu tranh cho dân còn gì nữa. Tại sao cũng tấm gương như là quá ta ngợi gì nữa, đó thì cũng chứ không phải là chúng tôi đấu tranh cho chúng tôi giờ thì cần gì đâu, tôi năm nay 72 tuổi, bây giờ Tô Lâm có về không bố trí cho tôi phải tổng bí thư tôi anh chị chú giải tiếp, chứ giờ tôi đâu có tham cái gì đâu. Nó chẳng thang gì, tôi chỉ muốn nói cuộc đời tôi cuối cùng là tôi còn hiểu cái gì, thì tôi nói thì phục vụ đồng bào bây giờ phải sáng mắt ra, ấy, làm sao là phải cho thế giới tôi không hòa, các vị là đứng lên biểu tình đánh đổ chế độ này, trừ hết đổ máu không, tôi không ủng hộ cái đổ máu. Bây giờ tôi còn lời khuyên cho các vị làm sao đấu tranh ôn hòa, đúng không? Ông Tô Lâm về Đảng Cộng sản thì chúng ta phải nhìn nó hết thời rồi. Như tôi đấy, tôi thấy cái thời của mình vào đảng như thế, phấn đấu như thế là bây giờ nó trắng ban sáng ban ngày rồi, nó là sai rồi, cái độc tài của mình khốn nạn lạc hậu. Đúng không? Bây giờ ai còn đi theo chủ nghĩa Mác Lênin nữa, đúng không? Còn đi theo chủ nghĩa xã hội, nó là cái cổ hủ, nó lạc hậu, người ta bắt tôi thùng rác rồi. Cái nơi mà nghĩ ra cái chủ nghĩa Mác này, người ta đã bắt tôi thùng rác rồi, mà cái nơi còn ôm gạch, ông Hồ đang bỏ mấy viên gạch cho ôm vải vội về thì cứ tưởng là hay áp dụng với mình tăng năng như thế là các vị quá siêu rồi, mà thì cho là Đảng Cộng sản quá giỏi luôn. Một cái chủ nghĩa vớ vẩn như thế mà người ta vứt đi, mà bây giờ vẫn còn ở Việt Nam vẫn còn người tin, thì nó riêng với cái tuyên truyền cộng sản được thì cho là rất là tuyệt vời, nó giỏi thôi, nhưng mà cuối cùng là thế nào giỏi đến gì là dân tộc ta là khổ, đúng không? Chứ không có đảng thì không có Bác thì chúng ta giờ đã xuống rồi, chúng tôi chả có mặt anh, thế này
1: dân đồ rất nhiều anh. Khi mà anh tình thì như chị Hệ Như nói là anh chị em chúng ta có thể ngồi nghe nhau cả ngày luôn cũng được. Là vì khi mà đang tụ mấy chục năm qua đó, mà cứ cảm ơn anh nêu ra một cái điểm rất là quan trọng là chúng ta có cái bộ phận phải khai trí, và những lời chia sẻ của anh đó là những lời rất là quan trọng để mà chia sẻ với nhiều đồng bào ở trong nước như ngoài nước. Và kế đến xin mời chị Hệ Như chia sẻ cụ thể chúng ta, mỗi người chúng ta có thể làm gì để chúng ta xích lại gần với nhau hơn và chúng ta có thể giúp dân tộc cùng tiến lên nhỉ?
2: Quan điểm của tôi thì rất là đơn giản thôi các quý vị và các bạn ạ. Từ trước đến giờ tôi đi một con đường thẳng và đến bây giờ tôi vẫn cứ thẳng để tôi tiến. Và quan điểm của tôi rất đơn giản để chúng ta có thể xích lại gần nhau, để chúng ta nhìn thấy được sự thật của bộ mặt của Đảng Cộng sản với những cái tuyên truyền dối trá, bởi vì là họ có một lực lượng rất lớn, cực kỳ lớn luôn. Đấy là AK-47 đến hàng chục nghìn người. Ngoài ra lại còn hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn thanh niên, rồi tất đều là để phục vụ cho Đảng. Thì chúng ta phải dùng... Tôi, quan điểm của tôi ấy, là mỗi một trang Facebook của tôi là tổng biên tập, tôi là phóng viên, tôi là phát ngôn viên luôn. Và tôi xây dựng cái trang Facebook của tôi, Cộng sản cứ đánh sập tôi lại xây, và tôi cứ xây như thế. Tôi cần mẫn trong suốt bao nhiêu năm nay, nên là các cái trang Facebook của tôi đã trở nên rất là viral trên mạng xã hội, và họ phải lo sợ. Và tất nhiên là khi chúng ta làm được những cái điều đấy để đánh bại lại với ban, tôi cứ thường hay nói đùa là ban tuyên láo Trung ương Đảng, thì chắc chắn rằng là những cái tuyên truyền đó nó sẽ thấm dần. Bởi vì là trước tôi khẳng định luôn là bên Việt Nam Cộng Hòa thua Đảng Cộng sản, tại vì là bên Đảng Cộng sản là họ làm tuyên truyền tốt hơn bên Cộng Hòa. Và tôi trước khi vào cái buổi live stream ngày hôm nay, giờ tâm sự cái này, tôi có tâm sự với anh Đôn trước khi mà vào hai anh em vào trò chuyện ấy. Tôi nói rằng là chúng ta phải lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để chúng ta tập lại những cái mà họ đã đang làm với lại dân. Chứ nếu mà chúng ta cũng cứ ngôn từ của những người học thức, của những người có đạo đức, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ lại khó thắng Đảng Cộng sản đấy. Nhưng mà tuy nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái cách thức khác nhau. Đây là cái trải nghiệm của cá nhân tôi thôi. Và tôi vẫn thường trêu với mọi người rằng là tôi lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để tôi đập lại Đảng Cộng sản hiện tại hôm nay. Và chính vì thế mà chỉ cần một cái comment trên bài của tôi, trên bài của anh Nguyễn Văn Đôn hay là anh Lê Trung Khoa và anh Nguyễn Văn Đài, hiện tại bây giờ thì các bạn biết hết là đều đã bị lôi lên, cảnh công an lôi lên, thì cho thấy rằng là nỗi sợ của trong lòng của họ đang càng ngày càng mặc dù họ đã thắng cuộc, nhưng họ lại càng nỗi sợ của họ càng lớn, vì họ cũng còn sợ cả trả thù từ phía bên thua cuộc nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là với lại cái tấm lòng của những người hướng về người dân là số một đó, kể cả Đảng Việt Tân hay chúng tôi đây, tôi anh Nguyễn Văn Đôn đây đều hướng về dân, thì chắc chắn là chúng ta đều không mong muốn cái sự đổ máu, hay là đều không mong muốn những cái bất lợi cho dân, cho nên chúng ta sẽ đặt dân lên hàng đầu. Thì chắc chắn rằng là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dám cúi đầu, dám thừa nhận những cái sai, thì chắc chắn rằng là sự chung tay cho xây dựng một dân tộc nó sẽ rất là lớn mạnh. Và để kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì em xin phép anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh được gửi một cái lời của một người của Liên minh Dân tộc Việt gửi đến thông qua cái diễn đàn này, có được không ạ? Bài viết của anh Vũ Đức Khanh ạ. Bài viết rất ngắn thôi, thì em xin phép là được có được đủ thời gian không ạ?
1: Dạ, thì mình sẽ để cái lời chốt cho bác sĩ Trấn chia sẻ về cụ thể. Nhưng mà xin mời chị chia sẻ thêm nhé.
2: Dạ vâng, em chỉ chia sẻ một chút thôi, bởi vì anh ấy có gửi đến em bài viết này để kêu gọi ở trên live stream ngày hôm nay. Thì em xin phép được đọc nhé.
1: Dạ.
2: Rất ngắn thôi ạ, mọi người hãy cùng lắng nghe cùng với Đệ Huệ Như nhé. Thưa đồng bào trong và ngoài nước thân mến, hôm nay tôi đến trước quý vị để chia sẻ một ước mơ cá nhân. Tôi đến đây không phải là để chia sẻ một ước mơ cá nhân, tôi đến đây để tuyên bố một lựa chọn lịch sử. Để dân tộc trải qua chiến tranh để giành độc lập, đã trải qua đói nghèo để tìm kiếm sự phát triển. Và hôm nay chúng ta phải vượt qua nỗi sợ để đạt được tới tự do. Đã đến lúc Việt Nam phải bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, một giai đoạn mà quyền lực được giới hạn bởi pháp luật, trách nhiệm được đảm bảo bằng sự minh bạch và người dân phải được tôn trọng như một chủ thể tối cao của quốc gia. Chúng ta đã không đứng đây để hận thù, chúng ta không đứng đây để ruồng bỏ đất nước, chúng ta đứng đây đứng ngày hôm nay để hoàn thiện đất nước. Phát triển kinh tế nhiều năm nữa cũng sẽ không đủ nếu thiếu tự do, ổn định sẽ không bền vững nếu thiếu pháp quyền, thịnh vượng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu phẩm giá của con người. Một quốc gia mạnh không được đo bằng sự im lặng của người dân mà phải bằng khả năng lắng nghe và trao quyền cho người dân. Một chính quyền vững vàng không sợ phản biện, một nhà nước tự tin không sợ minh bạch. Vì vậy tôi tuyên bố rõ ràng rằng trước toàn thể dân tộc, đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải thực hiện một tiến trình cải cách chính trị sâu rộng, ôn hòa, có trật tự và có trách nhiệm nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự, nơi quyền lực thuộc về nhân dân và bị giới hạn bởi hiến pháp. Chúng ta không kêu gọi hỗn loạn, chúng ta kêu gọi minh bạch, chúng ta không kêu gọi lật đổ, chúng ta kêu gọi chuyển hóa từ kiểm soát sang đồng thuận, chuyển hóa từ sợ hãi sang niềm tin, chuyển hóa từ quyền lực tuyệt đối sang trách nhiệm có giới hạn. Thưa đồng bào, lịch sử không chờ đợi những ai do dự, lịch sử không nhân nhượng sự trì hoãn, lịch sử chỉ ghi nhận những dân tộc dám hành động có trách nhiệm. Hoặc chúng ta chủ động cải cách trong trật tự, hoặc chúng ta sẽ bị cuốn vào những biến động không thể kiểm soát. Không có tự do nào sẽ không có tương, không có tự do sẽ không có tương lai thực sự, không có pháp quyền sẽ không có ổn định lâu dài, không có nhân quyền sẽ không có phẩm giá. Vì vậy, tôi kêu gọi những người còn do dự hãy can đảm. Tôi kêu gọi những người đã hiểu hãy lên tiếng. Tôi kêu gọi những người đã lên tiếng hãy kiên định. Tôi kêu gọi toàn thể dân tộc chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Dạ, thưa anh, bài viết còn là khá dài nên là em chỉ tin trích một đoạn như thế để gửi tới tất cả những người đang lắng nghe trong livestream ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều. Một lời kêu gọi rất là hay. Thưa quý khán giả, thưa quý anh chị, trong những phút còn lại đó, chúng tôi xin mời bác sĩ Trấn chia sẻ rất cụ thể những cái bước nào để đồng bào chúng ta có thể xích lại gần với nhau, để dân tộc chúng ta cùng tiến lên.
3: Như nói với chị mình hồi nãy đó, khi mà chúng ta mà xác định một cái mục tiêu cụ thể đó, thì chúng ta dễ cùng nhau cùng làm lắm nhé. Thành ra để trong đất nước mình tiến lên đó, có rất nhiều việc. Là bây giờ mình chọn những cái bước đầu tiên đi, những cái cụ thể đi. Đó là cái, tôi nghĩ rằng đây là một cái khát khao của tất cả mọi người. Đó là cái tự do ngôn luận, tự do được ăn nói, tự do được thoải mái. Và nếu bây giờ mình cùng xác định đó là một cái mục tiêu, thì chúng ta sẽ cùng làm sao thúc đẩy được tự do ngôn luận. Tôi tin rằng dân Việt Nam của mình rất là thông minh, rất là đủ bản lãnh để làm đủ mọi cách để thúc đẩy tự do ngôn luận. Nếu mà ở hải ngoại có thể tiếp tay nhau phổ biến tất cả những cái bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, của chị Như, của quý phật trong nước, và nếu mà trong nước chúng ta nghĩa là bà con nghĩa là lên tiếng, không, mình không lên tiếng để mà lật đổ chế độ hay cái gì cả, mình lên tiếng để tất cả những sai trái, mà mình lên tiếng mình hỗ trợ nhau. Nếu mà dù có bị cộng sản mà họ kiềm kẹp, họ kiềm chế, nhưng khi đông quá thì họ nào họ kiểm soát được. Mình tiến từ từ, khi mình lên tiếng rồi thì mình sẽ thấy mình tự nhiên, mình cảm thấy tự tin, và mình kéo người khác cùng nhau lên tiếng, thì là tôi nghĩ rằng đó là cái mà chúng ta có thể cùng làm. Chúng ta phải thách thức cái chế độ cộng sản Việt Nam, chế độ Tô Lâm, bởi vì nếu mà thực sự đó, và thách thức luôn cả các bạn dư luận viên nữa, các bạn quyền lên tiếng, nếu thực sự các bạn tin rằng là chế độ rất tốt, ok, thoải mái, rất quyền các bạn, nhưng các bạn phải chấp nhận cái tiếng nói phản biện nha. Tại vì khi mà không chấp nhận phản biện chứng tỏ là các bạn thiếu tự tin. Khi mà không chấp nhận sự phản biện đó, tức là mình đang sợ hãi, mình sợ hãi mình bị vạch trần, mình bị yếu thế, nên mình phải dùng bạo lực để mình đàn áp. Chứ còn nếu mà mình mà tự tin và rất thoải mái đó, thì cái nhà nước đó, mà nếu mà cả dân trong nước vậy, mình cứ thách thức. Nếu mà tự tin, nếu mà nghĩ rằng mình đã làm ngon, mình đang đưa đất nước mình ngon lành đó, thì ok. cho mọi người đóng góp ý kiến, cho mọi người nghĩa là thoải mái phản biện. Tất cả chúng ta cùng lên tiếng, cùng thách thức như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình có việc làm chung và mình tự tin thì mình sẽ ngồi làm với nhau. Và không nhất thiết phải làm cùng một thứ, làm đủ mọi cách hết. Và cái đó là cái kết tụ của những tinh hoa của cả dân tộc để mà có thể cùng làm được một cái việc là thúc đẩy tự do ngôn luận, thúc đẩy làm sao để cho cái quyền căn bản tối thiểu đó là nó được phổ biến. Và đó là bước đầu tiên để chúng ta thể xây dựng một cái chế độ dân chủ tự do. Và nếu mà mình cũng làm vậy, và tôi nghĩ rằng cái đó là điều mà có thể trong tầm tay của chúng ta chứ. Đó là cái khả năng, cái bản lãnh của người dân Việt Nam là dư sức mà. Chỉ có anh ta sợ chúng ta không

0: phong trào, và khi mà phong trào một dân chúng cùng làm lên như vậy nữa, nó rất là nhỏ đấy, nó từ từ nó sẽ giúp cho chế độ hiểu rằng khi mà người ta phản biện nó không có nghĩa là đe dọa đến cái sinh mạng của chế độ, bằng cớ là ở bên cái xứ dân chủ đấy, họ nghĩ là phản biện lùm hết vẫn cãi nhau mà nhưng cái cơ chế của họ vẫn vững vàng nha, chứ không cái sự mà đàn áp chỉ chứng tỏ sự sợ hãi, và sự sợ hãi sự tự tin đó là sự yếu kém của chế độ mà thôi. Chúng ta nên chọn một cái điểm đó để cùng nhau cùng làm việc thì tự nhiên mình thấy mình thoải mái lắm, mình tiếp tay nhau rồi, đó là sự khởi đầu sự đoàn kết.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đào Bố Chẩn. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ qua, chúng ta đã đến với nhau trong cái tinh thần chân thành chia sẻ về những trải nghiệm của chúng ta đã sống ở Việt Nam cũng như đã sinh hoạt ở ngoại quốc. Và qua đó hôm nay chúng ta có thể là nói là một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, trao đổi với nhau và tôn trọng những cái ý kiến có thể là khác nhau nhưng vẫn cùng có một mẫu số chung là đến với nhau trong tình người và mong ước dân tộc của chúng ta cùng tiến lên. Xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe và kính chúc quý các khán giả luôn được an mạnh, và mến chúc anh Doãn Đôn, chị Huệ Như và anh Đặng Bộ Chấn dồi dào sức khỏe và chúng ta có thể gặp nhau trong những dịp tới. Xin trân trọng kính chào.
2: Cảm ơn anh, cảm ơn bà con.
3: Xin chào tất cả các quý vị và các bạn.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Điệu Buồn Phương Nam, Con Sáo Sang Sông, Con Sáo Sổ Lòng, Con Sáo Có Quay Về Hay Không. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một tiếng đồng hồ cùng với Hồng Ánh với dân ca và vọng cổ của ngày thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Và quý vị thân mến, ngày tháng trôi qua nhanh quá quý vị ha. Mới hôm nào mình trong cái dịp lễ của ngày tháng buồn 30 tháng 4, xong rồi sau đó chúng ta mở đầu cho tháng 5, mà bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi đó thưa quý vị. Thời giờ nó qua màu. Vâng thưa quý vị, rồi bây giờ hai số điện thoại để cho quý vị thính giả gọi vào là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị thính giả gọi vào nha, những nghệ sĩ gọi vào chương trình nha. Hồng Ánh nhận vị nghệ sĩ đầu tiên.
1: Vâng, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả thân thương. Nãy cô trở lại gặp Hồng Ánh nữa nè.
0: Dạ, Hồng Ánh chào
1: Hồng
0: cô.
1: Hồng Ánh khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe cô ơi, thứ hai.
1: Hay quá Hồng Ánh. Bay về, con Sáu bay tại Vinh rồi, con Sáu bay cũng đúng hết trơn, hay quá trời hay luôn, là điểm buồn của Nam.
0: Con Sáu mà sang xong rồi, con Sáu nó có về không cô? Chắc nó đi luôn quá. Phải không?
1: Hay quá Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Đủ tay đó.
0: Rồi, cảm ơn cô.
1: Dạ, hôm nay cô trở lại gặp Hồng Ánh trong chương trình Dân Ca Giọng Cổ.
0: Dạ.
1: Cô xin đóng góp với Tân Cổ, Hàng Mặc Tử. Nhạc của Trần Thiện Thanh, cổ của Viễn Châu. Và bài hát này trước cô tặng cho Hồng Ánh, sau kế đó là cho dì 25, dì 3, dì 5, chị 6, chị Bắc Kỳ, chị Mừng Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, Thư Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Bộ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài hôm nay, tặng cho cái gì phụ tá của Hồng Ánh luôn. Những phụ tá của Hồng Ánh luôn.
0: Phụ tá của Hồng Ánh đang lắng nghe đó.
1: Vâng, bây giờ cô xin mời tất cả đều nghe ha. Cô xin mời. Cô đi bắn trăng đó nha.

anh chàng treo đi linh bờ cát dài em hoang vắng.

đầu cầm ơi dứa vào tu hồn ta như ơn lành nửa mùa trăng nhân ảnh.

0: công vàng và trăng vàng.
1: Bán trăng vàng. Dạ. Có bán được trăng đâu.
0: Tội nghiệp.
1: Dạ, hàng cuộc, mặt tử, sống, mộng cầm.
0: Cuộc sống phế nhân.
1: Tội nghiệp hả cô ha? Rất là có tài.
0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang lắng nghe.
1: Dạ.
0: Cô xin mến chúc tất cả một tuần mới được nhiều sức khỏe, gia đình chú bên gia đình bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô, chúc cô có một cái tuần mới thật là vui, hạnh phúc. Rồi,
0: cảm ơn Hồng Ánh.
1: Hồng Ánh chào
0: giờ
1: cô.
0: Lái xe cẩn thận nghe.
1: Cảm ơn cô. Dạ,
0: bye, Hồng Ánh.
1: Hẹn gặp lại. Dạ.
0: Vâng, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: À, chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị khán giả nghe chương trình.
1: Dạ, con chào gì?
2: Rất cảm ơn cô đã tặng nhạc cho Nhiều Năm hồi nãy.
1: Ờ, dạ.
2: Bây giờ Nhiều Năm xin
1: hát xong lát mình tặng lại.
2: Với chương trình bản ngàn qua ra cửa Phật giới diệu sàng thê của sản giả tình. Trần
1: Trang. À, bữa nay mình hát luôn ha. Rồi, mình tặng hết hay sao, dì Năm?
2: Dạ, yeah, dì Năm bắt đầu rồi.
1: Dạ.
2: Căng vô hai buổi sớm mà chiều phải tự mình tìm phương giải.

0: nếu chẳng tạo ra nguyên nhân thì kết quả phải trở về với âm. Cõi hư vô có ngày được thanh thơi, còn cuối sinh dân lời ân sư chỉ dài. Bao nhiêu nỗi niềm thắc mắc, bao nhiêu khổ sầu ôm ấp bấy lâu, kể từ nay con biết tâm đoàn tuyệt. Dù chôn vết thương trong tâm hồn, môi tục lụy chẳng còn vương mang. Tiếng khóc than đổi thay câu tụng niệm, nhờ thời gian sẽ phôi pha sẽ nhạt phai dần. Dạ rồi.
1: Vậy thôi đó hay gì Năm?
0: Cái này dựa theo cuốn tiểu thuyết Bắt Lửa Lòng của tác giả Nguyễn Công Hoa.
1: Dạ, này ngắn gì Năm ha? Hồi trước con có nghe cô Gió cũng hát bài này nữa nè. Ngắn thôi à. Dì Năm có biết cái bài mà Chuyện Tình Lan và Điệp không? Cái bài chính á.
0: Có biết.
1: À, hôm nào dì Năm hát bài đó đi.
0: À,
1: yêu cầu này, yêu cầu.
0: Vậy muốn thì mai dì Năm vô, gọi vô hát.
1: Đâu có được, mai là chương trình tân nhạc. Mình để dành cho vọng cổ chứ.
0: Ờ, dì Năm có cái
1: thứ
0: bài
1: tân
0: nhạc.
1: Tới.
0: Ồ, không có.
1: Vậy hả? À, Hồng Ánh nhớ mà, Hồng Ánh nhớ sơ sơ cái bài đó. À, rồi, Hồng Ánh cảm ơn dì Năm thử tìm cái có bài giọng cổ dì Năm ơi. Tân cổ giao duyên mà.
0: Dì Năm không có, nhưng có dì Năm gọi vô hát.
1: Dạ.
0: Dì Năm hát á, vui lắm.
1: Vui là tốt, tại vì cái nụ cười, cái niềm vui của mình nó cũng giúp cho mình rất nhiều trong cái cuộc sống này lắm. Buồn làm chi em ơi, phải không?
0: Phải rồi.
1: Dạ, đúng rồi. Rồi, con cảm ơn dì nha.
0: Bản nhạc này Năm Tuấn Ngàn kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng cô Út và cô Thảo. Mấy cô bạn thân của dì Năm nha.
1: Rồi mấy người phụ tá nữa.
0: Mấy người chú phụ tá rồi Hồng Ánh tặng hết tất cả.
1: Vâng, rồi con cảm ơn dì Nam.
0: Trời, dì Nam xin chào rồi, dì Nam lắng nghe.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, dì Nam Tố Nga từ San Diego. Hồng Ánh có nhắc dì Nam cái bài Chuyện Tình Lan và Điệp. Hồng Ánh nhớ cái câu là Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, có nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Vâng, thưa quý vị, đó là một câu vọng cổ của Chuyện Tình Lan và Điệp. Hồng Ánh không thuộc hết. Vâng rồi, cảm ơn. Và bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại vị kế tiếp nha.
2: Dạ. Hello.
1: Hello, dạ, Hồng Ánh đây.
2: Dạ, nãy giờ chú bấm nè. Nãy giờ mình xin lời, đây là mây xám á. Có lần Hồng Ánh đặt mặt giùm á. Cái tên mây xám.
1: Ô, cô mây xám. Sao mà lâu quá, bây giờ cô mới trở lại.
2: Nãy giờ không biết chú bấm mà coi. Chú nghe bận rồi, nó tôi bận hết. Tôi xin Hồng Ánh vui lòng giúp kiếm người mong phụ tá kiếm tôi nghe cái bài mà có người nghe người không biết là nghe ca sĩ đó là bên Mỹ hay bên Việt Nam mà hát cái bài tôi là cái tên tựa bài đó là Về Mái Nhà Xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mà nam ca sĩ nào mà hát một cái giọng rất là hay mà cao vút lên và là thấp xuống thì thấp xuống và tăng cây di nhiên rất là vô cùng tuyệt vời luôn. Xin Hồng Ánh chúc cho hỏi anh phụ tá kiếm mình cái nam ca sĩ đó tên gì và xin cho nghe được không?
1: Dạ, nhưng mà đó là tân nhạc hay là tân cổ?
2: Tân nhạc cô Hồng Ánh.
1: Tân nhạc là để cứ tìm để cho ngày mai nha. Ngày mai cô mới sớm lắng nghe nha. Nhưng mà con trước khi cô tiếp tục, con nói cô tắt giùm con cái radio hoặc là cô đi xa nó ra. Tại nó dội lại nghe khó đó.
2: Dạ. Chưa cô Hồng Ánh thì chúc cô giúp cho mai.
1: Dạ.
2: Cô
1: nói là cái bài về dưới mái nhà.
2: Không phải. Về mái nhà xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn mà nam một nam ca sĩ mà tôi không rõ, mới sáng không rõ là nam ca sĩ đó ở Mỹ hay là bên Việt Nam hát vô cùng hay, cái là khi cái giọng lên chỉ biết là cao vút mà khi thì thấp, khi thấp xuống và không rất là đi nữa. Thì xin nhập ảnh chịu khó cho nghe ngày mai bài đó.
1: Bây giờ Hồng Ánh nhờ phụ tá của Hồng Ánh gán tiền dùm cô Mây Xám nha. Nếu mà có tìm được á, Hồng Ánh sẽ phát cái bài đó cho cô và quý vị nghe nha.
2: Cái giọng rất là hay, cao thì cao vút rồi thấp thì thấp xuống và hay nhất kìa. Thì chú muốn là Hồng Ánh giúp dùm cho nghe cái nam ca sĩ đó là cái gì và hát.
1: Không biết có được không nhưng mà cố gắng nha cô Mây Xám. Nhưng mà cô cũng giúp cho con. Nếu mà cô mà bất chợt mà nhớ ra đó thì cô gọi vào ngày mai cũng tốt. Nếu mà quý vị không có tìm được cho cô mà cô nhớ ra đó thì cô nhắc là Hồng Ánh tìm, Hồng Ánh phát cho cô nghe nha.
2: Nhớ ra cái gì chứ Hồng Ánh?
1: Dạ.
2: Còn Hồng Ánh đang nhớ ra cái gì?
1: Lỡ mà nhớ ra tên của người ca sĩ đó đó.
2: Dạ, không mấy anh tự nhiên mở ra cô thì nghe em cái người ca sĩ đó hát quá chừng hay luôn. Giọng nặng sĩ.
1: Dạ. Mà không biết là ai. Rồi con sẽ chờ, cố gắng chờ ngày mai lắng nghe chương trình cô nha.
2: Cái lời xin nói Hồng Ánh lại cái này nè, có lời khen rất là thật tình á.
1: Dạ.
2: Và trong cái Hồng Ánh đọc nhiều chuyện rất là hay, nhưng mà có đặc biệt cái chuyện mà thích ngày hôm qua cũng có phát lại là cái chuyện mà Hồng Ánh đóng vai mà cái cô cán bộ tên gì quên rồi, cái gì nhưng mà cái gì rất hay với cô nữa.
1: Đọc với anh Nam Phong hả cô?
2: Đọc chuyện mà cái cô cán bộ đó mà thích cái ông chính cái gì quên rồi, đọc cái diễn rồi anh đọc rất là vô cùng tuyệt vời cái chuyện đó.
1: Con cảm ơn cô. Dạ, cái cô cán bộ yêu anh người tù cải tạo phải không?
2: Dạ, người tù cải tạo mà xin lỗi cái phần bản đầy người đó. Dạ.
1: Dạ.
2: Cái gì mà anh đọc cái chuyện đó rất là xuất sắc đó Hồng Ánh ạ.
1: Con cảm ơn cô. Trời, con nghe con cũng vui quá.
2: Cô cán bộ mà cứ kêu cái anh đó mà tới nhà riêng của cô trong rừng hay gì đó. Dạ. Mà Hồng Ánh diễn đọc quá xuất sắc luôn.
1: Dạ. Con cảm ơn. Dạ. Rồi cô có hát bài giọng cổ không hay câu dân ca không?
2: Dạ không, tại vì đã nói là không mất mẹ nên đừng lắm không muốn cái gì, nhưng mà thì cũng nghe được cái đó thì chắc có gì mà.
1: Rồi cô theo dõi nha. Rồi con cảm ơn cô Mây Xám. Dạ. Hồng Ánh chào cô. Vâng, thưa quý vị, cô Mây Xám có lần gọi vào chương trình, rồi không biết hình như là nói qua thế lại mê nói gì đó. Cuối cùng Hồng Ánh nói thôi đặt cho tên, xin phép đặt cho cô cái tên Mây Xám. Vâng, nghe cũng dễ thương phải không thưa quý vị? Mây trắng, mây xanh, mây... đủ mây hết thôi, bây giờ mình có chữ Mây Xám. Nó dễ thương, nó lạ. Và thưa quý vị, rồi bây giờ Hồng Ánh lại mời quý vị nha. Quý vị gọi vào hát và trợ tá của Hồng Ánh gán làm sao tìm cho cô Mây Xám bài hát về mái nhà xưa của Nguyễn Văn Đông. Và nếu như mà tìm được cái người ca sĩ nào mà hát cao thật là cao, xong rồi thấp thật là thấp. Nếu có thì Hồng Ánh sẽ phát cho ngày mai. Rồi thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài hát, bài tân cổ nha thưa quý vị, của anh Việt Thu, Người Ngoài Phố. Hồng Ánh mời quý vị nghe tiếng hát Tài Linh.

Quý thính giả thân mến, quá là ngọt ngào phải không thưa quý vị, tiếng hát Tài Linh, một nghệ sĩ có rất nhiều những bài hát mà khi mình nghe nó rất là đi vào lòng người. Người Ngoài Phố là một trong những bài hát mà Hồng Ánh cũng rất thích, được tác giả Anh Việt Thu sáng tác. Nhưng mà Vọng Cổ thì Hồng Ánh không biết là của ai. Vâng thưa quý vị, rồi Hồng Ánh lại mở ra đường dây điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Và thưa quý vị, có rất nhiều những bài dân ca, vọng cổ, rồi những bài mà quý vị yêu thích về quê hương, nói về đường xưa chốn cũ thưa quý vị. Quý vị cũng có thể hát trong cái tiết mục này. Hồng Ánh cảm ơn đến chú Thành. Chú Thành nghe Hồng Ánh nói cái bài Lan và Điệp đó thưa quý vị. Nhanh nhanh chú copy ngay gửi qua trong cái message của Hồng Ánh. Vọng cổ, Lan và Điệp. Vâng, cảm ơn chú. Hồng Ánh chờ cái gì năm hát chứ không phải là Hồng Ánh hát đâu chú ơi. Vâng, bài Vọng Cổ, Lan và Điệp cũng là một bài mà rất quen thuộc của Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh thưa quý vị. Một trong những bài tân cổ được nhiều người để ý đến và thích. Có nhiều người thuộc luôn từ đầu đến cuối thưa quý vị. Bài hát này cũng có những cái câu chuyện tình, những bài hát nói về Lan và Điệp. Vâng, rồi Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha.

0: Không ánh nhờ của vị trên đường đấy.
1: Chào anh.
0: Dạ con chào cô.
1: Cô Sáu đây.
0: Dạ. Cô Sáu khỏe không?
1: Cô Sáu cũng khỏe không hả?
0: Ờ khỏe nha. Hồng Ánh hỏi nhưng mà Hồng Ánh cũng mong cô trả lời như vậy đó. Khỏe, khỏe chứ
1: không Ánh ơi.
0: Dạ.
1: À, cô cắm lại con gọi hoài không được đó. Nãy giờ có gọi hoài không được là coi.
0: À, là lúc mà con đang phát nhạc phẩm đó. Và cũng là già hay là mình đang nói chuyện với một thính giả khác đó. Thì Hồng Ánh có thấy chớp chớp đường dây điện thoại. À, chị cấm lại gọi lại đi. À, vâng, nhiều khi đang phát chương trình thì Hồng Ánh sẽ không nhấc điện thoại. Dạ, rồi bây giờ bữa nay cô Sa hát bài gì?
1: Rồi, cô Sáu hát bài Cả Cổ. Cô Sáu hát là Trích Đoạn Cả Cổ Lâm Xanh Xuân Nương.
0: Tên gì cô?
1: Lâm Xanh Xuân Nương.
0: Lâm Xanh Xuân Nương.
1: Cái này thơ thiệt hồi xưa đó, không Ánh thơ thiệt hồi đó, bây giờ nó chết lại rồi cái lương đó không Ánh.
0: Dạ, trời ơi, vậy chắc hay lắm ha. Chắc con...
1: Để tôi nghe thử coi.
0: Dạ.
1: Bây giờ cô Sáu chào Hồng Ánh nha. Bây giờ mình mới bắt đầu vô chào Hồng Ánh nha.
0: Dạ, có chào cô.
1: Quý vị thính giả của chương trình Hồng Ánh. Chào hết quý vị thầm lặng luôn.
0: Rồi.
1: Bây giờ cô Sáu, đợi bà ta cô Sáu hát bài...
0: Lâm Xanh Xuân Nương.
1: Giọng cổ Trích Đoạn Tuồng cái lương Lâm Xanh Xuân Nương. Rồi cô Sáu tặng nghe Hồng Ánh này ha. Ừ. Cô tặng Sáu Hồng Ánh, cô Sáu tặng Hồng Ánh, tặng cho anh chị Diệu Kim, cô Hoài Hương, cô chú Hương, chị Miền Trung, cô chú Tiếp Lực, cô Hai Nhâm, hai Úc Canada, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Ba Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Túc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng, Việt Nam, chị Nam Tố Nga, chị Trúc Trôn, chú Thành, và hết quý vị toàn cầu, cô Nga, Trúc Sơn luôn. À, chị Diệu Kim nói Sáu tặng dòng cho Hồng Ánh là Diệu Kim tặng Hồng Ánh, nhớ Hồng Ánh á.
0: Dạ.
1: Rồi tặng hết quý vị gì đó quý vị đón bài đố đó.
0: Dạ chờ tá. Hôm nay là anh chị Diệu Kim đi vẫn còn đi tập nhạc, đi sinh hoạt ở ngoài đó thưa quý vị. Tuần rồi chị có nói
1: gửi lời thăm mấy chú đó hết, ngày mai Diệu Kim gặp lại.
0: Dạ, rồi con mời cô Sáu nha. Cảm ơn cô.
1: Rồi bây giờ cô Sáu hát bài Lòng Xanh Xuân Nương. Rồi quý vị coi mọi gì cùng nghe nghe người ta mà mở lên hát ạ.
0: Trời cô Sáu hâm he dữ quá, chưa hát nữa.
2: Giọt mưa trời như khóc than, một đóa hoa xuân

mountain.

Thank you.

Đêm vắng đắng sau ta ngồi.

rồi tên ai tôi sẽ tu trà chữ tài và chữ lớn về tinh đức tâm tòng.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Yay! Yay! Yay!

Thank you.

0: Vâng rồi, cảm ơn cô Sáu. Cô Sáu
1: Đâu
0: ơi,
1: mất rồi?
0: cô Sáu đâu mất rồi?
1: À hết rồi, sao không?
0: Dạ.
1: Bỏ cái bò cho dưới.
0: À, cô Sáu,
1: Sao?
0: con nghĩ là cô Sáu phải nhờ ai chỉnh lại cái máy ở nhà. Hồi xưa hát
1: Sao vậy, thằng
0: hơi
1: nhát
0: rõ
1: đó hả?
0: ràng lắm, bây giờ nó ồn quá. Phải chỉnh lại
1: Sao
0: làm
1: kỳ vậy
0: sao mới
1: ta?
0: được. Không biết sao
1: Cũng
0: con nó
1: làm giống bữa đó vậy đó.
0: sao nghe nó ồn quá, con cố gắng để cho nó
1: Ủa,
0: không sao
1: cô
0: nó
1: nhắc cái phone thận thận thận ống dài đó.
0: vậy đó hả, lúc này lúc kia ha. Dạ.
1: Kỳ quá không biết nữa.
0: Nghe nó bị
1: Không
0: ồn.
1: không rõ hả ông anh? À, không rõ gì hết hả?
0: Có những lúc nó ồn dữ lắm. Dạ, nhưng mà con nghe
1: Ồ.
0: được. Nhưng mà nếu mình nhờ
1: Dạ.
0: ai ở nhà, mấy anh mấy chị sửa lại coi giùm coi,
1: Đâu
0: thì
1: có gì
0: hát
1: đâu,
0: nó
1: cái
0: mê
1: phone
0: này
1: nó tự
0: mình.
1: nhiên vậy.
0: Dạ,
1: Mà
0: cái
1: phải
0: âm
1: đâu mà.
0: thanh đó cô à, chứ không phải cái phone đâu, con nghĩ nhạc á. Dạ, cái âm thanh cái máy nhà mình chỉnh lại nha. Để
1: Mà cô Sáu nói
0: mình
1: là
0: là
1: máy
0: nghệ
1: này
0: sĩ mà lên sân khấu
1: hả?
0: mà hát mà không rõ ổn lắm.
1: Bởi vì tiền có vậy hả?
0: Dạ.
1: Thôi bây giờ cô Sáu nói cái tiết đoạn này đó ông ánh nè.
0: Dạ
1: Hồi xưa ông ánh có đọc thơ Lâm Xanh thơ Xuân Nữa không?
0: con không có thơ lắm.
1: Hả?
0: Dạ.
1: Thành ra dù có hát chắc ông ánh cũng chưa có nắm được đâu phải không?
0: Dạ. Đó là
1: Bây giờ
0: thời
1: đừng có
0: nào
1: nói
0: cô? Thời nào?
1: thời thời thời thời, thời ba cái trăm năm trước đó.
0: Ôi dạ, vậy á hả?
1: Thời mà ông Nguyễn Đình Chiểu làm đọc thơ đó là ông sáng tác thơ là ông in đó ông ăn ông bán đó.
0: Dạ, vậy là phải tìm đọc ha, nó là một cái kho tàng cổ tích mà.
1: Cái này thơ hồi đó là thơ là thơ Phạm Công Quốc Hoa Lâm Thanh Dương Nương Trần Ái Kiến Tiên rồi gì thơ từ hồi đó là đọc rồi bây giờ ta lấy ta trích ta làm cái lương đó không ăn.
0: Dạ.
1: Bây giờ cái khúc này
0: Để
1: lại là cái khúc là
0: bữa nào con tìm hiểu nha.
1: cái khúc này hồi nãy là khúc bà mẹ chồng cưới dâu về rồi không có thương dâu quánh chết đó.
0: Ôi trời, thôi sợ quá.
1: Cái con trai nó thương thương vợ nó khóc kể nó nói sao má nó sợ ở vậy này kia rồi để chia cách vợ chồng nó đó ý nghĩa nó vậy đó.
0: Dạ. Tội nghiệp quá.
1: Mà thơ thì dài dòng hay lắm. Còn cái này thơ nó cả cổ nó gián đoạn chút xíu rồi nó thích đoạn chút xíu vậy là không nghe nó không có hết ý.
0: Dạ, thôi để con tìm hiểu, có gì hôm nào con đọc ha.
1: Ừ.
0: Rồi,
1: Rồi.
0: con cảm ơn cô.
1: Rồi, cô Thảo cũng cảm ơn Hồng Anh, cô
0: Dạ, cảm
1: Thảo
0: ơn
1: cảm
0: cô
1: ơn
0: nhắn
1: hết
0: anh chị
1: chị
0: Diệu
1: khán giả cùng
0: Kim
1: nghe
0: chuyển
1: nha.
0: lời cho con cảm ơn. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, Hồng Ánh, chào cô nha.
1: Rồi, cô Thảo cũng chào Hồng Anh luôn nha, cảm
0: Ngày
1: ơn
0: mai
1: nha,
0: gặp
1: chào luôn khán
0: lại
1: giả
0: nha,
1: luôn.
0: nhớ nhờ các anh chị
1: Dạ,
0: chỉnh
1: dạ,
0: cái
1: dạ.
0: máy. Dạ, con cảm ơn.
1: Hôm qua tiếng Anh, bữa từng trước đó, sáng bận quá vô không được, rồi không có báo cho ông anh biết luôn.
0: Dạ, nghệ sĩ này sao mà hát.

0: có tuần thì hát, tuần thì bỏ show. Ờ, dạ
1: ba
0: rồi,
1: cô hoài luôn.
0: dạ rồi con cảm ơn cô, chào cô nha.
1: Rồi rồi,
0: dạ
1: cảm ơn, chào anh, chào tất cả quý vị nha.
0: Dạ. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Sáu và cũng cảm ơn những người trợ tá ngày hôm nay. Chú Thành nói là sao không thấy anh chị Diệu Kim, anh chị con có hôm trước con có nói rồi, anh chị đi tập nhạc mấy tuần đó để cho cái chương trình sắp đến văn nghệ đó. À, vâng cảm ơn chú Thành hỏi thăm. À, anh John, anh Sơn thì biết rồi. À, chị Nga chứ, anh John là chị Nga biết. Vâng, chú Thành nói là bài Lan và Điệp là một bài mà rất là nổi tiếng một thời, mà có nhiều sáng tác, nhiều cái cách viết riêng nữa. Ồ, vậy à, con cảm ơn. Cảm ơn chú Thành. À, chú Thành gửi cho con cái đoạn này để Hồng Anh hát nha, nha thưa quý vị. Cảm ơn chú Thành nha. Này hát chay. Hát một đoạn thôi. Tại vì hồi nãy Hồng Anh hát một câu, chú gửi cho Hồng Anh một đoạn, một bài luôn. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà, chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ. Điệp đừng để lòng xa hoa ngã bê tha, đây chút tiền mọn từ lâu em dành dùm, cháu anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rõ ràng, xin chớ phũ phàng tình xưa duyên cũ. Dài lắm thưa quý vị. Chú Thành này, con cố gắng nha, cố gắng được chút nào hay chút đó. Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin kết thúc tiết mục này và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cũng như là góp tiếng nói, tiếng hát của mình trong tiết mục này. Và chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là bình an. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin được kính chào quý vị trong tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Và kính thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh đọc một cái bài ở trên Facebook. Nó cũng là một cái gì đó dễ thương và nhớ lại cái thở mà ngày xưa của tuổi thơ, thưa quý vị. Hồng Ánh muốn chia sẻ cùng với quý vị. Và trong một cái bài viết này nói về tuổi thơ đó, thì tuổi thơ là một cái vùng trời bình yên với những cái ký ức rất là giản dị, những niềm vui và tiếng cười giòn. Có đôi khi chơi trốn tìm hay kể những cái nghe kể những cái câu chuyện cổ tích êm đềm, và thích những cái buổi trốn đi chơi vân vân. Thưa quý vị, tuổi thơ nhiều lắm, có nhiều điều để nói về tuổi thơ lắm. Nhưng mà có một cái câu chuyện ngày hôm nay Hồng Ánh đọc được á, là nhà con có. Vậy thì bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhà con có gì và có giống cái hình ảnh của tuổi thơ mình ngày nào hay không. Nhà con có cái cửa màu xanh. Tôi vừa nói vừa thúc thích, sợ ông cảnh sát không biết tôi tả thêm vài chi tiết quan trọng. Nhà con bán tạp hóa, có mấy cái hũ bánh đằng trước, ngay cửa treo lủng lẳng đồ. Thằng bạn hàng xóm cũng không vừa, cũng vừa khóc vừa nói, nhà con có cửa màu trắng, trong hẻm kế nhà nó, quẹo phải hai lần. Tình trạng tụi tôi đáng thương và tuyệt vọng. Như vậy mà tại sao ông cảnh sát lại bật tiếng cười to khi tụi tôi kể nhà ở đâu? Trong đầu tôi bấn lên những lo sợ, lỡ không kiếm ra nhà rồi ở đâu, rồi bị bắt cóc làm sao, rồi ba mẹ tôi thế nào cũng sẽ la, sẽ phạt. Chưa kể đến anh Năm, chị Sáu sẽ làm thịt nữa. Tất cả cũng tại thằng bạn hàng xóm này, tại tôi tin tưởng nó biết đường 100%. Mà cũng tại tôi ham đi vô giường tao đàn, tại vì đủ thứ mà dẫn đến tai họa đi lạc này. Bình thường nó cũng như tôi, chỉ được đi lẩn quẩn gần nhà, xa lắm là ra chợ xếp qua cái con hẻm. Khi nào đi đâu xa hơn thì có người lớn dẫn đi. Chị nó cũng là dạng bà la sát như chị tôi, nên nó cũng không dám phá lệ. Nhưng vào một ngày thanh minh, sau khi chơi bắn bi, nó nảy ra ý tưởng làm trai cho đáng nên trai, nên phải làm một cú mạo hiểm đến giường tao đàn. Chỉ có mày với tao chơi mệt nghỉ, không bà chằng nào la hết á. Nghe nó nói tôi cũng ham, nhưng không ham làm trai mà ham chơi mệt nghỉ. Sau khi hỏi nó biết đường không, nó nói như đinh đóng cột: dễ ẹt hả, đi tới rạp Nam Quan quẹo trái đi thẳng rồi quẹo phải là tới, tao còn biết đường tắt nữa. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi với nó lận mấy cục bi vào lưng quần xà lõn lên đường mạo hiểm. Gần đến rạp Nam Quan, thằng bạn tôi nảy ra ý định đi đường tắt qua mấy con hẻm cho gần, vì đi trong hẻm mát
và gần hơn. Tin tưởng nó, tôi không ngần ngại, vì trời buổi trưa bắt đầu thật nắng. Sau bao nhiêu lần quẹo tới quẹo lui, tôi bắt đầu ngờ ngợ chuyện không lành đang tới khi nó bắt đầu nói liên tục. Sao kỳ vậy ta? Tao nhớ chỗ này khác mà. Vừa nhễ nhại mồ hôi, vừa khát nước, hai đứa mới mò ra được một đường lớn mà cả hai chưa bao giờ đi qua. Lúc đó, tụi tôi mới thấy thật sự là sợ. Nỗi sợ mang theo từ khi mò trong những đường hẻm lạ. Nỗi sợ còn lớn lên thêm khi thằng bạn còn dặn dò: Mày coi chừng người ta bắt cóc là chết à. Khi thấy bóng dáng người cảnh sát dưới cây dù màu trắng nơi góc ngã tư, tôi chợt nhớ đến câu thần chú của ba tôi dặn đi dặn lại: gặp cảnh sát thì lại nhờ họ giúp. Không ngần ngại, hai đứa lại ông cảnh sát lý nhí trong miệng: Chú ơi, tụi con đi lạc, không biết đường về rồi chú. Vừa nói xong, cả tôi và thằng bạn bật lên khóc, như thể trút được gánh nặng, trút được cái sợ. Không biết tại sao, tôi và cả nó không nhớ được tên đường nhà của mình, mặc dù tôi ghi khảm trong đầu, mà chỉ nhớ cái cửa màu xanh, đường Lê Văn Việt. Sau một hồi hỏi cung, ông cảnh sát nói gì đó vào máy, và sau đó một chiếc xe Jeep cảnh sát chở hai đứa về bót cảnh sát quận 3.

Trên đường, tôi không màng gì đến được đi xe cảnh sát, mặc dù tôi mê nó như chiếc mô tô bình bịch. Vì sao nỗi sợ là nỗi lo bị la. Đến cửa bót, tôi biết là gần nhà hai đứa được đưa vào một phòng có nhiều máy móc. Cái bàn to chà bá với hai cái điện thoại. Tôi chỉ nhớ là ông cảnh sát điện thoại liên tục sau khi mang nước cho uống. Trong thời gian đó, tôi và đứa bạn không nói gì nữa, mà chỉ nhìn khắp phòng với đủ thứ máy. Đến lúc nào đó, tôi ngủ thiếp đi và giật mình dậy khi nghe tiếng ba tôi. Vừa mừng, vừa sợ, tôi chạy đến ôm ba và bớt lo đi khi nghe ba tôi cười nắc nẻ lúc ông cảnh sát kể cái gì đó. Sau này, tôi mới biết ba tôi cười vì có đứa con quá giỏi. Chỉ nhà có cửa màu xanh, như dự đoán tôi bị chị Sáu làm thịt. Nhưng lạ là ba mẹ tôi không la nhiều mà chỉ cười.

ngày bể dâu. Tôi không ưa những người cảnh sát mà họ gọi là công an, và nhất là khi họ đến bắt ba tôi vào trong đêm. Từ đó tôi sợ và ghét họ. Những khi họ đến nhà hạch hoẹ mẹ tôi, cách nhìn cú vọ của họ khắp nhà khi họ dẫn người đến tiếp thu, trong mặt kép một phần nhà cho cán bộ, trong mặt kép ở. Từ đó tôi có ác cảm với cảnh sát cho đến khi vượt biên lúc tôi 13 tuổi.

Khi đến Đức, tôi vẫn còn giữ ác cảm đó một thời gian. Đến khi hiểu được hơn và cái nhìn khác về người bạn và người giúp đỡ. Những ngày đầu tiên khi đứa con gái đầu lòng đi mẫu giáo, không những cô mà tôi lúc nào cũng dặn dò, hễ có chuyện gì thì phải chạy ngay lại người cảnh sát gần nhà, gần nhất để được giúp đỡ. Hai đứa con tôi giỏi hơn tôi nhiều vì chưa bao giờ đi lạc lúc nhỏ và nhớ địa chỉ nhà. Vanh vách

Quý thính giả thân mến, một cái câu chuyện rất là dễ thương của tuổi thơ, đi lạc, rồi ham chơi và đi lạc, và không nhớ được nhà của mình, chỉ nhớ là nhà của mình có cái cửa màu xanh, rồi nhà có bán tạp quá, có mấy cái hũ bánh ở đằng trước, ngay cửa treo lủng lẳng đồ vân vân. Và đứa thì nhà con có cửa màu trắng trong hẻm kế nhà nó, rồi quẹo phải, quẹo trái hai lần thì tới. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện của những đứa trẻ thơ mà Hồng Ánh nghĩ rằng trong cuộc đời của mình ngày xưa chắc cũng có lần như thế, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh kể cái hồi mà Hồng Ánh mới qua Mỹ á, Hồng Ánh học ở cái trường ở San Francisco dành cho những đứa mà dưới vị thành niên á thưa quý vị. Nó gọi là Newcomer High School. Mình đến đó thì được đưa vào trong cái trường đó. Mà quý vị biết Hồng Ánh đón xe bus mà khờ đi lạc hoài à thưa quý vị. Hồng Ánh không biết là cảnh sát, những người policeman á, đưa mình trở về nhà bao nhiêu lần và đưa đến trường bao nhiêu lần. Họ rất là tốt thưa quý vị. Cái thời hồi xưa mà sang đây á, là lớn ngớ. Mà không hẳn mình Hồng Ánh, mà nhiều đứa bạn cũng vậy, đi lạc hoài à. Khờ lắm thưa quý vị. Rồi sau đó đó là lúc nào cũng phải viết cái số điện thoại và địa chỉ nhà của mình rõ ràng, để khi có chuyện là chỉ đưa là cảnh sát người ta cũng biết rồi. Nhìn một đứa trẻ tuổi đó giờ đó mà đi lang thang kia ngơ ngơ ngác ngác là police họ stop mình lại, họ hỏi rồi thưa quý vị. Chứ có những đứa mà trong giờ, thay vì giờ mình đang đi học mà mình lại đi lang thang như vậy thì đôi khi cảnh sát có thể nghĩ rằng là trốn học vân vân, cũng sẽ dừng mình lại. Vâng thưa quý vị, những cái câu chuyện về tuổi thơ, những cái câu chuyện ở Việt Nam, những câu chuyện ở Mỹ vân vân, và nói là nói thế là may mắn, nhưng mà Hồng Ánh cũng có coi sau này đó thưa quý vị, mới biết rằng là trẻ thơ Việt Nam của mình đi lạc nhiều lắm quý vị ơi. Đi lạc rồi mất tích luôn, có nghĩa là lang thang. Đôi khi được một cái gia đình nào đó, người ta nuôi nấng, dạy dỗ, cho ăn học coi như con cháu trong gia đình. Nhưng mà có lắm những cái câu chuyện khổ lắm, lang thang rồi phải đi làm mướn, đi làm những cái việc này việc kia, hay là người ta nhận về nhưng mà người ta dùng mình để mà lo việc nhà vân vân, khổ muôn vàng, không biết bao nhiêu cái cảnh nhiêu khê mà những người đi lạc. Mà những câu chuyện mình nghe phần nhiều thưa quý vị, 10 người là 9 người khổ rồi, chỉ có một người may mắn mà thôi. Cho nên thương lắm, thương lắm. Mỗi lần mà xem những cái chuyện mà những người mà đi lạc hay là thất lạc gia đình đó thưa quý vị, là Hồng Ánh cũng khóc hết nước mắt. Hồng Ánh hồi xưa hay xem cái kênh của anh Tuấn Vĩ á, và mỗi lần xem là khóc, mà khóc riết rồi, khóc quá luôn thưa quý vị. Tội. Cũng là một kiếp người, nhưng mà tại sao chỉ có một lần đi lạc thôi mà phải khổ đến như thế, mà không phải khổ thân phận mình mà khổ cả cha cả mẹ cả những người thân anh chị em của mình trong gia đình. Một người mà mất đi người con, trời ơi quý vị nghĩ cắt ruột mà sinh ra mà mang trong dạ bao năm tháng mà đứa con của mình mất đi thì còn cái lời nào mà có thể tả được thưa quý vị. Phải nói là đứt từng khúc ruột. Có những người cha người mẹ sau khi mà tìm con mòn mỏi rồi đó, đến khi tuổi già sức yếu, tìm được con. Nhưng mà có những người con mà sau khi tìm được về nhà thì cha mẹ của mình đã mất rồi. Thảm thương lắm thưa quý vị. Cuộc đời của những người thất lạc á, Hồng Ánh nghĩ là không có cái gì mà tả nổi. Thảm thương vô cùng tận.
À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh à, đó là một cái câu chuyện mà Hồng Ánh kể cho quý vị nghe ngày hôm nay. À, hai em bé đi lạc, may mắn à, gặp người cảnh sát. Đây là thời trước năm 1975 à, đã giúp cho hai em đến đồn cảnh sát, rồi được ăn uống ngủ nghỉ và sau đó tìm cha mẹ cho các em, gia đình cho các em. À, vâng thưa quý vị, và nếu mà cho tôi lại từ đầu thì tôi muốn điều gì? Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Quang Dũng.

Những câu chuyện giữa đời thường, những câu chuyện với những điều mà đi một ngày đàn, học một sàng khôn, thưa quý vị. Bạn thân mến, đời người là một chuyến đi. Người đi về nơi phố thị, người thì về thôn quê, người đi Đà Lạt hay người về Cà Mau. Mỗi một chuyến đi là một hành trình quan sát, giao tiếp, học hỏi. Tôi có chuyến đi về một xã miền Tây xứ Dừa để dịp trung thu cho các em thiếu nhi nghèo, để nhìn lại con đường năm xưa đi học với bao kỷ niệm tuổi học trò, để gặp gỡ những người năm xưa với những khoảnh khắc ân tình thật khó quên. Nhân chuyến đi này, tôi nghe được những câu chuyện giữa đời thường, chuyện của những người trẻ, chuyện của những người già, mỗi người một câu chuyện, mỗi nhà một hoàn cảnh. Những câu chuyện đời thường như thế đọng lại trong tôi những bất ngờ, xót xa và tự hỏi mình cần phải làm gì trong tương lai. Chuyện người trẻ, người dì của tôi kể lại rằng một đứa cháu hàng xóm của dì đi học ở Sài Gòn, không chịu học, chỉ biết lo ăn chơi, hưởng thụ, đánh bài, nhậu nhẹt, trai gái, vũ trường, vân vân. Cuối cùng túng quẫn, bạn trẻ ấy gặp ai cũng muốn mượn tiền, nợ nần chồng chất. Người mẹ của bạn ấy phải bán đất, vườn để trả mà vẫn chưa hết nợ. Bây giờ, cha mẹ của bạn ấy nợ nần tứ phía, lo lắng, thất vọng, xấu hổ với xóm làng. Một bạn trẻ khác là cháu ruột của dì, lưu ban 2 năm lớp 10 vì ham chơi game rồi bồ bịch. Một thời gian bạn trẻ ấy đi làm ở Sài Gòn nhưng cuối cùng về quê xin đi học lại. Sống sung sướng quen rồi nên đi làm cực khổ không chịu nổi. Cha mẹ ở nhà vất vả lột dừa, nuôi heo, nhưng bạn ấy học hành chẳng ra gì. Điểm thi học kỳ cuối năm không tới nửa điểm. Những câu chuyện trên đây phải chăng là một tín hiệu đáng buồn cho gia đình và xã hội? Phần đông những bạn trẻ hôm nay sống không biết đến tương lai. Họ chỉ biết hưởng thụ trong hiện tại, nhưng không biết đến hậu quả sau này. Không chịu khó học, không nghề nghiệp, không định hướng. Một lối sống như thế là gánh nặng làm khổ cho bản thân, cha mẹ và xã hội. Một bạn trẻ mới, học lớp 5, mà đã già trước tuổi, nói chuyện với những lời lẽ như một người lớn, không phân biệt trên dưới, không lễ phép dạ thưa, không nhẹ nhàng điềm đạm, mở miệng ra là chửi thề, mã tấu và bạo lực. Dì tôi tâm sự, thôi dì cũng lắc đầu, mấy đứa trẻ bây giờ bó tay. Tụi nó không ngoan bằng thằng con trai của dì. Nó rất hiếu thảo, chịu khó học và học rất giỏi. Vậy điều gì dẫn đến những hiện tượng lệch lạc trong lối sống và nhân cách của phần đông người trẻ hôm nay? Phải chăng
đó là vấn đề giáo dục. Giáo dục trong gia đình, giáo dục trong nhà trường, và quan trọng hơn cả là bản thân mỗi người trẻ cần ý thức rèn luyện chính mình.

chuyện người già. Sát vách nhà dì của tôi có một bà lão đã ngoài 70 tuổi. Bà sống trong một căn nhà lá nhỏ do bà con thương tình giúp đỡ, không tiền, không người thân, không có một niềm an ủi từ con cháu trong lúc tuổi già. Cũng may là nhờ cha Sở và mấy dì Phước ở nhà thờ thăm hỏi, hàng tháng biếu một chút quà để giảm bớt phần nào nỗi cơ cực. Dì tôi cũng hay nấu món này, món nọ, đem qua cho bà ăn. Lâu lâu gửi bà chút tiền thuốc men, bánh kẹo. Con trai của dì làm ở Sài Gòn, vừa rồi cũng gửi về biếu bà chút tiền, của ít lòng nhiều, thật ấm áp.

thân mến. Tuổi già thật cô đơn, người già dễ tủi thân, họ rất cần sự quan tâm, họ cần tình cảm của con cháu, người thân và hàng xóm. Càng già càng trải nghiệm những đắng cay vui buồn của cuộc đời, càng già càng có nhiều kinh nghiệm, như ông bà ta thường bảo: kính già, già để tuổi cho. Bạn cứ thử hình dung một người cứ ví một ngày có 24 giờ, mỗi giờ là bao nhiêu bài học kinh nghiệm trong cuộc đời, cứ thế mà nhân lên 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi hay 90 tuổi, vân vân. Biết bao nhiêu là kinh nghiệm, điều này cho thấy người già vẫn còn có giá trị trong cuộc sống. Vậy mà mới đây, tờ báo Dòng Đời có đăng một câu chuyện kể về những người con bỏ rơi cha mẹ ruột của mình nằm ở trước hiên nhà, không chăn gối, không cơm cháo, không thuốc men. Họ lạnh và cô đơn, thật xót xa.

chuyện người nghèo. Dì tôi còn kể câu chuyện về hoàn cảnh nghèo của anh chị kia. Nhà dột, cột siêu, đi làm mướn, không đủ tiền mua gạo để ăn cơm. Thật tội nghiệp. Lâu lâu, người dượng và dì tôi gửi anh chị một chút quà để chia sẻ. Hôm đó, tôi cũng thấy chị ta, người chị gầy, khắc khổ và vất vả. Đa số bà con ở vùng quê này sống dựa vào cây dừa, lột dừa, bán dừa, mua dừa. Một số gia đình khác khá giả thì nuôi heo. Nhưng bây giờ giá dừa thấp, giá heo xuống, thức ăn lại tăng. Nhiều chủ dừa phải đổ nợ hàng tỷ đồng, mất tiền, mất nhà, mất đất. Thật vậy, cuộc sống của bà con vùng quê này còn nghèo lắm. Bởi vậy, dì tôi mới nói, nhìn lên á, mình không có bằng ai, nhưng mà nhìn xuống á, thì mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Thay lời muốn nói, bạn thân mến, những câu chuyện đời thường trên đây động lại trong ta những suy nghĩ gì? Nhiều người nghèo vẫn cứ nghèo vì nợ nần, lãi suất cho vay. Nhiều người trẻ sống không biết đến ngày mai. Nhiều người già bị bỏ rơi, cô đơn và tủi thân. Dẫu biết rằng không ai sống thay cuộc đời của người khác, nhưng cuộc đời này rất cần sự cảm thông và chia sẻ cho nhau. Vậy bạn và tôi cần phải làm gì để xoa dịu phần nào những đau khổ, nghèo túng của những mảnh đời bất hạnh?

Một bạn trẻ đã nói với mẹ bạn thế này: "Mẹ ơi, con có hai điều ước. Nếu sau này Chúa cho con có nhiều tiền thì con sẽ làm hai việc. Một là con xây trường để dạy kỹ năng sống cho người trẻ. Hai là con xây viện dưỡng lão để giúp đỡ những người già neo đơn." Phải chăng đây là một nét đẹp của tin mừng mà Chúa đã dạy mỗi Kitô hữu chúng ta gần 2000 năm qua?

Quý thính giả thân mến, đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành. Quý vị nào đang ở một nơi là một ngày mới, chúc cho quý vị thật là bình an, thành công trong mọi việc. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Ơn Nghĩa Sinh Thành của tác giả Dương Thiệu Tước. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Hạ Vi, và bài hát này xin được chào tạm biệt quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: chà.
1: Ủa, còn cái mày?
2: Dạ thưa ông chủ, An Đinh Hữu Phúc có đăng báo cần.
3: Cần một thư ký đến máy, viết tóc ký rành ngoại ngữ, anh Pháp Vật Tàu Phi Úc Ấn.
1: Lèo chim mà đáp công đồ.
2: Dạ, dạ thưa, tôi chỉ hội được 1/4 các điều kiện đòi hỏi đó. Anh sai kiêu ngạo ba em quá
3: à. Thì bởi vì ông già của em chỉ muốn trả lương cho mỗi một người, mà muốn cho người ta phải làm 4-5 công việc khác nhau. Bởi vì ba của em là một người thích bóc lột nè, thích...
2: À, anh lấy xấu ba tôi là vậy đi, tôi không có thấy mặt anh nữa.
3: Thôi được rồi, tôi sẽ đi dậy luôn như cánh chim trời tung bay vào trong mây.
2: Anh Sơn, anh Sơn, anh này đó, chạy đi gọi anh lại giùm tôi đi.
1: Trời ơi, chả may mà bắt tôi chạy ra đó kịp.
2: Cậu đó sẽ trở lại.
4: Sao cô biết?
2: Cậu ta có vẻ yêu cô thiệt tình lắm đó. Nhưng ba má tôi chẳng ưa ảnh. Tình của chúng tôi nhiều trắc trở lắm cô ơi.
4: Nhưng nếu cô thật tình yêu người ta thì...
2: Sang chiếc

0: Nguyễn, má nghe tôi nói cái bụng, cái bụng của con sao đó?
1: Dạ, dạ
0: cái bụng sao?
1: Cái bụng con nó,
0: nó sao hả con?
1: Dạ, dạ, dạ con có bầu.
0: Nguyễn, mày có?
2: Thiệt là tai bay quả gửi.
3: Chào cô.
2: Dạ, dạ thưa chào ông chủ. Bà vừa.
3: Hay quá. Cô thông minh quá. Đúng là người lý tưởng mà.
2: Dạ, thiệt hả ông?
3: Trên sao?
2: Dạ.

0: Trong buổi đầu sơn ngộ, đây là món quà đầu tiên mà tôi tặng cho cô.
1: Dạ thưa, tôi
0: kìa, cái gì mà cô cầm đi mà.

0: Trời ơi, Mo đợi quá cỡ sườn lưng, cho phép Mo tặng cô. Cô hai đây món quà món gọi là
1: ủa, thì ra ông là
2: con
1: dạ.
2: Cầm lấy rồi sẽ hay.
1: Dạ.
2: Con ra bên bureau chờ để bà nói chuyện với chú Phong chút.
1: Dạ thưa con cái đấy.
0: Kìa con kìa.
1: Dạ.
0: Ba đã dạy vậy thì em cứ cầm lấy đi.
2: Cầm đi. Cầm. Còn cái số 2 triệu mà tôi còn nợ Sự Phong đó.
0: Sự Lương mình nghĩ tới trong cái chỗ thân tình lâu nay giữa hai gia đình chúng ta ha, và càng thắt chặt hơn nữa ở ngày mai tôi tưởng thì ok.
3: Dạ chào.
2: Ủa, tôi đuổi thầy rồi mà thầy còn tới đây làm chi nữa?
3: Dạ thưa chủ, bà chủ cho mời tôi sang đây để bàn tính cái chuyện
2: gì.
3: Dạ

0: Trời ơi,
1: đúng như vậy đó. Kể từ tháng tới này nè, thì Lanh đó sẽ là chiếc thần kế toán của hãng Linh Hữu Phúc, được không?
0: Trời ơi, chiếc thần kế toán, vậy thì cái gia sản này phải tiêu tan mà cái hãng

0: tính chuyện lên lương và giao thầy cái thằng Linh.
1: Thôi đừng có la, nếu không làm như vậy thì nó không thể nào cũng nuôi con gái không được mà.
0: Nhưng mà ai mượn nó nuôi con tôi.
2: Dạ thưa, dạ thì bổn phận làm chồng tôi phải lo nuôi vợ, để bà khỏi bận rộn gia đình con thêm thân mật.
0: Dạ, tôi đâu có con mà đem ra gả cho cái người mà tôi sống khổ và khỏi hãng tôi. Không ai có tôn mà đem gả cho một anh thơ ký nghèo, có gả là gả cho một nhà dân nghiệp như tôi. Đúng vậy, từ phong đúng là một rễ hiền, phải có tiền nhiều mới dòm ngó tới con tôi.
2: Ba thiệt điệu quá, dạ cảm ơn ba.
1: Tôi muốn trả con liếu cho thầy Lâm á, vì thầy Lâm đã ký giấy bá căn nhà phong thủy cho tôi.
2: Dạ. Dạ thưa đúng rồi, dạ cái nhà đó là nhà hương quả của gia đình con đó. Dạ thưa ba,
0: tôi không có ba con gì với thầy hết á. Thầy nói trắng hơn là tôi không gả con cho thầy.
1: Mà tôi nói tôi gả, dù sao cũng phải gả. Tôi đã ký giấy rồi mà ông nghe chưa?
0: À thì ra bà đã ký giấy để ban còn lấy nhà xây bình đi.
3: Trời ơi, vậy là chết con rồi ba ơi.
0: Nè, bà đừng quen khói ăn với tôi, mà tội nghiệp cho con Nguyên biết nó có vừa ý hay không. Bà làm như là đám cưới chạy tan.

0: dạ thưa má, dạ ý con, dạ thưa ba, dạ muốn nói, các anh im đi. Dù sao thì tôi cũng là chủ nhân của gia đình này, tôi sanh con tôi ra, tôi quyết định cuộc đời của nó, tôi muốn gả nó cho
1: cậu lanh nè.
0: Bà im đi, chứ bộ bà muốn ra lệnh cho tôi phải không?
1: Sao ông không muốn tuân theo lệnh của tôi phải không? Ông nói đi.
0: Lệnh của bà, lệnh của bà. Không, tôi
1: ông không tuân cũng không được. Đó, nói đã nghe màu.

0: Trời ơi, vậy là hết, vậy là hết. Nuôi con bao ngày, bao đêm, dạy con bao năm, bao tháng, hết rồi, hết rồi.
1: Ngày xưa khi mà cô con gái ông ta Điền Lung thú thật với cha mình là đã có thai, thì gia đình đó cũng gặp đúng cảnh ngộ của ông ngày hôm nay vậy.
0: Hả? Cô nói gì? Cô là ai?
1: Vợ chồng ông Lung cũng phải cấp tốc gả con gái cho người khác để chạy chối một quan thai.
0: Cô là ai? Cô là ai mà biết chuyện con gái ông ta Điền Lung? Hả? Cô?
1: Tôi là người vừa đến xin việc làm với ông ban nãy.
0: Nhưng cô là dì của Thẩm mà biết được cái chuyện của ta Điền Lung?
1: Thẩm? Ông còn nhớ đến Thẩm sao?
0: Bây giờ Thẩm ở đâu? Giờ cô có phải...
1: Dân, tôi là cái cớ để cho Thẩm buồn, Thẩm khổ.

0: con bây giờ ra sao? Và con ra sao? Con tên gì?
1: Lưu. Theo lời má đã dặn dò, khi sắp con ra thì má hãy mặc cho con tên con.
0: Phải rồi, Lưu là Lưu, lại một mối tình.

0: thương ba.
1: Ba.
0: Ba.
2: Anh hai ơi.
3: Gì đó mày?
2: Chỉ còn có 2 phút nữa là đúng 19 giờ rồi.
3: Chi vậy? Chuyện gì mà mày canh đồng hồ sát dán vậy mày?
2: Rồi, đúng 19 giờ rồi. Tôi đã đúng tuổi trưởng thành theo luật đỉnh rồi. Tôi sanh ngày 9 tháng 9, đúng 7 giờ chiều cách đây 20 năm.
3: Cách đây 20 năm rồi sao?
2: Tôi đã thoát ra sự phản thủ pháp định theo di chúc của ba rồi. Anh nghĩ sao?
3: À, nghĩa là mày muốn chia gia tài hả?
2: Anh đừng quên, ở trên đời này mà, chứ không có sự nghiệp vật chất là lúa hết, mất hết. Không có tiền thì mất bạn, thiếu vitamin T là thiếu nợ. Vấn đề sự gan ai là người ta mất người yêu.
3: À, có nghĩa là bây giờ mày cần tiền.
2: Ừ, chứ sao? Có nhiều tiền để tôi gân người đẹp của tôi tú xít.
3: Mày, thằng mày nó. Dạ, chào hai ông.
4: Ông tới đây chi?
3: Dạ, tôi.

0: chỉ cần đưa lại cho tôi coi độ chừng 400 thôi.
1: Ông ăn đã rồi ông tính cho tôi chịu. Ông tưởng tôi là một thằng ngu sao? Anh cưới vợ mà muốn giống em, nói đến chia gia tài là anh mới làm ngơ.
2: Thôi im đi mày, mày biết gì mà mày xía vô.
0: Còn ông ăn ốc ăn sò rồi bây giờ muốn tôi hốt vỏ sao? Ông nói gì ông nói ai ăn? Tôi không có ăn à nha. Tôi không ăn rồi lẽ ông bắt tôi hốt vỏ hay sao?
2: Vậy chứ ai? Ai thò tay mặt đặt tay trái vô đó?
0: Ôi cái thằng chó chết nào đó ai biết. Nhưng dù sao thì cô Luyến cô cũng đã nói là cô yêu ông. Vì thế cho nên tôi xin rút lui.
3: Hả? Ông? Ông nói cô Luyến nào?
0: Thì con gái của ông chủ hẳn định hữu phúc đó chứ Luyến nào?
3: Trời đất ơi!
2: Cái gì vậy?
3: Trời đất ơi!
2: Gì vậy mày? Mày làm gì vậy hả thằng điên?
3: Anh dạo này mấy người mua toan cửa miệng của tôi. Anh có biết trời ơi em và Luyến yêu nhau bao năm trời rồi không?
0: Hả? À thì ra cái thằng chó chết là anh. Anh đã tặng con gái ông chủ hẳn định.

0: thần linh đều có mặt ở đây. Kéo đầu nó tới đây để bốn mặt một lời. Mấy người chờ đó, tôi sẽ về ngay. Chờ đó, chờ đó.
1: Sao?
2: Anh Phong à,
3: dạ.
2: Ôi sao suốt nào bận tâm, bỏ hết đi. Ông hãy ngồi xuống đây với tôi uống một ly rượu ha, để chia buồn cho chúng ta. Mời ông cạn ly.
3: Trời đất, rượu của tôi mà ông mời tôi vui ghê à.
2: Không Phong à, ông có thấy là nàng đẹp, nàng yêu kiều duyên dáng, nàng có vẻ đứng đắn nghiêm trang thùy miên, vậy mà tôi không thể ngờ là nàng lại hư.
4: Dạ chào ông Phong. Chào ông Lâm.
0: Dạ,
4: tôi đến đây để trả lại cho ông Phong món.
0: Không, cô cứ giữ lấy cô à. Dù chúng ta không duyên nợ, nhưng cô coi đó là một vật kỷ niệm của một người anh.
2: Tôi thì tôi cũng có món quà này để tặng cho cô. Đây là một phong thơ, cô muốn biết cái gì trong đó thì cô về nhà mở ra xem rồi. Bây giờ thì cứ tạm coi nó là một vật kỷ niệm vô giá của một người đã yêu cô.
4: Dạ, anh yêu tôi.
2: Dù chỉ gặp cô có 5 phút rồi,

từng theo tiếng gọi của tình yêu để phát lên tim đi bao nỗi buồn sầu. Trời ơi người tôi yêu nở hoa tan mộng đẹp buổi đầu tiên gặp gỡ.

0: Nè nè, anh biết gì về tôi mà anh nói vậy?
1: Thôi cô đừng thách đố tôi làm gì. Tôi cho cô biết cái vụ này á, không phải một mình tôi biết mà
2: khắp bằng dân thiên hạ đều biết. Sao đâu có tôi nữa nè.
0: Các ông biết mà biết cái gì?
1: Xin lỗi cô, tôi biết rõ cô ấy cô. Thôi chuyện không đẹp đẽ nói làm gì ha.
2: Thôi là cô không tốt đẹp gì ha.
0: Nghĩa là tôi có cái gì xấu xa lắm á.
2: Cô thì
1: nói
2: mà thôi, nói ra làm gì cho mọi người khó chịu.
1: Bởi vậy tôi nghĩ là không bao giờ tôi có thể cưới được người như cô vậy. Quả chăng là cái ông Phong này nè, ông Phong mà ông phải cưới cổ nha. Ông cưới cổ.
2: Tôi mà đi cưới cái
1: anh phải cưới cổ, ông cưới cổ cho cái thằng em khốn kiếp của ông á.
0: Nè nè, mấy người đừng có nói bậy nha. Anh này, anh đừng tưởng anh muốn cưới tôi là được nha. Còn cái ông này, em ông là cái thứ gì? Đâu phải ông có tiền có của rồi muốn cưới ai cưới.
1: Không cưới cô thì cô trẻ.
0: Bộ mỗi ông chồng ở trên đời này là một thang thuốc trường sanh bất tử hả? Cái chuyện đó nghe còn lâu.
1: Thôi trời, có đừng dở cái giọng nói cứng với tụi này.
2: Chúng ta đều biết. Nói thẳng cho cô biết.
1: Ông nói, tôi ông nói đi, tôi xin kiến.
2: Anh nói đi. Tôi nói trước đi.
1: Để tôi nói. Xin lỗi cô nghe. Ai điền trời cô mà còn dở giọng cứng với còn tôi á. Tôi nói thẳng cho cô biết. Cô là người đã. Cô mua ấy. Thôi ông nói đi. Ông nói đi. Tôi nói không được.
2: Cái gì ông nói đi. Đây là tôi nói nè. Này là tôi cho cô biết, anh em chúng tôi biết cô là
0: sao?
2: Nói thì khó nói quá. Cô rù thì khó nói
1: quá. Ông gì mà không dám nói, để tôi nói. Xin lỗi cô đừng buồn, tôi nói thẳng nói thật. Tôi á biết cô. Cô là
2: cô có thai rồi. Trời ơi. Vậy cô có thai rồi.
0: Thì ra họ tưởng mình là con điếc. Cô nói gì đến tôi đó? Và sao cô lại có mặt ở đây? Vì dường như đây là nhà của anh Sơn thì phải. Hình như cô có vẻ như hằng học một điều gì.
3: Phải, tôi đang hằng học đây. Và không phải một điều mà có lẽ nhiều điều đã bắt buộc cô phải có thái độ đó.
0: Cô là gì của anh Sơn?
3: Tôi hả? Tôi không là gì cả.
0: Không là gì của anh Sơn mà cô lại ở trong nhà của anh Sơn? Cô ngồi đây chờ đợi hay là cô trù ẻo anh Sơn?
3: Thôi, tôi hiểu rồi.
0: Nếu gì anh Sơn giàu, nếu gì tiền thì
3: cô sẽ bỏ ra một số tiền để mua tình bản nghĩa, phải không?
4: Cô nói phải. Có những kẻ buôn tình

nói. Ông địa nói, ông thần mất, 50 người đòi cưới, bà muốn đứa tính chuyện từ hôn, vậy mà cô muốn chạy chối hả?

0: Xin lỗi, cô có thể minh chứng một điều gì cho sáng tỏ vấn đề này không cô?
1: Ông hỏi tôi à? Tôi phải nói chứ. Nếu không thì cô sẽ nghĩ tôi là người yêu chi chi đó của ông. Và ông thì mãi nghĩ là cô này đã ngủ mơ.

0: Lưu à, con lo cho em con được vậy ba cũng mừng lắm, mà vì con cũng mừng nữa.
1: Sao không biết tôi mừng? Con của ông chứ bộ con của tôi sao tôi mừng? Nhìn đi rồi chia gia tài, đẹp không? Tôi vào đây đó cho gia đình tôi xào xáo, tôi xúi biểu con gái tôi phá hoại cuộc hôn nhân của nó.
2: Tôi gì? Dì đã hiểu lầm. Con là đứa con không chính thức, con không phải là một chướng ngại hợp pháp để tranh cản gia tài sự nghiệp này đâu gì. Con vào đây để cứu vớt cuộc tình duyên của em thôi, của con Luyến. Con không muốn ba con chịu quả báo.
1: Quả báo gì?
2: Con không muốn Luyến nó gặp cái hoàn cảnh của má con hồi 18 năm về trước.
3: Sao ra đây? À, có đủ mặt ở đây nè. Gì mà trời ơi, ai cho tin là tụi nó rủ nhau để tự giận cả đôi?
0: Gì đâu mà tự giận. Bây giờ tôi cho phép tụi nó ký giao kèo đài đọa trăm năm với nhau rồi. Mà đó cũng là cách tự giận lần mòn đó. Gì cười, bây không tin bây hỏi má bây coi phải vậy không bà?
1: Tại tôi là thuốc đã không bằng nhé.
3: Thưa cô thư ký, cô có mặt ở đây và cô không phải tên Luyến nên lòng tôi sẽ nó
4: à kìa sư không à, tôi với anh không có hẹn mà gặp không rủ mà nên này. Tôi vừa biết tin là cô hai đây cũng phải là cô Luyến và không có chữa nghén lần nào. Dạ thưa cô, tôi là kẻ độc thân, cũng nghề thư ký đang ham sống và yêu đời.
3: Dạ thưa cô hai, tôi là người giàu quá hiểu, có xe hơi hãm sướng với nhà lộc. Dạ thưa cô,
2: hai ông chỉ dành cãi ông còn muốn cái gì thì nói với ba tôi đây.
3: Ủa vậy à? Dạ thưa ba. Dạ thưa ông già vợ. Dạ con thương cô hai.
4: Dạ con thương từ lâu rồi.
3: Anh lại nói ẩu. Dạ thưa ba.
0: Đừng cãi om sao. Chuyện của con Lưu thì mấy người cứ hỏi con Lưu.
3: Dạ thưa cô.
4: Dạ thưa cô, cô tính lẽ nào?
2: Hỏi ba tôi.
3: Dạ thưa ba.
0: Tôi tính là bây giờ anh Phong.
3: Dạ con.
0: Anh nên đi về trước.
3: Dạ.
0: Lo liệu đám cưới.
3: Dạ con đi liền. Dạ con mừng quá ơi, con sẽ lo đám cưới cho.
0: Khoan, anh nghe cho rõ.
3: Dạ rõ.
0: Anh lo đám cưới cho thằng Sơn em của anh với con Luyến.
3: Trời đất thánh thần. Dạ. Đám cưới cho em con. Dạ còn con.
0: À, còn anh là hồi sau phân giải. Về đi.
3: Dạ con về trơn rồi sao ba?
0: Ừ.
5: Dạ thưa ba. Dạ còn số phận con sao ba?
0: Lưu, con nghĩ sao Lưu?
2: Ba nghĩ sao?
0: Bà nghĩ sao bà?
1: Ủa, con Luyến nó có người đi cưới rồi hả? Con Lưu, con tính làm sao? Mà con Lưu nó tính làm sao tôi cũng tính vậy à.
2: Dạ, ba má nghĩ vậy thì con cũng nghĩ vậy.
0: Con Lưu nó nghĩ vậy, còn anh thư ký anh nghĩ làm sao?
5: Dạ, ba đã nghĩ vậy, má con nghĩ vậy, vợ con cũng nghĩ vậy, thì con sức mấy mà con không nghĩ vậy. Dạ, tôi cho con nghĩ vậy luôn.

0: má nói lo ba cái bánh mứt xong hết rồi phải không?
1: Ông khỏi lo, Tết này á, ông mời hết bạn bè của ông tới đây này, ăn tới mùng 10 cũng không hết nữa.
0: Này nha, bữa nay tôi hỏi má nói vụ này nha.
1: Vụ gì?
0: Má nó có biết cái Tết này nữa đó, là tôi với bà đó ăn ở với nhau được mấy năm rồi không?
1: À, 32 năm.
0: Thêm chút nữa đi còn thiếu à.
1: À, 9 tháng 17 ngày 5 giờ 12 phút 8 giây đó mình nè.
0: Trời đất ơi, làm gì bà nhớ rõ danh nhất vậy? Vậy thôi bà nói 33 năm là được rồi, còn thêm 3 cái phút cái giây.
1: Không, em nhớ rất rõ ràng mà. Một ngày là một ngày hạnh phúc trôi qua.
0: Trời đất ơi.
1: Một giờ là một giờ thơ mộng bay về.
0: Rồi lên dây đi.
1: Em vẫn thấy vợ chồng mình còn trẻ, còn đẹp như buổi đầu gặp gỡ tại bến đò Thủ Thiêm. Ôi tay trong tay, tim hồi hộp và lòng tràn ngập miêu thương.
2: Và không gian như dừng lại, vũ trụ như ngừng quay về hết chẳng hết nhật.
1: Ô cái ông này láng xẹt, ta đang tình tứ thơ mộng thì không phía bà gì, phía bà cái thằng nhớ của ông vườn này vô duyên.
0: Chứ bà coi, già cút bình thiết rồi mà bà lúc nào cũng tưởng như mình còn 17, 18 nữa. Nghĩa là đã thành là già rồi thì nó có cái hạnh phúc của tình già. Nhưng mà bà đừng có mà...
1: Thôi, không, sống với mình ở trần gian mà em thấy như ở trên đường vậy. Em không thấy mình già đi chút nào hết á. Mình biết không, nghĩa là hai đứa mình vẫn trẻ trung, vẫn yêu đời như những đóa hoa mùa xuân vậy. Đưa cái mặt ra biết miếng thôi.
0: Bậy đi, đừng làm bậy đi. Làm vậy con cái nó thấy nó cười rồi đó.
1: Ừ ha. Nhắc đến con tôi mới nhớ. Con tôi.
0: Dạ.
1: Cái thằng Đực. Cái thằng Trần Văn Đực. Cái thằng mà Rube được
0: cái bẹt nghe được.
1: Rube mười mấy năm trôi qua rồi. Sao con vẫn biền biệt nơi xứ lạ quê người vậy con ơi? Sao con không về đây với mẹ vậy con hề?
0: Thôi nè, không phải mỗi chuyện là đều có thể làm cho bà trở thành phi sĩ ngang xương vậy đâu nghe. Bà phải nhớ bà là vợ của tôi. Vợ của ông Tư Mani Quên.
1: Biết rồi.
0: Thợ máy xe hơi.
1: Ừ.
0: Phải thực tế. Bây giờ tôi đi lại đằng garage. Bà ở nhà lo lau dọn nhà cửa. Mua ít chậu bông về đó là trưng cho nó đẹp nhà đẹp cửa. Lát nữa tôi về tôi kéo ít chai rượu. Đằng Tết có đãi bà bạn nha.
1: Ừ, thôi anh đi đi. Anh đi chiến rực
0: phao. Thôi già rồi mà ông nên hết. Ở nhà đó tôi đi à.
1: Dạ quân. Răng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng
0: tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng
1: tăng tăng tăng tăng
0: tăng tăng tăng tăng tăng tăng
1: tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng
0: tăng tăng đây là Tư Mani Quang phu nhân nè.
1: Dạ.
0: Dạ xin ngài bỏ lỗi cho kẻ hạ tiện này.
1: Ủa mà ông là mà
0: dạ thứ ba tôi là Hoạt.
1: Hả?
0: Joseph Nguyễn Hoạt.
1: Hả?
0: Dạ thông ngôn và là thư ký riêng của kỹ sư Robert Trần Văn Đực.
1: Dạ. Vậy thằng Đực con tôi nó đã về đây rồi. Đực con, Đực. Ôi trời ơi, mười mấy năm giờ gió mẹ đợi tin con. Đực.
0: Ê, dạ không không. Đực. Dạ không. Dạ không bà, dạ chưa. Hả? Dạ xin bà vui lòng gọi ngài kỹ sư là Hô Pe.
1: Hả? Sao? Tôi phải gọi con tôi là
0: Hô Pe. Dạ không phải vậy. Trời ơi, dạ không phải. Dạ không phải râu mà là Hô. Dạ, Hô.
1: Go.
0: Hô Pe.
1: Go bé.
0: Không phải.
1: Thế làm sao?
0: Dạ không phải. Go bé.
1: Dạ. Go bé. Go bé ơi. Ôi trời ơi, mẹ nhớ con. Mẹ thương con. Mẹ mong tin mòn mỏi. Tết đến con đã về đây với mẹ.
0: Dạ không, dạ thưa bà, dạ giờ này bà là mắm.
1: Hả?
0: bà là má măng của môn sư đại chí xưa của bé.
1: Không, tôi là mẹ của nó mà. Ê,
0: dạ dạ đúng thế. Ừ. Dạ mẹ là má măng, má măng là mẹ.
1: Không, tôi còn sống mà, đâu có phải là má.
0: Dạ không phải, dạ tiếng Pháp mà má măng là mẹ. Cái đâu phải má.
1: Thì là thế đấy.
0: Dạ.
1: Bé, con có biết má măng mẹ giờ này mừng lắm không con? Mà mong mẹ ngày nào cũng mong con ta quên ta bé. Con tôi đã về tới nước Việt Nam thân yêu rồi, phải không à? Dép râu.
0: Dạ không, dạ cháu là rô dép.
1: Hả?
0: Rô dép, chứ không phải dép râu.
1: À, dạ, rô dép. Nghĩa là, thôi tôi biết rồi. Rô dép, có phải vậy không anh đâu dép?
0: Dạ, dạ từ ngày dạ dạ cô bé chưa về nước.
1: À.
0: Dạ sẽ về.
1: Vậy.
0: Ngày cho tôi về trước để sửa soạn cho ngày cuộc tiếp rước linh đình và sang trọng.
1: À.
0: Dạ bây giờ ngày đã giàu có lắm rồi.
1: Ừ.
0: Ngày muốn ông bà ở đây cũng phải thay đổi từ lời ăn tiếng nói, y phục, cách đi, cách đứng, cách trang hoàng nhà cửa đúng như cung cách của một gia đình quý phái.
1: À.
0: Dạ hồi nãy giờ nói mà quên. Dạ thưa ba của ngày kỹ sư cô bé đâu vậy thưa bà?
1: Hả? Ở đây làm gì có ba với rùa? Mấy cái tiệm nhậu mới có.
0: À. Dạ không phải vậy, dạ bà hiểu lầm rồi. Dạ thưa ba là thân sinh, dạ tức là cha của ngài kỹ sư á.
1: À, nghĩa là ông muốn hỏi nhà tôi á. Ông nhà tôi qua làm máy xe bên gara rồi. Trưa ổng mới về lặn hai dạ rô dép. Dạ bây giờ mời rô dép ngồi chơi để ma da. Quên nó, ma măng đi mời cô đinh. Quên nữa, ma măng đi mời ba về.
0: Dạ thôi bà khỏi nhọc công. Dạ thôi để trưa ông về cũng được.
1: Dạ
0: đó, dạ thưa bà ngay từ phút này đó. Bà phải tập dùng các danh từ như ma măng, papa một cách thành thạo rồi. Rồi đây bà sẽ có thợ uống tóc đưa bà đi uống tóc. Dạ là còn làm móng tay rồi ủi cho da bà, cái da mặt của bà thẳng lại nữa.
1: Dạ tôi có bằng ủi đàng hoàng.
0: Dạ không phải vậy đâu, không phải bằng ủi đồ đâu. Không phải ủi quần áo này, ủi da mặt á thì phải đến mỹ viện. Dạ chuyên viên chúng tôi sẽ lo cho bà. Dạ mà nếu cần á sẽ nâng cái sống mũi của bà lên cao lên một chút nữa để cho nó có vẻ dạ đầm hơn. Dạ rồi sẽ sấy thêm cho bà một ít lông nheo.
1: À, quên giặt cấy chứ không phải sấy.
0: À. Dạ rồi cắt cho bà thêm một mí mắt nữa.
1: À.
0: Dạ, điểm cho bà một nút ruồi duyên.
1: À.
0: Dạ khứa cho bà có một cái cầm trẻ đôi nữa cho nó lịch sự.
1: Trời dạ. Đất ơi, cầm tôi về khi không mà đem khứa đâu là gì vậy? À rồi nhé. Rồi mắt tôi vậy, rồi mũi tôi vậy, rồi đòi cái lông lông.
0: Dạ lông nheo. Dạ bà nói chậm quá. Dạ lông nheo. Dạ
1: không mà cái cái mà lông nheo chứ vậy á.
0: Dạ cái lông nheo dài cho đôi mắt của bà trở nên sầu mộng hơn.
1: Vậy.
0: Cái mí mắt cho của bà nó trở thành buộc câu hơn.
1: Vậy.
0: Nói tóm lại, chuyên viên của tôi sẽ làm cho bà trở nên một thiếu nữ hoàn toàn trẻ trung.
1: Vậy.
0: Sang trọng, đài cát.
1: Vậy.
0: Và theo ý của ngài kỹ sư thì từ giờ phút này bà sẽ mang một tên khác nó đẹp hơn.
1: Dạ.
0: Nó sang hơn.
1: Dạ.
0: Đó là Françoise. Madame Françoise.
1: Hả? Cái gì?
0: Dạ, Madame Françoise.
1: Tôi là má má người
0: Madame nữa. Françoise.
1: Hả? Madame? Ủa? Thế sao hồi nãy ma măng rồi bây giờ lại Madame? Ủa sao mà nhiều ma quá vậy ha? Sao tôi nhớ nổi? Mà lại còn có cái tên gì mà kỳ quá
0: là,
1: vậy?
0: Dạ là Françoise.
1: À, bờ răng xoa bờ rờ.
0: Dạ, dạ, hơi sai cái phụng dạ. Sẽ xong chút.
1: Dạ,
0: đúng ra nó phải là Françoise.
1: À.
0: Vâng, dạ, Madame Françoise. Từ giờ bỏ ăn đầu nè.
1: Ừ.
0: Mà phải ăn shipping gum.
1: Thôi tôi biết rồi, kẹo cao su đó ha.
0: Dạ, shipping gum. Rồi Madame sẽ có người đưa đi mấy áo đầm nè. Đóng giày cao gót nè. Sách bút đầm nè. Rồi cầm chu đầm nè. Tất cả là phải đầm hết.
1: Tôi phải là
0: đầm. Dạ, phải đầm tâm vậy đó nha.
1: Lạ quá ha.
0: Dạ, xin coi coi, dạ, thưa bà, xin bà đừng có ngồi vậy. Bà đừng bỏ chân gì, coi kỳ quá.
1: Dạ.
0: Đừng bao giờ để chân lên ghế như vậy.
1: Không nên.
0: Dạ, đó, bà,
1: dạ.
0: Dạ. Dạ, để xứng đáng là thân mẫu của một ngày kỹ sư Robert.
1: Dạ.
0: Dạ, chứ đâu phải ngồi vậy.
1: Dạ.
0: Dạ, chưa đâu, sẽ có những chuyên viên tập cho bà cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách cầm cái ly, cách uống nước, tất cả phải cho thật đài các không lưu.
1: Dạ,
0: đại khái nghe một người sang trọng không bao giờ ngồi bỏ chân lên ghế như vậy.
1: Dạ.
0: Nên bỏ chân xuống và téo chân lại.
1: Dạ, téo lại. Đó.
0: Đó. Đó. Dạ, đúng rồi.
1: Dạ.
0: Đúng rồi. Dạ. Lưng phải thẳng lên.
1: Dạ, thẳng.
0: Dạ, thẳng. À, chưa thẳng. Thẳng chút xíu nữa.
1: Thẳng ra một.
0: Mặt phải hất ra.
1: Dạ, hất ra.
0: Hất ra phía trước nè.
1: Đó, nói vậy được chứ.
0: Rồi một tay. Không phải để như vậy.
1: Dạ.
0: Chống nặng.
1: Dạ, chống nặng.
0: Rồi một tay. Để đâu biết không?
1: Để đâu?
0: Dưới cái cào. Mà đang không có được cười vậy, đâu có cười ha hả vậy được. Phải cười miếng chi chứ, mà đang phải cười miếng chi
1: nhỉ?
0: Nếu buồn cười quá thì mà đang có quyền che nhẹn lại, cười kín đáo hơn. Cười để như là đó, đại khái là vậy nhé.
1: Mà đàm
0: phải lấy khăn tay, chùi mũi cho nó sang trọng, đừng có nhổ vậy không có lịch sự.
1: Nhổ quá cái mũi có lầm nhổ quá.
0: Dạ chậm vậy được rồi.
1: Dạ rồi ăn kẹo cao su và có quyền chỉ thuốc không không? Cái gì chứ không có chỉ thuốc nha, là răng cái mà xoa này chết luôn nè.
0: Không, mà phải cố tập chứ, phải cố nhịn.
1: Yeah.
0: Đừng có xỉa thuốc.
1: Yeah.
0: Văn minh không có xỉa thuốc.
1: Yeah.
0: Nhất lại là mong mong của ngài kỹ sư.
1: Yeah.
0: Không bao giờ nên xỉa thuốc.
1: Yeah.
0: À, để xem. Bây giờ đến cách đi đứng.
1: Yeah.
0: Bây giờ bà xin mời bà đứng dậy.
1: Yeah, sao?
0: Bà phải tập đi.
1: Nè ngăn đừng có giỡn nha. Bộ tôi là con nít sao mà phải tập đi. Tôi giết một cho làm nhiều cái coi nó ru bè quá hà. Sao giận bây giờ cho coi.
0: Đừng so đừng giận. So phải nghe dép. Thì so phải nghe dép thì đời so mới lên hương được. Đây nè, hãy nhìn cái cách đi đứng đài cát của dép nè. Coi nè. Phải đó. Bác phòng đi đứng nó phải như vậy mới được. Đâu. Bon, bây giờ. Xoa. Mà đam có xoa.
1: Hả?
0: Đi thử cho dép coi nè. Bước nhẹ.
1: Tưởng gì
0: nhẹ không?
1: Cái đi cái kiểu đó. Dạ có gì khó khăn không? À để bây giờ sao đây cho dép coi nha.
0: Là terrible. Terrible.
1: Nè. Tu tới là xoa mà chứ đâu phải terrible. Cho xoa nhiều cân có gì chứ?
0: No, sếp khen madam, sếp khen madam Francois thông minh, rất giỏi, nhưng cái tay của xoa chưa được, không có nên chống nạnh vậy.
1: Vậy hả?
0: Dạ, bóp là phải cầm như vậy, nè, cái cầm vậy là kỳ lắm, phải đánh ra như vậy nè, làm vậy thử rồi.
1: Sao hồi nãy sếp biểu cho lúc nào mà cũng hót lên rồi tay chống nạnh rồi tay nâng cầm mà rồi là bây giờ phải làm khác ha.
0: Quỳ
1: ủa quỳ đến đằng kha hả chứ không phải đi á?
0: Không phải, quỳ là dân chứng pháp mà. Tao bây giờ đi thử lại một lần nữa cho rồi giúp coi nè.
1: Đó. Sao sếp gửi chưa?
0: Formidable.
1: Ai đáp ai?
0: Hả?
1: Cho có đáp chép ở đâu mà cho đi mà cho có đáp chép của nào?
0: Thôi như vậy là kể như hoàn toàn rồi.
1: À.
0: Bây giờ đó để giúp nói cho xoa nghe bây giờ là giúp đưa madam đi mấy đồ. Mua giày. Mua dù. Trưng diện sắc đẹp.
1: Không được đâu. Cho hỏng đi đâu. Cho hỏng thèm đi đâu.
0: Sao vậy xoa? Ngoài kia sẵn có xe hơi nè. Có tài xế đợi sẵn nè. Xoa cứ ra đó sẽ có kẻ hầu người hả xoa liền à.
1: Biết rồi. Mà nhưng xoa còn phải nấu cái nồi cháo heo nè. Rồi phải mua mấy chậu bông nè. Phải quét dọn nhà cửa nè. Phải nấu cơm cho rùa vậy. À quên nữa cho ba về ăn nè. Ô nó đủ thứ.
0: Dạ không đó. Dạ cái đó à. Từ đây xoa khỏi phải động đến cái đầu ngón tay cho nó ngọc công.
1: Dạ.
0: Lát nữa nó sẽ có đầy đủ nhân viên đến phục dịch cho xoa liền. Còn papa từ nay ngài kỹ sư muốn papa mong cái tên là mang cái tên cho nó đẹp hơn, cho nó có vẻ sang trọng hơn. Đại khái như cái tên Janu.
1: Răng hô
0: hả? Không phải Janu
1: hả?
0: Janu lát nữa Janu đi làm về cái sẽ có bồi liền.
1: Janu phải không? Phải cái bằng Janu. Lát nữa
3: Jano đi làm gì sẽ có bồi, có bếp, có người hầu kẻ hạ. Còn xoa này thì thôi, terrible, formidable, ôi bá lá.
0: Lát nữa Jano về sẽ có thợ may đến đo ni may đồ nè, đóng dài nè, cải tóc nè, đánh móng tay nè, cạo râu nè, và cũng sẽ chỉ cho cách đi đứng ăn nói như Zep đã chỉ cho xoa nãy giờ vậy. Dạ, thôi kính mời Xoa ra giày gót ngọc ra xe. Dạ. Dạ.
3: Ồ, đời Xoa thật là creep. Lát nữa về sẽ gặp Răng Hô, rồi gặp con trai Rupi.
0: Mang ơi, mang được ơi. Nè, cho ba nắm miếng nước uống cho coi. Chỉ là lấy cái khăn lau mặt đi má nó.
4: Ủa,
0: cái bà này đi đâu vậy cà? Má nó ơi.
5: À, chào ông chú.
0: À, ông dám chào ông.
5: Tôi là thợ may. Ông Roger đưa tôi đến đây đo ni thước cho ông, rồi may đồ cho ông. Đầu ông đứng thẳng lên nè tôi coi. À, dài 42, tay 53, bụng 91, cổ 18, dài 67, lưng 120, bắp dế 30, nách 12. Xong, tôi về nha. Chừng vài bữa là có thợ mang đồ đến cho ông. Về, về nha.
0: Nghe nào vô duyên vậy? Nghe này về làm sao? Đây là thực hay là mỏng? Đây là
5: dạ chào ông.
4: Rồi thử nữa.
5: Dạ tôi là thợ dài.
4: Trời đất ơi.
5: Ông Joseph ông có biểu tôi đến đây để đo ni tất chân ông, để đóng cho ông cái đôi giày.
0: Gì kỳ vậy?
5: Dạ, đâu đâu ông cởi giày ra tôi đo coi.
0: Không đẹp đẽ chân.
5: Ba cái được coi. Dài 14, ngang 8, chân trái dài 18, ngang 7. Dạ thôi rồi, dạ cảm ơn ông. Dạ. Ông đi nha. Dạ bữa nữa cây có người họ mang giày lại cho ông trai. Dạ. Thôi tôi về nha.
0: Dạ. Cái thợ dài. Trời ơi, lộng quá rồi, quá xa rồi. Mà gắn ông lại, gắn ông lại mà tự nhiên không vô đèn ta rồi đo dài người ta vậy á.
5: Dạ, chào ông.
4: Trời ơi,
5: tôi là thợ cắt tóc. Ông cho biết kiểu tôi là đây cắt tóc cho ông. Dạ, cảm ơn, mời ông ngồi xuống cho tôi cạo râu. Dạ, xong. Cạo râu xong rồi. Dạ, tóc ông chưa dài. Thôi từng tới tôi đến tôi hết nha. Tôi về nha.
0: Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ê, mấy anh lại tự nhiên mời đo dài người ta rồi muốn gãi cặn rồi bây giờ nè hớt tóc cạo râu rồi nè. Trời ơi, trời ơi, rồi. Ê, nhà hớt tóc đâu riêng.
4: Thôi rồi,
0: quá rồi. Cái nhà này bây giờ như là cái nhà quan chức chủ vậy. Ai nó muốn vô thì nó vô, mà ai nó muốn ra thì nó ra. Rồi ai nó muốn đo thì nó đo, ai muốn cạo thì nó cạo. Như vậy là nghĩa là sao? Bà tới đâu? Bà lấy ra đây trả lời cho tôi biết. Tại sao nhà này lại có sự xuất hiện bất hợp pháp của mấy người đàn ông lạ mặt vậy nè? Bà tới đâu? Trời đất ơi. Bà ở đâu?
1: Giano.
4: Trời đất ơi, ăn mà chị kỳ cục vậy nè. Ai đây?
1: Trời ơi.
4: Trời đất ơi, trời đất ơi. Này.
1: Oh, terrible, formidable, sao vui quá, mọi người.
4: Tự nhiên trúng gió à, nó nói kỳ vậy.
1: Con trai của mình sắp về rồi. La la la, la la la la la, la la la la la, la la la. Good day, Zip.
0: Dạ, so, đây là...
1: À, đây là papa của cô bé Jano đây, còn đây là Zep thông ngôn của cô bé, còn moi là Soa Grand Soa.
0: Trời đất ơi, cái gì vậy vậy? Đây là Soa, đây là Zep, còn đây là Manuel. Dạ, nông nông nông, dạ sai rồi. Toa sai quá rồi Toa. Chị Jano.
1: Jano. Jano.
0: Dạ ông tên là Jano. Dạ.
1: Còn bà là
0: bà là bà xã tôi đây mà.
1: Oui, moi là non, moi là soa. Soa.
0: Trời ơi, thôi quá rồi. Ai? Này, ai cho phép bạn bạn theo cái kiểu gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, tóc tai dày dơ rồi dù đâm rồi bóp đâm. Không, không, không được. Trong nhà này mà không có thế nào mà có cái cảnh này được. Còn ông là cái giống gì hả? Là ai mà theo bà xã tôi hả? Suối ăn là gì kỳ cục vậy? Lùng nheo bà ở đâu mà bây giờ dài dữ vậy nè? Trời đất ơi, cái cầm cái sống ai bị xe đụng sao tát gì kỳ cục vậy?
4: Không, dạ xin, dạ xin Jano đừng nóng giận. Dạ không, dạ xin Mr. Jano bớt giận.
0: Dạ, cho phép con nói cái đã. Dạ, Monsieur Robert. Dạ, dạ, Tần Văn Đực, con trai của ông sắp về nước. Dạ. Hả? Ông ta bây giờ là một kỹ sư giàu có lắm.
5: Dạ. Sao? Thầy Đực, con tôi, đúng. Con tôi, nó sắp về nước.
3: Đúng rồi.
5: Trời ơi, 19 năm rồi. Con tôi bà, tôi bà gì không?
3: Thật 100%. Có mấy sửa con xé để làm chứng.
5: Mà tại sao thằng Đực nó về mà bà phải ăn mặc gì kỳ cục vậy? Thì bà mừng quá rồi, bà quá ra điên.
0: Dạ không, dạ không. Dạ không phải bà điên đâu. Dạ ý của ngài con bé Đực muốn ăn sừ và xoa đen. Dạ phải thật sang trọng
3: đó.
0: Dạ phải tổ chức một cuộc đón rước linh đình trọng thể cho ông sừ hồi bé nở mày nở mặt với bà con.
5: À, tôi hiểu rồi. Dạ. Đực nó muốn tôi với bà nó đây phải là người sang trọng để đón nó về đây. Đúng. Cho nên má nó mới ăn mặc vậy chứ gì.
0: Dạ chẳng những bà xoa mà cả ông sừ nữa. Cho nên vừa rồi có thợ may tới
5: thợ dài, thợ cạo râu, thợ hớt tóc.
0: Dạ.
5: Ôi cuộc đời của tôi sắp rắc rối đến nơi rồi. Muốn gặp được mặt con tôi phải bị người ta nắng lợi thành một người khác. Phải để cho họ đo, họ cạo, họ cù lét. Trời ơi gì là chết rồi.
0: Dạ sẽ còn phải học nhiều thứ nữa chứ. Phải học từ ngôn ngữ này nè, ngôn ngữ nọ nè, rồi đi đứng nè, rồi giao thiệp nè, rồi tiếp tân, etc.
5: Ừ, rồi tôi cũng còn là Trần Văn Tư nữa mà tôi phải mang cái tên là
0: Jeanneau, Monsieur Jeanneau. Còn đây là Madame François.
3: François.
5: Tôi là No, tôi là No, kia là So. Con tôi là Pe, còn ông là Z. No So Pe Z, No So Pe Z, Z Pe So No No No So Pe Da.
0: Dạ đúng vậy ha. Dạ. Dạ bây giờ thì Jeanneau thử mặc cà vest này. Dạ. Rồi dạ thắt cái cà vạt này vô để cho tôi ngắm thử coi nè. Dạ phải vậy, nó phải vậy.
5: Tự nhiên thắt cổ nên vậy.
0: Dạ, không phải đâu, nó phải như vậy, chuyện nó vậy mà. Dạ, dạ mang đôi giày này thử coi. Ha.
5: Trời ơi.
0: Và cái Jeanneau đội cái nón này vô luôn tay cho tôi ngắm cái cà ngon lành nè.
5: Mà đậu nón nhịn được cái mỏi quá mà.
0: Đừng lấy chút nữa chút. Ồ. Đúng. Đẹp. Bồ lắm. Dạ.
5: Bồ lắm hả? Bồ hả? Vậy là bồ đây hả?
0: Dạ không phải đâu. Dạ mà phải ăn mặc vậy nè nó mới xứng đáng là papa của ngài Hồ Bê chứ.
5: Còn tôi là cha nó mà.
0: Vâng thì papa là cha. Nè bây giờ nè, xoa và nô đặt tay nhau đi, rồi qua một vòng nè, lại một vòng nè, để cho Z xem coi có đẹp đôi không anh nè.
5: Thế bây giờ nó còn phải làm
0: đẹp lắm, đẹp lắm. Tôi chắc ngài Robert khi về đây sẽ rất hài lòng.
5: Hài lòng đó. Thế bây giờ nó còn phải làm trò gì nữa để cho bé của Mo nó hài lòng? Dép cứ bảo đi, cứ sai khiến đi.
0: Dạ còn chứ. Nó còn phải học cung cách lễ nghi nhiều thứ lắm. Vì ngài Robert rất là khó tính. Chẳng hạn như rồi đây Nô và Xoa phải ăn cho đúng giờ. Phải ngủ cho đúng giờ nữa
5: rồi.
0: Phải làm việc cho đúng giờ. Phải đi chơi cho đúng giờ
5: nữa.
0: Phải thật khuôn phép nè.
5: Rồi đã rồi.
0: Ăn nói thật nhỏ nhẹ nè. Nhất là Xoa và Nô sẽ có giáo sư dạy ngoại ngữ cấp tốc. Để ngài Robert về tới đây thì phải nói ngoại ngữ chứ.
5: Trời ơi, cái gì mà rắc rối quá vậy?
3: Đó, Nô nghe chưa? Từ sáng tới giờ rất dạy cho Mo mấy câu rồi đó. Bonjour monsieur, je suis très heureux de vous voir. Moi, je m'appelle Françoise. Asseyez-vous s'il vous plaît, monsieur.
0: Oui, c'est ça.
5: Oui, c'est ça. C'est ça, blanc, lit, mollet, petit, quay tay.
0: Thôi, đừng có bài đặt nên nó nói tiếng Tây, tiếng Âu. Bồ hầu là tôi nói ra toàn là đồ vô cùng xe hơi rồi coi gì nữa. Ồ, hay lắm. Hai ông bà đều có cái giọng rất là Tây. Ráng học lớp ngoại ngữ cấp tốc là tôi tin chắc hai ông bà sẽ tiến bộ nhiều. Nào. Bây giờ mời hai ông bà ra xe để đưa đến nhà giáo sư. Sau đó cái rồi mình sẽ đến Mỹ viện.
5: Trời ơi.
0: Người đàn bà người ta đến Mỹ viện chứ tôi đến Mỹ viện làm gì, đang nặng mụn hả?
5: Không có, trời ơi,
0: nô nói vậy chết rồi. Dạ đến đó để cho họ cấy râu cho.
5: Trời tôi còn như vậy để tôi xài nhiêu đây đừng có cấy nữa.
0: Đi ra xe.
5: Trời ơi bà thật sự không được cấy gì.

0: Man ơi, có cơm chưa? Cho tôi ăn đói bụng quá rồi.
1: Dạ, dạ không được. Dạ, thưa ông Sư Giano, dạ chưa đến giờ cơm, còn hơn tiếng đồng hồ nữa lận. Bây giờ là giờ tập đọc diễn văn.
0: Chết rồi. Bây giờ lại đọc diễn văn nữa. Khỏe quá, thích quá, sung sướng quá.
1: Bây giờ bắt đầu xin phép ngài cứ lấy giấy ra đọc đi.
0: Rồi, tôi chết rồi. Giấy bỏ đâu quên mất rồi. Dép cho phép Zeno xuất khẩu thành văn nha. Mò bỏ quên tờ đích cua trong mất rồi.
1: Bây giờ chẳng... vậy cũng được. Dạ, đã con. À, lê, mau viết.
2: Bây giờ bắt đầu nghe.
1: Dạ.
3: Mesdames et messieurs, moi, Zeno Trần Nhân Tư, gốc thợ máy mà moi rất chi là hân hạnh, phục hồi hấp hối mê mang, được đón tiếp mesdames với lại messieurs tới cái mê sông nhà moi để mà chung vui với vợ chồng moi. Trong cái ngày thằng con trai Rupe Việt Nam đồ môi của moi từ François trở về bằng máy bay không kính quạt.
0: Dạ, máy bay phản lực.
3: Ừ. Không kính quạt với máy bay phản lực bay không nổi thành phản bội. Cũng vậy để Nô nói tiếp. Nói rồi dép cho Nô uống nước không Nô qua đời.
1: Ok, nói đi. Ok.
3: Tới đây xin mesdames với messieurs qua bên này đốt khoai tây bít tết uống rượu chát. Uống được thì uống, còn uống không được rượu chát thì uống chó chầm hổm, khỉ chẳng hạn, nước đá nhẫn, với siro, bô sạc mang, trộn với sang khoai nhớt. Uống vậy lột dên còn gì, tôi xin lỗi, không bảo đảm, tôi không bảo đảm đi cuộc đời tôi. Toàn đồ xe hơi không chưa bằng lòng mà. Thôi cho nô uống nước đi. Nô khát quá rồi. Nói hồi nữa. Nô đừng có bố tát rồi.
0: Đâu có được. Không có được. Mà đọc hết đã rồi mới cho uống chứ. Đúng theo thời khóa biểu mà.
3: Tới đây. Tới đây mua nói thiệt à. Cái này mua mời thiệt à nha. Ai muốn giải trí lành mạnh nghĩa là nghe nhạc á. Mua sẽ cho dặn... cái bu gì cái bu zét đời biết trong đời canh nhông đời vận tải đời la rai đời em dịu nghe rồi xin mới đàm tự động giải tán au revoir bon nuit chúc quý vị tư duy nơi miền cực lạc xin kính chúc mò chết quá xếp ơi nữa
1: đây uống đi này như vậy là nó uống sớm hơn giờ thường lệ mất 5 phút rồi đã nghe chưa.
3: Merci cả bố cụ. Xin uống hết ly này nhé.
0: Đó là con. Sao vậy nữa?
3: Thôi chết rồi.
0: Sao vậy?
3: Sao uống hết ly nước bây giờ thấy khó chịu quá. Giờ cho ra sao chút xíu mua lên liền.
1: Đâu có được rồi, cầu có được. Bây giờ không phải là cái giờ đi ra sao. Phải ở đây học cách hút thuốc nè. Cách cầm muỗng nghĩa nè.
3: Nè, không được nè, sếp. Cái này mà ngăn nô á, là nô chết liền tại chỗ rồi xíu hơn à. Nhìn ăn nhìn uống được chứ còn cái này nhìn không được rồi. Ở đây là mặt mày xanh giờ mà chưa thấy sao. Phạt bố xí xíp à, xíp xe bồ dô, xe bồ lột chơi rồi.
0: Không có được, đâu có được, tôi không cần biết. Phải làm đúng theo à.
4: La la la la la, ca la la la la, la la la la. Nô đâu, chuẩn bị đi, ô bé ở phi trường sắp về tới rồi. Ô terrible, formidable, ô bé nó đẹp trai sang trọng lắm, xin nhận nó không ra gì đó. Lẹ lên
3: từ từ làm gì vậy, diễn như gà mắc mẻ vậy.
4: La la la la la la la. On a chanté les Parisiennes sous le soleil de Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh. Mà mau nói, nó,
1: nhà Robert về tới rồi. Cố nhé, xòa nhé, nô nhé. Đừng để ngài quả phạt tôi đấy nhé. Phải làm đúng tất cả mọi khuôn phép. Mua đã huấn luyện cho hai vợ chồng to. Nhớ nhé, đừng có sai nhé.
4: Đắc cơ. Xin nhớ mà. Mô ơi, đứng lại gần xoa đi. Cặp ta xoa đi coi cháu yếm đi. Mình là người quý phái mà nô.

0: Đó, ông thấy thằng Obe được con của mình quá dễ không? À, thằng nhỏ tóc vàng đi bên cạnh là con của nó đó. Hai cho con nó giống nhau như khuôn đúc đó.
1: Giống nhau như khuôn đúc gì? Sao con của nó là tóc vàng?
0: Thì tại nó có vợ đầm. Thôi, đừng có nói chuyện nữa. Ông đứng thẳng người lên. Ô dép, nó lại nói với ông cái gì đó cái kìa.
2: Dạ, mừng tàu quá, ô quên. À, mừng sửa có bé. À, thưa ngài, đây là mừng sửa Jano. Và đây, Madame François. Hai ông bà là cha mẹ sinh thành ra ngài. Hôm nay là ngày vui nhất và vinh hạnh nhất được đón sự hô bé trở về.
3: Quá nghe nó kẹt quá rồi, nó chịu không nổ nó nữa đâu. Để nó chạy xuống nhà dưới chút nha. Trời ơi, mọi sự vô phòng vệ sinh chút xíu đi. Trời ơi.
4: Ồ, c'est formidable. Je sais rien, mon Dieu.
0: Xin lỗi mon sư con père, je ne partir à un partir vậy đó mon sư thông cảm cho. À, chút xíu cái Jano lên nè. Jano, mau lên nha, mau lên nha, con bé lũy giận đó.
4: Làm dễ kỳ cục quá, xịt hê mất mặt quá.
3: Khỏe quá, xin lỗi nha. Mo chạy thể thao, bây giờ hồi nãy giờ thể thao mo tập ít quá, nên ông thầy cũng làm. Bây giờ mo tập bù trừ nè.
5: Xin lỗi, excusez-moi. Jano, đi phê và na thể thao. À, để cho gân cốt được phong. Khỏe mạnh cường tráng. Không phải phong, ho.
3: Nam môn sư con tôi mà quên hết tiếng mẹ đẻ rồi sao mà giáo sư phải thông dịch vậy?
4: Non, dis-lui, il faut que nous parlons français.
5: Môn sư Robert nói cả nhà phải nói tiếng Tây mà.
3: Oui, bougie, bắt bít tông, mà đi bên.
4: Oui, comment? Qu'est-ce qu'il a dit?
3: Non.
4: On chano nói cái gì? Moi, không được hiểu gì vậy hả, Joseph?
6: L'homme sans sa mou, comme moto sans bougie. Mẹ của di sang vô công mà cả lơ thất hiểu.
4: Comment? Hé, Joseph, moi je ne comprends rien.
5: Ông nói ông không hiểu gì hết kìa, chết moi rồi ra nô.
3: Nói sức máy nó hiểu, tôi nói tôi còn không hiểu làm sao nó hiểu.
6: Alo, Wissemang de Bonsen.
5: Là cái gì?
6: Là quăng sư mít de Bonsen.
5: Chết tôi rồi.
3: Voilà, c'est ça.
5: Nè Joseph, bây giờ tới cái một gì nữa thì nói lẹ chứ lẹ còn đi ăn cơm cho mò đói bụng thấy mồ rồi nè. Trời ơi, bây giờ tới cái mục lễ nghi chào hỏi. Robert sẽ đến chào nô và xoa. Monsieur Robert.
4: Oui.
5: S'il vous plaît.
4: Oui.
5: Để chào hỏi papa et maman.
4: Oui. Papa. Je suis très heureux de vous voir, papa.
3: Trời đất ơi, chết tôi rồi bà. Đợt con, bao nhiêu năm bà má nhớ con.
5: Sao nó tôi bậy bạ quá. Người lịch sử đâu có ôm vậy. Tôi phải nói tiếng Tây. Trời ơi, mà đã dạy cho tôi bao nhiêu lâu rồi, tôi quên hết rồi. Thế mà, trời ơi, thế nào ngài Robert cũng quở phạt mà cho coi.
3: Ôi là lớp.
5: Excusez-moi, Robert. C'est ma faute. Tha lỗi cho. Et voici maman.
4: Ah oui. Maman. C'est mon grand plaisir de vous voir.
0: Cái gì? Joseph, thằng đực nó xin cái gì vậy?
4: De vous voir.
0: Anh nó đòi ăn xương xoa.
4: Non, de vous voir.
0: Trời ơi, tội nghiệp không? Ở bên Tây nè, con ơi, bồ không có xương xoa hả con? Để mẹ mua xương xoa.
5: No. Impossible.
0: Hả?
5: Chết mơ rồi, xoa ơi, sao lại có cái vụ ăn xương xoa học lũ trong này nữa? Monsieur Robert, ông rất mừng là được gặp lại bà. De vous voir.
4: Oui, c'est ça.
5: De vous voir.
0: Oui. De xương xoa.
4: Non.
3: Trời ơi, nhìn nó nãy cái này nè. Zep à, nói cho mo với bà xã mo biết là thằng nhỏ tóc vàng này là ai vậy?
4: Mo papa em.

0: cháu lại ông hùng mi xả dao của cháu.
1: đừng có hùng như vậy. Trời ơi, đừng hùng vậy nó. Mình là người quý phái mà.
0: Cháu tôi đây mà, còn má nó đâu, dâu tôi đâu, vợ nực đâu.
2: Elle est morte dans un accident d'auto.
0: Dạ, bà đầm của Robert chết vì tai nạn xe hơi.
2: Oui, c'est ça.
0: Vợ nó là đầm mà.
2: Oui, c'est ça, đầm. Oui, c'est đầm dơi.
0: Cháu lại ông ngậm ở đây.
3: Papa, j'ai peur, qui est cet homme?
2: Oh, c'est ton grand-père, c'est ton grand-père.
3: Comment il est mon grand-père?
2: Oui.
0: Ông là ông nội con đây mà. Lại đây với ông.
1: Trời ơi, mon dieu, chết mo rồi. Trời ơi, mo mất điểm quá rồi. Tôi bây giờ đến cái mục đọc diễn văn. Mở à, lại viết.
2: Oui, viết văn, viết.
0: Đọc diễn văn nghe không? Đọc chứ sao ai? Bài diễn văn nó mở rồi, đưa đây
1: nha. Đây, nhớ đọc cái giọng cho sang nha. Cho có vẽ tay một chút nha. Mo dạy sao làm ý vậy cho mo.
2: Ê, Trần Nhân Đức.
1: Trời đâu có viết vậy. Non, đâu có phải viết vậy. Mesdames et messieurs,
2: oui.
1: Tiếng Tây của người ta mà đọc cho nó đàng hoàng giùm chút coi.
2: Oui, đàng hoàng á.
0: Không sao, để mà đọc mà không sao mà. Mà bỏ ngang sao mà sợ.
1: Thì đọc đi. Đọc đi, đọc cho ngon lành.
0: Để mà đọc đừng chặn nữa là mất hứng mà. Ê, Trần Văn Đức, mày là con của tôi là Trần Văn Tư và bà Lê Thị Tiêu, tức má của mày đây. Bà kia, lại đứng đây.
4: Gì vậy?
0: Tôi xin mày ra ấp Cầu Kinh, tỉnh Gia Định, với kê sinh có hội đồng xã và chính lục bộ trong dấu đàng hoàng.
1: Trời ơi, chết ma rồi nó ơi.
0: Chết cho mày chết luôn. Tao là Tư, Trần Văn Tư, chứ không phải là nô hay bọc gì đó. Tao cấm mày từ giờ không được kêu tao bằng nô này nô kia nữa. Mày nghe chưa thằng mất chứ? Còn vợ tao là bà Tư, không có xoa xung gì hết á.
1: Nô ơi, chết rồi nô. Nô phải nhớ luôn luôn nô là người lịch sử. Nói cho nó.
0: Tao không là người lịch sử. Tao cởi áo ra, cởi trả cho mấy tụi bay hết ba cái đồ này. Đây nè, trả cái bề ngoài lịch sử lại cho mày đó. Tao là Tư Thợ Máy, một ông già Việt Nam sống trên quê hương này trên 50 năm rồi, được không?
2: Et moi c'est Robert, c'est pas Đức.
0: Nó nói gì vậy?
1: Dạ ông nói ông tên là Robert.
0: Hả?
1: Dạ ông nói ông là Robert.
0: Bé hả? Mày muốn bé tao cho mày bé một hồi nữa hả? Má nó đâu? Đưa cái cây chổi lông gà đây cho tôi.
3: Dạ.
0: Nè, đưa đây cho tôi.
3: Tôi đánh con vậy con.
0: Đánh lên chứ. Mày là thằng Trần Văn Đức, cũng sinh ra tại Việt Nam, bú sữa Việt Nam, ăn cơm Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, trước khi xuất dương du học mà được. Tiếng mẹ đẻ đâu có thể quên dễ dàng như vậy được mày. Mày học thành tài, cha mẹ mừng. Mày giàu có, cha mẹ hãnh diện.
2: Ồ đúng.
0: Nhưng bắt cha mẹ phải làm ông Tây Bà Đầm để đón mày, điều đó không thể tha thứ được.
2: Non papa, parce que je...
0: Không có papa cơ cái gì hết. Phải nói tiếng Việt, lễ phép đàng hoàng. Con có cha, có mẹ, chứ không phải đồ thất giáo. Mày trở về nước mà tao với mẹ mày phải trở thành kẻ mất tự do. Ăn có giờ, ngủ có giờ, ăn nói bẻ mồm bẻ miệng, đi đứng phải khép nép, đi một bước có người canh giữ. Mày làm cái ông gì mà quyền hành to quá vậy mày? Tao chừng này tuổi mà thằng này mỗi ngày nó bắt tao phải làm việc lụ qua sông hết 3 lần 4 lượt, mày coi vậy được không?
2: Mẹ,
0: cái gì? Mày mà còn nói một tiếng nữa hả? Chổi lông gà này nó lên đầu. Mày tưởng tao không dám đánh mày hả?
1: Cha gặp con chưa kịp no, chưa hung con được một cái thì đã bị họ bẻ mồm, ép buộc phải nói những lời rỗm đời, giả dối. Nè, con gom cái lớp quần áo Thợ Máy này của cha lắm phải không được?
2: Này,
1: chứ con quên là nhờ nó mà cha có tiền mua sữa cho con bú, áo quần cho con mặc, thuốc men cho con uống.
2: Let's move, papa.
0: Nói tiếng Việt mày. Cha của mày là người Việt. Nói đàng hoàng. Thưa cha. Nói.
2: C'est formidable, papa. Ôi già đau quá mẹ.
0: Không có mẹ có khế gì hết. Tiếng Việt.
2: Ôi già.
0: Nói mẹ.
2: Dạ, tiếng Việt, papa.
0: Nói gì? Không có papa. Vừa với cáo như. Nè, đưa cha cho đàng hoàng. Nói.

0: Dạ thưa cha, ôi dạ đau quá, mà ôi dạ đi, trời ơi mong dở, ôi dạ đại mong, ôi dạ trời ơi, vừa vừa thôi chứ, thưa cha, trời lắc ơi đau quá, nhẹ nhẹ thôi, papa đánh mỏng thôi,
1: cái gì,
0: đánh mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi. Thế man quá, rút mô.
1: Mày à, mày à, ôi, đánh cho mày nói được, thằng mà chí gì nghe mà thôi. Giờ người ta lại mất dạy. Dòng tay là mất
0: dạy. Dạ, dòng tay, ba đánh trả thù. Đau quá.
1: Này, nói đi, tao còn dạy mày dài dài. Vì mày lớn chứ chưa khôn. Mày thành tài chứ chưa thành nhân. Uống nước phải nhớ nguồn, nghe không?
0: Dạ, quỷ.
1: Giọng Việt Nam. Nói đi con.
0: Dạ con xin lỗi ba. Dạ Việt Nam. Dạ thưa cha. Ui dạ đau quá. Con tưởng ba. Dạ không, con tưởng cha chịu chơi. Ủa dạ con tưởng cha dễ tính nên con mới dám cho thằng dép này nó về biểu cha tập làm ông tay ghi lại má làm bà đâm.
1: Nghe lọt lỗ tai rồi. Rồi bụng. Sao nữa?
0: Dạ. Dạ thôi con xin chừa. Dạ sực tỉnh lại rồi. Hồi tỉnh rồi. Dạ con không dám em phô.
1: Cái gì?
0: Trời ơi, vừa vừa thôi. Đánh mỏng thôi. Con không dám vô lễ như vậy nữa. Xin cha tha tội cho mua. Dạ con. Dạ ui dạ tao. Dạ con xin chăm lại nghìn lại.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Dạ vâng, xin Trâm xin kính chào quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi. Chào đón quý vị đến với tiết mục Đời sống an vui với phần phụ trách của Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình trong mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần. Và hôm nay là thứ hai, ngày 22 tháng 6, 2020. Chúng ta vừa mới qua một cuối tuần thật là nhiều những cái niềm vui ấm áp, với việc đầu tiên là trong tuần mình tưởng niệm ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi ngày của khởi nghĩa Yên Bái, ngày đặc biệt là hôm qua là ngày lễ của Từ Phụ. Và Xuân Trâm cũng xin gửi lời chào đón Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình, và có lẽ là Mục sư sẽ có những cái điều rất là thú vị chia sẻ với quý vị về cái đề tài liên quan đến lễ Từ Phụ. Xuân Trâm xin kính chào Mục sư.
1: Chào, kính chào cô Xuân Trâm.
0: Dạ.
1: Và kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe đài sáng hôm nay. Thì hôm qua là ngày ngày Từ Phụ. Nhưng mà nó hay cho nó mình phải là Từ Phụ, nhưng mà ngày đẹp là ngày Hiền Mẫu. Mình Hiền Mẫu nhưng mà Từ Phụ chứ có Hiền Phụ, Từ Phụ thôi. Rồi tôi nay là tôi sẽ nói về tình cha. Tình mẹ được ca tụng rất nhiều, nhưng tình cha dường như không được chú ý đấy. Ta phải nói không được chú ý đấy, mà chỉ nghĩ đến cái công cha mà thôi. Nhưng mà công cha như núi đá trơ, nên gì cái đó mà tôi thấy. Nên tôi bảo là ca tụng về tình mẹ, ví dụ 100 bài thơ thì may ra mới có được một vài bài thơ ca ngợi tình cha. Trong bài hát cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái công cha gồm có trong mấy câu thơ này phải ngoài lắm. Dìu dắt con trong gió mưa bão táp, dìu dắt con trong gió mưa bão táp, ban cho con nghị lực hơn người, và dạy cho con kinh nghiệm để vào đời. Với tất cả những gì cha được biết, đó là cái tâm tình của người cha mới còn. Không có những điểm như vậy. Như vậy như đây, với tất cả những gì cha được biết, nên cái biết của người cha rất quan trọng trong đời sống con. Biết dìu dắt, biết ban cho, và biết dạy dỗ. Mẹ đối với con cả tấm lòng, cha đối với con cả cái trí. Mẹ bầu bấm con, cha xoa đầu con. Con đối với mẹ bằng cảm nhận, con đối với cha bằng trí xét. Con khen mẹ đẹp, con chịu cha giỏi. Cha luôn mong con hơn cha là nhà có phúc. Chứ hơn đây là giỏi đó, con giỏi hơn cha là nhà có phúc. Nhưng con nhận cha hơn mình ở tuổi thiếu niên. Cái gì cha cũng biết, cha làm được tất cả. Từ 25 đến 60 tuổi là cảm thấy con hơn cha. Đó. Cha lỗi thời rồi, cha xưa quá. Cảm ơn cha. Cha lại luôn luôn hỏi con, dùng cái này thế nào con? Cũng như tôi này, cái computer tôi bảo, không con, chỉ cho bố mới đấy. Xong rồi, con gái tôi bảo, cha để tí nữa con dạy bố. Bảo, không có dạy nhau, chỉ thôi. Dùng cái dạy là sai, chỉ cho bố thôi. Làm sao làm cái này khác đó. Có khi hỏi con phải dùng cách nào, nhất là gì về xe đó cả. Xong rồi, xe bố cái này nó là tao con, thì nó chỉ cho mình biết cho nên. Nhưng mà khi mà thầy con quá tuổi 60 đó, quá tuổi 80, gặp việc khó xử trong cuộc đời mới cảm thấy cha hơn mình, để muốn hỏi ý cha. Nhưng mà ở tuổi 60 thì ít người còn cha lắm, thì người ta muốn hỏi ý cha mà không có cha được hỏi nữa đó. nên vì cái đó mà cô nói là khôn ngoan nhờ ông cha, có khôn ngoan nhờ đức ông cha làm nên phải đói phổ thông vô cờ. Theo luân lý Á Đông, người ta lấy tinh thần cha con làm phương cách giao hòa trong xã hội. Trò quay về phía cha, cung kính bái sư học đạo. Tinh thần cha trong giới cai trị là trách nhiệm chứ không phải là địa vị. Quan cai trị vị trí, quan cai trị đó ví mình như là cha lo cho dân chúng trong vùng. Vua là cha của thần dân, và trên hết trời là cha nhiệm vụ của nhân loại. Có lẽ chỉ có người Việt mình có cái thói chơi cha để chỉ những người thấp kém mà muốn ăn trên ngồi trước. Thường bị người đời mắng một câu rất là hay: tôi đi cha nội, tức là muốn chơi cha. Người mình mắng người ta một câu như vậy. Chỉ tại Việt Nam, trong giới cầm quyền chỉ có một người trung niên dám xưng với mọi người là bác, và khi nắm quyền lại tự xưng mình là cha già dân tộc với hệ lụy còn cha Trung Quốc là còn Việt Nam. Người trí thức trong nước nhận định trong cha già như vậy, cha già dân tộc là một tên hồ già án tộc, cha già dân tộc là một tên hồ giang án tộc. Trong chế độ quân chủ, giới lãnh đạo chủ trương cha truyền con nối. Chúng ta từng có câu ở cái thế này: sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh cháu. Giờ có con mà mới có cha, có cháu mới là có ông. Làm cha là niềm vui, được làm cha, nên niềm vui này đưa người ta vào trọng trách khó khăn làm cha. Các nước văn minh nhận biết trọng trách khó khăn đòi hỏi người cha phải hội đủ đức tính của một người lãnh đạo, tức là can đảm, tháo vát, hy sinh và yêu thương, tức là đức tính của người lãnh đạo. Vì cái đó người nam luôn kết hôn phải ở tuổi 18, tức là tuổi thành nhân. Thân trọng hơn, thế là thân trọng á, thân trọng hơn thì làm sao? Thì người nam nên kết hôn ngoài tuổi 20, khi đó phải là cũng có một phần chính đáng trong đó. Tiếng đầu đời mẹ tập cho con ngoại cha, hầu hết tiếng cha trong thế giới loài người đều phát âm A, cho trẻ dễ gọi như papa, chú pháp hay là đây là trung mỹ nữa. Tiếng cha nghe đơn thuần nhưng là tiếng cái trong của cả mẹ lẫn con. Niềm hãnh diện này tồn tại bao lâu tùy thuộc vào cách tự tư khôn khéo của người cha cùng sự khéo léo của người mẹ. Người mẹ là nguồn sống vật chất của con, người cha là nguồn sống tinh thần của con. Cha phải giúp mẹ nuôi nấng chăm sóc con, mẹ phải cố gắng bảo vệ duy trì uy tín của người cha cùng lòng tin tưởng nơi người con. Người cha là người thường xuyên vắng mặt trong gia đình chịu trách vì sinh kế, vì nghĩa vụ, vì chức vận hay vì một lý tưởng nào đó. Sự khiếm khuyết chân chính vẫn là sự hiện diện trong tâm tư vợ con. Do vậy, sự hiện diện thực sự vẫn là cần thiết. Sự hiện diện không phải là sự có mặt tại chỗ, mà là những giờ phút dư phần vào các sinh hoạt trong gia đình. Người mẹ của chúng sẽ sung sướng thấy cha chúng để mắt vào cùng với mẹ chúng trong công việc gia đình. Các con sẽ sung sướng khi được cha ngồi chơi chung hay làm việc chung với chúng, hay giải đáp những câu hỏi mà chúng chẳng biết phải ai. Nhiều người cha đang làm việc bị con chạy tới hỏi, thì tránh sự quấy rầy người cha trả lời như là vợ con rồi, cha không biết thì chỗ khác người ta làm việc. câu nói vô tình đã làm con đánh giá về sự hiểu biết của cha. Có thể về sau nó sẽ không hỏi cha nữa, mà đi hỏi bạn bè hay là những người khác. Để cha tốt nhất là trả lời cho bạn. Cô cha đang bảo chút nữa cha sẽ nói cho con biết. Đó. Đôi khi mẹ trong lúc bực bội nói với cha chúng là cô không biết thì sao. Đó. Chúng nghe được cái lời mẹ cảm nghĩ ngay cha không biết như lời mẹ nói. Làm cha phải biết con sung sướng thì cũng coi cha bằng mình. Đó là cha tâm lý đó. Theo tâm lý học, người cha biết hạ mình xuống bằng con mới có thể đem con lên bằng mình. Người cha ngồi xuống bằng con, ấm con đứng dậy, đạp con bằng mình. Cha già ta rất hay, có câu, con không cha như nhà không đất. Tình gia đình cho con đôi khi rất thế gì, dù không dễ cảm nhận, nhưng tình cha vẫn là nhu cầu thân thiết của con. Chúng ta còn nhớ chuyện thiếu vụ năm xưa, ngày chồng đi thú biên thủy, con còn thế nữa, ngày ngày vò võ nuôi con, và một đêm mưa gió, sấm chết, khiến con nhỏ sợ. Thiếu vụ ôm chầm lấy con, thấy con vẫn khóc, đền chỉ cái bóng mình trên vách mà nói, đến đi con dù sợ, có cha ra con đây này. Đứa bé nhìn bóng và tiếng khóc, nó ngủ tiếp. Từ đó, nó được chơi với bóng, và trước khi đi ngủ, đều thưa với cha, con đi ngủ đây. Người thiếu vụ đã tạo ra cha, để đáp ứng tình cha của con. Đến khi người cha từ biên thủy trở về, sau những năm tháng chiến tranh, người cha ôm lấy con, và nói cho con biết, cha đã về với con. Nhưng người con từ khước nói, ông không phải là cha tôi đêm tối mới về. Người cha nghe con nói như vậy, nghi ngờ lòng trung thủy của vợ. Từ đó, người chồng lạnh nhạt với vợ, và cũng chẳng mặn nồng với con. Không bao lâu, người chồng lại khăn gói lên đường. Người thi phụ đau lòng, đem con gửi đằng xóm, rồi ra sông, gieo mình, tự tử. Người chồng nghe tin, vội trở về. Tối lại, trong nhà chỉ còn cha con. Chiếc đèn dầu được thắp lên, bóng người cha in trên tường. Người con hớn hở, chỉ bóng trên tường, và gọi bóng trên tường là cha. Bây giờ, người cha mới hiểu lẽ, đèn ra sông, lập miếu, thờ vợ. Người đời gọi miếu đó là vợ chàng trường. Ở trong Kinh Thánh, ví dụ Chúa Giêsu kể chuyện trong Kinh Thánh thì trong Luca là 15, từ câu 11 đến câu 32, thì nói là người cha này là có hai người con thôi, và người con nhỏ đó, em đó, thì nói với cha là xin cha chia gia tài cho con, thì người cha chia gia tài cho tuổi thanh niên này, người con này lấy gia tài đi phương xa ăn chơi hoang đặt tiêu hết. Nhưng khi tiêu hết rồi thì lâm vào cảnh khó khăn, đi làm nghề chăn heo, nuôi chăn heo cho người ta, quần áo dơ dáy bẩn thỉu, thì mình nghĩ là ô nhà cha mình có đồ ăn dư dật còn ta đi vậy chịu đói, như vậy thì mình phải trở về nhà cha để mà ăn, chưa đói quá rồi. Thế thì người con trở về, thế nên là khi người con trở về thì làm cha thì thấy là con không còn đáng làm con của cha nữa. Xin cha đãi con như một đứa đầy tớ trong nhà, chứ con không có xứng đáng làm cha làm con của cha nữa. Nhưng mà cái đấy em hay quá gì, đứa con văn đàn nghèo đói dơ bẩn trở về vẫn được cha nó thấy nó ở làm xa thì sao, chạy ra ôm lấy cổ và hôn, không kể quần áo dơ bẩn, cha thấy con như vậy chạy ra ôm lấy cổ và hôn, và lời thì cha nói với con như vậy, hết thảy của cha là của con. Đó. Nói đi, còn lẹn tình cha đối con. Qua này, tôi là một ví dụ để Chúa nói ở trong Kinh Thánh, để chỉ là Đức Chúa Trời là cha của loài người. Và ai trở về thì luôn được cha đón nhận như vậy. tình cha dành cho con là cả đời không cha. Con có thể hãnh diện về cha mình như lời Kinh Thánh khẳng định vinh hiển của con ấy là ông cha. Vinh hiển đó là ông cha trong câu 56, câu 57, câu 6. Như vậy thì người cha phải có bốn yếu tố căn bản về ông cha đó. Thứ nhất là can đảm, thứ hai là tháo vát, thứ ba là hy sinh, và thứ tư là yêu thương. Bây giờ can đảm. Can đảm không phải phát xuất từ to gan lớn mật, chỉ can đảm thôi. Can đảm là khả năng trí tuệ giúp ta đương đầu với khó khăn, nguy hiểm bằng cách làm chủ được mình, tự tin và biết cách giải quyết. Tự tin và tôn trọng đi đôi với nhau. Người tôn trọng là người biết mình ở vị thế làm cha, là vị thế chẳng ai có thể thay thế được. Người biết trọng vị thế cha là cố gắng hành xử làm sao cho đúng là cha. Câu nói của Nguyễn Văn Học cho ta lưu mình về sự can đảm của mình. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì dòng người ngại núi e sông. Can đảm là không ngại núi e sông. Chuyện Anh Phải Sống của Khai Hưng nói lên lòng can đảm của hai vợ chồng nghèo. Hai vợ chồng này nghèo lắm, chèo thuyền đi vớt củi ở ngoài sông, gặp cơn bão thuyền lật, hai vợ chồng trôi theo dòng nước. Vợ chồng đều cố gắng hết sức để bơi vào bờ. Một lúc sau, vợ đuối sức, người chồng liền bơi lại gần hỏi thế nào. Vợ nói được mặc em. Vợ vừa nói thì là thì cái đầu ngập chìm xuống nước, cố hết sức bình tĩnh, nàng mới ngoi được lên. Chàng vội vàng đến cứu, rồi một tay xốc vợ, một tay bơi. Vợ mỉm cười âu yếm nhìn chồng, chồng cũng mỉm cười. Chỉ một lúc ngắn ngủi, chồng nói với vợ, mình nhìn vào vai tôi để tôi bơi, tôi không thể xốc mình với mình nữa. Mấy phút sau, chồng nghe chừng càng mỏi, hai cánh tay đã rời. Vợ khẽ nói, có bơi được nữa không? Thì chồng nói, không biết, nhưng một mình thì có chắc được. Em, thì bà nói, em buông cho mình vào nhé. Chồng cười, không, cùng chết cả. Một lúc sau, người chồng đuối sức, người vợ bè nói lớn, không cùng chết, thằng bò cái nhớ, cái đế, anh phải sống. Người chồng không còn cảm thấy vật nặng bám vào mình nữa. Thì ra vợ nghĩ đến con đã lặng lặng buông tay ra và chìm xuống đáy sông cho chồng đủ sức bơi vào bờ. Can đảm giúp ta chấp nhận một sự đau thương, đau lòng, mất mát để hoàn thành trách nhiệm. Chúng ta dễ dàng ý thức trách nhiệm và dễ dàng bào chữa khi ta không hoàn thành trách nhiệm. Nào là lực bất cùng tâm hay là gặp sự cố là bất ngờ, không tính trước nên bất thành là lẽ đương nhiên. Nhưng can đảm cho ta sức mạnh đương đầu khó khăn với mục, với chủ đích hoàn thành trách nhiệm. Người trung tín luôn can đảm, chỉ có thách thức mới cho ta can đảm. Ta ra ta có câu, vì gì khó thì ló cái khôn, nhờ can đảm mà ló cái khôn để hoàn thành trách nhiệm. Người cha cần can đảm để dìu dắt con trong cơn bão táp. À, trong cơn bão táp thì thầy cần cái dìu dắt con. Bây giờ, chuyện thứ hai là tháo vát. Tháo vát có nghĩa là biết giải quyết vấn đề khó khăn, cách khéo léo, rõ ràng. À, tôi chữ vát đó, VAT đó, là chữ vát, là VAT. À, tháo vát, gặp một vật dụng lớn, không đủ sức rời chỗ thì tháo ra, rồi vác từng phần theo sức mình đến chỗ định rời, tháo lại. Tháo phải có can đảm và khéo léo để khỏi hư. Tháo phải có kế hoạch phân tích ra từng phần, giải quyết từng phần và sau đó hồi chúng lại. Người cha có tinh thần tháo vác, chứ bác tê đó, phải dùng trí suy xét mà có năng lực thi hành với thời gian ấn định. Mời quý vị đọc cuốn sách của tôi là Nghệ thuật sống mới, xuất bản tháng 5 năm 2007. Biết cách tháo vát và tác hợp lẽ bởi nghệ thuật mà khi táo không làm to sức mẻ, khi vát không làm hư hỏng, khi rác không ta chặt. Bởi tinh thần tháo vát mà cha nhận định con mỗi đứa một tính, như năm ngón tay, như thật tôi nói, năm ngón tay, con ngón dài, ngón ngắn, nên mỗi đáy mỗi đứa khác nhau. Đứa ngọt nói dịu dàng là làm theo, đứa chịu thẳng chỉ khi nào quá khá mới chịu làm. Có đứa nói qua là hiểu, có đứa nói hai ba lần mới hiểu, có đứa chăm, có đứa lười, có đứa chú tâm, có đứa lừa đáng. Làm cha chẳng nên so sánh đứa này với đứa khác, và nhất là bắt đứa này hay bắt đứa này bắt trước đứa kia. Đó, có đứa anh không bằng đem, bị cha chế giễu hay hạ nhục là nó bảo mày thua em mày quá, làm anh như vậy hả? Thì người ta câu nói của mình làm nó ghét em nó. Tại vì năm trước năm 75 tôi biết ở Sài Gòn có hai anh em cùng thi tú tài, thì anh thi tú tài rớt thì sau thi đại đó người em cũng thi, người em đâu người anh lại rớt, người cha nói với người anh rớt như vậy. Con sẽ soạn bây giờ là chơi bộ tần đi nghe, cha cho con tiền. Bà vợ sẽ kéo ông chồng vào buồng càng nhằn, đứa đầu ông không thừa, đứa rớt lại tưởng, như vậy là không công bình, không la nó là may rồi, còn cho tiền đi chơi. Ông chồng nói vợ, đây làm cha lắm, ông chồng nói vợ, con em nó đậu là em nó vui rồi, nó rớt, nó buồn, nó xấu hổ với em nó nữa, mình phải an ủi nó, đây không phải là thưởng, mà là an ủi, đừng làm cho nó tuyệt vọng, và nhất là đừng cho nó có ý nghĩ mình thất vọng. Đó, vì thua em nó, cứ lấy học tài thi vật mà ăn ngủ nó, ăn năm thế nào nó cũng chỉ đạo. Mời tinh thần tháo vát mà ban cho con nghĩ được hơn người. Đó, hay nữa. Thứ ba là hy sinh. Ta giao ta có câu, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Người hy sinh luôn nghĩ đến người khác, người phải ít nghĩ đến mình. Chiều mất mát, thất thiệt về phần mình, hầu lợi ích về phần người. Người cha tốt luôn hy sinh công sức, tài năng và cả chết trong lòng một ít cho gia đình đầy đủ, vui tươi, trong nhiều người ta quên hy sinh, thì giờ cho con. Hy sinh đủ hết, nhưng mà thì giờ thì lại thiếu. Thì giờ mẹ gần con thì hơn hẳn cha. Thời con còn thơ ấu thì mẹ thường như tính liền với con, trong khi cha chỉ tớ rớ bên ngoài, và thường vui khi thấy cảnh mẹ con phú ý với nhau. Khi con bắt đầu vào trường ở xứ này, mẹ con có ít nhất là 3 giờ với nhau, đưa đón đó mỗi ngày, trong khi cha chỉ hơn nửa tiếng. Tết tuổi xin là 13 đó, thì mẹ con may ra còn được một tiếng, còn cha tình phản đáo qua cho biết sự tình. Người Việt mình có câu, nhỏ cây cha để không lớn, làm thầy giáo dạy học cho phải học sư phạm để biết cách dạy, nhưng làm cha, làm cha rồi thường mất dạy, không ai dạy cách làm cha hết. Tôi đã đi nhiều nơi để thuyết trình, dạy con nơi xứ người, thì chúng ta mẹ biết dạy con, nhất là người cha. Mời quý vị đọc cái cuốn sách bài 7 điều căn bản cho gia đình vui tươi. Đó, ở trong đó thì là chương thứ 3 đó, luận về 7 điều con cái cần, từ 185 đến 132. Con cái cần cái gì để mình về giúp nó, mà biết cái cần của nó thì mình phải học cách nào để giúp nó. Đó, đó là cuốn sách 7 điều căn bản mà tôi ra phát hành năm 2004. Cái điều thứ tư là thương yêu. con dễ nhận ra mẹ yêu, không dễ nhận ra cha khó. Người cha muốn con yêu phải tìm cách để cho con nhờ, và hay là nhờ cha hay là cha nhờ con, đó là cái cách nghe con đó, để chưa cha yêu con đó hay là con yêu đó. Đây từ nay hai đứa nhỏ đang chơi ở ngoài vườn đằng sau nhà, tôi muốn rời một hòn đá khá lớn để lấy chỗ trồng một cây hoa. Hai đứa hiểu mà chẳng lay được chuyện được hòn đá. Người cha đứng gần cạnh nó, nhìn hai đứa con rồi nói: "Có cha đứng đây, sao con không biết nhờ cha?" "Ô cha," hai đứa nói lên cha. "Ô, hai đứa con thì chạy đến ôm với cha và với nét mặt rực rỡ: "Cha giúp con đi, con quên có cha bên cạnh." Chúng cảm nhận ngay tình yêu của cha đối với chúng. Con cháu lại nói là: "Có cha đây." Cái này là tôi gặp ở trong cái vùng tôi đó. Đứa con nhỏ vác một đầu khúc cây dài, còn người cha thì ôm ngay giữa khúc cây. Tôi đi ngang qua, cha con bỏ khúc cây xuống, đứa con mặt mày tươi vui nói với tôi: "Khúc cây này lớn, cha tôi biết tôi mạnh nên nhờ tôi vác ở đâu." Tôi yêu cha tôi lắm vì luôn được cha nhờ. Người con cảm nhận được tình cha vì được cha lưu tâm đến mình và luôn cùng mình làm việc. Tức là nhờ cha cần con lắm, con giúp cha. Mà thì giờ ông ôm giữa cái cây rồi thì bao nhiêu sức nặng của cái cây ông chịu hết. Người con chỉ đứng ở ngay cái đầu thôi, chịu bác. Nhưng mà nó cảm thấy là tôi giúp cha và cha cần tôi. Đó. Thì tình cha bày tỏ yêu thương qua cách đối xử với con, liên kết với con, giao hảo với con. Rồi, dạy con kinh nghiệm để vào đời, quả là không dễ. Tôi luôn nhân chân chính có cha Phật Pháp và có cha chúng tôi ở trên trời. Ở trong Ma Kiều Đạo Sáu của Tinh, tên như vậy, cha Phật Pháp có thể khiếm khuyết, nhưng cha chúng tôi ở trên trời thì trong vẹn. Tôi luôn nhân chân chính có cha ở trên trời thật trong vẹn. Tôi luôn nhân chân chính cầu nguyện và nói với cha, đọc kinh thánh và nghe lời cha. Ước vọng duy nhất của tôi luôn nhân là chân chính là ý cha được nên trên đất, đó là trên đời sống của chính mình. Đó. Tất cả các tôi nhân chân chính hưởng trọn ơn phước của cha ban cho cách dồi dào như lời kinh thánh nói: "Ngài khen với Chúa Trời, ta như gì khi chúng ta, Ngài đã thu hút cho chúng ta trong tâm thế đủ mọi thu hút tiên tiên ở khắp nơi trên trời." Thức cuộc đời của cơ đốc nhân chân chính nguyện làm việc lành là làm theo ý muốn tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời, để mọi người thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi trên trời. Tức là tôi như vậy, tôi làm việc tôi chỉ mong đem lại sự vinh hiển cho cha chúng tôi ở trên trời mà thôi, chứ không phải đem lại sự vinh hiển cho mình. Đó. Quý vị muốn có cha trên trời, làm theo lời kinh thánh dạy. Như thế ai nhận Ngài và nhận biết mình là người có tội, nhận biết Chúa Giêsu là cứu Chúa và tin nhận Ngài là đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái với Chúa Trời và ban cho những người tin nhận Ngài. Tôi đồng nhân chân chính lúc nào cũng cảm thấy nhỏ cây cha và đủ mãn nguyện. Cha già, cải lão hoàng tộc nhớ như vậy. Các cụ Việt Kiều về quê hương, dường như môi trường Việt Nam giúp các cụ cải lão hoàng tai tơ. Cải lão hoàng tộc, cha già trở lại như con nít. Con nít không thể không ở thể xác mà ở hành động. Biết được vậy, nên chính cha mẹ già chớ không kinh, vì bà biết đối xử với cha mẹ và cách tế nhị. Tôi rất chịu nhận nhà thơ Thư Nhật Tiến đã làm bài thơ thư cho con để giúp con cháu nhận thức về cha mẹ già và đáp ứng nhu cầu khôn khéo để cha mẹ già chấp nhận cách vui vẻ và lòng. Ồ, cái bài thơ quá tuyệt vời. Không biết như vậy có nhiều dấu khi đến tuổi già, cha mẹ không còn tươi như hoa, mà nhăn nhó, mặt cau mày ướt. Con sẽ thấy không còn vui như trước, nhưng cũng đừng đau có lại mẹ cha. Vì xưa kia, con khóc lé vang nhà, cha mẹ cha vẫn vui tươi như hồi. Nếu mẹ cha tay run không cầm nổi một tô cơm và bánh đổ ra nhà, xin con đừng đắc mắng hạng người già. Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi. Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại từng miếng cơm chút thịt con làm lăng. Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng răng. Nghe con xin lỗi mà ấm lòng thương tiếc. Nếu cha mẹ con nói nhiều, nó thắc mệt, có những câu giảm giảm không đầu đuôi, hãy con hãy nhớ năm xưa nằm trong nôi, mẹ kể mãi những chuyện xưa cổ tích. Cha cũng vậy, những khi con không thích lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên, cha kể đi kể lại chuyện ông tiên, chuyện tướng cướp thạch tranh nhiều trong điện. Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa, con cũng đừng bịt mũi răng ra, bởi khi xưa mẹ vẫn gọi cả nhà mới tắm rửa, mới tắm được cho con một lát. Con nghịch chơi, người dính bầy bụi khác, mực nắm lên, tay chân bẩn như ma. Mẹ dội nước, con khóc la, không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa. Cha phải dỗ con hoài, con mới rửa sữa. Mãi lớn khôn mới đi tắm một mình. Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh, máy móc mới đủ hình đủ kiểu, con đừng cười chê ông bà già ngu lâu, mà nên chỉ cho cha mẹ cách dùng. Vì năm con 2 tuổi, cái gì cũng lạ lùng, cha mẹ phải cầm tay con chỉ dẫn. Rồi lớn lên, cha dạy con cẩn thận, đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia. Cha dặn cho con từng chút từng ly, cách mở radio, bật đèn, mở bếp, mở vặn TV. Con đã nở những nụ cười hạnh phúc. Nếu cha mẹ mà nhớ quên tùy lúc, con đừng tặng rằng cha mẹ ngu khờ. Biết bao lần con quên sách vở ở nhà, cha phải chạy như bay về nhà lấy. Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy dáng hình con quanh quất đâu đây. Gửi hơi con mà tăng mắt cay cay, con còn đó tim cha đầy máu nóng. Nếu cha mẹ quá già không muốn sống, con hãy hiểu cho, rồi tới lúc con cũng già, sẽ tới cuộc hết, sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua, chỉ sống hết mà chỉ còn tồn tại. Một cây khô không cánh hoa vương vãi, một bộ xương có hiểu biết vật vờ. Những kỷ niệm xưa đầy ấp trang hoàng, trong ánh mắt, trong tố tay luôn rẩy, hơi sợ dập ngừng, âm thanh lẩy bẩy. Không ngán vui, chỉ còn chút tình yêu con, yêu cháu thật nhiều, óc chỉ thấy tên con và trắng rứt, tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập, dấu chân xưa chạy nhảy tung tăng. Từng nốt mũi đau, từng cơn nhức trong răng, từng cơn sốt, đổi da, đổi thịt. Mẹ cha đã từng đêm quên mệt, ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa. Dù cho con khó chịu khắp ra, cha mẹ vẫn yêu dấu yêu con trên hết. Và bây giờ, khi gần quay chết, vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con. Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận. Thôi về hàng của mấy ngày, của mấy người sắp lắm, cha sẽ quên đã từng tặng hành trang, kiến thức, thông minh, sắc đẹp, con đang. Ngoài. Sắc đẹp con đang mang, những điều biết về cuộc đời gian khó, nhưng can đảm cái gì không biết sợ, để con thành người tài giỏi hôm nay. Những bằng cấp mà con có trong tay là kết quả của bao đêm mẹ khóc, lá rụng là rung rời của bao nhiêu sợi tóc của ngàn ngày đưa đón con đi. Thôi nói làm chi, nhắc làm chi, mẹ đang nói, hãy đừng làm con mệt. Nghĩ đi con, thì vui thỏa ngày mai. Mong các con đọc bài thơ của cụ Thanh Thanh để biết cách cho cha mẹ già vui thỏa trong những ngày cuối đời. Đây là bài thơ của ai. Tôi đã thấy một bà già chú tiểu não, con rể dâu không rảnh để chăm lo, cùng đồng cảm ngộ sống trong nhà dưỡng lão, héo hắt buồn trong thể xác còng xo. Tôi có gặp một ông già độc chiếc, cháu chắc thì sò bồ bịch nghiêm nghị, nghênh nghênh, ra siêu thị chơi cờ cùng bảo tiếp, hơn ở nhà, tường lẻ bóng dưng quê. Tôi vẫn sợ đến khi mình ru khu, hoặc ốm đau ngánh ngã cần người chăm, tôi không thể nối theo chân các cụ vào viện nằm chôn nỗi khổ trăm năm. Thật nhưng mà, thật may. Nhưng trời đất đói thương đời kiện hạt kiện hảo, còn sống lâu và sức khỏe chưa vơi, con cháu chắc quê quần vui tuổi lão, chưa bằng ai nhưng đã vượt cao người. Cảm tạ đời, cảm tạ người của thế, vì các con các cháu rất tinh tình đã chăm sóc cha ông trong lão thế, đã chăm sóc cha ông trong lão thế cho lòng già trẻ khỏe như thư sinh. Rồi mai mốt khi giá từ tất cả, sẽ mỉm cười thỏa dạ với hư không, và con cháu cũng thành thơi ê ạ, vì đã sẵn tình đối với cha ông, nên tình cha được con cháu bố trọng tình là quá phước hạnh. Nên vì đó nên nhận cha, nhưng mà như tôi bây giờ là biết cha già rồi, nhưng mà được con cháu đối trọng tình thì đó là cái phước hạnh của những người cha già. Mong rằng quý vị làm cha làm mẹ mà đang cái thời bây giờ phải can đảm háo hức hy sinh yêu thương, nhưng khi về già rồi thì các con cũng phải can đảm háo hức hy sinh yêu thương đối với cha ông của mình khi trong cảnh già. Như vậy đó là bài tình già mà tôi
0: sáng hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Làm chúng ta có một cái cuối tuần thật là ấm áp với ngày lễ cha, và sáng nay thứ hai đầu tuần thì nghe những chia sẻ của mục sư về tình cha. Và mục sư thường hay nói là trong ca dao tục ngữ và trong các cái nhạc phẩm cũng thường là nhắc đến lòng mẹ rồi công cha, lòng mẹ hay tình mẹ, nhưng mà công cha chứ ít nói đến cái tình cha. Và trong một cái nhạc phẩm của Ngọc Sơn cũng có nói tình cha ấm áp như vầng thái dương. Và chút nữa Xuân Trâm cũng sẽ cố gắng dành một ít thời gian ở cuối chương trình để gửi đến quý vị cái nhạc phẩm này và tiếng hát của chị Mỹ Thanh. Bây giờ thì Xuân Trâm kính mời quý vị thính giả gọi các số điện thoại để cùng chia sẻ ngăn ngắn với mục sư. Xin kính mời quý vị gọi 408-766-6410 và 408-766-6411. Dạ vâng, chúng ta có vị thính giả trên đường dây.
2: Dạ. Xin mến chào mục sư Văn Thanh Bình. Chào Xuân dạ. Trâm. Chưa nghe tiếng cô Mỹ Thanh ha?
0: Dạ.
2: Cô Mỹ Thanh còn bận, chưa có chỉnh được. Nghe hôm nay nghe mục sư giảng về người cha thấy cảm động quá mục sư ơi.
1: Cảm ơn.
2: Dạ. Rồi mục sư nhắc về cái câu chuyện xưa, cái sự tích xưa. Cái đó có phải gọi là thiếu phụ năm xương không mục sư?
1: Dạ, thiếu phụ năm xương đúng rồi.
2: Vâng. Thì tội nghiệp quá, thế là người vợ bị hàm oan và đã quy sinh. Chứ như thời bây giờ thì xài đèn điện thì chắc nó đâu có đến nổi ha mục sư hả?
1: Đúng rồi.
2: Dạ, ngày xưa tại xài đèn dầu, rồi sau này tiến bộ nữa thì có được đèn mang sông, nó sáng, sáng tỏa sáng khắp nơi. thì nó đỡ, chứ cái chuyện đó ngày xa xưa là chỉ có đèn dầu lờ mờ thôi. Thành ra tội nghiệp cho cô quá, đã quyên sinh vì bị hàm oan. Tưởng là ở nhà là đã, trong khi chồng đi chinh chiến thì ở nhà đi có một người đàn ông khác thường đến thăm mình vào buổi tối. Dạ, thì bây giờ là nói về, rồi nói về Đào á, thì mình nói về người một cái câu chuyện mà của Chúa Giêsu đã nói về một đứa con hoang đàn, thì tất cả mọi người đều biết và rất là xúc động. Cuối cùng là người con đi hoang phí hết tiền của mà chỉ muốn được trở về để ăn những thức ăn thừa trong nhà thôi. Nhưng mà người cha đã hàng ngày ngồi ngay cửa sổ để mà trông ngóng người con trở về, và khi mà thấy người con thì đã bảo gia nhân là thay áo đẹp cho cậu, đeo nhẫn vào tay cậu và giết một con bê béo nhất để mà ăn mừng, con ta đã chết nay đã sống lại. À, nay đã tìm thấy. Câu chuyện quá sức xúc động lắm mục sư ơi.
3: Đúng rồi.
2: Dạ, hôm nay đã được mục sư nhắc đến. Dạ, rất cảm ơn mục sư. Dạ, cho cháu nói một tí xíu về cái chủ đề cái tuần trước đó. Cháu nghe được là mục sư có nói là có khi mà mình yêu thích một cái vấn đề gì, một cái ngành nghề gì và mình làm có thể là lương rất là ít. Nó không có đủ cho mình trang trải, nhưng mà vì cái sự yêu thích, cái sự say mê thì mình vẫn làm, mình không có quản ngại, mình không có nghĩ là đồng lương không đủ sống hay gì. Thì cháu nghe những câu đó cháu chợt nghĩ đến từ anh giám đốc Đài Tiếng Đức Tôi nè, cho đến cô Mỹ Thanh, anh Thanh Hoàng, cô Xuân Trâm và anh Việt Tiến, rồi nói chung là tất cả các sứ ngôn viên của Đài Tiếng Đức Tôi đều là làm việc không có lương, rất là tội nghiệp. Nhưng mà đó là họ đã có một cái gìn giữ rất là quý cho dân tộc Việt Nam, đó là tiếng mẹ đẻ. Mà nếu mà không có Đài Tiếng Đức Tôi thì cái tiếng mẹ đẻ bên đây chắc nó cũng bị pha trộn tùm lum hết, và mình cũng chẳng được nhắc nhở để mà dạy dỗ các con cháu ở trong nhà đó mục sư, rồi tương lai nó được quên hết tiếng mẹ đẻ. Rồi cái thứ hai nữa, mình có một cái tiếng nói ở trên cái đất nước Mỹ này thì là một cái tiếng nói vô cùng, từ từ nó vô cùng mạnh mẽ, tại vì các sứ ngôn viên đã làm việc ngày đêm rất là không quản ngại khó khăn, không quản ngại sự mệt mỏi, mà đã phát thanh tất cả sáng, trưa, chiều, tối, đêm để cho tất cả mọi người ở khắp các nơi, người Việt ở khắp nơi trên thế giới đều được nghe cái chương trình của Đài Tiếng Nói Tôi. Đó là một sự hy sinh rất là đáng quý giá, mục sư ơi. Và luôn luôn là cháu cảm thấy trân trọng và luôn luôn là cảm ơn và cầu nguyện cho từ anh giám đốc Đài cho đến tất cả sứ ngôn viên được luôn luôn có sức khỏe và gia đình luôn được bình an để mà đem cái khả năng của mình phục vụ cho tất cả mọi người trên mọi người Việt ở trên xứ Mỹ này. Dạ, cháu xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và Happy Father Day, mục sư Phan Thanh Bình. Dạ, cháu xin xuống.
0: Cảm ơn cô Anh rất là nhiều, những chia sẻ của cô Anh, những đồng cảm của cô Anh nữa. Chúng ta xin được kính mời vị tín giả tiếp theo, thưa mục sư. Dạ, alo.
4: Dạ vâng, dạ. Mỹ Thanh xin kính chào mục sư Phan Thanh Bình, kính chào Xuân Trâm và tất cả quý vị khán giả. Dạ, thưa mục sư, con nghe từ đầu chương trình bao giờ con cũng nghe từ đầu và lắng nghe bài giảng của mục sư. Mỹ Thanh nghĩ rằng quý vị khán giả cũng rất cảm động khi nghe mục sư phân tích về công cha, rồi thì tình mẹ. Mỹ Thanh thấy rằng là tình cha cũng rất là giàu dạt, mặc dù ngày xưa thì người cha ít khi nào bày tỏ tình cảm với con cái, đặc biệt là đối với con gái thì lại cảm thấy xa cha hơn. Nhưng mà cho Mỹ Thanh tâm sự một chút, riêng cá nhân Mỹ Thanh thì lại gần với cha rất nhiều ạ, gần với mẹ nhưng mà cũng gần với cha, và thấy rằng là cái sự chia sẻ của mình với cha nó cũng khá trọn vẹn. Mỹ Thanh cũng thêm một ý nữa là ngày xưa đó thì nam giới ra ngoài xã hội để làm việc nuôi cả gia đình, người phụ nữ chỉ ở trong nhà mà thôi, cho nên gần gũi con hơn là người cha, người mẹ gần gũi con hơn người cha. Nhưng mà ngày nay thì trách nhiệm của nam giới với nữ giới cũng khá cân bằng. Người phụ nữ cũng đi ra ngoài để làm việc, cũng đóng góp cho xã hội, rồi cũng nuôi gia đình. Cho nên cái công việc nam và nữ nó cũng khá tương đồng với nhau. Rồi người nam thì về nhà cũng phụ giúp công việc nhà cho người nữ. Cho nên là cái trách nhiệm cũng như là cái tình yêu thương của cha và mẹ nó cũng khá san sẻ, cân bằng với nhau trong gia đình, chứ nó không có đến nỗi nó cách biệt như ngày xưa. Đặc biệt là Mỹ Thanh cũng muốn nhắc đến những người cha mà trên vai lại còn nặng nợ nước non nữa, đó là những người lính. Người cha mà đi lính thì xem như là giao hết công việc nhà cho người mẹ. Cho nên là ngày xưa những người cha đi lính thì bao giờ cũng vất vả. Nhưng mà người cha vẫn giữ những cái đức tính như mục sư có nói, đó là can đảm, là tháo vát, là hy sinh và đầy tình yêu thương. Mỹ Thanh thì không may không còn cha nữa. Mỹ Thanh chia sẻ niềm vui có cha với Xuân Trâm và quý vị thính giả. Còn cha, hãy trân trọng những giây phút có cha, yêu quý cha. Và nếu mà còn thì giờ thì Mỹ Thanh xin tặng mục sư Xuân Trâm và quý vị nhạc phẩm Tình Cha của Ngọc Sơn. Thì người cha này là một người cha rất bình thường, người cha trong gia đình, người cha gần gũi với con. Và khi người cha ra đi rồi thì người con luôn luôn trong tâm của mình có hình ảnh của người cha rất gần gũi và rất yêu thương, thưa mục sư. Thưa hai bài thơ mà mục sư chia sẻ đó, một bài thơ là của nhà thơ Chu Nhật Tiến với tựa đề là Thư Cho Con, và bài kế là bài Tuổi Già Của Tôi của cụ Thanh Thanh, rất hay, thưa mục sư. Cảm ơn mục sư.
3: Mỹ Thanh nhận được thơ của tôi chứ hả?
4: Dạ, con sẽ gửi cho Xuân Trâm những cái bài mà mục sư cần đó mục sư. Dạ, tôi sẽ gửi để mục sư có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả ở những nơi khác ạ.
3: Đúng rồi. Cảm ơn.
4: Dạ, dạ vâng. Mời Xuân Trâm, Xuân Trâm có chia sẻ gì thêm cho quý vị khán giả không? Hay là Mỹ Thanh sẽ nhường đường dây cho quý vị khán giả khác ạ?
0: Xuân Trâm xin cảm ơn chị Mỹ Thanh và mục sư, cũng như vừa rồi cô Anh gọi vào. Thì trong cái năm 2020 này, cái dịp lễ Father's Day, thì Xuân Trâm cũng có một cái món quà từ xa gửi đến bà của mình. Những cái năm trước thì Xuân Trâm tri ân song thân của mình bằng cái việc nó cũng gần gần giống như là mọi người. Thí dụ như có những vị cái mái tóc đẹp và cái cơ thể mình khỏe cho nên tóc mình ra nhiều và nhanh, mình có thể để tóc dài và mình donate cái mái tóc đó cho các cái nhà thương, các cái nơi mà có quý vị bị bệnh mà cần cái mái tóc. Còn Xuân Trâm thì donate một cái cách khác, thì đại khái là như vậy. Thì Xuân Trâm cũng đã có vài lần làm cái điều đó, và giống như mình nói theo Phật giáo là mình hồi hướng cái việc đó, cái công đức đó đến cho song thân của mình. Thì những năm trước Xuân Trâm làm điều đó, hai năm nay thì Xuân Trâm không có đủ khỏe để làm điều đó, cho nên một cái món quà khác gửi tặng cho song thân mình mặc dù ở xa. Và mình cũng cảm thấy vui là mình đã cùng với anh Nam Phong giúp đỡ và đã làm được cái món quà đó để gửi đến ba mẹ.
4: Xuân Trâm ơi, khi Xuân Trâm nói đến cái quan niệm hồi hướng đó, Mỹ Thanh cảm động lắm. Và Mỹ Thanh cũng luôn nghĩ rằng là cái máu thịt của mình, tất cả những cái gì của cơ thể và của cái tinh thần của mình là của cha mẹ mình trao cho. Mình Xuân Trâm nhắc đến cái chuyện là cắt mái tóc để donate, thì cái việc này Mỹ Thanh làm cũng đã 10 năm nay rồi. Cứ 2 năm là lại donate cái mái tóc của mình một lần. Cho nên nhiều khi gặp mục sư thì tóc dài, nhưng mà có lúc mục sư thấy Mỹ Thanh sẽ tóc bom bê thì mục sư... cũng may mắn là Mỹ Thanh nghĩ là cái đó là cái máu thịt của mình, cha mẹ cho mình, bây giờ mình tặng cho người khác thì cái đó cũng là một cái cách mình đền ơn cha mẹ mình. Rất vui là Xuân Trâm cũng đã có cùng cái ý nghĩ đó. Xuân Trâm,
0: dạ, thì cái lần đầu tiên mà Xuân Trâm qua Hoa Kỳ này và đậu quốc tịch thì Xuân Trâm làm cái điều đó đầu tiên. Đúng để rồi. Giống như là cảm ơn nước Mỹ, rồi sau đó thì có những cái ý nghĩa trong thí dụ một năm hai lần hoặc là có một năm một lần, đại khái là tùy sức khỏe. Nhưng mà hai năm nay thì tiếc là Xuân Trâm không có làm được, mình phải tự lượng sức mình.
4: Đúng rồi. Vậy Xuân Tâm phải ăn cho nhiều vô thì mới có thể làm cái việc đó nha.
0: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, có lẽ bây giờ thì kính mời mục sư và chị sẽ chào tạm biệt quý vị.
3: Vâng, chào tạm biệt quý vị và thứ hai tuần tới sẽ nối tiếp cái con đường sự nghiệp. Phần thứ hai là con người đồng công với mình.
4: Dạ, Mỹ Thanh xin cảm ơn mục sư đã có loạt bài thật là hay mà chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi. Và cảm ơn mục sư với bài giảng về tình gia ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và cảm ơn chị Oanh chia sẻ cũng như là cảm ơn Xuân Trâm đã điều hợp chương trình. Kính chúc mục sư được dồi dào sức khỏe, quý vị khán giả và Xuân Trâm cũng sẽ có những ngày thật bình an và hạnh phúc.
0: Dạ vâng, bây giờ thì Xuân Trâm sẽ gửi đến quý vị món quà mà chị Mỹ Thanh đã chuẩn bị tặng quý vị khán giả và tặng các bậc từ phụ. Đó là nhạc phẩm Tình Cha của Ngọc Sơn với tiếng hát của chị Mỹ Thanh. Cảm ơn chị Mỹ Thanh và cảm ơn mục sư. Chúng ta sẽ hẹn gặp tất cả quý vị khán giả vào thứ hai tuần sau.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: quý khán giả trở lại với diễn đàn Ước mơ canh tân. Chúng tôi là Trần Đỗ Tôn Vinh. Hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón với anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Giáng Đôn và anh Đặng Vũ Chấn qua đề tài cùng đến nhau để dân tộc chúng ta tiến lên. Diễn đàn Ước mơ canh tân là một diễn đàn do Nguyễn Hữu và các anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Dạ, tôi xin chào kính thưa chị Huệ Như, anh Giáng Đôn và anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Vừa rồi chúng ta đã có những ngày tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4, và sau 51 năm cái tình hình gần như là nó còn căng thẳng hơn, vì ông Tô Lâm ông đã ra lệnh một mặt là tuyên bố là cùng nhau tiến lên, một mặt là gia tăng những biện pháp đàn áp và kiểm soát rất rõ ràng là tại Đức. Thưa quý anh chị, sau 51 năm thì cái thực tế nó vẫn còn rõ, tức là bên thắng họ vẫn có những cái hành động và những việc làm cho rằng đó là niềm tự hào, thắng ai thì mình không biết, còn bên phía thua thì vẫn mang những nỗi buồn và những cái ưu tư mà chưa có thể giải tỏa được. Thì hôm nay trước nhất xin mời chị Huệ Như rồi anh Giáng Đôn và anh Đặng Vũ Chấn lên tiếng để chào quý khán thính giả.
1: Xin chào anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh, xin chào tất cả các anh các chị đã tham gia diễn đàn, xin chào tất cả các quý vị đã tham gia diễn đàn cùng với lại tất cả chúng tôi ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đang hướng về các bạn.
0: Cảm ơn chị Như. Xin mời anh Nguyễn Giáng Đôn. À, bây giờ anh có thể bật microphone lên ạ. Dạ, bây giờ nghe rồi.
2: Dạ, rõ. Rõ, xin chào tất cả các anh các chị, và tôi là Nguyễn Giáng Đôn. Tôi rất là vui hôm nay là nhận được cái lời mời của các anh. Thì là rất là vui rồi để được tham gia cùng các anh để mà nói lên cái tiếng nói của mình, để giúp được đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại để nhìn ra được cái cuộc chiến của chúng ta. Thì cái đề tài hôm nay là về hòa giải hòa hợp, rất là hợp với tôi, là tôi cũng vui lòng tham gia. Xin chào tất cả các vị khán thính giả được tham gia để xem chương trình thảo luận của chúng tôi, anh em chúng tôi hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Giáng Đôn. Thế đến xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên tiếng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả vị khán thính giả. Xin chào anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Giáng Đôn với anh Tôn Vinh. Cảm ơn tụi mình đã tổ chức chương trình hôm nay để cho chúng tôi có thể lên phát biểu những cái ý kiến riêng của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhân tại Berlin, cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Trong cái phần phát biểu đó, chúng ta đã đón nhận một số những cái lời chia sẻ từ những cái tổ chức phi chính phủ của bên Đức, là tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, Kỹ thuật giáo và tổ chức chống án tử hình. Và trong cái phần phát biểu đó có một cái lời chia sẻ tâm tình của blogger anh Nguyễn Giáng Đôn mang một cái tựa đề là một cái lời xin lỗi muộn màng. Thì ban đầu có thể xin mời anh Giáng Đôn nói đôi lời về cái buổi hôm đó và những chia sẻ của anh, mà sau đó bên phía tuyên giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng khá mạnh mẽ để phản đối.
2: Xin chào quý khán thính giả. Thực ra cái hôm mà tôi đi tham gia buổi meeting biểu tình của đồng bào miền Nam ở nước Đức là đấy, tức là họ tập trung ở trên thủ đô Berlin để họ diễu hành, họ có qua đại sứ quán của Việt Nam để sau đó ra cổng thành Brandenburg Tour, thì kiện gần đấy là cái nhà quốc hội của Đức, thì họ có buổi gặp nhau đấy và nói chuyện. Thì tôi lúc đầu tôi tò mò thôi, thì tôi cũng không có ai mời tôi cả, thì tôi tự tiến đi. Thế bảo thôi thì mình ở đây mình xem đồng bào miền Nam đi biểu tình như thế nào, đấy, hỏi với cái mục đích gì, rồi cách biểu tình họ ra sao, thì tò mò tôi đi. đi thì tôi thấy là nhiều người định biết tôi mà tôi không biết họ, thì họ cứ chào cho anh Đôn hoặc là họ đọc nhiều cái bài trên Facebook của tôi. Thì tôi đi cũng rất là mà cũng đi hòa với mọi người cùng đi. Thì là khi mà các anh tập trung ở đấy thì có hỏi tôi là con trong ban tổ chức hỏi tôi anh có chia sẻ muốn chia sẻ gì không, thì là tôi có nói mấy câu chia sẻ trước cái cuộc biểu tình hôm đó, thì nói cái nghĩ gì thì tôi nói thế thôi chứ tôi không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị ra giấy trước sẵn, thành thử là nghĩ gì tôi nói như vậy. Thế thì tôi nói thì xong một cái bài phát biểu của tôi thì mọi người vỗ tay rất là hoan hỉ và rất là vui và cảm ơn tôi. Thì về nhà thì tôi có viết một bài, sau đó thì tôi thấy là rất nhiều người đọc, thì tôi cảm thấy là đồng bào chứng tỏ là đã hiểu được lòng mình. Đấy, thì đấy là một cái vinh dự cho tôi, một cái niềm vui của tôi. Thì thực ra tôi không có chương trình gì sẵn cả, mà không có mục đích gì cả, mà chỉ mục đích của tôi làm sao mà mình ở cái nước dân chủ này nói như được cái mình nghĩ gì, sướng ở cái nước Đức này như thế. Tất nhiên là nhiều người họ không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì họ không thả cảm thấy hạnh phúc. Thì tôi được nói ra ngoài mà mọi người lại vỗ tay, mà lại nói được tất cả những cái mà uẩn khúc trong lòng mình ra được, tôi thấy hạnh phúc lớn lao lắm. Nhưng cái hạnh phúc này không phải chỉ có ăn ngon mặc đẹp, mà hạnh phúc là mình được nói cái gì. Ở cái nước Đức này nó sướng, thế được hành cái tôi cho là đấy là một cái ân sủng của nước Đức này ban cho tôi để sang đây thì mới nói được như vậy. Còn ở nhà tôi không dám nói. Thế nên là một cái mà tôi rất thích sống ở đây là vậy. Về Việt Nam đúng là quê hương mình đấy, nhưng mà mình suốt ngày là cái mồm mình nó như bị khóa thì không nói được thì khổ lắm. Thì đấy là một niềm hạnh phúc. Thì đấy là tôi đã viết một cái bài để nói chia sẻ như vậy. Thế là nguyên nhân tại sao đến tôi có động cơ viết được bài ấy và có lời phát biểu như vậy.
0: Thưa anh Đô, theo như chúng tôi có cảm nhận khi mà nghe và đọc bài của anh và hôm nay cái lời chia sẻ trực tiếp của anh đó, thì chúng tôi có cảm nhận là anh hạnh phúc, anh coi đó là một cái ân sủng, nhưng mà dường như nó không phải là hạnh phúc cho riêng tư, mà hình như là anh cảm thấy hạnh phúc là vì anh nói lên được cái tiếng nói của nhiều người không có cơ hội nói được và nhiều người không dám nói. Cho nên chúng tôi cảm nhận là anh hạnh phúc là vì anh đã lên tiếng được cho nhiều người, có phải như vậy không ạ?
2: Ở đây anh nói rất là đúng, bởi thực ra cái phát hiện ra hạnh phúc này nó không ngẫu nhiên đâu, không ngẫu nhiên thì phát hiện cái hạnh phúc này thì nó có nguyên do của nó. Thì tôi chỉ đọc một cái tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo đó, nhà đại văn học Pháp. Thì tôi nhớ cách đây đến 50-60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ câu nói của ông nói thế này: tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và rốt nát là tội lỗi bậc làm chồng, làm cha, làm chủ, quyền thế và có học thức. Thế thì chính câu nói của Victor Hugo này đã thôi thúc tôi, Đôn ơi, bây giờ mang tiếng mày là thằng có học, mày lại sang bên Đức, mày được hưởng cái nền dân chủ văn minh như vậy, mà chả lẽ mày chỉ có sống cho gia đình mày thôi, hạnh phúc của gia đình mày thôi, mày mua nhà riêng, mày sống ở thủ đô Berlin đấy sung sướng quá. Còn dân ở Việt Nam mình đau khổ thì không biết gì mà sao mày không há mồm ra, không đặt cái bút để viết một cái bài gì đấy để cho hai cái văn minh ở cái đất nước dân chủ ấy người ta sướng hơn cái nước độc tài chỗ nào. Thế cái ấy nó ép tôi đấy, thành thử cái cuộc hôm đi xem biểu tình rồi tôi viết bài. Mà tại sao tôi viết Facebook, nó là nguyên nhân từ cái câu nói của nhà văn Victor Hugo này. Thì tôi thấy là cái đấy là bổn phận của tôi. Tôi chưa nói yêu nước thương dân, cái này tôi chưa dám là tôi nói người yêu nước thương dân, mà đấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam mà thấy dân tộc mình bây giờ bị Đảng Cộng sản gần 100 năm tuyên truyền như vậy, mà họ ấy không có điều kiện như tôi, chứ họ có điều kiện ra nước ngoài được có nhiều người hơn tôi, học hơn tôi, giỏi hơn tôi. Nhưng vì ở trong cái thể chế ấy, họ không biết, họ chỉ được nghe tuyên truyền một chiều thôi, đúng không? Nhưng ngày xưa tôi đi nghe tuyên truyền một chiều thôi, thì họ không nghe được hai chiều như chúng ta ở bên này. thì tôi biết thì tôi phải biết, nghĩa là tôi làm cái bổn phận của người trí thức mà thôi, chứ tôi chưa nói để yêu nước cư dân ở đây. Thì chính vì thế mà tôi biết Facebook, và cũng chính vì thế hôm nay tôi cùng với các anh các chị tham gia cái diễn đàn này.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Khi mà nói về bổn phận của một người dân đó, thì cái bổn phận này chị Huệ Như đã bắt đầu khá sớm, có nghĩa là từ lúc ngay khi mà chị đang đi dạy Việt Nam đó, chị đã lên tiếng rồi bị đàn áp, rồi bị bỏ tù, bị đánh, rồi phải chạy qua bên Thái Lan. Tháng 6 năm ngoái chị được nước Đức cứu vớt vào trong. Thời gian từ đó cho đến nay đó, chị đã có nhiều lần chia sẻ gặp gỡ đồng bào ở nhiều nơi rồi. Thì bây giờ muốn hỏi chị thêm, khi mà cái ngày 25 tháng 4 vừa rồi có cái buổi tổ chức thực nghiệm về Berlin, chị đọc cái bài của Andon, chị sau đó chị cũng theo dõi những phản ứng của bên cái ban tuyên giáo của Việt Nam đó, thì lúc đó chị có cảm nhận như thế nào ạ?
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Huệ Như thì cũng khá là quen thuộc với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân rồi, vì là Huệ Như cũng đã phối kết hợp với các anh các chị của Việt Tân để làm rất nhiều các cái diễn đàn để làm sao bà con trong nước hiểu rõ hơn. Thì nhân tiện ngày hôm nay là Huệ Như rất là vinh dự lại được ngồi trên diễn đàn cùng với lại anh Nguyễn Văn Đôn, một người mà đồng hương Thái Bình cùng với Huệ Như. Mà nói thật là ngay sau khi mà Huệ Như được đọc cái bài của anh Nguyễn Văn Đôn, thì hôm đấy Huệ Như có việc ở bên Hà Lan nên là không được tham gia cùng trực tiếp cùng với anh Đôn. Nhưng khi đọc bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, ngay lập tức là Huệ Như đã phải tăng đàn để đọc lại bằng cái lời thoại của chính Huệ Như. Thì khi mà đọc lại bằng cái lời thoại của Huệ Như thì các bạn biết rồi, nó sẽ có những thêm những cái cảm xúc của cá nhân, thêm những cái biểu cảm của cá nhân nữa. Thì lập tức là ngay khi được đăng đàn lên trên tất cả các trang Facebook thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một cái chỉ thị gì đó cho Facebook thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngay lập tức thì các cái video đó đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Và tất nhiên là không thể giấu giếm được cái sự thật khi mà một người ở chính trong đảng đã bước ra viết những lời cay đắng và những lời chân thật rút ruột tâm can như anh Nguyễn Văn Đôn. Thì đấy là một cái tiếng súng bắn thẳng vào trong bộ não của những người mà họ còn đang nuôi hận thù, họ còn đang dùng những cái lời lẽ để mị cho mị dân, để làm cho dân tộc càng ngày càng đi xuống trong cái nỗi hận thù nó cứ dai dẳng mãi. Thì quả thực rằng là một người đi sau vào đấu tranh sau, nhưng lại là một người rất là ngưỡng mộ cũng như là chịu học hỏi và muốn nhìn nhận cái thực tế. Thì Huệ Như đọc một cái bài của anh Doãn Đôn là một người không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là đấy là một sự thật và chúng ta cần phải tôn trọng sự thật đấy, mặc dù là Đảng Cộng sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật đấy vì họ đang nuôi hận thù giữa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Như. Dạ thưa anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn, anh là người sống ở hải ngoại khá lâu và anh là người đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng khá lâu. Thì trong cái ngày tưởng niệm vừa rồi, hơn 50 năm trôi qua, anh đã có những cảm nhận nào, những cảm giác nào khi anh lại thấy là cái tình hình đất nước nó càng căng thêm, là vì ông Tô Lâm một đàng là ông kêu gọi là cùng nhau tiến lên đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới vân vân vân, và những mỹ từ một đàng khác lại gia tăng những biện pháp đàn áp rất là cụ thể ở bên nước này, nghĩa là luôn luôn anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài, chị Huệ Như và có lẽ là trong tương lai anh Nguyễn Văn Đô cũng sẽ bị dí theo thôi. Thì anh cái cảm nhận cái căng thẳng đó nó như thế nào, giữa này thế nào trong anh, thưa anh ạ?
3: Cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị. Thực sự đó thì cứ 30 tháng 4 hàng năm đó thì tôi thấy là một cái ngày kỷ niệm, một kỷ niệm mà nó của một cái tháng tư không có đẹp cho đất nước của mình. Thì mà như tôi đã đọc được bài của cảnh sĩ Đôn, tôi đã đọc được bài của chị Anh Như, và tôi rất là mừng khi thấy rằng có những cái người anh chị em ở bên kia ở miền Bắc đó, họ đã cùng chung một cái ý nghĩ nhé. Và tôi tâm đắc là thấy rằng tất cả những người này nè là họ tham gia vào đấu tranh vì tình thương chứ không phải vì hận thù. Và cái đó là cái chúng ta đó, nhưng khi mà chúng tôi đã tham gia Việt Tân từ bao nhiêu năm nay đó, là cũng chỉ mục đích đó, chúng ta đấu tranh vì tình thương để vun bồi cho đất nước của mình, vun bồi cho dân tộc của mình chứ không phải vì hận thù tiêu diệt như cái kiểu như là thầy thanh thầy uống máu quân thù rồi giết giết bằng tay không ngưng nghỉ để cho ruộng đồng lúa xanh tươi xung quanh. Đó là cái và khi mà chúng ta tranh đấu cho hận thù cho tình thương đó thì tôi tin rằng tình thương nó sẽ thắng, thật là hận thù. Và tôi không ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi ông Tô Lâm miệng thì nói rất là ngon lành nha, nhưng thực tế đó thì lại đàn áp, gia tăng đàn áp đến nỗi đàn áp xuyên quốc gia luôn. Và tôi thấy càng tâm đắc hơn cái câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thì tôi thấy rằng cái chuyện ông Tô Lâm lên là cái điều không ngạc nhiên. Mà tôi thấy rằng khi mà ông Tô Lâm ông lên ngôi đăng đàn để mà thống trị cho Đảng Cộng sản ấy, tôi nghĩ đó là một cái điều thuận lợi cho đấu tranh đấy. Bởi vì ngày nay chúng ta chỉ có một mình ông Tâm thì chúng ta dí thôi. Thay vì trước nay là họ núp đằng sau một cái tập thể đảng lại lãnh đạo, nhưng rồi ai cũng trốn đằng sau cái đó hết, thành mình khó dí. Đây có người ông ngoài mặt ra, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn, thì đó là một cái mà chúng ta có thể nghĩa là tấn công. Và tôi rất mừng là khi thấy mà chúng ta đã có những cái phim Tô Lâm được phổ biến ở khắp mọi nơi. Cái phim đó nó như là một cái phát súng khai pháo để đón đầu sự đăng quang của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có phổ biến cái phim đó càng nhiều càng tốt để cho bà con thấy rõ được cái bản chất của ông Tô Lâm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tấn. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý anh chị, trong giữa đàn của chúng ta đây có chị Huyền Như, có anh Nguyễn Giang Đôn, anh những người khác như anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác nữa, là những người can đảm lên tiếng và đi trước cái gọi là ở Việt Nam cũng gọi là đến với nhau hòa hợp hòa thiện, nhưng họ quan niệm một cách khác. Khi mà đến với nhau thì phải có tình nghĩa. Đây là những người chúng ta đi trước. Thì thưa quý anh chị là người tiên phong. Chúng ta ngồi trong giấc đàn này, chúng ta bàn thêm chúng ta có thể làm gì để đồng bào chúng ta có thể cùng đến với nhau. Là vì khi cùng đến với nhau thì chúng ta mới cùng nhau tiến lên được. Qua cái trải nghiệm của anh Đôn, qua cái trải nghiệm của chị Huệ Như, thì chúng ta có thể bàn với nhau cụ thể là những cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, ở Đức, ở tiệp khác, ở Ba Lan, ở Lang hay là Đan Mạch vân vân. Một phần là những người tị nạn tù nhân, một số người khác là sau cái bức tường Bá Linh và khối Đông Âu sụp đổ, và về sau nữa thì có những anh chị em đồng bào chúng ta qua đây để đi học nghề, đi làm. Chúng ta có thể làm gì để cụ thể chúng ta đến với nhau trước, rồi từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó tốt hơn cho đất nước. Dạ, xin mời anh Doãn Đô có thể chia sẻ cái trải nghiệm của anh sống ở Đức trong những năm qua.
2: Vâng, tôi thì là từng là đảng viên, tôi thì là đã vác súng vào Nam. Ngày xưa thì thời chúng tôi là gọi là đi giải phóng miền Nam, nhưng sau này sang đây thì tôi mới nhận thức ra đấy không phải đi giải phóng mà nó là đi xâm lược miền Nam. Thì là thực ra mãi sau này mới nhiều người nhận ra, chứ tôi nhận ra cái này là lâu lắm rồi, từ khi mà bức thành Berlin Đông và Tây Đức sụp đổ đấy, năm 89 thì tôi đã nhận ra tới rồi. Bởi vì tôi thấy chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội rồi thì nền độc tài nó cũng mang lại cái văn minh cho nhân loại, mà Việt Nam chúng ta lại theo độc tài, đúng không? Thế mà Đông Đức ngày xưa cũng là theo độc tài thì tự nhiên nó sụp đổ, rồi tự nhiên người ta thống nhất đấy. Cho nên tôi mới ước ao rằng ngày xưa Việt Nam mình cũng thống nhất vậy thì có phải hay biết bao. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã mất 20 năm xương đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế cho nên tôi mới nhận thức ra sau này thì có thể nhiều người có thể trùng với ý tôi, chứ tôi cách đây đã mấy chục năm tôi nhận thức ra ấy rồi. Nói câu ấy là cuộc chiến vô nghĩa thì ngày đó chắc là nguy hiểm lắm. Ngày đó tôi đã nhận ra đến cuộc chiến tranh vô nghĩa. Cái vô nghĩa ở đây là một cuộc nội chiến mang bóng dáng của cái ủy nhiệm, chiến tranh ủy nhiệm. Thực ra Mỹ sang đánh sang Việt Nam, miền Nam, đó cũng là do cái ủng hộ thôi, chính quyền miền Nam cũng như miền Bắc chúng tôi là có Nga và Liên Xô ủng hộ đúng không? Nhưng mà người ngoài Bắc nói là Mỹ ngụy thế hệ diện ở tay sai của Mỹ, thì người miền Nam người ta có thể nói là Cộng sản Bắc Việt là tay sai của Liên Xô Trung Quốc đúng không? Thì nó là cũng như nhau cả thôi ạ, đúng không? Nhưng mà cái sai của bên miền Bắc chúng tôi ấy, mà sau này tôi nhận ra tôi phải ân hận, tôi phải xin lỗi đồng bào miền Nam, bởi tôi đã là trong cái đội quân trùng trùng điệp điệp ấy, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy, có bóng dáng của tôi đi vác súng vào đấy xâm lược đất nước có chủ quyền, đúng không? Quốc cờ, người ta quốc cờ, quốc quốc ca, ngoại giao ở cả thế giới cả, mà nó là một nước, một đất nước đàng hoàng, chứ không phải là một cái miền Nam, miền Bắc phải thống nhất một phái, xâm lược qua ý kiến 17 nó sai luật rồi, nó sai luật rồi, như xâm lược như là Putin xâm lược Ukraine bây giờ. Đấy. Cơ mà Ukraine nó hơn mình, họ hơn mình, là họ đánh độc tài, đúng không? Để giữ dân chủ. Còn thời bọn tôi nó sai lầm, nó theo đảng của bác là mình đánh dân chủ, bảo vệ độc tài. Nên nhiều người trước đây không hiểu vào đây, giống ở miền Nam, miền Bắc đánh nhau ngày xưa, bảo không phải, Ukraine họ hơn mình mấy cái đầu, họ đánh độc tài, mình là mình đi bênh độc tài, chúng ta sai lầm. Và cho đến giờ phút này là nhiều người ở Việt Nam chúng ta và ở cả nước ngoài vẫn chưa nhận ra cuộc chiến vô nghĩa này. Đấy, thì nhân diễn đàn này tôi định làm một người đảng viên, định làm người lính trong tham gia cuộc chiến vô nghĩa ấy, mà tôi lại cũng phải là thành phần bất mãn. Nói các vị là tôi không phải thành phần đảng viên bất mãn đâu. Nhiều người ở nhà tuyên truyền bảo ông này chắc là bị đảng cộng sản nó kỷ luật hay gì ông bất mãn, không, tôi lên như diều, tôi từng sang Đức thì tôi làm bí thư tỉnh đoàn quản lý học sinh học nghề và lưu học sinh sinh viên ở Leipzig, mà nhiều người ở đây vẫn còn biết tôi, tôi vẫn tiến chứ không có quỷ thất mãn bất mãn gì cả. Nhưng tôi thấy mình có học, có nghiên cứu bên này, tôi thấy đấy là cuộc chiến mình tham gia đấy là mình sai. Thì tôi cá nhân tôi xin lỗi đồng bào miền Nam, chứ tôi không dám thay mặt tất cả quân đội nhân dân Việt Nam, đúng không? Xin lỗi, không, tôi làm vô quyền như thế, mà tôi bản thân tôi thấy đó là tôi sai. Nên là cái hộp biểu tình, meeting biểu tình của đồng bào miền Nam, tôi cúi mặt xuống, tôi xin lỗi đồng bào, là tôi cá nhân tôi là sai lầm, là chúng tôi đã bị giải phóng cái lời sướng hơn mình, văn minh hơn mình, dân chủ hơn mình, để cho họ khổ cực như mình, mất hết mọi quyền con người. Đấy, đúng không? Tức là bình thường theo nghĩa giải phóng của tôi là phải giải phóng từ cái chỗ khổ, biến cho họ thành sướng. Nhưng đây chúng tôi đi nhằm ngược lại, cho nên tôi cho là cuộc chiến là giải phóng ngược, giải phóng ngược. Nghĩa là giá như miền Nam mà tấn công miền Bắc mà lại miền Nam thắng thì mới là xuôi, đúng không? Thì đáng lẽ tôi và Huệ Như với tất cả các vị ở đây chắc là chúng ta không có mặt ở đây. Bây giờ có khi nước mình nó hơn, ít nhất là hơn Nhật, là bằng Nhật, hơn nữa là có thể tôi nghĩ còn hơn cả Nhật. Thì mình sang đây làm gì, đúng không? Mình sang đây làm gì? Thế thì bây giờ mình phải, qua cái diễn đàn này, thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp. Con người như tôi, từng là đảng viên, từng là người lính trận, đúng không? Không phải là thành vật bất mãn. Đấy, mà dám nói câu này, thì tôi phải nói là từ cái trái tim tôi đời đến đây, nhắc lại cái bổn phận của tôi, đấy, biết là phải nói. Chứ không phải tôi yêu nước thương dân, cái là còn bước thứ hai thì chúng tôi không dám nhận, chưa dám nhận là tôi yêu nước thương dân, tôi thấy là tôi biết thì tôi phải nói, đấy là bổn phận của người trí thức. Thế thôi. Thế thì bây giờ phân tích ra thì tại sao mà 51 năm đúng không? Mình cứ hô hào hòa giải hòa hợp nói hay lắm nhưng mà không dẫn được đến đâu. Thế thì chúng ta bây giờ để muốn giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân, đúng không? Thì nguyên nhân thì tại sao lại không hòa giải hòa hợp được? Thì theo tôi nó có mấy nguyên nhân, khoảng 4 nguyên nhân rồi đấy. Cái nguyên nhân thứ nhất là hiện giờ là có lợi cho cái chính quyền độc tài, người ta không muốn hòa giải hòa hợp. Bởi vì sao? Đó. Bởi hòa giải hòa hợp thì hóa ra là phủ nhận tất cả, họ phủ nhận tất cả. Ít người dũng cảm như tôi là dám nhận được sai lầm lắm, đúng không? Ngay nhiều ông lỗi vợ mà có khi mấy ông dám xin lỗi vợ đâu, đúng không? Ngay cái chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Chứ đây cả chuyện tày trời một cuộc chiến như thế mà lại xin lỗi, để hòa giải hòa hợp, để coi nhận như nhau, đúng không? Bao giờ người người Bắc bên thắng cuộc người ta cho đó làm cuộc chiến chính nghĩa, đúng không? Mà thực như tôi thì đấy là cuộc chiến phi nghĩa, nó khác hẳn, đó thôi, đấy là chính nghĩa. Còn ở cả Đảng Cộng sản miền Nam, cả miền Bắc, những người lính mà bây giờ vẫn còn sống cái tự hào dân tộc, rồi sống về cái dĩ vãng, thì người ta không muốn phủ nhận lấy cuộc vác súng vào Nam như thế là vô nghĩa, thì không ai dạy thế cả, đúng không? Chỉ có những người dũng cảm thì mới làm được như vậy. Thế thế thì đấy là cái thứ nhất, là chính quyền người ta không muốn, chứ họ biết là họ giải hợp đấy, nhưng mà thực lòng họ không muốn. Chính vì họ không muốn cho nên họ mới tổ chức, đúng không? Họ tổ chức như ngày 30 tháng 4 đó, là ngày để ăn mừng chiến thắng, đó ăn mừng chiến thắng. Thì bây giờ làm sao mà để họ thay đổi cái ngày ấy, là không phải ngày ăn mừng chiến thắng nữa, mà chúng ta phải nghĩ ra một cái từ nào đấy có thể là kỷ niệm cái ngày gọi là không còn chiến tranh, đúng không? Là được thì tôi cho là chứ còn mừng chiến thắng, mừng giải phóng miền Nam thì là không được. Thì riêng cái là đường lối nhà nước trên báo chí cũng phải dùng cái từ ngữ, đúng không? Đăng trên báo rồi viết những bài xã luận là nó phải ý tứ từng câu chữ như vậy, dùng từ thế nào thì đấy mà giải hôm nay phải gương mẫu tư người thông tin tuyên truyền của nhà nước, từ vật người cao nhất là ông Tô Lâm bây giờ, đúng không? Tô Lâm là ông phải có chịu trách nhiệm về cái này, ông phải gương mẫu đã, đúng không? Ông phải gương mẫu. Đấy, mà cái thứ hai nữa, tại sao chúng ta không hòa giải, hòa hợp được, đúng không? Là ngót 100 năm nay rồi, đúng không? Chúng ta nghe cái thông tin một chiều, ấy thì nó như cái khu ven của cái tuyên truyền của Hitler, nói một lần không nghe, nói hai lần, ba lần, bốn lần rồi người ta phải nói thế. Mà cộng sản của chúng ta là nói gần 100 năm nay rồi, đó đấy là Đảng Cộng sản là tuyệt vời, được đường lối của Bác và Đảng là Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng, Việt Nam có Bác Hồ, thế giới Stalin là nó đã vào máu của chúng ta rồi. Rồi thì những cái bài thơ ngày xưa ở Việt Nam thời tôi là chỉ có Tố Hữu mình nhật ký trong tù thôi, chi văn các thứ là chỉ có vào cái đề tài, cho nên nó vào máu của tôi rồi. Thơ Tố Hữu là hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử, hôn anh chàng trai chân đất sống hiên ngang bất khuất trên đời, sướng lắm. Những câu thơ đấy là tuyên truyền và là tôi rất tự hào được anh giải phóng quân như xanh của thế kỷ 20. Một cây ná, một cây trông tiến công giặc Mỹ, không tự ngắm mình, anh chẳng thay đâu hơi chàng dũng sĩ, cả năm châu chân lý đang nhìn theo. Đấy, ngày xưa tôi, những người Thái Bình thì là suốt ngày trăn trâu cắt cỏ, thì biết gì đâu mà giờ tự nhiên vào trong Trường Sơn trẻ dọc lại được cả năm châu chân lý nhìn theo thì là tôi tự hào lắm. Rồi thì tối hữu tả những hình ảnh anh giải phóng quân, rồi ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một cây lá trên cành, sống trên đời như một mảnh trời xanh mà sông sáo mà tung hoành ngang dọc. Thế thì những cái nó kích thích cái tuyên truyền vào cái thế hệ chúng tôi ngày đấy, để không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu chàng trai trên đất đấy, như thế thì nó tuyên truyền của cộng sản rất là nguy hiểm, và bây giờ nó ăn vào máu thì không bao giờ người ta nói quá khứ ấy là sai lầm cả. Đấy. Và nếu mà tôi ở Việt Nam tôi cũng vẫn cứ ra khoe huân chương huy hiệu các thứ, là tôi kể công với nhà nước là bằng lấy năm tôi đi chiến đấu trong Nam đó, giải phóng Việt Nam chứ đó. Nhưng mà sang bên Đức này tôi có điều kiện nói cho nói thật thôi, chứ ở Việt Nam thì có khi tôi không dám nói, mà tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng phải im lặng, chứ tôi còn phải nuôi vợ nuôi con tôi. Thì cảm ơn trời đã cho tôi được sang bên nước Đức tự do này, tôi mới bày tỏ được cái lời nói của cái ý nghĩ của mình, để chúng ta cho nhận thức được đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, đúng không? Vô nghĩa vì 20 năm đó, 20 năm đó mà không giải quyết cái gì, mà bây giờ lại khổ hơn cả cái thời điểm của năm 60. Tôi còn nhớ là cái năm năm 60 ông Lý Quang Diệu đấy, ông sang Sài Gòn, ông bảo ước gì mà Singapore ngày nào đấy được như Hòn Ngọc Viết Đông này. Bây giờ nhìn lại mình Singapore mình so sánh thế nào biết, mà đấy chính cái lời nói này của ông Tô Lâm nói ra đó. Thì vô hình dung là ông Tô Lâm đã công nhận giống ông Đô này là chúng ta giải phóng được rồi đó. Thì ông Tô Lâm thì ông không có công gì là đi giải phóng miền Nam, thì hồi ông còn kém tôi 3 tuổi chưa phải đi lính. Nhưng mà tôi nắm thì con bây giờ ông Tô Lâm ông đã nhận ra, mình ông có lắm ra làm không, nhưng là ông giải phóng được rồi đó. 60 năm mà Lý Quang Diệu sang ước gì Singapore được sang đây, mà bây giờ tôi có bệnh mà được sang vào cái bệnh viện Chợ Giấy. Chợ Giấy Sài Gòn chưa bệnh thì lý tưởng lắm, nhưng bây giờ cần đi ngược lại, đúng không? Được, ta phải sang đây ta chịu bệnh. Đấy, rồi thì nó nhiều cái rất là tuyên truyền. Rồi thì sau này những cái gọi là bên ngoài Bắc thời quân ngụy quyền ấy, đi học và cải tạo, nó cải tạo. Thì bây giờ mấy ông chính trị viên học lớp 3, lớp 4, bây giờ lại đi dạy những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, người ta toàn những người cử nhân, mới lại tú tài, mới bác sĩ, mới giáo viên dạy cả đại học, lại cái ông văn hóa lớp 3, lớp 4, nên làm được, nên dạy lý luận, các mác, nên để cho những người ấy tìm sao mà nó vào được, nên là thôi thì tù người ta, bắt người ta cải tạo, người ta phải nghe thôi. Thì làm sao mà lại đi cho nằm ngược cả. Không, chúng tôi đi giải phóng ngược đó này. Đến khi người ta thua, bắt người ta được. Thế bây giờ bắt to tống người ta tù. Thì thôi thì để người ta tù cho xong, hoặc là ở đây này còn bắt ngồi đấy để nghe mình nói. Để bắt ông tiến sĩ, bắt ông dạy đại học, bắt ông bác sĩ, bắt ông kỹ sư để nghe cái thằng lớp 3, 4 chân châu cắt cỏ lên dạy khôn. Thế phải ngược không? Thế đâm ra là chúng ta không trọng người tài. Thế mà ngày ấy mà chúng ta giải phóng để tận dụng luôn cái sức mạnh trí thức của miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta, thậm chí nếu còn vẫn độc tài, chúng ta vẫn còn hơn độc tài bây giờ. Nhưng chúng ta đã không biết sử dụng cái nhân tài để người ta trốn đi tất cả, người ta phải vượt biên tất cả. Bây giờ nhân tài toàn sang Mỹ cả, sang nước này cả, chứ có ở nhà đâu. Có bây giờ chúng ta mới có bộ trưởng của hải quân đấy, Mỹ đấy. Nhưng ông ấy mà ở Việt Nam có phải kinh khủng không? Nhưng có khi ở Việt Nam bây giờ đi đặt xích lô, hoặc là chạy xe ôm cao đấy. Thì đấy là những cái nguyên nhân. Có cần tôi có nói tiếp rồi hay là có ai nói nhỉ?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh với Giang Đồn rất nhiều. Anh chia sẻ những điều tôi tâm huyết, như anh đã nói là mấy chục năm nay anh đã nhận thức ra điều đó, và người nghe là cảm nhận được liền. Đó là những tích tụ nhờ từ nhiều năm, những suy nghĩ rất kỹ và những trải nghiệm. Cho nên vì thế chúng tôi nghĩ là khi anh chia sẻ đây, đó là một cái hành động cụ thể để mà tạo con đường để những người khác cùng đến, chúng ta cùng đến với nhau. Và kế tiếp xin mời chị Huệ Như, là vì chính chị cũng là người đi tiên phong lên tiếng để đồng bào chúng ta đến với nhau, để như có cái kiến thức và cùng tiến lên. Xin mời chị, rồi sau đó xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn.
1: Dạ, em chỉ cần ngồi nghe anh Nguyễn Văn Đôn thôi là em đã thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì sao? Vì anh Nguyễn Văn Đôn anh nói hai từ ý mà em cực kỳ tâm đắc ở đây. Cái thứ nhất là anh ấy cũng giống như em thôi. Em là người đi sau nhưng em cũng không phải là người bị đảng từ chối. Em không phải là người bị đảng từ chối, em không phải là người bị bất mãn, không phải là người của ngành giáo dục họ bỏ, tức là họ đuổi việc. Mà đây là em đang bước ra từ ngành giáo dục Việt Nam. Em vào ngành từ năm 2004 và chỉ bị ra khỏi ngành khi mà bị bắt thì phản đối các cái BOT thôi, chứ không phải là đã bị đuổi việc rồi bất mãn rồi mới lên tiếng. Cả cái sự lên tiếng đây của từ anh Nguyễn Văn Đôn thì anh đã có một cái cuộc sống rất là sung túc, của vợ con, nhà cửa, tài sản, con cái đều đã học hành đề về, tất cả mọi thứ trong tay anh đều đã có, nhưng anh vẫn lên tiếng cho người dân trong nước. Thì giống như là Huệ Như bước ra từ ngành giáo dục, từ trong cái nôi của Đảng Cộng sản, và thậm chí nữa rằng là gia đình nhà Huệ Như còn đang là những người mà đang gọi là đang ở phía bên kia chiến tuyến, là đang phụng dưỡng cho Đảng Cộng sản đi, vẫn lên tiếng cho bà con. Thì cái đấy là em Huệ Như cũng như là tất cả mọi người đây chắc chắn là phải ghi nhận và tâm đắc. Chúng tôi không phải là những người bất mãn mà lên tiếng, mà chúng tôi lên tiếng vì sự thật. Và cái thứ hai mà rất tâm đắc với anh Nguyễn Doãn Đôn, đấy là anh Nguyễn Doãn Đôn đã cúi đầu xin lỗi người miền Nam, bà con miền Nam. Vì cái tâm thế của anh ấy khi anh bước chân vào miền Nam xâm lược, miền Nam, từ miền Bắc bước chân vào xâm lược Việt Nam, đã mang một cái tâm thế của một người chiến thắng rồi. Nhưng đến bây giờ, khi anh ấy nhận ra thì anh đã dám cúi đầu để xin lỗi bà con miền Nam. Thì cũng giống như Huệ Như cũng thế, khi nhận ra cái sự thật là Đảng Cộng sản đang Việt đang lừa mình. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong đất nước ạ, thì Huệ Như vừa mới bước ra đây không đáng là bao nhiêu cả. Cái thời gian ở bên Đức nó chỉ gọi là một tí chút bắt đầu chớm nở của cuộc đời mới thôi. Còn cái thời gian ở trên đất nước Việt Nam nó đã trải dài suốt từ lúc tấm bé cho đến bây giờ là 45 năm. Sáng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản bằng loa, tối nghe bằng loa, lúc nào cũng dã vào tai mình những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi tất cả những cái gì tuyên truyền nó đều mang cái tính chất là được mùa thì của Đảng, mà mất mùa thì tại thiên tai đấy. Đúng là như vậy. Thì khi mà chúng tôi mà bị nhồi sọ quá nhiều á, nghe mãi con mèo cũng thành con chuột thì cũng vẫn cứ là con chuột thôi, thì tức là họ đã dùng cái biện pháp tuyên truyền giống như anh Đôn nói, nó làm càng ngày dân trí nó càng đi thấp xuống. Và đấy là một cái điều vô cùng tệ hại, mà đến cái mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được tại sao mà những cái đứa trẻ nó đã mới sinh ra, nó mới chập chững bước vào đời đi, cứ gọi là tuổi qua cái tuổi học sinh, bắt đầu với bước vào tuổi sinh viên, bước ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam, cái đã dám cầm một cái lá cờ của Việt Nam để mà phất giữa một cái cường quốc gọi là tự do dân chủ như là nước Úc. Khi mà tôi nói rằng một câu rằng là khi nhà người ta có tang mà mình lại đến đấy nhảy múa hát ca thì không khác gì là mình làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thôi. Chứ chưa nói đến cái việc là yêu nước hay là yêu đảng gì đấy nữa mà mình phân tích sâu sau. Thì cái tệ hại duy nhất cực kỳ là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tuyên truyền làm cho dân càng ngày càng ngu đi. Ngu dân, chính sách ngu dân. Và đến những cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đời cho đến lúc nó trưởng thành, nó cứ bị theo một cái guồng máy như thế, và dẫn đến là nòi giống của Việt Nam đã đang bị xuống dốc không phanh. Và khi mà ra đến nước ngoài thì nếu như mà không dám, những cái đứa trẻ mà nó không có cái sự tiến thủ và không có cái đầu óc mở mang cộng với lại cái sự hối thúc của gia đình để tiến đến một cái bước dân chủ, thì nó lại cũng mang một cái tư duy đấy suốt từ bé đến, được dạy dỗ như thế trong nhà trường, trong xã hội, rồi trong gia đình, nó mang một cái tư duy hận thù như thế, thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa giải được và hòa hợp được dân tộc đâu. Bởi vì là đến như một cái lá cờ thôi, tôi nghĩ rằng là khi mà người miền Nam họ bỏ phải vượt biên đi ra khỏi đất nước á, họ còn cái gì nữa đâu, Cộng sản cướp hết mà, cướp hết từ nhà cửa, đất đai, thậm chí đến cái tính mạng của người ta cũng còn có thể là bị tước đoạt nếu như mà còn ở lại trên đất nước. Có những người đã bị chết trong những cái việc mà bị đi gọi là đi cải tạo đấy, rồi cũng có những người thì bị chết trên đường vượt biển. Họ chỉ còn duy nhất một cái lá cờ, thế nhưng mà một cái lá cờ thôi mà trong nước thì cứ có một cái cơ hội nào đấy là họ đấu tố, họ xúc phạm, rồi họ lên lăng mạ bằng tất cả những cái hình thức nào tuyên truyền có thể được. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là duy nhất còn một cái lá cờ để người ta giữ lại, như là cái lòng tự tôn của dân tộc này, như là một cái kỷ niệm của quá khứ nữa mà cũng còn bị như thế. Thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản chỉ có thể là xóa bỏ và thay thế bằng một cái sự ưu việt hơn của những cái đảng phái đối lập khác. Chứ còn Đảng Cộng sản bây giờ, đến giờ phút này, cái thời của ông Tô Lâm đang tục đàn áp và cũng như là càng ngày càng nghiêm trọng hơn đối với vấn đề nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hòa giải và hòa hợp nó càng không bao giờ, nó càng đi xa với này cái mốc mà khi mà họ đảng họ đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải và hòa hợp dân tộc đó. Thưa anh Tôn Vinh và tất cả các anh các chị.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Huệ Như. Dạ, như quan đến giờ chúng ta vừa nghe qua phần trình bày của anh Doãn Đôn, chị Huệ Như. Anh Doãn Đôn là người nói lên cái sự thật và người có cái ước muốn nói cái sự thật cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ nghe. Và chị Huệ Như cũng vừa trình bày là cái con đường giải thoát cho dân tộc chỉ là con đường mà Đảng Cộng sản phải được xóa bỏ. Lúc này anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn có nhắc về cái yếu tố tình thương khi mà đồng hành chúng ta đến với nhau, thì xin anh có thể khai triển thêm những cái ý mà anh đã theo ạ.
3: Ơn với chị Huệ Như nha, các anh chị đã nói những lời mà chúng tôi rất tâm đắc nha. Nhưng trên thực tế đó, rất tiếc là không phải ai cũng như anh chị. Trên thực tế vẫn còn có những người bên kia vẫn có tư tưởng thắng cuộc, mình tự hào về những chiến thắng của mình. Cũng có người bên này vẫn còn có những cái uất hận vì đã từng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm việc với nhau mà thực sự đó, thì làm sao mà mình có được cái sự chân tình với nhau. Ở đây tôi không có dám nói chung, chỉ xin chia sẻ những cái tâm tình cá nhân của mình. Nó đã giúp cho tôi tự nhiên có một khi thực sự mình cảm thấy mình có tình thương, mình thương yêu tất cả mọi người. Và cái điều đó đã giúp tôi đến với Việt Tân để có thể thực hiện cái lý tưởng của mình. Cái vấn đề đầu tiên của tôi đó là tôi nhìn lại cuộc chiến và tôi cảm phục tất cả các chiến sĩ của hai miền. Tất cả anh bộ đội miền Bắc cũng như tất cả chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Đối với họ, đối với tôi đó, họ những anh hùng. Bởi vì họ đã dám hy sinh cái mạng sống, đổ xương máu của mình để phục vụ cho lý tưởng của họ. Đó là những người căn bản rất là tốt. Thì lý tưởng có thể khác nhau. Tôi quan niệm rằng trong cái cuộc chiến vừa qua đó, nó cuộc chiến giữa anh em trong nhà, chúng ta là cùng nhau đồng bào. Mà anh em trong nhà đấy thực sự đó, cũng cái tố chất giống nhau. Có sự kiên cường giống nhau, có sự chịu đựng giống nhau, sự anh dũng chiến đấu như nhau. Nó chỉ có khác nhau thắng thua đó là ở cái động lực. Và cái động lực mà của người Việt Nam, động lực vô địch đó, mà đã chứng tỏ qua cái lịch sử mấy ngàn năm nữa là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền. Và cái tinh thần đó đó, bên Cộng sản họ đã khéo léo cướp được cái ngọn cờ dân tộc. Thành ra một bên là đi chiến đấu lý tưởng để giải phóng đất nước, chống lại cùng xâm lược nước ngoài. Cái đó là động lực và vô cùng cao, rất mạnh mẽ. Bên kia đó, thì cái động lực làm sao? Là chiến đấu để bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái đồng bào, bệnh gia đình, xóm làng của mình khỏi quân xâm lược. Quân rồi là ai? Là những cái anh em đồng bào của mình. Thành ra đây tự nhiên là thứ hai cái, là chống xâm lược nước ngoài và một cái là chống xâm lược để bảo vệ xóm làng đấy, thì cái động lực bên kia nó rất là cao hơn. Nhất là khi mà toàn bảo vệ để mà chống quân Cộng sản dã man, phi nhân, thì khi mà mình, nếu mà mình bị đột dồn vào chân tường đấy, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ xóm làng, bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình của mình. Nhưng khi mà vẫn còn cái đường thoát thì tự nhiên ấy, người ta nghĩ rằng nó rút ra được an toàn, bảo vệ gia đình mình hơn. Và đó, cái động lực đó, nó đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua và bị phải bỏ chạy trong ngày cuối cùng. Tức là cùng anh em mà những khác nhau ở cái lúc đó là do cái tuyên truyền Cộng sản họ hay hơn tuyên truyền Việt Nam Cộng Hòa, để công nhận vậy, họ được cướp được ngọn cờ dân tộc. Nhưng nếu mình nhìn lại đó, thì mình thấy làm sao? Thế rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó là một cuộc chiến giống như anh Nguyễn Đôn đã đánh nhận, thấy là một chiến vô nghĩa. Bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì? Là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay siêu cường nó đưa đẩy. Chúng ta đã, một bên là giống như là ông Lê Duẩn đã từng nói đó, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Liên Quốc. Còn bên Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ rằng mình là làm những gì cao cả vĩ đại. Nhưng thực chất là sao? Chúng ta chỉ là con cờ. Chúng ta chỉ là những cái nơi gọi là cuộc chiến ủy nhiệm, proxy, để cho thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân. Hai người, hai bên để mà có cảnh huynh đệ tương tàn. Khi mà mình lấy là mình là nạn nhân ấy, thì cuộc chiến giống như luôn nói đó, nó vô nghĩa. Thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân ấy, thì mình cần phải cùng nhau thương nhau chứ. Mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà. Mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình. Để từ đó mình biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ trên mặt thế giới, mà chúng ta cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành con người chơi bài trong cả thế giới chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình chúng ta đưa lên. À, chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà mà, tôi rất là thương những cái anh em ở bộ đội khi ở trung tâm còn ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này nữa. Có những khi anh em bộ đội đi vào mang thân tấm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của miền Nam. Cái đó là chúng tôi cảm động thì tôi thấy vậy. À, tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần đó, khi mà tôi ngồi tôi ăn phở trong miền Nam lúc sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở miền Nam sau khi gọi là giải phóng đấy cái chất lượng của nó thua xa lúc trước khi mà cộng sản vào, thịt nó thiếu từ lúc mà ra hết đó. Mà tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan của đội tỉnh, tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao các anh chiến thắng nhỉ. Tôi mới lăn ra tôi hỏi anh ở miền Bắc, hỏi anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào. Thì anh cúi đầu xuống, anh ngập ngừng lúng túng rồi anh nói: tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ. Tôi lạ. Rồi tôi hỏi: ủa sao anh ta thở dài và anh ta chặt trả tiền rồi tôi bỏ đi. Đó là tôi thương thế này vô cùng. Tôi thấy là anh đã chiến thắng mà chắc là anh đang trong lòng người ta cảm thấy ngập ngùi. Và tôi càng thông cảm hơn khi mà tôi đọc Dương Thu Hương khi bà nói rằng bà vô vào Sài Gòn bà ngồi trên đường khóc đó. Thì tự nhiên cái lòng thương của mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chả họ chẳng qua là họ bị lừa đó. Thì và tôi thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội ở bên miền Trung Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nhồi sọ, bị hận thù tới ngày để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt và đã đưa đi hiện tượng rất là dã man. Họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả, đẹp đẽ ra đi vì dân tộc, chúng ta thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó tôi thấy lần đó họ là những nạn nhân nha, và tôi không thể thấy hận thù. Từ đó tôi thấy tôi thương đội miền Bắc, tôi thương cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã họ hy sinh, tôi mang ơn họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó là tôi cho nên tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng vẫn thuộc cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thực sự, chứ không phải là chỉ đồ môi cho lưỡi, và không phải chỉ những cái hô hào, những cái khẩu hiệu để mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiếng nhau, mà những khi chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình, mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn là kêu gọi suông mà thôi. À, thành ra tôi đó lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng nghĩa là kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau thì rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Thường nhân nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau đoàn quân kết, thì từ trước nay đó, nhất là hải ngoại nhân chúng ta từng kêu gọi là đoàn kết. Thành tôi hiểu, tôi quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi lộn ngược. Chúng ta kêu gọi là phải đoàn kết nối lĩnh trước rồi chúng ta mới tính việc chung. Phải đoàn kết nối nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ đoàn kết hết. Bởi vì mỗi một người đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Nhưng cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh, liên kết, thống hợp, thống nhất, tôi là hết mà rốt cuộc không được thành hết. Bởi vì chúng ta ngồi với nhau, mà chúng ta lúc đó chúng ta ngồi với bàn đến chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung, tự nhiên đoàn kết là nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở cái miền chúng tôi làm việc, đó là miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức, tôi mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm ha. Lâu có thể nghĩa là cũng cãi cọ nọ kia nọ kia, mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, để cùng nhau làm việc, mà rốt cuộc thì cũng không giờ làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của Nhịp Đông Đức Mạnh Phan Đơn Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả ngồi cờ xã bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc, rồi cùng tổ chức biểu tình, rồi xong rồi thì là mỗi người thoải mái. Chúng ta chưa hòa hợp, nghĩa là hòa hợp mà nhưng không hòa tan trong cái đoạn đó, rồi xong thôi, thành ra tất cả người cảm thấy thoải mái. Và đó là đối với tôi, đó là đoàn kết, chứ không phải mình ngồi mình gọi là đoàn kết rồi sau đó mình mới làm việc. Thành ra nếu mà khi chúng ta cùng một cái mục đích là mình muốn sự đúng để tiến lên, cùng đích có những cái việc cụ thể mà chúng ta cũng thấy rằng mình cần phải làm, thì tự nhiên cái việc là ngồi lại bên nhau đoàn kết nó rất là dễ dàng. Và nhớ một điều, đoàn kết nó không phải là cái thống nhất trí. Khó mà có sự nhất trí lắm, tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những cái văn hóa tổ chức riêng. Đó. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất, để hợp nhất trí 100%, 99% giống như cộng sản hay nói, thì ta không dần kết hết. Nhưng nếu mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất đồng mà nhưng không bất hòa, chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu là khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, đừng chống phá nhau, để cùng tiến tới điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết là nó dễ dàng xảy ra, nó không phải cái điều khó.
0: Dạ, xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý anh chị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau, những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, thì chúng ta đụng chạm với chế độ. Có nghĩa là cái trước tiên đó, là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, rồi chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh Trấn vừa mới trình bày, là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất, như là một bạn ở trong Facebook của mình chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng, thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huệ Như và bác sĩ Đặng Vũ Trấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là đó là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta

0: hòa đồng với nhau, mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà vẫn đến với nhau trong tình đồng bào và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Có thể bây giờ xin mời anh Đôn bắt đầu trước, rồi chị Thợ Như là anh bác sĩ Chấn ạ. Anh
1: Nguyên nhân ra cái có nghe gì không?
0: bây giờ nghe vậy.
1: Mấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải hòa hợp được, lý thuyết thì là sáng như gương trăng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói bệnh là hơi như mèo mửa, thì nó đi vào cụ thể. Bây giờ phải nói là đi vào cụ thể, tôi xin nhắc lại, bây giờ ai làm đúng không, ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu tôi chị thôi, như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo là ông Đô này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam, ông Tô Lâm đó, Tô Lâm lấy lỗi của ông phải làm đúng không? Gia đình nhà tôi một cái gì uyên vắt, mà bất kỳ một cái gì nó không ổn định, các vị đến nhà tôi nó không đâu ấy là tôi không biết dạy vợ, không biết dạy con đó, nó như cái gia đình nhà tôi nó vậy, đến các vị chế thì đất nước mình thế. Tại sao đất nước mình bây giờ gần như kém châu Á? Đáng lẽ là bây giờ là mình là một trong những dân tộc có khi là nhất nhất, như như Lý Công Diệu là ông ấy nói là nếu mà nói số một thì là Việt Nam, ngày ông nói là như thế. Mà bây giờ chúng ta nhìn lại, khi không cẩn thận là thua cả Lào, Campuchia. Thế là nằm ở đâu? Nằm các vị, nằm ở tôi, nằm Huệ Như nội cũng đập chấn gần nhà ta đây à? Không phải, chúng ta đâu có ngu đó, chúng ta ra nước ngoài chúng ta làm những bộ trưởng của hải quân đó, nó bao nhiêu nhà khoa học ra ở bên Mỹ đấy, làm cả cái bom truyền hầm như thế, kinh khủng luôn. Người Việt đâu có ngu, thế cái ngu nào ở đâu ra, ai chịu trách nhiệm ngu nào? Người lãnh đạo Việt Nam tại sao người lãnh đạo thì ngu? Bởi vì thể chế ấy nó không có một cái người lãnh đạo thiên tài được, nó là độc tài thì nó cũng phải dân chủ người ta chọn được nhân tài. Còn đây các vị là ngồi họp lại mấy người với nhau, người chia cỗ, cái chia cỗ, mày làm tổng bí thư, ta sẽ làm thủ tướng, ví dụ vậy. Nó là chia khác quyền lực, chứ không phải là, chứ là lãnh đạo nhà mình không chính danh, không chính danh, không chính danh là phải qua lá phiếu dân bầu, mà đã qua lá phiếu dân bầu là có người giỏi thôi. Thế thì nguyên nhân đấy là ở lãnh đạo đó. Thế thì bây giờ chúng ta cứ ông Tô Lâm rào đấy, với ông phải làm thế nào trong 2 năm tới là cái nhiệm vụ hòa giải hòa hợp đâu là phải ok đã, ông phải gương mẫu đó. Đấy, như tôi đã nói, bây giờ cũng phải ra nghị quyết, ra nghị quyết là bây giờ chính sách đối với này thương bệnh binh của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào đó, đi vào cụ thể luôn, điều 1, điều 2, khoản A khoản B rõ ràng luôn. Dù hai nghĩa trang Biên Hòa bây giờ thế nào, từ ngày tôi vào đánh Biên Hòa đó, thế là tôi qua đấy cái nghĩa trang nó đẹp lắm, toàn đá hoa long lanh rồi. Về sau bây giờ tôi thì hơn 10 năm nay không về Việt Nam, không trả bao giờ vào đấy nữa, không có điều kiện vào đấy nữa, không biết nghĩa trang Biên Hòa bây giờ như thế nào. Ngày xưa rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, long lanh luôn, nhưng bây giờ tôi nghe đâu là để cả rễ cây mà cày với cả cái mộ ta lên như thế, mà nhà nước không có động gì đến cả đó. Mà trong đó nghĩa trang của Trung Quốc đó, nghĩa trang của tàu sang đánh mình đấy, thì mình để chăm nom rất đâu vào đấy đó. Thấy cái nó ngược đời rồi đó, chân thì phải nói nhiều cái ngược đời luôn đó. Cái quân xâm lược ở phương Bắc sang thì nghĩa trang nó đâu vào đấy, mà người mình đánh họ, giết họ ấy để họ chết rồi đấy, mộ bây giờ mình không trông, thế thì người ta hòa giải hòa hợp được. Thế thì ông Tô Lâm phải ra đi, ra cái lệnh là bây giờ cái nghĩa trang ấy là phải được tu sửa lại cho nó đàng hoàng, nó sạch sẽ, đúng không? Người nói như anh Trấn vừa đã nói, người chết rồi chúng tôi ở cả, kể cả tôi chết rồi ấy, hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó, chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Tôi và ông, một ông Việt Nam Cộng Hòa nào đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi, ủng hộ diệm biết nhau đó, chúng ta đánh tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau, nhưng lại phục vụ cho những người biết nhau, như là diệm ủng hộ triệu rồi biết nhau cả, họ biết nhau, họ sai chúng ta đánh nhau, nhưng cái sai của biên miền Bắc chúng tôi là đi đánh độc tài, đúng không? Đánh nhau thì tất nhiên là hai thằng đều tái cả, nhưng vẫn phải có cái thằng chính nghĩa, thằng phi nghĩa, đúng không? Đấy, từ đầu tiên đấy, theo nhiệm vụ của tôi là phải khai trí dân tộc Việt Nam, phải nhận thức ra cái đấy là cái cuộc chiến.

0: tranh ấy là vô nghĩa. Vô nghĩa, không có nghĩa gì cả. Đức này nó bắt tay nhau không mất được viên đạn, không mất được mặt người nào. Đấy, nước Đức thống nhất tôi chứng kiến. Đó. Chỉ có mấy cuộc biểu tình là hai dân tộc là hòa hợp lại một luôn. Sao Việt Nam không bắt trước hồi thời ông Diệm Ngô ngày xưa ông bắt trước như thế? Ông nào muốn làm tướng, ông nào muốn làm tướng, thế nên mới suy ra hai dân tộc đánh nhau. Cuối cùng là gì? Là cái ông dân chủ thua, ông được tài khoản. Cho nên cái tác phẩm bên thắng cuộc ấy, tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc, chứ không có thắng cuộc. Vì thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta cần nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói, cuối cùng ông cuối đời ông nó chỉ hóa ra là ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô. Đó. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam, con phải thừa nhận cái quá khứ tồi như vậy. Ông Tô Lâm là ông mới mẻ nhất, đúng không? Ước ao Sài Gòn này được như ngày xưa, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh như rồi được như ngày xưa, đó. Rất là dở hơi, 50 năm này còn bước lại như vậy. Thế thì bây giờ làm sao giới trí thức, đó. Tôi thấy giới lãnh đạo tôi vừa nói rồi, phải gương mẫu tiêu Tô Lâm rồi đi. Đấy. Còn giới trí thức chúng ta, đúng không? Ông phải nhận ra chứ. Đó, ông Đôn này, ông đã nhận ra thế mà ông lại có công như thế, đi vào Lam bắt súng đánh nhau như thế, ông là đảng viên, ông còn nhận ra mà hoáng dần mình không nhận ra hay sao. Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta đã nhận ra rồi, nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết, cả hai miền chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Kiến Duật, một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi thuộc rất nhiều thơ của Tô Hữu và Kiến Duật, ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh bài thơ của Phạm Kiến Duật nó có sức mạnh như một binh đoàn mà, rồi sau này ông mới nhận thức ra, đó, ông nhận thức ra đó là sai lầm bắt đầu mới biết, mới bài Vòng Trắng, đó. Vòng Trắng là tôi hồi tôi có thuộc mấy câu là khói đen trên trời như một vòng đen, nó nói về cuộc chiến tranh có nghĩa là mặt đất hiện lên bao vòng trắng, vòng trắng như là khăn tang như đầu, mặt đất hiện lên bao vòng trắng, tôi bạn tôi đi trong yên lặng, cái yên lặng bình thường trong đêm chiến tranh, tổn thất nào lớn hơn cái chết, khăn tang trên đầu như một con số không, nhưng bạn ơi, từ trong vòng trắng ấy là cái đầu bốc lửa ở bên trong ấy. Ông ân hận cái cuộc chiến vô nghĩa, nó chỉ mang lại cái vòng trắng trong trang thôi, không giải quyết được đi. Phạm Kiến Duật còn nhận ra rồi thì Chế Nam Viên có sau này một nhà thơ trí thức ông cũng nhận ra, ông biết cái bài thơ là ai hỏi tôi hỏi có, tức là ông nhận ra trong cuộc chiến này là trong đó có ông và sai lầm không đó của ông, vì ông đã viết rất nhiều phần thơ đấy, như tôi vừa đọc mấy cái bài thơ của Tô Hữu ca ngợi anh hình ảnh Giải Phóng Quân đấy, rồi hồi trước cũng bài mềm dễ thương nữa, rồi thì trên đỉnh Trường Sơn ta hát mây trắng quyện đi chân bước bồi hồi, thì chúng tôi giờ đang ở lính không biết gì nói hơi gọi là nơi khổ cực đi đi vào đấy trở thành tôn ngộ không, trèo lên đỉnh Trường Sơn ta hát, rồi thì bắt đầu những cái bài hát thì Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó thì chưa rõ mình, nó gây tò mò để mà hỏi kêu gọi chúng tôi đây, cái nước chúng tôi đây, lấy cái gai vòng chặt ngón tay này, lấy máu để viết tâm thư đi đánh, hồi ấy bọn tôi đâu có biết đến cuộc chiến tranh chi nghĩa, đúng không? Thì cứ vậy là sẽ đọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai thôi. Ôi đất anh hùng dễ mấy mươi, chìm trong khói lửa vẫn hăng say, mưa bom bão đạn lòng thanh thản, nhạt muối hơi cơm miệng vẫn cười. Đấy, thơ rất là hay, nó đói dai răng ra, mà có bom có mà ăn mà miệng vẫn cười. Tuyên truyền Cộng sản tuyệt vời đến như vậy. Cho nên tôi có vạch ra cái lợi tuyên truyền và cái tuyên truyền của họ nó kinh khủng hơn 100 năm nay rồi. Thì bây giờ ta phải nhận thức ra được đấy, như nhà thơ tôi vừa trích họ nhận như thế là bây giờ các thế hệ trí thức chúng ta, nhiều ông tiến sĩ giáo sư mà bây giờ ông vẫn cứ cho ca ngợi cuộc chiến như nào là chính nghĩa thì đâu có được. Đó. Tốt nhất nếu ông sợ mà công an nó hỏi thì không dạy được nghề, nó mất cái nghề dạy thì thôi ông đừng nói nữa. Thì ông như đi, ông không nói gì ạ. Tôi ở nhà tôi trả lại tôi nói. Tôi nói ra thì tôi không được làm việc, tôi đang làm cán bộ, bắt tôi về thì vợ tôi con tôi ăn ở đâu. Đó. Thì tôi trả lại, thì đây là trời ban cho tôi sang bên này. Mình dám nói cái thật lòng mình cho nhà tôi cũng hèn cái tôi bị tốt. May ra dũng cảm hơn một chút thôi. Chứ còn con những người như vậy như tôi phục lắm, vậy như tôi phục luôn. Còn tôi đây là chưa là cái gì, ông ở xa ông nói gì chả được, nhưng người nhà ấy họ đang chiến đấu. Nên tôi đang có lần tôi nói nếu mà bầu lãnh tụ lãnh đạo ở Việt Nam ấy, là phải bầu người Việt Nam. Chứ còn bên ngoài ngoại chúng ta cũng anh hùng đấy, mà tôi không bảo. Nói thật tôi không bảo, ở Việt Nam họ mới thông cảm đấy, như vậy như là những cái tấm gương mà đánh đánh cốt và thai chết ở trong bụng mà cô ngồi trong ô tô đó, ngồi trong ô tô về sau này họ không lôi cô ra được, cấu ô tô về đồn cảnh sát, cô sang cô kể chuyện cho tôi mà tôi khẳng phục luôn. Tôi phải thân chinh như ra từ ga để đón cô, vì tôi thấy thành tích cô quá kinh khủng. Cô phá bốn cái bốt này là giúp cho dân đen nhỉ, thay vì trước đây là toàn đi trả bốt bơ trả tiền oan, bây giờ cô đứng lên đấu tranh bà con đi qua đấy là không phải trả phí nữa. Thế nên người ta đấu tranh cho dân còn gì nữa, tại sao tấm gương như là quá tà ngợi gì nữa đó. Thì cũng chứ không phải là chúng tôi đấu tranh cho chúng tôi cho thì cần gì đâu. Tôi năm nay 72 tuổi, bây giờ Tô Lâm có về không bố trí cho tôi tổng bí thư, tôi anh chị chú làm tiếp, chứ bây giờ tôi đâu có thang với gì đâu, đúng không? Chẳng thang gì. Tôi chỉ muốn nói cuộc đời tôi cuối cùng là tôi còn hiểu được cái gì thì tôi nói, thì phục vụ đồng bào bây giờ phải sáng mắt ra đấy, làm sao là phải cho thế giới tôi không hô hào các vị là đứng lên biểu tình đánh đổ chế độ này, trừ hết đổ máu không, tôi không ủng hộ cái đổ máu. Bây giờ tôi có lời khuyên cho các vị làm sao đấu tranh ôn hòa, đúng không? Ông Tô Lâm người Đảng Cộng sản thì chúng ta phải nhìn nó hết thời rồi. Như tôi đấy, tôi thấy cái thời của mình vào Đảng như thế, phấn đấu như thế, là bây giờ nó trắng văn sáng văn ngày rồi, nó là sai rồi. Cái độc tài của mình khốn nạn lạc hậu, đúng không? Bây giờ ai còn đi theo chủ nghĩa Mác Lênin nữa, đó còn đi theo chủ nghĩa xã hội, nó là cổ hủ, nó lạc hậu, người ta bắt tôi thùng rác rồi. Cái nơi mà nghĩ ra cái chủ nghĩa Mác này, người ta đã bắt tôi thùng rác rồi, mà cái nơi còn là ôm gạch, ông Hồ đang bỏ mấy viên gạch cho ôm mãi vội về thì cứ tưởng là hay, áp dụng rồi mình tâm năng như thế là các vị quá siêu được không? Thế cho nên Đảng Cộng sản quá giỏi luôn. Một cái chủ nghĩa vớ vẩn như thế mà người ta vứt đi, mà bây giờ vẫn còn ở Việt Nam vẫn còn người tin, thì nói riêng với cái tuyên truyền cộng sản này, thì cho là rất là tuyệt vời, nó giỏi thôi, nhưng mà cuối cùng là thế nào giỏi đến gì là dân tộc ta là khổ, đúng không? Chứ không có Đảng thì không có Bác thì chúng ta giờ đã sướng rồi. Chúng tôi chả có mặt thế này.
1: Giống đồ rất nhiều anh. Khi mà anh tình thì như chị Hệ Như nói là anh chị em chúng ta có thể ngồi nghe nhau cả ngày luôn cũng được. Là vì khi mà ban tụ mấy chục năm qua đó, mà kết cảm là anh nêu ra một cái điểm rất là quan trọng là chúng ta có cái bộ phận phải khai trí, và những lời chia sẻ của anh đó là những lời rất là quan trọng để mà chia sẻ với nhiều đồng bào ở trong nước như ngoài nước. Và kế đến xin mời chị Hệ Như chia sẻ. Cụ thể chúng ta, mỗi người chúng ta có thể làm gì để chúng ta xích lại gần với nhau hơn và chúng ta có thể giúp dân tộc cùng tiến lên được.
2: Dạ. Quan điểm của tôi thì rất là đơn giản thôi các quý vị và các bạn ạ. Từ trước đến giờ tôi đi một con đường thẳng và đến bây giờ tôi vẫn cứ thẳng để tôi tiến. Và quan điểm của tôi rất đơn giản, để chúng ta có thể xích lại gần nhau, để chúng ta nhìn thấy được sự thật của bộ mặt của Đảng Cộng sản với những cái tuyên truyền dối trá, bởi vì là họ có một lực lượng rất lớn, cực kỳ lớn luôn, đấy là AK-47 đến hàng chục nghìn người. Ngoài ra lại còn hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn thanh niên, rồi tất đều là để phục vụ cho Đảng. Thì chúng ta phải dùng, tôi quan điểm của tôi ấy, là mỗi một trang Facebook của tôi là tổng biên tập, tôi là phóng viên, tôi là phát ngôn viên luôn, và tôi xây dựng cái trang Facebook của tôi. Cộng sản cứ đánh sập tôi lại xây, và tôi cứ xây như thế, tôi cần mẫn trong suốt bao nhiêu năm nay, nên là các cái trang Facebook của tôi đã trở nên rất là viral trên mạng xã hội, và họ phải lo sợ. Và tất nhiên là khi chúng ta làm được những cái điều đấy để đánh bại lại với ban, tôi cứ thường hay nói đùa là ban tuyên láo Trung ương Đảng, thì chắc chắn rằng là những cái tuyên truyền đó nó sẽ thấm dần. Bởi vì là trước tôi khẳng định luôn là bên Việt Nam Cộng Hòa thua Đảng Cộng sản, tại vì là bên Đảng Cộng sản là họ làm tuyên truyền tốt hơn bên Cộng Hòa. Và tôi trước khi vào cái buổi livestream ngày hôm nay, giờ tâm sự cái này, tôi có tâm sự với anh Tôn trước khi mà vào hai anh em vào trò chuyện ấy. Tôi nói rằng là chúng ta phải lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để chúng ta tập lại những cái mà họ đã đang làm với lại dân. Chứ nếu mà chúng ta cũng cứ ngôn từ của những người học thức, của những người có đạo đức, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ lại khó thắng Đảng Cộng sản đấy. Nhưng mà tuy nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái cách thức khác nhau. Đây là cái trải nghiệm của cá nhân tôi thôi. Và tôi vẫn thường trêu với mọi người rằng là tôi lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để tôi đập lại Đảng Cộng sản hiện tại hôm nay. Và chính vì thế mà chỉ cần một cái comment trên bài của tôi, trên bài của anh Nguyễn Văn Đôn hay là anh Lê Trung Khoa và anh Nguyễn Văn Đài hiện tại bây giờ thì các bạn biết hết là đều đã bị lôi lên, cạnh công an lôi lên, thì cho thấy rằng là nỗi sợ của trong lòng của họ đang càng ngày càng mặc dù họ đã thắng cuộc nhưng họ lại càng nỗi sợ của họ càng lớn, vì họ cũng còn sợ cả trả thù từ phía bên thua cuộc nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là với lại cái tấm lòng của những người hướng về người dân là số một đó, kể cả Đảng Việt Tân hay chúng tôi đây, tôi hay Nguyễn Văn Đôn đây đều hướng về dân, thì chắc chắn là chúng ta đều không mong muốn cái sự đổ máu hay là đều không mong muốn những cái bất lợi cho dân, cho nên chúng ta sẽ đặt dân lên hàng đầu. Thì chắc chắn rằng là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dám cúi đầu, dám thừa nhận những cái sai, thì chắc chắn rằng là sự chung tay cho xây dựng một dân tộc nó sẽ rất là lớn mạnh. Và để kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì em xin phép anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh được gửi một cái lời của một người của Liên minh Dân tộc Việt gửi đến thông qua cái diễn đàn này, có được không ạ? Bài viết của anh Vũ Đức Khanh ạ. Bài viết rất ngắn thôi, thì em xin phép là được có được đủ thời gian không ạ?
1: Dạ, thì mình sẽ để cái lời chốt cho bác sĩ Trấn chia sẻ về cụ thể. Nhưng mà xin mời chị chia sẻ thêm nhé.
2: Dạ vâng, em chỉ chia sẻ một chút thôi, bởi vì anh ấy có gửi đến em bài viết này để kêu gọi ở trên livestream ngày hôm nay. Thì em xin phép được đọc nhé. Rất ngắn thôi ạ, mọi người hãy cùng lắng nghe cùng với Đệ Huệ Như nhé. Thưa đồng bào trong và ngoài nước thân mến, hôm nay tôi đến trước quý vị để chia sẻ một ước mơ cá nhân. Tôi đến đây không phải là để chia sẻ một ước mơ cá nhân, tôi đến đây để tuyên bố một lựa chọn lịch sử. Để dân tộc trải qua chiến tranh, để giành độc lập, đã trải qua đói nghèo để tìm kiếm sự phát triển. Và hôm nay chúng ta phải vượt qua nỗi sợ để đạt được tới tự do. Đã đến lúc Việt Nam phải bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, một giai đoạn mà quyền lực được giới hạn bởi pháp luật, trách nhiệm được đảm bảo bằng sự minh bạch và người dân phải được tôn trọng như một chủ thể tối cao của quốc gia. Chúng ta đã không đứng đây để hận thù, chúng ta không đứng đây để ruồng bỏ đất nước, chúng ta đứng đây đứng ngày hôm nay để hoàn thiện đất nước. Phát triển kinh tế nhiều năm nữa cũng sẽ không đủ nếu thiếu tự do. Ổn định sẽ không bền vững nếu thiếu pháp quyền, thịnh vượng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu phẩm giá của con người. Một quốc gia mạnh không được đo bằng sự im lặng của người dân, mà phải bằng khả năng lắng nghe và trao quyền cho người dân. Một chính quyền vững vàng không sợ phản biện, một nhà nước tự tin không sợ minh bạch. Vì vậy tôi tuyên bố rõ ràng rằng trước toàn thể dân tộc, đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải thực hiện một tiến trình cải cách chính trị sâu rộng, ôn hòa, có trật tự và có trách nhiệm, nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự, nơi quyền lực thuộc về nhân dân và bị giới hạn bởi hiến pháp. Chúng ta không kêu gọi hỗn loạn, chúng ta kêu gọi minh bạch, chúng ta không kêu gọi lật đổ, chúng ta kêu gọi chuyển hóa từ kiểm soát sang đồng thuận, chuyển hóa từ sợ hãi sang niềm tin, chuyển hóa từ quyền lực tuyệt đối sang trách nhiệm có giới hạn. Thưa đồng bào, lịch sử không chờ đợi những ai do dự, lịch sử không nhân nhượng sự trì hoãn. Lịch sử chỉ ghi nhận những dân tộc dám hành động có trách nhiệm. Hoặc chúng ta chủ động cải cách trong trật tự, hoặc chúng ta sẽ bị cuốn vào những biến động không thể kiểm soát. Không có tự do sẽ không có tương lai thực sự. Không có pháp quyền sẽ không có ổn định lâu dài. Không có nhân quyền sẽ không có phẩm giá. Vì vậy tôi kêu gọi những người còn do dự hãy can đảm. Tôi kêu gọi những người đã hiểu hãy lên tiếng. Tôi kêu gọi những người đã lên tiếng hãy kiên định. Tôi kêu gọi toàn thể dân tộc chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Dạ, thưa anh, bài viết còn là khá dài nên là em chỉ xin trích một đoạn như thế để gửi tới tất cả những người đang lắng nghe trong livestream ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều. Một lời kêu gọi rất là hay. Thưa quý khán giả, thưa quý anh chị, trong những phút còn lại đó, chúng tôi xin mời bác sĩ Trấn chia sẻ rất cụ thể những cái bước nào để đồng bào chúng ta có thể xích lại gần với nhau để dân tộc chúng ta cùng tiến lên.
3: Như Lương Đôn trình bày hồi nãy đó, khi mà chúng ta mà xác định một cái mục tiêu cụ thể đó, thì chúng ta dễ cùng nhau cùng làm đó nhé. Thành ra để trong đất nước mình tiến lên đó, có rất nhiều việc. Mà bây giờ mình chọn những cái bước đầu tiên đi, những cái cụ thể đi. Đó là tôi nghĩ rằng đây là một cái khát khao của tất cả mọi người. Đó là cái tự do ngôn luận, tự do được ăn nói, tự do được thoải mái. Và nếu bây giờ mình cùng xác định đó là một cái mục tiêu thì chúng ta sẽ cùng làm sao thúc đẩy được tự do ngôn luận. Tôi tin rằng dân Việt Nam của mình rất là thông minh, rất là đủ bản lãnh để làm đủ mọi cách để thúc đẩy tự do ngôn luận. Nếu mà ở hải ngoại, mỗi người chúng ta có thể tiếp tay nhau phổ biến tất cả những cái bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, của chị Như, quý phần trong nước. Và nếu mà trong nước chúng ta, nghĩa là bà con, nghĩa là lên tiếng, không, mình không lên tiếng để lật đổ chế độ hay cái gì cả, mình lên tiếng để tất cả những cái sai trái, mà mình lên tiếng mình hỗ trợ nhau. Nếu mà dù có bị cộng sản mà họ kiềm kẹp, họ kiềm chế, nhưng khi đông quá thì họ nào họ kiểm soát được. Mình cứ từ từ khi mình lên tiếng rồi thì mình sẽ thấy mình tự nhiên, mình mà mình cảm thấy tự tin, và mình kéo người khác cùng nhau lên tiếng, thì là tôi nghĩ rằng đó là cái mà chúng ta có thể cùng làm, chúng ta thách thức cái chế độ cộng sản Việt Nam, chế độ ông Tô Lâm. Bởi vì nếu mà thực sự đó, mà thách thức luôn cả các bạn dư luận viên nữa, các bạn quyền lên tiếng, nhưng thực sự các bạn tin rằng là chế độ rất tốt, ok, thoải mái, đó là quyền các bạn, nhưng các bạn phải chấp nhận cái tiếng nói phản biện nha. Tại vì khi mà không chấp nhận phản biện chứng tỏ là các bạn thiếu tự tin. Khi mà không chấp nhận sự phản biện đó, tức là mình đang sợ hãi, mình sợ hãi mình bị vạch trần, mình bị yếu thế, cho nên phải dùng bạo lực để mình đàn áp. Chứ còn nếu mà mình mà tự tin và rất thoải mái đó, thì khi nhà nước đó, mà nếu mà cả dân nước vậy, mình cứ thách thức. Nếu mà tự tin, nếu mà nghĩ rằng mình đã làm ngon, mình đang đưa đất nước mình ngon lành đó, thì ok, cho mọi người đóng góp ý kiến, cho mọi người nghĩa là thoải mái phản biện, tất cả chúng ta cùng lên tiếng, cùng thách thức như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình có việc làm chung, và mình tự tin thì mình sẽ ngồi làm với nhau, và không nhất thiết phải làm cùng một thứ, làm đủ mọi cách hết. Và cái đó là cái kết tụ của những tinh hoa của cả dân tộc, để mà có thể cùng làm được một cái việc là thúc đẩy tự do ngôn luận, thúc đẩy làm sao để cho cái quyền căn bản tối thiểu đó là nó được phổ biến. Và đó là bước đầu tiên để chúng ta sẽ xây dựng một cái chế độ dân chủ tự do. Và nếu mà mình cũng làm vậy, và tôi nghĩ rằng cái đó là điều mà có thể trong tầm tay của chúng ta chứ. Đó là cái khả năng, cái bản lãnh của người dân Việt Nam là dư sức mà. Chỉ có những ta sợ, chúng ta không muốn làm, chúng ta nghĩ rằng ta làm không được, bị chủ. Nhưng nếu thực sự, và bằng cớ là có những cái rất là cái Facebook, những cái ở Việt Nam nó rất là mạnh, rất là ngon lành. Yeah, chúng ta cứ phổ biến thật nhiều, rộng và truyền trong nước như vậy thì là nó tạo nên một cái phong trào, và khi mà phong trào dân chúng cùng làm lên như vậy nữa, bước rất là nhỏ đấy, nó từ từ nó sẽ giúp cho chế độ hiểu rằng khi mà người ta phản biện không có nghĩa là đe dọa đến cái sinh mạng của chế độ. Bằng cớ là ở bên cái xứ dân chủ đấy, họ nghĩ là phản biện luôn hết vẫn cãi nhau, mà những cái cơ chế của họ vẫn vững vàng nha. Chứ không cái sự mà đàn áp chỉ chứng tỏ sự sợ hãi, và sự sợ hãi, sự tự tin đó là sự yếu kém của chế độ mà thôi. Chúng ta nên chọn một cái điểm đó để cùng nhau cùng làm việc, thì tự nhiên mình thấy mình thoải mái lắm, mình tiếp tay nhau. Đó là sự khởi đầu của sự đoàn kết.
1: Vâng, xin thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đào Vũ Chẩn. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ qua, chúng ta đã đến với nhau trong một cái tinh thần chân thành, chia sẻ về những trải nghiệm của chúng ta đã sống ở Việt Nam cũng như đã sinh hoạt ở ngoại quốc. Và qua đó, hôm nay chúng ta có thể là nói là một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, trao đổi với nhau và tôn trọng những cái ý kiến có thể là khác nhau, nhưng vẫn cùng có một mẫu số chung là đến với nhau trong tình người và mong ước dân tộc của chúng ta cùng tiến lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe, và kính chúc quý khán thính giả luôn được an mạnh, và mến chúc anh Doãn Đôn, chị Huệ Như và anh Đặng Mũ Chấn dồi dào sức khỏe, và chúng ta có thể gặp nhau trong những dịp tới. Xin trân trọng kính chào.
0: Cảm ơn anh, cảm ơn bà con.
2: Xin chào tất cả các quý vị và các bạn.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5491 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, sau cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Quang Thanh, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Khánh Ngọc và Bá Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tuần duyên hạm Trung Cộng rút lui sau căng thẳng gần đảo Pratas. Một tuần duyên hạm của Trung Cộng hôm Chủ nhật đã rút khỏi vùng biển gần quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát ở phía bắc biển Nam Hải. Sau một cuộc đối đầu căng thẳng, trong đó đôi bên đã trao đổi những lời lẽ gay gắt qua vô tuyến điện về vấn đề chủ quyền. Tuần duyên Đài Loan cho biết hôm thứ Bảy đã phát giác chiến hạm Trung Cộng tiến gần Pratas và lập tức đưa tàu ra ngăn chặn, đồng thời phát đi các lời cảnh cáo. Phía Trung Cộng nói họ đang thi hành sứ mạng thường lệ và khẳng định có chủ quyền cùng quyền tài phán đối với Pratas. Phía Đài Loan đáp lại, xin đừng phá rối hòa bình, hãy trở về và tranh đấu cho tự do dân chủ. Đó mới là cách phụng sự đất nước đúng đắn. Một giới chức tuần duyên Đài Loan nhận định cách dùng từ ngữ về chủ quyền và quyền tài phán của Trung Cộng lần này là bất thường, cũng như thời gian chiến hạm ấy lưu lại vùng biển gần Pratas. Quần đảo Pratas nằm cách đảo Đài Loan hơn 400 cây số, khiến nhiều chuyên viên an ninh lo ngại đây là điểm dễ bị Trung Cộng tấn công. Hiện nơi này chỉ do lực lượng tuần duyên chấn giữ với quân số nhỏ. Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, ông Joseph Wu, cho biết hiện có khoảng 100 tàu Trung Cộng đang hoạt động trong các vùng đảo trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan xuống Philippines.
3: Hàng ngàn người biểu tình tại Tây Ban Nha. Khoảng 2.000 người hôm Chủ nhật đã xuống đường tại thành phố Bilbao, Tây Ban Nha, để phản đối cách hành xử của cảnh sát xứ Basque đối với các thành viên đoàn thuyền cứu trợ Gaza vừa được trả tự do từ Do Thái. Sự việc bùng phát hôm thứ Bảy tại phi trường Bilbao khi một thân nhân tìm cách đến gần 6 thành viên vừa trở về thì bị cảnh sát ngăn cản một cách thô bạo, dẫn đến xô xát. Hình ảnh do đài truyền hình quốc gia TVE phổ biến cho thấy cảnh sát dùng dùi cui đánh người và ghi đầu nhiều người xuống đất giữa tiếng la ó của đám đông. Lực lượng cảnh sát vùng Basque cho biết đã mở cuộc điều tra để xác định các nhân viên có thi hành đúng thủ tục hay không. Các thành viên đoàn thuyền tố cáo bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Do Thái. Nhiều người phải nhập viện vì thương tích và ít nhất 15 người cho biết đã bị hành hung tình dục kể cả cưỡng hiếp. Nhà tù Do Thái phủ nhận toàn bộ các cáo buộc này. Bộ trưởng Do Thái Itamar Ben-Gvir trước đó đã đưa lên mạng một đoạn phim chế nhạo cảnh các thành viên đoàn thuyền bị ghi xuống đất trong trại giam, gây làn sóng phẫn nộ từ nhiều chính phủ Tây Phương, trong đó có Tây Ban Nha. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc Francisca Arbenz và Tổ chức Ân xá Quốc tế đều kêu gọi mở cuộc điều tra về vụ việc tại phi trường Bilbao.
2: Nhà tố cáo Ukraine tập kích ký túc xá sinh viên 18 người thiệt mạng. Nhà cầm quyền Nga cho hay số người tử nạn trong vụ phi cơ không người lái đánh trúng ký túc xá sinh viên tại vùng Luhansk do Nga kiểm soát đã tăng lên 18 người, phần lớn là nữ sinh trẻ tuổi. Ba người khác còn bị vùi dưới đống gạch vụn. Điện Cẩm Linh tố cáo Kyiv cố ý oanh kích trường sư phạm tại thị trấn Starobielsk. Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh quân đội chuẩn bị biện pháp trả đũa. Phía Ukraine bác bỏ trách nhiệm, nói rằng họ chỉ nhắm vào một đơn vị điều khiển drone tinh nhuệ của Nga và tuân thủ luật chiến tranh quốc tế. Theo giới chức thân Nga ở Luhansk, có 41 người bị thương. Một cư dân địa phương nói hỏa tiễn đã đánh vào căn cứ cũ trước khi drone lao vào khu nội trú gây hỏa hoạn. Trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga tố cáo Ukraine phạm tội ác chiến tranh, còn Kyiv cho rằng đó là tố cáo vô căn cứ. Nhiều nước yêu cầu được đến hiện trường để điều tra độc lập. Cùng lúc, Ukraine cho biết họ vừa tấn công kho dầu ở cảng Novorossiysk và một cơ sở hóa chất tại vùng Perm của Nga.
3: Mỹ-Iran sắp đạt thỏa thuận mở eo biển Hormuz trong thời gian hưu chiến 60 ngày. Theo lời một viên chức Hoa Kỳ cho biết, Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận gia hạn hưu chiến thêm 60 ngày. Trong đó, eo biển Hormuz sẽ được khai thông, Iran được tự do bán dầu và đôi bên mở thương thuyết về chương trình nguyên tử của Tehran. Theo dự thảo, Iran đồng ý mở hoàn toàn eo biển Hormuz, không thu lệ phí hàng hải và tháo gỡ thủy lôi đã rải xuống trước đó để tàu bè qua lại an toàn. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ việc phong tỏa các hải cảng của Iran và nới một phần cấm vận để Tehran xuất cảng dầu hỏa trở lại. Bản dự thảo cũng nói Iran cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử, đồng thời thương lượng việc đình chỉ tinh luyện uranium và chuyển giao lượng uranium đã được tinh luyện ở cấp độ cao. Iran đã thông qua trung gian để đưa ra cam kết miệng về mức độ nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân. Phía Hoa Kỳ cũng sẽ đàm phán việc tháo bỏ thêm cấm vận và giải tỏa các tài khoản tiền bạc của Iran bị phong tỏa trong thời gian hưu chiến. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược vận hành phần lớn dầu hỏa Trung Đông ra thế giới.
2: Bộ trưởng Thương mại Nhật gặp giới chức Trung Cộng. Bộ trưởng Kinh tế Thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết ông chỉ có cuộc trao đổi ngắn với Bộ trưởng Thương mại Trung Cộng buổi quốc yến bên lề hội nghị APEC tại Tô Châu, chứ không có cuộc họp song phương chính thức nào. Đây là chuyến công du Trung Cộng cao cấp nhất của Nhật kể từ khi tranh chấp ngoại giao giữa hai nước bùng nổ hồi tháng 11 năm ngoái. Căng thẳng phát sinh sau khi Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi tuyên bố rằng nếu Trung Cộng tấn công Đài Loan, Tokyo có thể đáp trả. Sau đó, Bắc Kinh áp dụng nhiều biện pháp trả đũa như khuyến cáo công dân hạn chế du lịch Nhật Bản và siết chặt xuất cảng đất hiếm sang Nhật. Đây là các khoáng sản chiến lược dùng trong kỹ nghệ xe điện, quốc phòng và điện tử cao cấp. Tại hội nghị APEC, ông Akazawa kêu gọi các quốc gia xuất cảng chấm dứt việc kiểm soát đất hiếm một cách tùy tiện dù không nêu đích danh Trung Cộng. Theo giới chức Nhật, Bắc Kinh đã ngưng cung cấp nhiều loại đất hiếm quan trọng cho Nhật suốt 4 tháng qua, cho thấy Trung Cộng đang dùng tài nguyên chiến lược như một đòn bẩy ngoại giao.

0: Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Sau đây, mời quý thính giả nghe phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang về đề tài Để Việt Nam được hoàn toàn độc lập, Tổng Bí thư Tô Lâm cần bỏ sách lược ngoại giao cây tre và lập trường 4-0. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chương mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên đài Đáp lời sông núi tuần này. Trước hết, xin ông cho biết vì sao ông lại chọn đề tài Để Việt Nam được hoàn toàn độc lập, Tổng Bí thư Tô Lâm cần bỏ sách lược ngoại giao cây tre và lập trường 4-0. Vì sao vậy, thưa ông Quang?
2: Dạ, thưa thân chào anh Hải Sơn và kính thưa toàn thể quý khán thính giả của đài Đáp lời sông núi. Kể từ khi Việt Nam được hay là bị đặt dưới chế độ Cộng sản, giới lãnh đạo Hà Nội vẫn không ngừng tung hô khẩu hiệu độc lập, tự do, hạnh phúc. Thế nhưng trên cơ sở khách quan và theo những tiêu chuẩn, tiêu chí mà thế giới ngày nay sử dụng để đo lường mức độ, thì chúng ta sẽ phải tự hỏi Việt Nam độc lập ở mức độ nào. Tự do thì chưa bao giờ có, và nhân dân được hạnh phúc, ấm no hay không, thì Liên Hiệp Quốc đã xếp hạng Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp. Hôm nay, chúng ta chỉ thảo luận về mức độ độc lập mà thôi, thưa anh. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ Chí Minh đã tuyên bố Việt Nam độc lập, trong khi lịch sử đã ghi nhận Việt Nam đã độc lập kể từ ngày 17 tháng 4 năm 1945, với sự hình thành của chính phủ Trần Trọng Kim. Trong khi chế độ Cộng sản Hồ Chí Minh trong thực tế chỉ là một thế lực cướp chính quyền sau đó. Rút ngắn lịch sử sau năm 1945 mà nhạc sĩ đang được chế độ ngày nay ca tụng Trịnh Công Sơn đã mô tả khi sinh sống và được tự do sáng tác tại Sài Gòn là 20 năm nội chiến từ ngày, thì lần đầu tiên mà xã Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt tên cho một chính sách ngoại giao gọi là cây tre và lập trường 3-0 và 4-0. Đều xảy ra dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ, kéo dài gần 14 năm từ năm 2011 cho đến năm 2024 khi ông từ trần tại chức. Trong khi đó thì lập trường gọi là 3-0 được công bố trong sách trắng hay là bạch thư quốc phòng năm 2009 và 10 năm sau được cải tiến thành 4-0 trong sách trắng bạch thư quốc phòng năm 2019. Giới lãnh đạo hiện nay dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn đang tiếp tục áp dụng di sản ngoại giao và quốc phòng của Nguyễn Phú Trọng, và do đó Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo ý tôi càng ngày càng lún sâu vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Bởi vậy, trong tầm nhìn của chúng tôi, để Việt Nam được hoàn toàn độc lập, Tổng Bí thư Tô Lâm cần bỏ sách lược ngoại giao cây tre và lập trường 4-0, thưa anh Hải Sơn.
1: Một số học giả và chuyên gia phân tích địa chính trị thường khen ngợi chính sách này của giới lãnh đạo Việt Nam, và tất nhiên là giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay cũng theo đó mà rất cường điệu tự khen chính mình. Ông nghĩ sao về hiện tượng này, thưa luật sư Quang?
2: Thưa Hải Sơn, trước hết chúng ta cần đặt câu hỏi tại sao ngoại giao cây tre và lập trường 4-0 của Hà Nội được Bắc Kinh tán trợ, tán thành và đồng ý, tôi nghĩ. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nhắc lại quan điểm và lập trường dài hạn gần cả thế kỷ của Bắc Kinh khi họ chuẩn bị tham dự hội nghị Geneva 1954 về Đông Dương. Qua tờ trình của ông Chu Ân Lai gửi Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là quốc sách của họ nhằm ngăn cản sự hiện hữu và phát triển ảnh hưởng của Mỹ tại vùng Đông Nam Á. Vấn đề này tôi đã phân tích trong bài viết về kỷ niệm 60 năm Hiệp định Geneva 1954. Từ 1954 đến 1972, khi Tổng thống Richard Nixon gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh, và 2026 khi Tổng thống Donald Trump được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa vào thăm Trung Nam Hải là trung tâm quyền lực của Bắc Kinh, để nhìn những cây cổ thụ có tuổi đời nhiều trăm năm. Mục tiêu chiến lược cốt lõi này của Trung Quốc vẫn không thay đổi, thưa anh. Chúng ta không thể chọn được vị trí địa lý và không thay đổi được tình trạng núi liền núi, sông liền sông. Nhưng Việt Nam có thể chọn chính sách độc lập hơn về ngoại giao và quốc phòng để phát triển và duy trì nền độc lập trong cái nghịch cảnh địa lý này.
1: Thưa, nói như vậy thì những yếu tố nào trong chính sách hiện nay gây bất lợi cho Việt Nam trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng, đặc biệt với các đại cường đó, thưa ông?
2: Thưa Nãi Sơn, khi chọn hình ảnh cây tre, ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ đã nghĩ đến sự dẻo dai, có thể ngã nghiêng theo chiều gió mà không gây đổ. Nhưng theo tôi, một nền ngoại giao ngã theo chiều gió như vậy, Việt Nam sẽ bị cô đơn khi phải đối diện với một cuộc khủng hoảng hoặc nguy cơ bị tấn công. Trong cuộc chiến biên giới phía Bắc tại vùng Tây Nam hồi năm 1979, có ai binh vực Việt Nam hay không? Trung Quốc vẫn có nhiều lợi thế, ngay cả khi Việt Nam có khả năng áp dụng đồng điều, và đây là một nghi vấn. Với các đối tác dựa vào sách lược ngoại giao cây tre và lập trường 4-0, vì Bắc Kinh lúc nào cũng có thể vũ khí hóa nguồn cung ứng nguyên liệu để khuynh đảo nền kinh tế Việt Nam. Về mặt an ninh quốc phòng, Bắc Kinh có thể cảm thấy rất thoải mái với lập trường 4-0 của Việt Nam, vì trong thực tế, Trung Quốc đã bao vây Việt Nam mà không cần phải vi phạm theo cái nghĩa khối hài trong cái dấu ngoặc kép, bất cứ điều gì trong quy định 4-0 này.
1: Ông có thể trình bày các bằng chứng cụ thể được không, thưa ông Quang?
2: Thưa anh Hải Sơn, có rất nhiều bằng chứng cụ thể, kể cả những hình ảnh về vệ tinh mà tổ chức nghiên cứu tại Washington DC như CSIS, Asia Maritime Transparency Initiative đã phổ biến. Cụ thể là tại Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc đã thiết lập nhiều đảo nhân tạo và biến các thực thể này thành căn cứ quân sự để đe dọa trực tiếp Việt Nam. Thí dụ tại đảo Phú Lâm, tức là Woody Island, chiếm đoạt từ tay Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974 và nay là trụ sở hành chính của thành phố Tam Sa và cũng là căn cứ quân sự quan trọng của Bắc Kinh. Tại Trường Sa, đá chữ thập, tức là Ferry Cross Reef, đá Subi và đá Vành Khăn, tức là Midship Reef, cũng đã được bồi đắp và trở thành căn cứ quân sự có thể uy hiếp Sài Gòn trong vài tiếng đồng hồ. Tại Vịnh Bắc Bộ phía Bắc, đảo Hải Nam là căn cứ hải lục không quân, kể cả căn cứ tàu ngầm quan trọng. Và tại Vịnh Thái Lan, căn cứ hải quân Rim của Campuchia mà Trung Quốc đã góp phần xây dựng cũng là mối đe dọa không nhỏ đối với Việt Nam. Nói tóm lại, Trung Quốc không cần phải thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam vì họ đã có đủ đầy đủ khả năng quân sự bao vây Việt Nam rồi.
1: Thưa, nhưng trên thực tế đó, thì Bắc Kinh cũng đang thiết lập hệ thống đường bộ và hỏa xa tại miền Bắc theo kế hoạch vành đai và con đường BRI. Ông nghĩ sao về chuyện này, thưa ông Quang?
2: Dạ, thì cái chương trình BRI này thì Việt Nam cũng lúc đầu có vẻ rất là do dự, nhưng mà bây giờ phải chiều theo cái sự đòi hỏi của Bắc Kinh. Đúng vậy, thưa anh. Trên nguyên tắc, đây là kế hoạch kinh tế nối liền Hà Nội với Nam Ninh, một thành phố quan trọng ở Hoa Nam. Nhưng nếu có chiến tranh thì Bắc Kinh sẽ sử dụng hệ thống giao thông này, theo ý tôi, ngay cả xa lộ từ Hoa Nam xuyên qua lãnh thổ Lào ở phía Tây Việt Nam. Nói tóm lại, Bắc Kinh có thể hoàn toàn tuân thủ lập trường của Việt Nam và thoải mái với giao thương cây tre. Nhưng trong thực tế, lập trường này đã trở thành rào cản quan trọng đối với sự phát triển hợp tác an ninh giữa Việt Nam và các quốc gia dân chủ phương Tây, Tây Âu, Bắc Mỹ và phương Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và cả Úc Châu. Như là một biểu tượng, có lẽ anh Hải Sơn còn nhớ vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng tiếp đón thảo luận với Tổng Bí thư Tập Cận Bình qua một tiệc trà tại văn phòng trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được trang trí rất nhiều chậu cây tre bonsai.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
2: Xin kính chào Hải Sơn và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.

0: Kính thưa quý thính giả, trong lúc Trung Cộng vẫn lớn tiếng tự nhận là quốc gia trung lập trong cuộc chiến Ukraine, thế nhưng một bản tin quốc tế vừa tiết lộ là Bắc Kinh đã bí mật huấn luyện hàng trăm binh lính Nga và một số sau đó đã trở lại chiến trường để tham chiến. Mời quý thính giả theo dõi phần bình luận của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Từ Ukraine đến Biển Đông, Liên minh Ma Quỷ, Nga, Hoa sẽ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
1: Từ Ukraine đến Biển Đông, Liên minh Ma Quỷ, Nga Hoa. Từ ngày cuộc chiến Ukraine bùng nổ cho đến nay, Trung Cộng luôn cố tạo cho thế giới cảm tưởng rằng họ là một bên trung lập, chỉ mong hòa bình và đối thoại. Bắc Kinh vừa bắt tay với Moscow, vừa tuyên bố không cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Nhưng một bản tin đặc biệt của cơ quan thông tấn Reuters công bố ngày 19 tháng 5 năm 2026 đã làm lộ thêm một mảnh của bức màn bí mật ấy. Theo các cơ quan tình báo Âu Châu, khoảng 200 quân nhân Nga đã được đưa sang Trung Cộng huấn luyện bí mật cuối năm 2025. Một số sau đó đã trở lại chiến trường Ukraine để trực tiếp tham chiến chống quân đội Kiev. Tin này không phải là một chuyện nhỏ, nó đánh dấu một bước chuyển rất quan trọng trong quan hệ quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Nếu trước đây Trung Cộng chỉ bị tố cáo cung cấp linh kiện điện tử drone, chiếc bán dẫn hay giúp Nga né tránh cấm vận, thì nay vấn đề đã đi xa hơn nhiều. Trực tiếp huấn luyện quân nhân Nga phục vụ chiến tranh. Theo các tài liệu mà Reuters xem được, việc huấn luyện này gồm nhiều lĩnh vực hiện đại như điều khiển drones, tác chiến điện tử, chống drone, chiến thuật bộ binh và sử dụng chất nổ. Các khóa huấn luyện diễn ra tại nhiều căn cứ quân sự của Trung Cộng ở Bắc Kinh, Nam Kinh, Trịnh Châu và một số địa phương khác. Điều đáng chú ý là các khóa học này được thực hiện âm thầm, không công khai, trong khi Bắc Kinh ngoài mặt vẫn luôn kêu gọi giải pháp hòa bình. Điều đó cho thấy Trung Cộng đang chơi một trò chơi hai mặt rất nguy hiểm. Một mặt họ muốn giữ hình ảnh quốc gia có trách nhiệm để tránh các đòn trừng phạt kinh tế từ Âu Châu và Hoa Kỳ. Nhưng mặt khác, họ lại âm thầm giúp Nga kéo dài cuộc chiến nhằm làm suy yếu phương Tây. Đối với Bắc Kinh, cuộc chiến Ukraine là một cơ hội chiến lược. Nga càng lệ thuộc vào Trung Cộng thì Bắc Kinh càng có lợi. Một nước Nga bị cô lập sẽ trở thành nguồn cung cấp dầu khí giá rẻ, nguyên liệu giá rẻ và đồng minh chống Mỹ lâu dài cho Trung Cộng. Nhưng còn một mục tiêu khác quan trọng hơn, học chiến tranh hiện đại. Từ nhiều năm nay, quân đội Trung Cộng chưa hề trải qua một cuộc chiến thực sự nào. Trong khi đó, chiến trường Ukraine đã trở thành phòng thí nghiệm quân sự lớn nhất thế giới từ sau Thế chiến thứ hai. Drone cảm tử, chiến tranh điện tử, chiến tranh mạng, hệ thống chống drone, tác chiến bằng AI, vệ tinh thương mại, tất cả đang được thử nghiệm tại Ukraine mỗi ngày. Bắc Kinh hiểu rằng, nếu muốn chuẩn bị cho một cuộc đụng độ tương lai tại Đài Loan hay Biển Đông, họ cần học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ Nga. Vì vậy, việc huấn luyện quân Nga không chỉ giúp Moscow, mà còn là giúp chính quân đội Trung Cộng tích lũy kinh nghiệm chiến tranh hiện đại. Nói cách khác, Ukraine hôm nay trở thành trường quân sự thực địa cho liên minh Nga-Trung. Đây chính là điều khiến phương Tây lo ngại nhất. NATO từ lâu đã xem Trung Cộng là kẻ hỗ trợ quyết định cho cuộc chiến của Nga. Nhưng này, bằng chứng về việc huấn luyện quân nhân Nga đã đẩy sự lo ngại ấy sang một cấp độ mới. Bởi vì từ hỗ trợ kỹ thuật sang hỗ trợ quân sự trực tiếp, chỉ còn một khoảng cách rất ngắn. Trong thực tế, thế giới đang chứng kiến sự hình thành của một trục liên minh mới chống phương Tây. Nga cung cấp tài nguyên, võ khí hạt nhân và kinh nghiệm chiến tranh. Trung Cộng cung cấp kỹ thuật, công nghiệp và tài chính. Hai chế độ độc tài này đang hỗ trợ nhau để đối đầu với Hoa Kỳ và các nền dân chủ tự do. Cuộc chiến Ukraine vì vậy không còn đơn thuần là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nữa, mà đã trở thành một phần của cuộc đối đầu toàn cầu giữa hai mô hình chính trị. Đối với Việt Nam, diễn biến này cần được nhìn bằng con mắt rất tỉnh táo. Cộng sản Việt Nam vẫn cố giữ thế đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nhưng nếu căng thẳng giữa hai khối tiếp tục leo thang, Hà Nội sẽ càng khó đứng giữa. Một Trung Cộng có thêm kinh nghiệm chiến tranh hiện đại sẽ trở nên nguy hiểm hơn đối với Biển Đông. Những kỹ thuật drone, tác chiến điện tử hay chiến tranh mạng mà Bắc Kinh học từ Ukraine có thể sẽ được áp dụng trong các cuộc xung đột tương lai tại Á Châu. Nguy hiểm hơn nữa là bài học Ukraine cũng cho thấy một sự thật, các quốc gia nhỏ đứng cạnh những cường quốc độc tài luôn có nguy cơ trở thành vùng đệm hay chiến trường cho tham vọng của kẻ mạnh. Ukraine đã từng tin rằng quan hệ kinh tế với Nga sẽ bảo đảm hòa bình, nhưng cuối cùng chiến tranh vẫn xảy ra. Việt Nam ngày nay cũng đang sống cạnh một Trung Cộng ngày càng mạnh, ngày càng quân sự hóa và ngày càng lộ rõ tham vọng bá quyền. Trong hoàn cảnh đó, điều cần thiết nhất cho dân tộc Việt Nam không phải là các khẩu hiệu 16 chữ vàng hay 4 tốt, mà là một quốc gia thật sự mạnh từ bên trong, có tự do, có dân chủ, có sự đoàn kết dân tộc và có một quân đội trung thành với Tổ quốc thay vì trung thành với đảng phái.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1983, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một quang cảnh chúng ta có thể tưởng tượng ra, đó là rừng xanh có thể bao phủ Nam Cực trong tương lai. Trong nghiên cứu đăng ngày 18 tháng 5 trên Current Biology, tiến sĩ Matthew Amesbury ở Đại học Exeter của Anh cho biết hiện tượng rêu mọc ngày càng nhiều ở phần phía bắc của Nam Cực là bằng chứng nổi bật về tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực lạnh giá nhất và hẻo lánh nhất của trái đất. Theo Washington Post, thì mọi người sẽ nghĩ rằng Nam Cực là một nơi đầy băng giá, nhưng có những phần của lục địa này mang sắc xanh và có xác suất cao sẽ tiếp tục xanh hơn nữa. Đó là theo lời của Amesbury. Ông nói, những hệ sinh thái ở khu vực xa xôi này đang cho thấy tác động của con người thông qua biến đổi khí hậu.
1: Theo các nhà khoa học, việc trái đất ấm lên trong 50 năm qua đã giúp cho hai loại rêu Nam Cực sinh trưởng nhanh hơn. Trung bình mỗi năm mọc lên 3 mm so với mức chưa đầy 1 mm.

0: mét trước đây. Rob DeConto, nhà khoa học tại Đại học Massachusetts Amherst của Hoa Kỳ cho rằng Nam Cực đang quay ngược lại trên dòng thời gian địa chất. Vì nồng độ CO2 trong bầu khí quyển ngày nay đã đạt ngưỡng của 3 triệu năm trước, khi thềm băng của Nam Cực nhỏ hơn và mực nước biển cao hơn. DeConto dự đoán rằng, nếu việc thải khí gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục không được kiểm soát, Nam Cực sẽ tiếp tục lùi xa hơn trên dòng thời gian địa chất. Khu vực này có thể sẽ trở thành một cánh rừng như ở thời kỳ phấn trắng và thế thủy tân thuộc kỷ cổ cận, thời điểm lục địa này không có băng.
1: Theo các tác giả của nghiên cứu, những thay đổi ghi nhận được chỉ là sự khởi đầu. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, những thay đổi này cùng với việc ngày càng có nhiều vùng đất không có băng sẽ tạo ra sự biến đổi trên quy mô lớn đến chức năng sinh học, diện mạo, cảnh quan của Nam Cực trong phần còn lại của thế kỷ 21 và xa hơn nữa.

0: thưa quý vị, tại Thụy Sĩ, Thụy Sĩ đã vận hành nhà máy hút CO2 tạo năng lượng. Nhà máy đầu tiên trên thế giới lọc carbon dioxide, tức là khí CO2, trong không khí và bán lại trên quy mô thương mại, đã khánh thành hôm 31 tháng 5. Theo Life Science, công nghệ có thể giúp giảm 1% lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu vào năm 2025.
1: Climeworks, công ty con của Đại học ETH Zurich, xây nhà máy gần làng Hinwil tại khu vực nằm giữa lò đốt rác thải và một nhà kính lớn. Công ty nông nghiệp Gebrüdermeier Primanatura điều hành nhà kính sẽ sử dụng CO2 trong không khí để thúc đẩy sự phát triển của Rojip. Lò đốt rác sẽ cung cấp nhiệt lượng và năng lượng điện tái tạo để vận hành nhà máy.
0: Valentin Gugnek, giám đốc phát triển kinh doanh ở Climeworks cho biết, nhà máy này sẽ hút 900 tấn CO2 mỗi năm. Nhà máy bao gồm một số thiết bị thu thập CO2, những hộp lớn có máy lọc bên trong. Chúng tôi thổi không khí qua những hộp này trong vài tiếng đồng hồ. Sau khi máy lọc đầy, chúng tôi đun nóng hộp đến 100 độ C để tách chiết CO2 tinh khiết và phục hồi máy lọc.
1: Christoph Schiebel và John Wurzbacher, hai nhà đồng sáng lập Climeworks, lần đầu tiên đã phát triển công nghệ thu khí trực tiếp Direct Air Capture, viết tắt là DAC, trong thời gian nghiên cứu tại Đại học ETH Zurich vào cuối những năm 2000. Vào thời điểm đó, nhóm nghiên cứu chỉ có thể lọc lượng CO2 nhỏ và không ai nghĩ là hệ thống có thể khả thi về mặt thương mại. Gugnek đã chia sẻ rằng thu CO2 từ không khí đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong nghiên cứu suốt một thời gian dài. Nhiều ý kiến cho rằng chi phí không thể hạ xuống dưới 600 Mỹ kim mỗi tấn CO2, ngay cả ở quy mô lớn. Nhưng chúng tôi đã phá vỡ thành rào cản đó.
0: Gebrüdermeier Primanatura ước tính CO2 từ nhà máy ở Hinwil sẽ giúp tăng sản lượng rau diếp, tức là rau xà lách, lên 20-30%. Trước đó, Climeworks từng hợp tác với hãng xe Audi để nghiên cứu liệu có thể sử dụng công nghệ để sản xuất nhiên liệu nhân tạo từ CO2 thu được trong không khí hay không. Và Climeworks hy vọng có thể xây dựng 250.000 nhà máy tương tự vào năm 2025, giúp giảm 1% lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu.

0: ta chuyển sang đề tài tâm lý học thưa quý vị, lý do con người nói dối. Trong một thí nghiệm nhằm kiểm tra độ thành thật của con người, các nhà nghiên cứu tại Đại học Duke yêu cầu các ứng viên trả lời các câu hỏi toán học trong vòng 5 phút. Càng giải được nhiều, càng nhận được nhiều tiền. Hết 5 phút, ứng viên được yêu cầu cho câu trả lời vào máy hủy giấy và tự đánh giá xem mình làm tốt đến đâu.
1: Tuy nhiên, máy hủy giấy đó thực ra không hề hủy bài thi của ứng viên. Dựa vào kết quả bài thi thu được, các nhà nghiên cứu nhận thấy phần lớn ứng viên đều nói dối về kết quả làm bài của mình. Trong bài viết trên tạp chí National Geographic, số ra tháng 6, nhà nghiên cứu Judith Bhattacharjee đã đưa ra lời giải thích cho hành vi nói dối của con người dưới góc nhìn tâm lý học, khoa học thần kinh và nghệ thuật lừa dối. Theo Bhattacharjee, con người nói dối là vì đó là bản chất của chúng ta. Ông viết, sự lương lẹo và không thành thật khiến cho chúng ta là con người. Khả năng lôi kéo người khác mà không cần dùng sức được xem là một lợi thế trong một cuộc tranh giành tài nguyên và bản tình, như sự tiến hóa của các chiến thuật lừa dối trong thế giới loài vật, ví dụ như ngụy trang.
0: Bhattacharjee cho rằng, ngày nay con người dường như có bốn lý do để nói dối. Đó là ca tụng bản thân mình, bảo vệ chính mình, tác động lên người khác và những trường hợp không thể giải thích. Gần như ngay khi con người có thể nói thì chúng ta đã bắt đầu bẻ cong sự thật rồi. Những đứa trẻ nhỏ nhất là đối tượng ít có khả năng nói dối nhất vì chúng còn học nói dối. Trong một thí nghiệm yêu cầu không nhìn trộm đồ chơi bí mật, trẻ nhỏ thường thành thật nhận là đã phạm quy, trong khi có khoảng 80% trẻ ở 8 tuổi sẽ nói dối. Khả năng nói dối của trẻ ngày càng điêu luyện để che giấu hành vi của chính mình. Những đứa trẻ đã nhìn trộm nhưng không thừa nhận sẽ đưa ra đáp án đúng, trong khi nhiều đứa trẻ lớn hơn dù đã có nhìn trộm vẫn cố tình đưa ra đáp án sai. Các nghiên cứu ở người lớn cho thấy, theo thời gian, khả năng nói dối của não bộ tiếp tục trở nên lão luyện hơn.
1: Bhattacharjee cũng chỉ ra rằng, dù nói dối là bản chất của con người, nhưng lòng tin mới là thứ giúp cho chúng ta kết nối trong xã hội. Ông viết, khi không có niềm tin trong giao tiếp giữa người với người, chúng ta sẽ là những cá thể bị tê liệt và ngừng các mối quan hệ xã hội.

0: Và tiếp tục về đề tài này, thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân khiến cho con người nói dối một cách thành thạo. Nhóm nghiên cứu từ Anh Quốc phát hiện sự kém hoạt động của hạch hạnh nhân trong não có thể là nguyên nhân khiến cho việc nói dối trở nên dễ dàng hơn.
1: Cách đây gần một năm, vào ngày 24 tháng 10 năm 2016, trên tạp chí Nature Neuroscience, Tali Shawat thuộc khoa tâm lý học thực nghiệm trường Đại học London của Anh và các đồng nghiệp đã công bố thí nghiệm cho thấy cách mà não bộ của chúng ta khiến cho chúng ta nói dối trơn mồm như thế nào. Nhóm nghiên cứu dùng máy chụp cộng hưởng từ chức năng fMRI quét não 80 người tham gia thí nghiệm để kiểm tra xu hướng nói dối của họ. Họ được yêu cầu ước lượng số đồng xu đựng trong một lọ thủy tinh, rồi thông báo cho người bạn đối diện về số đồng xu đó. Một số người được cho biết là họ sẽ nhận được tiền nếu cả hai có cùng câu trả lời gần đúng với đáp án. Những người khác được thông báo rằng họ sẽ được tiền nếu người kia đưa ra con số ước lượng sai.
0: Nhóm nghiên cứu tìm thấy rằng khi những người tham gia thí nghiệm bắt đầu nói dối với bạn mình về số đồng xu trong lọ, hoạt động của hạch hạnh nhân, tức là trung tâm về cảm xúc và sự hưng phấn trong não của họ đã thay đổi. Ban đầu họ chỉ đưa ra con số chênh lệch nhỏ, nhưng càng lúc con số chênh lệch mà họ đưa ra lại càng lớn hơn. Hình ảnh trên máy fMRI cho thấy khi đối tượng đưa ra càng nhiều lời nói dối thì hạch hạnh nhân càng ít bị kích thích.
1: Nhóm nghiên cứu cho rằng lời nói dối đầu tiên đánh thức cảm xúc và kích hoạt hạch hạnh nhân, nhưng với mỗi lời nói dối tăng thêm, hiệu ứng này càng ngày càng giảm đi, khiến cho việc nói dối trở nên thuận lợi hơn. Sarot cũng phát hiện hạch hạnh nhân trở nên kém hoạt động hơn khi con người nói dối để thu lợi cho bản thân. Nói cách khác, lợi ích cá nhân dường như đã kích thích sự không trung thực. Tiến sĩ Sarot giải thích rằng, khi chúng ta nói dối vì lợi ích cá nhân, hạch hạnh nhân sản sinh một cảm xúc tiêu cực, hạn chế mức độ sẵn sàng nói dối của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục nói dối, cảm xúc này bị phai nhạt dần, và lời nói dối càng lúc càng trắng trợn hơn, có thể dẫn ta đến sự trượt dốc vào những lời dối trá lớn.
0: Nhóm nghiên cứu có thể chỉ ra mỗi lời nói dối dẫn đến việc giảm kích thích hạch hạnh nhân như thế nào. Từ đó họ dự đoán mức độ gia tăng sự không trung thực của một người trong thí nghiệm tiếp theo. Tiến sĩ Neil Garrett, người cùng thực hiện thí nghiệm này, cho rằng đây là lời cảnh báo đối với những lời nói dối tưởng như vô hại của con người. Ông nói, những hành động không trung thực nhỏ ban đầu có thể dẫn tới hậu quả trầm trọng nếu không được kiểm soát.

0: À, bây giờ bước qua một đề tài khác thưa quý vị, thuật khinh công trên mặt nước dưới góc nhìn của khoa học. Mạng xã hội Trung Quốc gần đây đã lưu truyền video màn biểu diễn gọi là khinh công trên mặt nước của võ tăng Thích Lý Lượng. Trong đoạn video được quay hồi năm 2015, vị võ tăng này chạy được 125 mét trên mặt hồ bằng cách đạp vào những tấm gỗ nối với nhau.
1: Màn biểu diễn của Thích Lý Lượng đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng của Trung Quốc khi nhiều người cho rằng kỹ thuật khinh công này chỉ là lừa đảo bởi con người không có khả năng di chuyển trên mặt nước. Một số vận động viên châu Âu cũng đã từng thể hiện khả năng di chuyển trên mặt nước trong một video mang tên là Liquid Mountaineering đã thu hút gần 20 triệu lượt người xem từ khi đăng trên YouTube vào tháng 4 năm 2010, theo Popular Mechanics. Trong video, Hi-Tech Sports tuyên bố là những đôi giày chống thấm đặc biệt cho phép người sử dụng lướt đi trên mặt nước. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng việc con người lướt đi trên mặt hồ chỉ bằng một đôi giày không thấm nước chỉ là chiêu trò lừa đảo để thu hút khán giả.
0: Theo các nhà khoa học, diện tích tiếp xúc của vật thể với mặt nước càng lớn thì trọng lượng riêng của nó càng nhỏ. Nếu trọng lượng riêng nhỏ hơn sức căng bề mặt của mặt nước, vật thể sẽ không bị chìm xuống. Theo tính toán, để có thể chạy đi trên mặt nước như vậy, các lực sĩ Âu Châu phải có đôi giày to không thể nào tưởng tượng được. Công ty Hi-Tech Sports sau đó thừa nhận đã dàn dựng video và cho biết hiệu ứng nói trên được tạo ra nhờ một cây cầu ở dưới mặt nước.
1: Còn trong trường hợp của võ sư Thích Lý Lượng, để không bị chìm khi lướt trên mặt nước thì ông phải tạo ra một phản lực cân bằng với trọng lượng của chính mình bằng cách đẩy nước về phía sau và xuống ở dưới sâu sau bộ bước chân. Theo tính toán, đối với một người đàn ông mang giày cỡ số 42 theo kích cỡ của châu Âu, lượng nước tối thiểu mà anh ta cần đẩy sau mỗi cú đạp chân để không bị chìm là 3,5 kg, theo Science Focus. Nếu người này nặng 75 kg và mỗi bước chân đẩy được 3,5 kg phía trước thì anh ta sẽ di chuyển với tốc độ là 11 mét giây, tương đương với khoảng 40 cây số mỗi giờ trên mặt nước.
0: Tuy nhiên, khi đẩy nước đi, người di chuyển sẽ chịu phản lực của nước. Do đó, người chạy phải đạt tốc độ nhanh gấp đôi mới có thể tiến lên được. Như vậy, tốc độ mà anh ta cần đạt được là 80 cây số một giờ, gần bằng tốc độ của tàu hỏa. Chưa tính đến lực ma sát và độ nhớt của chất lỏng sẽ làm chậm chuyển động.
1: Việc chạy trên nước theo đường cong cũng không giúp chống đỡ trọng lượng. John Burst, giáo sư toán ứng dụng ở Viện Công nghệ Massachusetts, nói rằng: Tuy nhiên, nếu họ có thể chạy đủ nhanh, mỗi lần bạn chân đạp lên mặt nước cũng sẽ cung cấp một lực quán tính. Nếu rút chân đủ nhanh trước khi chìm xuống, người di chuyển có thể tiếp tục với chân kia. Đó là cách chạy trên mặt nước của thằng làng Jesus.
0: Theo J.W. Glassin và T.A. McMahon, hai nhà sinh vật học ở Đại học Harvard từng nghiên cứu cách thằng làng Jesus chạy trên mặt nước. Để bắt chước loài thằng làng này, con người sẽ phải chạy gần 30 mét một giây, tốc độ vượt quá khả năng của con người. Vận động viên nhanh nhất thế giới Usain Bolt cũng mới chỉ đạt được vận tốc là 10.4 mét một giây. Theo Bush, việc chạy trên mặt nước chỉ có thể khả thi nếu có sự trợ giúp của các thiết bị và công cụ, chẳng hạn như các tấm ván, gỗ, cộng với khả năng rèn luyện trong một thời gian dài của con người.

0: Và bây giờ thưa quý vị, trong cuộc sống bình thường của chúng ta, nếu chọn chơi một nhạc cụ nào đó có thể giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe của não. Một nghiên cứu mới cho thấy chơi nhạc cụ có thể tốt cho não bởi vì nó giúp giữ lại các kỹ năng nghe và đẩy lùi sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác, theo tờ Aiken Chronicle.
1: Các nhà nghiên cứu nói rằng phát hiện trên có thể dẫn đến việc phát triển những biện pháp can thiệp phục hồi não thông qua việc huấn luyện âm nhạc. Nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Chăm sóc Lão Khoa Baycrest ở Canada nhận thấy việc học cách chơi một nhạc cụ làm thay đổi những sóng não theo cách cải thiện những kỹ năng lắng nghe của một cá nhân trong một khung thời gian ngắn. Sự thay đổi trong hoạt động não này chứng minh khả năng bộ não tự khôi phục và bù đắp cho những thương tích và chứng bệnh có thể cản trở khả năng thực hiện các nhiệm vụ. Giáo sư Bernard thuộc Đại học Toronto cho biết, đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy việc học nhạc cụ làm thay đổi cảm nhận của não về âm thanh.
0: Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của khoảng 32 người trẻ tuổi và khỏe mạnh, có khả năng nghe bình thường và không có tiền sử rối loạn thần kinh hoặc bệnh tâm thần. Sóng não của các đối tượng nghiên cứu được ghi nhận lần đầu tiên khi họ lắng nghe những âm thanh giống như tiếng chuông từ một chén hát Tây Tạng, đây có nghĩa là Tibetan Singing Bowl, một cái chén nhỏ được gõ bằng một chiếc dùi bằng gỗ để tạo ra âm thanh. Sau khi lắng nghe, phân nửa đối tượng nghiên cứu được cung cấp chén hát kèm theo yêu cầu tái tạo các âm thanh và nhịp điệu bằng cách gõ vào chén, và nhóm còn lại tái tạo âm thanh bằng cách nhấn vào bàn phím của computer.
1: Giáo sư Ross nói rằng, có thể giải thích rằng hành động chơi nhạc đòi hỏi nhiều hệ thống trên não vận hành cùng nhau, chẳng hạn như chức năng nghe, vận động và nhận thức. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Journal of Neuroscience.
0: Và đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Trầm Cà Mau mang tựa đề Đuổi Gà Cho Vợ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Ông cụ Tôm ngồi ho sù sụ, mái đầu của ông bạc trắng, tóc lưa thưa, hai vai sụi lơ và cái mông teo rí ở trong cái quần hết sức là rộng. Ông Tư nhìn cụ Tôm ái ngại, thương xót và lên tiếng nói:
1: Về hưu đi ông Tôm ơi, nghỉ ngơi cho nó khỏe. Ông nhiều tiền dành dụm quá rồi, tội gì mà ông cứ đi làm hoài cho nó mệt vậy.
0: Ông cụ Tôm mỉm cười, nụ cười hiền hòa với cái miệng già, da kéo nhăn nhúm, nói mà hơi trong cổ ra nhiều hơn âm thanh:
1: Tội gì về hưu cho mệt, về hưu vợ sai làm chuyện này chuyện kia, trói trăm mặt mũi, mệt lắm. Tôi thấy đi làm khỏe hơn ở nhà nhiều quá. Vợ sai làm cái gì thì ông đừng có làm, bà có đánh đập có giết ông chết đâu mà ông sợ. Ông nói nghe dễ qua hen, ông làm thì còn mệt hơn là làm nữa kìa. Bà lại nhảy cho nghe nhức cái đầu luôn à. Ông là người hùng đệ nhị thế chiến mà sao nhát vậy ông? Hùng ở đâu hùng là chứ, về nhà hùng làm sao mà nổi ông?
0: Tuổi cao mà cụ còn rất sáng suốt, trí nhớ tinh anh, cụ cần mẫn, chăm chỉ, giống như con kiến, làm việc không nghỉ ngơi. Bao nhiêu chương trình mới của máy điện toán, cụ đều biết rành rẽ và thường chỉ dẫn cho bạn đồng sự trẻ tuổi hơn. Một lần bị gãy tay, cụ mang cái băng vải quàng qua cổ, treo cái tay trái băng bột lên trước ngực, tay phải thì lái xe đi làm. Bạn đồng nghiệp hốt hoảng giục cụ về nhà để nghỉ ngơi. Cụ mỉm cười và nói:
1: Tôi đi làm mà tôi khỏe hơn ở nhà mấy ông ơi.
0: Nếu chưa gặp cụ bà thì người ta tưởng đâu đây là một bà chằn lửa, trằn ăn trằn quấn, đến nỗi ông gãy tay mà không cho ông ở nhà nghỉ ngơi, thích đi làm hơn. Mấy lần đi ăn chung, ông Tư thấy bà cụ cũng hiền khô, nói chuyện vui vẻ. Bà vốn gốc ở quân đội, về hưu mang cấp bậc đại úy. Ông Tư thường kể cho cụ Tôm nghe rằng về nhà ông không phải làm gì cả, mọi sự đã có vợ của ông lo lắng chăm sóc và chu toàn tất cả. Cụ Tôm nghe ông Tư nói như vậy thì nheo mắt hỏi:
1: Vậy thì tới mùa đông á, khi đi làm về, vợ ông có khởi dạy cho ông, rồi có áp đôi bàn chân lạnh vô cái da bụng ấm của bà như cái bọn giả mang đó hay không?
0: Ông cụ Tôm bị lính Nhật hành hạ quá khủng khiếp, cho nên tránh không muốn nhắc đến cái tiếng Nhật Bản mà dùng cái nhóm từ bọn giả mang để ám chỉ.
1: Đàn bà Việt Nam của chúng tôi không bao giờ làm vậy, nhưng mà rất thương chồng, chiều chồng. Chuyện gì mà họ làm được thì họ sẽ giành lấy để mà làm. Không biết tị nạnh, không biết phân chia chuyện này anh làm hay là chuyện kia tôi làm. Nếu mà như vậy thì bất công. Vậy thì trong gia đình đó, đàn ông Việt Nam của mấy ông làm cái gì? Thì tụi tôi làm những cái chuyện mà đàn bà làm không được, hay là mấy bà không thích làm. Rồi chẳng hạn như là cái gì ông nói tôi nghe coi. Đây nè, cưng vợ, hay là đánh đuổi kẻ cướp, hay là đi đánh tennis, coi đánh quyền anh, coi đá banh, chơi cờ tướng chẳng hạn. Như vậy thì cây cối trong vườn ai cắt, rồi ai dọn rác quét lá, ai trồng cây bông này dời gốc cây kia theo lệnh của bả được. Thì cây thì mình kêu cái người chuyên môn người ta cắt, còn bông thì ở đâu để cho nó nằm yên ở đó. Bà có kêu dời qua bên này bên kia đó thì mình cứ lờ đi, hay là câu giờ cho nó qua chuyện rồi cái bà cũng quên.
0: Lúc đó ông Jack ngồi ở phòng kế cận, nghe lóm chuyện của ông Tom và ông Thư. Vui tai, ông chạy qua góp lời. Ông Jack lên tiếng hỏi.
2: Nè nè anh Thư, nếu mà anh có bà chị vợ hay là em vợ gì đó mà chưa lập gia đình á, giới thiệu cho tôi đi nghe. Tôi cũng mong có một người vợ giống như anh á, thì tôi sẽ hy sinh cái đời độc thân này cho rồi.
0: Ông Tư nghe nói như vậy thì ông cười lớn, như đang không phải là ngồi trong sở.
1: Thôi đi ông Giác ơi, ông tử thủ được cái vị thế độc thân trong 60 năm rồi, sướng quá rồi. Đừng có dại dột đi vô cái con đường mê muội muôn đời của thế gian nữa nha.
2: Ông nói cái gì mà con đường mê muội?
1: Thì ông biết quá rồi, còn làm bộ nữa. Vậy ông không có nghe cái câu châm ngôn của xứ tôi sao? Người ta nói đó, cá trong lờ đỏ que con mắt, mà cá ngoài lờ á thì quay quắt muốn vô. Ở người Mỹ mấy anh á cũng có cái câu á là hôn nhân như cái bẫy chuột, con ở trong á muốn ra mà không được, còn con ở ngoài á thì tìm đủ cách để mà chui vô. Nè nè, tôi hỏi ông nè, bây giờ á mà về hưu á thì ông còn được lãnh tiền nhiều hơn đi làm, vậy ông đi làm cái giống gì cho khổ thân? Ông không muốn nghỉ ngơi sau 40 năm làm việc, 40 năm dài đó ông, 40 năm cơm áo, mà sao bây giờ ông cũng còn muốn để cho cái thân của mình bị ràng buộc vậy?
2: Hay à, ở nhà buồn lắm, không biết làm cái gì cho hết ngày giờ. Đi chơi xa, đi du lịch một mình thì cũng buồn, lẻ loi. Có người xúi tôi rủ bạn gái đi chơi xa, mà bị thấy ràng buộc quá, phải theo ý người khác thì nó mất tự do, mất vui. Mình độc thân lâu rồi, không có quen làm đuôi mấy bà đi chờn dờn ở trong mấy cái shopping, mà không có mục tiêu rõ ràng gì hết trơn á. Muốn tới nhà bạn bè chơi á thì cũng đâu có ai rảnh mà chơi với mình. Đọc sách á thì bởi vì già quá rồi, mắt kém, đọc lâu á thì nó nhức con mắt. Coi phim, nghe nhạc á cũng chán. Tôi thấy đi làm á là vui nhất à. Mà mừng nhất là chiều thứ sáu nha. Biết được hôm sau mình được 2 ngày nghỉ. Mà nè cũng lạ ha. Một tuần có 7 ngày nghỉ, không vui bằng mà một tuần nghỉ 2 ngày nha. Nè, mấy ông thấy ông Móp không? Về hưu chưa được nửa năm, ở nhà bị vợ mắng chửi, gây gỗ suốt cả ngày. Ông chán quá, ông mới xin trở lại làm việc. Mấy ông bà già không có việc gì làm, suốt ngày ngồi dòm mặt nhau, dễ nổi sùng, dễ gây gỗ với nhau lắm. Rồi tới một ngày nào đó, một trong 2 người lăn đùng ra chết, thì người kia tiếc nuối và ân hận, tự hỏi tại sao cái ngày còn sống mình cứ cắn đắng nhau vì những cái chuyện không đâu. Các ông có thấy chết gục trên bàn làm việc giống như ông Henry không? Hay là chết trong thang máy như ông Paul? Chết như vậy uổng lắm. Chưa kịp về hưu thì đã chết. Thiệt là uổng. Về hưu là cái phần thưởng quý báu nhất của cuộc đời. Sau mấy chục năm làm việc của con người, nếu mà mình khước từ cái ân huệ đó, thì thiệt là uổng đó mấy ông.
0: Rồi cũng đến ngày vui của ông Tư. Ông chính là người được nghỉ hưu. Thời gian ngắn ngủi còn lại, ông bùi ngùi, tiếc bạn bè, tiếc cái văn phòng nơi ông đã ngồi bao nhiêu năm. Nhưng nỗi vui mừng biết từ nay dứt bỏ mọi công việc hàng ngày, làm ông càng sung sướng hơn. Ông Tư về hưu, nhưng mà bà còn nhỏ tuổi hơn, chưa đủ điều kiện để mà hưu trí. Bà năn nỉ ông, chờ thêm vài năm nữa, rồi 2 người sẽ cùng về hưu một lần cho vui. Ông không thể chờ, nóng ruột quá rồi. Từ ngày mới tốt nghiệp đại học, vừa đúng 23 tuổi, đi làm ngày đầu tiên, ông về nhà nói với mẹ, biết bao giờ con mới được về hưu hả mẹ? Thì lúc đó mẹ ông cười, bảo ông đừng có nói chuyện tào lao. Vậy mà vèo một cái, bây giờ ông đã đến tuổi về hưu rồi. Hai đứa con ông đã vỗ cánh bay xa theo gia đình, theo công việc làm ăn. Ông không thể dài cổ ra chờ đợi để cùng với bà về hưu một lần cho vui. Ông mạnh dạn lên tiếng nói với bà:
1: từ nay á, anh đổi chỗ cho em nghe. Anh sẽ ở nhà làm chuyện nội trợ, để coi đi chợ nè, nấu ăn nè, giặt rửa, chăm sóc nhà cửa, tưới bón vườn tược. Còn em á thì chỉ đi làm thôi. Rồi á chiều về em ngồi em gác chân lên trên ghế, coi báo, coi truyền hình. Anh sẽ dọn cơm cho em ăn. Xong á rồi sẽ rửa bát lau bếp. Em đọc sách, coi thể thao rồi đi ngủ thôi. Mọi chuyện khác á anh sẽ lo làm cho tới ngày em về hưu. Em thử đóng vai chồng và anh đóng vai vợ, mình chơi cái trò đổi vài năm thử coi sao nghe.
0: Bà biết tính của ông ham vui, thích hài hước, cho nên bà nhe răng ra cười, gật đầu bằng lòng. Buổi sáng đầu tiên khi nghỉ hưu, ông dậy sớm nấu cho bà một tô cháo gạo tẻ, pha một ly cà phê, một ly nước cam trộn mật, nướng thêm hai lát bánh mì dẹp và cắt mấy khoanh xúc xích. Khi bà rửa mặt xong, ông ỏn ẻn giả giọng đàn bà và nói:
1: Mời anh ra ăn điểm tâm kẻo nguội, em dọn sẵn rồi.
0: Bà nghe nói thì hấy một cái và mỉm cười, rồi giả giọng đàn ông ồn ồn nói:
3: Cái bà này đảm đàng quá, tôi tốt phước à nghe, có người vợ giỏi giang việc nhà.
0: Hai ông bà cùng ăn sáng, ăn xong ông dọn bàn, bưng chén dĩa vào bếp, chạy vội ra, đưa gò má cho bà hôn trước khi bà leo lên xe hơi để lái đi làm. Hai ông bà nhìn nhau cười khúc khích. Ông Tư vào giường lại nằm nghỉ một lúc, rồi ông vùng dậy, đi một vòng quanh nhà, nhìn lên, nhìn xuống, từ trên trần đến những góc nhà, tay cầm viết ghi một danh sách những việc cần làm trong ngày hôm đó. Ghi được 17 mục. Ông thầm nghĩ, chuyện ở đâu mà lắm như vậy? Rồi ông cứ ghi thứ tự ưu tiên, chuyện nào cần làm trước, chuyện nào cần làm sau. Trước tiên, ông cầm chổi quơ ngang quơ dọc cái phòng khách, có sàn lát ván đánh dầu bóng, bụi bay lên mù mịt. Ông đùa tất cả bụi bặm rác rến giấu dưới gầm ghế dựa, dưới gầm bàn và các góc khuất lấp. Thế là xong cái việc quét nhà. Ông quay sang đám bàn ghế, lấy chổi lông gà phan qua phan lại giống như múa gươm. Lâu lâu ông dừng lại, chân trước chân sau, người nghiêng nghiêng như ở vị thế đang đánh kiếm. Rồi vụng về, dùng chổi lông gà đi vài đường gươm mà ông đã quên luyện tập từ mấy chục năm qua. Bụi bay lăng tăng trong không khí, làm ông té ho sặc sụa. Chổi của ông đánh rơi cả bình hoa, nước đổ ra sàn nhà lai láng. Bình hoa chỉ bị một vết sứt mẻ nhỏ thôi. Ông lại lúi cúi cắm lại bình hoa và lấy lá che khuất cái chỗ bị mẻ. Che rồi, có ai thấy đâu mà sợ. Rồi lại thêm cái mục chùi hút nước sàn nhà. Sau khi chùi dắt hết nước loang trên sàn, thì những nơi khác, cái vết dép ông in rõ mồn một với cái dấu dơ từ trong ra ngoài, rồi từ ngoài ra tới bên trong. Thế là ông phải lui cui, lau nước lại toàn diện căn phòng. Sau khi lau nước thì phải lau khô. Tìm tới, tìm lui, không có cái khăn, ông lôi một mớ áo lót cũ ra dùng. Lau xong thì mồ hôi đã ra ướt cả quần áo. Nhìn lại những 15 mục cần làm mà dường như mới đây mà đã tới trưa rồi. Thế là ông lại thay đổi ưu tiên các việc cần làm. Bây giờ phải đi chợ trước. Ông định ghi xuống danh sách những gì cần mua, nhưng nhớ lại có lần nghe các bà nói rằng đi chợ thì phải nhìn xem có món nào ngon, rẻ thì mua, chứ không có định trước được. Vợ ông đi chợ có bao giờ bà ghi ra đâu. Thế là ông lên xe lái vèo ra chợ. Ông định đi một vòng xem có cái gì ngon, rẻ. Và sau khi có cái nhìn tổng quát về hàng hóa trong chợ hôm nay, thì ông sẽ có một quyết định rõ ràng hơn. Đi tới đi lui đã 3 vòng, mà trong đầu ông chưa nảy ra được quyết định nào cả. Vì thật sự, ông không biết món nào ngon, món nào dở, và giá cả đắt rẻ ra sao cả. Bí quá, ông cứ mua đại 2 phao thịt bò, 2 phao thịt heo, 2 con gà, 2 phao tôm, 2 phao 3 bao cá và 2 con cua thiệt lớn. nếu có bà nội trợ nào nhìn thấy các món ông mua, thì tưởng đâu ông này định nấu cho mười mấy miệng ăn, chứ không phải nấu riêng cho hai ông bà già. Ông cho rằng cứ bò thì xào, heo thì kho, gà thì nướng, tôm nấu canh, còn cá thì hấp, riêng cua thì rang muối, thật là dễ. Về đến nhà, ông thay quần áo, mang áo nấu bếp vào, đội cái nón bằng đầu bếp trắng cao cho ra vẻ trang trọng. Ông quyết định nấu canh tôm trước. Nhìn cái gối tôm còn vỏ, ông không biết làm sao mà gỡ vỏ ra cho tiện. Thôi thì cứ kiên nhẫn cắt đầu cắt đuôi, để lại cái phần thân mà nấu canh. Cắt từng con lâu quá, ông chặt 3-4 con làm một, mà chém đầu, chém đuôi. Chém hăng quá làm đứt cả tay chảy máu. Ông nghĩ chắc mấy bà nội trợ có cách nào đó bóc tôm cho mau, chứ không lẽ bóc từng con thì biết đời nào mới xong. 2 phao tôm ông cắt xong thì còn hơn 1 lạng. Bỏ tôm vào để nấu canh, ông lúng ta lúng túng, không biết phải nêm bằng xì dầu hay nước mắm hay là muối. Cả mấy thứ kia đều là chất mặn cả, không lẽ 3 cái chuyện nhỏ nhặt lẻ tẻ này mà phải gọi điện thoại hỏi các bà. Như vậy thì xấu hổ quá. Lấy cái trí thông thường ra mà suy luận, ông cứ bỏ 1 ít muối, 1 chút nước mắm, 1 chút xì dầu, rồi 1 chút xì dầu tây. Như vậy thì chắc là không trật đâu. Lửa đã cháy bừng bừng, ông hớt quảng, tự hỏi nấu canh tôm với cái gì đây? Không lẽ nấu canh tôm suông? Ông mở tủ lạnh lục lạo, may quá, trong đó còn trái bầu tươi. Ông vội vã rửa và lấy dao gọt vỏ. Gọt xong thì trái bầu trở thành ốm tông tèo, hầu như chỉ còn phần ruột, mà phần cơm của trái bầu đã dính gần hết vào cái đống vỏ ông gọt. Ông cắt thành từng khoang nhỏ, bỏ vào nồi, cái nồi đầy vung, và sau một hồi sôi sùng sục, thì ông nhận ra cái món đang nấu không phải là canh, mà là món xào. Canh thì phải có nhiều nước chứ đâu phải sình sệt, toàn cả tôm và bầu. Ông tự an ủi, định nấu canh, mà thành ra món xào thì đâu có sao. Khi nếm một miếng thì ông nhăn mặt. Vị giác cũng như khứu giác của ông chưa bao giờ nếm được cái mùi vị lạ lùng như vậy. Mùi của xì dầu tây, mùi của xì dầu tàu, rồi thêm mùi nước mắm, trộn lẫn với nhau hăng hăng, không dễ chịu chút nào cả. Ông thì thầm tự phán,
1: kiểu này là thất bại rồi.
0: Ông đổ món canh xào ra dĩa, mới một món mà đã được 2 dĩa đầy. Nếu nấu hết thịt cá này thì 2 vợ chồng chắc là ăn cũng cả tuần chưa hết. Ông cắt thịt bò để xào, thịt bùng nhùng cứ hoài không đứt, cắt không mỏng được. Ông từ thay và thử đến 4 con dao khác nhau mà vẫn thấy khó khăn, không cắt được. Đang lúng túng, ông nhìn thấy có cái kéo răng cưa. Ông dùng để cắt thịt thành từng miếng khối vuông, mau lẹ, nhẹ nhàng, không có bùng nhùng chạy tới chạy lui. Đã có chút kinh nghiệm khi nấu canh tôm, lần này ông chỉ dùng 1/4 thịt, cho vào nồi, đổ thêm nước, và chỉ dùng muối, không dùng nước mắm, không dùng xì dầu. Ông tưởng nấu càng lâu thì thịt càng mềm, cứ 5-3 phút gấp 1 miếng ra nếm thử, mà ông nhận ra càng nấu lâu thì thịt lại càng dai. Rồi một hồi ông không nếm nữa, vì cứ nếm mãi thì e no bụng mất. Nồi thịt xào thành lỏng bỏng. Ông chợt nghĩ, tại sao mình không đổ thêm nhiều nước cho nó thành canh, để thay vào cái món canh tôm mà ông đã thất bại. Để canh ngon, ông cho thêm 2 cục súp viên, và khi nếm canh thì ông lại nhăn mặt bởi vì nó mặn chát. Lại thất bại thêm 1 lần nữa. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa, ông Tư xới cơm ra ăn với 2 cái món vừa nấu xong. Chưa bao giờ ông có một món ăn dở như bữa hôm nay. Cố gắng hết sức, mặt mày nhăn nhó, ông mới thanh toán được 2 chén cơm. Ông lắc đầu ngoài ngoại, không thể để cho bà vợ của mình ăn những cái món khủng khiếp như vậy được. Ông ra vườn, đào lỗ, đổ xuống, chôn, đổ luôn cả món xào lẫn món canh xuống, đắp đất lại kỹ lưỡng, phải chôn cho lẹ, để bả về biết được thì mất mặt lắm. Ông trở vào, hấp 2 con cua và nấu 1 nồi nước để luộc thịt heo. Làm kiểu này thì không thể nào hư được, luộc thịt heo thì chắc chắn là phải thành công, không thể nào thất bại được. Nhưng ông lại lầm 1 lần nữa. Thịt heo ông luộc quá lửa, nó dai nhách, nó khô queo và nó cứng ngắc. Thôi thì cũng xem như tạm được, không đòi hỏi gì hơn. Trời chiều đã xế bóng, mà ông mới làm được 1/3 công việc ghi trong danh sách của ông. Thì ra công việc nhà không phải dễ dàng như ông tưởng. Cũng túi bụi đi chứ, mà cũng chưa đâu vào đâu cả. Ông Tư chạy vội vào trong phòng tắm, lấy áo quần mặc ở nhà máng sẵn lên cho bà, lấy khăn tắm thay cục xà bông mới và để sẵn chai thuốc gội đầu bên cạnh cái bồn tắm. Có tiếng xe của bà đi vào sân nổ rền, ông chạy ra đón bà, đưa hai tay ra ôm bà và ổn ẻn giả giọng đàn bà nói:
1: anh của em đi làm về có mệt lắm không? Tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngồi coi tin tức buổi chiều. Em làm cơm xong là mình ăn cho nóng sốt nghe.
0: Trong khi bà thay quần áo, thì ông mở vòi pha nước ấm đầy bồn cho bà ngâm mình tắm. Khi bà Tư vào phòng tắm, thấy nước ấm đã đầy bồn, khăn tắm áo quần đã máng sẵn, bà cười toe toét và mở cửa chạy ra hấy ông một cái. Thấy ông đang lom khom cắt thịt heo ra từng lát mỏng, bà quay trở lại phòng tắm mà không nói gì. Tắm xong bà xuống bếp để phụ, nhưng mà ông đuổi bà lên, nhái cái giọng ngày xưa mà bà thường hay nói với ông:
1: Lên phòng cách mà nghe tin trong ngày, coi thể thao. Anh đừng làm rộn, để người ta nấu ăn, chừng 15 phút nữa là có cơm mà.
0: Khi ông mời bà vào bàn thì trên bàn đã dọn sẵn 3 món: một dĩa rau sống, một dĩa thịt heo luộc đầy vung, thịt thái lát dày cộm và 2 con cua lớn. Bà lên tiếng hỏi ông:
3: Ủa, chỉ có món mặn với rau, không có canh, không có xào hay sao ông?
1: Hôm nay ăn tạm mấy món giả chiến đi, ngày mai sẽ có đủ 3 món canh xào mặn. Thường người ta nấu canh muốn ngon thì không biết là người ta bỏ nước mắm hay là xì dầu vậy bà.
3: Ông hỏi đùa đó hả? Ai mà cho xì dầu vô trong canh bao giờ? Canh thì phải cho nước mắm thiệt là ngon vô. Nghe đâu ở miền Trung có nơi không có cho nước mắm vô canh vì sợ canh có vị chua. Họ lại cho mắm tôm vô canh. Khi nào không có đủ lượng mắm tôm thì họ kêu là canh ỏn. Không biết canh ỏn là cái khỉ gì nữa, hay là canh không vừa ý nên ỏn ẻn xấu hổ.
0: Ông Tư thầm ghi nhận trong đầu nước mắm và mắm tôm để lần sau ông có thể nấu canh. Ăn hết một con cua, bà đã no. Bà không đụng đến món thịt heo luộc lạt nhách và cứng ngắc của ông. Ông Tư cũng mừng thầm trong bụng. Ăn xong, ông đuổi bà đi lên phòng khách. Ông dọn dẹp, lau bàn, rửa chén bát, lau bồn, rửa sàn nhà. Xong, ông tắt đèn. Ông đi ra ghế bành ngồi với bà và nói:
1: Tôi thấy chuyện nội trợ cũng lu bù lắm. Lâu nay anh đâu có biết cái công khó của em. Em cho anh phụ việc. Bởi vì không có chịu cho phụ cho nên bây giờ anh làm cái gì cũng lạng quạng. Ôi, anh nghĩ mấy bà xưa thường không cho đàn ông con trai xuống bếp cũng là cái chính sách ngu dân để dễ trị, để mình khỏi có phụ thuộc vào mấy bà. Hình như mình còn mấy sâu hạt sen hồ Trịnh Tâm Quế của bác Thái cho mấy năm trước chưa xài. Ngày mai anh sẽ nấu trà hạt sen cho em ăn. Em có nhớ cái câu ca dao: thương chồng nấu cháo le le, nấu canh bông bí, nấu chè hột xe không? Ngày mai em sẽ có chè hột sen, có cháo le le mà ăn. Anh làm nội trợ thì nhất định hai đứa mình sẽ tình tứ giống như trong ca dao.
3: Ôi trời, chim le le ở đâu mà có? Bộ anh định ra ngoài hồ có thành phố bắt hả? Trời ơi, ở tù đó anh ơi.
1: Thì miễn làm sao có thì thôi, đừng có lo.
0: Ngày hôm sau, ông Tư chạy ra ngoài chợ Tàu, mua 6 con chim cút làm sẵn và về chặt mỗi con làm 4 miếng, nấu với cơm nguội, hy vọng thành cháo le le. Ông rửa sạch 4 sâu hạt sen khô, bỏ vào nồi nấu, nấu cả 2-3 tiếng đồng hồ mà hột sen vẫn cứng ngắc bên trong. Nấu cho cạn nồi, ông lại châm thêm nước. Hơi nước bay mù mịt đầy nhà, động mờ tất cả các cửa kính phòng trong phòng ngoài. Nấu từ sáng tới chiều mà nó vẫn sượng trân, cứng ngắc, nhai trong miệng nghe rộp rộp, chứ không phải bỏ vào lưỡi là muỗng tan ra như ông từng ăn chè do bà nấu. Nấu hoài mà hạt sen không mềm, ông hạ lửa để đó, định hôm sau nấu thêm một ngày nữa. Ông tin rằng dù cho gỗ lim thì nếu mà nấu mãi cũng phải mềm, huống chi là hạt sen. Nhưng hôm sau, ông nấu liên tiếp thêm 6 tiếng đồng hồ nữa, mà mấy cái hạt sen ngoan cố vẫn không mềm, không tan được trong miệng, mà nó vẫn cứ sừng sực. Ông kết luận rằng, cái loại hạt sen này đã bị hư rồi, đã quá mọc cho nên không thể ăn được nữa. Còn nồi cháo le le, ông nếm thử, thấy nó lạt nhách, nước cháo lờ nhờ, không có mùi vị gì cả. Giận quá, ông gọi điện thoại đường dài cho một cô em họ ở tiểu bang xa, hỏi cô làm sao để mà nấu cháo ăn được. Nhờ cô chỉ dẫn, ông đổ vào nồi cháo nửa lon súp gà, mấy muỗng nước mắm và nếm thử, và cảm thấy ngon thiệt, ăn có mùi vị cháo ngay, chứ không phải ngây ngấy. Ông tự biết, mình chưa thể nấu ăn được, nấu món nào là hư món đó, phải học bài, cho có căn bản mới nấu, chứ không phải cứ tưởng tượng ra là làm được. Ông lái xe ra nhà sách, mua một lúc 5 cuốn sách dạy nấu ăn của Mỹ, Tàu, Nhật và Việt Nam. Ông quyết tâm học cho thành tài rồi mới nấu. Ông đem sách giấu dưới gầm kệ, sợ bà thấy. Để có thức ăn buổi tối, ông vào tiệm Mỹ mua 2 phần ăn đem về. Chiều hôm đó, ông tắt điện, vặn nhạc cổ điển êm dịu, thắp đèn cầy, trải khăn bàn, đem bộ chén dĩa quý ra cùng với đũa mung, muỗng nĩa bằng bạc. Trên bàn có 2 dĩa thịt bò chiên tảng lớn, thêm rau xà lách, đậu, khoai tây nghiền, bánh mì nướng giòn và súp cháo le le. Bà vợ tròn mắt nhìn ông ngạc nhiên và hỏi.
3: Ồ, trời ơi, sang như là ăn tiệc nhà hàng. Em á, không ngờ là anh giỏi vậy. Ờ, lạ quá hả? Anh nấu được mấy món khó này luôn á hả?
1: Ờ, thôi ăn đi, đừng có hỏi lôi thôi mà.
3: Wow, thịt bò chiên mềm với ngọt quá à. Em á, cũng không có làm được ngon như vậy á. Anh chiên cách nào vậy?
1: Thì thịt bò chiên có 3 loại là thiệt chín, rồi dừa chín hay là còn sống. Thiệt chín thì thịt nó hơi dai, dừa chín thì cắt ra thấy còn hồng hồng, ăn dừa. Còn hễ sống thì cắt ra thịt màu đỏ, rồi còn phải ứa huyết thanh ra nữa. Phải biết chọn lửa cao hay thấp, thời gian chiên lâu hay mau, ô dễ mà.
0: Hôm nay ông nhất định dành cho bà một ngạc nhiên thích thú. Ông dự định sẽ nấu phở. Ông đã từng thưởng thức cái món phở vô cùng đặc biệt của 2 ông bạn, ông Hà ở tiểu bang Washington State và ông Tôn ở thành phố Sacramento. Phở của 2 ông này nấu cùng một công thức, một bí quyết. 2 ông giấu nghề, nhưng vì thân tình cho nên chỉ nói riêng cho ông Tư nghe mà thôi, mà còn dặn dò ông là đừng có tiết lộ bí quyết cho ai nghe. Nước phở của 2 ông này nấu trong veo, thanh tao và rất là ngọt. Không có bột ngọt mà vẫn ngon lành. Đó là nấu phở không đổ thêm nước, cho thêm một ít xương gà, dùng đường phèn thay bột ngọt. Ý 2 ông này nói khi nấu phở, đổ nước một lần thôi, không châm thêm nước khi nồi cạn. Nhưng cái bí quyết đọc vắn tắt quá. Ông Tư hiểu lầm là nấu xương bò mà không đổ thêm nước vào. Xương bò tự nhiên sẽ ra nước như khi nấu bí, nấu bầu. Ông Tư mua cả một đống xương bò to tướng, thêm một con gà, một nắm đường phèn như bí quyết dạy, cho tất cả vào cái nồi lớn, cao, bắt lên bếp, cứ thế mà nấu. Nấu hoài, nấu mãi, dở ra thăm dò hoài mà không thấy nước phở đâu cả. Nhưng ông tin tưởng vào 2 ông bạn có tài nấu nướng này, có lẽ nấu chưa đủ lâu mà thôi. Ông yên tâm xuống kho sau nhà, tìm vài thứ vật dụng. Nhưng chợt thấy cuốn sách về tình dục mà ông cất giấu, không muốn cho bà biết. Ông mở ra say sưa đọc, rồi ông kéo ghế, nằm xem sách, và quên bẵng đi cái nồi phở đang nấu trên nhà. Rồi ông ngủ thiếp đi lúc nào, không biết. Khi ông thức giấc, thì chuông báo động cháy nhà reo om sòm phía trong, khói trong nhà bếp ùng ùng bốc ra từ cửa sổ và cửa lớn. Ông phóng vội vào nhà bếp, tắt lửa, khói đen bốc lên mù mịt từ trong nồi phở, mùi khét nghẹt. Ông Tư mở nắp, nhìn vào thấy cháy đen và có thứ nước bầy nhầy lợn cợn. Ông lầm bầm trong miệng.
1: Trời ơi, cái này là thành cao hổ cốt. Chết rồi. Đây là nấu cao chứ không phải nấu phở.
0: Ông ôm bụng cười một mình. Ông cứ nghĩ là vì ngủ quên cho nên cạn nước, chứ không phải là nấu sai công thức. Cái nồi nhôm như muốn chảy mủng ra dưới sức nóng của lò ga. Ông ra vườn, hì hục, đào lỗ để mà giấu cái chứng tích của chuyện thất bại hôm nay. Chôn luôn cả cái nồi nhôm cháy xém như vậy thì làm sao mà chùi sạch được. Không tội chi mà chùi cho mệt. Ông vội vã xịt thuốc khử mùi hôi, xịt đầy nhà, nhưng mà không sao, trừ được hết mùi hôi. Ông mở toan tất cả các cửa, vặn quạt mái tối đa, để xua đi cái mùi khét nghẹt ra khỏi nhà. Đầu mặt tay chân, thịt da của ông đều nặng mùi của lò thiêu xác. Ông đi tắm, tắm thật lâu, mà ngửi lên da, vẫn không hết mùi hôi. Để có thì giờ đọc sách nấu ăn và nghiên cứu, trong một tuần liên tiếp, ông mua thức ăn từ các tiệm sang và ngon trong thành phố về, dọn cho bà mỗi buổi chiều, ngày nào cũng thắp đèn cầy, uống rượu nho, bữa ăn đầy lãng mạn, tình tứ và hạnh phúc. Ông chăm chỉ nghiên cứu các cuốn sách nấu ăn, gạch xanh gạch đỏ, làm tóm tắt cách nấu, cách dọn bàn, trang trí dĩa thức ăn, cần mẫn, chịu khó như hồi học thi ngày trước. Bây giờ ông đem cái óc khoa học thực nghiệm của một chuyên viên kỹ thuật ra áp dụng cho việc nấu bếp. Món nào ông cũng nấu thử trước, làm thí nghiệm với liều lượng nhỏ, em xong rồi ăn thử, ghi chú phân lượng, ghi chú thành quả, rồi thêm bớt thành từng phần, bớt lửa, thay đổi thời gian nấu nướng, xem kết quả mới giống như một nhà hóa học điều chế trong phòng thí nghiệm, chứ không phải là việc nội trợ nấu ăn nữa. Mỗi món ông dọn ra cho bà là kết quả của nhiều thử nghiệm, nhiều sách vở gom lại. Càng ngày bà càng ngạc nhiên về khả năng của ông chồng, mà lâu nay bà xem như một người vụng về, nấu một nồi nước sôi không chín. 2 năm liền dành cho công việc nội trợ của bà vợ, ông Tư trở thành đam mê ngồi nghệ thuật nấu ăn. Bạn bè chê ông Tư ham làm việc của đàn bà. Ông cười và nói rằng, có người về hưu thích trồng hoa, làm vườn cho đau lưng. Có người thích nặng ốc viết hồi ký để thiên hạ chửi bới, chê bai cho khổ thân. Có người ngày ngày thì chơi đánh bài, làm giàu cho các hãng sản xuất thuốc trị bệnh trĩ. Mỗi người mỗi sở thích, không ai đúng mà cũng chả ai sai. Nhưng mà cái sở thích của ông làm cho đời sống sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, được ăn ngon, được khoái lạc. Trong vòng 2 năm, ông nấu toàn những món ăn béo bổ, thịt thà, làm cho cái mặt bà Tư càng ngày càng bành ra theo chiều ngang. Chiếc càm trở thành 3 lớp, thân thể mập mạp, áo quần bắt đầu chật chội, bụng lớn ra, mông cũng lớn ra, áo quần phải thay đổi liên tục. Ông vui vì thành quả nấu ăn và vẫn thấy bà đẹp trong cái dáng đầy đặn. Trong lần khám sức khỏe định kỳ, kết quả thử nghiệm cho biết bà Tư bị áp huyết cao gấp rưỡi, liều lượng chất mỡ trong máu gấp đôi con số bình thường. Bác sĩ gầm gừ hăm dọa rằng nếu không kiên cử, không tập thể dục thì có thể bị tai biến mạch máu não, đứng tim chết bất tử. Nguy lắm. Ông Tư nắm tay bà mà than.
1: Ôi à, anh đâu có biết, chính anh đầu độc em, chứ không ai cả. Cứ ăn uống như vậy hoài mà em không tập thể dục, không hoạt động thì nguy lắm. Lâu nay anh vẫn nhớ, và thèm mấy cái món ăn dân gian như là canh rau muống, nấu tôm tươi, rau muống xào tỏi, canh bầu tôm, rau dền hay là mướp đắng dồn thịt, rồi mấy cái món rau, đậu, mướp hương, mắm chân, tàu hũ kho tương. Nhưng mà trong sách sao không thấy mấy cái món này, cho nên anh trình nấu tròn mấy cái thứ độc địa, không có tốt cho cách giữ gìn sức khỏe. Thôi thôi, anh xin chừa, xin được trân trọng trả lại cái nhiệm vụ nội trợ cho em. Anh sẽ đốt hết mấy cái sách nấu ăn, rồi bôi bỏ mấy cái cuộn băng nhựa dạy nấu ăn của mấy ông đầu bếp trư danh trên thế giới. Mấy cái thứ này cũng đọc không thua gì cái chủ thuyết chính trị hỗn tưởng trong thế kỷ 20 vừa qua. Ồ, nó giết người dễ như chơi.
0: Buổi sáng,

0: chàng húp ngon lành. Ông Tư nói rằng cao lương mỹ vị cũng không ngon bằng. Ông rót thêm trà xanh vào cái ly cho bà, rồi khe khẽ ngâm nga.
1: Tạ ơn còn được sum dày, mai sau thiếu vắng, rót đầy, tiếc thương.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Đuổi gà cho vợ của tác giả Trầm Cà Mau qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 25 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, bây giờ hôm nay là thứ Tư, 20 tháng 5 của năm 2026, cũng vào một ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và sau đây là tiết mục Thế giới con ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Và với cái tiết mục này thì Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số những cái thông tin, những cái sự kiện, những cái sự việc nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua những cái bài viết, những cái tài liệu, cũng như những cái kinh nghiệm trong cuộc sống mà chúng ta cùng nhau sưu tầm, và Việt Tiến sẽ đúc kết và sẽ cùng chia sẻ lại với quý thính giả trong chương trình của Thế giới con ta. Đặc biệt là trong đề hôm nay, Việt Tiến có một số những cái bài viết và Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả những cái bài viết rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý thính giả, tuy nhiên thì trước hết thì có một số những cái bản tin, có một số những cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra. Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Như chúng ta biết rằng là vào cuối tuần vừa rồi đó, đã có một số những cái tiểu bang có những cái cuộc bầu cử sơ bộ, thưa quý vị thính giả. Và về phía Đảng Cộng Hòa thôi đó, thưa quý vị thính giả, về chỉ riêng về phía Đảng Cộng Hòa, thì gần như là tất cả những cái ứng cử viên nào mà ra mà hoặc là đang thách thức những cái nghị sĩ đương nhiệm hay là những cái người mà được tổng thống đại loại đó là được tổng thống Donald Trump ủng hộ đó, thì gần như là 100% đều giành được cái thắng lợi đầu tiên. Trong đó đó có nhiều người đã thắng, nhưng mà thắng với những cái nghị sĩ mà đương nhiệm, thưa quý vị thính giả, điển hình là một cái vị thượng nghị sĩ tại tiểu bang Louisiana thuộc Đảng Cộng Hòa luôn, thưa quý vị thính giả, tại vì đây á là một những cuộc bầu cử sơ bộ, có nghĩa là bầu cử ở trong nội bộ đảng thôi, để mà dành ra những cái người đại diện cho Đảng Cộng Hòa để mà ra tranh cử vào tháng 11 sắp tới đó. Thì như chúng ta biết rằng là vào cuối tuần vừa rồi đó, thì có một cái cuộc bỏ phiếu bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Louisiana, và thượng nghị sĩ đã nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ trong quốc hội đó là thượng nghị sĩ Bill Cassidy, là một trong bốn nghị sĩ Đảng Cộng Hòa mà như chúng ta biết đó, là ông này đã từng bỏ phiếu để mà không phải một, chưa được được tiếp xem. Ông nghị sĩ này đó, ông đã thất cử, thưa quý vị khán giả, ông thất cử trong cái kỳ bầu cử bầu cử sơ bộ, thưa quý vị khán giả, vừa rồi. Và có một cái động thái mà ông này đó, ông làm ngay sau cái kỳ bầu cử đó, sau khi mà ông thất cử là cái gì? Quý vị biết rằng đó, ông Cassidy này đó là một trong sáu vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã từng bỏ phiếu để mà luận tội Tổng thống Donald Trump, luận tội lần thứ hai, thưa quý vị thính giả. Khi mà cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đó, nó không còn bao nhiêu ngày nữa. Như chúng ta biết, nhớ lại là vào năm 2021, sau khi mà Tổng thống Donald Trump biết rằng là mình sẽ, sau khi mà có cái kết quả bầu cử rồi đó, và đang chờ là công bố cái phiếu đại cử tri đó vào ngày 6 tháng Giêng, thì vào quý vị khán giả, thì vào ngày 6 tháng Giêng đó đã có một cái cuộc tuần hành theo cái sự kêu gọi của Tổng thống là chúng ta phải lên tiếng để chấm dứt cái tình trạng là ăn cắp cái cuộc bầu cử. Và cái điều gì xảy ra thì chúng ta đã biết, đó là đã có những cái cuộc xung đột nó xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến gần như là những cái sự hỗn loạn vào cái ngày 6 tháng Giêng, và Đảng Dân Chủ đã lấy cái cớ của ngày 6 tháng Giêng để luận tội Tổng thống Donald Trump một lần nữa, thưa quý vị. Thì ông Cassidy này đó là một trong sáu vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa
đã từng bỏ phiếu để mà đưa Tổng thống Trump ra quốc hội để mà luận tội cho những cái gì mà xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ, ông ta đã thua cho một cái người do Tổng thống Donald Trump ủng hộ để mà ra thách thức cái vị trí của ông Cassidy. Thì cái kết quả cho chúng ta thấy rằng là ông thượng nghị sĩ tuy là có thâm niên ở trong quốc hội nhưng mà đã thua cho một cái người ra thách thức mình, và ông ta đã quay lưng lại với Tổng thống Donald Trump ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, khi mà Đảng Dân Chủ một lần nữa lại đề trình cái nghị quyết là quyền hạn quân sự nhằm hạn chế cái quyền hạn của Tổng thống Trump trong cái cuộc chiến với Iran đang diễn ra, thưa quý vị khán giả. Thì lần này đó, có với cái số phiếu, cái phiếu của ông Cassidy cùng với là sự vắng mặt của ba vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa, thì cái kết quả đó là cái nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải rút quân ra khỏi cái cuộc xung đột với Iran đó, đã được gần như được thông qua tại thượng viện với cái số phiếu là 50 trên 47, thưa quý vị khán giả. Còn ba vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đã vắng mặt trong ngày hôm đó, thưa quý vị khán giả. Chúng ta nên nhớ rằng ngoài ông Cassidy đó thì ba vị thượng nghị sĩ Cộng hòa khác và vẫn luôn bỏ phiếu để mà chống lại cái cuộc chiến của Hoa Kỳ đối với Iran đó. Mà không chỉ là cuộc chiến chống lại cái nghị quyết này không, mà ông Rand Paul là một trong những vị thượng nghị sĩ mà luôn luôn chống lại những cái nghị trình mà Tổng thống Donald Trump đưa ra, thưa quý vị khán giả. Cho nên hai vị thượng nghị sĩ còn lại là bà Lisa Murkowski, một vị thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang Alaska, cộng với bà Susan Collins và ông Cassidy, là bốn vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa mà đã bỏ phiếu để mà ngăn chặn cái quyền lực của Tổng thống cho cái việc là đi đánh thằng Iran, thưa quý vị khán giả. Có cái chuyện mà đánh Iran tại sao đó thì việc tiếng nghĩ rằng là chúng ta không cần phải nhắc lại nữa, thưa quý vị khán giả, tại vì nó đã được đề cập đến rất là nhiều lần rồi. Đây chúng ta chỉ nói đến cái chuyện đó là ngay sau khi mà bị thất cử bởi một người ra do Tổng thống Donald Trump ủng hộ ra để mà thách thức mình đó, thì ông Cassidy này đã quay ngoắt lại 180 độ ngay lập tức để mà bỏ phiếu đồng thuận với Đảng Dân Chủ để mà kiềm chế Tổng thống Donald Trump trong việc là thách thức cái thằng Iran không có được sở hữu vũ khí hạt nhân. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái hành động của tay Cassidy này á, là không thể nào chấp nhận được, thưa quý vị khán giả. Chỉ vì là bị mất ghế do một cái người ra thách thức mình được Tổng thống Donald Trump ủng hộ mà đã quay ngoắt lại để mà đi ngược lại với những cái nghị trình của Đảng Cộng hòa. Đây là một điều không thể nào chấp nhận. Trong những cái tháng vừa qua đó, thì chúng ta đã nghe nói rất là nhiều đến một cái vị dân biểu của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Minnesota, đó là bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả. Có nhiều những cái vụ lùm xùm xoay quanh cái ghế của bà, và cũng như là cái hồ sơ cá nhân của bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả. Thì trong những ngày vừa qua đó, Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là ông J.D. Vance, ông ta cho biết là Bộ Tư pháp hiện đang tiến hành cái công cuộc điều tra rốt ráo hơn về cái dân biểu Đảng Dân Chủ là bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả, một cái dân biểu đến từ tiểu bang Minnesota. Mình như chúng tôi biết rằng là cái địa hạt của bà Ilhan Omar đó là một cái địa hạt mà bảo đảm cho bà không bao giờ có thể bị mất ghế,
là vì cái địa hạt của bà đó. Cái số dân mà Somalia là chiếm đa số. Phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 5 thì ông Vance nói rằng ông không muốn đưa ra kết luận trước khi cuộc điều tra hoàn tất, nhưng ông ta cho rằng các thông tin có liên quan đến bà Omar có dấu hiệu đáng nghi ngờ. Chúng ta biết rằng đó, thưa quý vị, là ở cái tiểu bang Minnesota đó hiện đang nổi lên với nhiều những cái vụ gian lận về Medicaid, về những cái chương trình mà do ngân sách từ liên bang cấp cho tiểu bang Minnesota, thưa quý vị, trong đó có một cái chương trình gọi là nuôi nấng tương lai của chúng ta qua cái chương trình gọi là Feeding Our Future. Mà chúng ta biết rằng cái chương trình Feeding Our Future nó hình thành dưới thời của bà Ilhan Omar, và một trong những cái người mà bị kết tội về cái chương trình Feeding Our Future đó, bà một cái vị tiếng quên mất cái tên của bà rồi, bà nói rằng là bà tin một cách chắc chắn là bà Ilhan Omar biết có những cái sự gian lận trong cái chương trình mà nuôi dưỡng tương lai của chúng ta là Feeding Our Future. Bà ta còn cho biết là mỗi khi mà cái thời hiệu của cái chương trình này mà nó gần đi đến cái điểm kết thúc á, thì bà Ilhan Omar lại nhúng tay vào để mà xin gia hạn cái chương trình này. Có nghĩa là bà nhúng tay vào rất là sâu trong cái chương trình Feeding Our Future. Và cái người mà bị luận tội, bị kết tội trong những ngày vừa qua đó, đã cho chúng ta biết rằng là bà ta nghĩ một cách chắc chắn đó là bà Ilhan Omar có biết về những cái sự gian lận của cái chương trình Feeding Our Future này. Ngoài cái chuyện là bà này đang có cái nghi vấn là lấy anh trai của mình để cho anh trai của mình nhận được cái thẻ xanh, thì còn có một cái nghi vấn nữa là cái quốc tịch của bà này không hợp lệ, thưa quý vị tác giả. Tại vì thưa quý vị tác giả, bà Ilhan Omar đó, bà sang Mỹ vào lúc vào cái năm bà 10 tuổi, và đến năm 17 tuổi đó thì bà có được cái quốc tịch theo cái diện là ăn theo bố hay là mẹ. Tuy nhiên thưa quý vị tác giả, thì theo như những gì mà Bộ Tư pháp họ biết được thì vào cái thời điểm đó thì ông bố của bà này là chưa có quốc tịch. Thì làm sao bà này có thể là có quốc tịch với cái diện là ăn theo? Và rồi đó, còn một cái chuyện mà rắc rối nữa trong cái cuộc đời, cái lịch sử của bà này đó, đó là cái tổng tài sản của bà. Và năm 2025, thì cái tổng tài sản của bà Ilhan Omar đó được đánh giá là từ 6 cho đến 30 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà bây giờ đó, trong cái năm tài khoá này đó, thì bà lại nói rằng, ô, cái chuyện mà tôi không phải là tỷ phú, cái chuyện mà tôi có cái gia tài lên đến 30 triệu Mỹ Kim là một cái lỗi do kế toán. Và bà ta đã không biết phù phép làm sao mà bây giờ cái tổng tài sản của bà là dưới 100.000 Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể tin được rằng có một cái sai phạm về kế toán nào mà nó đưa một cái người chỉ có cái khối tài sản khiêm tốn là khoảng trên dưới 90.000 Mỹ Kim. Tự nhiên nó thổi lên một cái lên tới 30 triệu Mỹ Kim không, thưa quý vị thính giả? Một cái sai sót mà lên đến hàng mấy chục lần như vậy, thì liệu chúng ta có thể nào tin được đây là một cái sự sai sót về kế toán hay là không? Và nếu như, quý vị cứ nghĩ đi, nếu quý vị thính giả là cái người mà có cái sai sót như vậy đó, thì cái kết quả nó sẽ như thế nào? Tháng 6 là một cái tháng và có một quyết định rất là quan trọng
đối với tương lai của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Thì tôi có thể nói là như vậy. Từ tòa án tối cao, 9 ông tòa của tòa án tối cao sẽ ra một cái phán quyết mà có cái tính lịch sử đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đó là cái quyền quốc tịch theo nơi sinh, thưa quý vị khán giả. Tại sao lại nói rằng đây là một cái quyết định mà có thể là có liên quan rất là sâu trong cái tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Tại vì thưa quý vị khán giả, theo một cái thống kê đó, thì các bà mẹ của Trung Cộng sang Hoa Kỳ sanh con và đưa về lại Trung Cộng một cái lượng trẻ sơ sinh lên đến hàng triệu, thưa quý vị khán giả. Hàng triệu công dân của Hoa Kỳ có gốc Trung Cộng, được sanh ở Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng lại được nuôi nấng ở trong cái môi trường cộng sản ở Trung Cộng. Bây giờ, cái số trẻ em đó, nó lớn lên dần và đã có nhiều, trong số cả triệu trẻ em đó, đó đã đến tuổi vị thành niên, 18, 20 rồi. Và quý vị nghĩ như thế nào khi mà cái số lượng cả triệu trẻ em như vậy được nuôi nấng ở trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa cộng sản của Trung Cộng, quay trở lại Hoa Kỳ và tham gia vào chính trường, tham gia đi bầu cử, họ vận động hành lang để cho những cái người mà có những cái nghị sĩ có cái tư tưởng thân Trung Cộng có thể ngồi vào trong quốc hội của Hoa Kỳ. Và thậm chí là những cái đứa trẻ đó, nó có thể tham gia vào chính trường, thưa quý vị khán giả, mặc dù là nó mang cái tư tưởng cộng sản, nhưng mà nó sẽ có cái cơ hội để mà ngồi vào trong chính trường của Hoa Kỳ. Nó sẽ lũng đoàn cái chính, nó sẽ lũng đoàn cái quốc hội của Hoa Kỳ. Nó sẽ thay đổi cái bầu không khí chính trị ngay tại Hoa Kỳ. Đây là một cái điều rất là khủng khiếp. Và vì tôi nghĩ rằng đó, Mai không hiểu đây là một cái sự tình cờ hay là có một cái sự tính toán nào. Mà trong thời gian gần đây đó, thưa quý vị khán giả, nghĩa là từ tháng 4 cho đến tháng này đó, trong hai tháng gần đây đó, thì đã có nhiều những cái vụ khởi động điều tra trên bệnh viện toàn quốc về một cái dịch vụ, đó là dịch vụ du lịch sinh con tại Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Một cái bài báo viết vào từ tháng 4 từ hãng thông tấn Reuters cho chúng ta thấy là chính phủ đang lên kế hoạch để mà trấn áp những cái mạng lưới du lịch sinh con. Nhưng mà những cái mạng lưới này bị cáo buộc là hỗ trợ cho phụ nữ mang thai, người nước ngoài nói dối trong đơn xin thị thực để mà con cái của họ tự động có quốc tịch Hoa Kỳ sau khi sinh ra tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điểm quan trọng đó, thưa quý vị khán giả, là những cái cơ sở như vậy đó lại toàn là hỗ trợ cho những cái bà mẹ đến từ Trung Cộng. Họ hỗ trợ từ A đến Z, thậm chí là họ còn đưa ra những cái khuyến nghị để cho những cái bà mẹ này làm sao có thể vừa có bầu mà lại vừa có thể du lịch vào Hoa Kỳ và ở lại Hoa Kỳ cho đến ngày họ sanh được đứa con của họ ngay tại Hoa Kỳ để mà lấy quốc tịch của Hoa Kỳ. Đây là một cái tình huống gọi là cấy rễ, thưa quý vị khán giả, từ Đảng Cộng sản Trung Quốc cấy vào Hoa Kỳ, để rồi những cái mầm đó đó, những cái mầm được ươm đó đó, nó sẽ lớn lên, nó sẽ nảy mầm và nó mang tất cả những cái tính ưu việt của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhuộm vào xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Và trong cái chiến dịch vào
vào năm 2015, vào ngày 31 tháng Giêng của năm 2015 đó, một số những cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ đã tiến hành một chiến dịch trấn áp có quy mô lớn nhất từ trước cho đến nay, vì tôi nghĩ rằng đây 2025 chứ không phải là 2015 đâu. Truy tố 20 đối tượng điều hành một số những cái đường dây, không phải là một đường dây thôi vậy dạ, mà nhiều những cái đường dây du lịch sinh con. Và những cái trường hợp này cáo buộc là hỗ trợ cho phụ nữ trung cộng đi sang Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và rồi đó, thưa quý vị thính giả, thì mới vừa đây nữa nè, thưa quý vị thính giả, thì lại có một cái bản tin nữa, là cho chúng ta thấy là ở tiểu bang, tại tiểu bang Texas, thưa quý vị thính giả, mà nói đúng đó, là tại thành phố Houston của tiểu bang Texas. Một cái cơ sở chăm sóc sau khi sanh ở ngoài ô Houston thuộc tiểu bang Texas đang bị cáo buộc tổ chức một cái đường dây du lịch sinh con dị dành riêng cho phụ nữ trung cộng, thưa quý vị thính giả, để nhằm giúp cho những cái đứa trẻ được sinh ra đó có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi mà nó vừa mới chào đời. Đây là những cái gì mà tờ Daily Wire cho chúng ta biết. Cái trung tâm đó là The I Post Partum Care Center. Hiện là đối tượng trong vụ kiện do Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang là ông Ken Paxton khởi xướng vào hồi đầu tháng 4. Hai cái bài báo này nó có liên quan với nhau, thưa quý vị thính giả. Và bài báo đó cho chúng ta biết rằng đó, là cái trung tâm này phối hợp hỗ trợ khoảng 1.000 ca sinh cho các trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ từ những bà mẹ trung cộng, thưa quý vị. Và cái vụ việc này đó, nó đang dấy lên một cái sự lo ngại về cái tình trạng là những cái công dân trung cộng đó sử dụng quyền công dân theo nơi sinh để cho con cái mang quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi những cái đứa trẻ đó lại được đưa về trung cộng, như vậy tiếng đã nói, để mà được nuôi dưỡng trong cái bầu không khí chính trị mang đậm cái màu sắc cộng sản ở Trung Quốc, thưa quý vị thính giả. Một cái video TikTok của trung tâm khuyên phụ nữ trung cộng nên xin visa du lịch trước khi mà họ có thể mang thai, vì chính phủ Hoa Kỳ đang siết kiểm tra cái hoạt động du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả. Và đó là một trong số rất là nhiều những cái cơ sở tổ chức du lịch sinh con hiện nay đó. Hiện tại nè, thì có tới hàng trăm những cái công ty như vậy trên toàn Hoa Kỳ và một số những cái vùng lãnh thổ như là ở Miami hay là quần đảo ở Bắc Mariana nữa, thưa quý vị thính giả. Rất là nhiều những cái nơi trên toàn Hoa Kỳ đang có những cái dịch vụ du lịch sinh con như vậy. Và hầu hết những cái người phụ nữ đi theo cái diện du lịch sinh con đó đều đến từ Trung Cộng. Thì liệu đây có phải là một cái mưu đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, thưa quý vị khán giả? Chính vì vậy, thưa quý vị khán giả, Việt Tiến đã từng nói rằng cái việc mà Tổng thống Trump đưa ra cái sắc lệnh hành pháp nhằm bãi bỏ cái gọi là quốc tịch theo nơi sanh đó là một cái điều vô cùng đúng đắn. Là vì cái việc mà chấm dứt cái gọi là quốc tịch theo nơi sanh đó, nó sẽ giúp giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề. Mà cái vấn đề mà đau đầu nhất, thưa quý vị thính giả, đó là Trung Cộng đang cấy người vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp với những cái ca du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả. Và nếu như mà cái chương trình mà quốc tịch theo nơi sinh mà được bị bãi bỏ đó, thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn nạn mà lâu nay nó đang hoành hành trên toàn Hoa Kỳ. Đó là cái vấn nạn du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả, cũng như là những cái người nhập cư bất hợp pháp chỉ tràn vào Hoa Kỳ và họ hy vọng rằng họ sẽ có những đứa con có quốc tịch Hoa Kỳ, để rồi một ngày nào đó
những đứa con của họ lớn lên, thì những đứa con đó sẽ là cái cơ hội dẫn họ đi vào với Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Nhưng nếu như mà cái gọi là cái birthright citizenship á, hay là cái gọi là cái quốc tịch theo nơi sanh á, mà được bãi bỏ đó, thì những cái tình trạng như vậy sẽ ngay lập tức biến mất, thưa quý vị thính giả. Và vì tôi hy vọng rằng đó là tối cao pháp viện sẽ đưa ra một quyết định có lời cho Hoa Kỳ, đó là bãi bỏ cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh. Mà bây giờ đó, chúng ta nhìn là trên toàn thế giới đi, dường như là không còn một quốc gia nào một cái quốc gia mà tiến bộ nào trên thế giới đó mà còn có giữ cái quốc tịch theo nơi sinh cả, thưa quý vị thính giả. Dường như là không còn. Thì hà cớ gì Hoa Kỳ lại vẫn còn giữ cái cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh, mà thưa quý vị thính giả, đó là một cái mà giải thích sai về cái tu chính án thứ 14. Cái tu chính án thứ 14 đó viết ra là cái trong cái thời gian gọi là ngay sau cái quyết định mà bãi bỏ cái chế độ nô lệ, thì cái tu chính án thứ 14 đó được viết ra để nhằm bảo đảm là những người con của những người nô lệ vừa được tìm lại tự do đó có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Chứ cái tu chính án thứ 14 không viết ra để dành cho tất cả những cái hoàn cảnh như hiện nay, không viết ra là vì là những cái tình trạng như là những người di cư bất hợp pháp tràn sang đây sanh con, không phải viết ra để dành cho những cái người đi du lịch sinh con, không phải, thưa quý vị thính giả. Mà cái tu chính án thứ 14 được viết ra là để nhằm bảo đảm cho những cái thế hệ con cháu của những cái người là từng là nô lệ, sau khi được thoát vòng nô lệ đó thì có quyền có được quốc tịch của Hoa Kỳ. Đó là một cái bảo đảm dành cho những người vừa thoát khỏi vòng nô lệ. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, là trong hôm 19 tháng 5 đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là mặc dù chiến tranh với Iran có được sự ủng hộ hay là không, ông không cần biết là có cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang tiến hành với Iran đó nhằm giải quyết cái vấn đề uranium, nhằm giải quyết cái vấn đề là Iran không bao giờ có thể được sở hữu vũ khí hạt nhân. Cái cuộc chiến đó có giành được sự ủng hộ hay không, không cần thiết. Nhưng mà Tổng thống Trump nhấn mạnh là ông sẽ không bao giờ để cho Iran phá hủy thế giới trong nhiệm kỳ của mình. Nó đồng nghĩa với việc là ông nói rằng là Iran sẽ không bao giờ có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân dưới thời của ông đang nắm quyền, thưa quý vị thính giả. Đó là điều mà ông vừa mới tuyên bố trong ngày hôm qua, thưa quý vị thính giả. Tổng thống Trump nói như vậy, Iran sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân. Tôi không hề nghi ngờ họ sẽ sử dụng nó, tức là vũ khí hạt nhân. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã từng đối phó với những người này, họ vô cùng cực đoan. Vì Tổng thống Trump nói rằng là đúng, thưa quý vị thính giả, Iran là một cái nước Hồi giáo cực đoan. Ngay trong quốc hội của họ, của Iran, mà họ đã từng hô vang cái khẩu hiệu là cái gì? Death to America, death to Israel. Và họ mang cái tư tưởng là chỉ có Hồi giáo là đáng được sống, còn tất cả những cái tôn giáo khác, tất cả những cái nền văn minh khác đều phải bị tàn lụi. Như vậy thì với một cái quốc gia mà Hồi giáo cực đoan như vậy, thì quý vị nghĩ, một khi mà
họ nắm trong tay một cái loại vũ khí mà hủy diệt hàng loạt như vậy, họ sẽ làm gì? Họ không phải là một Bắc Triều Tiên, thưa quý vị khán giả, chỉ dùng cái vũ khí hạt nhân để mà bảo vệ sự tồn tại của quốc gia mình. Iran thì khác à, nếu như mà nó có trong tay cái loại vũ khí mà sát thương hàng loạt như vậy đó, thì nó sẽ dùng để mà chấm dứt cái cuộc sống của những cái quốc gia đối nghịch. Cho nên, thưa quý vị giả, Iran không có quyền có được vũ khí hạt nhân, là vì cái tính cực đoan của quốc gia Hồi giáo.

Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết mà Việt Tiến rất là muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, thưa quý thính giả. Cái bài viết này quý vị sẽ được nghe trong cái phần theo dòng thời sự, nhưng mà Việt Tiến vẫn muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Bài viết của Sam Mirosławski, viết vào ngày 17 tháng 5 vừa rồi, thưa quý vị khán giả, là trong cuối tuần vừa rồi đó, được cái bài đăng, bài viết này được đăng tải vào cuối tuần, thưa quý vị khán giả. Cái bài viết có cái tựa đề là vì sao California có nguy cơ trượt vào chủ nghĩa xã hội và cách nào để ngăn cản cái điều đó, không để cho nó xảy ra. Hai người ở hai quốc gia từng là cộng sản, bây giờ họ đang kể lại cái câu chuyện của cuộc đời họ để mà so sánh với cái hình ảnh, những cái diễn tiến mà nó đang xảy ra ngay tại tiểu bang California của chúng ta. Mà không phải là chỉ gói gọn ở trong California đâu, thưa quý khán giả, mà có lẽ đây là một cái tình trạng chung tại nhiều nơi trên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Một cái tình trạng mà Việt Tiến thấy rõ là nó đang từng bước xâm lấn để mà hòng phá hủy cái nền dân chủ của chúng ta bằng một cái gọi là một cái chủ thuyết Marxist rất là nguy hiểm. Thì tiếp theo cùng chia sẻ để chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm như thế nào khi một cái xã hội mà bây giờ ở California là một cái xã hội mà độc đảng. Là vì sao chúng ta nhìn vào cái quốc hội của California đi, từ trên xuống dưới đều do đảng Dân Chủ cầm quyền. Và gần như là đảng Cộng Hòa không có tiếng nói nào trong quốc hội của California. Ngay tại những thành phố như vậy cũng vậy, thưa quý vị thính giả. Và nó trở thành là cực đoan. Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin mới đây cho biết ông cùng với gia đình rời Liên bang Xô Viết vào năm 1979 để chạy khỏi chủ nghĩa xã hội và không muốn California đi theo cái con đường tương tự như mà ông, cái con đường mà ông đã phải chạy trốn. Ông Brin này đó, ông đã từng sống trong cái chế độ cộng sản của Liên bang Xô Viết. Và cả gia đình của ông đã phải chạy trốn quê hương của mình vì gia đình của ông không thể nào sống được trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa đó. Bây giờ ông sang đây, ông lại thấy California đang dần biến thành một liên bang Xô Viết. Phản ứng sau đó gần như có thể đoán được. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng cảnh báo của ông Brin chỉ là sự phóng đại của giới tỷ phú trước đề xuất đánh thuế tài sản 5%. Một số người còn cho rằng việc so sánh California với Liên bang Xô Viết là quá cực đoan. Thì chúng ta thử phân tích xem là có cái chuyện mà so sánh California với lại là Liên bang Xô Viết nó có quá cực đoan không, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, theo như tác giả, chính những phản ứng xem nhà đó mới là dấu hiệu đáng lo ngại. Tác giả cho biết gia đình của mình có gốc Thiệp Khắc là Texas, nên ông nhìn California qua bài học của Thiệp Khắc cũ thay vì nước Nga như là ông Brin. Hai người đến từ hai quốc gia cộng sản đang nói về một cái viễn cảnh có thể xảy ra ngay tại California, là cái quê hương thứ hai của họ sau khi mà họ nỗ lực để mà vượt thoát ra khỏi cái chủ nghĩa xã hội, đi đến được một cái nơi tự do, thì bây giờ bỗng nhiên họ nhìn thấy cái mảnh đất tự do mà họ đang sống đang dần dần nhuộm đỏ, thưa quý vị khán giả.
Theo ông, cả hai lịch sử đều cho thấy một cái mô thức giống nhau. Đó là những cái tầng lớp giàu có và tinh hoa từng góp phần nuôi dưỡng lực lượng cách mạng trước khi chính họ trở thành là nạn nhân. Trước cách mạng Bolshevik, đế quốc Nga từng trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh với công nghiệp phát triển nhanh, sản lượng dầu đứng đầu trên thế giới và tầng lớp thương nhân giàu có. Quý vị thấy đây là một cái hình ảnh, nó giống như là ở California không? California là một cái mảnh đất mà có cái sự công nghiệp phát triển với Silicon Valley, là cái thủ phủ của ngành công nghiệp. Phát triển rất là nhanh vào những cái thập niên 80, 70, 80. Vào cái thời đó đó, thưa quý vị tác giả, khi mà Việt, cho dù là Việt Tiến chưa qua đây, nhưng mà Việt Tiến vẫn được nghe kể lại. Là vào cái thời gian đó đó, một gia đình gọi là chồng tách vợ ly, tách là technician đó, mà người Việt mình chơi chữ đó, thì gọi là chồng tách vợ ly cũng có thể mua được nhà. Chồng chỉ cần làm technician, và vợ chỉ cần làm assembly, là những cái công việc ở trong một cái hãng điện tử, là cũng có thể đủ để mà mua nhà và sống một cuộc sống an nhàn. Cho chúng ta thấy là California đã từng là một cái tiểu bang rất là hạnh phúc với một cái cuộc sống được cho là rất là hài hòa, thưa quý vị khán giả. Với hai đầu lương, không phải là kỹ sư, nhưng mà vẫn có thể mua được nhà và sống một cái cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nó giống không? Nó có giống đế quốc Nga được mô tả ở trong này không? Thậm chí là ở tiệp khác. Và California là một quốc gia, một cái tiểu bang mà có cả cái sản lượng dầu hỏa, dầu mỏ rất là lớn, và có một cái tầng lớp thương nhân giàu có. Vào cái thời đó đó, thưa quý thính giả, nhiều người làm trong hãng xưởng, những cái người mà trong những cái hãng về công nghệ đó, chỉ cần việc từng nghe nói là chỉ cần qua một đêm thôi, khi mà stock được bán ra đó, được lên giá đó, thì họ có thể là trở thành là những cái triệu phú chỉ sau một đêm. Nhưng bây giờ thì cái tình cảnh đó còn nữa không, thưa quý vị khán giả? Nó tự nhiên nó biến mất ở đâu? Nó không bao giờ là tự nhiên biến mất, mà nó đi theo cái trình tự, thưa quý vị khán giả, đi theo nhiều những cái phát, những những cái hành động của chính quyền. Nhưng nhiều doanh nhân lớn vào thời đó lại tài trợ cho cái phong trào Bolshevik với niềm tin rằng họ có thể đứng ngoài cuộc cách mạng, nhưng mà kết cục thì tài sản của họ bị tịch thu và gia đình của họ bị thanh trừng. Những cái điều chúng ta đang thấy ở đây, giới giàu có ở California, giới chủ nhân của những cái công ty, đại công ty công nghệ, họ luôn viết một những cái tấm sách vô cùng hào phóng để mà ủng hộ cho những cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Là những cái người đang lèo lái cái con thuyền California. Vì chính nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng đã từng nghe những cái phát biểu của một số những cái ứng cử viên được cho là mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, như là bà AOC đó, Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, là một cái dân biểu ở New York. Bà ta đã từng nói rằng là bà ta muốn thấy có một sự thay đổi. Bà ta còn cho rằng là những cái chủ nhân ông đó là những cái người nói theo cái thuật ngữ của Việt Nam đó là ngồi mát ăn bát vàng. Và những năm mà đầu cái nhiệm kỳ đầu tiên của bà vào năm 2018 đó, bà ta đã từng lên án những cái người chủ nhân của những cái công ty, và bà ta úp mở nói rằng là chúng ta phải thay đổi, phải
không còn cái chuyện là tư nhân hóa mà phải là quốc hữu hóa. Thế bây giờ nhiều những cái nhân vật như vậy cũng đang là kêu gọi những cái cuộc cải tổ, mà như là một cái cuộc biểu tình ở Minnesota vào tháng 4 đó, thưa quý vị khán giả. Trong cái cuộc biểu tình mà một ngày không có người nhập cư đó, No Immigrant Day đó, thì những cái nhóm gọi là những cái nhóm mà xã hội chủ nghĩa cộng sản đó đã cùng tuần hành với những cái nhân vật của đảng Dân Chủ, và họ đưa ra những cái lời hô hào làm một cái cuộc cách mạng, và họ muốn rằng họ muốn thấy cái chuyện là những cái công ty phải được quốc hữu hóa, không còn cái cảnh là tư sản nữa, mà là phải là tài sản của quốc gia. Những cái công ty phải trở thành là những cái tài sản của quốc gia, và đem cái tài sản đó ra phân chia đồng đều cho tất cả những cái công dân. Quý vị thấy những cái phát biểu như vậy đó, nó mang màu sắc của cái học thuyết Marxist, thưa quý vị thính giả. Trong này, cái bài viết của cái ông ông tác giả này đó, ông cho chúng ta thấy một cái cảnh rất là rõ ràng những cái bước đi từ một cái xã hội dân chủ nó chuyển dần sang cái xã hội chủ nghĩa như thế nào. Tại thời khắc trước năm 1948, nền kinh tế và thể chế dân chủ cũng được xem là ổn định hàng đầu ở Trung Âu. Tuy nhiên, giới trí thức, học giả và một bộ phận tầng lớp trung lưu lại luôn ủng hộ phong trào cánh tả và đảng Cộng sản Việt Nam. Khi phe Cộng sản từng bước kiểm soát bộ máy nhà nước, các chính sách quốc hữu hóa và đàn áp chính trị nhanh chóng được thực hiện, hàng chục ngàn người bị truy tố hoặc bị tước đoạt tài sản. Quý vị thấy không? Khi mà từng bước những cái người chính trị mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa được bầu vào trong quốc hội, họp cấy rễ từ từ, và đến một khi nào đó những cái nghị sĩ đó đủ mạnh, thì họ bắt đầu lật ghế, thưa quý vị thính giả, và bắt đầu chuyển sang cái hình thức xã hội chủ nghĩa trước khi vươn lên đến cái chế độ cộng sản. Tiếp khắc như vậy, khi phe Cộng sản từng bước kiểm soát được bộ máy nhà nước, các chính sách quốc hữu hóa và đàn áp chính trị nhanh chóng được phát triển, hàng chục ngàn người bị truy tố hoặc bị tước đoạt tài sản. Tác giả cho rằng, California hiện nay đang xuất hiện những dấu hiệu tương tự. Ông mô tả California là tiểu bang giàu nhất Hoa Kỳ, có quy mô kinh tế vượt hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, theo ông, trong nhiều thập niên, giới tỷ phú tại đây đã tài trợ cho các phong trào và những tổ chức mà ông cho là đang làm suy yếu xã hội Hoa Kỳ. Từ các quỹ có ảnh hưởng tới đại học, phong trào cắt giảm ngân sách cảnh sát, chính sách biên giới mở, cho đến các chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập, và những hoạt động khí hậu cực đoan. Ông Green cũng được nêu như là một ví dụ điển hình. Ông từng là một nhà tài trợ lớn cho cựu Tổng thống Barack Obama và chỉ trích chiến thắng của Donald Trump vào năm 2016. Tuy nhiên, gần đây thì ông Green đã trở thành là một trong những nhà tài trợ lớn nhất tại California nhằm phản đối đề xuất thuế tài sản mà ông có thể phải đóng khoảng 13 tỷ Mỹ Kim. Theo như tác giả, cách mạng văn hóa luôn diễn ra trước sự thay đổi về chính trị, bắt đầu từ trường học, truyền thông, hệ thống công tố, rồi lan sang xã hội. Quý vị thấy nó đi từng bước, và chúng ta thấy rằng đó, bây giờ tại đại học đã xuất hiện rất là nhiều những cái chính trị gia mang tư tưởng Marxist. Và chính những cái người đó
là những cái người gieo những cái mầm vào trong giới thanh niên của Hoa Kỳ. Và bây giờ đó, có rất là nhiều những cái lứa thanh niên ở Hoa Kỳ, họ thấy rằng xã hội chủ nghĩa là một cái thiên đường. Vào năm khoảng năm 2020 đó, Việt Tiến đã từng xem một cái cuộc phỏng vấn của cái đài phố Bosa ở dưới Nam California đó. Cái thời đó đó, diễn ra nhiều những cuộc biểu tình chéo nhau, giữa một bên là ủng hộ Tổng thống Donald Trump, một bên là chống Tổng thống Donald Trump. Thì một cái người phóng viên đường phố của phố Bosa đó, đến một cái nhóm biểu tình chống Tổng thống Donald Trump toàn là thanh niên, và có nhiều người trong cái nhóm đó

hay là không, để nói tôi biết đó, cái biểu tượng này là biểu tượng của cộng sản xã hội chủ nghĩa. À, nói rằng là anh nghĩ như thế nào về cái chủ nghĩa xã hội. Thì những cái người mà được hỏi đó là họ nói rằng là tôi rất là yêu thích cái chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa mà sẽ đưa cho, sẽ đem đến cho một xã hội công bằng nhất cho tất cả mọi người, không có cái cảnh là người trên kẻ dưới, và của cải sẽ được chia đều tất cả cho tất cả mọi người. Nói chung là họ đưa ra tất cả những cái học thuyết về Marxist như là làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Đó. Và rồi nói rằng là cái khi mà cái người phóng viên của cái phố Bô Sa đó hỏi là vậy thì anh có nhìn thấy những cái sự, đây là việc tiếng nhớ cái nội dung thôi nha, chứ thật sự không, vì thế không thể nào mà nhớ toàn bộ chi tiết được. Thì anh nói rằng là vậy thì anh có nhìn thấy những cái xã hội chủ nghĩa mà đang bị hư hoại là không, như là kiểu là Venezuela, như là kiểu là ở Cuba chẳng hạn. Thì những cái người được hỏi nói rằng là đó là do những cái người lãnh đạo họ tham quyền, còn với chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn là họ. Đó là những cái tinh thần xã hội chủ nghĩa, thưa quý thính giả, nó đang dần nó nảy mầm trong những cái trường đại học, do những cái giáo sư mang cái chủ thuyết Marxist vào trong giảng đường. Và bây giờ thưa quý vị khán giả, tại cái trường K-12 cũng vậy, không khác gì cả, thưa quý vị khán giả. Họ đang đưa những cái tư tưởng đó vào tầng trường K-12, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12, thưa quý vị khán giả. Vì họ biết rằng đó, một khi mà cái tư tưởng đã được thay đổi đó, thì xã hội dân cũng sẽ thay đổi theo. Và bây giờ tụi tôi thấy cái tình trạng đó là không biết là phải nói rằng là nó đã muộn hay là chưa, vì tôi không biết. Nhưng mà vì tôi thấy là nó rất là nguy hiểm. Là vì đã có rất là nhiều những cái thế hệ sinh viên, những cái thế hệ học sinh, và bây giờ đó, họ xem cái xã hội chủ nghĩa là một cái điều gì rất là tốt đẹp. Và họ không còn thấy những cái điều mà Đảng Dân Chủ đang làm là những cái nấc thang để từng bước là đi đến cái chỗ Hoa Kỳ sẽ trở thành là một cái xã hội chủ nghĩa. Đây là một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Theo như tác giả, cách mạng văn hóa luôn diễn ra trước thay đổi chính trị, bắt đầu từ trường đại học, rồi truyền thông, rồi hệ thống công tố, rồi lan ra xã hội. Ông cho rằng California hiện đã xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu như chia rẽ tầng lớp sản xuất, thay đổi ngôn ngữ chính trị, xử lý pháp luật chọn lọc và khiến cho người giàu rời bỏ khỏi tiểu bang. Bài viết kết luận, quá trình này chưa phải là điều không thể nào đảo ngược, nhưng người dân Hoa Kỳ cần phải sớm nhận ra cái mô thức lịch sử trước khi nó trở thành quá muộn. Liệu là chúng ta có thể đảo ngược lại hay là không, thưa quý vị khán giả? Rất là khó. Một khi mà cái giới học thuật đó, mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nó còn thống trị ở trong tất cả những cái trường đại học, thống trị ở những cái trường ở K-12, thì cái chuyện mà chúng ta có thể đảo ngược chiều lại là một cái điều rất là khó khăn. Nhưng mà Việt Tiến vẫn hy vọng rằng đó là nó chưa đến nỗi là quá buồn để mà chúng ta có thể uống nắng lại, để cho xã hội, để cho Hoa Kỳ vẫn là ngọn đèn hải đăng của tự do. Vâng, để Việt Tiến xem còn có một cái bài viết nữa Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả nha. Bài viết cuối cùng. Sự thiếu hiểu biết của phe xã hội chủ nghĩa, tranh cãi về đạo luật quyền bầu cử và các góc nhìn khác. Bài viết của...

0: ban biên tập của New York Post, thưa quý vị khán giả. Phe bảo thủ, sự thiếu hiểu biết đáng lo sợ của cánh tả. Nhà bình luận Matthew Continetti của The Wall Street Journal cho rằng xu hướng nghiêng về chủ nghĩa xã hội của cánh tả Hoa Kỳ suốt một thập kỷ qua có thể bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Ông dẫn phát biểu của nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cho rằng không ai có thể kiếm được 1 tỷ Mỹ kim và cách mạng Hoa Kỳ là cuộc nổi dậy chống lại các tỷ phú thời đó. Theo Continetti, tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ không hề nhắc đến tỷ phú hay sự giàu có, còn cuộc cách mạng thực chất xoay quanh quyền lực chính trị chứ không phải là chống người giàu. Ông cho rằng, việc quên đi mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng đồng nghĩa với việc đánh mất sự kết nối với bản sắc của Hoa Kỳ. Góc nhìn về pháp lý, hiểu sai đạo luật quyền bầu cử. Frank Miles trên Real Clear Politics cho rằng, cách diễn giải phổ biến về đạo luật quyền bầu cử năm 1965 là sai lệch. Theo ông, vào điều khoản số 2 của đạo luật chỉ nhằm bảo đảm các nhóm thiểu số được tiếp cận lá phiếu một cách bình đẳng, chứ không phải bắt buộc các tiểu bang phải phân chia khu vực bầu cử theo yếu tố chủng tộc. Ông Mao nhấn mạnh, bản sửa đổi năm 1982 cũng không quy định các nhóm được bảo vệ phải có số ghế tương ứng với tỷ lệ dân số. Ông cho rằng, phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đảo ngược nhiều thập kỷ áp dụng yếu tố chủng tộc trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Cái nào nó luôn liên quan đến một cái vụ kiện ở tiểu bang Louisiana, thưa quý vị giả, mà bây giờ đó, Tối cao Pháp viện đã ra một cái quyết định đó, là những cái tiểu bang mà vẽ bản đồ theo chủng tộc là vi hiến. Cái chuyện đó đó có thể lấy đi, xóa nhòa đi hai cái khu vực toàn là người ở trong cộng đồng da đen. Cái điều đó khiến cho đảng Dân Chủ cảm thấy lo sợ, cũng như là cái bản đồ vẽ lại của Virginia đó cũng dựa theo cái thuyết chủng tộc đó, thì cũng đã bị tòa án tiểu bang ngăn chặn, rồi lên tới là tòa án tối cao của tiểu bang cũng ngăn chặn, và bây giờ Virginia đưa lên tầng tòa án tối cao của liên bang, thì tòa án liên bang họ bác bỏ cái đơn đó ngay lập tức, khiến cho cái mục đích của Virginia đó vẽ lại bản đồ để mà chiếm thêm 4 ghế nữa về cho đảng Dân Chủ đó thất bại. Cho nên họ phản bác lại những quyết định của tòa án tối cao, thưa quý vị thính giả, và họ đang có một cái động thái rất là nguy hiểm. Vừa manh nha diện có thể là được đưa ra ở tiểu bang Virginia đó, là họ sẽ ấn định là cái tuổi về hưu của các thẩm phán liên bang, các thẩm phán tòa tối cao của tiểu bang Virginia, thưa quý vị thính giả. Như trước đây á, thì là cái độ tuổi mà và nghỉ hưu của những cái thẩm phán của tòa tối cao của Virginia là trên 70 hay là 73. Nhưng mà bây giờ thì họ đang muốn hạ thấp cái ngưỡng tuổi về hưu của những cái thẩm phán tòa tối cao của cả Virginia đó xuống chỉ còn có 54. Quý vị biết cái quyết định này đó họ nhắm đến là tại vì cái người mà trẻ nhất trong hình như là 7 ông tòa của Virginia đó, thì cái người trẻ nhất cũng là 54 tuổi, là vừa cái độ tuổi về hưu. Có nghĩa là nếu như mà cái dự luật đó được thông qua đó, thì toàn bộ các ông tòa của tòa tối cao Virginia đều phải lập tức nghỉ hưu. Đến lúc đó, đó thì bà Spanberger đó mà có quyền để mà bổ nhiệm 7 vị quan tòa khác đi theo cái đường lối của bà, và để cho bà có thể tự tung tự tác trong cái việc vẽ lại bản đồ bầu cử để đem lại cái cái lợi ích tối đa cho đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Mà cái điều đáng nói đó, thưa quý vị thính giả, là cái tỷ lệ mà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ tại tiểu bang Virginia đó, là nó gần như là 49-51. Đảng Dân Chủ chỉ nhỉnh hơn đảng Cộng Hòa một tí ở tiểu bang Virginia. Nhưng mà nếu áp dụng cái bản đồ bầu cử mới đó, thì cái tỷ lệ đó sẽ nghiêng hẳn về phía của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Hiện nay á, thì 11 ghế của Virginia có 6 ghế của đảng Dân Chủ và 5 ghế của đảng Cộng Hòa. Nó thuận theo cái tỷ lệ của cử tri Dân Chủ và cử tri Cộng Hòa tại cái tiểu bang đó. Nhưng bây giờ với cái lối vẽ mới đó, thì đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ lấy được 10 ghế dân biểu và chỉ chừa lại một địa hạt cho đảng Cộng Hòa mà thôi. Nhưng mà cái cách vẽ lại bản đồ đó đó đã bị tòa án tối cao bác bỏ là vì họ chừa tên chủng tộc, thưa quý vị thính giả. Mà như ông Mayer nhấn mạnh, bản sửa đổi năm 1982 cũng không quy định các nhóm được bảo vệ phải có số ghế tương ứng với tỷ lệ dân số. Ông cho rằng phán quyết gần đây của tòa án tối cao đã đảo ngược nhiều thập kỷ áp dụng yếu tố chủng tộc trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Quan điểm tự do cá nhân, khách du lịch khó được nghỉ thuế. Theo J.D. Tessier của Reason, đề xuất miễn thuế xăng dầu của Tổng thống Donald Trump là một tín hiệu tích cực nhưng chưa giải quyết được vấn đề lớn hơn. Ông cho rằng khách du lịch mới là nhóm thường xuyên bị đánh thuế và phù phí cao, đặc biệt khi thuê xe hoặc lưu trú khách sạn. Dẫn số liệu từ Tax Foundation, bài viết cho biết Chicago hiện là thành phố có chi phí thuế xe cao nhất tại Hoa Kỳ. Ngoài ra thì thuế lưu trú tại nhiều địa phương cũng tăng mạnh, khiến cho du khách khó có được hưởng lợi bất kỳ một kỳ nghỉ thuế thực sự nào. Vấn đề bài Do Thái, đây là một thế khó của các kỳ thị đảng Dân Chủ gốc Do Thái. Seth Mandel của Commentary Magazine cho rằng các chính trị gia Dân Chủ gốc Do Thái đang phải chật vật dung hòa bản sắc chính trị với tình trạng bài Do Thái gia tăng chính trong đảng của họ. Ông chỉ ra việc nhiều thành viên của đảng Dân Chủ dòng chánh vẫn chấp nhận ứng cử viên thường viện tiểu bang Maine Graham Platner, người từng gây tranh cãi vì hình xăm Đức Quốc xã cùng với các phát ngôn bài Do Thái và miệt thị phụ nữ. Giám đốc của Hội đồng Dân Chủ Do Thái Hoa Kỳ Haley Schaffer thừa nhận rằng quan ngại sâu sắc về quan điểm của Platner nhưng vẫn để ngỏ khả năng hòa giải. Mandel cho rằng sự chậm trễ trong việc đối đầu với chủ nghĩa bài Do Thái đã tạo điều kiện cho các nhân vật cực đoan nổi lên trong nội bộ của đảng. Cảnh báo gian lận, Minnesota bị tố bật đèn xanh cho trục lợi. Jeffrey Metrod của Star Tribune cho biết, giới chức giáo dục của tiểu bang Minnesota từng phát hiện dấu hiệu gian lận trong chương trình hỗ trợ bữa ăn liên bang thời đại dịch, nhưng cấp trên đã ngăn cản điều tra mạnh tay. Một nhân viên tiểu bang nhiều lần bị yêu cầu dừng việc rà soát các hồ sơ thanh toán đáng ngờ có liên quan đến chương trình Feeding Our Future. Người này còn được cảnh báo không được thực hiện hành động có thể bị xem là nhằm mục tiêu hoặc phân biệt đối xử với các cộng đồng đa dạng. Một nhân viên khác phát hiện các đối tượng gian lận sử dụng chiến thuật gửi lượng lớn giấy tờ để gây quá tải cho cơ quan quản lý, song đề xuất đối phó cũng không được chấp thuận. Cái chuyện mà gian lận đó ở Minnesota đó, thì từ năm 2024 đã có những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là cái thời mà ông Tim Walz còn đứng đằng sau lưng của bà Kamala Harris trong cái chiến dịch vào năm 2024 đó, thì đã có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là ông này ông đang có một cái vấn đề về gian lận, thưa quý vị thính giả, khi mà họ phanh phui ra cái chuyện là có tới gần 500 ngàn Mỹ Kim bị gian lận ở tiểu bang Minnesota mà chưa được điều tra. Nhưng mà ngay sau đó thưa quý vị thính giả không biết là bằng cách nào. Những cái sự kiện như vậy đã bị báo chí dìm tới bến thưa quý vị thính giả. Nó không còn nổi lên được. Cho đến sau khi Tổng thống Donald Trump vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc, thì cái sự kiện mà gian lận tại tiểu bang Minnesota mới được đào bới trở lại. Và nó đã nổi lên như là một cái ung nhọt. Rồi sau đó là chuyển sang đến California cùng với nhiều những cái tiểu bang khác nữa. Có cái chuyện mà gian lận về bầu cử đó, thì hình như là có cái tiểu bang một cái tiểu bang nào đây chuyển nhầm 500.000 cái phiếu bầu qua thư đến sai. Ví dụ như là quý vị ghi danh bầu cử cho đảng Cộng Hòa thì họ lại gửi là phiếu bầu của đảng Dân Chủ. 500.000 cái phiếu mà sai như vậy tại tiểu bang, một cái tiểu bang Việt Tiến quên mất, Việt Tiến sẽ lục lại cái hồ sơ, Việt Tiến sẽ cùng thưa lại với quý vị tác giả cái đề tài này sau. Và bây giờ đó họ đang nói rằng là họ sẽ gửi trở lại 500.000 cái lá phiếu bầu nữa. Tổng thống Donald Trump mới nói rằng vậy thì họ giải quyết như thế nào với 500.000 cái phiếu bầu mà bị sai như vậy? Hay là một người bây giờ có tới 2 lá phiếu? Nhiều những cái. Và thưa quý vị tác giả là Cục Điều tra Liên bang đó đang ra dấu hiệu cho chúng ta thấy là họ có rất nhiều những cái tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 và có dấu hiệu là có sự gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020, thưa quý vị thính giả. Họ đã tìm ra nhiều những cái ổ cứng được giấu trong một cái căn phòng, mà cái căn phòng đó là cái căn phòng bí mật ngay trong cơ sở của Cục Điều tra Liên bang. Quý vị biết rằng đó là cái căn phòng đó nó không có trên bản đồ của cái building, có nghĩa là nó hoàn toàn bí mật, thưa quý vị thính giả, không ai có thể tìm ra được cái căn phòng đó. Nhưng mà không biết bằng một cách nào thì cái đội ngũ của ông Capatel đã tìm ra được cái căn phòng đó và đã tìm thấy nhiều những cái hardware, những cái ổ cứng chứa dữ liệu ở trong đó. Mà ông nói rằng là nhiều những cái nghị sĩ đó họ tự tin đến mức là họ viết ghi chú ở trên những cái ổ cứng đó tất cả những cái gì mà họ đã từng làm, thưa quý vị thính giả, có cả những cái điều là họ làm không đúng mà họ cũng nốt lại luôn. Họ nói rằng là ông Caswell, ông nói rằng là có lẽ là những cái người đó họ quá tự tin là cái việc là sẽ không có một ai có thể tìm ra được những cái dữ liệu như vậy, cho nên họ không có ngần ngại để mà viết lại, nốt lại tất cả những cái điều xảy ra dưới cái thời của họ, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ Caswell đã nắm trong tay rất nhiều những cái hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Trước đây đó, thưa quý vị thính giả, thì đã từng có cái chuyện là ông Caswell đó, ông đã tìm ra nhiều những cái bao bố của những cái tài liệu mà ông cho rằng là nó đang chờ để được đem đi tiêu hủy. Nhưng mà khi mà ông tìm ra đó, thì ông đã ngăn chặn không cho đem đi tiêu hủy những cái bao bố, những cái bao tải mà đây cả những cái hồ sơ như vậy, thưa quý vị thính giả. Và nhờ những cái bao tải hồ sơ đó thì ông đã tìm ra rất nhiều những cái điều mà chính quyền trước đã cố tình để mà che giấu, thưa quý vị thính giả. Hy vọng rằng đó trong thời gian sắp tới đó, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều những cái điều thú vị được xảy ra. Với một cái điều kiện là đảng Cộng Hòa phải tiếp tục nắm giữ cả Hạ viện và Thượng viện, thưa quý vị thính giả, thì những cái điều đó mới được tiếp tục vận hành. những cái điều đang là trong vòng bí mật đó đó mới dần dần được đưa ra ánh sáng. Còn nếu như ngược lại, đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện hay đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện, thì những cái gì mà nó đang bị phanh phui đó đó, sẽ một lần nữa sẽ bị dập tắt, thưa quý vị khán giả. Chúng ta hy vọng là đảng Cộng hòa một lần nữa sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới vào tháng 11, để cho tất cả những cái điều bí ẩn sẽ được phanh phui ra ánh sáng. Trong đó có cả cái vụ điều tra nhân thân của bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả. Vâng, cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ đến với quý vị thính giả với tiết mục Nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục y học và đời sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị, cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua chớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mình thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống ấy, là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi. Cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi cái những cái cơn gió lớn thì quý vị. Thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể. Tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy? Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôm nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái co thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ. Đúng quý vị rồi. Mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi, tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận nó có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng, đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng chí Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói, thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái thách mắc nó cái chính hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình á, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tự vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bồn được hết á. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái Đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó từ quý vị. Huyết thì trong cái Đông y nó gọi là âm. Huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại. Lo lắng, bồn chồn, đập nhanh và chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày, uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. Phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi đó, những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phân chai mà tôi không thấy gì hết. Cái như vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy Đông y là cân bằng lại cái phần đó. Cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ. Để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi phải không thưa quý vị. Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi từ cái bài mà cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra âm huyết. Chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình đó, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim á thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm. Nó phân bổ đi khắp mọi nơi. Cho nên nó yên tâm lắm. Nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì? Tiếng Việt Nam gọi là lung bùng. À, nó không biết phải làm sao hết. Tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần. Mà nó chuyển đi mà đó. Mà nó cứ chỉ đi rồi. Tôi chuyển đi qua rồi. Tôi gửi đi rồi. Mà sao cứ nhận nó. Nó chưa nhận là sao? Đó là từ vị trí. Không có đủ mà vì tim như vậy cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Cái nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn. đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà. Cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sùm đó. Nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? Đó, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. Nó có liên hệ với nhau, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu. Tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó. Mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ sinh ra máu cho mình. Cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình. Thì nếu mà tôi thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra, là uống đi thời gian. Nhưng mà sẽ uống hoài, tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa, à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai để ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu, à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì mình, hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là người tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cái máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị. Nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận, cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, tại vì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của huyền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó, hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này chẳng những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị, miệng rồi nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài, hay là mình thấy bọn không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 thang, từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn. Đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đồng y cũng như mấy ông thầy y là chữa mấy người mà mất ngủ ấy, thì quý vị, tại vì mấy người mất ngủ ấy, thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền, cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất. Tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không? À, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nói là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó lại cổ lại nói vậy phải không? Nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu, thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên. Mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của Dạ Dao Đằng. Dạ Dao Đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ còn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị, rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung Dạ Dao Đằng, thì hay dùng chung với Toan Tấu Nhân, Bá Tử Nhân, Dạ Dao Đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, thấy không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức, Dạ Dao Đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp đã trị ra thì thực sự là một người sẽ dùng Dạ Dao Đằng đi chung với đương quy, kê huyết, đằng, đăng sâm rồi để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa cổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong thấp rồi để đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu. Cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi. Có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỗi cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ sẽ dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà Viễn Chí. Viễn Chí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng Viễn Chí. Tại vì chức năng của Viễn Chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của Viễn Chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh hay đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái Viễn Chí hay không. Chức năng của Viễn Chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà Viễn Chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì để giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của Viễn Chí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó, tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ đó, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là Phục Thần, cái vị thứ ba là Phục Thần. Vị thứ ba Phục Thần là một cái vị mà thường thường mình thấy Phục Linh và Phục Thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà vừa mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng Phục Thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục Thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà vừa mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái Phục Thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì Phục Thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. tự về ngục tủ lũ đạn thể hiện ra. Chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu, thưa quý vị. À, nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ, và thưa quý vị, tim đập rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định, thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm, ho, vân vân. Cho nên là cái bài này nó sẽ, quý vị, được một phần này, chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình, là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ, còn cái vị là cái gì. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xe qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây, quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị trên những cái chiếc mà dưới một tiếng rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay trong cái tâm ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ nó sinh ra, nó đục hụng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần, phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay, và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi, khi mà mình dùng nó mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu, không phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi đó, rồi thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược dưỡng tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết, thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ, nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi, để có một cái giấc ngủ mà nó bình thường với tất cả mọi người, đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó, có người tôi thấy là họ nên lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện, thưa quý vị, đó là Bá Tự Nhân. Bá Tự Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình, thưa quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tự Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta giao tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn nữa. Ủa, bài mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tự Nhân, thưa quý vị, ba tự nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. À, trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, à, ngủ thì ông không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. À, có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì coi như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mà mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có ba tự nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, ngày tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là ba tự nhân ha. Ba tự nhân thì dùng ba tự nhân với toàn tâm nhân với ngũ vị tử là số một tự nhiên. Mà ba này anh vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên thầy thầy thì tim đập rầm vậy. Và bây giờ ông chủ xuống sầu im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng ba tự nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng ba tự nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà táo bón đó, thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, là hỗ trợ cho những người đó rất là hay, cũng ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón thôi rồi bây giờ cũng ngon vô cùng. À, dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và nó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim. Cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy đó, nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình. Cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó. Cơ bắp, đồ gân, cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo, anh tim ơi, anh mang máu xuống giùm cho em đi. Sao mà không thấy anh hậu chưa, anh gọi một cái làm xuống liền. Mà bây giờ cho em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên thưa quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài mà chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trong ngực tim đập rầm rầm anh nó cũng chữa trị được. Cho nên một cái bài thuốc đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, tức là đông bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cùng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau, một cái mạch âm mạch dương, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc còn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những người mà đổ mồ hôi trộm đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ. Mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch. Và cái thận nó mà nó tốt thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng. Và mình không có thể ngờ là, cho nên trong cái đông y mình là lúc cũng muốn hạn là cái nguồn máy, cho nên quý vị sẽ rất là

0: như là mát hay là như là chỉ mà đi vào cái hệ thống nào. Không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim, gan, tỳ, phổi, phế, thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh, chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộng cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được từ quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc này, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng y sĩ Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Trang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Trang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp và những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng ổng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Trang là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì? Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa đồng y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất.

0: là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá. Ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó. Nhưng mà những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không. Cái như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm đeo đó, cứ ngồi cúi cúi xuống về hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ nó như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, rồi không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ người ta bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn ở lỗi của ông thầy nữa, mà họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi. Nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng rồi nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có một lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy mới tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh như vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh giờ này sao, giờ cũng bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối anh theo nè, cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đòn buồn quá thầy, không đỡ tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sẽ biết được không. Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện nó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì nó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi ông thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao ra, nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên là mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được. Nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, là sao? có nghĩa rằng là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, như vậy, như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình. Nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là họ có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi chứ làm sao được, không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình chờ, mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm, hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất đó là thuốc, y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lẹ hết thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Phật Hà Xí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập đó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh giống như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bánh châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng đó là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một 800 bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của mình sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho. Coi như là ông là thầy Đông Y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà Đông Y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
1: Rồi, nếu mà truly là ông thầy Đông Y sẽ không bao giờ nói câu đó.
0: Dạ vâng.
1: Nên những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ là ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy Đông Y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó, mặc dù tự vì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh gì cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào cũng giờ cái lạc cái chó ổng ho tối ngày rồi, cho nên ông chữa riết rồi ổng expert, thì đôi khi gặp ổng thì hết ho người sao đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái con người bệnh nhân là rất là nguy hiểm, đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người
0: bệnh. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
0: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
1: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
1: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
1: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là đương quy 12 gram.
1: Thứ năm là bá tử nhân chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
1: Ngũ vị tử chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
1: Đan sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đan sâm 8 gram.
1: Sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sinh địa 12 gram.
1: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
1: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
1: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
1: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là viễn chí 8 gram.
1: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phục thần 12 gram.
1: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này á, thì cái tánh của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được, nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình là mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc này mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết thân và cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
0: Thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả chứ thầy?
1: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi, còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc là được quý vị. Nghe tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời, trời mình nó nhiều quá. Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y, người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy. Hey, họ có thể chịu được, không sao, đó. Rồi rồi cái đời sống, mà nhất là ở đâu mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa, cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền đó. Nó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà, thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc của những người mà bị lâu hơn chút xíu, thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày, 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những cái người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc và thực hiện.
0: Vâng, cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
1: 10 ngày là được rồi.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có dịch đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm, không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong cái mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong, cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì
1: dạ,
0: hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái... Những người đó người ta quan niệm là cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá đó, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn...
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp, ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử ghế thống đốc nè.
1: Dạ. Yeah.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thấy chắc cũng phải gần đụng hàng 8 rồi, 7 mấy rồi.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy tôi ra ông, tranh chi?
0: Thì cái gì, cô nghĩ coi, ông đó là một người tỷ phú, thì có phải chăng là cái gì bây giờ ông cũng có không? Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali, đó, ông ấy... đứng đầu, nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất, cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng ba, và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi, nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi, nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên
1: tức là anh nói còn mười mấy ngày tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà...
1: Vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ, tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Yeah.
0: Để cho, thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào, nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dù trên mặt giấy tờ đó, hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng Hòa, một người Dân Chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân Chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng đảng Cộng Hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng để xem coi. Tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao? Và nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của đảng Dân Chủ là nó nằm ở California. Yeah. Và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây là đã lớn lắm rồi. Yeah. Mà rồi bây giờ hình nếu mà có... Dạ, hình như là 55. Thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay. Nó khó có thể mà nó giữ và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa. Cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng. Và những cái chính sách mà có người nói đùa là hại dân hại nước của Gavin Newsom chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà đảng Dân Chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó. Chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế. Cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp. Cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm. Và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở, rồi tiền về y tế, rồi đủ thứ hết. Cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì nữa. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30-mấy tỷ thì phải. Là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi. Chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng, mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó, người ta bầu cử lại. Chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại. Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là Biên Đoàn. Thì lần này ra tranh cử với Biên Đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam, đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose đó, thì người ta lôi Biên Đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa. Và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử, nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu, nó cứ vẫn nằm đó, không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Văn Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu, cũng đâu có đâu. Trong cái phiếu bầu của cô, nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại, thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ quỹ của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc v.v. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra. Và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này mà có ai đó mà vượt qua quá bán thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. Cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình đó, những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này đó, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30-mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% rồi, thì dường như người đó người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa, nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Jess Reed. Cái ông này là có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ.
0: Ông ấy có một người ra cuộc tranh cử sơ bộ rồi tranh cử với ổng, thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa. Thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Jess Reed vào tháng 11. Tại dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó, nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi. Không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện. Và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 20 tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được. Tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ, rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó thì mình dễ, tức là thí dụ ông A, ông B, bà C thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì lại phải mất công
1: đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó, họ nói ồ đây là một cái dự thảo luật, nó sẽ làm như thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó. Và họ đăng ở dưới. và nói đạo dự luật này ra nó sẽ làm như thế này và làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không. Và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có trở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội, tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ để ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự luật số 8, dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính đó. Thì lúc đó nó không biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính. Và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không? Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó, thì nói về hôn nhân đồng tính thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó đó, họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay. Bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính. Và những người chống đối đã trên 50% và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó, thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai về là phản đối. Thì cái ông đồng tính kia cũng nói bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại, nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì đó, vậy đó. Cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó.
1: Vậy đó.
0: Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco là cái nơi đầu tiên là cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện đó thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. Hai người nắm tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là ồ ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok, chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ chúng tôi có người chụp hình. À, ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ chúng tôi có người vỗ tay.
1: Oh my goodness, vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: Rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó rồi xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú. và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị. Và nó có giá trị ở khắp mọi nơi, trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. Nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chánh rồi bắt đầu điền giấy tờ, rồi bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, phải một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa, rồi nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là hai người làm chứng, rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây là người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ, rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Rồi sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4 bà vợ thôi, chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4 bà thì chắc cũng đủ rồi cô, không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Rồi đó là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn, tôi cái chỗ mà cái tổ chim của tôi là cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed, nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi, cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có 3 vợ thôi chứ chưa có đủ 4 vợ. Thì
1: đi hết luôn hả anh, đi vượt biên hết 3 vợ luôn hả?
0: Đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó, thì mấy cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có 3 vợ được, Mỹ nó bác ông ngay. Thì bây giờ nó chỉ còn cách đó, là ông khai ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, 2 cô kia đó thì ông khai là em vợ, cho nó đúng thủ tục. Chứ nếu mà ông khai mà 3 bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây, ông đếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. À, cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Còn đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ. Mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu. Họ đi nước nào mình không biết. Bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Và lại cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan. Để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất Miên. Và thành lập cái trại đó, thì 8 tháng sau đó, thì hình như hơn nữa là tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới mới được công nhận là trại tị nạn. Còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của trung tâm ACA đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor đó. Thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục. Thì cuối cùng thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân. Mà rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức thôi, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 11, 12 tuổi thôi. Và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70, 80 gì đó. Thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang. Tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ, nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13-14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Thí dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó nó họ không có thích. Cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong trong làng đó sinh hoạt sống với nhau, rồi Nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết rồi buôn bán, cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường. Nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu, tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Mà những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó, tức là ví dụ phùng phùng cái tay rồi cổ thì cao, rồi ở dưới cái váy xòe ra, vân vân. Thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô. Những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có, giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy đó.
0: Thì đó. Rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide, hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi sát ở ven biển ở phía ngoài. Từ phía đông qua phía tây, ví dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney, vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong, đất liền ở phía trong, người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm, họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên đắp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa. Và họ sống, rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú, rồi tự mình sinh sống, rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên, nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số đó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết. Tại vì cứ theo thời gian bệnh tật, rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh thì cứ rinh ra ngoài cái liều riêng để đó, rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường. Cho nên những cái bộ lạc mà ít người đó lần lần đó thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái xác dân Mường, Thái, rồi dân Máng, rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái xác dân Cò Ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là xác dân Thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà, thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều xác dân hơn, Mường, Máng, Tày, rồi Thái, Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô Thái Trắng, cô ấy sẽ trắng, và cái cô Thái Đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái Đen hay Thái Trắng gì cũng trắng hết cô. Chỉ có cái quần áo của họ mặc là cái màu sắc thôi. Màu sắc đen và trắng thôi. Màu trắng

người mà dân tộc Thái. Đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó, thì lại có nhan sắc cô tương đối hay trắng thay đen gì cũng cũng có nhan sắc hết trơn. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết, vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Máng. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, ví dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa truy thông đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. Người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt. Thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người Mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hẹn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, ví dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt, hay là một cái trứng nào đó, hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi, chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thiêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết, ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ. Nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng, bởi vì người ta nói rằng ma lai nó sợ xương rồng, bởi vì cái chùm ruột nó kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng ma lai nó tới nó rút ruột. Và thực sự

0: ra cái câu chuyện đó, theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải Ma Lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á lúc đó, tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào mà bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào đó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: gì nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải Ma Lai đó, nó không có xài lá nhiều mà nó xài phần lớn là những cái loại củ. Nó đem phơi khô tán ra, và đặc biệt đó là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao. Nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cất gà sáp đó, thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào. Nhưng mà uống vào đó, ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó, đó nó mới ra cái truyền thuyết về Ma Lai rút ruột. Chứ thật sự ra cái ngải Ma Lai nó uống vào nó đứt ruột, nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó, thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới tiêu dệt ra cái chuyện mà Ma Lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải Ma Lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột và chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này là mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi. Cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày. Tại sao xăng mắc quá, xăng lên đây. Trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy, 4 đồng. Mà sao Cali tới 6 đồng mấy, 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng dự trữ của mình ra cô xài. Chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được. Phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt, mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố. Nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà, ví dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Giấc mơ không bị bỏ quên. Chúng ta không nên chôn vùi những ước mơ, cho dù đó chỉ là ước mơ nhỏ bé nhất, khuyết danh. Suốt cả đời, tôi luôn lặp lại một giấc mơ. Giấc mơ đó là một hình ảnh lúc tôi còn bé. Vào mỗi buổi sáng, mẹ thường hối thúc gọi tôi dậy, chuẩn bị bữa điểm tâm và dục tôi đến trường. Trong giấc ngủ, bên tai tôi thường văng vẳng tiếng gọi của mẹ. Nhanh lên con, muộn học rồi đấy. Tôi biết giấc mơ đó đến từ sâu thẳm trong tim tôi, từ nỗi khát khao được đi học. Hồi còn bé, tôi rất thích trường học và tất cả những gì thuộc về nơi đó. Lớp học, bảng đen, sách vở, bạn bè, thầy cô. Nhìn những đứa bạn hàng xóm đi học, tôi thầm ước ao sẽ có một ngày tôi tự hào dương cao tấm bằng tốt nghiệp trong tiếng reo hò chúc tụng của mọi người. Điều đó có thể trở thành hiện thực nếu tôi không phải là con của một gia đình nghèo. Rất nghèo, đến cái ăn còn không đủ vì tôi có rất đông anh chị em. Bố mẹ làm lụng quần quật suốt ngày nhưng chỉ đủ nuôi 7 miệng ăn ngày 2 bữa. Năm tôi lên 6 tuổi, phải khó khăn lắm bố mẹ mới dành dụm đủ tiền để mua sách vở, một bộ đồ cũ và đóng tiền cho tôi đi học. Còn nhớ ngày đó, tôi phải cắt một miếng cắt tông từ cái thùng giấy vứt ở bãi rác gần nhà để nhét vào mũi đôi giày cũ đã há mỏm của bố, để có cái mà mang đi học. Tôi nghĩ khổ cực đến mấy, mình cũng chịu được. Không cần cơm no, áo ấm hay giày đẹp, miễn là mỗi ngày tôi được đến trường. Những tưởng ước mơ đi học của tôi đã trở thành hiện thực. Nhưng nào hay, đời người vẫn có những chuyện chẳng ngờ. Tôn, anh trai tôi, chết vì tai nạn lao động. Ít lâu sau, bố tôi cũng ra đi vì bệnh phổi. Nỗi đau chồng chất, tai họa cứ liên tục xảy đến với gia đình khốn khổ của tôi. Chỉ còn lại mình mẹ tôi với gánh nặng cơm áo gạo tiền đeo đẳng. Tưởng như có lúc mẹ không thể đứng vững được nữa. Mọi thứ chi tiêu trong nhà lúc này chỉ trông chờ vào đồng lương còm cõi của mẹ mà thôi. Trong hoàn cảnh đó, tôi đành phải quyết định nghỉ học. Tôi không thể để mặc mẹ lặn lội thân cò khi tuổi già sức yếu. Nghe tôi nói quyết định của mình, nước mắt mẹ chảy dài. Bà ôm tôi vào lòng đau đớn nói: "Mẹ thật sự xin lỗi con." Lúc ấy tôi thấy trong mắt mẹ chất chứa một niềm đau không thể nói được thành lời. Tôi rời trường năm 14 tuổi, bắt đầu làm phụ việc trong một tiệm bánh, và nghĩ rằng ước mơ của mình đã thật sự lụi tàn. Rồi như bao người phụ nữ khác, tôi lấy chồng sinh con. Tôi quyết tâm không để các con mình phải thất học, phải sống khổ sở như mẹ nó. Hai vợ chồng tôi đã làm việc cật lực để nuôi dạy chúng nên người, để chúng được học hành đến nơi đến chốn. Duy chỉ có cô con gái út Linda của tôi là có vấn đề. Linda từ nhỏ đã ốm yếu khó nuôi, nên ít có trường học nào chịu nhận dạy con bé lâu dài. Không đành lòng nhìn con đi theo vết xe đổ của mình, tôi bắt đầu hỏi thăm và tìm hiểu thông tin của các trường học. Cuối cùng tôi cũng chọn được một trường, đăng ký không chỉ cho Linda mà còn cho cả tôi cùng học nữa. Tôi muốn ở bên cạnh con, giúp đỡ nó, và trên hết là có cơ hội để thực hiện ước mơ thầm kín của mình. Thật là thú vị khi lại được đến trường, nhưng cũng không dễ dàng chút nào khi ở tuổi 58. Tôi phải vừa làm công việc nhà, vừa đánh vật với những con chữ. Nhiều lúc tưởng như không thể tiếp tục được. Nhưng rất may là lần này tôi còn có Linda. Chính Linda là động lực giúp tôi đủ kiên nhẫn để vượt qua thử thách này. Hai mẹ con tôi luôn động viên, an ủi và giúp nhau trong học tập. Cứ thế cho đến ngày chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp. Thật không thể ngờ, cái ngày mà cách đây hơn 40 năm tôi đã hằng ước ao đợi chờ, nay đã trở thành hiện thực. Tôi được đại diện khối học viên với tư cách là người lớn tuổi nhất lên phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp. Và giây phút tôi được trao tấm bằng, được thầy hiệu trưởng khen ngợi và công nhận, tôi đã hạnh phúc gần như ngạt thở.
Đến hôm nay, khi đã 58 tuổi, con cái đề huề, tôi mới thực hiện được khát khao cháy bỏng của mình là được đi học. Nỗi khát khao ấy đã bị tôi bỏ dở từ thời thơ ấu. Đến hôm nay, tôi mới được sống cho mình, cho hạnh phúc và ước mơ của riêng mình. Có lẽ hơi trễ một chút, nhưng tôi vừa kịp nhận ra một điều. Đừng bao giờ chôn vùi những ước mơ. Hãy vững tin rằng, rồi một ngày ta sẽ biến những ước mơ ấy thành hiện thực. Không cần phải trông chờ vào phép màu. Tất cả những gì ta đạt được hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng, nỗ lực không mệt mỏi của bản thân chúng ta. Ngọc Trân, theo The Dreams. Đừng bao giờ để thất vọng, nỗi buồn của ngày hôm qua che mờ những ước mơ từng có của bạn.

0: Tony Curtis là một trong những diễn viên điện ảnh huyền thoại đã làm cả thế giới mê hoặc qua nhiều vai diễn, phù thủy trong Houdini, Albert DiSanvo trong Boston Strangler, ngôi sao của gánh xiếc trong Travis, kẻ nịnh hót ở tòa soạn trong Sweet Smell of Success, và một vai diễn được đề cử giải Oscar trong phim The Defiant Ones. Ông dựng lên hàng ngôi sao khi đóng chung với Jack Lemmon trong bộ phim hài Some Like It Hot của đạo diễn Billy Wilder. Sự xuất hiện của Tony Curtis trong các bộ phim Operation Tactical, Spartacus, The Great Imposter và The Outsider đã tạo cho ông một vị trí vững chắc trong làng điện ảnh mọi thời đại. Trong cuộc đời mình, Tony Curtis không ít lần rơi vào những hoàn cảnh oái âm, nhưng với thái độ sống tích cực, ông đã là người chiến thắng.
1: Được sống đã là một điều hạnh phúc. Tony Curtis. Tôi không thể xác định được nguyên nhân cụ thể nào làm thay đổi cuộc đời mình. Đơn giản vì cuộc sống của tôi có quá nhiều biến cố. Thuở bé, bất kỳ đứa trẻ con nào cũng phải tuân theo sự chỉ dạy của người lớn. Trẻ con không được tự do đi chơi và làm những gì chúng thích. Bạn cũng có thể bị phân biệt đối xử hoặc trở thành đối tượng để người lớn trút giận hoặc bị la mắng bởi bạn không bằng những đứa trẻ khác. Nhưng tôi không để tâm đến điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến những gì thật sự cần cho cuộc sống của mình và ra sức thực hiện đó. Vì vậy mà lúc nhỏ, người ta hay cho tôi là đứa trẻ vô tích sự, bởi họ không sai khiến gì được tôi cả. Tôi là một đứa trẻ Do Thái, lớn lên tại thành phố New York, nơi có xu hướng bài Do Thái khá gay gắt. Ở đây người Do Thái bị đối xử như nô lệ, họ chẳng có giá trị gì cả, cứ như cộng đồng và tôn giáo của họ không xứng đáng có mặt trên hành tinh xinh đẹp này. Nếu tôi tỏ thái độ tức giận với những người đã đối xử tệ với mình, có lẽ cuộc đời tôi sẽ phải đắm chìm trong sự thù hận. May mắn là tôi nhìn sự việc khá thoáng. Tôi cho rằng được sống đã là một điểm hạnh phúc, và tôi luôn mang theo trong suốt cuộc đời mình quan điểm tích cực này. Tôi không được học hành một cách bài bản. Tôi gia nhập hải quân khi mới học xong năm đầu tiên của bậc trung học. Vào quân đội tôi tiếp tục học, và đến khi giải ngũ, tôi đã được cấp bằng chứng nhận học xong trung học. Điều đó có nghĩa là tôi có quyền nộp đơn vào một trường đào tạo diễn viên. Nhưng tôi quyết định tự học ở nhà. Tôi đã thành thạo 6 thứ tiếng, làm họa sĩ, nhà văn, diễn viên, nhà thơ. Tôi đi sâu nghiên cứu vào những lĩnh vực này và đạt tới chuẩn mực mà giới chuyên môn yêu cầu. Nếu không làm được như vậy, tôi sẽ thất vọng với chính mình. Khi làm việc, tôi luôn hướng suy nghĩ và hành động theo chiều hướng tích cực nhất. Mỗi khi ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu, tôi sẽ ngưng làm việc cho tới khi nào tìm ra được nguyên nhân và cách thức thay đổi chúng. Tôi không còn nhớ đến những vai diễn tôi không được giao bởi một lý do nào đó. Chẳng hạn như lúc đó tôi đang bận làm một việc khác. Bản thân tôi không phù hợp với vai diễn ấy, thù lao không hợp lý, hoặc là tôi đã không ở đúng nơi vào đúng lúc cần thiết. Tôi không để mình phải khó chịu khi mất một vai diễn ưng ý, bởi vì tôi hiểu rằng tôi đã từng được đảm trách những vai mà rất nhiều diễn viên khác mơ ước nhưng không có được. Tôi thấy mình dường như chưa từng mắc sai lầm bao giờ, bởi mọi việc tôi làm đều diễn ra như ý muốn. Nếu như chưa chuẩn bị tốt, tôi sẽ không làm. Điều này có nghĩa là tôi chỉ nhận thực hiện những gì tôi chắc chắn nằm trong khả năng của mình. Chúng ta không thể cứ mãi sống trong khổ đau và sự oán hận. Như thế thì chẳng khác nào sống dưới ách thống trị hà khắc của Hitler, hay là trong một xã hội mà bạn không có quyền bày tỏ suy nghĩ của mình. Sống trong một xã hội tự do, bạn sẽ không phải chịu sự ức hiếp của người khác, ngay cả khi đó là những người thân trong gia đình. Ngày nay, cuộc sống thường ngày của trẻ con được tự do hơn, bởi người ta có xu hướng không can thiệp những chuyện riêng tư của chúng ta nữa. Hãy giúp con trẻ nhận ra vấn đề khi chúng mắc sai lầm, tránh gây áp lực, nên khuyến khích và tạo cơ hội cho chúng bày tỏ suy nghĩ một cách chân thành. Qua cách cư xử của chúng ta, trẻ con sẽ hiểu được cuộc sống này tốt đẹp biết dường nào. Tôi chỉ gắn bó với những gì mà mình thích thôi. Cảm giác thoải mái giúp tôi dễ dàng nhận ra những điều đúng, sai và tránh được tâm trạng do dự, tự dối gạt chính mình hay sự bất mãn, nản lòng. Không có bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc sống hay trong sự thành công của tôi mà không có bóng dáng của gian nan. Bởi vì dù bạn có muốn hay không, thì những khía cạnh tiêu cực vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống. Chúng sẽ cản trở bạn, không để bạn dễ dàng đạt được những gì mình mong muốn. Vì vậy, chính bạn phải tự giải thoát cho mình khỏi những trở ngại đó, để có thể chinh phục tất cả những mục tiêu mà bạn đang hướng tới.

tình bạn. Một người bạn tốt cũng quý giá như một kiệt tác của thiên nhiên. Ralph Waldo Emerson. Nếu đã từng xem các bộ phim hành động, thì hẳn ai cũng hơn một lần nghe thấy tiếng súng. Chúng thường là những tiếng nổ lớn, chói tai, kéo theo đó là bao đau thương mất mát. Trên phim ảnh là vậy, còn trong đời sống hàng ngày, giữa một xã hội trật tự kỷ cương, thì súng đạn hầu như không phổ biến. Thế nhưng cuộc đời tôi đã phải tận mắt chứng kiến một cảnh tượng thật đau lòng. Đó là câu chuyện về Andy, bạn thân của tôi. Cậu ấy đã bị bắn vào đầu khi đang trên đường đi học về cùng tôi. Lúc ấy, cả hai đứa chỉ mới học lớp 5. Đó là một tai nạn không bình thường, vì thủ phạm là một kẻ có đầu óc không bình thường. Hắn bị kích động bởi những hình ảnh bạo lực trên phim ảnh, rồi cướp súng của cảnh sát và nã đạn. Tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Một tiếng nổ vang trời, lửa khạc ra từ họng súng đen ngòm, và Andy, bạn tôi, ngã xuống. Andy được chuyển ngay đến bệnh viện địa phương, nhưng bác sĩ bảo không có hy vọng cứu được cậu ấy. Viên đạn đã đi xuyên qua thái dương và làm tổn thương một phần não trái của cậu. Andy rơi vào trạng thái hôn mê suốt cả một thời gian dài. Tất cả mọi người, gia đình, bè bạn đều đau đớn trước tai nạn thương tâm này. Mọi người không ngừng cầu nguyện và làm tất cả những gì có thể để cứu Andy. Nhưng tình hình của cậu ấy vẫn không khá hơn, cũng như không có chút triển vọng tốt đẹp nào. Dù không có lỗi gì trong sự việc đau lòng này, nhưng lòng tôi vẫn không nguôi ám ảnh rây rứt. Đôi khi tôi tự trách mình. Sao không phải là mình? Nếu mình không giành đi bên trong, thì cậu ấy đâu có ra nông nổi. Tôi thấy mình thật có lỗi với Andy. Nhưng cũng có lúc tôi lại suy nghĩ khác đi. Vì nếu tôi là người bị phát đạn ấy bắn trúng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mẹ tôi sẽ như thế nào? Gia đình tôi làm gì có tiền mà lo thuốc men cho tôi? Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Cứ thế, cảm giác có tội rồi lại không có tội cứ đeo bám dai dẳng, khiến tôi không thể nào dứt ra được. Cho đến một ngày, Andy hồi tỉnh, tôi vội vàng chạy ngay đến bệnh viện để gặp cho được đứa bạn thân của mình. Như một phép lạ, Andy tỉnh lại sau cơn mê dài, nhưng cậu còn yếu đến nỗi chưa thể nói được lời nào. Người ta bảo cậu bị liệt toàn thân bên trái và vĩnh viễn không thể đi lại bình thường được nữa. Vậy mà Andy thân yêu của tôi đã vượt qua tất cả những điều đó. Bằng nhiều phương pháp trị liệu, Andy luyện tập không mệt mỏi, rồi cậu chuyển từ giường bệnh xuống đất để chống nạng tập đi bằng cả hai chân. Nhìn cậu khó nhọc với cây nạng gỗ, mồ hôi chảy ướt đầm, lòng tôi xót xa, thương bạn mình vô hạn. Trong suốt những năm học phổ thông tiếp theo, Andy và tôi vẫn là đôi bạn vô cùng thân thiết. Hàng ngày, tôi ghé qua nhà chở cậu ấy đi học. Di chứng của tai nạn khiến cậu không thể cử động được cánh tay trái của mình nữa. Tôi khâm phục khi thấy Andy kiên trì luyện tập các thao tác tay, chân. Và tôi thực sự vui mừng khi thấy cậu có thể chơi những trò chơi điện tử phức tạp nhất chỉ với một tay điều khiển. Với tất cả sự quyết tâm của mình, Andy vẫn đến trường mỗi ngày, vẫn vui đùa cùng các bạn, vẫn sinh hoạt ở nhà thờ và có một tình yêu đẹp với người bạn gái cùng lớp. Cậu luôn ý thức được sự khiếm khuyết của mình, chấp nhận điều đó, nhưng chưa bao giờ cậu tỏ ra chán nản hay buông xuôi. Andy tâm niệm, tai nạn có thể khiến cậu tật nguyền, nhưng không thể cướp đi nghị lực và ý chí của cậu. Tôi đã tìm thấy ở Andy một người bạn thật sự, một người biết chia sẻ, biết vui với niềm vui và buồn với nỗi buồn của bạn mình. Bên người bạn ấy, tôi một lần nữa tìm thấy cho mình hy vọng và sức mạnh để vượt qua những thử thách cam go. Andy thường nói với tôi rằng, mình đã không thể vượt qua tai nạn này nếu không có cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của mình. Nhưng sự thật, chính tôi mới phải là người nói lời cảm ơn. Bởi Andy đã giúp tôi nhận ra rằng, những hạn chế về mặt thể xác không thể trói buộc quyết tâm vượt lên hoàn cảnh của con người.

Vâng, bạn vẫn có thể. Kinh nghiệm không phải là những gì xảy đến với ta. Kinh nghiệm là cách ta ứng biến với những gì xảy đến với mình. Aldous Huxley. Bạn sẽ ra sao khi vào năm 46 tuổi, bạn bị bỏng nặng trong một tai nạn mô tô thảm khốc? Rồi 4 năm sau đó nữa, bạn lại bị liệt nửa người sau một tai nạn máy bay. Khi ấy bạn còn có thể nghĩ mình sẽ trở thành một triệu phú, một diễn giả đáng kính, một người hạnh phúc khi lập gia đình hay một doanh nhân thành đạt nữa hay không? Bạn còn có thể bơi thuyền, lộn nhào trên không? Vậy mà Mitchell đã thực hiện được những điều ấy, thậm chí anh còn làm được nhiều hơn thế nữa. Tai nạn đầu tiên, chiếc mô tô bốc cháy khiến anh bị bỏng đến 65%. Mitchell đã phải trải qua 16 lần phẫu thuật để chấp vá lại các vùng da trên cơ thể mình. Sau những lần phẫu thuật ấy, anh không thể cầm được đĩa khi ăn, quay số điện thoại khi muốn gọi cho mẹ, kể cả việc vặn nắm cửa khi muốn vào nhà tắm. Nhưng Mitchell, một cựu sĩ quan hải quân, không bao giờ nghĩ mình là một người vô tích sự. Anh nói, tôi phải có trách nhiệm lèo lái con thuyền đời mình vượt qua những thăng trầm sóng gió của cuộc đời. Điều quan trọng nằm ở chỗ, tôi không xem tai nạn ấy như một thảm họa, mà tất cả chỉ là một điểm khởi đầu. Một năm sau, anh đã lái được máy bay. Sau đó, anh cùng với hai người bạn đồng sáng lập một công ty sản xuất bếp lò, và rồi nó trở thành công ty tư nhân lớn nhất nhì ở Vermont. 4 năm sau ngày xảy ra tai nạn mô tô, chiếc phi cơ của Mitchell rơi xuống đường băng khi vừa mới cất cánh. Tai nạn khiến 12 dây thần kinh của anh tổn thương nghiêm trọng và anh bị liệt nửa người vĩnh viễn. Nằm trên giường bệnh, trong lòng anh cứ đau đáu một điều. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Tôi có làm gì để đáng phải bị như thế này đâu. Nhưng Mitchell, một lần nữa, đã không bỏ cuộc. Anh nỗ lực luyện tập để giúp bản thân trở nên có ích. Càng nhiều càng tốt, để loại khỏi suy nghĩ của mình hai chữ phế nhân. Bằng tài năng và đức độ, anh được bầu làm thị trưởng của thành phố Crested Butte ở Colorado. Trong thời kỳ đương nhiệm, Mitchell đã có công lớn trong việc giải quyết dứt điểm việc khai thác khoáng sản, một hành động có nguy cơ hủy hoại vẻ đẹp của môi trường tự nhiên nơi đây. Sau đó Mitchell ra ứng cử đại biểu quốc hội, biến ngoại hình dị biệt của mình thành một lợi thế với khẩu hiệu: tôi không có một gương mặt đẹp, nhưng tôi có một trái tim. Dù cơ thể bị liệt và tướng mạo dị hình, Mitchell vẫn nhất quyết tập luyện bằng được môn bơi thuyền. Rồi anh yêu và lập gia đình với một phụ nữ tài sắc vẹn toàn, người đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính cách và con người của Mitchell. Không lâu sau, anh nhận bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và vẫn tiếp tục lái máy bay, hoạt động môi trường và tham gia diễn thuyết. Hình ảnh một Mitchell tàn tật nhưng phi thường cứ xuất hiện liên tục trong các chương trình truyền hình danh tiếng của nước Mỹ như Người Đương Thời, Chào Nước Mỹ, cũng như trên các tạp chí nổi tiếng Times, Thời báo New York và rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác. Mitchell nói, trước khi bị liệt, có đến 10.000 việc tôi có thể làm, còn bây giờ con số ấy là 9.000. Vậy thì tại sao tôi không hoàn thành được 9.000 công việc đó? Chẳng lẽ tôi cứ mãi hối tiếc về những gì tôi đã không làm được hay sao? Nếu vì hai tai nạn đó mà tôi có cớ để đầu hàng số phận, liệu tôi có thể đạt được những gì mà bạn đang thấy hôm nay không? Rất có thể những biến cố xảy đến đã mở ra cho tôi một chân trời mới. Bạn có thể bước lùi lại phía sau, phóng tầm mắt của mình ra xa để tìm thấy cơ hội tiến lên nhiều hơn nữa. Lúc ấy, chắc hẳn bạn sẽ thốt lên rằng, mọi chuyện thật ra không có gì to tát lắm. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng không nằm ở những gì xảy đến, mà tùy vào cách
bạn giải quyết biến cố đó như thế nào? Đôi khi trong gió bão, ta tìm ra đúng hướng đi của mình.

có ý chí, nơi đó có con đường. Với Sparky, trường học là tất cả. Chỉ có điều cậu không thể học tốt như những học sinh khác. Cậu đã thi hỏng môn ngữ văn năm lớp 8. Cậu còn tiếp tục trượt môn vật lý, thi hỏng môn đại số và môn tiếng Anh hồi phổ thông trung học. Ở các môn thể thao, cậu cũng chẳng khá hơn. Mặc dù rất cố gắng, nhưng cậu vẫn để thua trong trận đấu gôn quan trọng của đội mình. Suốt thời trẻ, Sparky rất vụng về. Cậu ngạc nhiên khi một người bạn cùng lớp chào cậu ngoài giờ học. Thực ra những học sinh khác không ghét bỏ cậu, và cũng không ai quan tâm đến thiếu sót của cậu như cậu vẫn nghĩ. Cậu cũng chẳng dám làm quen hay hẹn hò với một cô bạn gái nào. Sparky rất sợ bị chối từ. Chính cậu và mọi người đều biết điều đó. Sparky luôn nghĩ rằng, nếu may mắn thì mọi việc sẽ tự nhiên tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Còn nếu không thì cậu cũng sẽ bằng lòng với những gì vốn đã quen thuộc. Tuy nhiên, với Sparky còn có một điều khác quan trọng hơn. Đó là hội họa. Cậu rất tự hào về khả năng vẽ của mình. Dĩ nhiên là không ai khác thấy được điều đó. Năm cuối bậc trung học, cậu gửi một số tranh biếm họa đã vẽ từ trước cho một tạp chí, nhưng bị họ từ chối. Mặc dù vậy, Sparky vẫn tự tin và cậu quyết tâm sẽ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu viết một lá thư gửi đến hãng phim Walt Disney. Người ta yêu cầu cậu gửi một vài bức tranh vẽ theo chủ đề đã gợi ý. Sparky đã dành rất nhiều thời gian để vẽ, lòng tràn ngập hy vọng. Cuối cùng, hãng Disney cũng trả lời cho cậu. Một lần nữa, cậu lại bị từ chối. Một thất bại nữa đối với con người luôn gặp thất bại này. Thế là Sparky quyết định viết tiểu sử của chính mình lên những bức tranh. Cậu đã mô tả lại tuổi thơ của mình, một cậu bé luôn luôn thất bại. Chẳng bao lâu, nhân vật của bộ truyện tranh ấy đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Sparky, cậu bé thiếu thành công tại trường học và có những tác phẩm luôn bị từ chối hết lần này đến lần khác, chính là Charles Schulz, người sáng tạo ra Peanuts, một trong những truyện tranh hài dành cho thiếu nhi và cả người lớn, nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Khi một cánh cửa đóng lại, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, và những con người đích thực vẫn luôn tiến về phía trước.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần 1 của bài Nelson Mandela, tác giả Trần Trung Đạo.

Nhân loại yêu chuộng tự do, dân chủ và hòa bình, kính phục Nelson Mandela không phải chỉ vì ông yêu nước, yêu tự do, can đảm ở tù suốt 27 năm dài lao động khổ sai, mà quan trọng hơn, ông không dùng sự khổ đau chịu đựng của riêng mình làm thước đo cho chiều dài tương lai của đất nước Nam Phi, và không đặt đôi gánh nặng quá khứ hận thù lên đôi vai của các thế hệ Nam Phi mai sau. Thay vào đó, Nelson Mandela đã dùng đức tính bao dung, kiên nhẫn, khôn ngoan, biết nhìn xa thấy rộng để vực dậy một đất nước bị phân hóa bởi màu da, chủng tộc, xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị và cả văn hóa, lịch sử kéo dài hơn 300 năm từ thời nô lệ, thuộc địa cho đến thời kỳ Nam Phi độc lập. Con người cũng như đất nước, giá trị được thẩm định không phải ở sự chịu đựng, nhưng ở chỗ biết vượt qua. Một con người bình thường phải vượt qua những hoàn cảnh khắc nghiệt để tiến thân. Một dân tộc chỉ có thể đuổi kịp đà tiến của nhân loại nếu dân tộc đó vượt qua được những bất hạnh của chính mình và vận động được sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Một câu nói nổi tiếng của Nelson Mandela về hòa giải. Hòa giải thực sự không đơn giản chỉ là việc quên đi quá khứ. Nelson Mandela được kính trọng không phải vì ông quên đi quá khứ, nhưng nhờ ông đã sống rất trọn vẹn trong quá khứ, đã chiêm nghiệm và chuyển hóa những hào quang và chịu đựng, thành công và thất bại, hy vọng và tuyệt vọng của quá khứ thành nhựa nguyên, nhựa luyện cho những hàng cây xanh tốt tươi và hy vọng của tương lai Cộng hòa Nam Phi. Hãy tưởng tượng, Nelson Mandela, người bị tù hơn 27 năm, và đã có thời gian chọn lựa phương pháp đấu tranh bằng vũ lực, không chủ trương hòa giải, mà nhất định trả thù cho bằng được thiểu số da trắng một thời đã áp đặt những chính sách bất công, phân biệt chủng tộc, lên số phận của đa số người da đen. Rồi nước Cộng hòa Nam Phi ngày nay liệu có thể là một quốc gia ổn định và phát triển hay không? Chắc chắn là không. Hãy tưởng tượng, công việc đầu tiên của Tổng thống Nelson Mandela không phải là việc thành lập Ủy ban Hòa giải và Sự thật, mà là lập một danh sách mấy trăm ngàn viên chức chính quyền Nam Phi đã có liên hệ ít nhiều đến việc đàn áp các phong trào chống phân biệt chủng tộc, để rồi sau đó tống giam họ trong các trại tù tận vùng núi rừng KwaZulu-Natal, xa xôi hiểm trở, bắt thiểu số da trắng phải giao nộp nhà cửa tài sản, đầy sang các vùng kinh tế mới ở miền Northern Cape hoang vu để trả thù cho những cực hình đầy đọa mà người dân da đen đã từng chịu đựng dưới ách phân biệt chủng tộc của chính quyền da trắng Nam Phi, thì liệu hòa giải dân tộc có thật sự đến cho quốc gia này hay không? Chắc chắn là không. Rất nhiều tác phẩm viết về Nelson Mandela và một số tác phẩm khác trích từ các cuộc phỏng vấn ông, nhưng Long Walk to Freedom, Hành trình dài đến tự do, là tác phẩm do chính ông viết từ những năm 1970 khi còn bị tù ở đảo Robben, ngoài Cape Town, Nam Phi. Phần lớn các chi tiết trong bài viết này cũng được trích dẫn từ hồi ký dày hơn 600 trang, Hành trình dài đến tự do của Nelson Mandela.

Nelson Mandela ra đời ngày 18 tháng 7 năm 1918 tại Mvezo, một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Bashe thuộc quận Umtata, thủ phủ của Transkei, một trong những khu vực lớn nhất của Nam Phi. Ông được đặt tên là Holy Sasa. Theo ngôn ngữ Xhosa, Holy Sasa có nghĩa là kéo một cành cây xuống, nhưng chính xác hơn có nghĩa là kẻ gây rối. Cha của ông, Gadla Henry Fakan Yiswa, cai quản khu vực Mvezo và cũng là một cố vấn của vua bộ lạc Thembu. Mandela kế thừa không những cá tính mà cả vóc dáng cao và thẳng của cha ông. Cha của Mandela có 4 người vợ, và bà Nosekeni Feni, mẹ của Mandela, là người vợ thứ 3. Theo cách gọi trong gia đình, vợ thứ nhất được gọi là vợ cả, vợ phía tay phải, mẹ của Mandela, vợ phía tay trái và vợ chăm sóc gia đình. Mandela là con lớn của mẹ ông, nhưng lại là con trai nhỏ nhất trong số 4 anh em cùng cha khác mẹ. Khi còn nhỏ, Mandela chịu phép rửa tội theo đạo Tin Lành, phái Methodist Church. Khi đi học, cô giáo Dingen thêm tên Nelson vào tên gia đình đặt. Từ đó, ông được gọi là Nelson Holy Sasa Dalipunga Mandela. Năm Mandela lên 9 tuổi, cha ông qua đời vì bệnh phổi. Nelson Mandela được Rongin Taba Dalin Yebo, người kế tục chức vụ của cha ông, nhận làm con nuôi. Sau đó, năm 16 tuổi, ông được đưa vào trường trung học nội trú Clarkebury. Năm 1937, khi vào tuổi 19, Nelson Mandela theo học Đại học Healdtown, Fort Beaufort. Giống như Clarkebury, Healdtown là một trường đạo Tin Lành thuộc phái Methodist Church và là trường đại học nội trú duy nhất dành cho người da đen. Sinh viên da đen ưu tú từ khắp Nam Phi theo học tại đây. Một biến cố tinh thần đã xảy ra cho Nelson Mandela vào năm cuối tại Healdtown là buổi viếng thăm trường của nhà thơ lớn Krun Kayi, người dân tộc Xhosa. Lần đầu tiên trong đời, Nelson Mandela xúc động lắng nghe một nhà thơ lên tiếng phê bình chính sách phân biệt chủng tộc của chính quyền da trắng một cách công khai, với sự hiện diện của viện trưởng và toàn ban giảng huấn trường, rất đông trong số họ là người da trắng. Năm 1960, Nelson Mandela theo học tại đại học mang tên University College of Fort Hare. Đây là trường đại học nội trú da đen lớn nhất ở Nam Phi. Mandela hy vọng sẽ tốt nghiệp cử nhân tại trường này. Ông được bầu vào hội đồng sinh viên và tức khắc trở thành một lãnh tụ sinh viên tranh đấu cho các quyền lợi của sinh viên. Trong một lần xung đột với ban lãnh đạo trường về tiêu chuẩn thực phẩm dành cho sinh viên, Nelson Mandela từ chức khỏi hội đồng sinh viên. Viện trưởng viện đại học tức giận trục xuất ông khỏi trường cho đến cuối niên khóa.

Manuela trở lại nhà nhưng chỉ để biết tin cha nuôi đang chuẩn bị cưới vợ cho mình. Manuela không muốn và cùng người anh nuôi bỏ trốn sang Johannesburg. Tại đây, Manuela tiếp tục học hàm thụ các lớp còn lại của hệ cử nhân và chính thức tốt nghiệp tại Fort Hare vào năm 1942. Năm 1943, Nelson Mandela theo học cử nhân luật tại trường Đại học Witwatersrand với ý định trở thành một luật sư. Chàng thanh niên Nelson Mandela là một người đàn ông cứng rắn nhưng cũng rất đa cảm. Mandela yêu nhiều người. Trong thời gian trú tại khu Alexandra thuộc thành phố Johannesburg, Mandela gặp Ellen Cabinde, cô bạn luôn có nụ cười tươi, làm nghề dạy học mà Mandela quen biết khi cả hai còn ở Hilltown. Họ yêu nhau. Khu Alexandra đông đúc và chật hẹp. Đôi tình nhân đang yêu không biết đi đâu ngoài việc ngồi ngắm những vì sao trên nền trời vào ban đêm. Dù sao, Ellen mang đến cho Mandela tình yêu, sự ủng hộ, niềm tin và hy vọng trong lúc anh đang lạc lõng giữa thành phố Alexandra còn xa lạ. Rất tiếc chỉ vài tháng sau, Ellen rời thành phố, mang theo mối tình đầu của Mandela. Sau khi Ellen đi, Mandela lại yêu một người con gái khác. Nàng tên là Didi, xinh nhất trong năm người con gái của gia đình Sosa mà Mandela đang trọ. Cuộc tình rồi cũng không đi đến đâu, vì Didi không thực sự để mắt xanh đến anh chàng Mandela đa cảm đang trọ trong nhà mình. Nhưng lần thứ ba thì khác. Trái tim Mandela hướng về phía người con gái trẻ đẹp đang theo học nghề y tá tại Johannesburg, tên là Evelyn Mays. Cha mẹ Evelyn chết sớm và cô sống với người anh. Vài tháng sau khi yêu nhau, Mandela hỏi cưới. Evelyn là người vợ đầu của Nelson Mandela cho đến năm 1958. Nelson Mandela bắt đầu tham gia các hoạt động của tổ chức Nghị hội Toàn quốc Nam Phi, African National Congress, gọi tắt là ANC, vào năm 1942, và cuộc đời hoạt động của ông từ đó được chính trị hóa. Như ông đã giải thích trong Bước đường dài đến tự do, thật khó để xác định thời điểm nào tôi bị chính trị hóa khi tôi biết mình đã dành cả cuộc đời trong cuộc đấu tranh giải phóng. Làm một người Phi trong xã hội Nam Phi có nghĩa là bạn được chính trị hóa từ lúc mới ra đời, dù bạn có thừa nhận điều đó hay không. Một hài nhi ra đời trong bệnh viện chỉ dành cho người da đen, đưa về nhà trên xe bus chỉ dành cho người da đen, nếu may mắn được đi học cũng chỉ học trường dành cho người da đen. Khi cô hay cậu ấy lớn lên cũng chỉ làm những công việc người da đen phải làm và mướn một căn nhà để ở cũng chỉ được ở trong khu của người da đen. Nhắc lại, ANC được thành lập vào ngày 8 tháng Giêng năm 1912 tại Bloemfontein để đấu tranh cho quyền của người da đen Nam Phi, do nhà biên khảo John Dube và nhà thơ Son Plage sáng lập. Chủ tịch đầu tiên của tổ chức là John Dube. Trong suốt hơn 70 năm tranh đấu, ANC đã trở thành đảng chính trị chiếm đa số trong cuộc bầu cử năm 1994 và trong cuộc bầu cử năm 2009. ANC chiếm đến gần 66% trong tổng số cử tri đi bầu. Nhiều người ảnh hưởng đến quan điểm chính trị của Nelson Mandela đối với tổ chức ANC. Nhưng như chính Mandela thừa nhận, ảnh hưởng nhất phải là Walter Sisulu vì đức tính cương quyết, có lý có tình, thực tế và tận tụy của ông. Walter tin tưởng rằng ANC là phương tiện cần thiết để thay đổi Nam Phi, là nơi gìn giữ của khát vọng của tầng lớp da đen bị trị tại Nam Phi. Mandela cũng tin tưởng sâu xa điều đó. Sau khi gia nhập, Mandela trở thành một thành viên tích cực của phong trào chống phân biệt chủng tộc tại Nam Phi. Năm 1943, Nelson Mandela là một trong những thành viên sáng lập của Liên đoàn Thanh niên ANC nhằm đưa cuộc đấu tranh vào quần chúng, tổng hợp sức mạnh của giới nông dân ở nông thôn và tầng lớp công nhân tại các thành phố. Nelson Mandela cho rằng các hình thức thư thỉnh nguyện cầu xin giới lãnh đạo da trắng
không phải là hình thức đấu tranh thích hợp, nhưng phải đánh trực tiếp vào quyền lợi của chúng qua các hình thức tẩy chay, đình công bãi thị, bất hợp tác với giới cầm quyền. Mặc dù ban đầu gặp trở lực từ các thế hệ lãnh đạo già, các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên ANC dần dần đã được Trung ương ANC chấp nhận. Vai trò lãnh đạo của Nelson Mandela được chính thức hóa qua các hoạt động cương quyết của ông. Năm 1947, Mandela được bầu vào ban chấp hành ANC vùng Transvaal. Người lãnh đạo trực tiếp của ông là C.S. Ramohan, một người yêu nước và có kế hoạch xuất sắc. Cá nhân Ramohan không có cảm tình với Cộng sản, nhưng làm việc với họ vì ông cho rằng ông nên đón nhận sự ủng hộ từ mọi phía. Mandela cũng là tác giả của đề án Mandela làm tiêu chuẩn hoạt động cho cả tổ chức ANC, trong đó đặt nặng vai trò chỉ đạo từ Trung ương khi nhà cầm quyền da trắng

bỏ 6 đạo luật bất công trước ngày 29 tháng 2 năm 1952. Và nếu không, ANC sẽ có những hoạt động ngoài hiến pháp chống chính phủ da trắng. Dĩ nhiên, chính phủ da trắng không nhượng bộ mà còn đàn áp quyết liệt. Ngày 6 tháng 4 năm 1952, hàng loạt cuộc đình công đã được thực hiện tại các thành phố lớn như Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, Durban và Cape Town. Ngày 30 tháng 7 năm 1952, Nelson Mandela bị bắt cùng với 20 lãnh đạo khác của ANC. Nelson Mandela bị kết án 9 tháng tù ở, nhưng sau đó được chuyển thành 2 năm tù treo. Năm 1952 cũng là năm có nhiều thay đổi trong nội bộ ANC. Albert Luzzoli, một lãnh tụ có khuynh hướng đẩy mạnh các hoạt động của ANC, được bầu vào chức chủ tịch. Mandela trong cương vị chủ tịch khu Transvaal là một trong 4 phụ tá của Albert Luzzoli. Nelson Mandela tiếp tục cuốn hút vào các hoạt động cho ANC cho đến tháng 12 năm 1956, ông lại bị bắt lần nữa. Lần này bị truy tố với một tội nặng hơn nhiều, đó là mưu phản. Nelson Mandela đóng tiền tại ngoại hầu tra. Phiên tòa xử mưu phản kéo dài 2 năm làm cho Nelson Mandela kiệt quệ về mọi mặt, tình cảm gia đình tan nát và điều kiện tài chánh suy sụp. Cũng trong thời gian khó khăn này, sự khác biệt về cách sống và lý tưởng đã làm hai vợ chồng Mandela và Evelyn vốn khác biệt đã khác biệt sâu sắc hơn. Cuối cùng cả hai đồng ý chia tay nhau. Một lần trên đường từ tòa về qua một ngã tư đường, Nelson Mandela chợt lưu ý một cô gái đang đứng chờ xe bus. Nét đẹp của nàng cuốn hút Mandela, nhưng ông biết khó mà có dịp gặp lại nàng. Như mối duyên tiền định, một hôm khi đang ngồi làm việc trong văn phòng luật sư vừa mới lo tái trang bị, Mandela gặp lại cô một lần nữa. Cô gái tên là Nomzamo Winifred Madikizela và thường được gọi tắt là Winnie. Từ đó họ gặp nhau bất cứ khi nào có thể. Họ ăn trưa với nhau và cùng nhau đi dạo trên cánh đồng cỏ xanh giống như đồng cỏ ở quê hương Transkei. Mandela chia sẻ với Winnie những hy vọng và khó khăn. Như Mandela thuật trong hồi ký: "Tôi không hứa hẹn với nàng vàng bạc hay kim cương. Tôi sẽ không bao giờ có khả năng tặng nàng những món quà như thế." Winnie hiểu và chấp nhận mọi khó khăn. Vì Mandela vẫn còn trong thời gian bị truy tố, lễ cưới phải được tòa án chấp nhận. Đám cưới của Mandela và Nomzamo Winifred Madikizela được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 năm 1958 tại một nhà thờ nhỏ. Toàn thể ban chấp hành trung ương ANC đã được mời, nhưng một số đông, giống như Mandela, đang bị truy tố nên không tham dự được. Vì không có tiền và thời gian để đưa nhau đi tuần trăng mật, đám cưới xong, chú rể Mandela lại tiếp tục ra tòa. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 1961, sau hơn 4 năm dài từ khi bị bắt, hỏi cung, ra tòa với hàng ngàn tài liệu và hàng trăm nhân chứng, chính quyền da trắng vẫn không đủ bằng chứng tin cậy để kết án ANC là tổ chức cộng sản. Chánh án Rumpf, một thẩm phán có lương tâm công lý, tuyên bố các bị can vô tội và được thả tức khắc. Mandela biết việc trắng án chỉ có giá trị tạm thời. Nhà cầm quyền da trắng sau nhiều năm với biết bao nhiêu tốn kém để truy tố ông, chắc chắn thế nào cũng tìm bắt lại ông. Thay vì về nhà, Mandela quyết định lui vào hoạt động bí mật. Hầu hết các hoạt động của Nelson Mandela trong giai đoạn này được giữ kín với hành tung bất thường. Ông ẩn mình vào ban ngày và thường hoạt động vào ban đêm. Các lực lượng công an cảnh sát tung nhiều đợt lục soát để tìm bắt ông. Không những công an mà cả báo chí cũng tung phóng viên để thăm dò tung tích của ông. Nhiều báo phóng đại việc Mandela tránh thoát hệ thống công an trong đường tơ kẻ tóc. Thật ra không ai biết thực sự đường tơ kẻ tóc đó như thế nào nếu không do chính Mandela viết trong hồi ký. Một lần, khi Mandela lái xe và nhìn qua người khách đang ngồi trong chiếc xe bên trái, không ai khác hơn là đại tá Spengler, giám đốc sở an ninh Witwatersrand.

Tuy Manila hóa trang nhưng khó mà qua được đôi mắt chuyên nghiệp của Spengler. Cũng may, viên đại tá có trách nhiệm lùng bắt Manila đã không nhìn sang hướng của ông. Rất nhiều lần khác, các cảnh sát yêu nước đã tìm cách báo cho bà Winnie biết trước khi có cuộc hành quân lục soát xảy ra trong vùng Manila đang trốn. Manila là người tổ chức từ bóng tối cuộc tổng đình công ngày 29 tháng 5 năm 1961 tại Nam Phi. Nhiều trăm ngàn công nhân Nam Phi chấp nhận rủi ro mất việc, đã ở nhà để ủng hộ lời kêu gọi của Manila và ANC. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kết quả ngày đình công, Manila cho rằng nếu phía chính phủ da trắng đàn áp thẳng tay, cuộc đình công sẽ thất bại.

0: Trong thời điểm khó khăn và quyết liệt đó, Mandela và nhiều lãnh đạo ANC nghĩ không có một chọn lựa nào khác hơn là con đường vũ trang. Tháng 6 năm 1961, cánh quân sự của ANC, ông Khonto Wi Siswe, gọi tắt là MK, được thành lập nhằm mục đích lật đổ chính quyền phân biệt chủng tộc da trắng bằng các biện pháp quân sự. ANC giao trách nhiệm thành lập, tổ chức và chỉ huy cánh quân sự cho Nelson Mandela. Như chính ông thú nhận, tôi chưa bao giờ là một người lính, chưa từng chiến đấu trên mặt trận nào, thậm chí chưa bắn một viên đạn, lại được giao trọng trách thành lập một quân đội. Nhưng cũng từ đó, Mandela bắt đầu đọc các sách về chiến tranh du kích, sách chiến lược và chiến thuật quân sự, và ông học rất nhanh. Ngày 26 tháng 6 năm 1961, Nelson Mandela từ một địa điểm bí mật công bố qua báo chí lá thư công khai với nội dung sau đây. Tôi được báo rằng một trác tòa bắt giữ tôi đã được phát ra, đồng thời công an cảnh sát đang lùng bắt tôi. Hội đồng Hành động Quốc gia thuộc ANC đã nhận xét kỹ lưỡng và khuyến cáo tôi không nên đầu hàng. Tôi đồng ý với lời khuyên và sẽ không nộp mình cho một chính quyền mà tôi không công nhận. Bất cứ nhà chính trị chín chắn nào cũng hiểu rằng, trong tình trạng hiện nay của đất nước, tìm cách làm một thánh tử đạo rẻ tiền qua việc giao nộp sinh mạng cho cảnh sát là một hành động ngây thơ và là một trọng tội. Tôi đã chọn con đường này, một con đường khó khăn và đòi hỏi nhiều rủi ro gian khổ hơn là ngồi trong nhà tù. Tôi đã phải tự tách rời khỏi vợ con thân yêu, xa mẹ già và các chị em tôi để sống như một kẻ sống ngoài vòng pháp luật trên chính đất nước của mình. Tôi đã phải đóng cửa cơ sở làm việc, từ bỏ ngành nghề chuyên môn và sống trong đói khát như nhiều triệu đồng bào tôi. Tôi sẽ chiến đấu chống chính quyền phân biệt chủng tộc, sát cánh bên các bạn trong từng phân từng dặm cho đến chiến thắng cuối cùng. Các bạn sẽ làm gì? Đến để cùng chiến đấu với chúng tôi, hãy hợp tác với chính quyền để trấn áp các đòi hỏi và khát vọng của nhân dân Nam Phi. Các bạn sẽ im lặng và bàng quan mặc trước những vấn đề sống và chết của nhân dân tôi và nhân dân chúng ta. Phần tôi đã có một chọn lựa cho riêng mình. Tôi sẽ không rời Nam Phi và cũng chẳng đầu hàng. Chỉ thông qua gian khổ, hy sinh và hành động quân sự, mục đích tự do mới đạt được. Đấu tranh là cuộc đời tôi. Tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu vì tự do cho đến những ngày cuối của đời mình. Sau khi công khai phát động cuộc đấu tranh vũ trang, tháng 10 năm 1961, Nelson Mandela di chuyển vào nông trại Lily Sleaf ở Rivonia, vùng ngoại ô phía bắc Johannesburg. Nông trại được xem là tổng hành dinh của MK. Nelson Mandela mang tên mới là David Mosamayi, một người giữ nhà do chủ phái đến chăm sóc nhà cửa đất đai. Sau Mandela, các chỉ huy vùng của MK lần lượt đến nông trại. MK cũng xoay sở khéo léo để Winnie và các con đến thăm Mandela vào vài cuối tuần. Cấu trúc tổ chức của MK cũng tương tự như ANC, gồm bộ chỉ huy trung ương và các địa phương. Hàng ngàn truyền đơn được rải khắp các thành phố lớn để công bố ngày ra đời của MK.
1: Quý vị khán giả vẫn đang theo dõi bài Nelson Mandela của Trần Trung Đạo. Đến thứ hai tuần tới, kính mời quý vị trở lại với tiết mục Quê hương một thở để theo dõi tiếp bài viết này.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/watchonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, xuân vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc phải không thưa quý vị? Và lời giới thiệu này cũng đã đưa chúng ta đến với talk show của cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trong phòng thu âm của ngày hôm nay thì Tài cũng rất là vinh dự đã được ngồi cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà nghe những cái chia sẻ từ bác sĩ.
5: Xin kính chào quý vị thính giả.
4: Lời mở đầu cũng rất là quen thuộc và cái lời chào của bác sĩ cũng vô cùng quen thuộc phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ cùng chia sẻ với tất cả những quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại về những bệnh ung thư gan và đặc biệt là xơ gan. Không làm mất thời gian của tất cả mọi người, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show ạ.
5: Thưa quý vị, gan là một cái cơ quan mà trọng yếu, nó nằm ở dưới bụng phía bên phải và dưới các cái chỗ xương sườn của chúng ta. Và gan giữ nhiệm vụ là biến dưỡng hầu hết những cái chất mà nuôi sống hoặc những cái chất mà cần cho những hoạt động của cơ thể. Giống như là lá lách, tức là cái spleen đó, thì có thể cắt bỏ, nhưng chúng ta khó sống nếu gan chúng ta có vấn đề, nhất là khi gan mà bị ung thư. Thì người ta chia cái ung thư gan làm hai thể loại. Thứ nhất là ung thư mà phát ra ngay tại gan. Và thứ hai là ung thư gan mà do một cái ung thư đầu tiên phát ra tại một cái cơ quan khác gần đó, như là bao tử chẳng hạn, rồi bò sang gan, hoặc từ một cơ quan ở xa và theo máu di chuyển đến gan, ta gọi ung thư này là ung thư di căn. Thì trong cái đề tài hôm nay thì chúng ta tìm hiểu cái loại ung thư mà phát ra ngay tại gan thưa quý vị. Thì cái ung thư mà phát ra ngay tại gan là một trong những cái ung thư mà xảy ra nhiều nhất. Cái ung thư mà phát ra ngay tại gan xảy ra 4 lần nhiều hơn cho đàn ông so với phụ nữ.
4: Wow, Tài nghe Tài cũng sợ thật khi không mà được bác sĩ tặng thêm 4% về những cái rủi ro mà mắc bệnh ung thư gan. Rồi, bây giờ thì Tài có khả năng sẽ có rủi ro là 4% cao hơn những người, những phái phụ nữ của chúng ta. Nhưng mà Tài có nghe nói ở đâu đó thì những người châu Á của mình đó bác sĩ, có cái rủi ro cao hơn nữa, có những cái rủi ro gặp phải những cái bệnh về gan cao hơn những người ở châu Âu, thì không biết là đó có phải là sự thật hay không?
5: Với người ở Tây Phương đó, thì cái ung thư gan nó phát hiện trong khoảng từ tuổi, từ 50 tuổi tới 60 tuổi. Nhưng cái ung thư gan đó, nó xuất hiện khoảng 10 tới 20 năm sớm hơn trên những người ở Á Châu hay Phi Châu. Cũng như một số thanh niên Việt Nam mất đi vì ung thư gan, nhiều khi mới vào cái khoảng tuổi 30 mấy thôi thưa quý vị. Và theo thống kê đó, thì đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan cao nhất ở Hoa Kỳ. Tức là đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan gấp 13 lần người Mỹ trắng. Còn người gốc Đại Hàn thì chỉ có gấp 8 lần người Mỹ trắng thôi. Còn người gốc Hoa chỉ gấp có 6 lần thôi. Tức là Việt Nam mình, đàn ông Việt Nam bị cao nhất, tức là gấp tới 13 lần người Mỹ trắng thưa quý vị. Thì cái nguyên nhân chính bị ung thư gan là do ở Á Châu và Phi Châu có nhiều người nhiễm siêu vi trùng gây bệnh viêm gan B và C. Thì hai cái siêu vi mà viêm gan B và C có thể gây xơ gan, tức là các tế bào gan nó bị thay thế bởi các tế bào mô sợi, khiến gan chúng ta bị chai cứng, Mỹ ta gọi là cirrhosis đó. Thì xơ gan là yếu tố mà quan trọng gây ung thư gan. Từ 60 đến 90% các trường hợp mà ung thư gan xảy ra ở người đã có gan đã bị xơ. Và riêng về con vi khuẩn viêm gan D đó, thì vai trò của nó trong cái việc gây ung thư gan đã khá là rõ ràng. Những cái khảo cứu trong các vùng châu Á mà nơi có nhiều người mang bệnh ung thư gan thì cho thấy những người mà nhiễm siêu vi viêm gan B kinh niên đó, có triển vọng bị ung thư 100 lần nhiều hơn những người mà không nhiễm siêu vi viêm gan B. Ở người mà ung thư gan á, thì người ta thấy cái chất DNA của cái siêu vi B nó xâm nhập vào cái chất DNA của tế bào gan người bệnh. Như quý vị biết là DNA là một chất quan trọng, nó điều khiển cái sự phát triển và biến dưỡng của các tế bào. Thì cái hiện tượng mà xâm nhập của cái DNA của siêu vi gan B vào cái DNA của tế bào gan của chúng ta đó, thì cái hiện tượng này không những xảy ra trong các tế bào ung thư mà còn được nhận thấy ngay cả trong những tế bào bình thường quanh đó. Và đồng thời bằng nhiều cách khác nhau nữa đó, thì cái siêu vi viêm gan B có thể làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan và lái cái tế bào gan của chúng ta đi theo cái con đường ung thư sai lệch bất thường. Tức là như quý vị biết là cái chất DNA trong nhân tế bào như là cái blueprint mà có sẵn cái program, tức là cái chương trình để tái tạo những cái tế bào mới. Mà nếu DNA của cái siêu vi viêm gan B đó, nó có khả năng xâm nhập vào cái DNA, tức là cái blueprint của các tế bào gan mình á, thì nó sẽ làm xáo trộn cái chương trình, tức là cái program để sinh sản tế bào mới. Thì cái điều này nó làm những tế bào mới ở gan chúng ta bị thay đổi hình dạng và từ đó cứ tiếp tục sinh ra những cái tế bào gan bất bình thường hơn nữa. Và những cái tế bào gan bất bình thường này á, là những tế bào ung thư mà chúng ta thấy phát hiện trong gan. Thành thử cái nguy hiểm của cái viêm gan B là người bệnh có thể bị thẳng qua ung thư gan mà không qua giai đoạn bị xơ gan, thưa quý vị. Đó là nói về cái siêu vi viêm gan B. Bây giờ nói về cái con C, thì từ khi mà siêu vi viêm gan C được tìm ra năm 1982 đó, thì càng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy là cái siêu vi này cũng có thể gây ung thư gan, thưa quý vị. Thì ngoài hai cái siêu vi mà viêm gan B và C đó, thì bất cứ cái yếu tố nào làm tổn hại đến các tế bào gan từ năm này qua năm khác đó, lâu ngày cũng có thể đưa đến hay là góp phần vào việc gây cái bệnh ung thư gan.
4: Tài nghe mà Tài cũng rất là tò mò, thì Tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng, vậy thì những cái nguyên nhân nào lại làm cho những người châu Á chúng ta lại có khả năng mắc bệnh cao hơn như vậy, thưa bác sĩ?
5: Thứ nhất là như các bệnh gan kinh niên, như là do uống rượu hay là do các bệnh mà rối loạn biến dưỡng cũng dễ đưa tới ung thư gan. Hoặc là có một cái loại độc từ một cái loại nấm, nó gọi là mycotoxin, ở Phi Châu và ở phía Nam Trung Hoa đó, thì nó có cái, trong cái loại nấm này nó có một cái loại chất độc thì người ta tin rằng có thể gây ung thư gan. Cũng như là ở Phi Châu và Nam Trung Hoa lại cũng là những cái vùng mà có nhiều siêu vi trùng viêm gan B. Thành ra nhiều khi do những cái loại độc ở cái nấm này với phối hợp với những người đã bị siêu vi viêm gan B, thành ra là nó làm gây những cái tổn thương cho lá gan nhiều hơn và đưa đến ung thư gan nhiều hơn, thưa quý vị. Cũng như là khi mà ngũ cốc như là gạo hay là đậu phộng để mà lâu nó bị mốc, thưa quý vị, thì những cái mốc này là những cái nấm độc nhỏ li ti. Khi vô tình chúng ta không biết ăn vào thì những cái chất độc trong nấm mốc của gạo hay là đậu phộng nó sẽ tích tụ trong lá gan của chúng ta, lâu ngày cũng dễ đưa tới bệnh ung thư gan. Thành thử thức ăn mà để lâu, nhất là những thức ăn mà không cất vào tủ lạnh dễ bị hư mốc, thì xin quý vị cho vào sọt rác, đừng tiếc của ăn vào mà nhiều khi mang họa nữa. Bây giờ trở lại nói tại sao đàn ông là bị ung thư gan nhiều hơn phụ nữ, thì người ta cho rằng kích thích tố sinh dục, tức là cái sex hormone, có thể cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong việc gây bệnh ung thư gan. Và đã có một số trường hợp ung thư gan xảy ra những người mà chữa trị dài lâu với lại kích thích tố sinh dục nam. Và cũng có cái giả thuyết cho rằng là cái chất estrogen trong thuốc ngừa thai cũng có thể gây ung thư gan. Tuy nhiên cái điều này chưa được xác định rõ ràng.
4: Thú thật với bác sĩ là những cái nguyên nhân mà bác sĩ mới vừa liệt kê thì Tài cũng có một vài điều giống thôi, chứ không dám là giống lắm. Nhưng mà Tài cũng không biết là nếu như mà Tài có làm những cái điều mà bác sĩ đã kể trên đó, vậy thì có cái cách nào, có cái triệu chứng nào giúp cho Tài nhận ra rằng Tài đang mắc bệnh về gan không, thưa bác sĩ?
5: Vâng, thì những người mà bị ung thư gan đó, thì cái ung thư nó làm gan chúng ta to lên và đau. Thì người bệnh cảm thấy đau ở vùng bụng trên rốn hoặc là đau phía bên phải của bụng trên. Thì cái đau mà do ung thư gan nó thường nó không dữ dội, nhưng làm người bệnh rất là khó chịu. Người bệnh như là ăn không ngon, xuống cân, có người thiếu máu. Một số bệnh gan gây vàng da, nhưng ung thư gan lại ít khi gây vàng da. Mà lúc được thăm khám á, thì người bệnh thấy đau vùng bụng trên hoặc là vùng gan, mà khi bác sĩ sờ nắng bụng, và khi bác sĩ khám thấy một khối to bất thường ở vùng gan. Và sau khi nghe kể bệnh và thăm khám kỹ lưỡng đó, thì bác sĩ gia đình có thể nghi ngờ là ung thư gan. và bác sĩ sẽ gửi qua làm những cái chụp thử nghiệm như nước tiểu và phim chụp để xác định hay là loại bỏ, chẩn đoán ung thư gan và đo cái lượng chất mà alpha fetoprotein trong máu á, là một cái thử nghiệm quan trọng mà nên làm, vì cái chất alpha fetoprotein nó tăng cao trong máu trong đa số các trường hợp ung thư gan. Ở người mà mang bệnh gan sẵn á, thì cái lượng alpha fetoprotein càng cao á, thì nghi ngờ ung thư gan càng mạnh. Thường thường cái lượng alpha fetoprotein này thường thường nó là 6.1. Có những người bị ung thư gan cái lượng nó rất là cao, có người mấy chục và tôi đã thấy có người tới 200 lượng, thay vì cái lượng bình thường là dưới 6.1. Thì ngoài ra đó, các phương pháp định bệnh sau cũng hay được sử dụng để khám phá ung thư gan, như là dùng siêu âm, tức là ultrasound đó, dùng CAT scan, dùng MRI, dùng cái loại scan nó gọi là radionuclide scan, thì cái loại này nó chụp hình gan sau khi bơm thuốc cản quang vào những cái động mạch gan. Thì thưa quý vị, là cái phương pháp siêu âm, tức là cái phương pháp mà dùng ultrasound nó giản dị, không gây nguy hiểm và khó chịu cho người bệnh, cũng không đắt lắm nên thường được dùng đầu tiên khi nghi ngờ mà có ung thư gan. Và siêu âm thì nó khá nhạy, nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn trên 3 cm. Thì gần đây cái dùng mà MRI cũng được dùng nhiều để định bệnh ung thư gan, thì nhưng mà có điều MRI nó còn rất là đắt. Hoặc là đâm kim thử thịt gan, tức là làm biopsy đó, có thể cho định bệnh chính xác nếu đâm đúng vào cái chỗ bất thường mà thấy trên siêu âm hay là CAT scan hoặc là thấy trên MRI. Và thỉnh thoảng có những trường hợp mà sau khi bàn thảo đó thì các bác sĩ đồng ý cần nên soi hay là mở hé bụng người bệnh ra xem đích xác lá gan ra sao, thì có chỗ nào bất thường và đâm kim thử thịt ngay tại chỗ đó. Thì cái phương pháp này có thêm một cái lợi điểm là thỉnh thoảng có những người bệnh may mắn đó, được bác sĩ sau khi soi hay là xem tận mắt lá gan đó, bằng mắt trần đó, lúc mở hé bụng đó, thì thấy cái bướu ung thư nó còn nhỏ thì có thể cắt bỏ ngay tại chỗ.
4: Vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái lời chia sẻ rất là hay từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những căn bệnh ung thư gan, nhất là viêm gan B cũng như là viêm gan C, rất là nguy hiểm phải không thưa quý vị. Tài cũng cảm ơn rất là nhiều những cái sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Nhưng mà bác sĩ nãy giờ không biết bác sĩ có nhớ không, Tài đã giới thiệu là đây là ngày hôm nay bác sĩ sẽ nói về căn bệnh ung thư gan và xơ gan. À, xơ gan thì bác sĩ chưa nghe bác sĩ nói nhiều về căn bệnh này. Tài cũng biết là xơ gan là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái ung thư gan đó, nhưng mà Tài lại không biết nhiều, mong là bác sĩ có thể giải đáp được thắc mắc này của Tài.
5: Xơ gan là cái tình trạng mà bệnh lý trong đó cái mô gan chủ yếu bị thay thế hầu hết bởi cái mô sợi nó lan rộng, và các tế bào gan mất nhiều chức năng quan trọng, như là mất cái chức năng chế tạo amật, mất cái chức năng tổng hợp albumin và các yếu tố đông máu, hoặc là mất cái chức năng lọc chất độc ở trong cơ thể. Và kết cột sẽ dẫn đến như là vàng da, phù chân, bụng báng, tức là bụng nó to lên, lá lách chúng ta to, xuất huyết, tiêu hóa. Thì xơ gan có 4 nguyên nhân chính gây ra, nhưng mà chúng tôi hôm nay chỉ nói tới 2 nguyên nhân thường gặp nhất, tức là nguyên nhân mà xơ gan mà do rượu và nguyên nhân xơ gan do siêu vi khuẩn viêm gan. Thì cái tiến triển xơ gan mà do rượu nó trải qua 3 giai đoạn chính thưa quý vị. Thứ nhất là gan hóa mỡ, sau đó là đến giai đoạn viêm gan và sau đó là đến xơ gan. Bây giờ nói đến giai đoạn thứ nhất là gan hóa mỡ, thường không có triệu chứng gì đặc biệt và đôi khi thấy cái là nặng hạ sườn phải, hoặc là người bệnh ăn thấy không ngon. Gan hóa mỡ thường tình cờ phát hiện qua siêu âm, khám bệnh sẽ thấy gan to đều, nằm ở dưới bờ sườn phải, không đau, mặt trước thì láng nhưng mà bờ dưới gan nó không được sắc, và xét nghiệm máu thấy các chức năng gan không có gì là biến đổi đặc biệt. Bây giờ từ gan hóa mỡ đi đến cái giai đoạn gọi là viêm gan do rượu, thì bệnh nhân thấy ăn không ngon, khó tiêu, người khó chịu, đôi khi sốt, vàng da, gan và lá lách to trong 1/3 trường hợp. Đến giai đoạn này đó, nếu ngưng rượu ngay và dứt khoát đó, thì cũng giúp gan hồi phục lại hầu như là hoàn toàn. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ ba, tức là xơ gan có thể diễn tiến âm thầm trải qua trên 10 năm uống rượu, và bệnh nhân thấy ăn mất ngon, sụt cân dần, người gầy ốm, teo cơ hai chân. Ở cái giai đoạn xơ gan cổ trướng này đó, thì người bệnh có hình dáng rất là đặc biệt, tức là mặt ốm, ngực ốm, bụng báng, có nước ở bên trong, hai chân phù. Người bệnh còn có thể vàng da, vàng mắt, lá gan lúc này có thể to, bình thường hoặc là teo nhỏ, lá lách to, nổi các ban máu hình sao ở trên ngực. Khi xét nghiệm máu thì thấy những men gan như là AST, là ALT nó tăng nhẹ trong cả hai giai đoạn viêm gan và xơ gan. Và đến khi xơ gan thì sẽ thấy hồng cầu, bạch huyết cầu, tiểu cầu đều thấp. Thì cái thời gian mà protrombin nó kéo dài và cái lượng albumin và vượng cái lượng mà globulin trong máu nó sẽ tăng. Đó là những cái giai đoạn mà chính của cái sơ gan do rượu. Bây giờ nói tới cái nguyên nhân mà sơ gan khi bị viêm gan mà do siêu vi gan B và C cũng thường hay gặp, là những cái nguyên nhân này là đứng hàng nhì trong số những nguyên nhân thường gặp nhất. Và cái sơ gan này cũng, tức là sơ gan mà do mà sau khi bị viêm gan B và C đó, thì cái sơ gan này cũng biểu hiện giống như là sơ gan do rượu, nhưng không có giai đoạn gan hóa mỡ, thưa quý vị. Thì khoảng từ 5-10% những người mà bị viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người bị viêm gan C kinh niên á, thì bệnh gan sẽ tiếp tục tiến triển từ từ đưa đến bệnh sơ gan, tức là các mô gan dần dần bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan. Và khi đã bị sơ gan á, thì cái nguy cơ bị ung thư gan rất là cao. Mà khi đã bị viêm gan B hoặc C mà vô tình không biết hoặc là biết mà vẫn cứ uống rượu đó, thì cái giai đoạn bị sơ gan nó sẽ đến rất là mau, có thể trong vòng 5 năm sẽ bị sơ gan chứ không cần phải tới 10 năm, thưa quý vị.
4: Thật sự mà nói thì lúc mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài cũng thấy sợ lắm chứ. Nhưng mà xin hỏi, nếu như mà không chỉ Tài mà tất cả quý vị, mọi thính giả đang lắng nghe bác sĩ đang nói đó, đặt câu hỏi với bác sĩ rằng bác sĩ có cách nào để giúp cho giảm bớt những căn bệnh ung thư gan hay là chữa khỏi căn bệnh ung thư gan hay không, thưa bác sĩ?
5: Thì có những bệnh gan này điều mà tôi vừa nói có khi lại hợp với những cái loại thuốc dược thảo. Như chúng tôi có những loại thuốc dược thảo như là cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9 á, giúp gan lọc máu khử độc, và đôi khi có những trường hợp có thể chống lại vi khuẩn viêm gan. Hoặc là cái chai số 3, tức là cái chai noni nhầu bạch quả đó, nó có thể tái tạo lại những cái tế bào mới ở trong gan. Cũng như tôi có một ông có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng, tức là bà mẹ bụng sưng to lên, bệnh rất là nặng, tưởng là khó qua khỏi. Sau đó bà mẹ được cho uống phối hợp cái Super Liver, tức là cái chai số 9, và cái chai số 3, tức là cái Nonigo, đã khỏi bệnh. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Mà ở Pennsylvania đó bác sĩ.
7: Dạ vâng.
6: Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mẹ tôi tưởng đâu là xong rồi đó.
7: Vậy
6: à. Mà bà bị xơ gan cổ trướng á bác sĩ.
7: Ồ vậy à.
6: Dạ rồi mua hai loại thuốc chai Nonigo với cái chai Super Liver. Tôi mua về Cầu Mai thôi.
7: Vâng.
6: Tôi bước vô đến nhà là về đến Việt Nam là bước vô nhà là đúng 3 giờ chiều.
7: Vâng.
6: Mẹ tôi là coi bác sĩ nói là trong 2 ngày nữa là xong rồi đó.
7: Vâng.
6: Nó sưng cái bụng nó lên tới nó giống như đàn bà sắp sanh vậy đó.
7: Dạ.
6: Mà đụng vô trong da bả là bả khóc à.
7: Vậy dạ.
6: Nó đau ghê lắm.
7: Vâng.
6: Rồi tôi cứ 2 tiếng đồng hồ tôi cho uống 2 viên Super Liver, 2 viên Nonigo.
7: Vâng.
6: Cứ đêm đến sáng cứ cách 2 tiếng tôi cho vậy thôi.
7: Vâng.
6: Là một đêm đến sáng là thấy đi tiểu nó xẹp.
7: Vậy
6: nó bớt thì tôi thấy nó khả quan rồi, thành ra tôi gọi gấp về bên Mỹ cho bà xã tôi order thêm tiếp 6 chai nữa.
7: Vâng.
6: Thì đến nay là mẹ tôi là 8 chai là hết hẳn.
7: Vậy
6: à, bữa nay là khỏe, nhưng mà tôi vẫn còn cho order, hồi sáng này tôi mới order 6 chai nữa đó bác sĩ.
7: Vậy à.
6: Dạ, vậy là thật thời gian cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
7: Cái thời gian mà anh cho uống tới bây giờ là bao lâu rồi thưa anh?
6: Dạ, thì từ tháng 11 đến bây giờ đó bác sĩ, mà tôi có nhiều lần tôi muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi bận biểu cái giờ đi làm nó chéo á.
7: Dạ.
6: Nó không có thuận giờ để gặp bác sĩ đó.
7: Dạ vâng.
6: Rồi tôi cũng muốn thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dù tôi có tiền vạn, bây giờ tôi không cứu mẹ tôi được. Thành ra tôi nói rất là nhiều lần muốn gọi vô để cảm ơn, là chia sẻ với bác sĩ là đã nhờ cái thuốc của bác sĩ mà mẹ tôi được sống mãi đến ngày hôm nay, mà bữa nay bà ta khỏe mạnh. Tất cả các bệnh viện lớn ở Sài Gòn là cứ gặp mẹ tôi cứ hỏi, ủa sao bữa nay cô Sáu khỏe vậy?
7: Ồ vậy à.
6: Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi còn sống mà khỏe được.
7: Ồ, mà bác sĩ đó là chỉ có 2 ngày nữa là...
6: Là coi như là, nói là khoảng 2 tháng nữa là mẹ tôi mất, mà tôi về là còn đúng 2 ngày nữa là 2 tháng, là coi như sống rồi, đuổi rùi không bay rồi bác sĩ ơi.
7: Vâng.
6: Không có khựa quậy gì được nữa hết á, nằm một chỗ rồi đó.
7: Mà tức là anh cho uống cứ 2 tiếng đồng hồ.
6: Cứ 2 tiếng đồng hồ là tôi liều mạng mà. Tôi em tôi bác sĩ nó đâu có tin dược thảo đó bác sĩ.
7: Vâng.
6: Nhưng mà tôi cũng liều mạng là tôi nói bây giờ cái thuốc của má vậy thì bà nghe tôi nói được. Bà chỉ 2 dòng nước mắt thôi mà không nói được cái gì hết. Tôi đụng vô da bà là bà khóc 2 dòng nước mắt à. Đau quá đấy. Nên một đêm đến sáng là tôi thấy bà có cái triệu chứng cái bụng nó, tôi giờ tôi thấy nó xẹp.
7: Vâng.
6: Đi tiểu suốt đêm đó thôi.
7: Vâng.
6: cái này tiếng tôi phá luật á, từ hai tiếng tôi coi như xong rồi mà. Cứ hai tiếng là super river, hai tiếng noni, hai tiếng super river, tôi một đêm đến sáng vậy là tôi cứ canh, cứ hai tiếng tôi cứ đóng hai viên, hai tiếng đóng hai viên vậy.
7: Tức là cứ hai tiếng là anh cho hai.
6: Cứ hai tiếng là tôi cho thôi. Tôi tự trị liệu thôi chứ tôi không có coi theo cái lời bác sĩ chỉ dẫn nữa. Tại vì bệnh quá nặng rồi. Tôi đáng lẽ tôi đóng ba viên á, nhưng mà tôi nghĩ thôi hai viên thử coi, đêm đến sáng thử coi kéo dài làm sao.
7: Chứ là anh cứ cho hai viên này hai viên kia.
6: Cứ hai viên này hai viên kia, tôi cứ sang kẻ vậy, cứ canh đồng hồ đúng hai tiếng là tôi cứ cho uống thôi. Nó cứ đi tiểu rồi tôi thấy nó lại rờ vô trong da bả không thấy đau là tôi thấy tôi mừng rồi. Tôi chưa cần biết là nó như thế nào, đến chừng bữa ngày hôm nay là đến nói thật cho mẹ tôi khỏe rồi, đi tới đi lui được thoải mái rồi. Tôi rất là mừng và thành tâm cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, thành ra tôi nói thành thật nhiều lần muốn cảm ơn bác sĩ lắm mà nó không có cơ hội. Nếu bác sĩ có cần ai mà gì đó cứ hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Tôi là cái người mà không phải bác sĩ cho tôi tiền mà tôi quảng cáo, hay là tôi là cái người mà trực tiếp tôi thọ ơn ngày đây tôi đền ơn bác sĩ thôi.
8: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng và sau đó đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, và cái chai số 3, tức là cái Nolingo, đã được khỏi bệnh. Và tiếp theo đây có một chị có người em chồng ở Việt Nam bị xơ gan cũng cổ trướng, bụng sưng to lên, da bị vàng, người yếu, tức là anh này do uống rượu bia quá độ. Thì chị có gửi cho người em mà ở Việt Nam này uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 để trị bệnh gan. Và sau đó thì anh này đã khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
9: Hồi nãy cũng mới gọi phone để order một số thuốc về gan cho người em ở bên Việt Nam đó bác sĩ.
7: Dạ vâng. Vì em Việt Nam bị gan sao thế chị?
9: Dạ thưa, hồi xưa là cái chú Đức này chú uống rượu uống bia dữ lắm.
7: Dạ.
9: Dạ tới bây giờ là coi như là năm vừa qua là cái bụng của chú là nó trương sình lên đó chứ.
7: Vâng.
9: Nó sưng lên rồi nó bự rồi nó làm cho đau đớn ở trong bụng. Dạ có một người bạn ở bên Mỹ họ về Việt Nam chơi á, thì tôi có mua một số thuốc về gan cho của bác sĩ đó gửi về Việt Nam. Mới coi như là chú uống vậy là có 4 hộp. Dạ 4 hộp xong rồi chú thấy bớt. Tôi lại gửi tiếp về nữa. Dạ chú uống như vậy là cứ khoảng chừng chắc chưa tới 15 hộp đâu. Dạ hơn một năm nay thì bây giờ chú khỏe rồi, chú đi bơi rồi, chú vận động. Cái bụng của chú là bây giờ nó không có bị trương lên nữa.
7: Ồ vậy chị.
9: Dạ. Rồi bây giờ là cái cơ thể của chú là không có mệt mỏi, không có đau đớn. Mà thỉnh thoảng thì bây giờ thì chú uống thuốc vô chú hết đau.
7: Vậy.
9: Và cái thuốc nó hay lắm bác sĩ. Dạ, chú thấy là cái người chú bây giờ khỏe mà chính là bên Việt Nam á, là mấy người bà con á thì gọi con về hỏi thăm á thì họ cũng có nói là lúc này á là cái da tay chân, cái da ngoài da của chú rất là tốt. Không có bị vàng, không có bị bệnh hoạn gì hết. Dạ cái năm trước á là ông xã tôi về Việt Nam á, tại vì nghe tin chú Đức á là cũng cái bệnh nặng quá đi, có thể là không có qua khỏi. Dạ thì ông xã tôi có về Việt Nam thăm chú, nhiều khi mình nghĩ là thăm em mình lần cuối đó. Dạ, nếu mà chú nó có chết á thì mình bên này mình nhiều khi mình không có kịp về được. Dạ khi mà anh về anh cũng mang khoảng 6 lọ hay 7 lọ gì đó. Anh đem về thì chú lại tiếp tục chú uống mà tới bây giờ là hơn một năm nay rồi. Mà bây giờ là cái da của chú rất là tốt mà cái cơ thể không có bị mệt mỏi, không có bị hành đau bụng.
7: Dạ. Tức là trước đó là chị nói là cái chú Đức đó đó.
9: Dạ.
7: Là bị sưng, bụng sưng lên hết rồi.
9: Dạ, bị cái dạng như bên này mình cứ nói là nó dạng giống bị cancer gan á.
7: Vậy.
9: Dạ, cũng chớm chớm nhưng mà không hiểu sao uống cái thuốc đó thì nó lại. Bên Việt Nam mình gọi là sơ gan đó.
7: Sơ gan cổ trướng á.
9: Dạ, đúng rồi. Nó trương cái bụng lên giống như một người đàn bà mà có bầu khoảng chừng 6-7 tháng vậy đó.
7: Tức là chú bị nặng tới cái độ đó đó.
9: Dạ. Mà nó đau, mà nó làm cho cái vùng bụng nó nặng rồi nó cứ một ngày như vậy, lâu lâu nó cứ lên cơn đau á. Dạ, mà bây giờ thì ngày hôm qua tôi có hỏi chú Đức á, thì chú nói là bây giờ em hết thuốc rồi, chị gửi thuốc về giùm em rồi. Chú nói là tôi có hỏi chú là bây giờ sao, trong người chú có khỏe hay không? Chú uống cái thuốc này nếu mà nó hạp á thì tôi sẽ gửi bưu điện, tôi gửi về cho chú đó. Dạ, chú chỉ cần cái thuốc đó thôi.
4: À, xin trở lại với bác sĩ Phòng Trung, thì bác sĩ có thể nhắc lại với Tài cũng như là với tất cả những quý thính giả những cái loại thuốc nào mà những người bệnh nhân vừa mới nói đã dùng qua và đã có những cái dấu hiệu rất là khả quan cũng như là có cái hiệu quả nhất định của mình.
8: À, những người bị vấn đề gan đã uống cái thuốc số 9 tức là cái Super Liver, và những người bị nặng hơn thì có thể uống kèm theo cái thuốc số 3 tức là cái Nurofenico. Và trước đó là phần trình bày của tôi về chứng ung thư gan và bị xơ gan. Và ngoài những cái loại thuốc mà chúng tôi mới nói qua là cái chai số 9 với chai số 3 đó, thì chúng tôi có những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodine, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương hoặc làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Cái đó là thuốc bổ xâm nhung Marathon, cái chai số 10, giúp cơ thể cường tráng khỏe mạnh, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc siêu dịch cholesterol, chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đấy là thuốc super hair, chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đấy là thuốc super vision, cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đấy là thuốc once a day số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
4: Và kính thưa quý vị cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
10: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
4: Xin cảm ơn bác sĩ đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
11: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
12: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
13: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
14: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
15: Vận động viên chuyền giới vô địch đẩy tà nữ tại giải điền kinh tiểu bang West Virginia, Becky Pepper Jackson, vận động viên chuyền giới 13 tuổi đến từ Bridgeport, tiểu bang West Virginia, đã giành chức vô địch nội dung đẩy tà nữ tại giải điền kinh cấp tiểu bang. Theo WDTV, Pepper Jackson đặt thành tích ném tà 4 kg, xa 38 feet, khoảng 11.6 m, hơn vận động viên xếp thứ hai Wesley Babizek khoảng 2 feet. Trước đó tại giải cấp địa hạt vào hồi tháng 4, Pepper Jackson cũng giành chiến thắng với khoảng cách hơn 3 feet so với người về nhì. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên sự tranh cãi về vận động viên chuyển giới trong thể thao nữ. Trong quá trình thi đấu vòng loại cấp địa hạt, một số nữ vận động viên đã từ chối tranh tài cùng Pepper Jackson. Thượng nghị sĩ tiểu bang West Virginia Chris Rose chỉ trích kết quả trên mạng xã hội ác, cho rằng các nữ vận động viên sinh học không nên tua trước nam giới thi đấu ở nội dung dành cho nữ. Đồng thời, ông kêu gọi tòa án tối cao khôi phục đạo luật cấm vận động viên chuyển giới tham gia thể thao nữ tại tiểu bang này. Pepper Jackson, hiện học lớp 8, đã nhận định là nữ giới từ khi còn nhỏ và đang điều trị hormone để chuyển giới sau khi West Virginia ban hành luật cấm nam giới thi đấu ở các môn thể thao nữ giới. Pepper Jackson đã cùng với đại diện pháp lý khởi kiện với lý do đạo luật vi phạm hiến pháp và Title 9. Một tòa cấp dưới sau đó cho phép tạm hoãn thi hành luật giúp Pepper Jackson tiếp tục thi đấu ở nội dung nữ. Vụ việc hiện đã được lên tòa án tối cao nhưng chưa có phán quyết cuối cùng.

Tổng thống Trump công kích đảng Dân Chủ New York về nhập cư và tội phạm, những tư tưởng cực tả ngớ ngẩn. Tổng thống Trump chỉ trích lãnh đạo đảng Dân Chủ tại New York, trong đó có lãnh đạo phe thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries, vì các chính sách có liên quan đến nhập cư bất hợp pháp và tội phạm. Phát biểu ngày 23 tháng 5 tại khu vực bầu cử số 17 của tiểu bang New York, Tổng thống Trump quảng bá chương trình kinh tế và các giảm thuế của mình và đồng thời kêu gọi cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Sự kiện diễn ra cùng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lawler tại Rockland Community College thuộc khu vực Hudson Valley, một trong những địa hạt cạnh tranh then chốt của Hạ viện. Tổng thống Trump cho rằng các chính sách của đảng Dân Chủ khiến cho New York phải đối mặt với tình trạng nhập cư bất hợp pháp, tội phạm gia tăng và chi phí năng lượng leo thang. Tổng thống Trump phát biểu tiểu bang này đã bị kìm hãm bởi các chính sách tồi tệ, những chính trị gia yếu kém và các tư tưởng cực tả ngớ ngẩn. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh đạo luật One Big Beautiful Bill Act được ký vào hồi tháng 7 năm 2025 sẽ mang lại lợi ích thuế cho người dân New York, bao gồm nâng mức khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương, tức SALT, từ 10.000 lên đến 40.000 Mỹ kim. Tổng thống Trump đồng thời nói đùa rằng nghị sĩ Mike Lawler đã liên tục gây sức ép để nâng mức khấu trừ này. Tổng thống Trump nói, tôi gọi anh ấy là Mr. SALT, anh ấy không để cho chúng tôi được yên. Ngoài ra thì Tổng thống Trump còn bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh đạo hạt Nassau, ông Brooks Blackman, là ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đang thách thức thống đốc của đảng Dân Chủ Katie Hochul trong cuộc bầu cử sắp tới. Chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc nỗ lực thúc đẩy thông điệp kinh tế của Tổng thống Trump khi tỷ lệ ủng hộ suy giảm. Khu vực bầu cử số 17 của New York được xem là chiến trường quan trọng trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện. Hiện có 5 ứng cử viên đảng Dân Chủ cùng cạnh tranh trước đại diện cho đảng để đối đầu với ông Lawler của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Ủy ban chiến dịch tranh cử quốc hội của đảng Dân Chủ lên tiếng chỉ trích việc ông Lawler xuất hiện cùng Tổng thống Trump khi cho rằng nền kinh tế hiện nay đang gây áp lực lớn lên các gia đình lao động tại New York.

nghi phạm thiệt mạng sau khi nổ súng gần trạm kiểm soát an ninh tòa Bạch Ốc. Một người đàn ông nổ súng gần chốt an ninh tòa Bạch Ốc tối 24 tháng 5 đã bị bắn hạ sau khi đấu súng với lực lượng an ninh. Đây là vụ nổ súng thứ ba xảy ra gần Tổng thống Trump chỉ trong vòng một tháng. Mật vụ cho biết vụ việc xảy ra gần giao lộ đường số 17 và Pennsylvania Avenue vào khoảng 18 giờ giờ địa phương. Nghi phạm rút súng từ trong túi và khai hỏa, buộc các đặc vụ phải nổ súng đáp trả. Nghi phạm sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Nghi phạm được xác định là Nasir Best, 21 tuổi. Theo hồ sơ của tòa án thủ đô Hoa Tình Đốn, Best từng bị bắt vào hồi tháng 7 năm 2025 sau khi đã cố vượt chốt kiểm soát tòa Bạch Ốc trái phép, không chấp hành yêu cầu dừng lại và tuyên bố mình là Chúa Giê-xu. Tòa án vào thời điểm đó đã ban hành lệnh cấm tiếp cận khu vực tòa Bạch Ốc trước khi xét xử. Một người đi đường cũng bị trúng đạn trong vụ việc, song giới chức chính quyền chưa xác định viên đạn xuất phát từ nghi phạm hay lực lượng an ninh. Mật vụ khẳng định không có đặc vụ nào bị thương và Tổng thống Trump có mặt tại tòa Bạch Ốc vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng không bị ảnh hưởng. Giám đốc cục điều tra liên bang Caspatel cho biết các nhân viên của cơ quan này đã có mặt tại hiện trường và cơ quan này sẽ cập nhật thông tin khi có thể. Hiện trường bên ngoài tòa Bạch Ốc được phong tỏa với nhiều dấu vết đạn và vật chứng y tế. Các phóng viên tác nghiệp tại tòa Bạch Ốc cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng súng liên tiếp và được yêu cầu trú ẩn trong phòng họp báo. Phóng viên tòa Bạch Ốc của ABC News Selena Wang đăng video ghi lại khoảnh khắc bà đã quay clip thì hàng loạt tiếng súng vang lên ở phía sau, buộc bà phải cúi xuống tìm chỗ ẩn nấp. Video đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ nổ súng khác gần đài tưởng niệm Washington vào hôm 4 tháng 5 và vụ nghi âm mưu ám sát tổng thống Trump tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên tòa Bạch Ốc vào cuối tháng 4 vừa qua.

vùng hóa chất có nguy cơ phát nổ ở Nam Cali, 50.000 người vẫn phải sơ tán. Hôm 24 tháng 5, giới chức chính quyền cho biết một bồn chứa hóa chất bị hư hỏng tại tiểu bang Cali có thể đã xuất hiện vết nứt giúp giảm áp suất ở bên trong và hạ nguy cơ phát nổ nghiêm trọng. Tuy nhiên, lệnh sơ tán đối với khoảng 50.000 cư dân quanh khu vực vẫn chưa được tháo dỡ. Ông T.J. McRoven, quyền giám đốc cơ quan cứu hỏa quận Orange cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp cận và kiểm tra kỹ hơn bồn chứa trong đêm 23 tháng 5, đồng thời phát hiện một vết nứt có khả năng giúp xả bớt áp lực bên trong. Ông nói, tín hiệu mới này có thể thay đổi hướng xử lý tình trạng nguy hiểm, chúng tôi chưa thể kết luận, nhưng đây là một bước tiến tích cực. Trước đó, đại diện lực lượng cứu hỏa quận Orange khẳng định, chưa ghi nhận hóa chất dễ bay hơi trong bồn bị rò rỉ ra ngoài, tuy nhiên nguy cơ nổ vẫn hiện hữu và cơ quan chức năng vẫn duy trì phương án ứng phó ở mức độ cao nhất. Lực lượng cứu hỏa hiện liên tục phun nước làm mát bồn chứa nhằm ngăn nhiệt độ tăng cao dẫn đến phát nổ. Người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường Lizardin nhận định kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là rò rỉ với quy mô nhỏ, đủ để cơ quan chức năng kiểm soát và xử lý. Tình trạng nguy hiểm trên xảy ra từ ngày 21 tháng 5 tại cơ sở của công ty GKN Aerospace ở thành phố Garden Grove, cách trung tâm LA khoảng 60 km, bồn chứa bị quá nhiệt và bắt đầu phát tán hơi hóa chất. Giới chức chính quyền cho biết chưa ghi nhận thương vong, các đợt kiểm tra chất lượng không khí quanh khu vực sơ tán hiện vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. Trong khi đó, một số cư dân Garden Grove đã đề đơn kiện tập thể nhằm vào GKN Aerospace Transparency System, đơn vị vận hành cơ sở nói trên. Nguyên đơn cho rằng, dù sự việc kết thúc theo cách nào, giá trị bất động sản tại khu vực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đại diện công ty vẫn chưa ra bình luận về vụ kiện, nhưng cho biết đã phối hợp với lực lượng khẩn cấp và các cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Theo lực lượng cứu hỏa, các van giảm áp của bồn chứa đã hỏng hoặc bị kẹt, khiến cho việc xả hóa chất và giảm áp suất không thể nào thực hiện. Bồn chứa này lưu trữ khoảng từ 23.000 cho đến 26.000 lít methyl methacrylate là hóa chất dùng để sản xuất nhựa cho ngành hàng không. Chất này có thể gây tổn thương đường hô hấp, kích ứng da, mắt và thần kinh nếu tiếp xúc ở nồng độ cao. Giới chức chính quyền cảnh báo nếu xảy ra nổ, khu vực gần hiện trường có thể chịu thiệt hại nghiêm trọng do sóng xung kích và mạnh văng. Các đội ứng phó cũng đã dựng rào chắn nhằm ngăn hóa chất tràn vào hệ thống thoát nước hoặc chảy ra biển. Garden Grove nằm cạnh Anaheim, nơi có hai công viên giải trí Disneyland. Tuy nhiên, khu vực này hiện chưa nằm trong diện sơ tán.

người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường tuyên bố nới quy định môi chất lạnh để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường Lee Jordan cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang nới lỏng một số hạn chế với khí nhà kính dùng trong hệ thống làm lạnh thương mại nhằm tạo thêm sự linh hoạt cho doanh nghiệp. Hôm 24 tháng 5, trả lời chương trình State of the Union của CNN, ông Jordan nói cơ quan bảo vệ môi trường vẫn tập trung thực thi đạo luật đổi mới và sản xuất AIM Act, đạo luật lưỡng đảng được Tổng thống Trump ký vào năm 2020 nhằm giảm dần việc sử dụng môi chất lạnh. Theo ông, chính quyền tiền nhiệm đã áp dụng lộ trình cắt giảm quá nhanh vượt mức mà luật yêu cầu. Ông Jordan cho rằng quy định cũ đã khiến cho chi phí vận hành tăng mạnh với các cửa hàng tạp hóa nhỏ, đặc biệt là khi cần sửa chữa hoặc thay thế linh kiện hệ thống làm lạnh. Ông nói, nếu chỉ hỏng một bộ phận, doanh nghiệp nên được phép sửa chữa thay vì buộc phải thay thế cả hệ thống. Cơ quan bảo vệ môi trường vào hồi tuần trước đã công bố quy định mới cho phép siêu thị tiếp tục sử dụng hydrofluorocarbon HFC có mức tác động gây nóng lên toàn cầu cao gấp 1.400 lần CO2 đến năm 2032. Quy định cũng nới hạn chế với kho lạnh, ngành bán dẫn và vận tải lạnh. Trong khi đó, quy định thời Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden chỉ cho phép một số lĩnh vực sử dụng hydrofluorocarbon có mức tác động tối đa gấp 150-300 hoặc 700 lần CO2. Hydrofluorocarbon từng được sử dụng để thay thế cho chlorofluorocarbon CFC gây suy giảm tầng ozone, song vẫn là nhóm khí nhà kính có tác động lớn đến biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, các thay đổi mới có thể giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 2,4 tỷ Mỹ kim.

ứng cử viên đảng Dân Chủ Cali quay lưng với quốc kỳ, từ chối đọc lời tuyên thệ trung thành. Nữ nghị viên Sacramento, Mai Vang, đang gây tranh cãi trong cuộc đua vào quốc hội sau nhiều lần quay lưng với quốc kỳ và từ chối đọc lời tuyên thệ trung thành. Theo California Post, ứng cử viên đảng Dân Chủ theo đường lối cấp tiến này hiện bám sát dân biểu kỳ cựu Doris Masui trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6, nhưng giới quan sát cho rằng lập trường của bà có thể gây bất lợi tại địa hạt 7, có xu hướng bảo thủ hơn sau điều chỉnh địa giới. Mai Vàng, con của gia đình người Hơ Mông tị nạn, từng công tham gia đọc lời tuyên thệ tại lễ Ngày Cựu Chiến binh 2025 và một số cuộc họp hội đồng thành phố Sacramento. Vào tháng 2 năm 2025, bà đăng trên Facebook kèm hashtag Free Palestine, nói muốn dùng hành động này để nhắc về những bất công trong và ngoài Hoa Kỳ. Nhiều nhân vật của cả hai đảng đã lên tiếng chỉ trích. Steve Maviglio, cố vấn đảng Dân Chủ tại Sacramento, cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng hoàn toàn với cựu chiến binh và gia đình của họ. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Zacharia Gooden nói rằng việc thờ ơ với các biểu tượng quốc gia là đáng thất vọng và mang tính phá hoại.

Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua dự luật đường cao tốc, trong đó áp lệ phí đối với chủ sở hữu xe hơi điện sau nhiều năm né tránh thuế xăng dầu. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát vừa thông qua tại Ủy ban dự luật Build America 250 Act trị giá 580 tỷ Mỹ Kim nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông và cao tốc trong 5 năm tới. Dự luật lần đầu sau hơn 30 năm bổ sung nguồn thu mới cho quỹ xa lộ, trong đó áp phí thường niên với xe điện 130 Mỹ Kim mỗi năm cho xe hơi điện và 35 Mỹ Kim cho xe hybrid sạc điện, có thể tăng lên tối đa 150 Mỹ Kim và 50 Mỹ Kim trong tương lai. Các nghị sĩ cho rằng chủ xe hơi điện lâu nay không đóng thuế xăng nhưng vẫn gây hao mòn đường xá do trọng lượng pin lớn. Ngoài đầu tư cầu đường, dự luật dành 65 tỷ Mỹ Kim cho an toàn đường sắt, tăng mạnh mức phạt vi phạm và bổ sung các quy định trong vụ trật bánh tàu chở hóa chất ở Ohio năm 2023. Dự luật cũng thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho xe tự lái thương mại như robot taxi và xe giao hàng tự động. Tòa Bạch Ốc ủng hộ dự luật nhưng ngành đường sắt phản đối do lo ngại chi phí tăng cao. Quốc hội phải thông qua luật trước ngày 30 tháng 9 sắp tới khi luật giao thông hiện hành hết hiệu lực.

tin từ Hà Nội, Việt Nam. Hà Nội lấn chiếm vỉa hè để bán hàng có thể bị phạt 6 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với 47 hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ. Theo như dự thảo, nhiều hành vi có thể bị phạt gấp đôi mức hiện hành áp dụng theo luật thủ đô, áp dụng theo Bộ luật Thủ đô 2026. Một số mức xử phạt đáng chú ý như sau: vi phạm quy định cư trú, sửa chữa hồ sơ cư trú có mức phạt từ 3 cho đến 6 triệu đồng. Cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú có mức phạt từ 4,5 cho đến 18 triệu đồng. Người nước ngoài không mang hộ chiếu có mức phạt 600.000 cho đến 1 triệu đồng. Kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi chưa có đầy đủ giấy phép có mức phạt từ 15 cho đến 30 triệu đồng. Trong các lĩnh vực giao thông, trật tự đô thị, một số vi phạm có mức xử phạt như sau: bán hàng rong tại nơi cấm có mức xử phạt từ 400 cho đến 500.000 đồng, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh rửa xe có mức xử phạt từ 4 cho đến 6 triệu đồng, dừng đổ xe gây ùn tắc có mức xử phạt từ 8 cho đến 12 triệu đồng, đón trả khách sai quy định có mức xử phạt từ 2 cho đến 4 triệu đồng. Dự thảo cũng tăng mạnh mức xử phạt với hành vi xả thải, làm rơi vãi vật liệu ra đường với những mức phạt như sau: chở đất đá không che chắn có mức xử phạt từ 4 cho đến 8 triệu đồng, đổ rác phế thải trái phép trên đường phố có mức xử phạt từ 20 cho đến 30 triệu đồng, xe chở quá tải trên 150% có thể sẽ bị phạt lên đến 24 triệu đồng. Nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, nghị quyết theo như dự trù sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2026.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc phẫu thuật cho bệnh nhân bị mù đầu tiên trên thế giới với phương pháp DNA vào mắt. Trên thế giới chúng ta biết có hàng ngàn người sinh ra với một gene bị lỗi. Đó là nguyên nhân khiến cho họ bị mù lòa. Theo Telegraph, riêng tại Anh có khoảng 15.000 người bị bệnh viêm võng mạc sắc tố di truyền lặng liên kết nhiễm sắc thể X, Retinitis Pigmentosa X-linked,

0: Người mắc bệnh mất thị lực do một gen chịu trách nhiệm duy trì các tế bào nhãn sáng ở mặt sau của mắt bị mất một nửa mã DNA. Nhưng các nhà khoa học giờ đây có thể thay thế các mã này bằng cách sử dụng một kỹ thuật mang tính đột phá. Theo đó, họ tái lập trình gen trong phòng thí nghiệm và đưa các DNA khỏe mạnh vào mắt thông qua một loại virus vô hại. Một người đàn ông 29 tuổi tại Anh đã trở thành bệnh nhân đầu tiên trên thế giới trải nghiệm chương trình này tại Bệnh viện mắt Oxford và hiện đang hồi phục.
1: Robert McLaren, giáo sư nhãn khoa tại Đại học Oxford, người dẫn đầu cuộc thử nghiệm cho biết, bệnh nhân đã về nhà nhưng chúng tôi sẽ phải chờ một vài năm để biết liệu kỹ thuật này có giúp cho võng mạc của anh ấy dừng thoái hóa hay không. Ảnh hưởng của căn bệnh viêm võng mạc sắc tố đến gia đình rất tàn khốc và chúng tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu làm thế nào để phát triển liệu pháp gen này. Thay đổi mã di truyền luôn được tiến hành một cách thận trọng. Trình tự mới mà chúng tôi đang sử dụng đã được chứng minh là có hiệu quả cao ở các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của chúng tôi.
0: Vị giáo sư giải thích thêm về căn bệnh quái ác này như sau. Mã di truyền của tất cả sự sống trên trái đất được tạo thành từ 4 chữ cái G, T, A và C. Tuy nhiên, nếu bị viêm võng mạc sắc tố thì một nửa số gen RPGR chỉ gồm có 2 chữ cái A và G. Điều này làm cho các gen rất không ổn định và dễ bị đột biến, nguyên nhân dẫn đến mù lòa ở những bệnh nhân RPGR có tầm quan trọng sống còn đối với các tế bào nhạy cảm ánh sáng ở mặt sau của mắt. Viêm võng mạc sắc tố ảnh hưởng đến 1 trên 4.000 người, với các triệu chứng thường xuất hiện sớm, bắt đầu từ giữa 10 tuổi cho đến 30 tuổi.
1: Tầm nhìn đêm và tầm nhìn ngoại vi bị ảnh hưởng đầu tiên, khi các tế bào cảm quan hoạt động trong ánh sáng thấp bắt đầu thoái hóa. Dần dần bệnh ảnh hưởng đến các tế bào nón, là những tế bào chịu trách nhiệm về trung tâm, chi tiết, tầm nhìn màu sắc, dẫn đến người bệnh bị mất thị lực hoàn toàn. Sau khi phẫu thuật thành công, các bác sĩ muốn có ít nhất 24 bệnh nhân khác tham gia vào thử nghiệm để chắc chắn kỹ thuật này an toàn và có hiệu quả.

0: Và sau đây lại là một đề tài về làm trẻ lại, thưa quý vị. Các nhà khoa học Hà Lan mới đây đã khẳng định thử nghiệm thành công một loại thuốc có thể đảo ngược các dấu hiệu của tiến trình lão hóa trên loài chuột, mở ra triển vọng mới trong việc điều trị các tác động của quy luật tự nhiên này trên con người.
1: Công bố trên tạp chí Tế bào, nhóm chuyên gia tại Trung tâm Y khoa Đại học Erasmus cho biết, cơ chế hoạt động chính của dược phẩm mới gọi là peptide FOXO4 biến đổi, FOXO4, là tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào đang lão hóa trong cơ thể thông qua việc làm ngừng cơ chế phân chia của chúng. Để đánh giá hiệu quả của FOXO4, nhóm nghiên cứu đã dùng thử nghiệm thuốc định kỳ 3 lần mỗi tuần và kéo dài gần 1 năm trên 2 đàn chuột, bao gồm nhóm được thiết kế lại gene để đẩy nhanh tốc độ lão hóa và nhóm lão hóa tự nhiên. Kết quả cho thấy là FOXO4 đã giúp cho hai nhóm chuột đảo ngược được tình trạng rụng lông do ảnh hưởng của tuổi tác, cải thiện tình trạng suy giảm chức năng thận và có thể lực khỏe mạnh hơn.
0: Cụ thể, các chuyên gia nhận thấy rằng những mảng da có lông mọc thưa thớt ở những con chuột có tốc độ lão hóa nhanh bắt đầu phục hồi chỉ sau 10 ngày. Và sau khoảng 3 tuần dùng thuốc, nhóm chuột này cũng khỏe mạnh hơn. Và bằng chứng là chúng chạy được một quãng đường xa gấp đôi so với những con chuột không dùng thuốc. Tương tự, số lượng chỉ dấu sinh học biểu hiện cho chức năng thận khỏe mạnh ở nhóm chuột này cũng tăng lên sau 1 tháng.
1: Đáng chú ý là FOXO4 chỉ có tác dụng hủy diệt trên các tế bào đang lão hóa và không cho thấy bất kỳ tác dụng phụ nào. Với kết quả tích cực như trên, nhóm nghiên cứu đang dự định thử nghiệm thuốc cải lão hoàn đồng này ở trên người trong một tương lai gần.

0: thọ ở cả nam và nữ. Thậm chí nghiên cứu của Đại học California ở Los Angeles, tức là UCLA, còn xếp nước ép lựu đứng đầu danh sách 10 loại thức uống lành mạnh nhất.
1: Lợi ích thứ nhất từ quả lựu đó là chống béo phì. Lựu có thể chống lại béo phì bằng cách ức chế sự thèm ăn và làm tăng cảm giác no của cơ thể. Trong một nghiên cứu năm 2016, các chuyên gia thuộc Đại học Queen Margaret của Scotland đã yêu cầu một nhóm tình nguyện viên ăn lựu mỗi ngày. Sau 3 tuần thì chuyển sang uống một ly nước ép lựu trước bữa ăn. Kết quả cho thấy so với nhóm đối chứng chỉ dùng giả dược, nhóm ăn lựu và uống nước ép lựu cảm thấy ít đói, bớt thèm ăn và dễ no hơn. Các chuyên gia cho rằng các hợp chất polyphenol ở trong lựu đã phát huy tác dụng như là chất ức chế sự thèm ăn.
0: Có thể ngừa được các bệnh tim mạch và ngừa đột quỵ. Theo một nghiên cứu tại Mỹ năm 2010, bổ sung 800mg dầu hạt lựu mỗi ngày trong vòng 4 tuần giúp cơ thể giảm các chất béo trung tính trong máu, như triglyceride có khả năng gây xơ vữa động mạch, đồng thời cải thiện tỷ lệ giữa triglyceride và cholesterol tốt HDL. Ngoài ra, uống nửa ly nước ép lựu và ăn 3 quả trà là mỗi ngày còn được tìm thấy là giúp cơ thể phòng chống bệnh tim và ngừa đột quỵ, bởi vì chúng có chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa khác nhau.
1: Lợi ích kế tiếp là phòng chống ung thư vú. Thưa quý vị, các dưỡng chất thực vật ở trong lựu có thể giúp ngăn ngừa và thậm chí làm chậm sự phát triển của nhiều loại ung thư vú. Đơn cử, nghiên cứu năm 2010 cho thấy chất chống oxy hóa L-arginine đã giúp ngăn sự tiến triển của dạng ung thư vú nhạy cảm với nội tiết tố estrogen. Nó hoạt động bằng cách ức chế aromatase, là một enzyme chủ chốt của cơ thể dùng để tạo ra hormone estrogen, ngăn chặn sự phát triển của các thụ thể estrogen và hoạt động sao chép của các tế bào ung thư vú. Các chuyên gia cho biết là urolithin B, hợp chất tách chiết từ L-arginine, có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú mạnh nhất.
0: Kế đến là lợi ích giúp cải thiện trí nhớ. Các chức năng nhận thức của chúng ta thường bị suy yếu theo thời gian, dẫn đến mất trí nhớ do tuổi tác. Tuy nhiên, áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp cải thiện đáng kể tác động của sự lão hóa. Chẳng hạn, các hợp chất polyphenol trong quả lựu được chứng minh là có thể cải thiện trí nhớ ở người lớn tuổi. Nghiên cứu năm 2013 cho thấy uống một ly nước ép lựu mỗi ngày chỉ trong 4 tuần giúp cải thiện đáng kể điểm số trong các bài kiểm tra khả năng ghi nhớ, hình ảnh và lời nói của nhóm người trung niên và cao niên bị mất trí nhớ nhẹ.
1: Và lợi ích chống bệnh viêm khớp. Nhờ có đặc tính kháng viêm, lựu có thể giúp hóa giải tình trạng viêm và giảm nhẹ các triệu chứng viêm khớp một cách hiệu quả. Nghiên cứu năm ngoái đã phát hiện ra rằng chiết xuất từ lựu giúp giảm các chỉ dấu sinh học của bệnh viêm khớp dạng thấp và tình trạng mất cân bằng oxy hóa. Tình trạng này bất lợi cho cơ thể. Theo đó, những người dùng chiết xuất lựu 2 lần mỗi ngày ít bị sưng và đau khớp hơn so với nhóm dùng giả dược.

Và bây giờ bước sang phần có liên quan về thực phẩm, thưa quý vị, những lợi ích từ trái lựu. Loại quả màu đỏ tươi này được chứng thực là có chứa hàm lượng cao các polyphenol như tannin, anthocyanin và ellagic acid. Những chất chống oxy hóa có tác dụng cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và kéo dài

0: Và bây giờ thưa quý vị, 7 cách đơn giản tránh bệnh ung thư đã được khoa học chứng minh. Hiện nay chúng ta đều hiểu rằng ung thư không còn là án tử hình nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nhưng bệnh ung thư vẫn được xem là nỗi lo sợ đối với rất nhiều người trong chúng ta. Vậy thì phòng bệnh ung thư như thế nào? Khoa học đã chứng minh rằng chúng ta có thể phòng tránh nó bằng cách thay đổi thói quen sống. Theo một nghiên cứu y tế, thói quen sống lành mạnh giúp giảm tới 40% nguy cơ mắc các bệnh ung thư.
1: Và các thói quen đó là gì? Chúng ta hãy xem một vài gợi ý sau đây. Trước hết là ăn yogurt, tức là ăn dâu hay còn gọi là sữa chua. Vi khuẩn đường ruột liên kết với mọi thứ, từ tâm trạng cho đến béo phì, và ngày càng có nhiều nghiên cứu đã chứng minh là nó có liên quan đến khả năng giảm khả năng mắc bệnh ung thư. Giáo sư di truyền dịch tễ học Tim Spector thuộc Trường Đại học Hoàng gia London của Anh cho biết, một nghiên cứu công bố vào tháng 4 năm 2016 trên tạp chí PLOS ONE cho thấy, vi sinh vật có ích ở trong da ua tác động đến hệ thống miễn dịch, làm cho các tế bào ung thư khó sống sót. Ông nói, đây là một kết quả tích cực vì vi khuẩn đường ruột và vi sinh vật sẽ giúp phá vỡ những chất độc ở trong đường ruột thường gây ra bệnh ung thư, đồng thời chúng giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, giúp đánh bại những tế bào ung thư. Do đó, để giữ cho vi khuẩn đường ruột luôn luôn khỏe mạnh và phát triển, thì hãy ăn những thực phẩm có probiotic như là da ua, nấm sữa kefir hay dưa bắp cải, trái cây, rau xanh, chất xơ ngũ cốc và các loại đậu.
0: Kế đến là aspirin. Gần đây chúng ta đều biết rằng uống aspirin liều thấp mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ đau tim. Nhưng mới đây có nhiều bằng chứng cho thấy thói quen này còn giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Tháng 4 năm 2016, Cơ quan Y tế Dự phòng Hoa Kỳ đưa ra khuyến cáo mới về sử dụng aspirin trong phòng bệnh tiên phát, bệnh tim mạch và ung thư đại trực tràng. Ngày càng có nhiều bằng chứng về việc dùng aspirin trong 5 năm sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột. Chúng tôi cũng tìm thấy rằng người mắc bệnh ung thư cũng sẽ giảm nguy cơ di căn nếu dùng aspirin. Aspirin hoạt động bằng cách lập trình lại cách mà hệ miễn dịch hoạt động để tác động đến niêm mạc ruột, do đó có thể nhận biết ung thư từ sớm và loại bỏ chúng. Đó là theo lời của giáo sư Peter Johnson, giám đốc phụ trách về ung thư nội khoa tại Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh Quốc cho biết. Tuy nhiên, việc sử dụng aspirin ở người trưởng thành có thể làm tăng nguy cơ chảy máu dạ dày. Bởi vậy, chúng ta nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.
1: Thứ ba là nên hạn chế ăn thịt đỏ. Trong những năm 1990, một nghiên cứu lớn nhất về dinh dưỡng và ung thư được thực hiện để theo dõi chế độ ăn của 500.000 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 45 đến 79 ở 10 nước của châu Âu và Anh Quốc để xem ai sẽ bị ung thư. Trong số những phát hiện quan trọng của Quỹ Nghiên cứu châu Âu về chế độ ăn uống và bệnh ung thư, gọi tắt là EPIC, EPIC, cho thấy là thịt đỏ chế biến sẵn có mối liên quan với nguy cơ cao phát triển bệnh ung thư ruột và dạ dày. Hiện tại, khuyến nghị của các cơ quan y tế là chỉ nên ăn 70 gram thịt đỏ và 2 lát thịt xông khói mỗi ngày. Theo Trung tâm Nghiên cứu Ung thư của Anh, việc hạn chế ăn thịt đỏ làm giảm 8.800 trường hợp ung thư ruột mỗi năm. Bởi thịt đỏ nấu ở nhiệt độ quá cao có chứa ethylcyclic amine, gọi tắt là HCA, gây ung thư. Nhưng chúng ta cũng đừng quá lo lắng. Theo nghiên cứu từ Đại học của tiểu bang Kansas, thì chỉ cần ướp thịt với các gia vị như hương thảo, húng quế, húng tây, rau thơm oregano, lá sô thơm, kinh giới là có thể giảm sự hình thành HCA trong thịt.
0: Thứ tư là tăng cường chất xơ, tức là fiber. Theo nghiên cứu của EPIC, chúng ta chỉ cần tăng 5% lượng fiber, tức là chất xơ, và trái cây cũng như rau mỗi ngày có thể giúp ngăn chặn 14 loại ung thư và tăng sự tiêu thụ các loại ngũ cốc nguyên hạt như oatmeal, gạo lứt, giúp làm giảm nguy cơ ung thư ruột, ung thư vú và tuyến tiền liệt. Theo giáo sư Spector, những nghiên cứu như của EPIC cho thấy sự tương quan giữa ăn nhiều chất xơ, trái cây và rau xanh sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Lý do có thể là do vi sinh vật trong ruột khỏe mạnh sẽ giúp hệ miễn dịch chống lại ung thư.
1: Thứ năm, hãy giảm cân. Khoảng 60% người Anh thừa cân hoặc là béo phì, và những người thừa cân ở châu Âu luôn luôn có liên quan đến khoảng 52.000 trường hợp mắc bệnh ung thư mỗi năm như ung thư vú, tử cung, gan, tuyến tiền liệt, tuyến tụy, v.v. Linda Bone, giáo sư về chính sách sức khỏe tại Đại học Stirling cảnh báo, càng nặng cân thì bạn càng có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao. Tháng 3 năm 2016, Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, gọi tắt là WCRF, đã phát hiện những bằng chứng mới về mối liên quan giữa béo phì và bệnh ung thư dạ dày, đứng hàng thứ 3 về tỷ lệ tử vong trong số 10 bệnh ung thư nguy hiểm.
0: Thứ 6 là hạn chế chất rượu, tức là cồn, tối đa chỉ một ly mỗi ngày. Cách nay một năm, Giám đốc về Y tế Dame Sally Davis tuyên bố không có mức độ tiêu thụ chất cồn nào là an toàn. Bởi vì dù tiêu thụ rượu ở mức thấp cũng có thể dẫn tới các loại bệnh ung thư gồm có ung thư dạ dày, vú, gan, ruột, miệng và cổ họng. Nghiên cứu của WCRF còn cho thấy sự liên quan giữa việc uống 3 ly thức uống có cồn hoặc nhiều hơn với bệnh ung thư dạ dày. Giáo sư Bond cho biết, dù bạn uống lượng thức uống cồn ít, mầm mống ung thư vẫn có thể phát triển. Vì vậy tốt nhất là chỉ nên uống một ly mỗi ngày mà thôi. Uống nhiều quá sẽ gây mất nước, làm cho các tế bào bị tổn thương nhiều hơn. Và ảnh hưởng này nặng nề hơn khi bạn uống nhiều thức uống có cồn vào một lần.
1: Và thứ 7, hãy vận động nhiều hơn. Các nghiên cứu của EPIC cho thấy là những người tập thể dục 30 phút mỗi ngày hoặc là có công việc vận động có nhiều cơ hội giảm phát triển ung thư. Nghiên cứu khác cũng khẳng định vận động mỗi ngày có thể ngăn ngừa khoảng 3.400 trường hợp ung thư vú, ung thư ruột và ung thư tử cung ở nước Anh. Các hình thức vận động giúp cải thiện nồng độ hormone, từ đó giảm nguy cơ phát triển ung thư vú và tử cung. Nó cũng giúp di chuyển thức ăn nhanh hơn, cho nên sẽ ít có cơ hội thực phẩm gây ra phản ứng viêm ở trong ruột và làm giảm nguy cơ ung thư ruột.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện về sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: quý khán giả trở lại với diễn đàn Ước mơ canh tân. Chúng tôi là Trần Đỗ Thông Vinh. Hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón quý anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Trọng Đôn và anh Đặng Vũ Chấn qua đề tài cùng đến với nhau để dân tộc chúng ta tiến lên. Diễn đàn Ước mơ canh tân là một diễn đàn do Ngũ Hữu và quý anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Dạ, xin chào quý khán giả kính thưa chị Huệ Như, anh Giang Đôn và anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Vừa rồi chúng ta đã có những ngày tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4 và sau 51 năm cái tình hình gần như là nó còn căng thẳng hơn vì ông Tô Lâm ông đã ra lệnh một mặt là tuyên bố là cùng nhau tiến lên, một mặt là gia tăng những biện pháp đàn áp và kiểm soát. Rất rõ ràng là tại Đức. Thưa quý anh chị, sau 51 năm thì cái thực tế nó vẫn còn rõ, tức là bên thắng họ vẫn có những cái hành động và những việc làm cho rằng đó là niềm tự hào. Thắng ai thì mình không biết. Còn bên phía thua thì vẫn mang những nỗi buồn và những cái ưu tư mà chưa có thể giải tỏa được. Thì hôm nay, trước nhất xin mời chị Huệ Như, rồi anh Doãn Đôn và anh Đặng Vũ Chấn lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Xin chào anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh, xin chào tất cả các anh, các chị đã tham gia diễn đàn. Xin chào tất cả các quý vị đã tham gia diễn đàn cùng với tất cả chúng tôi ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đang hướng về các bạn.
0: Cảm ơn chị Như. Xin mời anh Nguyễn Doãn Đôn. Và bây giờ anh có thể bật microphone lên ạ.
2: Bật.
0: Dạ, bây giờ nghe. Bây giờ nghe rồi.
2: Dạ, rõ. Xin chào tất cả các anh các chị và tôi là Nguyễn Doãn Đôn. Tôi rất là vui hôm nay là nhận được cái lời mời của các anh. Thì là rất là vui rồi để được tham gia cùng các anh để mà nói lên cái tiếng nói của mình để là giúp được đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại để nhìn ra được cái cuộc chiến của chúng ta thì cái đề tài hôm nay là về hòa giải hòa hợp rất là hợp với tôi nên là tôi cũng vui lòng tham gia. Rồi xin chào tất cả các vị khán thính giả được tham gia để xem chương trình thảo luận của chúng tôi anh em chúng tôi hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Trọng Đôn. Thế đến xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên tiếng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả vị khán thính giả, xin chào anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Trọng Đôn với anh Tuấn Vinh. Cảm ơn tụi mình đã tổ chức chương trình hôm nay để cho chúng tôi có thể lên phát biểu những cái ý kiến riêng của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhân tại Berlin, cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Trong cái phần phát biểu đó, chúng ta đã đón nhận một số những cái lời chia sẻ từ những cái tổ chức phi chính phủ của bên Đức là tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, phi tô giáo và tổ chức chống án tử hình. Và trong cái phần phát biểu đó có một cái lời chia sẻ tâm tình của blogger anh Nguyễn Doãn Đôn mang một cái tựa đề là một cái lời xin lỗi muộn màng. Thì ban đầu có thể xin mời anh Doãn Đôn nói đôi lời về cái buổi hôm đó và những chia sẻ của anh mà sau đó bên phía tuyên giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng khá mạnh mẽ để phản đối.
2: Xin chào quý khán thính giả. Thực ra cái hôm mà tôi đi tham gia buổi meeting biểu tình của đồng bào miền Nam ở nước Đức lại đấy, tức là họ tập trung ở trên thủ đô Berlin để họ diễu hành, họ có qua đại sứ quán của Việt Nam rồi sau đó ra cổng thành Brandenburg Tour thì hiện gần đấy là cái nhà quốc hội của Đức thì họ có buổi gặp nhau đấy và nói chuyện thì tôi lúc đầu tôi tò mò thôi chứ tôi cũng không có ai mời tôi cả thì tôi tự kia đi thế bảo thôi thì mình ở đây mình xem đồng bào miền Nam đi biểu tình như thế nào đấy, hỏi với cái mục đích gì rồi cách biểu tình họ ra sao thì tò mò tôi đi đi thì tôi thấy là nhiều người để biết tôi mà tôi không biết họ thì họ cứ chào cho anh Đôn hoặc là họ đọc nhiều cái bài trên Facebook của tôi. Thì tôi đi cũng rất là mà cũng đi hòa với mọi người cùng đi. Thì là khi mà các anh tập trung ở đấy thì có hỏi tôi là con trong ban tổ chức hỏi tôi anh có chia sẻ muốn chia sẻ gì không, thì là tôi con nói mấy câu chia sẻ trước cái cuộc biểu tình hôm đó, thì nói cái nghĩ gì thì tôi nói thế thôi chứ tôi không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị ra giấy trước sẵn, thành thử là nghĩ gì tôi nói như vậy. Thế thì tôi nói thì xong một cái bài phát biểu của tôi thì mọi người vỗ tay rất là hoan hỉ, rất là vui và cảm ơn tôi. Thì về nhà thì tôi có viết một bài, sau đó thì tôi thấy là rất nhiều người đọc, thì tôi cảm thấy là đồng bào chứng tỏ là đã hiểu được lòng mình. Đấy, thì nơi đấy là một cái vinh dự cho tôi, một cái niềm vui của tôi. Thực ra tôi không có chương trình gì sẵn cả, mà không có mục đích gì cả, mà chỉ mục đích của tôi làm sao mà mình ở cái nước dân chủ này nói như được cái mình nghĩ gì, nó sướng ở cái nước Đức này như thế. Tất nhiên là nhiều người họ không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì họ không cảm thấy hạnh phúc. Thì tôi được nói ra ngoài mà mọi người lại vỗ tay, mà lại nói được tất cả những cái mà uẩn khúc trong lòng mình ra được, tôi thấy hạnh phúc lớn lao lắm. Nhưng cái hạnh phúc này không phải chỉ có ăn ngon mặc đẹp, mà hạnh phúc là mình được nói cái gì. Ở cái nước Đức này nó sướng, thế được hành cái tôi cho là đấy là một cái ân sủng của nước Đức này ban cho tôi, để sang đây thì mới nói được như vậy, còn ở nhà tôi không dám nói. Thế nên là một cái mà tôi rất thích sống ở đây là vậy. Về Việt Nam đúng là quê hương mình đấy, nhưng mà mình suốt ngày là cái mồm mình nó như bị khóa thì không nói được thì khổ lắm. Thế nên là một niềm hạnh phúc, thì đấy là tôi đã viết một cái bài để nói chia sẻ như vậy. Thế là nguyên nhân tại sao dẫn tôi có động cơ viết được bài ấy và có lời phát biểu như vậy.
0: Thưa anh Đôn, theo như chúng tôi có cảm nhận khi mà nghe và đọc bài của anh và hôm nay cái lời chia sẻ trực tiếp của anh đó, thì chúng tôi có cảm nhận là anh hạnh phúc, anh coi đó là một cái ân sủng, nhưng mà dường như nó không phải là hạnh phúc cho riêng tư, mà hình như là anh cảm thấy hạnh phúc là vì anh nói lên được cái tiếng nói của nhiều người không có cơ hội nói được và nhiều người không dám nói. Cho nên chúng tôi cảm nhận là anh hạnh phúc là vì anh đã lên tiếng được cho nhiều người, có phải như vậy không ạ?
2: Đấy, anh nói rất là đúng. Bởi thực ra cái phát hiện cái hạnh phúc này nó không ngẫu nhiên đâu, không ngẫu nhiên tôi phát hiện một cái hạnh phúc này thì nó có nguyên do của nó. Thì tôi chỉ đọc một cái tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo đó, nhà đại văn học Pháp. Thì tôi nhớ cách đây đến 50-60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ câu nói của ông nói thế này: tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và rốt nát là tội lỗi bậc làm chồng, làm cha, làm chủ, quyền thế và khoa học thức. Thế thì chính câu nói của Victor Hugo này nó thôi thúc tôi, à Đôn ơi, bây giờ mang tiếng mày là thằng có học, mày lại sang bên Đức, mày được hưởng cái nền dân chủ văn minh như vậy, mà chả lẽ mày chỉ có sống cho gia đình mày thôi, hạnh phúc của gia đình mày thôi, mày mua nhà riêng, mày sống ở thủ đô Berlin đấy sung sướng quá, còn dân ở Việt Nam mà những đau khổ thì không biết gì, mà sao mày không há mồm ra, không đặt cái bút để viết một cái bài gì đấy để cho hai cái văn minh ở cái đất nước dân chủ ấy người ta sướng hơn cái nước độc tài chỗ nào. Đến cái ấy nó ép tôi đấy, thành thử cái cuộc hôm đi xem biểu tình rồi tôi viết bài. Và tại sao tôi viết Facebook, nó là nguyên nhân từ cái câu nói của nhà văn Victor Hugo này. Thì tôi thấy là cái đấy là bổn phận của tôi chưa nói yêu nước thương dân, cái tôi chưa dám là tôi nói là người yêu nước thương dân, mà đấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam mà thấy dân tộc mình bây giờ bị Đảng Cộng sản gần 100 năm tuyên truyền như vậy, mà họ không có điều kiện như tôi, chứ họ có điều kiện ra nước ngoài được, có điều kiện hơn tôi, còn học hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng vì ở trong cái thể chế ấy họ không biết, họ chỉ được nghe tuyên truyền một chiều thôi, đúng không? Như ngày xưa tôi đi nghe tuyên truyền một chiều thôi, chỉ họ không nghe được hai chiều như chúng ta bên này. thì tôi biết thì tôi phải biết, nghĩa là tôi làm cái bổn phận của người trí thức mà thôi, chứ tôi chưa nói để yêu nước thương dân ở đây. Thì chính vì thế mà tôi viết Facebook, và cũng chính vì thế hôm nay tôi cùng với các anh các chị tham gia cái diễn đàn này.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Khi mà nói về bổn phận của một người người dân đó, thì cái bổn phận này chị Huệ Như đã bắt đầu khá sớm, có nghĩa là từ lúc ngay khi mà chị đang đi dạy Việt Nam đó, chị đã lên tiếng rồi bị đàn áp, rồi bị bỏ tù, bị đánh, rồi phải chạy qua bên Thái Lan. Tháng 6 năm ngoái chị được nước Đức cứu vớt vào trong. Thời gian từ đó cho đến nay đó, chị đã có nhiều lần chia sẻ gặp gỡ đồng bào ở nhiều nơi rồi. Thì bây giờ muốn hỏi chị thêm, khi mà cái ngày 25 tháng 4 vừa rồi có cái buổi tổ chức thực nghiệm Berlin, chị đọc cái bài của Andon, thì sau đó chị cũng theo dõi những phản ứng của bên cái ban tuyên giáo Cộng sản Việt Nam đó, thì lúc đó chị có cảm nhận như thế nào ạ?
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Huệ Như thì cũng khá là quen thuộc với lại diễn đàn Ước Mơ Canh Tân rồi, vì là Huệ Như cũng đã phối kết hợp với lại các anh các chị của Việt Tân để làm rất nhiều các cái diễn đàn để làm sao bà con trong nước hiểu rõ hơn. Thì nhân tiện ngày hôm nay là Huệ Như rất rất là vinh dự lại được ngồi trên diễn đàn cùng với lại anh Nguyễn Văn Đôn, một người mà đồng hương cái đình cùng với Huệ Như. Mà nói thật là ngay ngay sau khi mà Huệ Như được đọc cái bài của anh Nguyễn Văn Đôn, thì hôm đấy Huệ Như có việc ở bên Hà Lan nên là không được tham gia cùng trực tiếp cùng với anh Đôn, nhưng khi đọc bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn ngay lập tức là Huệ Như đã phải tăng đàn để đọc lại bằng cái lời thoại của chính Huệ Như. Thì khi mà đọc lại bằng cái lời thoại của Huệ Như thì các bạn biết rồi, nó sẽ có thêm những cái cảm xúc của cá nhân, thêm những cái biểu cảm của cá nhân nữa. Thì lập tức là ngay khi được đăng đàn lên trên tất cả các trang Facebook, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một cái chỉ thị gì đó cho Facebook thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngay lập tức thì các cái video đó đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Và tất nhiên là không thể giấu giếm được cái sự thật khi mà một người ở chính trong đảng đã bước ra viết những lời cay đắng và những lời chân thật rút ruột tâm can như anh Nguyễn Văn Đôn, thì đấy là một cái tiếng súng bắn thẳng vào trong bộ não của những người mà họ còn đang nuôi hận thù, họ còn đang dùng những cái lời lẽ để mị dân, để làm cho dân tộc càng ngày càng đi xuống trong cái nỗi hận thù nó cứ dai dẳng mãi. Thì quả thực rằng là một người đi sau, vào đấu tranh sau, nhưng lại là một người rất là ngưỡng mộ cũng như là chịu học hỏi và muốn nhìn nhận cái thực tế. Thì Huệ Như đọc một cái bài của anh Doãn Đôn là một người không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là đấy là một sự thật và chúng ta cần phải tôn trọng sự thật đấy, mặc dù là Đảng Cộng sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật đấy vì họ đang nuôi hận thù, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Như. Dạ thưa anh, bác sĩ Đặng Vũ Trấn, anh là người sống ở hải ngoại khá lâu và anh là người đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng khá lâu. Thì trong cái ngày tưởng niệm vừa rồi, hơn 50 năm trôi qua, anh đã có những cảm nhận nào, những cảm giác nào khi anh lại thấy là cái tình hình đất nước nó càng căng thêm, là vì ông Tô Lâm một đàn là ông kêu gọi là cùng nhau tiến lên đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới v.v.v. và những mỹ từ, một đàn khác lại gia tăng những biện pháp đàn áp rất là cụ thể ở bên nước này. Nghĩa là luôn luôn anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài, chị Huệ Như và có lẽ là trong tương lai anh Nguyễn Văn Đô cũng sẽ bị dí theo thôi. Thì anh, cái cảm nhận, cái căng thẳng đó nó như thế nào, giữa này thế nào cho anh, thưa anh ạ?
3: Cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị. Thực sự đó thì cứ 30 tháng 4 hàng năm đó thì tôi thấy là một cái ngày kỷ niệm, một kỷ niệm mà nó có một cái tháng tư không có đẹp cho đất nước của mình. Thì mà như tôi đã đọc được bài của cảnh sĩ Andon, tôi đã đọc được bài của chị Anh Như và tôi rất là làm là mừng khi thấy rằng có những cái người anh chị em ở bên kia ở miền Bắc đó, họ đã cùng chung một cái ý nghĩ nhé. Và tôi tâm đắc là thấy rằng tất cả những người này nè là họ tham gia vào đấu tranh vì tình thương chứ không phải bị hận thù. Và cái đó là cái chúng ta rõ, nhưng khi mà chúng tôi đã tham gia Việt Tân từ bao nhiêu năm nay đó là cũng chỉ mục đích đó, chúng ta đấu tranh vì tình thương để vun bồi cho đất nước của mình, vun bồi cho dân tộc của mình chứ không phải vì hận thù tiêu diệt như cái kiểu như là thầy thanh thầy uống máu quân thù rồi giết giết bằng tay không ngưng nghỉ để cho ruộng đồng lúa xanh tươi xung quanh. Đó là cái và khi mà chúng ta tranh đấu cho hận thù cho tình thương đó thì tôi tin rằng tình thương nó sẽ thắng, thật là hận thù. Và tôi không ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi ông Tô Lâm miệng thì nói rất là ngon lành nha, nhưng thực tế đó thì lại đàn áp, gia tăng đàn áp, nó đàn áp xuyên quốc gia luôn. Và tôi càng tâm đắc hơn cái câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Tôi thấy rằng cái chuyện ông Tô Lâm lên là cái điều không ngạc nhiên. Mà tôi thấy rằng khi mà ông Tô Lâm ông lên ngôi đăng đàn để mà thống trị chơi đảng Cộng sản ấy, tôi nghĩ đó là một cái điều thuận lợi cho đấu tranh đấy. Bởi vì cái này chúng ta chỉ có một mình ông Tâm thì chúng ta dí thôi. Thay vì trước nay là họ núp đằng sau một cái tập thể đảng lại lãnh đạo, nhưng rồi ai cũng trốn đằng sau cái đó hết, thành khó được mình khó dí. Đây có này ông ngoài mặt ra, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn, thì đó là một cái mà chúng ta có thể nghĩa là tấn công. Và tôi rất mừng là khi thấy mà chúng ta đã có những cái phim Tô Lâm được phổ biến ở khắp mọi nơi. Cái phim đó nó như là một cái phát súng khai pháo để đón đầu sự đăng quang của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên phổ biến cái phim đó càng nhiều càng tốt để cho bà con thấy rõ được cái bản chất của ông Tô Lâm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tấn. Kính thưa quý khán giả, kính thưa quý anh chị, trong giữa đàn của chúng ta đây có chị Huệ Như, có anh Nguyễn Giang Đôn, anh những người khác như anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác nữa, là những người can đảm lên tiếng và đi trước cái gọi là ở Việt Nam gọi là đến với nhau hòa hợp hòa thiện, nhưng họ quan niệm một cách khác. Khi mà đến với nhau thì phải có tình nghĩa, đây là những người chúng ta đi trước. Thì thưa quý anh chị là người tiên phong, chúng ta ngồi trong diễn đàn này, chúng ta bàn thêm chúng ta có thể làm gì để đồng bào chúng ta có thể cùng đến với nhau, là vì khi cùng đến với nhau thì chúng ta mới cùng nhau tiến lên được. Qua cái trải nghiệm của anh Đôn, qua cái trải nghiệm của chị Huệ Như, thì chúng ta có thể bàn với nhau cụ thể là những cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, ở Đức, ở tiệp khác, ở Ba Lan, ở Lan hay là Đan Mạch vân vân. Một bộ phận là những người tị nạn tù nhân, một số người khác là sau cái bức tường Berlin và khối Đông Âu sụp đổ, và về sau nữa thì có những anh chị em đồng bào chúng ta qua đây để đi học nghề, đi làm. Chúng ta có thể làm gì để cụ thể chúng ta đến với nhau trước, rồi từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó tốt hơn cho đất nước. Dạ, xin mời anh Doãn Đôn có thể chia sẻ cái trải nghiệm của anh sống ở Đức trong những năm qua.
2: Vâng, tôi thì là từng là đảng viên, tôi thì là đã vác súng vào Nam. Ngày xưa thì thời chúng tôi là gọi là đi giải phóng miền Nam, nhưng sau này sang đây thì tôi mới nhận thức ra đấy không phải đi giải phóng mà nó là đi xâm lược miền Nam. Thì thực ra mãi sau này mới nhiều người nhận ra, chứ tôi nhận ra cái này là lâu lắm rồi, từ khi mà bức thành Berlin Đông và Tây Đức sụp đổ đấy, năm 89 thì tôi đã nhận ra thấy rồi. Bởi vì tôi thấy là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội rồi thì nền độc tài nó cũng mang lại cái văn minh cho nhân loại, mà Việt Nam chúng ta lại theo độc tài, đúng không? Đông Đức ngày xưa cũng là theo độc tài, thì tự nhiên nó sụp đổ, rồi tự nhiên người ta thống nhất. Cho nên tôi mới ước ao rằng ngày xưa Việt Nam mình cũng thống nhất vậy thì có phải hay biết bao. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã mất 20 năm xương đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế cho nên tôi mới nhất tức ra sau này thì có thể nhiều người có thể trùng với ý tôi, chứ tôi cách đây đã mấy chục năm tôi nhận thức ra đấy rồi. Nói câu ấy là cuộc chiến vô nghĩa thì ngày đó chắc là nguy hiểm lắm. Ngày đó tôi đã nhận ra đấy một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Vô nghĩa ở đây là một cuộc nội chiến mang bóng dáng của cái ủy nhiệm, chiến tranh ủy nhiệm. Thì thực ra Mỹ sang đánh sang Việt Nam, sang miền Nam, đó cũng là do cái ủng hộ thôi, chính quyền miền Nam cũng như miền Bắc chúng tôi là có Nga và Liên Xô ủng hộ đúng không? Nếu mà người ngoài Bắc nói là ở Mỹ ngụy theo diện là tay sai của Mỹ thì người miền Nam người ta có thể nói là cộng sản Bắc Việt là tay sai của Liên Xô Trung Quốc đúng không? Thì nó là cũng như nhau cả thôi ạ, đúng không? Nhưng mà cái sai của bên miền Bắc chúng tôi ấy, mà sau này tôi nhận ra tôi phải ân hận, tôi phải xin lỗi đồng bào miền Nam, bởi tôi đã là trong cái đội quân trùng trùng diệp diệp ấy, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy, có bóng dáng của tôi thì phát súng vào đấy xâm lược đất nước có chủ quyền, đúng không? Quốc người ta quốc cờ phú quốc ca ngoại giao ở cả thế giới cả mà nó là một nước, một đất nước đàng hoàng chứ không phải là một cái miền Nam miền Bắc phải thống nhất một phái xâm lược qua chiến 17 nó sai luật rồi, nó sai luật rồi, như xâm lược như là Putin xâm lược Ukraine bây giờ đấy. Cơ mà Ukraine nó hơn mình, họ hơn mình là họ đánh độc tài để giữ dân chủ. Còn thời bọn tôi nó sai lầm là theo đảng của bác là mình đánh dân chủ bảo vệ độc tài, nên nhiều người trước đây không hiểu vào đây giống kiểu miền Nam miền Bắc đánh nhau ngày chưa, bọn tôi bảo không phải, Ukraine họ hơn mình mấy cái đầu, họ đánh độc tài, mình là mình đi bênh độc tài, chúng ta sai lầm. Và cho đến giờ phút này là nhiều người ở Việt Nam chúng ta và ở cả nước ngoài vẫn chưa nhận ra cuộc chiến vùng nghĩa này đấy. Thế thì nhân diễn đàn này tôi lại làm một người đảng viên, lại làm người lính trong tham gia cuộc chiến vô nghĩa ấy, mà tôi lại cũng không phải là thành phần bất mãn. Thì nói các vị là tôi không phải thành phần đảng viên bất mãn đâu. Nhiều người ở nhà tuyên truyền bảo ông này chắc là bị đảng cộng sản nó kỷ luật hay gì ông bất mãn, không, tôi lên như diều, tôi từng sang Đức thì tôi làm bí thư tỉnh đoàn quản lý học sinh học nghề và lưu học sinh sinh viên ở Leipzig, mà nhiều người ở đây vẫn còn biết tôi, thì tôi vẫn tiến chứ không có quỷ thất mãn bất mãn gì cả. Nhưng tôi thấy mình có học, có nghiên cứu bên này thì thấy đấy là cuộc chiến mình tham gia đấy là mình sai. Thì tôi cá nhân tôi xin lỗi đồng bào miền Nam, chứ tôi không dám thay mặt tất cả quân đội nhân dân Việt Nam nữa. Là xin lỗi công tôi làm vô quyền như thế, mà tôi bản thân tôi thấy đó là tôi sai. Nên là cái hộp biểu tình, meeting biểu tình của đồng bào miền Nam tôi cúi mặt xuống, tôi xin lỗi đồng bào là tôi cá nhân tôi là sai lầm. Là chúng tôi đã đi giải phóng cái lời sướng hơn mình, văn minh hơn mình, dân chủ hơn mình, để cho họ khổ cực như mình, mất hết mọi quyền con người. À, đúng không? Tức là bình thường ấy, theo nghĩa giải phóng của tôi là phải giải phóng từ cái chỗ khổ, biến cho họ thành sướng. Nhưng đây chúng tôi đi nhằm ngược lại. Cho nên tôi cho là cuộc chiến là giải phóng ngược, giải phóng ngược. Nghĩa là giá như miền Nam mà tấn công miền Bắc mà lại miền Nam thắng thì mới là xuôi, đúng không? Thì đáng lẽ tôi và Huệ Như với tất các vị ở đây chắc là chúng ta không có mặt ở đây. Bây giờ có khi nước mình nó hơn, ít nhất là hơn Nhật, là bằng Nhật, hơn nữa là có thể tôi nghĩ còn hơn cả Nhật. Thì mình sang đây làm gì, đúng không? Mình sang đây làm gì? Thế thì bây giờ mình phải, qua cái diễn đàn này thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp. Con người như tôi, từng là đảng viên, từng là người lính trận, đúng không? Không phải là thành vật bất mãn đấy, mà dám nói câu này thì tôi phải nói là từ cái trái tim tôi ở đây, nơi nhắc lại cái bổn phận của tôi đấy, biết là phải nói, chứ không phải tôi yêu nước thương dân. Cái là còn bước thứ hai thì chúng tôi không dám nhận, chưa dám nhận là tôi yêu nước thương dân. Tôi thấy là tôi biết thì tôi phải nói, đấy là bổn phận của người trí thức. Thế thôi. Thế thì bây giờ phân tích ra thì tại sao mà 51 năm đúng không? Mình cứ hô hào hòa giải hòa hợp nói hay lắm nhưng mà không dẫn được đến đâu. Thế thì chúng ta bây giờ để muốn giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân, đúng không? Thì nguyên nhân thì tại sao lại không hòa giải hòa hợp được? Thì theo tôi nó có mấy nguyên nhân khoảng 4 nguyên nhân ở đấy. Cái nguyên nhân thứ nhất là hiện giờ là có lợi cho cái chính quyền độc tài, người ta không muốn hòa giải hòa hợp. Bởi vì sao? Đúng không? Bởi hòa giải hòa hợp thì hóa ra là phủ nhận tất cả, mà phủ nhận tất cả. Ít người dũng cảm như tôi là dám nhận ra sai lầm lắm, đúng không? Hay nhiều ông lỗi vợ mà có khi mấy ông dám lỗi vợ đâu, đúng không? Hay cái chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Chứ đây cả chuyện tày trời, một cuộc chiến như thế mà để xin lỗi, để hòa giải hòa hợp, để coi nhận như nhau, đúng không? Bao giờ người Bắc bên thắng cuộc, người ta cho đó làm cuộc chiến chính nghĩa, đúng không? Mà thực như tôi thì đấy là cuộc chiến phi nghĩa, nó khác hẳn, đó thôi, đấy là phi nghĩa. Còn ở cả Đảng Cộng sản miền Nam, cả miền Bắc, rồi những người lính mà bây giờ vẫn còn sống cái tự hào dân tộc, rồi sống về cái dĩ vãng, thì người ta không muốn phủ nhận lấy cuộc vác súng vào Nam như thế là vô nghĩa, thì không ai dạy thế cả, đúng không? Chỉ có những người dũng cảm thì mới làm được như vậy. Thế thế thì đấy là cái thứ nhất, là chính quyền người ta không muốn, chứ họ biết là họ giải hợp đấy, nhưng mà thật lòng họ không muốn. Chính vì họ không muốn cho nên họ mới tổ chức, đúng không? Họ tổ chức như ngày 30 tháng 4 đó, là ngày để ăn mừng chiến thắng, đó, ăn mừng chiến thắng. Thì bây giờ làm sao mà để họ thay đổi cái ngày ấy, là không phải ngày ăn mừng chiến thắng nữa, mà chúng ta phải nghĩ ra một cái từ nào đấy có thể là kỷ niệm cái ngày gọi là không còn chiến tranh, đúng không? Là được, thì tôi cho là chứ còn mừng chiến thắng, mừng giải phóng miền Nam thì là không được. Riêng cái đặt là đường lối nhà nước trên báo chí cũng phải dùng cái từ ngữ, đúng không? Đăng trên báo rồi viết những bài xã luận là nó phải ý tứ từng câu chữ như vậy, dùng từ thế nào thì đấy mà giải hôm nay phải gương mẫu tư từ thông tin tuyên truyền của nhà nước, từ và người cao nhất là ông Tô Lâm bây giờ, đúng không? Tô Lâm là ông phải có chịu trách nhiệm về cái này, ông phải gương mẫu đã, đúng không? Ông phải gương mẫu. Đấy, với cái thứ hai nữa, tại sao chúng ta không hòa giải hòa hợp được, đúng không? Là ngót 100 năm nay rồi, đúng không? Chúng ta nghe cái thông tin một chiều, đấy, thì nó như cái khu ven của cái tuyên truyền của Hitler, nói một lần không nghe, nó hai lần, ba lần, bốn lần rồi người ta phải nói thế, mà cộng sản của chúng ta là nói gần 100 năm nay rồi, đó đấy là Đảng Cộng sản là tuyệt vời, được đường lối của Bác và Đảng, Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng, Việt Nam có Bác Hồ, thế giới Stalin là nó đã vào máu của chúng ta rồi. Rồi thì những cái bài thơ ngày xưa ở Việt Nam thời tôi là chỉ có Tố Hữu mình nhật ký trong tù thôi, chi văn các thứ là chỉ có vào cái đề tài, cho nên nó vào máu của tôi rồi. Thơ Tố Hữu là hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử, hôn anh chàng trai chân đất sống hiên ngang bất khuất trên đời, sướng lắm. Những câu thơ đấy là tuyên truyền mà tôi rất tự hào được anh giải phóng quân như xanh của thế kỷ 20, một cây ná một cây trông tiến công giặc Mỹ không tự ngắm mình, anh chẳng hay đâu hỡi chàng dũng sĩ, cả năm châu chân lý đang nhìn theo. Đấy, ngày xưa tôi những người Thái Bình thì suốt ngày Tân Châu cắt cỏ thì biết gì đâu, mà giờ tự nhiên vào trong Trường Sơn sẽ ra được cả năm châu chân lý nhìn theo thì là tôi tự hào lắm. Rồi thì tối hữu tả những hình ảnh những giải phóng quân, rồi ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một cây lá trên cành, sống trên đời như một mảnh trời xanh mà sông sáo mà tung hoành ngang dọc. Thế thì những cái nó kích thích cái tuyên truyền vào cái thế hệ chúng tôi ngày đấy, rồi không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu chàng trai trên đất đấy, như thế thì nó tuyên truyền của cộng sản rất là nguy hiểm, và bây giờ nó ăn vào máu thì không bao giờ người ta nói quá khứ ấy là sai lầm cả. Đấy, và nếu mà tôi mà ở Việt Nam tôi cũng vẫn cứ ra khoe huân chương huy hiệu các thứ, là tôi kể công với nhà nước là bằng lấy năm tôi đi chiến đấu trong Nam đó, giải phóng Việt Nam chứ có. Nhưng mà sang bên Đức này tôi có điều kiện nói cho nói thật thôi, chứ ở Việt Nam thì có khi tôi không dám nói, mà tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng phải im lặng, chứ tôi còn phải nuôi vợ nuôi con tôi. Thì cảm ơn trời đã cho tôi được sang bên nước Đức tự do này, tôi mới bày tỏ được cái lời nói của cái ý nghĩ của mình, để chúng ta sao nhận thức được đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, đúng không? Vô nghĩa vì 20 năm đó, 20 năm nó mà không giải quyết cái gì, mà bây giờ lại khổ hơn cả cái thời điểm của năm 60. Tôi còn nhớ là cái năm năm 60 ông Lý Quang Diệu đấy, ông sang Sài Gòn, ông bảo ước gì mà Singapore ngày nào đấy được như Hòn Ngọc Viễn Đông này. Bây giờ nhìn lại mình Singapore mình so sánh thế nào biết, và đấy chính cái lời nói này của ông Tô Lâm nói ra đó. Thì vô hình dung là ông Tô Lâm đã công nhận giống ông Đô này là chúng ta giải phóng ngược rồi đó. Thì ông Tô Lâm thì ông không có công thì là đi giải phóng miền Nam, thì hồi còn kém tôi 3 tuổi chưa phải đi lính. Nhưng mà tôi nấm thì con bây giờ ông Tô Lâm ông đã nhận ra, bây giờ con Lâm đã làm không, nhưng mà ông giải phóng ngược rồi đó. 60 năm mà Lý Quang Diệu sang ước gì Singapore được sang đây, mà bây giờ tôi có bệnh mà được sang vào cái bệnh viện Chợ Giấy. Chợ Giấy Sài Gòn chưa bệnh thì lý tưởng lắm, nhưng bây giờ toàn những ngược lại, đúng không? Được sang phải sang đây là chưa bệnh. Đấy, rồi thì nó nhiều cái rất là tuyên truyền. Rồi thì sau này những cái gọi là bên ngoài Bắc thời quân ngụy quyền ấy, đi học và cải tạo. Thì bây giờ mấy ông chính trị viên học lớp 3, lớp 4, đúng không? Bây giờ lại đi dạy những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, người ta toàn những cái cử nhân, mấy này tú tài, mấy bác sĩ, mấy giáo viên dạy cả đại học, này kia ông văn hóa lớp 3, lớp 4, thì nên làm được, dạy lý luận các bác nên để cho những người ấy tìm sao mà nó vào được. Nhưng là thôi thì tù người ta bắt người ta cải tạo, người ta phải nghe thôi, thế thì làm sao mà lại đi cho nằm ngược cả. Không, chúng tôi đi giải phóng ngược đó này, đến khi người ta thua bắt người ta được, thế bây giờ và to tống người ta tù thì thôi, thì để người ta tù cho xong, hoặc là ấy thì đây còn bắt ngồi đấy để nghe mình nói, bắt cái ông tiến sĩ, bắt ông dạy đại học, bắt ông bác sĩ, bắt ông kỹ sư để nghe cái thằng lớp 3, 4 chân châu cắt cỏ lên dạy khôn, thế phải ngược không? Thế đâm ra là chúng ta không chọn người tài. Thế mà ngày ấy mà chúng ta giải phóng để tận dụng luôn cái sức mạnh trí thức của miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta thậm chí nếu còn vẫn độc tài, chúng ta vẫn còn hơn độc tài bây giờ. Nhưng chúng ta đã không biết sử dụng cái nhân tài để người ta trốn đi tất cả, người ta phải vượt biên tất cả. Bây giờ nhân tài toàn sang Mỹ cả, sang nước này cả, chứ có ở nhà đâu có. Bây giờ chúng ta mới có bộ trưởng của Hải quân đấy, vì Mỹ đấy. Đó, nhưng ông ấy mà Việt Nam có phải kinh khủng không? Không có khi ở Việt Nam bây giờ đi đặt xích lô, hoặc là chạy xe ôm, cao. Thì đấy là những cái nguyên nhân có cần tôi có nói tiếp rồi hay là có ai nói nhỉ?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Đồn rất nhiều. Anh chia sẻ những điều từ tâm huyết, như anh đã nói là mấy chục năm nay anh đã nhận thức ra điều đó, và người nghe là cảm nhận được liền, đó là những tích tụ từ nhiều năm, những suy nghĩ rất kỹ và những trải nghiệm. Cho nên vì thế chúng tôi nghĩ là khi anh chia sẻ đây, đó là một cái hành động cụ thể để mà tạo con đường để những người khác cùng đến, chúng ta cùng đến với nhau. Và kế tiếp xin mời chị Huệ Như, là vì chính chị cũng là người đi tiên phong lên tiếng để đồng bào chúng ta đến với nhau, để như có cái trí thức và cùng tiến lên. Xin mời chị, rồi sau đó xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn.
1: Dạ, em chỉ cần ngồi nghe anh Nguyễn Văn Đôn thôi là em đã thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì sao? Vì anh Nguyễn Văn Đôn anh nói hai từ ý mà em cực kỳ tâm đắc ở đây. Cái thứ nhất là anh ấy cũng giống như em thôi. Em là người đi sau nhưng em cũng không phải là người bị đảng từ chối. Em không phải là người bị đảng từ chối, em không phải là người bị bất mãn, không phải là người của ngành giáo dục họ bỏ, tức là họ đuổi việc. Mà đây là em đang bước ra từ ngành giáo dục Việt Nam. Em vào ngành từ năm 2004 và chỉ bị ra khỏi ngành khi mà bị bắt thì phản đối các cái BOT thôi, chứ không phải là đã bị đuổi việc rồi bất mãn rồi biết lên tiếng. Cả cái sự lên tiếng đây của từ anh Nguyễn Văn Đôn thì anh đã có một cái cuộc sống rất là sung túc, của vợ con, nhà cửa, tài sản, con cái đều đã học hành đề về, tất cả mọi thứ trong tay anh đều đã có, nhưng anh vẫn lên tiếng cho người dân trong nước. Thì giống như là Huệ Như bước ra từ ngành giáo dục, từ trong cái nôi của Đảng Cộng sản, và họ thậm chí nữa rằng là gia đình nhà Huệ Như còn đang là những người mà đang gọi là đang ở phía bên kia chiến tuyến, là đang phụ dưỡng cho Đảng Cộng sản đi, vẫn lên tiếng cho bà con. Thì cái đấy là em Huệ Như cũng như là tất cả mọi người đây chắc chắn là phải ghi nhận và tâm đắc. Chúng tôi không phải là những người bất mãn mà lên tiếng, mà chúng tôi lên tiếng vì sự thật. Và cái thứ hai mà rất tâm đắc với anh Nguyễn Doãn Đôn, đấy là anh Nguyễn Doãn Đôn đã cúi đầu xin lỗi người miền Nam, bà con miền Nam, vì cái tâm thế của anh ấy khi anh bước chân vào miền Nam xâm lược, miền Nam, từ miền Bắc bước chân vào xâm lược Việt Nam, đã mang một cái tâm thế của một người chiến thắng rồi. Nhưng đến bây giờ khi anh ấy nhận ra thì anh đã dám cúi đầu để xin lỗi bà con miền Nam. Thì cũng giống như vậy, như cũng thế, khi nhận ra cái sự thật là Đảng Cộng sản đang Việt đang lừa mình. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong đất nước ạ, thì vậy như vừa mới bước ra đây không đáng là bao nhiêu cả. Cái thời gian ở bên Đức nó chỉ gọi là một tí chút bắt đầu chớm nở của cuộc đời mới thôi. Còn cái thời gian ở trên đất nước Việt Nam nó đã trải dài suốt từ lúc tấm bé cho đến bây giờ là 45 năm. Sáng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản bằng loa, tối nghe bằng loa, lúc nào cũng vã vào tai mình những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi tất cả những cái gì tuyên truyền nó đều mang cái tính chất là được mùa thì của Đảng, mà mất mùa thì tại thiên tai đấy. Đúng là như vậy. Thì khi mà chúng tôi mà bị nhồi sọ quá nhiều á, nghe mãi con mèo cũng thành con chuột thì cũng vẫn cứ là con chuột thôi, thì tức là họ đã dùng cái biện pháp tuyên truyền giống như anh Đôn nói, nó làm càng ngày dân trí nó càng đi thấp xuống. Và đấy là một cái điều vô cùng tệ hại, mà đến cái mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được tại sao mà những cái đứa trẻ nó đã mới sinh ra, nó mới chậm chững bước vào đời đi, cứ gọi là tuổi, qua cái tuổi học sinh, bắt đầu với bước vào tuổi sinh viên, bước ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam, cái đã dám cầm một cái lá cờ của Việt Nam để mà phất giữa một cái cường quốc gọi là tự do dân chủ như là nước Úc. Khi mà tôi nói rằng một câu rằng là khi nhà người ta có tang mà mình lại đến đấy nhảy múa hát ca thì không khác gì là mình làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thôi, chứ chưa nói đến cái việc là yêu nước hay là yêu đảng gì đấy nữa mà mình phân tích sâu sau. Thì cái tệ hại duy nhất cực kỳ là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tuyên truyền làm cho dân càng ngày càng ngu đi, ngu dân, chính sách ngu dân. Và đến những cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đời cho đến lúc nó trưởng thành, nó cứ bị theo một cái guồng máy như thế, và dẫn đến là nòi giống của Việt Nam đã đang bị xuống dốc không phanh. Và khi mà ra đến nước ngoài thì nếu như mà không dám, những cái đứa trẻ mà nó không có cái sự tiến thủ và không có cái đầu óc mở mang, cộng với lại cái sự hối thúc của gia đình để tiến đến một cái bước dân chủ, thì nó lại cũng mang một cái tư duy đấy suốt từ bé đến, được dạy dỗ như thế trong nhà trường, trong xã hội, rồi trong gia đình, nó mang một cái tư duy hận thù như thế, thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa giải được và hòa hợp được dân tộc đâu. Bởi vì là đến như một cái lá cờ thôi, tôi nghĩ rằng là khi mà người miền Nam họ bỏ, phải vượt biên đi ra khỏi đất nước á, họ còn cái gì nữa đâu, Cộng sản cướp hết mà. Cướp hết từ nhà, cửa, đất đai, thậm chí đến cái tính mạng của người ta cũng còn có thể là bị tước đoạt nếu như mà còn ở lại trên đất nước. Có những người đã bị chết trong những cái việc mà bị đi, gọi là đi cải tạo đấy. Rồi cũng có những người thì bị chết trên đường vượt biển. Họ chỉ còn duy nhất một cái lá cờ. Thế nhưng mà một cái lá cờ thôi mà trong nước thì cứ có một cái cơ hội nào đấy là họ đấu tố, họ xúc phạm, rồi họ lên lăng mạ bằng tất cả những cái hình thức nào tuyên truyền có thể được. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là duy nhất còn một cái lá cờ để người ta giữ lại, như là cái lòng tự tôn của dân tộc này, như là một cái kỷ niệm của quá khứ nữa mà cũng còn bị như thế. Thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản chỉ có thể là xóa bỏ và thay thế bằng một cái sự ưu việt hơn của những cái đảng phái đối lập khác. Chứ còn Đảng Cộng sản bây giờ, đến giờ phút này, cái thời của ông Tô Lâm đang tục đàn áp và cũng như là càng ngày càng nghiêm trọng hơn đối với vấn đề nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hòa giải và hòa hợp nó càng không bao giờ, nó càng đi xa với lại cái mốc mà khi mà đảng họ đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải và hòa hợp dân tộc đó. Thưa anh Tôn Vinh và tất cả các anh các chị.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Huệ Như. Dạ, như quan đến giờ chúng ta vừa nghe qua phần trình bày của anh Doãn Đôn, chị Huệ Như. Anh Doãn Đôn là người nói lên cái sự thật và người có cái ước muốn nói cái sự thật cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ nghe. Và chị Huệ Như cũng vừa trình bày là cái con đường giải thoát cho dân tộc chỉ là con đường mà Đảng Cộng sản phải được xóa bỏ. Lúc nãy anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn có nhắc về cái yếu tố tình thương khi mà đồng hành chúng ta đến với nhau, thì xin anh có thể khai triển thêm những cái ý mà anh đã nêu ạ.
3: Ơn với chị Như, các anh chị đã nói những lời mà chúng tôi rất tâm đắc nha. Nhưng trên thực tế đó, rất tiếc là không phải ai cũng như anh chị. Trên thực tế vẫn còn có những người bên kia vẫn có tư tưởng thắng cuộc, mình tự hào về những chiến thắng của mình. Cũng có người bên này vẫn còn có những cái uất hận vì đã từng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm việc với nhau mà thực sự đấy, thì làm sao mà mình có được cái sự chân tình với nhau. Ở đây tôi không có dám nói chung, tôi chỉ xin chia sẻ những cái tâm tình cá nhân của mình. Nó đã giúp cho tôi tự nhiên có một cái thực sự mình

và tôi cảm phục tất cả các chiến sĩ của hai miền, tất cả các anh bộ đội miền Bắc cũng như tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đối với họ, đối với tôi đó, họ những anh hùng, bởi vì họ đã dám hy sinh mạng sống, đổ xương máu của mình để phục vụ cho lý tưởng của họ. Đó là những người căn bản rất là tốt. Thì lý tưởng có thể khác nhau nha. Tôi quan niệm rằng trong cái cuộc chiến vừa qua đó, nó cuộc chiến giữa anh em trong nhà, chúng ta là cùng nhau đồng bào ha. Mà anh em trong nhà đấy thực sự đó, cũng có tố chất giống nhau, cũng có sự kiên cường giống nhau, có sự chịu đựng giống nhau, sự anh dũng chiến đấu như nhau. Nó chỉ có khác nhau thắng thua đó là ở cái động lực, là cái động lực mà của người Việt Nam, động lực của vô địch đó, mà đã chứng tỏ qua cái lịch sử mấy ngàn năm nữa, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền nha. Và cái tinh thần đó đó, bên cộng sản họ đã khéo léo cướp được cái ngọn cờ dân tộc, thành ra một bên đó là đi chiến đấu lý tưởng là để giải phóng đất nước, chống lại cùng xâm lược nước ngoài nha. Cái đó là động lực và vô cùng cao, rất mạnh mẽ. Bên kia đó thì cái động lực làm sao là chiến đấu để bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái đồng bào, bệnh gia đình xóm làng của mình khỏi quân xâm lược. Quân xâm lược là ai? Là những cái anh em đồng bào của mình. Thành ra đây tự nhiên là giữa hai cái á, cái là chống xâm lược nước ngoài và một cái là chống xâm lược để bảo vệ xóm làng đấy, thì cái động lực bên kia nó cao hơn. Nhất là khi mà khi mà người ta bảo vệ để mà chống quân cộng sản dã man phi nhân, thì khi mà mình, nếu mà mình bị đột dồn vào chân tường đấy, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ xóm làng, bảo vệ các nhân gia đình của mình. Nhưng khi mà vẫn còn cái đường thoát thì tự nhiên ấy, người ta nghĩ rằng nên rút ra để an toàn, bảo vệ gia đình mình hơn. Và đó, cái động lực đó nó đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua và bị phải bỏ chạy trong ngày cuối cùng. Tức là cùng anh em mà những khác nhau ở cái chuyện đó là do cái tuyên truyền cộng sản họ hay hơn tuyên truyền Việt Nam Cộng Hòa, để có nhận vậy họ được cướp được ngọn cờ dân tộc. Nhưng nếu mình nhìn lại đó, thì mình thấy làm sao, thế rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó là một cuộc chiến giống như anh Đôn đã đánh nhận đấy, thấy là một sự vô nghĩa. Bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì, là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay siêu cường nó đưa đẩy. Chúng ta đã, một bên là giống như là ông Lê Duẩn đã từng nói đấy, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Trung Quốc. Còn bên Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ rằng mình là làm cái gì cao cả vĩ đại. Nhưng thực chất là sao? Chúng ta chỉ là con cờ. Chúng ta chỉ là những cái nơi gọi là cuộc chiến ủy nhiệm, proxy, để cho thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên cái xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân. Cả hai người, hai bên để mà có thành huynh đệ tương tàn. Khi mà mình thấy là mình là nạn nhân ấy, thì cuộc chiến giống như luôn nói là như vô nghĩa, thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân ấy, thì cần phải cùng nhau thương nhau chứ, mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình, để từ đó mình biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ trên mặt thế giới, mà chúng ta cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành những con người chơi bài trên mặt thế giới, chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình chúng ta đưa lên. Chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà, mà tôi rất là thương anh em bộ đội, khi ở chúng tôi một phần ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này đấy, có những khi anh em bộ đội đi vào mang thân nắm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của miền Nam, cái đó là làm tôi cảm động. Thì tôi thấy vậy, tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần đó, khi mà tôi ngồi tôi ăn phở trong miền Nam lúc sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở miền Nam sau khi gọi là

0: thấm đấy. Cái chất liệu của nó thua xa lúc trước khi mà cộng sản vào, thịt nó thiếu từ lúc mới ra hết đó. Mà tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan của đội, tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao các anh chiến thắng nhỉ. Tôi mới lên ra tôi hỏi, anh ở miền Bắc và anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào? Thì này anh cúi đầu xuống, anh ngập ngừng lúng túng rồi anh nói, tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ, rất lạ. Rồi tôi hỏi, ủa sao anh ta thở dài và anh ta giật trả tiền rồi tôi bỏ đi. Tất nhiên tôi thương thế này vô cùng. Tôi thấy là anh đã chiến thắng mà chắc là anh ta trong lòng người ta cảm thấy ngập ngùi. Và tôi càng thông cảm hơn khi mà tôi đọc Dương Thu Hương khi bà nói rằng bà vô ở Sài Gòn đang ngồi trên đường khóc. Đó. Thì tự nhiên cái lòng thương của mình, mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chả họ chẳng qua là họ bị lừa. Thì bạn tôi thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội bên cộng sản Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nhồi sọ, bị hận thù tối ngày, để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt. Và đã đưa đi hiện tượng rất là dã man. Họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả đậm đẽ ra đi vì dân tộc, đến dần thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó tôi thấy từ đó họ là những hạt nhân nha. Tôi không thể thấy cái hận thù. Từ đó tôi thương tổ đội miền Bắc, tôi thương cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phải hy sinh. Tôi mang ơn họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó là tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng vẫn thuộc cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thật sự, chứ không phải là chỉ đồ môi cho lưỡi, mà không phải chỉ những cái khô hào, những cái khẩu hiệu để mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiếng nhau, mà như chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn hoàn toàn là kêu gọi suông mà thôi. Thành ra tôi có lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng nghĩa là kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Thường nhân nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau làm đoàn kết, thì từ trước nay đã, nhất là hải ngoại, nhưng chúng ta từng kêu gọi là đoàn kết. Thành tôi thì quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi lộn ngược. Chúng ta thì gọi là phải đoàn kết nối lĩnh đạo trước rồi chúng ta mới tính việc chung. Phải đoàn kết nối nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ đoàn kết hết. Bởi vì mỗi một người đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Nhưng cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh liên kết, thống hợp, thống nhất, tổ lùng lại hết, mà rốt cuộc không được thành hết. Bởi vì chúng ta ngồi với nhau. Và chúng ta lúc đó chúng ta ngồi cái bàn để chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung, tự nhiên đoàn kết như một nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở cái miền chúng tôi làm việc, đó là miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức. Chúng tôi mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm. Ở lâu có thể nghĩa là cũng cãi cọ nọ kia. Mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc, mà lúc cuộc thì cũng không giờ làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của nhiệt đông nước mạnh Phan Văn Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả ngồi cờ xe áo bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc, rồi cùng tổ chức biểu tình, rồi xong rồi thì là mấy người thoải mái, chúng ta chưa hòa hợp nghĩa là hòa hợp mà như không hòa tan trong cái đoạn đó, rồi xong thôi, thành ra tất cả người cảm thấy thoải mái, Và đó là tối tôi đã đoàn kết. Chứ không phải mình ngồi mình gọi là đoàn kết rồi sau đó mình mới làm việc. Thành ra nếu mà khi chúng ta cùng một cái mục đích là mình muốn sự đúng để tiến lên, cùng đích có những cái việc cụ thể mà chúng ta cũng thấy rằng mình cần phải làm, thì tự nhiên cái việc này ngồi lại bên nhau đoàn kết nó rất là dễ dàng. Và nhớ một điều, đoàn kết nó không phải là cái thống nhất nhất trí. Khó mà có sự nhất trí lắm, tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những cái văn hóa tổ chức riêng. Đó. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất để hợp nhất trí 100%, 99% giống như cộng sản hay nói thì ta không dẫn kết hết. Nhưng nếu mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất đồng mà nhưng không bất hòa, chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu nào khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, đừng chống phá nhau để cùng tiến tới điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết là nó dễ dàng xảy ra, nó không phải cái việc khó.
1: Dạ, xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý anh chị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, khi mà chúng ta đụng chạm với chế độ. Có nghĩa là cái trước tiên đó, là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, rồi chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh Trấn vừa mới trình bày, là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất, như là một bạn ở trong Facebook của mình chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huệ Như và bác sĩ Đặng Vũ Trấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là đó là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta sống đó, chúng ta có thể làm một cái việc gì cụ thể nhỏ để chúng ta đến với nhau, để gọi là tạo cái sự hòa đồng với nhau, mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà vẫn đến với nhau trong tình đồng bào, và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Dạ, có thể bây giờ xin mời anh Đôn bắt đầu trước, rồi chị Thợ Như, anh bác sĩ Trấn ạ.
2: Nguyên nhân ra cái có nghe gì không?
1: Bây giờ nghe dạ.
2: Mấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải hòa hợp được, lý thuyết thì là sáng như gương căng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói bệnh là hơi như mèo mửa, thì nó đi vào cụ thể. Bây giờ phải nói là gì vào cụ thể, tôi xin nhắc lại, bây giờ ai làm, đúng không? Ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu cái chị thôi, như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo, là ông Đô này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam, ông Tô Lâm đó, Tô Lâm lấy lỗi của ông phải làm, đúng không? Gia đình nhà tôi mà cái gì yên vác mà bất kỳ một cái gì nó không ổn định, các vị đến nhà tôi nó không đâu vào đấy là tôi không biết dạy vợ, không biết dạy con. Đó, nó như cái gia đình nhà tôi nó vậy, đến các vị chế. Thì đất nước mình thế, tại sao đất nước mình bây giờ gần như kém Châu Á? Đáng lẽ là bây giờ là mình mình là một trong những dân tộc là nhất nhất như Lý Quang Diệu là ông ấy nói là nếu mà nói số 1 thì là Việt Nam, ngày ông nói như thế mà bây giờ chúng ta nhìn lại khi không cẩn thận là thua cả Lào, Campuchia. Thế là nằm ở đâu? Nằm các vị, nằm ở tôi, nằm vậy như người không bậc chấn gần nhà ta đây à? Không phải chúng ta đâu có ngu. Đó, chúng ta ra nước ngoài, chúng ta làm những bộ trưởng của hải quân nó bao nhiêu nhà khoa học ra bên Mỹ đấy, làm cả cái bom truyền hầm như thế, kinh khủng luôn. Người dân đâu có ngu. Thế cái ngu nào ở đâu ra? Ai chịu trách nhiệm ngu nào? Người lãnh đạo Việt Nam. Tại sao người lãnh đạo thì ngu? Bởi vì thể chế ấy nó không có một cái người lãnh đạo thiên tài được, nó là độc tài. Thì nó cũng phải dân chủ người ta chọn được nhân tài. Còn đây các vị là ngồi họp lại mấy người với nhau, người chia cỗ, tại các chia cỗ. May làm tổng bí thư ta sẽ làm thủ tướng, ví dụ vậy. Nó là chia khác quyền lực, chứ không phải là, chứ là lãnh đạo nhà mình không chính danh, không chính danh. Chính danh là phải qua lá phiếu dân bầu, mà đã qua lá phiếu dân bầu là chỉ có người giỏi thôi. Thế thì nguyên nhân đấy là ở lãnh đạo, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta cứ ông Tô Lâm, đúng không? Rào đấy với ông phải làm thế nào trong 2 năm tới là cái nhiệm vụ hòa giải hòa hợp đâu là phải ok đã, ông phải gương mẫu đã. Đấy như tôi đã nói, bây giờ cũng phải ra nghị quyết, đúng không? Ra nghị quyết là bây giờ chính sách đối với này thương bệnh binh của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, đúng không? Đi vào cụ thể luôn, điều 1, điều 2, khoản A, khoản B rõ ràng luôn. Dù hai nghĩa trang Biên Hòa bây giờ thế nào, thường ngày tôi vào đánh Biên Hòa đó, thế là tôi qua đấy thì nghĩa trang nó đẹp lắm, toàn đá hoa long lanh rồi. Về sau bây giờ tôi thì hơn 10 năm nay không về Việt Nam, tôi chả bao giờ vào đấy nữa, không có điều kiện vào đấy nữa, thì không biết nghĩa trang Biên Hòa bây giờ như thế nào. Ngày xưa rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, long lanh luôn, nhưng bây giờ tôi nghe đâu là để cả rễ cây mà cày với cả cái mộ ta lên như thế mà nhà nước không có động gì đến cả, đó. Mà trong đó nghĩa trang của Trung Quốc, đó, nghĩa trang của tàu đang đánh mình đấy, thì mình để chăm nom rất đâu vào đấy, đó. Thấy cái nó ngược đời thôi, đó. Cần thì phải nói nhiều cái ngược đời luôn, đó. Cái quân xâm lược ở phương Bắc sang thì nghĩa trang nó đâu vào đấy? Mà người mình đánh họ, giết họ ấy, để họ chết rồi đấy, mộ bây giờ mình không trông, thế thì người ta hòa giải hòa hợp được. Thế thì ông Tô Lâm phải ra đi, ra cái lệnh là bây giờ cái nghĩa trang ấy là phải được tu sửa lại, nó đàng hoàng, nó sạch sẽ, đúng không? Người nói như anh Trấn vừa đã nói, người chết rồi chúng tôi, cả tôi chết rồi đấy, hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó. Chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Tôi và ông một Việt Nam Cộng Hòa nào đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi, ủng hộ diện biết nhau, đó, chúng ta đánh tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau nhưng để phục vụ cho những người biết nhau, như là diện ủng hộ hiểu rồi biết nhau cả, họ biết nhau, họ sai chúng ta đánh nhau, nhưng cái sai của biên miền Bắc chúng tôi là chỉ đánh được ta, đúng không? Đánh nhau thì tất nhiên là hai thằng đều tái cả. Nhưng vẫn phải có cái thằng chính nghĩa, thằng phi nghĩa, đúng không? Đấy thì đầu tiên đấy, theo nhiệm vụ của tôi là phải khai trí dân tộc Việt Nam, phải nhận thức ra cái đấy là cái cuộc chiến tranh ấy là vô nghĩa. Đấy, vô nghĩa, không có nghĩa gì cả. Đức này nó bắt tay nhau, không mất được diện tạng, không mất được mặt người nào. Đấy, nước Đức thống nhất tôi chứng kiến, đó. Chỉ có mấy cuộc biểu tình là hai dân tộc là hòa lại một luôn. Sao Việt Nam bắt trước hồi thời ông Diệm Ngô ngày xưa bắt trước như thế? Ông nào muốn làm tướng? Ông nào cũng muốn làm tướng, thế nên mới suy ra hai dân tộc đánh nhau. Cuối cùng là gì? Là cái ông dân chủ thua, ông độc tài thắng. Cho nên cái tác phẩm bên thắng cuộc ấy, thì tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam, miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc. Chứ không có thắng cuộc, vì thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta cần nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói. Cuối cùng ông cuối đời ông nói, chỉ hóa ra là ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam, con phải thừa nhận cái quá khứ tồi như vậy. Ông Tô Lâm là ông mới mẻ nhất, đúng không? Ước ao Sài Gòn này được như ngày xưa, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh như đời được như ngày xưa đó. Rất là dở hơi, 50 năm này còn đứng bước lại như vậy. Thế thì bây giờ làm sao giới trí thức, giới lãnh đạo tôi vừa nói rồi, phải gương mẫu tiêu Tô Lâm rồi đi. Đấy. Còn giới trí thức chúng ta, đúng không? Ông phải nhận ra chứ, đúng không? Ông Đôn này, ông đã nhận ra thế mà ông có công như thế, đi vào làm bắt súng đánh nhau như thế, ông là đảng viên, ông còn nhận ra mà hoáng giờ mình không nhận ra ai sao. Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta nhận ra rồi. Nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết cả hai miền, chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Tiến Duật, một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi thuộc rất nhiều thơ của Tô Hữu và Tiến Duật, ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh bài thơ của Phạm Tiến Duật nó có sức mạnh như một binh đoàn mà, đúng không? Sau này ông mới nhận thức ra, đó, ông nhận thức ra đó là sai lầm. Sai lầm bắt đầu mới biết, mới bài Vòng Trắng, đó. Vòng Trắng là tôi có thuộc mấy câu là: khói đen trên trời như một vòng đen. Nói về cuộc chiến tranh có nghĩa là mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Vòng trắng như là khăn tang như đầu. Mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Tôi bạn tôi đi trong yên lặng, cái yên lặng bình thường trong đêm chiến tranh. Tổn thất nào lớn hơn cái chết? Khăn tang trên đầu như một con số không. Nhưng bạn ơi, từ trong vòng trắng ấy là cái đầu bốc lửa ở bên trong. Ấy ông ân hận, cái cuộc chiến vô nghĩa, nó chỉ mang lại cái vòng trắng khăn tang thôi, không giải quyết được đấy. Phạm Tiến Duật còn nhận ra. Rồi thì Chế Nam Viên, sau này một nhà thơ, một trí thức, ông cũng nhận ra, ông biết cái bài thơ là ai, hỏi, tôi hỏi, đó. Tức là ông nhận ra trong cuộc chiến này, đó, là trong đó có ông. Và sai lầm ông nói của ông, vì ông đã viết rất nhiều phần thơ đấy, như tôi vừa đọc mấy cái bài thơ của Tô Hữu ca ngợi anh hình ảnh Giải Phóng Quân đấy, rồi hồi trước cũng bài mềm dễ thương nữa, rồi thì trên đỉnh Trường Sơn ta hát mây trắng quyện đi chân bước bồi hồi, thì chúng tôi giờ đang là lính không biết gì, nơi gọi là nơi khổ cực, đi đưa vào đấy trở thành tôn ngộ không, trèo đến đỉnh Trường Sơn ta hát. Rồi chỉ bắt được những con bài hát thì Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó thì chưa rõ mình, nó gây tò mò để mà hỏi kêu gọi chúng ta, chúng tôi đây, cái lớp chúng tôi đây, lấy cái gai vòng chặt ngón tay này, lấy máu để viết tâm thư đi đánh, hồi ấy bọn tôi đâu có biết đến cuộc chiến tranh chi nghĩa, đúng không? Thì cứ vậy là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai thôi. Ôi đất anh hùng dễ mấy mươi, chìm trong khói lửa vẫn hăng say, mưa bom bão đạn lòng thanh thản, nhạt muối hơi cơm miệng vẫn cười. Đấy, thơ rất là hay, nó đói đói dai răng ra, mà có bom có mà ăn mà miệng vẫn cười. Chương trình Cộng sản tuyệt vời đến như vậy, cho nên tôi có vạch ra cái lợi trên phiền và cái tuyên truyền của họ nó kinh khủng hơn 100 năm nay rồi. Thì bây giờ ta phải nhận thức ra được đấy, những nhà thơ tôi vừa trích họ nhận như thế rồi. Bây giờ các thế hệ trí thức chúng ta, nhiều ông tiến sĩ giáo sư mà bây giờ các ông vẫn cứ cho ca ngợi cuộc chiến như nào là chính nghĩa thì đâu có được. Đó. Tốt nhất nếu ông sợ mà công an hỏi thì không dạy được nghề, nó mất cái nghề dạy thì thôi ông đừng nói nữa. Thì ông nhiên đi, ông không nói gì ạ. Tôi ở nhà tôi trả lại tôi nói. Thì tôi nói ra thì tôi không được làm việc, tôi đang làm cán bộ, mất tôi về thì vợ tôi con tôi ăn ở đâu. Đó. Thì tôi trả lại, đây là trời ban cho tôi sang bên này. Mi dáng tôi, mi dáng.

0: nhạc phẩm God Bless the USA được dịch sang lời Việt với tựa đề Xin Chúa ban phước cho Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin mến chào Nam Phong và trân trọng kính chào quý vị thính giả đang theo dõi trên đài tiếng nước tôi, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành, ban bình an, vui vẻ ở trong gia đình cũng như trên đời sống của quý vị.
0: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Sử Ký. Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sắp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ vua và cả dân sự dâng những của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Sa-la-mon dâng 22,000 con bò và 12,000 con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đến của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình, còn người Lê-vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng, và cả Israel đều đứng. Sa-la-mon biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thù ân. Bởi cái bàn thờ đồng mà Sa-la-mon đã làm không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Sa-la-mon và cả Israel đến từ miền về phía Hamat cho tới khe Egypto, nhóm lại thành một hội rất đông đảo, đều dự lễ trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta giữ lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Sa-la-mon và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Sa-la-mon làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Sa-la-mon rất lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả. Ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-la-mon mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Và thưa quý vị, một đoạn khác trong Sử Ký, đoạn 7 câu 14. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ác mình, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Và một câu ngắn trong sách Thi Thiên cuối cùng: phước cho nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số đoạn kinh thánh để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ. Rất là cảm ơn anh Nam Phong đã đọc lời kinh thánh cho chúng ta nghe hôm nay. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 7, câu 1 đến câu 14. À, đây là một cái phân đoạn kinh thánh mà có rất là nhiều đầy tớ Chúa, các mục sư và các diễn giả đã đọc, chia sẻ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump đã đọc cái phân đoạn kinh thánh này ở trong cái những ngày qua ở trên truyền hình cũng như là trên nhiều cái phương tiện truyền thông. Hôm nay tôi muốn dùng đề tài là tái cung hiến quốc gia dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Tái cung hiến quốc gia dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, hay là Rededicate USA Under God. Đây là một cái chủ đề mà đã được nhắc rất là nhiều ở trong các phương tiện truyền thông ở tại Hoa Kỳ trong những tháng ngày qua. Đặc biệt là năm nay là năm mà đất nước Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập được tuyên ra. Và đất nước này đã được có những cái thời giờ cầu nguyện kỷ niệm những cái sự kiện rất là lớn ở trong đất nước. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng tôi rất là vui mừng được có cơ hội được về thủ đô Washington DC để cùng với hàng ngàn người quy tụ ở tại một nơi gọi là National Mall, ở trong một cái chương trình gọi là Rededicate 250, a National Jubilee of Prayer, Praise and Thanksgiving, tức là tái cung hiến quốc gia trong 250 năm và đại lễ cầu nguyện, ca ngợi và tạ ơn với hàng chục ngàn người ở trong một cái vùng đất rất là rộng, một cái sân khấu khổng lồ. Chúng tôi đã được tham dự, đã được ngồi với những hàng ghế, vài cái hàng ghế đầu của cái trước mặt đó. Cho nên chúng tôi rất là vui mừng được dự cái buổi lễ đó. Và chúng tôi mang cái tâm trạng là một người có thể nói là được vui mừng cùng với đất nước trong cái dịp cùng cống hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Chúa. Và đây là cái sự kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ là Tổng thống Donald Trump cùng với Phó Tổng thống Vance. Nội các của ông bao gồm rất là nhiều người quan trọng, ở trong đó có Chủ tịch Quốc hội là ông Mike Johnson và nhiều bộ trưởng, từ Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao cho đến những thành viên ở trong nội các là những người kính sợ Chúa, và họ đã xuất hiện để có những cái lời nói về sự kính sợ Chúa và tái cung hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Ngài. Đây là một cái chương trình được đẩy mạnh từ đây cho đến ngày July 4, là cái ngày mà lễ độc lập của Hoa Kỳ. Có lẽ tất cả quý vị sẽ thấy rằng từ đây cho đến ngày hôm đó, lá cờ Hoa Kỳ, những khẩu hiệu hoặc là những chương trình, những bài hát được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Người Việt Nam của chúng ta thì được giống là chúng ta được giữ một cái theo như là một số dân tộc khác đến nước Mỹ này, là chúng ta được ăn theo những cái điều mà ở nước Mỹ này đã cho chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, nó không phải chỉ là vấn đề truyền thống hay là tôn giáo, nhưng mà đây là một cái bí quyết để một đất nước được bình an, được phồn thịnh, và những thế hệ tiếp nối của đất nước đó được hùng mạnh và có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên ở trong cái bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi muốn nhắc lại cái sự kiện này và cũng nói lên rằng cái điều quan trọng mà tất cả con người chúng ta cần phải làm đó là nhận thức được đấng nào đang tể trị ở trên cái vũ trụ, trên thế giới, ở trên trái đất, và cũng như là trên từng quốc gia. Khi mà chúng ta thấy cả một cái đất nước hiệp chung lại một lòng, kính sợ Chúa, cầu nguyện, cầu xin Ngài giống như lời Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc đó, thì đất nước đó chắc chắn sẽ được bình an, sẽ được phước, và Chúa sẽ đem mọi người được đến với cái một nơi mà phước hạnh ở trên thế giới này, và tương lai sẽ được ở với Chúa đời đời. Hôm nay chúng ta sẽ không có bàn luận về vấn đề chính trị hoặc là đảng phái gì cả, nhưng mà chúng ta hiểu cái sự cống hiến, cái sự tận hiến một quốc gia lên cho Chúa nó quan trọng như thế nào. Chúng tôi dùng lại cái đoạn Kinh Thánh trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 1 đến câu 14, và nếu quý vị có thời giờ có thể đọc hết luôn cả các đoạn ở trong cái phân đoạn này, thì quý vị sẽ thấy rằng đây là một cái lễ hay là một cái sự cúng hiến đã được thực hiện hàng ngàn năm về trước rồi bởi những vị vua, bởi vì một những vị vua của một quốc gia nó rất là quan trọng. Ở trong cái thời điểm mà chúng tôi đi dự đó, thì chúng tôi được dự một cái chương trình vào ngày thứ bảy trước cái ngày đặc biệt là cái ngày lễ cúng hiến đó, ở trong cái ngày Chủ nhật, thì chúng tôi là những người châu Á được cùng với các dân tộc châu Á, ở trong đó nhiều nước, trong Philippines hoặc là Malaysia hoặc là Indonesia hoặc là Thái Lan hoặc là Việt Nam, nói chung là cái vùng Đông Nam Á, châu Á, Ấn Độ nữa, có dịp tiện ngồi lại với nhau để cùng cảm tạ Chúa, cùng chia sẻ về những điều mà Chúa ban phước cho các dân tộc khi đến Hoa Kỳ. Đại diện ở trong đó thì có các mục sư, có những nhà lãnh đạo, có những người dân biểu, có những người mà có cái vai trò quan trọng trong chính phủ, cũng có một số người có mặt để mà nghe những lời phát biểu và đại diện cho các hội thánh đều tiếng ngôn ngữ đó đều có mặt. Thì ở trong đó thì chúng tôi có thầy tế chú mục sư Lê Tự Hiển đại diện cho những mục sư Tin Lành được phát biểu. Thì mục sư Lê Tự Hiển có nhấn đi nhấn lại một cái điểm quan trọng mà thấy quan trọng, đó là một đất nước khi có một vị vua, một người lãnh đạo, một vị tổng thống, một người có thể nói là cao nhất cái đất nước đó biết cống hiến đất nước mình cho Chúa, thì chắc chắn điều đó sẽ được phước vô cùng, bởi vì người đó đang đại diện cho một đất nước. Và qua cái bài phát biểu thì mục sư cũng có chia sẻ những cái thành tựu của người Việt Nam của chúng ta ở Mỹ, khi mà chúng ta được đến một đất nước tự do, được phước, thì có nhiều tài năng, có nhiều con người Việt Nam đã được trỗi dậy, đã được đóng góp nhiều. Và hiện nay quý vị đang thấy chúng ta đang có mặt ở trong mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy Bộ trưởng Hải quân, quyền Bộ trưởng Hải quân là Hùng Cao đó, đã được trở thành một người nổi, rất là nổi tiếng, đứng sau bên cạnh Tổng thống Trump để mà cùng có những cái buổi họp, có những cái cuộc tác chiến hoặc là những cái kế hoạch về quân sự. Rồi chúng ta thấy trong mỗi cái lĩnh vực đều có những người giỏi của người Việt Nam chúng ta đứng vào. Và theo như một sư đại diện cho cái ban lãnh đạo đó thì nói rằng ngày hôm nay người châu Á đóng góp rất là nhiều cho cái thu nhập của Hoa Kỳ nữa. Cho nên chúng ta thấy cũng làm rất là tự hào vì chúng ta là người châu Á. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là một quốc gia khi được dân hiến hay là trong sự kính sợ Chúa thì sẽ được phước như thế nào. Ở trong lịch sử thì dân Israel, tức là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, đã có nhiều lần họ đã từ khước Chúa, từ bỏ Chúa, đi thờ lại các thần tượng, đi theo các dân tộc ngoại bang, tức là những dân tộc không phải người Do Thái, để rồi họ xa các Đức Chúa Trời, họ phạm tội, họ thờ lại những cái thần tượng của các dân tộc khác đang thờ lại, và bắt đầu có nhiều cái vấn đề xảy ra, nhiều tai họa xảy ra, bởi vì họ đã từ bỏ Chúa thì không có được sự bảo vệ, Ngài không còn che chở họ, không còn hướng dẫn, cũng như không còn ban phước cho từ mùa màng cho đến vấn đề dịch lễ, cho vấn đề sự khôn ngoan thông minh vân vân, thì họ bị mất đi. Họ có thể có một thời điểm nào đó có thể được giàu, nhưng mà cuối cùng họ cũng bị đầy nan đề. Và sau đó thì các vị tiên tri xuất hiện để mà kêu gọi dân sự của Chúa phải ăn năn, phải trở lại cùng Chúa. Thì thường thường mỗi lần có cơ hội như vậy thì họ hiệp lại với nhau, ăn năn, kiêng ăn, tức là nhịn ăn ở trong cái thời gian họ cầu nguyện đó, rồi họ đọc luật pháp, tức là họ trở lại với những điều mà Đức Chúa Trời dạy qua kinh luật của Môi-se phán dạy, họ mở lời của Chúa ra để họ đọc, họ nghe, họ được giảng dạy, và sau đó họ lập lại cái giao ước với Đức Chúa Trời, tức là xác nhận lại họ là dân của Chúa, họ cần phải làm đẹp lòng Chúa và ăn năn cái tội lỗi của mình. Như trong thời kỳ của vua Asa, trong Sử Ký nhì đoạn 15 câu 12, là họ lập giao ước tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời tổ phụ mình hết lòng hết ý. Vua Asa đã cũng kêu gọi dân chúng và họ tìm cầu Đức Giê-hô-va để mà trở lại với Ngài và thờ phượng Ngài. Ở trong thời kỳ của vua Yosia thì ông là một vị vua lên ngôi rất là trẻ. Ông cũng không có, có thể nói là 8 tuổi đã được lên ngôi rồi. Bắt đầu ông suy, không có làm cái gì hơn là ông làm theo những cái gì có thể nhận được Chúa dạy ông. Thì ông cho sửa sang lại luật đền thờ và ông tìm ra được một cái cuốn sách luật pháp. Tức là ngày xưa, ở trong thời kỳ Do Thái ngày xưa thì người ta viết những cái cuốn sách bằng giấy da và viết kinh thánh ở trên đó, và họ cất đâu cái chỗ kho nào đó. Và khi mà ông cho sửa ra sang lại đền thờ thì họ đã tìm thấy ra những cái cuốn đó, và bắt đầu ông mở ra đọc thì ông thấy rằng đây là cái điều mà dân sự đã làm trái ý của Đức Chúa Trời, buồn lòng Chúa, cho nên ông kêu gọi cả dân sự khóc lóc ăn năn tái lập giao ước với Chúa và được Chúa ban phước lại cho đất nước. Ở trong thời kỳ của Nehemi cũng là một quan tổng trấn cũng vậy, sau khi ông được nghe tin là bức tường thành của Jerusalem bị sụp đổ rồi có nhiều cái tai họa xảy đến với dân tộc ông đã kêu gọi, ông đã trở về xây dựng lại cái bức tường của thành Jerusalem để cho bảo vệ cho cái quốc gia của ông. Quả thật chúng tôi đã đến thành Jerusalem đã nhìn thấy những cái bức tường như vậy, thưa quý vị. Ngày xưa người ta đánh nhau là đánh bằng những cái vũ khí thô sơ và dùng con người để tấn công vào, chứ không phải là dùng hỏa tiễn bắn vào hay là drone đánh xuống hay là nhiều phương tiện thả bom. Người ta phải đánh vào, nhưng mà muốn ngăn chặn được các kẻ thù thì họ phải xây dựng những cái bức tường xung quanh cái thành, và những bức tường đó quan trọng lắm để bảo vệ. Nhưng mà nếu bức tường đã bị phá hủy và bị sụp đổ rồi thì cái coi như là cái thành đó bất cứ lúc nào cũng bị nguy hiểm hết. Cho nên Nehemi đã thấy được điều đó và kêu gọi cái sự xây dựng lại cái bức tường, và ông đã làm được điều đó. Sau khi đã xây được bức tường rồi thì ông kêu gọi dân chúng nhóm họp lại đọc lời Chúa từ sáng đến trưa, rồi ăn năn và xưng nhận tội lỗi và cũng tái cống hiến đời sống lại cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy lịch sử của dân Israel đã có những vị vua đã làm những điều đó, đã thực hành cái sự kêu gọi ăn năn trở lại cùng Chúa. Cho nên cái câu kinh thánh mà chúng ta đọc ở trong Sử Ký nhì đoạn 7 câu 14 đó, nhược bằng dân sự ta, lời của Chúa nói là dân gọi bằng danh ta, thả mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ác mình, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Chúng ta nhìn lại đất nước Hoa Kỳ, mặc dù là một đất nước rất là cùng mạnh, được xây dựng trên nền tảng của Kinh Thánh, được có biết bao nhiêu điều tốt lành được từ những cái nền tảng của lời Chúa để xây dựng đất nước này, đã từng là một đất nước hùng mạnh vô cùng trước đây, nhưng mà sau một thời gian cái sự bành trướng của chủ nghĩa tự do, những cái điều mà con người muốn nó xâm nhập vào trong đời sống, khiến cho Hoa Kỳ này không phải là một đất nước đi cung cấp những cái sự tốt lành cho những người khác nữa, mà trái lại là cung cấp những điều xấu cho những người khác. Quý vị, ngày xưa trong thời kỳ trước đây 100-200 năm mà trước, nước Hoa Kỳ là một cái nước mà cử giáo sĩ, cử nhiều cái đội ngũ đi ra khắp thế giới để mà giảng đạo, rồi cũng là một cái đất nước cung cấp nhiều cái cơ quan phúc lợi nhất cho thế giới, Hồng Thập Tự, World Relief và biết bao nhiêu cái cơ quan phụ trách vấn đề cứu trợ, rồi dạy dỗ giáo dục rất là nhiều điều, xây dựng bệnh viện, xây dựng trường học, rất là nhiều điều. Nhưng mà sau này những cái điều đó nó không còn mạnh nữa, rồi chủ nghĩa tự do đưa lên và họ bắt đầu đi vào trong sự gọi là thoái hóa về đạo đức. Cho nên nước Mỹ trở thành một cái nơi cung cấp những cái điều xấu về tư tưởng, hoặc là về phim ảnh, hoặc là nhiều cái điều xấu. Tại vì sao? Họ xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời vẫn cho có những cơ hội để đất nước này được quay đầu trở lại với Chúa. Cho nên chúng ta thấy một đất nước hùng mạnh, một đất nước ích lợi không phải là do giàu có, tiền bạc, vũ khí nhiều, quân đội lớn, hoặc là có nhiều kỹ thuật. Những điều đó nếu mà không biết điều khiển đúng thì nó trở thành cái tai họa cho đất nước, tai họa cho thế giới. Cho nên một đất nước muốn được hùng mạnh tốt đẹp thì phải hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chúa nói rằng nếu dân sự ta hạ mình xuống, biết khiêm nhường, biết tin cậy nơi Chúa và biết học hỏi từ nơi Ngài. Cho nên chúng ta đã thấy rồi, ở trong cái lịch sử có nhiều cái quốc gia rất là hùng mạnh, tưởng như là các đế quốc, chẳng hạn đế quốc Ai Cập, đế quốc La Mã, Assyria, những cái đế quốc lớn, và chúng ta thấy họ hùng mạnh lớn lao giống như là khắp thế giới, nhưng mà cuối cùng họ cũng bị tan rã hết, không còn xuất hiện nữa. Hoặc là bây giờ sau này chúng ta thấy có phát xít Đức, Nhật, hoặc là những cái chủ nghĩa rất là bành trướng, chúng ta thấy tưởng rằng họ đi đâu họ cũng thắng hết, nhưng mà cuối cùng họ cũng thất bại. Những vị tổng thống, những vị vua, những người lãnh đạo đó cũng mất hết, không ai muốn nhắc đến họ, mà nhắc đến chỉ là chê cười thôi, như Hitler chẳng hạn. Cho nên chúng ta thấy con người kiêu ngạo, con người làm những điều gian ác tội lỗi chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Vì thế cho nên chúng ta thấy một người lãnh đạo biết kính sợ Chúa, quay đầu trở lại với Chúa thì người đó sẽ được Chúa thương xót và ban phước cho. Ngày hôm nay chúng ta đang thấy vấn đề chiến tranh xảy ra liên tục hết nước này đến nước khác, và những cuộc chiến nhỏ lần lần lớn lên. Những ngày qua quý vị thấy theo dõi cuộc chiến Iran bắt đầu lại đánh lại sau một thời gian ngưng chiến, và bắt đầu đánh lại trở lại rồi. Còn bên Nga với Ukraine mà này là đánh lớn hơn, đánh thẳng vào thủ đô của quốc gia, và người Nga nói bây giờ mọi cái người nước khác phải rời khỏi cái Kiev, thủ đô Kiev đi, để họ sẽ tấn công rất là lớn ở trên cái đất nước Ukraine này. Quý vị thấy cái không có cái sự hòa bình đó đến bởi vì người ta không kính sợ Chúa, và người ta chỉ muốn làm theo ý riêng của mình thôi. Cho nên chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Ngoài có vấn đề chiến tranh thì bạo lực, trộm cắp, giết người nó xảy ra liên tục. Và quý vị đọc báo thấy toàn là những cái tai họa con người gây ra cho con người, rồi gia đình tan vỡ, vợ chồng giết chóc lẫn nhau, con cái cha mẹ giết chóc lẫn nhau, rồi bắt đầu nạn ma túy, nghiện ngập gì kia ở đâu cũng có. Gần đây chúng ta thấy các những người nghệ sĩ hay là ca sĩ, những người kịch sĩ vân vân ở Việt Nam là bị dính vô một cái đường dây ma túy, rồi chúng ta thấy đủ thứ người phạm những cái tội đó, rồi bây giờ những người khác thì không làm được cái gì thì trầm cảm, tự tử, rồi đạo đức suy đồi, người ta làm đủ thứ điều mà người ta muốn. Con người đánh mất cái phương hướng để mà có một đời sống tốt. Họ không có Chúa, không có lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy trong bất cứ một dân tộc nào thiếu Chúa thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều nan đề. Quý vị nhìn thẳng vào trong gia đình của mình, quý vị sẽ thấy thiếu đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thiếu đi sự hiện diện của lời Chúa, gia đình chúng ta rất là lộn xộn. Chúng ta không thể nào tự hào rằng chúng ta sẽ cai trị được, hướng dẫn được cho chính gia đình của mình có cái sự bình an, ổn định. Chỉ có phương cách duy nhất, quay trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Cho nên cái chữ mà cái nation, one nation under God, có nghĩa là phải ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa trong thời mấy ngày qua khi chúng tôi đi qua bên Washington DC, chúng tôi được đi vào trong những nơi quan trọng nhất của nước Mỹ. Tôi cái nhà tòa nhà Trắng White House đó thì được canh phòng rất là cẩn mật vì nó giữ do an ninh quá chặt chẽ và nhiều cái kẻ tấn công vào cái tòa nhà Trắng luôn, cho nên xung quanh đó họ bảo vệ rất kỹ, mà chúng tôi có thể đứng xung quanh, đi xung quanh được, và chúng tôi cũng ngồi trước cái cổng chính đó để quay phim vào. và cũng nhìn thấy họ đang ăn tiệc trong đó xa xa, và chúng tôi có một cái bài làm chứng hay là chia sẻ tâm tình ngay tại đó được, không sao hết. Nhưng mà sau khi chúng tôi về, chúng tôi nghe nói có người cầm súng để bắn vào những cái nhân viên ở đó. Cho nên chúng tôi thấy thật sự có vấn đề không an ninh thì chúng tôi có đến đó rồi. Nhưng mà chúng tôi được vào trong những cái nơi quan trọng khác như là tòa nhà quốc hội. Những một lần trước chúng tôi có thể đến từ xa xa nhìn lên cái tòa nhà đó thôi, chụp cái hình đi về. Nhưng mà lần này chúng tôi được đi vào bên trong, cả hai hạ viện, thượng viện, được gặp thấy những cái vị đại diện cho đảng hay là đại diện cho những cái thượng viện, hạ viện đang trình bày. Chúng tôi được vào ngồi để mà giữ một cái phiên gọi là trình bày của bên thượng viện, giống như là một cái tòa vậy đó. Họ đưa ra những cái nhận xét về tổng thống, một phê bình chỉ trích, hay là họ có những cái dự luật bỏ phiếu hay là khác. Chúng tôi được đi vào trong cái một cái khu vực của đại diện của các tiểu bang Senate, tức là của những người ở trong cái hạ viện, thượng viện đó. Chúng tôi có thể được vào trong những cái văn phòng đó để nhìn thấy cái việc làm của họ. Rồi có nhiều cái nơi mà chúng tôi chưa bao giờ vào để mà thấy rằng cái sự hiện diện của những cái công việc đó nó đang tiếp tục tiến hành để điều hành nước đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà một điều chúng tôi thấy đó là cái chữ In God We Trust. Chữ In God We Trust nó hiện diện ra rất là nhiều. Trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy. Trong đồng tiền của chúng ta, chúng tôi muốn nói là cái đồng tiền In God We Trust, quý vị mở đồng tiền ra. Chúng tôi đi vào, được vào trong tham gia, tham quan vào cái nhà in tiền đô la. Rồi đó là một cái sự đặc biệt. Quý vị chưa bao giờ được thấy những đồng tiền 100.000 đô la phải không? Chúng tôi vô đó thấy những cái tờ tiền in đàng hoàng 100.000 đô la, 50.000 đô la, 5.000, 10.000 đô la cũng có những cái tờ tiền đó hết. Nhưng mà cái phổ biến là 100 đô la hay là 50 đô la hoặc là 20 đô la, 1 đô la vân vân đó. Thì chúng tôi thấy in họ cầm những cái sấp dây như thế này, họ hỏi bao nhiêu, họ nói có đoán được không, thì một cái sấp họ cầm trên tay là 1.000.000 đô la, và họ in ra, họ in mấy cái ao. Và chúng tôi thấy rõ ràng đây là một cái nơi mà có thể nó rất là hùng mạnh, nhưng mà tất cả những đồng tiền đó đều có chữ In God We Trust trên đồng tiền xu, trên đồng tiền giấy, bất cứ mệnh giá nào cũng đều có cái chữ In God We Trust. Tại sao nước Hoa Kỳ này để cái câu đó? Tại vì họ biết rằng trong Đức Chúa Trời, trong sự tể trị của Chúa, thì cái nước này được phước. Trong luật pháp cũng vậy. Ở trong bất cứ trường học, tòa án bây giờ sẽ có những cái điều đó. Tại vì có cái sự kính sợ Đức Chúa Trời thì mới có đạo đức được. Mới có một cái sự yêu thương thật được. Có người ta thiếu đi cái sự đạo đức, thiếu đi tình yêu thương thật với nhau bởi vì thiếu sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của mình. Chính phủ, tổng thống hoặc là quốc hội hay là các ban ngành không phải là Đức Chúa Trời. Họ có mặt đó rồi họ qua đi. Hết tổng thống này đến tổng thống khác sẽ qua đi. Họ không phải là vị vua cầm quyền mãi, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền mãi. Cho nên ở trong Thi Thiên 127 có một nói rằng nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Cái chữ nhà đây nó nhiều phương diện lắm. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, không xây dựng một đất nước, không xây dựng một cái cơ chế làm việc, hoặc là không ban phước cho một cái công ty hoặc là một gia đình, thì dầu có cố gắng bao nhiêu đi nữa, gia đình đó cũng đổ vỡ, cũng tan rã, đất nước đó cũng không còn có thể tồn tại ích lợi nữa. Đất nước Hoa Kỳ mới có 250 năm độc lập, nhưng mà quý vị thấy ngày hôm nay họ trở thành một cường quốc mạnh nhất thế giới. Các nước trước đây tưởng mạnh như là Trung Hoa hoặc là Nga, Ấn Độ hoặc là các nước Anh, Pháp, bây giờ đều ở dưới Hoa Kỳ hết. Tại sao? Bởi vì đất nước Hoa Kỳ lúc nào cũng tôn cao Chúa. Chúng ta tin cậy nơi Chúa. Chúng ta có tạ ơn Chúa, quý vị là những người Việt Nam đến đất nước Hoa Kỳ này. Quý vị có tự hào hay là cảm ơn vì mình được làm công dân Hoa Kỳ không? Quý vị đã tuyên thệ dưới cái cờ hay là trong cái sự tuyên thệ của dưới hiến pháp của Hoa Kỳ trong đó nói về Chúa Trời. Quý vị đã có những cái lời biết cảm ơn Đức Chúa Trời chưa? Quý vị có thấy rằng cái giá trị của đất nước này là quý vì họ có Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy nếu một thời điểm nào đó có một vị tổng thống, có một đảng phái nào đó đánh xa cái lời Chúa đi, bỏ lời Chúa đi, rồi tự làm theo ý tưởng của mình, thì quý vị thấy cái thời kỳ đó nó khủng hoảng nhiều, tội lỗi nhiều, lộn xộn nhiều. Quý vị cứ tưởng tượng nhìn lại những năm trước, rất là sợ hãi, ra đường là sợ hãi, cướp bóc bất cứ lúc nào, những người homeless vô gia cư ở ngập tràn hết, họ muốn lấy đồ lúc nào thì họ lấy đồ, vùng biên giới thì lộn xộn, chúng ta thấy người ta hối lộ, họ làm đủ cách để mà có tiền. Thường chúng tôi mỗi tuần là chúng tôi đi vào detention center để thăm viếng những người ở trong đó, đặc biệt là những người Việt Nam. Detention center tức là cái nơi tạm giam hay là để chờ trục xuất. Chúng tôi đã gặp nhiều người Việt Nam ở trong đó lắm, thăm viếng tâm sự và chúng tôi hỏi thăm họ hoàn cảnh họ. Họ đã bị lừa gạt, họ bởi vì mua, họ phải bỏ tiền rất là nhiều, từ 70.000 đô cho đến 100.000 đô để có cơ hội được đi vào đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà cuối cùng họ không được cái gì hết, bị tù, mất hết tất cả mọi thứ rồi. Tương lai không có thể bị trượt nước qua nước thứ ba. Và ở đó nguy hiểm. Rồi nhiều người cũng bỏ mạng chết nữa. Cho nên chúng ta thấy cái đất nước trong những năm trước nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ đất nước này muốn trở lại với Chúa. Cho nên hiện nay Đức Chúa Trời vẫn thương xót đất nước Hoa Kỳ. Dấy lên những người lãnh đạo có sự kính sợ Chúa. Và trong Daniel đoạn 2 câu 21 nói rằng chính Ngài đổi thời kỳ và mùa, Ngài phế vua này lập vua khác. Quả thật là như vậy. Nếu người nào không kính sợ Chúa, người đó sẽ không được Chúa cho phép tiếp tục. Những người mà làm theo những cái sự ý riêng của mình, làm hại đến đất nước Hoa Kỳ này, chắc chắn sẽ không được bền vững. Tôi tin rằng trong lương tâm của mỗi người thật sự kính sợ Chúa thì sẽ biết ai là người làm đẹp lòng Chúa và những người nào cần phải được tín nhiệm. Cho nên lời của Chúa Ngài xét đoán. Không phải là chúng ta sẽ nói về một vị một tổng thống và mình có thể nói rằng tôn cao cái người đó lên hơn Chúa, không được. Nếu một cái vị tổng thống nào cũng là một cái người đầy tớ của Chúa thôi, Chúa cho phép để mà lên làm việc mà họ không xứng đáng, họ không ích lợi cho dân sự, cho những người khác thì họ sẽ bị phê cung. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng quốc gia nào tôn cao Chúa sẽ được phước, quốc gia nào chống nghịch chân lý sẽ gặp những hậu quả. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ, Việt Nam, mọi dân tộc nào trên thế giới nên luôn nhớ, những người lãnh đạo phải nhớ cái điều này. Nếu không kính sợ Đức Chúa Trời, đất nước tiếp tục được bị ở trong những khủng hoảng khó khăn. Nhưng mà kính sợ Chúa, đừng làm những cái điều mà nghịch lại với lời Chúa thì sẽ được Chúa ban phước. Cho nên chúng ta ngày hôm nay làm điều gì cho đất nước? Chúng ta không có tiền bạc để đóng cho đất nước này, chúng ta không có tài năng, nhưng mà chúng ta có được một cơ hội, đó là cầu nguyện cho đất nước. Ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 1 câu 2, Paulo dặn dò Timôthê là một vị mục sư, nói với vị mục sư này hãy khuyên dạy, hãy nhắc nhở cho mọi người rằng hãy cầu nguyện cho vua Chúa và cho hết thảy các bậc cầm quyền. Ở trong bài chia sẻ 2 tuần trước thì chúng tôi đã nhắc là tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Bởi vì họ là những người đại diện cho chúng ta, họ chịu trách nhiệm trên đất nước của chúng ta, họ có một cái đường hướng, một cái sự giúp đỡ từ mọi lĩnh vực ở trong đời sống. Nếu họ làm sai, thì chính chúng ta trong đất nước đó, chúng ta sẽ bị thiệt hại. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho họ có sự kính sợ Chúa, họ có sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện cho chính phủ, cầu nguyện cho trường học là những người giáo dục dạy dỗ, cầu nguyện cho từng gia đình, là những người ở trong xã hội này biết có sự kính sợ Chúa trong mỗi một gia đình để họ được bình an, được phước. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những thế hệ trẻ sẽ không đua đòi theo vật chất, danh vọng, địa vị, hưởng thụ hay là chạy đua theo những cái sự nguy hiểm của thế giới này, ma túy, xì ke, bài bạc, làm những cái điều xấu. Khi mà có xì ke ma túy vào, nó làm cho con người biến đổi đi từ cái tính tình cho đến cái thái độ, rồi những cái âm mưu chiếm đoạt lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, nó xảy ra rất là nhiều cái sự nguy hiểm. Rồi chúng ta cũng sẽ có sự cầu nguyện cho những bậc lãnh đạo trong các cấp, có thể là từ thống đốc tiểu bang đến mayor của thành phố, tức là thị trưởng thành phố, cho đến từng cái ban ngành lãnh đạo. Chúng ta thấy ai lãnh đạo cũng cần hết, và đặc biệt là cầu nguyện cho những người lãnh đạo gia đình, từ cha mẹ ông bà, biết kính sợ Chúa để sống đẹp lòng Chúa, yêu thương nhau, rồi làm gương cho con cháu của mình. Nếu chúng ta không sống đúng, không sống tốt đẹp, thì làm sao con cháu chúng ta học được? Nó thấy cha mẹ cứ cãi nhau suốt ngày, rồi nhậu nhẹt, rồi bài bạc, rồi làm những điều giả dối xấu xa, thì làm sao nó học được? Nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục sống trong cái đời sống đó, thì đừng đòi hỏi gia đình.

dân sự ta. Ở đây tôi lại từng chia sẻ với chính mình cũng như là xã hội thánh của chúng tôi. Sự ăn năn tội nó đến từ việc chính các con dân Chúa trong hội thánh, từ các mục sư, từ những người phục vụ Chúa, con dân Chúa trước. Tại vì quý vị, những người không tin Chúa thì sẽ không có cơ hội được biết về Chúa rõ. Nhưng mà những người tin Chúa, học kinh thánh mỗi ngày, được nghe giảng, chia sẻ, thì những người đó biết Chúa là ai thì cần phải biết ăn năn, biết dành thời giờ cầu nguyện, biết trở lại cùng với Đức Chúa Trời, biết sống một cách thánh khiết, một đời sống tốt đẹp. Nếu con dân Chúa chưa sống được như vậy thì làm sao ảnh hưởng được đến mọi người, nên là đủ mới nước. Thứ hai đó là đừng có chỉ có yêu nước thôi. Chúng tôi thấy có nhiều người mệnh danh yêu nước, yêu quốc gia, rồi bắt đầu tổ chức cái tổ chức này, tổ chức khác, giành giật đảng này, đảng nọ, rồi ngay cả quốc gia nữa, muốn có một cái đất nước trong tay của mình. Nhưng lòng của họ thì không kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn mỗi người phải biết yêu Chúa, kính sợ Chúa, tôn kính, tôn trọng Chúa và nhờ cậy nơi Chúa. Vì quyền của vua trong tay Chúa mà. Chúa lật đổ nước này, lật đổ nước khác vào trong tay của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà chúng ta kính sợ Chúa và chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, thì cái đất nước đó sẽ được phước hạnh, sẽ được ích lợi. Cho nên đừng chỉ có yêu nước mà hãy yêu Chúa trước. Có thể nhiều người rất là yêu quê hương, dân tộc, biết ơn đất nước chúng ta đang sống là điều tốt. Đó là điều đương nhiên phải làm. Nhưng mà đừng có vì cái đó thôi. Nhưng mà phải có sự yêu kính Chúa. Cơ đốc nhân phải là những người yêu nước, nhưng mà kính sợ Chúa trước. Thờ phụng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta phải biết tôn kính Chúa. Trong cái ý nghĩa của cái sự tái cúng hiến 250 năm lên cho Chúa đó, thì ước mong của những vị lãnh đạo là đất nước này nằm dưới sự tế trị của Chúa và kêu gọi tất cả mọi người hãy nhìn lại đời sống của mình, hãy biết mình tội lỗi như thế nào. Mình ăn năn từ trong chính đáy lòng của mình trước. Mình có những cái tội lỗi gì, có điều gì không đẹp lòng Chúa không? Ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thứ. Và từ đó chúng ta bắt đầu lên một cái level khác, đó là gia đình của mình. Mình, gia đình của mình có sống đẹp lòng Chúa không? Vợ chồng, cha mẹ, con cái có yêu thương, kính sợ Chúa, có trung tín với Chúa không? Có thờ phụng Chúa hay không? Chúng ta phải xét lại chính mình đã có chuyện. Rồi chúng ta mới đi lên một cái level mới nữa trong khu vực của chúng ta, trong hội thánh, trong thành phố, trong cái đất nước tiểu bang chúng ta, rồi đất nước của chúng ta nữa. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện từng bước một để Chúa dọn đường, Chúa làm cho sạch sẽ hết tất cả mọi cái sự dơ nhớt đi. Vì Chúa muốn cho tất cả chúng ta được phước, được bằng dân sự ta, là dân hạ mình xuống, ăn năn tội lỗi, tìm kiếm mặt ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe tiếng chúng nó, tha tội cho chúng nó và cứu xứ họ ra khỏi tai nạn. Quý vị thấy không? Có những cái từ ngữ là hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa, trở lại, bỏ con đường ác, và qua những hành động đó thì Đức Chúa Trời ở trên trời, ta ở trên trời sẽ nghe. Thứ nhất là Ngài sẽ nghe. Bởi vì lâu nay chúng ta ở trong tội lỗi thì chúng ta có xin, chúng ta có muốn, chúng ta có cầu khẩn làm đủ thứ, Chúa cũng không nghe đâu. Bởi vì tội lỗi nó chặn hết rồi, nó làm một cái màn che đậy, hay là nó cắt đứt cái dây liên lạc. Nhưng mà chúng ta hạ mình cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, trở lại bỏ con đường ác đi, thì Đức Chúa Trời bắt đầu nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Rồi Ngài làm gì? Ngài tha thứ tội, Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Quý vị có thích rằng bao nhiêu tội lỗi trong đời sống mình được tha hết không? Những ngày qua chúng tôi tiếp xúc bao nhiêu anh em trong đó có những cái tội nhỏ xíu ngày xưa ăn cắp ăn trộm mà họ vẫn còn giữ ở trong cái hồ sơ, cái record của những người này, khiến cho bây giờ họ không nhận được giấy tờ, không có thẻ xanh, không có cư trú hợp pháp, rồi bây giờ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Và luật pháp họ làm đúng lắm, anh vẫn còn có tội ở trong cái bản án chưa có được xóa đâu, anh đâu có cái giấy tờ đâu, anh bất hợp pháp ở đất nước này, thì chúng tôi trục xuất anh là điều đương nhiên thôi.

0: và họ hỏi họ nhiều người nói rằng tại sao bao nhiêu năm nay anh ở đây mà anh không nhờ luật sư, anh không có cố gắng để mà clear cái tội đó đi, xóa cái tội đó đi. Ừ, giờ anh bị trục xuất rồi, không có cái gì mà anh kiện cáo được ai. Chúng tôi đã nhờ với bao nhiêu luật sư để giúp cho những người ở trong đó, để cho họ có cơ hội được ở lại. Thưa quý vị, chúng tôi thấy cái sự quan trọng một cái tội nhỏ mà nó ảnh hưởng đến đời sống của mình. Huống hồ gì cả cuộc đời của tôi với quý vị rất là nhiều tội, làm sao mà xóa được nếu chúng ta không biết nhờ nơi Chúa Giêsu Christ, là đấng, là Đức Chúa Trời đấng đến từ trời ở trong xác thân xác con người chúng ta, và Ngài đã bằng lòng hy sinh chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để mà đền tội cho tôi với quý vị. Bao nhiêu tội chúng ta sẽ được xóa hết bởi vì chính sinh mạng của một Đức Chúa Trời, của một đấng yêu thương thánh khiết hoàn toàn mà chết thay cho mình, thì tội gì chúng ta cũng được tha hết. Chúng ta đừng coi thường cái sự chết thay của Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người nhìn cái thập tự giá không hiểu ý nghĩa gì của cái thập tự mà để trước nhà thờ, hoặc là để mang trên ngực, hoặc là một cái chỗ nào đó. Họ chỉ coi như đó là một cái đồ trang trí cho nó đẹp, cho nó vui. Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng để như cái thập tự giá trước ngực treo lủng lẳng và nhảy nhót làm điều tội lỗi, không hiểu cái ý nghĩa gì hết. Làm mà không hiểu. Nhưng mà một người tin Chúa nhìn cái thập tự giá, biết ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã chịu chết trên cái thập tự đó để đền tội, để chết thay cho mình. Cho nên chúng ta phải hiểu, làm điều gì cũng phải hiểu. Nếu quý vị vô một cái miếu, quý vị cầu nguyện với một vị thần nào đó, chứ hạ mình trước một cái thần tượng nào đó, thắp nhang cho một cái thần tượng nào đó, quý vị phải hiểu cái động cơ, cái việc làm của mình và cái đấng nào có thể nghe được mình hay không. Nếu không, quý vị đang làm những điều vô ích. Quý vị phải trở lại cùng với Đức Chúa Trời là đấng chân thần, đấng tạo hóa, là đấng yêu thương, là đấng đến thế gian để chết thay cho tội lỗi của mình. Và nếu chúng ta chạy đúng với cái đấng đó, thì cuộc đời chúng ta trước hết là được sự bình an. Và tôi không còn phải nói cái sự sống đời đời, phước hạnh, thiên đàng, vinh hiển, vân vân, cái đó là sau này. Nhưng mà ngay hiện tại này, khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta có Chúa trong lòng mình, mời Chúa ngự vào, thì lòng chúng ta được sự tha thứ mọi tội lỗi, chúng ta được sự bình an, chúng ta được sự vui mừng, có một niềm hy vọng, không còn sợ địa ngục, hỏa ngục, không còn sợ bất cứ điều gì. Quý vị vào trong mấy cái chùa, quý vị thấy biết bao nhiêu cái hình tượng ở dưới địa ngục sợ hãi không? Người ta làm những con quỷ, cầm cái chĩa ba, những cái vạt dầu, biết bao nhiêu thứ, họ nói rằng nếu mà không ăn năn sám hối thì sẽ bị xuống dưới đó, mà phân thay rồi đủ thứ hết. Tôi đi vào trong đó, nhớ là ở Suối Tiên ở Việt Nam nó có một cái chỗ đó, làm những cái chuyện đó, nó triển lãm ghê sợ lắm, tiếng ồn, tiếng động ghê gớm lắm. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó chắc chắn sẽ có đó, những người nào mà không biết tin Chúa còn tội lỗi sẽ ở đó. Nhưng mà một người đến với Chúa rồi, Chúa đã chết thay cho mình rồi, Chúa xóa bôi tội lỗi cho mình rồi, thì không còn sợ nữa, sống một cuộc đời bình an, nhìn những cái điều đó tươi, không sợ. Nhưng mà có những người vẫn sợ bởi vì họ không có cơ hội, họ không thấy được cái sự tha thứ tội lỗi. Cho nên chúng ta phải biết đấng nào có thể giúp đỡ được cho chúng ta, để mà tin nhận, để mà kính sợ, để mà làm theo đấng đó. Trong cái dịp kiện sắp tới kỷ niệm 250 năm công hiến quốc gia Hoa Kỳ cho Chúa, chúng ta tự đặt câu hỏi, nhất là chúng ta đang thuộc về ai. Có lẽ quý vị, một số quý vị đã là công dân Hoa Kỳ rồi, thì quý vị nói, ôi tôi ở Hoa Kỳ, tôi ở thuộc các nước này. Nhưng mà quý vị là công dân Hoa Kỳ rồi, quý vị có làm theo những gì đất nước này tin không? Quý vị đang sử dụng cái đồng tiền In God We Trust đó, quý vị có tin nơi Đức Chúa Trời không? Hay là quý vị cứ dùng tiền để mua sắm rồi đủ thứ ấy, nhưng mà không biết rằng ở trong đó, cái chữ đó là quan trọng, là trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy. Quý vị có tin Đức Chúa Trời không? Nếu quý vị thật sự ngẫm nghĩ lại cho kỹ và đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, như Tổng thống Trump hoặc là những vị khác, quý vị biết là những người đã thành lập nên cái quốc gia này, họ cũng kính sợ Chúa, họ được phước. Những bài thánh ca, những truyền thống của Hoa Kỳ này toàn là ca ngợi Chúa, họ được phước. Tại sao quý vị không bắt chước, không làm theo? quý vị nói, ồ tôi có truyền thống dân tộc, gia đình tôi làm những cái điều mà tôi muốn từ bỏ. Thì tại sao quý vị ở Hoa Kỳ? Tại sao quý vị dựa vào cái đất nước này để quý vị sống? Đất nước này tin cậy nơi Chúa, đất nước này hoàn toàn được phước do Chúa. Tại sao chúng ta không chạy đến để tin nhận Chúa Giêsu, để kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo những điều Chúa muốn? Tôi vừa mới xem bản tin sáng hôm nay, nói một cái lễ báp têm thì cử hành cho 2.500 người dưới bãi biển ở Florida, quay hình ô một cái đám đông hàng ngàn người, và có cả bao nhiêu ngàn cơ đốc nhân đến để dự chứng kiến cho 2.500 người này được làm báp têm. Có nhiều mục sư xuống nước để làm báp têm cho những người này. Họ vui mừng vô cùng bởi vì Chúa đã ban phước thăm viếng họ và Chúa đã cứu họ. Đất nước Hoa Kỳ này sẽ được phước qua đức tin của mỗi chúng ta nữa, quý vị. Nếu tôi cũng có đức tin, quý vị cũng có đức tin nơi Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện cho đất nước này thì đất nước này sẽ được bình an, vui vẻ, gia đình chúng ta được phước, và rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ với nhau trong nước trời đời đời. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ hôm nay. Cho nên trước khi chấm dứt cái bài chia sẻ hôm nay, tôi kêu gọi quý vị một lần nữa hãy đến với Chúa, ăn năn tội của mình và tin nhận Chúa Giêsu là đấng chịu chết đền tội cho mình, để mình được tha thứ tội lỗi và được sự sống đời đời. Bây giờ tôi hướng dẫn cầu nguyện ngắn. Nếu quý vị nào ở tại nhà muốn cầu nguyện thì quý vị cứ cầu nguyện theo tôi, rồi quý vị kính mời Chúa ngự vào lòng, xin quý vị làm theo. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa dựng nên con người chúng con. Con cảm ơn Chúa hôm nay được nghe lời của Ngài. Chúng con đang ở trong đất nước Hoa Kỳ hoặc là một đất nước khác. Chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng tạo dựng và ban phước cho đất nước, ban phước cho mỗi gia đình và chính chúng con. Con nhận thức con có tội với Chúa, lâu nay không thờ phượng Ngài, làm những điều tội lỗi, không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa tha tội cho, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, xin huyết của Ngài tha thứ xóa bôi hết tội lỗi cho con, để cho con được sạch sẽ tội lỗi, được xứng đáng ra mắt Chúa, được kính mời Chúa ngự vào lòng con, để Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con xin kính dâng đời sống con thuộc về Ngài. Nguyện Chúa đi cùng con cho đến ngày con được gặp mặt Ngài ở trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện ngắn mà tôi hướng dẫn để quý vị cầu nguyện. Quý vị chưa, quý vị cầu nguyện bất cứ lúc nào cũng được. Chúa nghe quý vị ngay lập tức. Bây giờ tôi cầu nguyện chung cho đất nước cũng như là cho tất cả chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con thật vui mừng tạ ơn Chúa vì hôm nay là ngày thứ ba, ngày hàng tuần chúng con được chia sẻ lời của Chúa cho đồng bào, cho mọi người mà đang được lắng nghe tại đây. Chúng con biết rằng chúng con đang ở trong một đất nước Hoa Kỳ được nhiều phước hạnh, được nhiều niềm vui, nhưng cũng có lúc đất nước này đã xa Chúa, làm những điều buồn lòng Ngài, cho nên nhiều cái tai họa xảy đến. Nhưng con tin rằng nếu chúng con quay đầu trở lại, tổng thống cho đến mọi người biết ăn năn trở lại với Chúa thì sẽ được đem đất nước này phước hạnh, bình an, vui thỏa và ích lợi cho mọi người. Xin Chúa ban phước cho đất nước này, ban phước cho Tổng thống Donald Trump cũng như nội các có sự kính sợ Chúa, đi trong đường lối Chúa, không làm theo ý riêng của mình, để đất nước được phước. Rồi chúng con cầu nguyện cho các thống đốc tiểu bang cũng kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài. Con cầu nguyện cho những cuộc chiến tranh, Chúa ơi, xin Chúa thương xót, dạy dỗ, nhắc nhở. Chúng con biết rằng như lời Chúa hứa thì sẽ có rất là nhiều cuộc chiến tranh xảy ra trước ngày Chúa trở lại. Ôi Chúa, xin hãy cho mọi người biết kính sợ Ngài, biết ăn năn tội trở về cùng Chúa. Nếu chúng con có phải qua đời trước khi Chúa đến thì cho chúng con cũng được ở với Ngài. Chúa ban phước cho khán giả chúng con, những người lắng nghe trên đài, trên các phương tiện truyền thông. Xin Chúa cho lòng họ được mở ra để tiếp nhận Chúa. Hãy ban phước cho đài tiếng nước tôi là một phương tiện mà Chúa dùng để đem lời Chúa đến cho mọi người, cũng như các phương tiện truyền thông mà Chúa dùng để lời Chúa được đến và nhiều người được biết Chúa, tin nhận Ngài. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Còn một lần nữa dân đất nước Hoa Kỳ này, dân tất cả chúng con ở trong tay của Chúa, con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Địa chỉ Hội Thánh là 4012 đường Portland Avenue East, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington 98404. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có cái
1: Facebook tên là Huệ Kiều, quý vị biết rời ra có thể thấy lại được chương trình này. Nếu không, quý vị sẽ đến với Chúa và được gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin là cảm ơn Nam Phong và cảm ơn đại chúng tôi cùng quý vị rất là nhiều. Xin chúc mọi người.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư, cũng xin được gửi lời chúc an bình đến mục sư, gia đình và tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ, cảm ơn anh Phong.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, California.
0: Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Kính bằng câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 26. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng. Mong rằng là hai anh cũng như tất cả quý vị thính giả và gia đình đã có những cái ngày nghỉ lễ thật là vui và nhiều ý nghĩa. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những quan tâm về các diễn biến thời cuộc đang diễn ra hoặc là có câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ Nam Phong xin được nhường lời cho anh Hoàng Thế Dân với phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt ngày hôm nay. Dạ, mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào Nam Phong. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông, Đại úy Hawkins, lên tiếng rằng quân đội Mỹ vừa hoàn tất một cuộc tấn công nho nhỏ tự vệ tại Nam Iran, nhắm vào thứ nhất là một số tàu giải phóng ngoại tuyến xuyên lục địa ở căn cứ Babas Abbas, thứ hai một số cứ điểm khinh tốc đỉnh, và thứ ba một số tàu đạp ngư lôi đang thả ngư lôi. Cũng trong ngày 25 tháng 5, Tổng thống Trump cho biết mọi việc liên quan đến diễn tiến thương thảo vẫn xảy ra vô cùng tốt đẹp. Đại úy phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông Tim Watkins giải thích rằng cuộc tập binh ngắn ngủi giới hạn của quân đội Mỹ là để triệt tiêu những đe dọa đến từ Iran, mà quân đội Mỹ không muốn ra tay trong 6-7 tuần trước, 6-7 tuần của chương trình dừng bắn. Chưa thấy phía Iran lên tiếng gì cả. Thông tin xã Iran là TAPNAC, cơ quan có liên hệ với lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, xác nhận 4 thành viên của họ đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn kích giới hạn tự vệ của Mỹ hôm qua 25 tháng 5. Cũng ngày 25 tháng 5, Tổng thống Trump viết trên mạng chân lý của ông rằng Mỹ tiếp tục nối kết với lực lượng thương thảo về Iran. Chính phủ Mỹ mở cửa cho việc bành trướng nỗ lực hiệp ước hòa bình Abraham Accords, nối kết thêm nhiều các quốc gia gốc Hồi giáo ở Trung Đông để họ có dịp gia nhập và kết nghĩa với Do Thái ở một số quốc gia khác ở trong vùng. Năm 2020, nỗ lực này đã thành công và kết hợp được một số cựu kẻ thù của Do Thái trở thành đồng minh cốt cán về vấn đề chính trị, kinh tế và hòa bình, hợp tác 5-6 năm qua. Tổng thống Trump nói thẳng, đáp lời kêu gọi là một việc làm tốt đẹp cho các quốc gia Trung Đông trong tương lai. thay vì là nhắm vào chiến tranh, thì tất cả đều hợp tác để phát triển chung sống trong hòa bình. Như thế các quốc gia như Ả Rập Saudi, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, mà ngay cả Iran nữa, có cơ hội để nhập đoàn với Hiệp ước Abraham Accord. Tổng thống Trump lên tiếng rằng sự từ chối ít nhiều thể hiện cái ý hướng mất thân thiện, và đó là một chọn lựa sai sót, không thích hợp. Lần trước, năm 2020, các quốc gia Hồi giáo đã kết thân với Do Thái và sống chung hòa bình một cách yên ổn 5-6 năm qua, gồm có UAE, Bahrain, Morocco, Sudan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Tổng thống Trump không bao giờ chấp nhận một thỏa thuận mang thế yếu về Mỹ, và quân đội Mỹ đã chuẩn bị sức mạnh vũ bão của mình một khi tình hướng thương thuyết ngoại giao thất bại. Ngoại trưởng Rubio lên tiếng rằng Tổng thống Trump có thời giờ, có kinh nhẫn, ông không vội vàng gì để đi đến một cái kết luận mà nó có hại cho Mỹ. Nên chúng ta sẽ cho cơ hội ngoại giao được cất cánh, được phát triển theo từng bước cần thiết để hướng tới sự thành đạt, trước khi chúng ta phải lưu dụng cái sách mạnh tay về quân sự. Ngoại trưởng Rubio nhắc lại, Mỹ sẽ không bao giờ để cho Iran trở thành quốc gia có bom nguyên tử, và do đó Mỹ chỉ chấp nhận một thỏa thuận tốt đẹp, bằng không thì Mỹ sẽ phải đáp ứng một cách khác. Tổng thống của Iran là Masoud Pezeshkian ngày hôm qua 25 lên tiếng Iran sẵn sàng nói với thế giới, và đã từng chứng minh với thế giới rằng Iran không nhắm vô vũ khí nguyên tử. Ý của ông nói rằng nguyên tử năng ở Iran đã đáp ứng nhu cầu cho hòa bình và kinh tế. Nhưng mặt khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Iran sẽ không hợp tác trong vấn đề mất danh dự, mất chủ quyền và mất niềm kiêu hãnh quốc gia. Tổng thống Trump lên tiếng rằng những cơ hội Iran, những số lượng cho uranium chế tác 60% của Iran phải được hoặc là giao cho Mỹ để phá hủy, hoặc giao cho một cơ quan nguyên tử năng quốc tế, hoặc là giao cho một quốc gia để tam mà có sự đồng ý của Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng kết án phiến quân khủng bố Hezbollah đòi lật đổ chính quyền Lebanon. Và Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng phiến quân khủng bố Hezbollah tiếp tục cố tình làm bất ổn ở vùng một cách đáng quan ngại, ngược đãi một chính phủ hợp pháp ở Lebanon, rồi tiếp tục vi phạm dừng bắn phá vào Do Thái ở phía nam, là tất cả những gì phiến quân Hezbollah chủ trương gây bất ổn tiếp tục cho vùng. Trong khi chính phủ ở Beirut liên tục hợp tác với Mỹ để gây dựng ổn định ở vùng, và chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chính phủ Lebanon duy trì ổn định tại đây. Chính phủ Mỹ trao giải thưởng lên tới trên 10 triệu đô la cho bất cứ ai đưa ra cái sách làm sao đánh sập được hệ thống yểm trợ tài chính và ngân hàng đến với phiến quân Hezbollah. Vì phiến quân Hezbollah là phiến quân khủng bố, nằm trong danh sách khủng bố của thế giới. Và liên lạc làm ăn tài chính với bọn khủng bố này là trọng tội. Bộ Ngân khố Mỹ đã tiếp tục dọi đèn vô khía cạnh này. Năm 1997, Mỹ đã đem phiến quân Hezbollah vào trong danh sách tổ chức khủng bố ngoại quốc. Chính phủ Do Thái ngày hôm qua 25 đã tiếp tục đánh tấn kích vào miền Nam Lebanon, gia tăng áp lực quân sự, chiến tranh vô lực lượng Hezbollah ở trong khu vực này. Từ tháng 3 năm nay cho đến bây giờ, quân đội Do Thái đã giết hại trên 3.100 người. Từ khi dừng bắn vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, giữa Lebanon và Do Thái, phiến quân Hezbollah tiếp tục vi phạm và tấn công vào các trại binh của quân Do Thái. Hôm thứ Hai 25, quân đội Do Thái tấn công vào thung lũng Bakka Valley, miền đông Lebanon và một số làng ở miền nam Lebanon. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tiếp tục đường dây ngoại quốc với Do Thái. Nhưng ông muốn quân đội Do Thái phải rút quân ra khỏi miền nam đất nước của ông. Lebanon và Do Thái không có liên hệ ngoại giao cho tới ngày hôm nay. Một vài lần muốn gặp gỡ tại Washington đã phải đình hoãn. Và lần này Washington đang chờ họ họp tay ba vào mùng 2 và mùng 3 tháng 6 sắp tới. Lãnh đạo của phiến quân khủng bố Hezbollah là Naim Qassem lên tiếng phản đối những gì mà Lebanon, Do Thái, Mỹ đeo đuổi và rằng sẽ chẳng bao giờ có vấn đề Hezbollah giải giới. Nga lên tiếng vào ngày hôm qua 25 tháng 5 rằng họ sẽ phóng hỏa tiễn vào thủ đô Kiev của Ukraine. Và ngay cả vô trong những căn cứ có mục tiêu quan yếu. Và cảnh báo này họ đã gửi cho giới ngoại giao quốc tế, dân chúng trong vùng yêu cầu họ lánh cư ra khỏi thủ đô Kiev. Hỏa tiễn tối đa Oreshnik lần này, loại hỏa tiễn siêu thanh, sẽ được sử dụng. Hỏa tiễn Oreshnik có vận tốc gấp 10 lần âm thanh và có khả năng chuyên trở đầu đạn nguyên tử. Ukraine ngày hôm qua cho rằng Nga chỉ hù họa bằng cái lỗ miệng mà thôi. Nga đã lên tiếng đối với ngoại nhân, đối với giới ngoại giao và đối với dân chúng ở trong vùng là họ sẽ trù dập Kiev từ khi họ ăn mừng hai ngày mùng 8 tháng 9 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm chiến thắng đối với Đức Quốc xã vào thế đệ nhị thế chiến. Ukraine khuyến cáo rằng thế giới đừng để mình bị bắt làm con tin khi đe dọa tấn kích cái kiểu bằng nước bọt của đế quốc Nga. Ngày hôm qua lễ chiến sĩ trận vòng tại nghĩa trang Arlington National Cemetery và lễ truy điệu 13 quân nhân tử trận tại mặt trận Iran đã được xảy ra. 6 chiến sĩ không quân thuộc tiếp tế cơ khổng lồ KC-135 và 7 nhân viên phụ hành đã nằm trong làn sóng thiệt hại đầu tiên khi cuộc chiến Mỹ và Do Thái đánh Iran vào cuối tháng 2. Khi phi cơ này bị rớt xuống tầm vùng đất ở bên Iraq, trước đó Tổng thống Trump cũng đã đặt vòng hoa trước tượng đài mộ phần chiến sĩ vô danh ở nghĩa trang Arlington này. Đó là toàn bộ cập nhật của chúng ta cho chương trình thứ ba 26 tháng 5. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi có nhận được một vài ý kiến đóng góp cũng như câu hỏi liên quan đến các tình hình chính trị, nhưng mà nó có một cái câu hỏi, nhưng mà chúng tôi theo dõi tin tức sát về cái vụ rò rỉ hóa chất ở ở Nam California. Có một vị thính giả dường như bên miền Đông thì có tác cho chúng tôi hỏi rằng là cái này nó có nguy hiểm gì hay không? Tôi có người em ở bên Nam Cali mà sao gọi hoài không được? Không biết là có ai bị thương hay bị gì hay không? Thì thưa quý vị, theo tin tức mà chúng tôi nhận được thì cho đến giờ phút này nó chưa có cái gì ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe hay là vấn đề bị thương, không có ghi nhận đó. Những người ở chung quanh đó đã được yêu cầu phải di tản đi một cái nơi khác, đi vào những cái nơi tạm trú để tránh cái trường hợp bị tổn hại về sức khỏe. Và lực lượng cứu hỏa cũng như các nhân viên chuyên về vấn đề hóa chất, họ cũng đã gần như là giải quyết được vấn đề dần dần. Họ đã thu hẹp dần dần cái khu vực mà hóa chất nó có thể lan ra. Và cái xác suất mà người ta nói rằng có thể nổ những cái này, cái lò này, cái bồn chứa này, nó không có cao, gần như là không có rồi. Bởi vì theo các chuyên gia cho biết, cái vết bể, cái vết nứt nó lớn lắm. Nó không còn cái áp suất mạnh ở bên trong nhiều nữa, cho nên cái xác suất mà nó nổ nó sẽ không có. Vâng, đó là một số những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được. Nó không có cái gì mà trở ngại và cũng không có ai bị thương. Vị thính giả bên miền Đông xin an tâm. Không biết là anh Trọng Nghĩa ở Nam Cali, anh có ghi nhận được thêm cái tin tức gì về vụ này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi có ghi nhận cũng rất là nhiều tin tức liên quan đó. Là tại vì tôi cũng là một trong những gia đình bị ảnh hưởng ở cái khu vực đó. Tại vì cách cái khu vực đó chỉ vào khoảng vài trăm thước mà thôi. Tại vì ở cái khu vực Garden Road và phải di tản đi tới những nhà mà gọi là thân nhân cũng ở xa, ở Square Park. Nhưng mà tình trạng di tản này đó thì theo như là chúng tôi ghi nhận được thì nó có 4 trung tâm đã được hội đồng thập tự mở ra rồi để mà giúp cho những cái người di tản từ cái ngày và thứ 6 rồi thứ 7 ngày chủ nhật tới ngày thứ 2 rồi những cái cố gắng từ phía bên cảnh sát cũng như là các viên chức của thành phố rồi thống đốc của tiểu bang giao bên nhất tâm và ngay cả tổng thống Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố và ký thuận đơn của California yêu cầu là ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang để đối phó những cơn khủng hoảng về gọi là rò rỉ chất độc hại tại công ty phụ tùng hàng không ở Garden Grove. Thì một số các vị dân cử cũng đã gọi là loan báo thông tin từ ngày 25 tháng 5. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị về cho cái chuyện mà gọi là đề nghị từ ông Derek và hai thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ của tiểu bang California. Thì với các chức trách tại địa phương thì cũng đã gọi là có những phi cơ trực thăng gọi là bay thường xuyên trên bầu trời để mà theo dõi về những cái tiến triển của cái bồn gọi là chứa hóa chất này. Và cuối cùng nữa đó là cái vấn đề nó không có nổ, nhưng mà cái áp lực từ phía hơi nóng từ trong cái bồn nó cũng đã làm ra nguy hại. Mà các cái giới chức về cảnh sát cũng như là cảnh sát về cứu hỏa bằng những cái biện pháp gọi là phun nước để làm dịu cho cái hơi nóng ở bên trong mà không nổ ra. Rồi cái vấn đề cuối cùng nữa thì từ ngày hôm qua với những cái tiến triển tốt đó là các cái vết nứt của trên cái bồn nó cũng làm hạ cái nhiệt độ từ 100 độ xuống còn khoảng gọi là 90 độ và những nhân viên của cơ quan về vấn đề an toàn cũng đã phong tỏa các khu vực và yêu cầu mọi người vẫn tiếp tục gọi là đừng trở về cái địa điểm này, tại vì nó có thể là những cái hơi của cái chất hóa chất nó xảy ra cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Nó có vấn đề các cái trường học ở khu vực cũng như là các cơ sở làm ăn ở tại khu vực này cũng vẫn tiếp tục di tản và không có thể nào mà trở về ở khu vực này quan trọng này. Mặc dù cái mức độ nghiêm trọng tính cho cái ngày hôm nay vào chiều tối cho ngày hôm qua thì cũng là giảm xuống rất thấp và cái phần mà gọi là cô lập cũng đã giảm đi rất là nhiều đó. Nhưng mà ngay bây giờ thì cái khu vực mà xung quanh của cái bồn dầu này thì cũng vẫn là tiếp tục phong tỏa. để các cái cơ quan về chức năng cũng như là cảnh sát cũng như là cứu hỏa và các cái phương pháp nào đó để mà làm sao tránh đi cái thất thoát về cái hơi độc này có thể sẽ ảnh hưởng cho nhiều. Các trường học thì vẫn tiếp tục đóng cửa ở trong khu vực này, rồi cái vấn đề mà lưu thông thì cũng đã vừa dỡ bỏ nhưng mà nó vẫn còn hạn chế ở khu vực trung tâm, thay vì 100% bây giờ chỉ còn khoảng 50% ở khu vực hạn chế mà thôi. Rồi những cái người mà di tản ở bốn cái trung tâm cho cơ quan thì vẫn tiếp tục duy trì và cung cấp những cái thức ăn, thức uống cũng như là bảo đảm cái sự an toàn của những người không có thân nhân để mà di tản phần này. Một cái điều quan trọng nữa mà mọi người cũng đã hiểu được rằng người ta cũng đã có vẻ là than vãn, cho nên có những đơn kiện về cái công ty này đã không có làm tròn cái trách vụ về những quan trọng. Thì công ty này là một công ty của người Anh, chuyên môn chế những cái loại plastic dành cho các loại phi cơ mà trên hàng không quốc tế, và là có rất là nhiều người đã làm việc cho công ty này ở nhiều nơi. Rồi cái vấn đề quan trọng nữa là trong cái thời gian trước đây thì có cái vấn đề điều tra cho rằng có cái vấn đề mà nó không an toàn, nhưng mà rồi sau đó thì lại không có tiến hành để mà làm dịu ra cái nguy hiểm này. Cuối cùng nữa thì tính cho tới ngày hôm nay đó thì các phi cơ trên hàng không, trên phi trực thăng bay trên bầu trời kéo dài 40 ngày nhưng mà bây giờ thì đã chấm dứt. Nhưng mà các cái phong tỏa cũng như là cái sự an toàn cũng sẽ được thông báo cập nhật cho mỗi giờ trên hệ thống truyền thông công cộng cũng như là các báo chí tại đây. Nói tóm lại, tính cho tới ngày hôm nay đó thì chưa có cái người nào bị gọi là bị ngộ độc một cách nặng nề ở trong cái khu vực này. Tại vì đã được di tản và có sự kiểm soát về cái vấn đề ô nhiễm lên cũng rất là tốt. Mặt ra, mặc dù rồi một cái điều quan trọng nữa, tính cho tới ngày hôm nay và kéo dài 2-3 ngày nữa thì lại cũng có những cái trận mưa nếu có xảy ra trên nhiệt độ xuống thấp cũng để làm giảm bớt đi cái nguy cơ về cái vấn đề dỡ cái bồn dầu. Và một cái tin cuối cùng mà chúng tôi được ghi nhận được đó là cái vết nứt của ở trên cái bồn chế nhiên liệu này cũng đã được khám phá, và từ đó nó làm giảm đi các cái nguy cơ về nổ cái bồn dầu. Đó là vấn đề mà chúng tôi được ghi nhận. Một số các viên chức khác của chính phủ, cũng chính phủ tiểu bang thành phố cũng đã họp báo và để thông báo những tin tức cập nhật cho bà con biết. Và hiện nay đó thì tình trạng nó không đến đổi gọi là bị đát, và cái vấn đề mà gọi là những người mà gọi là bệnh hoạn nặng về ảnh hưởng của cái bồn dầu này thì gần như rất là thấp. Ngoài ra nữa thì các cái cơ sở về vật tư y tế cũng sẵn sàng để mà tiếp ứng về khẩn cấp cho mọi người, nhưng mà vẫn chưa có những cái chuyện trầm trọng đã xảy ra. Đó là một số những cái tin tức mà chúng tôi ghi nhận được. Rồi các cái cơ quan về cái vấn đề an toàn cũng đã nhận những đơn khiếu nại về vấn đề mà gọi là thiệt hại của cư dân cũng đang tiếp tục làm, và các cái phái đoàn cũng đang ghi nhận về những cái chuyện mà trở ngại cho cái việc bồn dầu này đối với cái công ty đã làm cho ở cái khu vực ở vùng Westminster. Một số khu vực ảnh hưởng đến khu vực này cũng khá rộng rãi. Trước đây thì nói rằng khoảng 40.000 dân bị ảnh hưởng, sau đó thì nâng lên 50.000 người. Và hiện nay đó thì cái số người còn lại trong cái khu vực được phong tỏa là khoảng 18.000 người, còn đang ở trong các nhà tạm trú hoặc là có ảnh hưởng cho đến cái khu an toàn này. Đó là những cái phần tóm tắt mà chúng tôi ghi nhận được và cũng để tường trình trong cái tính trả. Nếu như là tôi cũng là trong gia đình, khi đến đó thì nhà của con cái của mình cũng ở nằm trong khu vực đó, mặc dù là nó không có gần, nhưng mà cách nhau cũng khoảng 800 thước, nhưng mà cũng vẫn phải tiếp tục di tản. Và cơ quan cứu hỏa, cảnh sát cũng như cơ quan khẩn cấp cũng đã thông báo từ ngày thứ Năm kéo dài cho tới ngày hôm nay, đó là đừng tới khu vực gần, cũng như là những cái thông tin cần thiết cho cái vấn đề mà di tản này để bảo đảm sự an toàn. Một điều rất may đó là cái sự phản ứng của người dân và cái cuộc thông tin rất là quan trọng. Nhưng một cái điều không may đó là các cái bồn hóa chất này nó nằm ở một cái trung tâm đông dân cư, và đặc biệt đó là người Mỹ gốc Việt hoặc là cái người dân Mỹ và nhiều sắc dân khác. Và khu vực này đã làm khu vực dần ở ảnh hưởng đến cái khu vực Lý Tự Sài Gòn. Mặc dù so với trung tâm Lý Tự Sài Gòn ở đường Quân Xa thì khá xa, nhưng mà không có ảnh hưởng tới quốc gia khác. Nhưng bù trở lại đây là một cái sự phản ứng phối hợp giữa các vị dân cử cũng như là cư dân, cơ quan cứu quả, cảnh sát cũng như là cơ quan an ninh đã không có một cái sự chuyện gì xảy ra, đặc biệt đó là vấn đề thương tích cũng như là ảnh hưởng về sức khỏe của cư dân nói chung. Nhưng mà cuộc di tản thì vẫn còn tiếp tục đến bây giờ, mặc dù cái mức độ trầm trọng thì nó đã giảm bớt rất là nhiều và cái sự ảnh hưởng của hóa chất cũng đã giảm rất là nhiều, gần như là nó cũng khá an toàn. Nhưng mà tính tới ngày bây giờ thì cần phải dọn dẹp ở khu vực đó để bảo đảm không có rò rỉ cái chất gọi là độc từ cái hóa chất của cái công ty này. Thì các chất này đã dùng để chế những cái bộ phận plastic để dành cho phi cơ, mà nó cũng là công ty của Mỹ Anh và đã có nhiều công ty lớn khác nhau. Nói tóm lại, tính tới ngay bây giờ thì không có cái việc gì mà đi đến sức khỏe của trẻ nhỏ cũng như là người lớn. Nhưng mà cái sự phản ứng nhanh và cái sự đáp ứng từ phía di tản của chính quyền cũng đã làm cho hậu quả và cái cách thức làm việc của các cái cơ quan về an toàn cũng đã rất là tốt, khiến cho không có bị gì hết. Gia đình chúng tôi thì vẫn tiếp tục còn di tản, và hiện nay thì cái hệ thống thông tin về vấn đề Internet cũng như là về vấn đề điện thoại thì cũng đã được chính phủ gọi là báo cáo liên tục mà không có bị sợ ngay gì hết. Đó là một số các thông tin mà tôi ghi nhận được, chứng kiến được ở trong khu vực này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Đồng Nghĩa về cái tình trạng cái tai nạn về rò rỉ hóa chất nó xảy ra ở Nam California, ở khu vực Garden Grove. Nói tóm lại thì quý vị nào có thân nhân ở khu vực đó thì cũng yên tâm, chưa có cái gì mà trở ngại và cũng không có ghi nhận gì về vấn đề bị thương hay là bị nhiễm độc hết. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi này thì chắc quý vị có đọc được ở đâu đó hay là nghe đâu đó những cái lời đồn đãi về cái vị trí hiện tại của ông Phó Tổng thống J.D. Vance, một người được xem là một ngôi sao sáng trong tương lai của đảng Cộng Hòa. Một số các báo chí dường như đã tung cái tin này ra. Họ nói rằng đó, ông hiện giờ đó, ông Phó Tổng thống J.D. Vance đang bị làm lơ đi ở trong nội các của ông Trump trong những cái sự kiện mà nó xảy ra hiện tại. Bởi vì người ta nói rằng ông J.D. Vance, ông này chủ trương là American First. Đây là một cái chủ trương, một cái đường lối theo cái đường lối MAGA của ông Trump trước đây. Nhưng mà có vẻ ông J.D. Vance không có mặn mà lắm về cái cuộc chiến ở tại Iran, cho nên ông bị làm lơ đi. Trong khi đó cái vai trò của ông Marco Rubio thì trong thời gian này lại rất là nổi bật và được nhiều người chú ý. Thì vị thính giả này đặt câu hỏi là báo chí thiên tả cho biết ông J.D. Vance đang bị làm lơ trong nội các của ông Trump vì chủ trương American First, không mặn mà với cuộc chiến tại Iran. Trong khi đó, ông Marco Rubio xem ra đang được thời nổi lên vì cuộc chiến tại Iran. Vâng, vị thính giả này chỉ gửi có bao nhiêu đó thì đại khái nó đây nó cũng có thể là một cái lời nhận định, một cái lời chia sẻ hoặc là cũng có thể là một câu hỏi. Không biết anh Dân có ý kiến gì về cái việc này hay không, thưa anh Dân?
2: Vâng, cảm ơn Nam Phong. Cái lời nhận định của vị thính giả đó vô cùng chính xác. Vai trò của Ngoại trưởng Marco Rubio sáng chói đến nỗi người ta nghĩ rằng ông đó về thế giá và hiệu quả không kém gì ông Henry Kissinger thời chiến tranh Việt Nam. Nói như vậy có nghĩa là truyền thông hổ lố nó muốn phân cách một cái làn danh chia rẽ giữa ông, tức là Ngoại trưởng Marco Rubio, và đương kim Phó Tổng thống J.D. Vance. Năm 2028 đó, ai sẽ là thủ ủy liên danh, ai là đứng phó. Hai nhân vật này khi hỏi về chuyện đó, họ không có mặn mà lắm. Họ mặn mà là làm sao phục vụ chính sách MAGA của Tổng thống 47 Donald John Trump. Và nói đến phục vụ cái chính sách đó, thì về nội chính, Phó Tổng thống J.D. Vance rất nổi. Ông là lãnh tụ cuộc điều tra tham nhũng 9 tỷ bạc ở Minnesota, bênh vực cho cộng đồng sắc dân thiểu số Somali bằng cách chuyển hóa những tiền thuế của dân vô trong những cái trò chơi nguy hiểm và vô cùng tác hại. Nhưng ông cũng là người không được chỉ định vào những trách nhiệm ngoại giao và những trách nhiệm liên quan đến cuộc chiến chỉ có một lần cách đây 3 tuần. Trong cái sự thôi thúc của các phái bộ đi vào Islamabad, Phó Tổng thống J.D. Vance được đích thân Tổng thống Trump suy cử là phải đi cùng với 2 sứ giả, một là giảng dạy Jared Kushner và đặc sứ Steve Witkoff. Nhưng ông đã không có dịp đi, tại vì Iran cháo trở. Tổng thống Trump nói rằng sở dĩ ông suy cử Phó Tổng thống J.D. Vance là vì do chính Iran mong mỏi như vậy. Điều đó cho chúng ta biết được rằng, vâng, Tổng thống Trump chọn 2 người, 2 lĩnh vực một cách khá cân bằng. Ông Trump cũng không có muốn 2 người, 2 con gà nổi tiếng của đảng gặp trục trặc, nhất là những trục trặc không cần thiết từ giới truyền thông hổ lốn, từ đảng Dân Chủ. Vâng, cái nhận định của vị thính giả đó vô cùng chính xác. Người ta nhìn thấy có vẻ như là Tổng thống Trump không muốn ông J.D. Vance dính dáng gì tới chính quyền Iran. Thực sự ra đó, ông J.D. Vance, ông có mặt trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông lúc nào cũng ngồi ở bên tay trái của Tổng thống Trump trong những trường hợp họp hành về khẩn cấp. Cho nên vai trò của ông J.D. Vance đối với cuộc chiến Iran đó không bao giờ bị lu mờ cả. Nhưng mà nó không có nổi. Tại vì cái chữ nổi ở đây thì nó liên hệ đến cung cách ngoại giao, quyền biến ngoại giao, cung cách về thương thảo và quyền biến về thương thảo. Mà 2 cái chuyện đó thì ông Marco Rubio xuất chúng. Ông Marco Rubio trong vòng 2 tháng vừa qua chưa bao giờ lên tiếng một tí gì ngược lại cái ý định của Tổng thống Trump về vấn đề giải quyết một Iran mà 47 năm này nữa Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ không làm nổi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Trở lại với cái thỏa thuận mà bên phía Hoa Kỳ nói rằng có tiến bộ trong vấn đề đàm phán để chấm dứt cái cuộc chiến tại Iran. Thì như anh Dân có chia sẻ trong phần cập nhật đầu tiên, Hoa Kỳ đã có một cái cuộc tấn công, tuy là không có quy mô lắm, nhưng mà cũng nhắm vào một số các lực lượng về vấn đề hải quân, hoặc là một số những cái tàu đang làm những cái việc mà gài mìn, gài thủy lôi, vân vân. Người ta nói rằng Iran họ thực hiện những cái việc làm vi phạm này để cho Hoa Kỳ tấn công, và bây giờ thì họ sẽ có cái lý cớ. Thứ nhất là họ có thể họ sẽ tấn công lại, nhưng mà cũng chỉ tấn công cho có trên mặt nổi thôi, bởi vì cái lực lượng quân sự của Iran bây giờ nó không có còn mạnh nữa. Nhưng mà cái điểm chủ yếu đó là họ sẽ dằn dài và họ sẽ kéo dài cái thời gian, đặc biệt là họ sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và tiếp tục kéo dài. Họ kéo dài cho đến khi nào mà họ không còn kéo dài được nữa thì mới ngừng. Ông Trump thì trong cái khoảng thời gian này ông khá kiên nhẫn để chờ đợi một cái diễn biến mà ông cho là tốt cho cả đôi bên. Nhưng mà xem ra khi mà nói chuyện và thương lượng với ma quỷ thì có vẻ xem rất là khó khăn. Không biết rằng bên phía nội các của ông Trump và những người cố vấn về vấn đề chiến thuật, chiến lược, họ nhìn cái bàn cờ này nó như thế nào. Nhưng mà phần lớn mọi người đều có cái nhìn là không thể nào mà thương lượng được nữa. Bởi vì cái tình trạng mà thương lượng với ma quỷ đó, nó không thể nào mà đạt được cái kết quả như người ta mong muốn. Đó nó cũng là lý do mà ngay cả trong Quốc hội Hoa Kỳ, có những người chủ trương đó là phải tấn công dồn dập, giống như ông Trump đã từng nói, tức là tiêu diệt các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Iran. Cũng có người nói rằng rút quân, cũng có người nói rằng bây giờ không có cho đánh đấm gì nữa hết. Và cứ vậy đó mà Quốc hội là 5-7 ý khác nhau. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì nhận định của mọi người xem ra có vẻ hơi thất vọng, bởi vì chờ đợi quá lâu không có giải quyết được. Mà cứ kéo dài như vậy thì coi như ông Trump sẽ tiêu, bởi vì nó bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Xem vậy đó mà nếu không có cái quyết định dứt khoát và giải quyết sớm thì nó sẽ ảnh hưởng đến ông rất là nhiều, và đặc biệt ảnh hưởng luôn đến đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì anh nghĩ rằng cho đến giờ phút này cái quyết định mà dùng dần và để cho Iran có cái cơ hội để ngồi vào bàn đàm phán, anh nghĩ đó nó có phải là một cái chiến thuật đúng hay không, hay tốt hay không? Có người nói rằng áp dụng cái chiến thuật đó sai. Một cái nước cờ đi bị lố của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ đó, bỏ con cờ đó để mà đi một nước khác nó vẫn còn kịp. Ý người ta nói rằng đánh cho Iran không ngóc đầu vậy nổi. Thì theo cái nhìn của anh thì cái xác suất mà Hoa Kỳ sẽ không còn kiên nhẫn để rồi sử dụng cái giải pháp quân sự đó, nó sẽ có cơ hội xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay trong dịp cuối tuần vừa qua. Trong một cái việc làm mà mọi người cũng đã thấy trong cái phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân, cho thấy được rằng những cái diễn tiến mà liên quan cho đến cái giải quyết cái cuộc chiến của Iran nó có những cái tiến triển tốt. Thì trong một bản thỏa hiệp mà ghi nhớ để cho giữa chính quyền tổng thống Donald Trump và Tehran đã

đưa ra về cái thỏa thuận này mà sau 12 tuần xung đột căng thẳng và lệnh phong tỏa cửa biển Hormuz áp đặt từ phía Mỹ từ tháng 4. Rồi cái vấn đề mà chi tiết thỏa thuận đó thì cũng vẫn nằm trong một cái giai đoạn cần phải được hoàn tất. Theo cái nguồn tin thỏa thuận được chúng tôi được biết được là làm sao để giảm lấy được một cái cuộc chiến mở rộng thêm, đồng thời để giảm nhẹ để mà hành động với các điều khoản chính trong cái cuộc ngừng bắn có cái được đề nghị trong 60 ngày. Thế đây là những cái tin tức vào cuối tuần, thưa quý vị. Về phía của Iran thì cũng đồng ý là sẽ có những cái hoạt động cụ thể, đó là làm sao để mà mở cửa lại hoàn toàn cái biển Hormuz mà trong và những cái tiến trình là nghiền cũng như là không có thu lệ phí để qua lại. Đó là phương diện đồng ý trên nguyên tắc việc mà gọi là bỏ kho vũ khí để lưu trữ về vũ khí uranium để làm giàu ở cấp độ 60%. Đó là những cái tiến triển mà chúng tôi thấy nó rất là tốt cho cái việc gọi là đưa ra một cái đàm phán chi tiết hơn. Nhưng mà đúng một cái về phía Mỹ nói rằng sẽ gọi là giúp cho cái vấn đề an toàn cho EU biển Hormuz, tức là gỡ bỏ lệnh phong tỏa hải cảng của Iran áp đặt từ ngày 13 tháng 4, cấp diễn về lệnh miễn phí trừng phạt tạm thời để Iran có thể bán dầu trở lại trong một thời gian có hiệp thuận lợi, đồng ý đàm phán về hoàn trả một số tài sản đóng băng của Iran ở nước ngoài, rồi quân đội Mỹ có thể duy trì lực lượng quân sự tại khu vực và chỉ rút đi khi mà thỏa thuận vĩnh viễn được thực thi và tính toán hoàn toàn. Thì đó là trên cái nguyên tắc của cái bản đề nghị và một cái bản mà chúng tôi cũng đã đọc được cả hai bên để mà đi làm. Thì đúng một cái, đó là cái sự gọi là chuẩn bị của quân đội Mỹ vẫn thường trực tại đó, chúng ta thấy rằng không có rút đi gì hết. Và để bảo đảm cho cái sự an toàn và tránh đi có những cái trở ngại ngoài ý muốn, đó là một số các cái thủy lôi cũng là các cái miền bẫy cũng vẫn tiếp tục làm mà một vài cái những cái chiếc tàu và cái kinh tốc đỉnh để mà có thể sẽ tấn công gây ra nguy hại cho cái phát các chiếc tàu của tàu dầu cũng như là của Hoa Kỳ tại đây. Rồi tới là đây là một số chuyển chuyện mà sau đó thì người ta nói rằng Hoa Kỳ cũng đã tấn công vào một số các tàu này và phá những thủy miền đây. Nói như vậy là Hoa Kỳ cũng vẫn là trên phương diện đàm phán và tương phương diện gọi là đồng ý để ngồi để giải quyết, và những cái vấn đề này là những vấn đề lớn cho cái vấn đề lâu dài chứ không phải chỉ là một cái ngắn hạn. Một phần chứng minh nữa là Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là Bộ Tham mưu về quân sự nói rằng Hoa Kỳ cũng vẫn không có rời bỏ khu trách nhiệm và vẫn tiếp tục gọi là nếu có những cái phần tử nào đó mà muốn phá hoại hoặc là nhân cái cơ hội gọi là chờ cái kết quả cái cuộc mà đàm phán gặp gỡ lại với nhau một cái chính thức từ phía của các quốc gia trung gian ở trong khu vực mà tấn công vào Mỹ thì Mỹ sẽ phản ứng ngay. Đây là một cái câu trả lời mạnh bạo mà Tổng thống nói rằng sẽ không lơ là về những cái phản ứng cũng như là cái cách thức mà để làm cho cái cuộc gọi là thương lượng sẽ mang được kết quả. Có rất là nhiều người cũng nghĩ rằng Tổng thống Trump nói mạnh mà không dám đánh lớn. Tuy nhiên, lịch sử của các chiêu cường cho thấy là cái quyền lực cao cấp của chính phủ không phải là đơn giản mà điều kiện khiến cho đối thủ phải có hành vi và không cần phải có cuộc chiến tranh toàn diện. Đó là một cái ý tưởng mà chúng tôi nghĩ rằng dùng cái biện pháp mà gọi là ngoại giao và sẵn sàng để mà đáp ứng nếu có những cái phản ứng để tạo ra cái sự nguy hiểm. Đó là cái nhìn. Mà sau đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng việc mà Tổng thống Hoa Kỳ dùng những cái áp lực về quân sự để mà tấn công và để làm cho sự an toàn, đó là cái sự ưu tiên và không có muốn cho cái vấn đề tổn hại về cái nhân mạng của quân đội Mỹ. Một phần nữa, gửi một cái thông điệp mạnh mẽ cho đến cái người giáo chủ của Tây Iran, nói rằng không có cái chuyện mà Mỹ lơ là trong cái cuộc chiến này đâu. Và nếu chứ không có một cái việc làm việc nghiêm chỉnh và một nói chuyện với những cái phái đoàn trung trang và

0: những cuộc gặp gỡ sắp tới để đưa ra những cái điều kiện mà chúng tôi chấp nhận chuyện đó. Thì đừng có hòng rằng dùng những cái khía cạnh những tàu nhỏ và những cái cuộc bứt phá nhỏ này để mà làm thiệt hại cho cái tiến trình hòa bình lâu dài. Mặc dù cái đề nghị 60 ngày để mà gọi là ngưng bắn và phải cần có một cái thiện chí rõ ràng và thực hành một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải chỉ nói một đàng để rồi sau một nẻo để tìm cách để mà phá hoại đạt được cái mục tiêu về vấn đề quân sự mà thôi. Đó là vấn đề. Thì nói tóm lại, thưa Nam Phong, với cái nhìn của tôi đó, thì Tổng thống Trump không phải chỉ là chuyển từ cái chiến tranh nóng sang cái chiến tranh làm áp lực với những cái hình thức về vấn đề ngoại giao và kinh tế, mà không phải là một cái sự nhượng bộ. Đây là một cái chiến lược thực dụng mà Hoa Kỳ sẵn sàng gọi là chuẩn bị và làm một cách rõ ràng, một cách lãnh đạo và một cách rất là nghệ thuật về vấn đề đàm phán. Tất nhiên là dùng đàm phán để mà không đổ máu chiến tranh, nhưng mà đừng có hòng rằng nếu lợi dụng về cái sự gọi là không mở rộng cái vấn đề mà tiếp xúc này để làm cho cái vấn đề khó khăn cho Hoa Kỳ nhiều hơn, cũng như làm cho cái việc mẹ của họ vui, đó là cái là một cái đầu cầu rất là quan trọng mà đã thương thảo và đưa ra bằng những cái phương tiện để mà gọi là làm áp lực đối với Hoa Kỳ cũng như là Do Thái. Mà chúng ta cũng đã thấy rằng trước khi mà có cái cuộc gọi là nói chuyện mà một chính thức có thể xảy ra, thì ít nhất là cái phái đoàn chính thức từ phía của Mỹ rằng cũng như là cái chính quyền của Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để đáp ứng tất cả những cái tình huống xấu nó xảy ra, và không phải là mở thêm chiến tranh, nhưng mà để ngăn ngừa và để cho những cái phần tử gọi là quá khích có thể sẽ làm tổn hại cho cái mục tiêu gọi là hòa bình tại đây, để làm sao mở cửa hạt buôn và Iran không còn gọi là kiểm soát cái khu vực này nữa, rồi những cái khoản tiền của quốc tế và những món tiền nợ sẽ được giải tỏa bằng cách này cách khác. Và cuối cùng nữa là cái sự thông thương và không còn có cái sự đe dọa nhiều cho quốc gia ở tại cái vùng của Trung Đông nữa, và phần đầu thành hoàng thế dân có cập nhật trong ngày hôm nay. Nói tóm lại đó là cái Hoa Kỳ bao giờ cũng chuẩn bị cho cái tình huống xấu nó xảy ra. Việc tiến hành cần phải có một cái sự thực hiện chính thức từ phía của những phái đoàn của Iran. Cái điểm thứ hai là Hoa Kỳ sẽ không bỏ cái khu vực này và sẵn sàng để mà chuẩn bị để mà đáp ứng tất cả nhu cầu, và bất nếu khi có những cái nhu cầu nào mà phá hoại, những cái phần tử phá hoại để làm cho cái cuộc này thì sẽ bị ngay bây giờ. Đây là cái hành động mà tôi thấy được rằng Hoa Kỳ sẵn sàng để làm tất cả một câu chuyện và để mà đưa đến cái kết quả đàm phán một cách chính thức. Và đây cũng là cái điều kiện mà Hoa Kỳ muốn nhắn gửi cho cái phái đoàn và những cái phe của Hồi giáo ở của Iran, là đừng có mong tạo ra một cái thừa sản nào đó cho quân sự của Mỹ, cũng như là làm hại cho cái vấn đề theo vượt hợp quốc, hoặc là làm tạo ra cái khó khăn thêm, thì Hoa Kỳ cũng sẽ sẵn đáp trả ngay và đáp cải trước khi những cái chuyện đó xảy ra. Đây là một cái hình thức gọi là không dùng chiến tranh để mà gây thiệt hại, mà không để bảo đảm cho cái sự lâu dài và tránh đưa những cái phần tử quá khích cũng như là những cái phe tả của Iran bắt buộc phải tuân thủ theo những cái điều kiện mà cam kết, chứ không phải chỉ nói là để mà cầu giờ. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy để trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này rất là thực tế, tại vì khi mà đàm phán và đưa đến những cái kết quả tốt, gọi là những cái triệu chứng tốt, để rồi từ đó nương theo cái sức người bất ý để làm hại cho người khác, thì Hoa Kỳ không có dễ dàng bị mờ mắt để làm cái chuyện này đâu, mà sẵn sàng đáp ứng. Mà quả thật cái sự đáp ứng đó là để cho chính rõ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng để chứng minh, để làm việc cho nó đàng hoàng, và yêu cầu chính phủ của Iran cũng như là phe của giáo chủ, và ngay cả những phe gọi là Hồi giáo mà gọi là làm phá hoại trong cái chiến tiến trình hòa bình, và đặc biệt trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại là cái nhóm từ Bồ La cũng như là để làm khó làm dễ cho Do Thái tại đây, cũng như là làm khó chính phủ của Lebanon. Đó là cái vấn đề mà chúng ta trong hòa bình mà muốn có một cái sự thiện chí nào đó và thấy có những cái điều kiện để mà thách thức cho Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng phe của Hồi giáo, đặc biệt đó là phe chính phủ của Iran cũng như là phe của Ebola, muốn dùng một cái áp lực nào đó để mà có lợi cho họ. Nhưng mà u trở lại, Hoa Kỳ đã chuẩn bị, và rõ ràng cái sự chuẩn bị và cái phản ứng là lẽ tất nhiên, đó là cái cuộc tấn công cho những cái thành thử quá khích và những cái tàu nhỏ để mà đẩy mình, cũng như là để bảo vệ một cách lâu dài cho cái chiến trình này. Và chúng ta chờ xem có những cái diễn tiến và có thể trong một thời gian ngắn sắp tới để trả lời câu hỏi chính thức này. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, với cái nhìn của anh thì cái việc mà Hoa Kỳ tấn công trong cái lúc mà thỏa thuận về vấn đề ngưng bắn, mặc dù cuộc tấn công nó không lớn lắm, nhưng mà cũng coi như là đã vi phạm về cái thỏa thuận ngừng bắn. Đây nó có phải là một nước cờ bị hố của Hoa Kỳ hay không? Và đó nó cũng có phải chăng nó sẽ là lý do để Iran có lợi thế trong cái mặt ngoại giao khi mà hai bên đang thương lượng với nhau, thưa anh Dân?
2: Trước khi chúng tôi xin cập nhật cái phần mà chúng tôi cập nhật của thính giả đầu chương trình, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã lên tiếng rằng họ đã bắn hạ một cái phi cơ không người lái và bắn hướng về phản lực cơ tối tân F-35 của Hải lực Hoa Kỳ. Thì họ tấn kích ngày hôm qua vô căn cứ Babar Abbas. Căn cứ này nó nằm ngay ở cái cổ cỏ, tức là cái nơi mà nó hẹp nhất đó, ở phía bắc miền nam Iran đó, thì cái căn cứ này nó nằm ở đó. Điều này nó chứng minh 1, 2, 3 chuyện sau đây. Cái đây 2 tuần đó, 2 lần hải lực Mỹ hướng đạo và dẫn dắt tàu bè của các quốc gia lương thiện đi vào tới khu vực cổ cỏ này để lọt vô trong vịnh Ba Tư đó. Hải quân Mỹ đã khám phá ra đây là một căn cứ hỏa tiễn xuyên lục địa vô cùng quan trọng. Đầu hòn đảo nằm ngay dưới cái căn cứ đó đó là nơi xuất phát mấy cái tiểu đỉnh, ngư tốc đỉnh, khinh tốc đỉnh. Và đồng thời, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo lên án rằng Mỹ đã vi phạm ngừng bắn. Và họ không có phản ứng gì hơn. Đó là cái tin cập nhật mới nhất. Còn câu hỏi của anh Nam Phong đó, cái việc này đã có hố không? Thưa anh và thưa anh Trọng Nghĩa và quý thính giả đó, Tổng thống Trump có trên bàn thương thảo của ông đó rất nhiều trò chơi. Mà bên Iran đó toàn là phản ứng theo bị động khi những cái trò chơi này được ông Trump ông giới thiệu. Chúng ta lấy một ví dụ như cách đây 4 tuần, và bản danh sách 14 điểm của chính phủ Mỹ. Rồi 14 điểm đó nó còn có 4 điểm sau đó một tuần. Và bây giờ 14 điểm đó nó chỉ còn có 3. 3 cái đó là cái gì? Cái nhất đó, nó vẫn còn. Là sứ mạng của Hoa Kỳ là ngăn cấm Iran không bao giờ trở thành một quốc gia thụ đắc vũ khí nguyên tử. Và thứ hai nữa, những chất liệu 900 pound, tức là khoảng 475 kg uranium tinh chế tới mức 60% đó, phải được bàn giao. Cái chuyện bàn giao này, ông Trump ông cũng 3 lần đề nghị. Thế rằng người ta không có nói gì một đề nghị nào cả. Ông đề nghị rằng trao cho chính phủ Mỹ để tạm giữ hoặc là hủy diệt. Bây giờ ông bơm thêm nữa, trao cho cơ quan quân quốc tế nguyên tử năng cũng không sao cả. Và ngày hôm qua lại có cái tin rằng trao cho bất cứ ai mà nhà cầm quyền Iran đã đồng thuận. Tức là ông Trump ông dễ dãi, ông có rất nhiều lối thoát mà Iran không hề có một lối thoát nào cả. Thì cái mà bí đường của Iran đó là mọi chuyện phải xuyên qua tân giáo chủ, mà giáo chủ này đó như là một loại ngáo ộp đã chả có thấy xuất hiện gì cả. Người ta không biết là ông còn bị thương hay không, ông còn ngồi xe lăn hay không. Và hai tuần qua đó ông chỉ cho người duy nhất, tức là tân thủ lãnh của Ủy ban Cách mạng bảo vệ Hồi giáo được liên lạc với ông. Và mọi chuyện ông liên lạc với người này đưa tin xuống cho Tổng thống Phủ, cho Quốc hội, cho các cơ quan thi hành. Tổng thống Trump kiên nhẫn là ông biết rằng ông nói chuyện với cái đầu gối. Ông không được phép nói chuyện với chính tay giáo chủ một cách trực tiếp, chính với chính quyền Iran. Thành thử ra ông phải thay đổi chứ. Và ông đã thay đổi. Tức là ông đủ kiên nhẫn. Thành thử cái vụ mà đánh ngày hôm qua đó, như chúng tôi trình bày, nó mở màn cho một cái sự tiếp nối với Liên minh Liên Quốc. Là sẽ có ngày này sẽ sớm, chuyến hạm của Đức, chuyến hạm của Anh, chuyến hạm của Pháp, cùng với chuyến hạm của Mỹ. Và chúng tôi mong mỏi, nhưng mà chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tại vì Tập Cận Bình khôn lắm, là tàu chiến của Trung Quốc nằm trong các hải đoàn, thay phiên nhau, nối đuôi nhau, hướng đạo để cho tàu bè lương thiện, kể cả tàu dầu, tàu hàng của các quốc gia trên thế giới, tiếp tục xuyên phá đi vào Vịnh Ba Tư. Đi vào Vịnh Ba Tư được, tức là cái vấn đề thứ ba mà Tổng thống Trump sau khi hội đàm với ông Tập Cận Bình muốn giải quyết đó, là chấm dứt vấn đề eo biển Hormuz bị kẹt. Và nếu mà chấm dứt cái biển đó, eo biển Hormuz bị kẹt như vậy đó, thì giá dầu không cách gì mà tăng được. Tuần lễ vừa qua giá dầu vẫn ở dưới 100 đô la mà. Anh thử cái cách giải quyết của ông Trump muốn khôn lắm là không cho lạm phát và giá dầu tiếp tục tăng. Và ông đã làm được như vậy. Trong 3 tuần qua đó, cái giá dầu mà tăng nhiều nhất đó, nó tăng đến mà phát sốt cho cả thế giới đó là có 114 đồng thôi. Rồi bây giờ nó vẫn dưới 100 đô la. Thành thử đấy, cái con số dầu mà Iran nói là sẽ lên 200 đô la, rồi truyền thông hổ lớn nói là nó sẽ vượt 120, nó chưa bao giờ. Và nếu làm được như vậy, ông Trump, ông bảo đảm được rằng ông đang thương thảo ở cái thế mạnh. Và điểm số 4, ông Trump vừa nói là ông vẫn tin tưởng Pakistan trong cái nỗ lực khó khăn, vất vả, nhưng mà họ vẫn mệt mỏi. Sở dĩ mà Tổng thống Trump cũng thân với Pakistan là vì Tổng thống xứ này thân với ông. Ông thân với Pakistan là vì ông kình chống Trung Cộng có lò nguyên tử ở phía bên kia Afghan. Mà Afghan, Pakistan và Iran đó là ở gần nhau. Và thứ ba nữa là nếu Pakistan mà anh nên làm ra trong vụ này, Pakistan sẽ là quốc gia đầu tiên Quốc Hồi giáo nằm trong danh sách thứ nhì đi vào cái thỏa ước Abraham Accord, tức là kết nghĩa làm thân với Do Thái, biến nguyên một cái biển lửa đó nóng hổi chống Do Thái và chống Tây Phương đó trở thành đồng minh. Và cái điểm số 4 đó, nó có lợi là nó làm cho tân giáo chủ của Iran đặt lại câu hỏi, nếu 11 quốc gia trong vùng người ta ở chung một khối đó, mình đánh làm sao được 11 cái khối đó. Giờ hơi như bây giờ, lò nguyên tử không còn, hỏa tiễn bị mai một, phi cơ không người lái không còn nhiều, còn vài cái tàu mũi thì làm cái gì bây giờ? Thành thử ra Tổng thống Trump đang giải quyết eo biển Hormuz đúng như cái sự đồng thuận của ông và Tập Cận Bình khi hai người gặp nhau vào tuần trước. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Có người cũng đã từng đưa ra cái ý kiến gần giống như cái điều mà anh Dân vừa trình bày. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ làm sao mà kêu gọi tất cả những cái nước Hồi giáo ở chung quanh vùng đó cùng ít nhất là tẩy chay Iran hoặc là không hợp tác với Iran, đứng về một phía, thì lúc đó coi như Iran đã bị cô lập. và lúc đó phải nói thẳng là không cần đánh cũng thắng. Nhưng mà rất tiếc là Hoa Kỳ vẫn chưa làm được cái việc đó. Những cái nước Hồi giáo trong vùng nếu mà cùng lên tiếng phản đối Iran thì coi như cuộc chiến nó sẽ mau chóng nó chấm dứt. Cái khó ở đây là Hoa Kỳ vẫn chưa làm được cái việc kêu gọi tất cả những cái nước chung quanh vùng đó đồng lòng làm cái việc đó. Vâng, trở lại với một cái diễn biến mới đây nó vừa xảy ra trong cái cuộc chiến tại Ukraine. Nếu chúng ta còn nhớ hồi năm 2022 khi mà ông Putin và ông Tập Cận Bình gặp nhau rù rì với nhau, sau đó trở về thì Putin phát động cái chiến dịch tấn công Ukraine. Mới đây thì ông Putin và ông Tập lại gặp nhau khi mà ông Putin có cái chuyến thăm qua Bắc Kinh. Hai ông dĩ nhiên cũng lại tiếp tục rù rì với nhau. Và rồi Putin trở về, đột nhiên gia tăng cường lực tấn công và đánh với cái tốc độ và cái sức mạnh quân sự khá lớn, làm cho mọi người giật mình và ngạc nhiên. Rồi mới đây, Putin lại qua Bộ Ngoại giao của Nga tuyên bố, các ông, các bà, người nước ngoài đang sống ở Kiev, các quý vị nhân viên ngoại giao, các quý vị đại diện những cái tổ chức ABCD nào đó, xin rời khỏi thủ đô Kiev ngay, bởi vì chúng tôi sẽ đánh lớn, đánh mạnh. Ở đây nó có thể là chỉ là một cái lời hăm dọa trên mặt ngoại giao, hay đây nó cũng sẽ là một cái lời báo động để khi mà Nga tấn công mạnh, không ai nói gì được. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái diễn biến và đột nhiên nó có vẻ nó thay đổi nhiều ở trong cái cuộc chiến tại Ukraine, mà người ta mập mờ đoán ra là không biết là ông Tập, ông ấy có cái vai trò, cái ý kiến gì trong cái vụ này hay không, mà sau khi gặp ở Trung Quốc về là Putin lại có một cái thái độ và cái quyết định đánh mạnh như vậy. Và anh nghĩ rằng cái lời kêu gọi người ta rời khỏi thủ đô Kiev đó, để rồi Nga sẽ tấn công mạnh, thì thật sự anh nghĩ rằng Nga sẽ làm cái việc này hay không, hay là đây chỉ là một cái lời đe dọa trên mặt ngoại giao, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Nga đã thực sự đã tấn công vào thủ đô Kiev rồi, chứ không phải đe dọa rồi, thưa Nam Phong. Đó là cái vấn đề nước Nga cũng đã kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao của ngoại quốc phải rời khỏi cái thủ đô Kiev trước khi mà có những cuộc tấn công mạnh vào những cái trọng điểm này. Đây là cái lời nói gọi là để như là cảnh báo trước. Nhưng mà cả ngày hôm qua thì những lời nói đó cũng đã làm và các cái nỗ lực về vấn đề mà tấn công vào Kiev cũng đã làm rồi. Thì việc mà lên tiếng cũng như là một số các cái thường dân cũng bị giả lây trong trong cái cuộc tấn công đó, và cả thế giới cũng nói rằng Nga cũng đã tiến hành về cuộc oanh kích mạnh ở trong cái khu vực mà có thể là làm áp lực của nước Nga đối với lại Kiev, đặc biệt đó là ông Zelensky. Thì ngoại trưởng Nga cũng đã nhắc lại là cái việc mà việc tấn công này đó là cái sự bắt buộc, tại vì đây là cái việc cần thiết mà chính phủ của nước Nga cần phải làm. Thì câu hỏi mà Nam Phong có nêu ra là trong cái cuộc chiến khi mà của ông Putin tới Tập Cận Bình để mà thảo luận về vấn đề gì, mà sau đó thì lại trở về thì lại có những cái cuộc tấn công mạnh vào thủ đô Kiev. Thì thật sự đó là chúng ta cũng không biết được rằng trước đây nó cũng không có lâu, khoảng chừng một vài ngày, đó là sau cái đề nghị của Thủ tướng Đức, đó là để cho vấn đề Kiev được gia nhập vào là Liên minh Âu Châu với cái điều kiện đó là để thứ nhất đó mà thôi, chứ không phải là gọi là hoàn tất một cách gọi là mạnh mẽ như là một thành viên của Liên Âu. Rồi cuộc chuyến đi và của đến cái quyết định gọi là dùng cái khả năng của quân sự, thì chúng ta có thể dự đoán đó là Hoa Kỳ, xin lỗi, đó là Trung Quốc cũng như là Nga có một cái dài có hiệp nào đó, mà có hiệp nào đó đó là cái liên minh của những cái quốc gia mà trong gọi là anh em lại với nhau để mà hỗ trợ với nhau. Mà thôi, còn cái vấn đề mà quân đội của Trung Quốc mà có hỗ trợ cho nước Nga để mà tấn công quân đội, không có vấn đề này. Chỉ có là cái phương diện về ngoại giao, về phương diện và tổng quát là cùng trong cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa để mà trợ giúp lại với nhau mà thôi. Thì thông báo về các đợt quân kích sắp tới nhằm vào thủ đô của Kiev và của Ukraine được chỉ đưa ra 2 ngày sau cuộc đợt tấn công quy mô lớn mà nước Nga vào cuối tuần qua để nhằm gọi là không kích vào cái thủ đô này, nếu chỉ có khoảng là có 4 người bị thiệt mạng và 100 người khác đã bị thương đó mà thôi. Nhưng mà điều kiện này cũng nổ ra cho thấy được rằng Nga đã bị các cái quốc gia tại Âu Châu nói rằng để dùng những cái loại quả tiễn có cái đầu đạn mạnh để tấn công vào đây cũng là một cái hình thức để mà Nga theo dõi và để xem coi cái phản ứng của các cái quốc gia trong Âu Châu có cái đồng ý trợ giúp cho Ukraine hay không, hay là để cho Ukraine có thể vào liên tục của các quốc gia tại Âu Châu mà giới tôi coi như là các phần loại hai trong cái vấn đề này, đó là sự là đề như vậy. Nhưng mà đối với cái câu hỏi này tôi cũng nghĩ rằng Nga cũng bị xa lầy và muốn thách thức và cho cái chuyện giải quyết ở Âu Châu có nên có chấp thuận để cho Kiev vào coi như là Âu Châu hay không. Rồi những cái loại hỏa tiễn nào và cái vũ khí nào mà của Ukraine để chế tạo ra để mà có thể tấn công vào nước Nga để trả đũa, và cái sự hỗ trợ nào của liên minh Âu Châu hay không, đây là những cái bàn cờ thế mà cả hai bên đều đưa ra. Là chúng ta cũng có thể nghĩ rằng trong cái cuộc chiến đi mà về ngoại giao giữa tổng thống Nga với lại ông Tập Cận Bình, thế nào cũng có những cái chuyện để mà giảng tiếp có cái sự đồng ý từ nguyên tắc nào đó nên cho nên mới cái sự việc xảy ra. Và tôi nghĩ rằng nước Đức, nước Pháp hoặc là một số các quốc gia khác cũng phải nghĩ rằng đây không phải chỉ là có cái tương lai cho Ukraine mà có được chấp thuận để là một thành viên gọi là loại 2 hay không, hay là đây là một cái bước thăm dò của nước Nga mà để có thể dùng cái quân sự mạnh để vào cái thủ đô này đại diện mục tiêu để thanh toán. Nhưng mà nó có hạn chế và các vũ khí nào mà Liên Hiệp Âu Châu sẽ điều tra thì sẽ thấy được rằng nước Nga sẽ dùng loại vũ khí nào để tấn công vào của Kiev và cái mức độ thiệt hại nó có vi phạm vào cái sự an toàn của thủ đô này hay không. Rồi thêm nữa là cái loại vũ khí nào mà của Ukraine được thực hiện để tấn công sâu vào thủ đô mặt trời qua. Đây là cuộc đập trả qua lại và nó có tính cách là về vấn đề quân sự, giống như là mà người ta có thể suy nghĩ đến là cái ảnh hưởng về vấn đề ngoại giao trong cái chuyến đi giữa ông Tập Cận Bình với ông Putin ở tại Bắc Kinh. Rồi qua cái chuyện này đó thì chúng ta cũng có thể đề cập tới những cái sự liên hệ và của cái chuyến đi của Tổng thống Trump để tới Bắc Kinh giữa Tập Cận Bình, thì cái vai trò của Trung Quốc nó như thế nào trong cả hai cái phương diện mà hiện nay đó, thì cái vấn đề dầu của thế giới cũng như để làm sao để cản trở bước được gọi là khó khăn của Liên Hiệp Âu Châu, cũng như là làm nước Nga có thể làm lợi nào trong cái cuộc chiến mà dễ của Iran, cũng như là để giải quyết cho cái quyền lợi về cái vấn đề kinh tế cũng là hiệu quả của Trung Quốc mua của nước Nga hay là mua từ phía Iran qua Iran mà mua. Thì đây là những cái diễn tiến mà chúng tôi thấy được rằng đây là những cái chiến lược mà không có nói ra cùng các cái quốc gia hàng đầu mà chỉ là có những cái hành động thôi. Giống như là cái cuộc hỏi được nêu ra về vấn đề của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến của ở tại Iran, và ngay bây giờ sau cái chuyến đi của ông Putin tới Tập Cận Bình và cái nỗ lực và của về vấn đề ngoại giao của Ukraine vào khối Liên Hiệp Âu Châu, cũng như và các đoàn cá rúa bằng các phương tiện gọi là phi cơ không người lái hoặc là những quả tiễn như thế nào để xem rằng Nga sẽ tấn công vào thủ đô Kiev bằng loại vũ khí gì, để từ đó có những cái phản ứng xa hơn mà tôi tin đó là sẽ dùng để mà phản pháo cái lợi ở thủ đô Moscow. Đây là một cái bàn cờ thế thì đúng hơn, và từ đó là để chúng ta thấy được rằng giờ sẽ tiên đoán được là những cái thỏa thuận nào trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai bên, giữa Nga và Trung Quốc cũng như là giữa Tập Cận Bình đối với Tổng thống Trump. Đó là hai cái khía cạnh mà chúng ta thấy hiện nay, hai cái điểm nóng là bên dùng ở Ukraine, ở Đông Khối cũng như là tại Lô Kiev ở tại đây. Đó mà để trả lời câu hỏi này, đó là theo cái phản ứng để thăm dò, để mình xem cái sự cân bằng đó như thế nào trong cái lĩnh vực quân sự cũng như là để đưa đến cái chuyện tiến trình để mà ngừng bắn trong tương lai. Đó là cái ý nghĩa của tôi vậy thôi. Còn ngoài ra thì khó mà có thể trả lời về cái ý định và những cái thỏa thuận nào mà không được công bố ra bên ngoài, cùng cái chuyến đi ngoại giao của những cái vị nguyên thủ quốc gia từ Nga tới Trung Quốc cũng như là Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đến giới tại thủ đô Bắc Kinh. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ xem cái diễn tiến để mà biết được rằng cái thế đánh như thế nào. Đó mà thôi, chưa khó mà có thể nói chính thức là nói như thế nào, tại vì cả hai bên đều không có một cái thông báo rõ ràng nào về vấn đề sự gặp gỡ đó, cái kết quả là sao, và nó có thể là ngoại giao hay là đây là một cái thế chiến lược để giải quyết những vấn nạn của thế giới. Đó là ý nghĩa tôi dạy trên năm phòng ở trên năm học.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Căn cứ vào những cái việc đã xảy ra trong quá khứ thì thưa dân, theo cái nhìn của anh thì Tập Cận Bình có cái vai trò gì hay không trong cái việc mà Nga đột nhiên tấn công mạnh Ukraine và nói rằng sẽ tiếp tục làm mạnh hơn nữa? Thì anh nghĩ Tập Cận Bình đã có lời khuyến dụ hay là lời ru ngủ như thế nào mà đột nhiên cái chiến cuộc ở tại Ukraine sau khi mà ông Putin gặp Tập Cận Bình trở về, nó có vẻ nó thay đổi với cái cường độ mạnh hơn, thưa anh dân?
2: Tôi không dám tin rằng cái cuộc gặp gỡ lần này, sau cuộc gặp gỡ của ông Trump với ông Tập Cận Bình trước đó đó, nó là cái lý do mà Vladimir Putin đe dọa đánh mạnh vào thủ đô Kiev. Tôi nhớ là Nga chưa làm chuyện này nha. Nga chỉ nói sẽ dùng loại hỏa tiễn với vận tốc gấp 10 lần âm thanh mang tên là Omnesnik để đánh vô thủ đô Kiev, nhưng đương sự chưa làm. Cho đến khi mà đương sự làm là chúng ta mới có thể làm cái gạch nối rằng nó giống như ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức là 4 ngày trước khi hai tên đầu lãnh của thế lực cộng sản quốc tế gặp nhau tại mùa đông Thế vận hội ở Bắc Kinh. Rồi sau đó là Vladimir Putin xua quân chiến dịch quân sự đặc biệt với 4 mục tiêu chính, mà 4 mục tiêu chính đó tới nay đó vẫn chưa làm được. Một trong 4 mục tiêu chính đó là đánh úp thủ đô Kiev, đập đầu rắn, tiêu diệt hệ thống cầm quyền của Tổng thống Zelensky. Tới ngày hôm nay vẫn chưa làm được. Cái cuộc gặp gỡ của Vladimir Putin và Tập Cận Bình đó, như chúng tôi trình bày cách đây hơn một tuần, nó giải tỏa cái sự nghi ngờ là Nga và Trung Cộng còn hợp tác với nhau vô giới hạn hay không. Và rất có thể là Vladimir Putin nhìn thấy ông Tập Cận Bình đấy đón tiếp ông Trump lớn quá. Ông Tập Cận Bình đấy hợp tác kinh tế với ông Trump đó đậm đà quá, và ông Tập Cận Bình đó không hỏi mà đáp, đề nghị rằng ông sẽ giúp để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz. Thì sau tất cả mấy cái thăm dò như vậy đó, không biết là Nga có cảm thấy yên tâm hay không, nhưng mà trong cái thế đối đầu tam cực đó, Nga chắc chắn là sẽ sung sướng nếu ôm Trung Quốc ở bên cạnh mình chứ. Tại vì Trung Quốc đã đứng đằng sau đứng cái màn đen ở Iran, màn đen ở Trung Đông, màn đen ở Ukraine để hưởng lợi đó chứ. Cho nên nếu chúng ta chưa thấy Vladimir Putin đánh mạnh vào thủ đô Kiev với hỏa tiễn Onesnik, thì chúng ta cứ tạm thời rằng đây là một cú chơi của Vladimir Putin. Đúng như là lời Tổng thống Zelensky nói đó, thế giới bên ngoài đừng để tự mình bị bắt làm con tin bởi lời đe dọa có tính cách mà nước bọt như thế này. Không hiểu là Tổng thống Zelensky tin tưởng thế nào đó mà ông có thể nói như vậy, nhưng mà đó là một, cũng là một cách nói. Giữa chọn lựa, liệu ông Trump ông có đánh gì rằng đối với chọn lựa liệu Vladimir Putin có đánh Ukraine mạnh hơn đó, thì ta thấy cái chọn lựa thứ hai nó dễ xảy ra hơn. Tại vì tính khí của Vladimir Putin là một tên du côn. Du côn nó gần 5 năm nay đó, nắm thế thượng phong. Thành thì nó làm mạnh nữa là một yếu tố để bồi bổ cho cái tính nết du côn như vậy. Tính khí của ông Trump là MAGA, ông đâu có du côn. Ông giải quyết vấn đề làm sao cho sức mạnh. Và 47 năm nay đó, Mỹ chưa biết nó là cái gì, phải làm cho nó yếu đi. Và ngày 28 tháng 2 đó, chỉ 3 ngày sau đó, Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Liên quân của Hoa Kỳ là tướng Danh Kang, ông đã xác nhận là 85% hệ thống hỏa tiễn xuyên lục địa bị thiệt hại, 80% hệ thống phi cơ không người lái đã bị mai một. Và ông vẫn duy trì cái lập luận đó cho tới nay, cho tới ngày hôm qua, khi tấn công căn cứ Bada Abad ở ngay cái cổ cò eo biển Hormuz. Và như chúng tôi cập nhật cách đây 10 phút đó, rằng được là cái mạp bảo vệ Hồi giáo, họ nói là họ bắn rơi một phi cơ không người lái của Mỹ và có hướng đạn đạo của họ tới F-35, tức là một trong những phi cơ tối tần có cái sức mạnh xuyên phá. Thì nói chung ra nó trong thế giới cộng sản họ làm những cái chuyện chúng ta không ngờ được và có thể tiên đoán được, nhưng cái sự góp ý của chúng tôi đó là cho đến khi nào Vladimir Putin đánh thủ đô Kiev đó, cuộc cờ nó thay đổi dữ lắm. Dám làm như vậy đó là mạnh tay lắm đó. Tại vì đáng lẽ đó, 200.000 quân của đế quốc Nga xâm lăng vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã phải hướng vào Kiev chứ. Nhưng mà xui cho họ là mùa đông năm đó đó, tiến vào không nổi. Cái cột cơ giới dài 40 dặm hướng vào miền Bắc và Tây Bắc. Thủ đô Kiev đã bị chặn vì thời tiết, rồi bị chặn về cái chính sách mà phá đập, phá sông để cho nó biến đất cát thành bùn đã ngăn chặn cái đoàn cơ giới này. Đứng một chỗ 40 dặm là mồi ngon cho hỏa tiễn của kháng chiến quân nổi dậy của Ukraine. Thành thử ra, nếu không đánh trực tiếp vào Kiev 5 năm về trước, tại sao bây giờ? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Một vấn đề cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này đã lâu rồi. Không thấy Bộ Tứ Kim Cương có cái vận động gì ở cái vùng Á Châu Thái Bình Dương thì mới đây đã có một cái cuộc hội nghị, và Bộ Tứ Kim Cương thì chúng ta cũng biết trong đó là có Hoa Kỳ, Nhật, Ấn Độ và Úc Đại Lợi. Và cái lần gặp mặt này cũng giống như những lần trước, an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, các cảng biển và đặc biệt đó là hợp tác ở cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cho cái vấn đề tự do rộng mở. Điều này một phần nào đó cũng nhắc lại về những cái chuyến hải hành tự do và cái sự ngang ngược của Trung Quốc ở cái vùng Biển Đông. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh nghĩ rằng đây là một cái hội nghị nó có thực chất hay không, hay là như người ta nói trong cái thời gian qua, mấy ông này mà nay nấy làm việc nhà của mình, chả có gì quan tâm đến cái chuyện mà hợp tác để giải quyết ở cái khu vực hàng hải ở Biển Đông này. Bây giờ lâu lâu gặp lại một lần cho nó có, nhưng mà thực chất sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Thì cái nhìn của anh về cái cuộc gặp mới đây của Bộ Tứ Kim Cương, nó có cái tầm mức quan trọng nào hay không, hay là nó không có, vẫn chưa có đáp ứng được cái tình hình mà người ta mong muốn, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái sự lo ngại mà Bộ Tứ Kim Cương muốn biết để coi cái phản ứng của Trung Quốc nó như thế nào. Tại vì Trung Quốc không có tham dự vô tất cả những cái cuộc chiến, nhưng mà để hưởng lợi về trong cuộc chiến từ phía Âu Châu cho đến cái cuộc chiến tại dùng ở vùng Trung Đông. Rồi cho nên Bộ Tứ Kim Cương mà chúng ta thấy gồm có gọi là Ấn Độ, rồi thêm nước Úc, rồi Nhật Bản và Hoa Kỳ, muốn là có cái sự hợp tác nào đó để mình duy trì cái sự ổn định và bảo đảm cái quyền lợi lâu dài. Chứ nếu không thì bị mỗi một quốc gia đều bị ảnh hưởng về nhiều mặt. Và nếu như là Trung Quốc đã hưởng cái quyền lợi ở vùng khai thác dầu ở khu vực vùng Á Châu, đặc biệt đó là vùng Trung Đông, để rồi làm khó cho các quốc gia khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, và đe dọa một cái gọi là hòa bình lâu dài. Đây cũng là một cảnh báo đó mà thôi. Nhưng mà cảnh báo để đưa được chuyện này về cái Bộ Tứ để mà hợp với nhau, để nhằm hợp tác khu vực Thái ở Thái Bình Dương, để cản bớt đi cái sự ảnh hưởng càng ngày càng gia tăng của Trung Quốc thì đã nó có. Nhưng mà có thực sự để làm được hay không thì chúng ta cần phải được biết. Chúng ta không biết đó là gần đây Nhật Bản cũng đã hỗ trợ nhiều cho cái vấn đề giảm bớt đi cái mức bành trướng từ phía của Trung Quốc ở các một số quốc gia tại vùng Á Châu, và đôi điều đó có. Rồi thêm nữa là cái cuộc họp mà nhiều quốc gia khác ở tại Thanh Địa Ly tại Ấn Độ cũng là một trong những phương hướng để làm giảm bớt cái áp lực vấn đề vận chuyển, cũng như là về vấn đề ngoại giao, cũng như là về vấn đề mà kinh tế tại đây, mà nó không phải là về vấn đề quân sự. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy được rằng nó có thực hiện một cách tốt rồi hay không. Nhưng mà tôi thấy đây là cái khuynh hướng và được cảnh báo cho cái Bộ Tứ này cần phải có một cái hành động gọi là tốt hơn, thay vì để một cái chuyện nó xảy ra mà bị áp lực từ phía của Trung Quốc mà không làm được gì hết. Đây là cái mức độ mà cảnh báo cho cái mức độ bành trướng về cái khả năng của gọi là Trung Quốc ở vùng Á Châu Thái Bình Dương. Cho nên Bộ Tứ này sẽ được lên tiếng, là hy vọng rằng nó không phải chỉ có trên phương diện ngoại giao thôi, mà phải có thực sự hành động. Mà tôi nghĩ đây là cái cảnh báo đó, thưa anh Công.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả để theo dõi và những cái diễn tiến và nên chúng tôi tường trình trong dịp cuối tuần và đến ngày hôm nay về những cái vấn đề mà nó đi xa tới gần, nó quan trọng chung cho toàn thế giới chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ thôi. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và Nam Phong câu chuyện thời sự vào ngày mai. Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, giờ này tuần trước trong phần cập nhật chúng ta có nói đến bầu cử sơ bộ của 6 tiểu bang, trong đó có tiểu bang Texas, rằng Tổng thống Trump đúng một tuần trước sơ bộ của Texas, ông yểm trợ cho ông đối thủ của thượng nghị sĩ John Cornyn. Giờ này cử tri Texas đang đi bầu để chọn ai. Đây là một quyết định liều lĩnh của Tổng thống Trump. Ông làm cộng đồng ở Texas xáo trộn. Liệu ông có thành công giống như 31 lần tuần trước trong tất cả các bầu cử sơ bộ, thống đốc, thượng nghị sĩ và dân biểu? Xin hẹn quý thính giả và hai anh chương trình giữa tuần với cập nhật sát sơ bộ ngày hôm nay. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Xin kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 26 tháng 5 năm 2026. Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư Quát công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, vào hôm qua, Mỹ tuyên bố đã không kích các căn cứ tên lửa ở miền nam Iran, trong khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được cho là đang tiến triển. Trước đó ít giờ, Washington và Tehran đều phát đi tín hiệu tích cực, thậm chí Tổng thống Donald Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình nhanh chóng bị dập tắt khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban và sau đó xảy ra vụ oanh kích nhằm vào miền nam Iran. Thông tin viên AFP Edward Meyer tại Atlanta cho biết thêm thông tin.
1: Des frappes d'autodéfense, a annoncé le commandement central américain, des frappes menées dans la région de Bandar Abbas.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đó là các cuộc tấn công tự vệ. Các cuộc oanh kích này nhằm vào khu vực Bandar Abbas, miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của nước này, theo như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Mục tiêu là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Theo phía Mỹ, các mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm phóng tên lửa và các tàu Iran đang giải thủy lôi. Quân đội Mỹ khẳng định đã hành động với sự kiềm chế do đang có lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin nói thêm với kênh ABC là các cuộc không kích có quy mô rất hạn chế. Về phần mình, Donald Trump chỉ đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh được tạo bằng AI. Trong ảnh có dòng chữ chính sách Iran của Barack Obama, bên cạnh là một đống tiền mặt nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp đó là chính sách Iran của Donald Trump với hình ảnh một tàu chiến Mỹ và các máy bay dường như đã bị trúng đạn. Donald Trump không nói thêm gì, nhưng bức ảnh nhắc lại khẩu hiệu hòa bình bằng sức mạnh của ông với đe dọa được lặp đi lặp lại rằng nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Mỹ sẽ tấn công trở lại.
1: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập không phận Iran. Thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được đăng trên trang Sepa News cho biết các máy bay của Hoa Kỳ đã xâm nhập không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một drone MQ-9. Lực lượng phòng không Iran cũng đã khai hỏa nhằm vào một drone LQ-4 và một máy bay tiêm kích F-35 nhưng không nêu rõ thời điểm. Từ Tehran, thông tin viên Servos Gazi cho biết thêm.
3: Đầu tiên, truyền thông Iran khẳng định là chiều hôm qua, Iran đã bắn hạ một drone tàng hình của đối phương trên vùng Vịnh Ba Tư. Thông điệp này được đưa ra để nói rằng các drone không được phép bay trên không phận vùng Vịnh Ba Tư. Sau đó vào khoảng nửa đêm, đã xảy ra các cuộc không kích nhằm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện, dường như chính những hệ thống phòng thủ tên lửa từng được sử dụng để bắn hạ chiếc drone nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Mỹ tấn công. Tuy nhiên tình hình có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó chứ không có sự leo thang căng thẳng, bởi vì phái đoàn Iran do ông Mohammed Baghey Alibaf, trưởng đoàn dẫn đầu cùng với Ngoại trưởng và đặc biệt là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran hiện đang có mặt tại Qatar để tiếp tục các cuộc thương lượng. Sáng nay, Tehran cũng chưa đưa ra thêm phản ứng nào khác, do đó nhiều khả năng là căng thẳng sẽ không vượt quá mức hiện tại. Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vài ngày tới, như tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
0: Cũng vào hôm nay, giáo chủ Iran Mujtaba Khamenei tuyên bố sẽ không để cho các nước vùng vịnh còn có thể giữ vai trò là lá chắn bảo vệ các căn cứ của Mỹ nữa. Nội dung này được phát trên truyền hình nhà nước Iran dưới dạng tuyên bố bằng văn bản. Ông Mujtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm giáo chủ thay cho người cha đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào cuối tháng 2 của Mỹ và Israel. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thông báo trên mạng Truth Social yêu cầu Ả Rập Xê Út cả Qatar và Pakistan bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Hiệp định được hình thành năm 2020 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump và đã có 5 nước ký kết là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Maroc, Sudan và Kazakhstan vào tháng 11 năm 2025. Ai Cập hồi năm 1979 và Jordani vào năm 1994 đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel. Nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo từ chối tham gia, chừng nào nhà nước Palestine chưa được thành lập. Yêu cầu lần này của Tổng thống Mỹ gây bất ngờ và áp lực đối với ba nước được nhắc đến. Tuy nhiên, ít có khả năng Hiệp định Abraham được mở rộng vào thời điểm này, theo nhận định của Akram Zui, nhà nghiên cứu về địa chính trị tại trung tâm ORF Middle East, khi trả lời đài AFI ngày 26 tháng 5.
4: Ils permettent d'avoir un accès politique et sécuritaire privilégié aux États-Unis d'abord.
2: Dans những thỏa thuận này cho phép ưu tiên tiếp cận với Hoa Kỳ về chính trị và an ninh, đặc biệt trong bối cảnh các nước vùng vịnh bị Iran tấn công trực tiếp và cần các hệ thống phòng không thông qua việc mua trực tiếp từ Hoa Kỳ hoặc là mua vũ khí từ các đối tác của Mỹ. Tôi cho rằng họ sẽ bị mất mát nhiều. Thứ nhất là vấn đề dư luận, đặc biệt quan trọng ở một số nước như Ả Rập Xê Út, cần phải hiểu rằng dư luận các nước Ả Rập đã

0: tìm cách không vội vàng, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Biden, trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel, bởi vì họ tìm kiếm những bảo đảm an ninh, đặc biệt là phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Và thứ ba, một lộ trình đáng tin cậy về việc thành lập một nhà nước Palestine. Hiện giờ từ bỏ mục tiêu này trong khi tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine không những không thay đổi mà còn tồi tệ hơn, có lẽ sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của giới lãnh đạo các quốc gia đó. Đó là một rủi ro đáng kể.
1: Trong hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ khai mạc vào hôm nay tại New Delhi, thì bốn nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí triển khai các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, cơ sở hạ tầng cảng biển và an ninh năng lượng nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
0: Phát biểu sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Tứ sẽ triển khai một sáng kiến giám sát hàng hải mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kết nối năng lực giám sát của bốn nước và tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực trong khu vực. Nhóm Quad cũng sẽ phối hợp với Fiji để nâng cấp hạ tầng cảng biển tại khu vực Thái Bình Dương, đánh dấu dự án hạ tầng khu vực chung đầu tiên của liên minh này. Ngoài ra, các bộ trưởng còn khởi động sáng kiến an ninh năng lượng khu vực nhằm củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu và năng lượng. Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn an ninh nhiên liệu của Quad vào cuối năm nay. Bên lề hội nghị, Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung do Trung Quốc chi phối. Quad hiện được xem là cơ chế hợp tác chiến lược quan trọng về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược khu vực khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại Ấn Độ, Thái Bình Dương. Các nước Quad tiếp tục bày tỏ lo ngại trước hoạt động quân sự và các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh cho rằng liên minh này nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar mô tả cuộc họp là rất có giá trị. Hội nghị cũng thảo luận về cuộc xung đột ở Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cảnh báo bất kỳ sự phong tỏa nào tuyến hàng hải này đều có thể sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh năng lượng khu vực.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn-Mỹ, vào khoảng 13 giờ hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Jeonju, tỉnh Bắc Pyongyang, về phía vùng biển Hoàng Hải. Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích chi tiết về tầm bay, độ cao và các thông số kỹ thuật của vụ phóng. Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể công du Bình Nhưỡng vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
2: Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo sau 37 ngày gián đoạn, kể từ vụ phóng ngày 19 tháng 4 từ khu vực Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong, ra vùng biển phía đông. Nếu tính từ đầu năm nay, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 8 của Bình Nhưỡng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Mỹ cho biết, quân đội đã tăng cường giám sát và cảnh giới trước khả năng Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng thêm. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đang chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng mới nhất này. Vụ phóng tên lửa diễn ra vào lúc có nhiều đồn đoán là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Bắc Triều Tiên trong thời gian tới. Theo hãng tin Yonhap, nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho rằng ông Tập có thể thăm Bình Nhưỡng sớm nhất trong tuần này hoặc đầu tháng 6 và sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2019. Sau các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và Nga, nhiều ý kiến cho rằng chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình nếu diễn ra có thể đánh dấu một bước ngoặt trong tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào thời điểm nhạy cảm này có thể là thông điệp khẳng định rằng nước này vẫn tiếp tục theo đuổi lập trường tự nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời duy trì đường lối tăng cường năng lực tên lửa bất chấp các động thái ngoại giao đang diễn ra quanh bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, LRB.
1: Về chiến tranh Ukraine, Moscow vào hôm qua kêu gọi công dân nước ngoài đang sống và làm việc tại Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine càng sớm càng tốt trước khi Nga tiến hành thêm các cuộc oanh kích. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nhắc lại điều này với đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio trong một cuộc điện đàm được cho là hiếm hoi. Bộ Ngoại giao Nga được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã cảnh báo là các cuộc tấn công mới sẽ nhằm vào các trung tâm đầu não và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev, nhưng không nêu rõ thời điểm tiến hành các cuộc tấn công. Moscow cũng lưu ý người dân Kiev là không nên đến các gần các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính từ trong nguyên văn. Thông báo về các đợt oanh kích sắp tới nhằm vào thủ đô Ukraine được đưa ra chỉ 2 ngày sau đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào cuối tuần qua, nhất là đợt không kích nhắm vào Kiev khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị

0: thường và sử dụng cả tên lửa siêu thanh thế hệ mới Oresnik có thể mang đầu đạn hạt nhân. Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các đồng minh của Kiev là không khuất phục trước sự đe dọa từ Nga và tăng cường viện trợ cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Pháp thì bác bỏ cảnh báo từ phía Nga và cho rằng chúng tôi đã quen với những lời đe dọa của Putin, không có chuyện sơ tán các nhà ngoại giao của chúng tôi từ trong nguyên văn. Về tình hình chiến sự, đêm hôm qua, cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Odessa đã khiến một người thiệt mạng. Các đợt oanh tạc của Nga bằng drone và đạn pháo nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự cũng khiến ít nhất 6 khu vực của Ukraine vào ngày hôm nay bị mất điện. Ngày hôm qua, theo báo Le Monde, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga, công bố chi tiết hệ thống phòng không mới mang tên Zhap-30 Citadel. Hệ thống này được phát triển nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga trước các cuộc tấn công bằng drone. Theo Rostec, hệ thống có khả năng hoạt động liên tục và được trang bị bằng pháo 30mm được điều khiển từ xa.
1: Trong khi đó, theo Ủy ban châu Âu, các nước Baltic đã phải đối mặt với những cuộc tấn công hỗn hợp liên tiếp kể từ tháng 3. Các đợt tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Saint Petersburg, khu vực nằm gần Phần Lan và ba nước Baltic đã làm dấy lên lo ngại của châu Âu về nguy cơ xung đột lan rộng. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles tường trình.
2: Le déplacement d'Ursula von der Leyen est avant tout destiné à montrer le soutien de l'UE.
3: Chuyến đi của bà Ursula von der Leyen trước hết nhằm thể hiện Liên hiệp châu Âu ủng hộ các nước Baltic tăng cường năng lực phòng thủ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định Nga và Belarus phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc drone đe dọa tính mạng và an ninh của người dân ở sườn phía đông của chúng ta. Các drone của Ukraine bị lạc hướng hoặc bị Nga gây nhiễu đã gây ra nhiều gián đoạn nghiêm trọng tại Phần Lan và các nước vùng Baltic. Tuần trước, các báo động phòng không đã buộc người dân ở Vilnius phải chạy vào hầm trú ẩn. Tuần trước nữa, tình hình này còn góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Latvia. Ba nước Baltic là những thành viên duy nhất của Liên Xô cũ trong số 27 quốc gia thuộc Liên Âu, và vì vậy bị Điện Kremlin xem là các vùng đất phải đòi lại, tức những vùng lãnh thổ này cần được sáp nhập trở lại với Nga. Đây cũng chính là mối lo ngại của Liên hiệp châu Âu. Đối với Liên Âu, ba nước Baltic có thể dễ dàng trở thành mục tiêu trong ý đồ của Điện Kremlin nhằm gây bất ổn quân sự đối với khối 27 nước.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Về công nghệ, Huawei, tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc, vào hôm qua thông báo phát triển một quy trình sản xuất chất bán dẫn mới, cho phép vượt qua các rào cản do Mỹ đặt ra nhằm hạn chế việc tiếp cận các thiết bị công nghệ mũi nhọn.
0: Theo AFP, bà Hà Đình Ba, người đứng đầu bộ phận bán dẫn của Huawei, cho biết là tập đoàn Trung Quốc sẽ có khả năng sản xuất thế hệ chip mới siêu nhỏ có kích cỡ chỉ 1,4 nanomet vào năm 2031. Tập đoàn Đài Loan TSMC, doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán dẫn toàn cầu, dự kiến đạt được mục tiêu tương tự vào năm 2028. Các loại chip tiên tiến phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo là một yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu khả năng này được xác nhận, tức là Trung Quốc đã nhanh chóng vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ vốn nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ cần thiết để sản xuất các loại chip này. Trên đài RFI, ông Christophe Lesueur, giám đốc công ty công nghệ CloudTemple, phân tích.
4: Trung Quốc đang rất nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các nước đi trước. Vì điều này, họ có thể cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã biến cuộc chiến với Trung Quốc thành một trong những khẩu hiệu chủ đạo của mình. Và vì việc tiếp cận công nghệ Mỹ trở nên khó khăn hơn, bị áp hạn ngạch hoặc bị cấm, Trung Quốc buộc phải tìm ra giải pháp và đã quyết định tài trợ mạnh mẽ cho các nhà công nghiệp trong nước. Trung Quốc chỉ mất có 2 năm để làm được điều mà tập đoàn Mỹ Nvidia đã mất hơn 10 năm mới đạt được. Và thay vì có một khách hàng, giờ đây Mỹ lại có một đối thủ cạnh tranh.
0: Theo các nhà quan sát thì Nvidia, công ty Mỹ dẫn đầu toàn cầu về chất bán dẫn, có thể sẽ phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ tập đoàn Huawei, bởi vì Trung Quốc, nơi tinh chế các kim loại đất hiếm thiết yếu cho việc sản xuất chip bán dẫn siêu nhỏ, có thể giảm xuất khẩu và ưu tiên cho các doanh nghiệp nội địa.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Nhật Bản và Philippines đàm phán về thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo. Đây sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự nhân chuyến công du Nhật Bản trong vòng 4 ngày của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến nữa trong hợp tác an ninh giữa hai nước. Theo dự kiến, thì Thủ tướng Takechi tiếp Tổng thống Marcos Jr. vào ngày 28 tháng 5.
1: Hàn Quốc dự kiến sẽ hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào khoảng giữa như năm 2030. Theo thông báo vào hôm nay của Bộ trưởng trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thì quá trình phát triển công nghệ cũng như chế tạo tàu ngầm sẽ được thực hiện hoàn toàn trong nước. Khác với tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel thường xuyên phải nổi lên để nạp nhiên liệu nên dễ bị phát hiện hơn, tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn rất nhiều. Đối với Seoul, việc sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp đóng tàu và quốc phòng của nước này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Sau khi liên tục thông báo sẽ đạt được thỏa thuận vào Chủ nhật 24 tháng 5, rồi thứ Hai 25 tháng 5, cuối cùng Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng hoặc thỏa thuận với Iran sẽ là một thỏa thuận xuất sắc và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Cùng lúc Mỹ thông báo đã tấn công tự vệ nhắm vào các căn cứ hải quân ở miền nam Iran, Tổng thống Donald Trump đang tính toán những gì? Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ loan báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran nếu dựa vào những tiết lộ về dự thảo thỏa thuận mới nhất mà theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì sẽ đạt được trong những ngày tới, thì hầu hết mọi điều khoản đều bất lợi cho Washington và có lợi cho Tehran. Truyền thông, công luận Mỹ, thậm chí ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đều nhận thấy điều này. Tổng thống Mỹ cần một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột do chính ông phát động và bị một phần cử tri của ông phản đối, nhưng ông cũng phải tránh để bị coi là bên đầu hàng. Aaron David Miller, nhà cựu đàm phán Trung Đông cho cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ Mỹ, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày 23 tháng 5 nhận định, xin trích, đã 3 tháng trôi qua và có vẻ như cuộc chiến được thiết kế mang lại thắng lợi trong vánh cho Trump dường như đang biến thành thất bại chiến lược lâu dài. Khi tấn công Iran, Tổng thống Trump tuyên bố là nhằm ngăn cản Iran có vũ khí hạt nhân, chấm dứt việc Tehran đe dọa khu vực và lợi ích của Mỹ, và tạo thuận lợi cho việc thay đổi chính quyền. Tất cả những mục tiêu này đều bị thất bại trước sự kháng cự của Iran, thậm chí tình hình còn trở nên trầm trọng hơn. Nếu theo dự thảo thỏa thuận mới nhất, thì vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong tương lai. Hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức độ cao vẫn nằm sâu trong lòng đất ở Iran và vừa được lệnh cấm chuyển ra nước ngoài. Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới. Cho dù được mở cửa trở lại, thì Iran sẽ vẫn kiểm soát eo biển chiến lược, thậm chí là thu lệ phí dịch vụ. Tehran cũng đặt điều kiện dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Jonathan Panikov, cựu phó sĩ quan tình báo quốc gia phụ trách Trung Đông, nhận định là việc sống sót sau những cuộc tấn công của Mỹ và học được cách kiểm soát hoạt động vận tải hàng hải ở vùng vịnh đã là một thành công cho Iran. Ngược lại, ông Alexander Gray, cựu cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, hiện là giám đốc điều hành công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Mỹ, thì bảo vệ thành quả của chính quyền Mỹ khi cho rằng bản thân đòn giáng mạnh và năng lực quân sự của Iran đã là một thành công chiến lược. Tuy nhiên, chế độ Tehran vẫn tồn tại với đội ngũ tân lãnh đạo còn cứng rắn hơn cả những người tiền nhiệm đã bị ám sát. Cuộc chiến được cho là sẽ kéo các nước vùng vịnh xích lại gần Mỹ hơn, nhưng những thiệt hại và xáo trộn lại tác động đến hình ảnh và lợi ích của họ. Thậm chí, Washington gây áp lực đổi trác để Ả Rập Xê Út, Qatar, hai đồng minh vùng vịnh, và Pakistan, nước trung gian giữa Iran và Mỹ, ký thỏa thuận Abraham bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái Israel. Cho dù cuộc chiến được thông báo kéo dài tối đa 6 tuần, đã được Nhà Trắng tuyên bố đã kết thúc, nhưng đã 3 tháng nay vẫn chưa có lối thoát cho cuộc xung đột. Dự thảo thỏa thuận hòa bình bị phản đối vì quá nhân nhượng. Tổng thống Donald Trump không chấp nhận những chỉ trích cho rằng ông thất bại, trong khi đây là cụm từ vẫn thường được ông sử dụng để chế giễu đối phương. Và một lần nữa, ông lại thay đổi, dùng phương pháp hòa bình bằng sức mạnh. Ngày 25 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM của Mỹ thông báo đã oanh kích khu vực Bandar Abbas ở miền Nam, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran. Lý do là để bảo vệ bình dân Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Chính quyền Trump sẽ tính đến lối thoát như thế nào, bởi vì Trung Quốc, Nga và cả các đồng minh phương Tây đều quan tâm theo dõi. Nhà nghiên cứu cấp cao Robert Kagan ở Viện Brookings nhận định trong bài viết đăng trên trang Atlantic rằng, trong mọi trường hợp, tình hình sẽ không trở lại như trước đây, bất kể thắng lợi nào của Mỹ cũng không thể xóa bỏ hoặc vượt qua những tổn hại đã gây ra. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ.
0: Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về NATO khi Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu.
2: Tối ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cho rút 5.000 lính Mỹ trú đóng tại Đức. Đến ngày 15 tháng 5, tướng Christopher Laneve, quyền tham mưu trưởng lục quân Mỹ cho biết Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Tuy nhiên, vài giờ trước khi diễn ra cuộc họp NATO cấp ngoại trưởng ở Thụy Điển, nguyên thủ Mỹ tuyên bố sẽ triển khai 5.000 quân đến Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Vậy nên hiểu như thế nào về những thông báo mâu thuẫn của Donald Trump?
3: Theo các nhà phân tích được trang Al Jazeera trích dẫn, quyết định của ông Trump liên quan đến Ba Lan phản ánh một cách tiếp cận mang tính giao dịch của nguyên thủ Mỹ đối với các đồng minh. Ông trừng phạt các chính phủ mà ông cho là thù địch hoặc không hữu ích, đồng thời khen thưởng các nhà lãnh đạo và quốc gia có quan điểm gần gũi hơn với chính sách cánh hữu của ông. Đức và Tây Ban Nha đều phải đối mặt với sự chỉ trích từ các quan chức chính quyền Trump trong những tuần gần đây về lập trường của họ đối với Iran và chi tiêu quốc phòng, trong khi chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với Trump và phong trào MAGA rộng lớn hơn. Trước cuộc gặp với các đối tác NATO tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết xin trích, giống như bất kỳ liên minh nào, nó phải tốt cho tất cả những người tham gia, phải có sự hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng là gì. Cũng theo ông Rubio, quan điểm của Tổng thống, thẳng thắn mà nói, đó là sự thất vọng đối với một số đồng minh NATO và phản ứng của họ đối với các hoạt động của chúng tôi ở Trung Đông. Điều này đã được ghi nhận rõ ràng, sẽ phải được giải quyết, điều đó sẽ không được giải quyết trong ngày hôm nay, hết lời dẫn. Ngược lại, Ba Lan nổi lên là một trong những nước chi tiêu quốc phòng cao nhất của NATO, lên tới mức khoảng 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Nước này cũng vẫn là một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhất và liên tục thúc đẩy sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Do đó, việc triển khai quân sự này dường như vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính chính trị, củng cố sườn phía đông của NATO, đồng thời tưởng thưởng cho một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump ở châu Âu vào thời điểm ông đang công khai đặt câu hỏi về mối quan hệ với các đối tác khác trên lục địa.
2: Tuy nhiên, không chỉ rút quân, Donald Trump còn tuyên bố hủy một thỏa thuận chiến lược với Đức.
3: Đúng vậy, một bài viết trên trang Die Welt của Đức được tờ Quốc gia International Pháp lược dịch cho biết giới quân sự châu Âu tại Bruxelles xem thông báo này mới là điểm nghiêm trọng nhất. Tổng thống Mỹ đã hủy thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm 2024 giữa người tiền nhiệm Joe Biden và cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Đối mặt với mối đe dọa mới từ Nga, đặc biệt là từ các tên lửa hành trình loại SSC-8 được bố trí tại vùng Kaliningrad và có thể mang đầu đạn hạt nhân, văn bản này quy định tăng cường năng lực tấn công tầm xa của NATO để đối phó với Nga bằng cách triển khai tạm thời ba loại vũ khí quy ước được gọi là tên lửa tấn công chính xác theo như thuật ngữ quân sự. Chúng bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn đến 2.500 km, tên lửa siêu thanh địa đối địa Dark Eagle với tầm bắn trên 2.500 km và có chi phí mỗi chiếc là 40 triệu đô la, và tên lửa đạn đạo SM-6 có thể bắn xa trên 500 km. Xin nhắc lại là đối với hai cựu lãnh đạo Mỹ-Đức lúc bấy giờ, việc triển khai các loại vũ khí này chỉ là một giải pháp tạm thời. Bởi vì sau thỏa thuận 2024, các nước Anh, Ba Lan, Đức, Pháp, Thụy Điển và Ý đã ký một tuyên bố công bố ý định phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí thông thường có tầm bắn đến hơn 2.000 km và có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược của Nga, chẳng hạn như nhà máy điện và trung tâm chỉ huy, được gọi là các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Tuyên bố không nêu rõ cụ thể đó là loại vũ khí gì, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hay thôn tấn công tầm xa.
2: Quyết định này của Tổng thống Trump có tác động ra sao cho an ninh châu Âu?
3: Một điều chắc chắn là số tên lửa tầm xa mà Hoa Kỳ rút đi ở Đức sẽ không được tái bố trí ở một quốc gia thành viên nào khác, như Ba Lan chẳng hạn. Các thông báo trên của ông Trump đang đặt an ninh châu Âu trong thế nguy hiểm do đã bị mất đi một số khả năng răn đe để đối phó Moscow. Châu Âu không còn có thể tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa, trong khi Moscow lại có khả năng làm như thế. Tất nhiên, trừ khi châu Âu sử dụng con bài hạt nhân, điều mà ai cũng loại trừ, theo như nhận định của một nhà ngoại giao. Theo các nguồn tin nội bộ của NATO, được tờ báo Đức Die Welt trích dẫn, nguyên tắc cân bằng về vũ khí như vậy đã bị phá vỡ. Moscow vốn đã có năng lực bắt chẹt tiềm tàng đối với phương Tây, nay năng lực đó sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu như cuộc tấn công của Nga nhắm vào vùng lãnh thổ của NATO còn đi kèm với leo thang căng thẳng tại khu vực Thái Bình Dương. Trong khi sáng kiến mang tên phương pháp tấn công tầm xa của châu Âu được nêu trên, đòi hỏi phải mất nhiều năm thảo luận và các bên tham gia có thể gặp khó khăn trong việc đạt được một đồng thuận. Nhìn chung, theo trang The Economist, thì việc rút quân nhanh chóng đã làm đảo lộn giả định của châu Âu là họ sẽ có thời gian để xây dựng lực lượng của riêng mình và thay thế các yếu tố hỗ trợ quan trọng của Mỹ, chẳng hạn như các cơ sở thông tin và tình báo. Chi tiêu khổng lồ của Mỹ cho tên lửa để chống Iran cũng đang hút các nguồn lực quân sự mà lẽ ra Hoa Kỳ phải chuyển đến cho các đồng minh châu Âu và Ukraine, vào lúc Hoa Kỳ cũng đang bổ sung kho dự trữ của mình.
2: Trong giả định Mỹ rút khỏi liên minh, các nước châu Âu đối mặt với những thách thức nào?
3: Tính cấp bách của mối nguy này đã buộc nhiều nước bắt đầu suy nghĩ về cách thức và sự chỉ huy của ai mà châu Âu cần nếu NATO gặp trục trặc. Theo như thắc mắc từ một quan chức quốc phòng, thì quý vị có thể sử dụng bộ chỉ huy nào nếu như Hoa Kỳ cản trở NATO? Đây chính là vấn đề cốt lõi vốn tạo nên thành công của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. NATO được thiết lập như một dàn nhạc giao hưởng, ở đó người nhạc trưởng là tư lệnh tối cao các lực lượng liên minh ở châu Âu. Bộ phận này có các liên kết thông tin liên lạc an toàn với một mạng lưới, các trụ sở trực thuộc thường trực với hàng nghìn nhân viên sẵn sàng phản ứng ngay khi chiến tranh bùng phát. Ông Louis Simon, Giám đốc Trung tâm An ninh, Ngoại giao và Chiến lược tại Đại học Tự do Bruxelles của Mỹ, lưu ý, xin trích, sự lãnh đạo của Mỹ là chất keo gắn kết liên minh lại với nhau. Nếu không còn Mỹ, châu Âu có nguy cơ đối mặt với sự tan rã của hệ thống răn đe. Hết lời dẫn.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư pháp công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Nga leo thang với việc sử dụng hỏa tiễn đạn đạo ở Ukraine, Tập Cận Bình vẫn chưa thôi dòm ngó Đài Loan, Hungary chuẩn bị khép lại chương cuối về Viktor Orbán, Đức đang là mục tiêu của tình báo Nga và Trung Quốc, Đức Giáo Hoàng Leo 14 ra thông điệp về trí thông minh nhân tạo. Trên đây là một số đề tài trên báo Pháp đáng chú ý hôm nay.
6: Trước hết về chiến tranh ở Ukraine. Lysenko nhận định Nga đã bình thường hóa việc sử dụng hỏa tiễn đạn đạo Oreshnik, được coi là loại vũ khí đặc biệt khi trình làng vào cuối năm 2024. Loại tên lửa này nay được sử dụng trong nhiều cuộc không kích phối hợp với drone, hỏa tiễn hành trình và đạn đạo, một hiện tượng đáng lo ngại.
5: Đây là lần thứ 3 kể từ đầu cuộc xâm lăng, Nga dùng đến hỏa tiễn này để tấn công Ukraine, lần đầu đánh vào Dnipro chủ yếu nhằm gây tác động tâm lý, lần thứ 2 đầu năm nay tấn công các cơ xưởng bảo trì hàng không ở Lviv có mục tiêu quân sự cụ thể. Với việc đánh vào Bilatsekha vào cuối tuần qua, Moscow đã bước sang một giai đoạn thứ 3, hỏa tiễn này không còn được sử dụng riêng lẻ. Các nhà phân tích của Defense Express nhận thấy nhịp độ sử dụng đã rút ngắn từ 14 tháng nay còn 4 tháng, có nghĩa là kỹ nghệ vũ khí của Nga đã tăng tốc hoặc là Kremlin tin tưởng loại hỏa tiễn này hơn. Còn lại câu hỏi là giá trị quân sự thực sự của Oleksandr là gì? Thiệt hại do hỏa tiễn này gây ra không tương xứng với giá thành sản xuất. Nga tiếp tục tấn công ồ ạt bằng drone loại Shahed rẻ tiền hơn nhiều và bằng hỏa tiễn Iskander. Ngay cả các nhà bình luận quân sự Nga cũng nghi ngờ sau vụ Bilatsaka, như vậy có thể Moscow nhằm duy trì áp lực tâm lý thường xuyên lên hậu phương của Ukraine và nhắc nhở khả năng tấn công nguyên tử của Nga.
6: Báo Liziko thì đặt câu hỏi sau Ukraine và Iran, liệu sẽ đến lượt Đài Loan hay không? Tác giả Dominic Marcy nhận định trong kỷ nguyên ánh sáng trước đây, các triết gia như Jean-Jacques Rousseau hay Emmanuel Kant đã mơ về một thế giới đoàn kết trong hòa bình. Hiện đang ở phần tư thứ hai của thế kỷ 21, liệu chúng ta có đang bước vào một thế giới đoàn kết vì chiến tranh hay không?
5: Sau châu Âu và Trung Đông đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine và Iran, đến phiên châu Á sẽ rung chuyển vì chiến tranh Đài Loan hay không? Câu hỏi này nóng bỏng hơn bao giờ hết sau cuộc gặp ở Bắc Kinh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình vì hai lý do: ý đồ rõ rệt của Trung Quốc và sự mơ hồ trong chính sách của Mỹ. Tập Cận Bình mơ đi vào lịch sử với tư cách người thống nhất Trung Hoa. Trước đó Mao Trạch Đông đã làm nên thắng lợi của Cộng sản, Đặng Tiểu Bình thì về một chủ nghĩa tư bản nhà nước, Leninist về đối nội và xã hội chủ nghĩa về kinh tế, Tập Cận Bình trước hết là một người dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa, chỉ riêng quyền tự trị của Đài Loan dưới mắt ông ta đã là điều bất thường. Sự yếu kém của ông chủ Nhà Trắng là cơ hội độc nhất để ông Tập khai thác khi còn có thể. Ngược lại, chiến tranh Ukraine và Iran có thể làm nguội bớt sự hăng hái của Tập Cận Bình. Vào lúc Ron thống trị chiến trường, một cuộc chiến ngắn ngủi dễ dàng, rõ ràng xa vời thực tế nếu so với đệ nhất hay đệ nhị thế chiến, hoặc gần đây nhất là chiến tranh Việt Nam.
6: Trung Quốc có thể gánh lấy rủi ro rơi vào cùng một chiếc bẫy như Putin ở Ukraine hay Trump và Netanyahu ở Iran hay không? Liệu kỹ nghệ bán dẫn của Đài Loan có phải là vũ khí răn đe về kinh tế tương đương với eo biển Hormuz đối với Iran hay không?
5: Hồi tháng Giêng năm 1979, trong chuyến dừng chân ngắn ngủi tại Nhật Bản trên đường đến Washington, người kế nhiệm của Mao Trạch Đông là Đặng Tiểu Bình, khi được các nhà báo hỏi về tương lai Đài Loan, đã đưa ra một nhận xét khôn ngoan: hãy để câu trả lời cho các thế hệ thông minh hơn chúng ta. Hết lời chữ, không chắc rằng Tập Cận Bình biết khiêm tốn và thận trọng như vậy. Đối với ông ta, thời gian là yếu tố then chốt. Năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang đến gần. Nguy cơ một cuộc phiêu lưu quân sự rất lớn. Khác với Ukraine và Iran, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo mà còn là núi non hiểm trở rất khó kiểm soát. Tuy Trung Quốc có hạm đội đông đảo nhất thế giới, ít nhất là trên lý thuyết, và dân số Đài Loan chỉ có 23 triệu so với hơn 1 tỷ người ở Hoa Lục, việc chinh phục đảo quốc vẫn tiềm ẩn nhiều bất chắc. Liệu người Đài Loan cũng kiên cường như người Ukraine hay không? Có sự khác biệt lớn là các quốc gia châu Á, dù dân chủ hay là không, ít sẵn sàng chết vì Đài Bắc hơn là người châu Âu chết vì Kiev. Không có sự đảm bảo của Mỹ thì tại châu Á sẽ không có được những gì mà Liên hiệp châu Âu mang lại cho Ukraine. Trung Quốc của Tập Cận Bình cần học hỏi từ những thất bại của Putin và Trump. Liệu nước này có thể vừa trấn an thế giới bằng sự khôn ngoan lại vừa gây ấn tượng bằng sức mạnh của mình hay không?
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Tại châu Âu, báo Le Figaro nhận định Hungary đang chuẩn bị khép lại chương cuối cùng của thời kỳ Viktor Orbán. Quốc hội nước này chuẩn bị sửa đổi hiến pháp nhằm ngăn trở việc bầu lên một thủ tướng đã từng nắm quyền quá 8 năm.
5: Thế là hết đối với Viktor Orbán. Sau khi bị thua một cách thảm hại, chính khách dân tộc chủ nghĩa sẽ không bao giờ còn có thể dòm ngó chiếc ghế thủ tướng. Orbán bị tự động đặt ra bên ngoài cuộc chơi vì ông đã làm thủ tướng trong suốt 20 năm. Văn bản sửa đổi gần như chắc chắn sẽ được thông qua vì đảng của tân thủ tướng đang nắm giữ 2/3 trong quốc hội. Đây là một trong những biện pháp trọng điểm trong cương lĩnh tranh cử của Magyar. Viktor Orbán chưa phản ứng, nhưng các thành viên trong đảng của ông chỉ trích luật này là hiệu quả lực hồi tố. Tuy nhiên, nhiều người Hungary ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp. Theo một giáo sư ở Budapest, thì động thái này chỉ mang tính biểu tượng vì trong thể chế đại nghị, cử tri bỏ phiếu cho một đảng chứ không phải một cá nhân. Ngược lại, trong tổng thống chế như Mỹ hay Pháp, việc chế hạn hai nhiệm kỳ mới có ý nghĩa vì tổng thống có quyền hành rất lớn. Theo ông, vấn đề chính nằm ở chỗ khác. Trong hệ thống trước đây, một đảng có thể giành được 2/3 số ghế chỉ với 53% số phiếu bầu và sử dụng đa số tuyệt đối này để nắm giữ quyền lực vô hạn. Điều quan trọng là tương lai không một đảng nào có thể chỉ chàng thay đổi hiến pháp, như vậy phải sửa đổi luật bầu cử và thông qua một hiến pháp mới. Trong khi đó ở nước Đức, vụ một cặp vợ chồng bị bắt tại Munich vì tình nghi là gián điệp của Bắc Kinh là bằng chứng mới nhất cho sự xâm nhập của tình báo Nga và Trung Quốc. Hai người này đã liên lạc với nhiều nhà khoa học chuyên về không gian, tinh học, trí thông minh nhân tạo. Từ các trường đại học và viện nghiên cứu Đức, họ đôi khi đóng vai phiên dịch thay nhân viên một hãng xe hơi.
6: Trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, xã luận của tờ Le Figaro bàn về sự vĩ đại của con người. Bằng cách chọn cái tên nói trên, tân giáo hoàng được bầu lên cách đây một năm, Leo 14 đã theo chân cố giáo hoàng Leo 13 vào cuối thế kỷ 19 với thông điệp nổi tiếng Rerum Novarum có mục tiêu bảo vệ giai cấp công nhân trước xã hội công nghiệp.
5: Thế nên rất logic khi thông điệp đầu tiên của vị giáo hoàng người Mỹ cũng đi theo truyền thống được dành cho một lĩnh vực mà những người đồng hương xuất sắc của ngài đang thống trị là trí thông minh nhân tạo AI, không chỉ không tránh né mà Đức Giáo hoàng lập luận rất vững chắc. Ngài đánh giá mối đe dọa không phải về ý thức hệ và quân sự như chủ nghĩa quốc xã và cộng sản thời trước mà về công nghệ. Nhân loại đã say mê và choáng ngợp khi đối mặt với phát minh tuyệt vời này. Trí thông minh nhân tạo thậm chí vượt trội con người về trí nhớ và tư duy. Nhưng liệu có phải con người chỉ đơn thuần là một bộ óc thông minh hay không? Trí thông minh nhân tạo không có cảm xúc, óc tưởng tượng, lòng nhiệt thành và hàm ân. Tệ hơn nữa, theo giáo hoàng, AI không có khả năng thương xót, khoan dung và tha thứ, trong khi chính những phẩm chất tốt đẹp từ trái tim mới tạo nên sự vĩ đại của con người, minh chứng cho phẩm giá con người. Trí tuệ nhân tạo không có lý do tồn tại nào khác ngoài việc phục vụ cho nhân loại, nhưng khi có người tạo ra một hệ thống mang tính cách mạng, lại đồng thời khiến người nghèo và những người dễ bị tổn thương có nguy cơ bị đứng bên lề xã hội. Đây là lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng Leo 14, chủ yếu hướng đến các nhà lãnh đạo.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ.
7: Tạp chí Kinh tế. Washington quyết tâm áp đặt một sự thay đổi cho Cuba. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 20 tháng 5 liệu có hàm ý nói đến luôn cả một sự thay đổi chế độ ở La Habana hay không? Chính quyền Trump siết chặt cọng kềm, bóp ngạt kinh tế Cuba, phải chăng là với ý định giải phóng hòn đảo này khỏi chế độ cộng sản? Bên cạnh những yếu tố lịch sử lâu đời gắn liền Washington với La Habana, Nhà Trắng có 1.000 lý do để quan tâm đến Cuba. Với kinh nghiệm hơn 60 năm, gần như liên tục bị trừng phạt, không thể xem nhẹ sức kháng cự của La Habana trước đế quốc Mỹ, nhất là khi mà hòn đảo với gần 12 triệu dân này lại được cả Trung Quốc lẫn Nga cùng yểm trợ. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại giai đoạn tan băng giữa Washington với La Habana mà người tiền nhiệm là Barack Obama đã mở ra khi chính thức nối lại băng giao với Cuba vào tháng 12/2014. Một năm sau khi trở lại Nhà Trắng từ đầu 2026, bằng nhiều cách, ông Trump liên tục gia tăng sức ép với hòn đảo chỉ cách bang Florida khoảng 150 cây số. Mỹ cắt các nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba mà đứng đầu là Venezuela, huy động các công cụ pháp lý và quân sự để làm suy yếu chế độ đã liên tục cầm quyền trên hòn đảo này từ sau cuộc cách mạng năm 1959.
2: Cách này gần 12 năm, thông báo tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Chủ tịch Cuba khi đó là ông Ron Castro đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đôi bên đã giải quyết được vấn đề cốt lõi, kinh tế Cuba vẫn bị phong tỏa. từ năm 1960, Hoa Kỳ tìm hết lý do này đến lý do khác để trừng phạt La Habana. Tổng thống Eisenhower của bên Đảng Cộng Hòa viện cớ chế độ Fidel Castro tịch thu các tài sản của Hoa Kỳ tại Cuba để hạn chế nhập khẩu đường từ hòn đảo này vào Mỹ. Hai năm sau đó, với lý do là Habana thân thiện với Liên Xô Cộng sản, Tổng thống phe Dân Chủ Kennedy đã mở rộng các biện pháp trừng phạt và ban hành lệnh cấm vận. Cuba đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên vào thời điểm 3/4 xuất khẩu của Cuba là để hướng tới thị trường Hoa Kỳ và 70% nhập khẩu của hòn đảo này phụ thuộc vào đối tác thương mại Bắc Mỹ này. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, mở ra viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Washington lại chủ trương gia tăng áp lực để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia trong tay nhà cách mạng Fidel Castro. Năm 1991 đến năm 1994 là một thời kỳ đen tối đối với Cuba, khi mà GDP của nước này sụt giảm 35%. Năm 1992, viện cớ đời Cuba tôn trọng nhân quyền dưới thời Tổng thống Muchacha, Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Torricelli mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt Cuba. Hai điểm đáng chú ý trong văn bản này. Thứ nhất là Washington cấm các hãng vận tải đường biển nước ngoài làm ăn với Mỹ giao thương với Cuba. Đây là tai họa đối với một quốc đảo như Cuba. Thứ hai là Hoa Kỳ trừng phạt mọi quốc gia liên đới với La Habana.
8: Năm 1996, sau vụ hai máy bay của một tổ chức người Cuba lưu vong xuất phát từ bang Florida bị Cuba bắn hạ, thì Tổng thống Bill Clinton của bên Đảng Dân Chủ còn mạnh tay hơn nữa với La Habana khi đặt bút phê chuẩn đạo luật Helms-Burton. Thế nhưng chính những đòn trừng phạt mạnh tay đó cũng đã đè nặng lên một phần các quyền lợi của Hoa Kỳ. Đầu những năm 2000, Hiệp hội các nông gia của Mỹ có nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush tỏ dấu hiệu nhượng bộ, nhưng đấy chỉ là một bàn tay sắt trong cái vỏ bọc bằng nhung. Phải đợi đến sự kiện Tổng thống Obama bắt tay lãnh đạo Cuba Raúl Castro nhân một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cuối 2013, thì bang giao giữa Hoa Kỳ với một thuộc địa cũ là Cuba mới được tan băng. Hai cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Bill Clinton, một khi đã rút lui khỏi chính trường, thì đều đã lên tiếng chống đối chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba trên đài truyền hình tư nhân BFM TV. Chuyên gia về châu Mỹ Latin Gaspar Estrada thuộc Viện Nghiên cứu Paris Montaigne và của trường London School of Economics phân tích việc chính quyền Trump đang bóp nghẹt kinh tế Cuba.
9: L'administration Trump fait tout son possible.
10: Chính quyền Trump đang làm tất cả để cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba, từ Venezuela đến Mexico. Hậu quả kèm theo rất tai hại đối với người dân Cuba. Họ bị mất điện triền miên, không có xăng dầu để di chuyển. Cuba càng lúc càng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Washington bóp nghẹt kinh tế Cuba để bắt buộc hòn đảo này phải thay đổi chế độ. Nhưng dường như chính quyền Trump quên mất rằng khủng hoảng kinh tế tại hòn đảo này sẽ đẩy người dân Cuba ra biển tìm đường định cư tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ.
9: Très clairement, ça affaiblit encore plus.
10: Mục tiêu của Tổng thống Trump rất rõ ràng, đó là làm suy yếu Cuba bằng mọi cách, kể cả việc cắt đứt các nguồn ngoại tệ mà La Habana đang cần để tài trợ cho các dự án lớn khác. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã chặn đầu tư ngoại quốc vào Cuba, đánh vào ngành du lịch của hòn đảo này, và từ đầu năm nay, Washington liên tục ban hành thêm các biện pháp trừng phạt. Như thông lệ, Cuba vẫn hô hào phải vung lên chống đế quốc Mỹ, nhưng lần này, La Habana chủ động đàm phán với Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chế độ đang bị suy yếu. Dù vậy, chúng ta không biết đôi bên đang thương lượng về những gì và Mỹ đàm phán với ai.
8: Nhưng lật đổ chế độ Cộng sản Cuba hay đem lại một sự thay đổi thật sự cho quốc đảo này không là mục tiêu dễ hoàn thành. Theo nhà nghiên cứu Jérôme Leleu thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội ES ở Paris, thì bất chấp những căng thẳng và các biện pháp phong tỏa càng lúc càng cứng rắn, Mỹ kiên trì áp đặt liên hệ giữa Washington với La Habana từ 1960 đến nay chưa bao giờ đứt quãng. Cuba luôn đòi hỏi hai điều. Một là chấm dứt các biện pháp trừng phạt và hai là phải hoàn trả lại căn cứ quân sự Guantanamo được đặt dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ kể từ 1902 khi mà Cuba giành được độc lập. Về phía Washington, dưới danh nghĩa nhân quyền, bất luận quyền lực tại Nhà Trắng, trong tay Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, phía Mỹ cũng luôn đòi La Habana phải trả lại tài sản cho các doanh nghiệp và tư nhân của Mỹ vốn đã bị chế độ Castro tịch thu từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Vậy thì Tổng thống Mỹ Donald Trump với những áp lực trên nhiều phương diện khác nhau đang nhắm vào Cuba kể từ đầu năm nay liệu có thể đạt được những mục đích mong muốn hay không? Theo giới phân tích thì câu trả lời là không. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, ông Emmanuel Pitrobon, chuyên gia độc lập người Ý về châu Mỹ Latin nhấn mạnh Cuba là vùng ảnh hưởng duy nhất của Nga trong vùng biển Caribe, cho nên Moscow dưới chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia hay trong tay của Tổng thống Putin hiện tại đều phải bằng mọi giá yểm trợ La Habana.
11: Nga cần hòn đảo nhỏ này để gây sức ép với Hoa Kỳ. Nói một cách ví von là chỉ cần bước ra ngoài ban công là người Mỹ có thể nhìn thấy sự hiện diện của Nga. Do đó đối với Moscow, Cuba chiếm một lợi thế về địa chiến lược, tương tự như là Đài Loan trong mắt Washington ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài khía cạnh địa chính trị ra, hòn đảo này còn có nhiều lợi thế về kinh tế. Cuba có dầu hỏa, nhưng vì bị cấm vận triền miên nên chưa từng được thăm dò và dĩ nhiên là chưa từng được khai thác. Thế rồi Cuba cũng có những nguồn dự trữ về coban, nickel và cũng có tiềm năng về đất hiếm. Tất cả những yếu tố đó cho thấy là Cuba chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về địa chính trị đối với Nga.
8: Nhất là vào cái thời điểm mà Nga đang cần đàm phán với Hoa Kỳ về Ukraine thì Cuba là một lá chủ bài, Emmanuel Pitrobon giải thích tiếp.
11: Moscow quyết tâm gửi đến Washington một tín hiệu chính trị. Và lúc ông Donald Trump có ý định phân chia thế giới theo những vùng ảnh hưởng khác nhau, Nga muốn Hoa Kỳ hiểu rằng tham vọng đó chỉ có thể thành công nếu như Nhà Trắng công nhận Kremlin cũng có quyền xây dựng những vùng ảnh hưởng riêng của mình. Do vậy, Cuba như thể là một đòn bẩy trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga.
8: Không chắc Donald Trump đạt được mục đích đưa Cuba trở thành một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Trên vấn đề Cuba, không có gì bảo đảm lãnh đạo Nhà Trắng thứ 47 sẽ được sử sách nhớ đến như một vị tổng thống vượt trội hơn tất cả những người tiền nhiệm. Điều chắc chắn duy nhất là những tham vọng về địa chính trị của Washington trong vùng biển Caribe đang và sẽ tiếp tục vấp phải những quyền lợi của Nga cũng như là của Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng từ năm 1960 đến nay, Cuba đã nhiều lần trải qua các cuộc khủng hoảng về kinh tế. Mỗi lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thì La Habana đã luôn được quý nhân phù trợ. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì điểm tựa chính là Liên Xô. Khi mà Liên bang Xô Viết tan rã thì từng bước đến lượt Venezuela dưới thời hai tổng thống Hugo Chavez và Nicolas Maduro, riêng Bắc Kinh là một mối thâm giao. Trung Quốc cũng đã nhanh chóng trở thành một đối tác thương mại không thể thiếu của Cuba, bảo đảm gần 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu của hòn đảo này.
0: Sau tạp chí kinh tế của Thanh Hà, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của Brahmos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
13: Brahmos là loại tên lửa đa dục, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa Brahmos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển thì nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với lại cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt trên bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà mong muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại, tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3 là 3 lần tốc độ ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi, thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì, là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của châu Âu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước Đông Nam nói chung, không chỉ nói về Việt Nam. Ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Đây là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga-Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận cái loại công nghệ vũ khí, khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga, nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp cận một loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam. Thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc. Đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển ta. Mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với loại tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, Brahmos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
12: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa Brahmos kéo dài.
13: Thực ra thì cái hợp đồng Brahmos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, cái là 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua Brahmos từ Ấn Độ là nó vẫn là nó mưa thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả. Hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán nó tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho tới hiện tại thì đã đạt được một số thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo các loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển. Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi. Thì đây cũng là một phần khiến cho sự mặn mà của Việt Nam trong việc mua Brahmos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với Brahmos chưa phải là cao. Brahmos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga. Ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin, tỷ lệ mà Ấn Độ nội địa hóa ở Brahmos đó vào khoảng 60-70% thôi. 30-40% còn lại thì vẫn dựa vào công nghệ của Nga. Thì Việt Nam vẫn lo ngại là trong cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì liệu thành phẩm hoàn chỉnh của tên lửa Brahmos đó nó có đáp ứng đầy đủ cái tiêu chuẩn kỹ chiến thuật được ra hay không? Trong bối cảnh là Nga họ đang bị cấm vận và chính sách quốc phòng của Nga hiện tại thì họ hướng nội tập trung cho việc xây dựng nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine nhiều hơn là hợp tác với nước ngoài. Việt Nam lo ngại nếu như Việt Nam nhập khẩu cái hệ thống đó thì liệu cái hệ thống tên lửa nó có vận hành đúng như những gì mà Việt Nam mong muốn. Ngoài ra thì còn có những điểm liên quan tới chuyển giao công nghệ nữa, và cái này hay là một trong những cái điểm mà hai bên chắc là đang phải tập trung đàm phán. Đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong những trụ cột của chính sách phát triển quốc phòng, đặc biệt là chính sách phát triển các loại vũ khí, là mong muốn được đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ. Và việc nhập khẩu tên lửa BrahMos nó có một hàm ý quan trọng là liệu Ấn Độ có cho phép Việt Nam tiếp cận công nghệ động cơ đó hay không? Cái này là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài không.
12: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các loại tên lửa khác của Ấn Độ, theo lời anh Nguyễn Thế Phương.
13: Ngoài cái BrahMos ra thì cũng có thông tin râm ran là Việt Nam cũng quan tâm tới các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ và một số loại công nghệ tên lửa đạn đạo. Việt Nam đang tái cấu trúc lại cái lực lượng tên lửa, pháo binh thành bộ, tức là pháo binh tên lửa. Việc mà hiện đại hóa cái năng lực pháo binh cộng với lại phát triển các loại tên lửa đất đối đất tầm ngắn và tầm trung trong tương lai, mà Ấn Độ lại là cái nước có năng lực phát triển tên lửa đối đất thuộc hàng top ở châu Á. Thứ hai là phòng không. Việt Nam cách đây cũng khoảng một năm cứ đưa ra một khái niệm vòm phòng không bền vững, tương tự như là vòm sắt của Israel gì đó. Khi nói tới vòm phòng không thì anh phải chú ý đến các loại vũ khí liên quan tới phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Và cái này là mảng cũng tương đối tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Họ phát triển một số loại tên lửa phòng không về mặt quảng cáo mà nói, hoặc lý thuyết mà nói tương đối là có năng lực. Nhưng mà các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ là có công nghệ của Israel. Và trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam và Israel bị chậm lại rồi. Bởi vì đó Israel vướng vào cái cuộc chiến ở Gaza với Iran, cái nguồn lực của Israel phải tập trung vô cái cuộc chiến đó, và nó khiến cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ của Israel cũng có vấn đề. Thực tế mà nói, trong một số trường hợp thì Israel họ cũng không muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, đặc biệt là hệ thống phòng không của Việt Nam hoặc của Israel thì Việt Nam có nhu cầu chuyển giao công nghệ nhưng Israel họ không cho.
12: Ngoài việc mua sắm vũ khí, Việt Nam còn cần đến kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc vận hành các loại vũ khí có công nghệ của Nga. Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm, Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công cũng như kỹ sư vận hành các loại máy bay chiến đấu trong biên chế của Việt Nam, đó là Su-27 và Su-30.
0: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương về Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận mua tên lửa BrahMos đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. EFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài EFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư, 27 tháng 5 năm 2020. 2026.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Nói tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Đức Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình hôm Tết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày tương đối cũng khá đẹp trời, mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 65 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 53 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 64 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút, nhưng mà cũng chỉ nằm ở con số trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp đến cuối tuần, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi cũng hơi mạnh một chút xíu, với tốc độ là 17 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm đang được ghi nhận ở con số là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì ngày hôm nay thời tiết ở San Diego ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 26 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 10 tháng 4. Và có nhiều mây và nhiệt độ cao 68 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Gió hướng Tây 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 9 dặm 1 giờ. Và sáng xuống về mưa ban ngày 25% và ban đêm 25%. Và hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 44 sáng và lặn lúc 7 giờ 48 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 41 và trong một lúc 3 giờ 53 chiều và lặn lúc 3 giờ 14 tối. Dự báo trong ngày thứ tư thì nhiều mây và nhiệt độ cao 68 độ và thấp ban đêm là 57 độ, mưa 40%. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin cập nhật thêm một chút về tình hình về vụ rò rỉ hóa chất ở vùng Nam California. Hiện giờ thì Sở Cứu Hỏa của Orange County, họ vừa thông báo cho biết là họ đã khoanh vùng và thu hẹp dần cái khu vực bị ô nhiễm mà mọi người phải di tản trong cái vụ rò rỉ hóa chất ở Garden Grove xuống chỉ còn có 65%. Và thông báo khoảng 34.000 người dân ở chung quanh

0: hình và thử nghiệm, chúng tôi quyết định thu hẹp cái vùng di tản 65% xuống còn 35% thôi, tức là còn một cái khoảng nhỏ thôi. Và như vậy thì có nghĩa là khoảng trên dưới 34.000 cư dân trong tổng số 50.000 người đang di tản có thể quay trở về nhà bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày thứ hai năm 2025 Tây tháng 5 năm 2026. Có mặt tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Amy của Garden Grove nói như vậy là khu vực vẫn còn lệnh di tản. Bây giờ chỉ còn từ cái con đường Garden Grove lên đường Orangewood đi về hướng Bắc và từ đường North qua đường Dale đi về hướng Đông. Điều này có nghĩa là còn khoảng 16.000 người vẫn còn phải tuân theo cái lệnh di tản bởi vì ảnh hưởng đến vấn đề hóa chất. Và ông nói thêm, trong lúc mà chúng tôi đứng ở đây thì bản đồ di tản mới đã được cập nhật trên mạng xã hội. Ông Amy Farah cũng cho biết là cảnh sát vẫn đang phong tỏa khu vực di tản mới và khuyến khích người dân ai được trở về nhà mình thì ở yên, không nên đi vào cái khu vực đang bị phong tỏa. Ông Gray Covey, chỉ huy của khu vực của cái sở cứu hỏa, nói rằng mặc dù nguy hiểm nhất không còn nữa, chúng tôi vẫn phải đang tiếp tục làm việc cật lực để bảo đảm an toàn cho người dân và khi có thể tất cả mọi người có thể trở về nhà an toàn. Chúng tôi biết là quý vị rất là thất vọng, chúng tôi thì cũng như vậy. Tuy nhiên, an toàn của sức khỏe của người dân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Trước đó vào buổi sáng thì sở cứu hỏa cũng thông báo có một vết nứt trong bồn hóa chất bị hư của công ty phụ tùng hàng không Golden Grove. Và chính vết nứt này nó đã làm giảm cái áp suất ở bên trong bồn, cho nên họ nói rằng bồn chứa này không còn có cái nguy cơ có thể phát nổ nữa. Theo dữ liệu được bên phía cứu hỏa thu thập được trong lúc mà làm việc cả đêm là không còn nguy cơ xảy ra vụ nổ nào nữa. Sau nhiều ngày, giới chức cứu hỏa và chuyên gia liên tục đưa ra lời cảnh cáo là thông tin lạc quan nhất từ những người đang cố gắng ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ nổ và đang xả hơi hóa chất độc hại vào không khí, gọi là pellet. Không còn mối đe dọa về vấn đề phát nổ nữa, vụ này đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, cũng có một vụ nổ nhỏ hơn có thể xảy ra, làm hóa chất tràn ra và mảnh vỡ bay tứ tung, hoặc là bồn hóa chất này bị rò rỉ. Trong cả hai trường hợp thì gió có thể thổi những cái hơi của hóa chất độc hại đi vào không gian, cho nên mọi người phải cẩn thận. Sự việc xảy ra lúc 3 giờ 30 chiều ngày thứ Năm, khi mà bồn chứa 34.000 gallon hóa chất để sản xuất nhựa trong kỹ nghệ hàng không của một xí nghiệp trên đường Western Garden Grove bị rò rỉ, làm cư dân ở khu vực kéo dài từ đường Garden Grove về hướng Bắc, dọc theo đường Beach lên đến đường Orangewood về hướng Tây, qua tới đường Western phải ngay lập tức di tản. Đến 8 giờ 40 tối thì sở cứu hỏa gỡ bỏ lệnh di tản, nhưng mà đến sáng thứ Sáu thì tình hình lại thay đổi tệ hơn, và sở cứu hỏa kêu gọi người dân phải tiếp tục di tản. Khoảng 50.000 người, bao gồm khu vực từ đường Trash lên đến đường Bow về phía Bắc và từ đường Valley View qua đường Dale về phía Đông. Vụ rò rỉ này cũng làm cho Thống đốc Gavin Newsom và ngay chính bản thân của Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi nhiều cư dân của các cấp gửi thư đến hai người và kêu gọi sự trợ giúp. Vâng, đó là phần cập nhật liên quan đến vụ rò rỉ cũng khá nguy hiểm ở Garden Grove. May mắn là không có vấn đề thiệt hại về sức khỏe hay là nhân mạng gì được báo cáo. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Vâng, xin được trình bày trúng phá lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 48 điểm và Dow Jones giảm 72 điểm và Nasdaq tăng 292 điểm. Giá vàng giảm 16.70 Mỹ kim hay là 4.506 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.343 đồng cho tiền Việt Nam. và dầu thô.

0: giảm 2.88 Mỹ kim hay là 94.39 Mỹ kim cho thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần ở San Diego cảnh báo việc cắt giảm ngân sách của tiểu bang sẽ gây tổn hại đến khả năng ứng phó khủng hoảng tại trường học. Quận San Diego cho biết nếu không có nguồn tài trợ từ tiểu bang, họ sẽ phải cắt giảm một dịch vụ sức khỏe tâm thần khác để tiếp tục tài trợ đầy đủ cho các đội ứng phó khủng hoảng lưu động. Theo số liệu từ chính quyền hạt San Diego, các đội phản ứng khẩn cấp lưu động của hạt đã đáp ứng hơn 32.000 cuộc gọi kể từ năm 2021. Các đề xuất cắt giảm ngân sách nhà nước đang đe dọa tương lai của những dịch vụ này. Các nhà lãnh đạo về sức khỏe tâm thần địa phương cho biết. Và một bản tin nữa là quận San Diego có thêm 7.200 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4.1%. Theo dữ liệu do Sở Phát triển Việc làm ban công bố hôm thứ Sáu, tỷ lệ thất nghiệp tại hạt San Diego đã giảm xuống còn 4.1% trong tháng 4, thấp hơn mức 4.3 đã được điều chỉnh trong tháng 3 và thấp hơn mức ước tính 4.2% của cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực này thấp hơn so với 5% so ở California và 4% ở toàn quốc trong cùng kỳ. Từ tháng 3 năm 2026 đến tháng 4 năm 2026, tổng số việc làm phi nông nghiệp tăng từ 1.573.000 lên đến 1.580.200, tăng được 7.200 việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng 500 việc làm. Và một bản tin nữa là cảnh sát San Diego đang điều tra vụ án mạng một người đàn ông bị đâm tại trung tâm mua sắm Paloma. Các phán tử thuộc đội điều tra giết người của sở cảnh sát San Diego đang điều tra vụ đâm chết một người đàn ông tại một trung tâm mua sắm ở Paloma vào sáng sớm thứ Ba. Cảnh sát đã được gọi đến trung tâm thương mại Midway Tower Center trên đường West Paloma Boulevard ngay sau nửa đêm sau khi nhận được báo cáo về một vụ khô xác tại bãi đậu xe gần siêu thị Paloma. Cảnh sát đến hiện trường và phát hiện một người đàn ông bị đâm nhiều nhát. Nạn nhân chưa xác định danh tính đã được đưa đến trung tâm y tế UC San Diego ở Hillcrest để điều trị nhưng đã tử vong sau khi đến nơi, và đó là theo thông tin từ cảnh sát. Và cảnh báo khẩn cấp đang được ban hành tại hạt San Diego về vụ một bé bị bắt cóc. Một bé gái 4 tuổi ở Los Angeles. Một cảnh báo âm Bill đã được ban hành vào thứ Ba tại các quận San Diego, Riverside và Los Angeles đối với một bé gái 4 tuổi mà theo nhà chức trách cho biết đã bị một người đàn ông 40 tuổi ở phía nam của Los Angeles. Theo cảnh sát giao thông của California thì lần cuối họ được nhìn thấy vào khoảng 4 giờ sáng chủ nhật tại khu vực đường và đường Federal. Cảnh sát giao thông California đã phát lệnh báo động Amber Miller vào thứ Hai tại nhập cơ sở cảnh sát Los Angeles và cháy rừng gần ở Spring Valley dẫn đến lệnh sơ tán. Một vụ cháy rụi rậm đã bùng phát ở Spring Valley vào tối thứ Ba, đe dọa một số công trình và buộc người dân phải sơ tán trước khi lực lượng cứu hỏa dập tắt ngọn lửa. Các đội cứu hỏa sơ cứu xong như đã phản ứng với các báo cáo về một vụ cháy nhanh chóng lan rộng ra sau ngọn anh vào khoảng 7:36 tối. Sau đó thì lính cứu hỏa phát hiện một đám cháy thứ hai ở phía bắc của vụ việc ban đầu được báo cáo, với ngọn lửa bùng cháy ở cả hai bên của một hẻm núi. Ngọn lửa cuối cùng đã được khống chế, diện tích là 5 mẫu anh. Các quan chức cho biết mối đe dọa với công trình gần đó đã tạm thời được ngăn chặn. Và một bản tin nữa là sân bay San Diego sẽ bổ sung tính năng hiển thị thời gian chờ đợi kiểm tra an ninh trực tiếp vào cuối năm nay. Sân bay quốc tế San Diego sẽ bổ sung thông tin về thời gian chờ đợi tại khu vực an ninh trực tuyến vào trang web của mình vào cuối năm nay. Trong một email hồi mùa xuân, Nicole Hall, chuyên viên truyền thông cấp cao đã xác nhận rằng San Diego đã bổ sung công nghệ để cung cấp thông tin này là do dự định sẽ đưa nó lên trang web của mình. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người lựa chọn các điểm du lịch trong nước. Theo Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ, thì du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng 2.1% vào năm 2025 và 1% vào năm 2026. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc tờ báo The Independent hôm ngày hôm nay, họ đã đưa ra một tin tức theo suy luận của họ. Họ nói rằng Phó Tổng thống J.D. Vance đang bị cô lập trong Tòa Bạch Ốc, trong cái bộ tham mưu của Tổng thống Trump. Rồi họ nhắc lại cái kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2028 của ông J.D. Vance. Câu chuyện này được đưa ra trong lúc cuộc chiến với Iran đã có cái khuynh hướng làm chia ra hai phe ở trong đảng Cộng Hòa tại Quốc hội cũng như trong Tòa Bạch Ốc. Họ nói rằng có một cái phe quan niệm là American First, không muốn can thiệp quân sự, mà từ lâu thì ông J.D. Vance là cái người được cho là đại diện cho phe này. Và cái phe kia là cái phe với cái chính sách đối ngoại cứng rắn hơn, sẵn sàng can thiệp vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Thì họ nói đại diện cho phe kia là ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người lúc nào cũng làm theo ý của ông Trump. Theo tờ báo này nói thì vị thế chính trị của ông Vance dường như đã bị suy yếu, đặc biệt là sau khi giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là Tulsi Gabbard từ nhiệm. Bà Gabbard là một trong những tiếng nói nổi bật nhất trong chính quyền, tỏ ý không bằng lòng về cuộc chiến tại Iran. Một phát ngôn viên của Phó Tổng thống Vance đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ nguồn tin suy đoán này, và nói rằng đây chỉ là một nguồn tin yếu ớt từ những nguồn tin hoàn toàn không có chính đáng, và những người đưa ra tin này không biết là họ đang nói cái gì. Theo nhiều nguồn truyền thông cho biết, chuyện này đáng chú ý bởi vì Phó Tổng thống lâu nay được xem là một trong những người Cộng hòa hàng đầu, có thể kế thừa phong trào chính trị của Tổng thống Trump vào năm bầu cử 2028. Tại một cuộc vận động ở Des Moines, Iowa, hồi đầu tháng này, một lãnh đạo đảng Cộng hòa tại địa phương giới thiệu ông Vance sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Một lời giới thiệu như vậy ở Iowa, nơi mà có truyền thống mở màn cho các chiến dịch tranh cử tổng thống, cho thấy nhiều người trong đảng Cộng hòa đã nhìn nhận khá nghiêm túc về khả năng, tài nghệ tranh cử năm 2028 của ông J.D. Vance như thế nào. Nhưng hiện tại thì cuộc chiến Iran nó đang làm phức tạp cái tình hình chính trị tại Hoa Kỳ. Theo nhận định của các hãng thông tấn thì quyết định của Tổng thống Trump cùng với Do Thái tiến hành những cuộc tấn công vào Iran đã đặt ông J.D. Vance vào cái thế khó là phải bảo vệ chính sách của chính quyền, đang đi ngược lại với nhiều cử tri bảo thủ không muốn dính dáng vào việc can thiệp quân sự ở nước ngoài, những người chỉ muốn làm cho American First. Chính ông Trump cũng thừa nhận có cái sự thay đổi này. Hồi tháng 3 thì truyền thông nói ông Trump nói Phó Tổng thống có lẽ không thích về cái vấn đề Iran, và khác biệt một chút về cái triết lý lúc ban đầu. Mặc dù khẳng định hai người thật sự vẫn tiếp tục làm việc một cách chặt chẽ với nhau. Hãng thông tấn Reuters tuần trước đưa tin ông J.D. Vance đã xuất hiện tại phòng họp Tòa Bạch Ốc để trấn an người dân rằng cuộc chiến Iran không phải là một cái cuộc chiến nó sẽ kéo dài. trong lúc giá xăng thì hiện giờ đang có cái chiều hướng suy giảm. Đây là một tin tốt cho những người tiêu thụ. Và người ta cho rằng đây là một chiêu thức để gây chia rẽ giữa hai trụ cột làm việc cho ông Tổng thống Trump, đó là Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance. Có người làm việc xông xáo trong mặt ngoại giao ở nước ngoài, thì chắc chắn phải có người như ông J.D. Vance ở lại để mà chắc chắn trụ lại, để thủ thật vững chắc vấn đề nội bộ ở tại Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quay Hương.
0: Vâng, xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Nhóm trẻ mầm xanh bị giải thể sau vụ bé trai 10 tháng tuổi bị tử vong. Trong khi ăn cháo, bé trai 10 tháng tuổi có dấu hiệu bị sặc. Hai người giữ trẻ sơ cứu tại chỗ, liên hệ gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Cháu bé đã tử vong sau đó. Cơ sở này bị buộc chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục kể từ ngày quyết định có hiệu lực 25 tháng 5, 2026. Đồng thời giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức cá nhân liên quan. Và nắng nóng 40 độ, Bộ Nông nghiệp Môi trường ra văn bản khẩn ứng có nguy cơ cháy rừng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ đang ghi nhận nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, nhiều nơi tận ngưỡng 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Và một bản tin nữa là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Nguyễn Đình Đức bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra và giám sát trong việc ký kết thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp truyền thông, dẫn tới thất thoát ngân sách nhà nước. Và một bản tin nữa là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, đồng thời tham dự và phát triển và phát biểu dẫn đề tài đối thoại. Đây được xem là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tài tại một đối thoại Singapore, diễn đàn an ninh đa phương có ảnh hưởng lớn đến khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và một bản tin nữa là Triều Tiên phóng nhiều tên lửa ra vùng biển phía Tây. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm thứ Ba 26 tháng 5 đã phóng nhiều tên lửa ra vùng biển ngoài khơi bờ Tây Hàn Quốc, trong đó có ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công khai phóng tên lửa từ ngày 19 tháng 4 năm nay. Khi đó, nước này đã thử nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tuyên bố rằng các tên lửa này được trang bị bơm chùm. Và một bản tin khác nữa là Mỹ và Iran vừa đánh vừa đam. Ông Rubio cho biết là vẫn cần thêm vài ngày nữa để đạt thỏa thuận. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Ba 26 tháng 5 cho biết là việc đạt được thỏa thuận với Iran có thể vẫn cần thêm vài ngày nữa, đồng thời nhấn mạnh tuyến huyết mạch năng lượng toàn cầu là eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Hoa Kỳ đã tuyên bố là đã không kích một số các căn cứ quả tiễn ở miền nam Iran, trong khi hai bên vẫn còn đang nói rằng ngưng bắn. Trước đó ít tiếng đồng hồ thì Hoa Kỳ và Iran đã đưa ra cái tín hiệu khá tích cực. Thậm chí Tổng thống Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, vấn đề hòa bình coi như đã bị dập tắt khi mà Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban. Rồi sau đó lại xảy ra vụ quân kích nhắm vào cơ sở của Iran ở miền Nam. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đây là một cuộc tấn công để tự vệ, chứ không phải là tự động tấn công. Các cuộc oanh kích này nhắm vào khu vực Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran, theo như tuyên bố của bên phía Hoa Kỳ. Mục tiêu là bảo vệ binh sĩ Hoa Kỳ trước những mối đe dọa từ Iran. Theo phía Hoa Kỳ, những mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm họ phóng ra những quả tiễn và những tàu Iran đang rải thủy lôi được xuất phát từ nơi đây. Quân đội Hoa Kỳ khẳng định là đã hành động với sự kiềm chế bởi vì họ biết đang có lệnh ngừng bắn. Và những cuộc không kích có quy mô rất là hạn chế để ngăn chặn vấn đề này mà thôi, chứ không có tấn công. Về bên phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump chỉ đăng trên mạng xã hội một bức hình được. Trong hình có dòng chữ chính sách Iran của Barack Obama, bên cạnh một đồng tiền mặt nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp theo đó là hình ảnh chính sách Iran của Tổng thống Trump với hình ảnh một tàu chiến Hoa Kỳ và những máy bay dường như đã trúng đạn. Tổng thống Trump không nói thêm gì, nhưng mà bức hình nhắc lại khẩu hiệu hòa bình bằng sức mạnh của ông. Với sự đe dọa được lặp đi lặp lại là nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tấn công mạnh trở lại. Trong khi đó thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran đã tuyên bố họ đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập vào không phận của Iran. Thông báo của bên phía Iran được đăng trên trang mạng Sepat News cho biết là các máy bay Hoa Kỳ đã xâm nhập vào không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một chiếc máy bay không người lái. Lực lượng phòng không Iran nói cũng đã khai quả nhắm vào một chiếc máy bay không người lái khác cũng như một tiêm kích cơ F-35. Nhưng mà không rõ thời điểm và kết quả, dĩ nhiên là không có làm tổn hại cho phía bên phía Hoa Kỳ. Đầu tiên thì bên phía Iran khẳng định là đã bắn hạ drone của Hoa Kỳ trên vùng vịnh và được đưa tin tức ra. Sau đó thì khoảng nửa đêm xảy ra những cuộc không kích nhắm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện. Dường như chính những hệ thống phòng thủ quả tiễn từng được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay không người lái nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Hoa Kỳ tấn công để trả đũa. Tuy nhiên tình hình có vẻ sẽ dừng ở đó chứ không có sự leo thang thêm, bởi vì phái đoàn của Iran dẫn đầu bởi Mohammad Bandar cùng với Ngoại trưởng và đặc biệt là Thống đốc Ngân hàng của Iran hiện đang có mặt tại Qatar để tiếp tục những cuộc thương lượng, và có nhiều khả năng căng thẳng sẽ không có gia tăng nhiều lắm. Các cuộc đàm phán được hy vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vài ngày tới, như tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio. Và cũng vào ngày hôm nay thì giáo chủ Iran là Mujtaba Khamenei tuyên bố là các nước trong vùng vịnh không còn là lá chắn để bảo vệ các căn cứ của Hoa Kỳ nữa. Nội dung này được phát trên truyền hình nhà nước Iran với dạng tuyên bố bằng văn bản. Ông Mujtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm giáo chủ, thay thế người cha đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công trước đây. Iran tuyên bố sẽ trả thù Hoa Kỳ sau khi quân đội Hoa Kỳ không kích họ. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm trắng trợn vấn đề ngưng bắn có hiệu lực trong 7 tuần qua giữa đôi bên. Và chắc chắn Iran sẽ không để yên cho bất kỳ hành vi sai trái nào và sẽ không ngần ngại bảo vệ toàn vẹn của đất nước. Đó là lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran. Và thậm chí phát ngôn viên của Ủy ban An ninh Quốc gia là Ibrahim Rigi cũng lên tiếng đe dọa, nói rằng các người chuẩn bị ẩn núp đi, chuẩn bị chui xuống hầm đi. Đó là lời đe dọa mới nhất của Iran sau khi mà bị Hoa Kỳ tấn công. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Và thông tin tiếp theo một bản tin nữa đó là giáo hoàng Leo 14 cảnh báo là cho biết là AI có nguy cơ trở thành công cụ của sự thống trị. Giáo hoàng Leo đã công bố thông điệp mới của Vatican mang tên là Nhân tính cao cả, cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có nguy cơ trở thành một công cụ của sự thống trị, loại trừ và chết chóc. Trừ khi các chính phủ và thể chế đặt ra những giới hạn đạo đức cho công nghệ đang phát triển nhanh chóng này. Và Cuba công bố danh sách hơn 2.000 tù nhân được đặc xá. Chính quyền Cuba gần đây đã công bố danh sách đặc xá quy mô lớn liên quan đến 2.000 tù nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Havana và Washington tiếp tục đàm phán về nhiều vấn đề gây tranh cãi như tù nhân chính trị, nhân quyền và kinh tế, đồng thời cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Cuba gần đây lại có dấu hiệu nóng lên. Và Đài Loan nói Trung Quốc triển khai hơn 100 tàu quanh chuỗi đảo thứ nhất sau cuộc gặp Trump và Tập Cận Bình. Người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết Trung Quốc đã triển khai hơn 100 tàu hoạt động quanh chuỗi đảo thứ nhất trong những ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cảnh báo rằng các hoạt động của Bắc Kinh đang đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Và một bản tin nữa là Mỹ không kích tự vệ đánh tàu rải mìn và vị trí phóng tên lửa của Iran. Bây giờ thì một cái tin khác là ông Trump cho biết là uranium làm giàu của Iran sẽ được chuyển giao cho Mỹ hoặc là tiêu hủy tại chỗ. Ngày 25 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là theo một phần thỏa thuận với Iran, lượng uranium làm giàu mà nhà nước này đang cất giữ sẽ được chuyển giao cho Mỹ để tiêu hủy hoặc là được loại bỏ dưới sự giám sát của quốc tế. Và một bản tin nữa là tin từ đài AFP đó là Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt là WHO cảnh báo dịch Ebola đang lan mạnh. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế cho biết là ngày 25 tháng 5, 2026, cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng và khó kiểm soát, đồng thời kêu gọi các nước láng giềng hành động khẩn cấp. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là CSDC ở Congo đã ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm và 220 ca tử vong do Ebola. Dịch Ebola bùng phát từ ngày 15 tháng 5 tại châu Phi. Hiện chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%. Và một bản tin cuối đó là tin về đài AFP, California loại trừ nguy cơ nổ bồn chứa hóa chất độc hại gần khu dân cư ở thành phố Garden Grove. Giới chức cứu hỏa tại bang California ngày 25 tháng 5 cho biết là bồn chứa khoảng 26.000 lít methane material, chất hóa chất lỏng dễ bị cháy dùng trong sản xuất nhựa, bị rò rỉ và có nguy cơ phát nổ từ cuối tuần qua, khiến cho hàng chục nghìn người phải sơ tán. Dù nguy cơ đã giảm, nhưng mà khoảng 50.000 người vẫn chưa được phép trở về nhà. Chính quyền xác nhận bồn chứa xuất hiện vết nứt nhưng áp suất và nhiệt độ bên trong đang giảm dần. Hiện chưa ghi nhận thương vong và nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra. Đây là bản tin cuối cùng của Hương Sự San Diego và Hương Xin. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là CD3, giải pháp lý tưởng làm sạch không khí đô thị. Thưa quý vị, ô nhiễm không khí được xem là một trong những sát nhân vô hình của thế giới, làm 7 triệu người chết sớm mỗi năm và là mối nguy sức khỏe lớn nhất liên quan đến môi trường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO đã nói như vậy. Đáng ngại hơn cả là tại các khu vực đô thị, có tới 80% thị dân đang tiếp xúc với không khí ô nhiễm vượt mức giới hạn của WHO. Cho nên, làm sạch không khí được xem là một vấn đề cấp thiết.
1: Giải pháp lâu dài để giảm ô nhiễm không khí trong thành phố là trồng cây xanh, bởi vì lá cây có thể bắt và hấp thu các phân tử có hại. Tuy nhiên, trồng cây mới không phải là giải pháp phù hợp cho tất cả các đô thị. Do vậy, công ty Green City Solutions ở Berlin của Đức đã sáng chế CD3, tạm dịch là cây xanh đô thị, có khả năng lọc các chất ô nhiễm trong không khí và tạo môi trường trong sạch cho các thành phố.
0: Green City Solutions tuyên bố phát minh của họ mang đến lợi ích môi trường tương đương hiệu quả của 275 cây xanh thực thụ. Mỗi CD3 cao gần 4 mét, rộng 3 mét và sâu gần 2.2 mét, với hai phiên bản là có hoặc không có băng ghế ngồi kèm theo. Màn hình tích hợp trên CD3 được dùng để cung cấp thông tin cần thiết hoặc phục vụ mục đích quảng cáo.
1: Bên trong CD3 không hẳn là cây, mà là một mảng rêu xanh. Đồng sáng lập Green City Solutions, Zhen Luang Hu, giải thích rằng môi trường rêu xanh có diện tích bề mặt lá lớn hơn bất cứ cây xanh khác. Điều này đồng nghĩa chúng ta có thể lọc được nhiều chất ô nhiễm hơn. Theo đó, bề mặt rộng lớn của mảng rêu xanh có thể loại bỏ bụi bẩn, khí NO2, khí ozone ra khỏi không khí. Cây xanh di động này có khả năng tự hành nhờ vào lượng điện tạo ra bởi các tấm pin năng lượng mặt trời, trong khi nước mưa sẽ được tích trữ trong bể chứa phía dưới để sau đó bơm vào đất.
0: Để giám sát sức khỏe của rêu xanh, CD3 được trang bị các cảm biến đo độ ẩm của đất, nhiệt độ và phẩm chất của nước. Các nhà sáng chế CD3 cũng đã lắp đặt các cảm biến ô nhiễm bên trong cây để giúp theo dõi phẩm chất không khí khu vực xung quanh và thông báo hiệu quả hoạt động của cây. Mỗi cây xanh có thể hấp thu khoảng 250 gram bụi mỗi ngày và góp phần hạn chế lượng khí thải nhà kính bằng cách loại bỏ 240.000 ký CO2 mỗi năm.
1: Hiện có khoảng 20 CD3 đã được lắp đặt thành công ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Oslo của Na Uy, Paris của Pháp, Brussels của Bỉ và Hồng Kông của Trung Quốc, với chi phí mỗi cây là 25.000 Mỹ Kim. Trước lo ngại cây xanh di động khó khả thi là bởi khí ô nhiễm, chẳng hạn như khói xe, thường phát tán theo hướng thẳng đứng. Nhóm sáng chế cho biết là đã chọn lắp đặt CD3 ở những nơi mà ô nhiễm nặng do có nhiều xe cộ lưu thông và luồng khí bị hạn chế.
0: Nhóm nghiên cứu cũng đang thử nghiệm một hệ thống thông gió để tạo ra luồng khí riêng, cho phép cây hút khí ô nhiễm để sau đó lọc sạch. Mục tiêu xa hơn của họ là áp dụng công nghệ của CD3 vào các tòa nhà hiện có, qua đó tạo ra cơ sở hạ tầng có khả năng điều hòa không khí và nhiệt độ cho thành phố.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy nói về trận hỏa hoạn ở chung cư tại London. Một ngọn lửa vào rạng sáng 14 tháng 6 bùng lên tại tòa chung cư 24 tầng Grenfell Tower ở London, nước Anh, khiến ít nhất 30 người bị thiệt mạng. Trong đó, những người sống ở 3 tầng cao nhất có thể là không ai sống sót. Các chuyên gia về hỏa hoạn cho rằng đám cháy lan nhanh chóng khắp tòa nhà như vậy, một phần là do công trình này đã sử dụng tấm ốp ngoài rẻ tiền, theo Popular Mechanics.
1: Các tấm ốp này được nhà thầu gắn ở bên ngoài tòa nhà trong đợt cải tạo vào năm ngoái. Dù mang tên gọi là tấm ốp chắn mưa, lớp phủ này được cho là nhằm giúp cho tòa nhà có vẻ ngoài sang trọng hơn để thu hút người tới thuê, thay vì các bức tường bê tông thô kệch nguyên bản. Theo BBC, tấm ốp được sử dụng ở Grenfell là Renewable, loại vật liệu gồm hai tấm nhôm mỏng với lớp cách nhiệt ở giữa làm bằng nhựa dẻo nóng nén chặt, tên gọi là polyethylene, thường dùng cho túi ni lông. Ưu điểm của loại tấm ốp này là giá thành rẻ. Theo Times of London, số tiền mà nhà thầu bỏ ra để lắp đặt tấm ốp Renewable ở Grenfell chỉ hết có 6.000 Mỹ Kim, trong khi chi phí cải tạo tòa nhà chưa bao gồm tấm ốp là 12 triệu Mỹ Kim.
0: Tuy nhiên, polyethylene có nhiệt độ nóng chảy rất thấp và chảy nhỏ giọt khi cháy. Điều này có nghĩa là ngọn lửa có thể lan lên trên và xuống dưới cùng lúc qua những tấm ốp này do nhựa cháy nóng chảy. Tổ chức nghiên cứu xây dựng của Anh Quốc BRE đã tiến hành nhiều thử nghiệm với loại tấm ốp này, cho thấy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao của ngọn lửa đang bốc lên, mặt nhôm ở ngoài và lớp vật liệu ở giữa của nó thường bị tách ra do tính giãn nở của lớp màng nhôm và độ mềm của đường gắn kết. Lớp nhôm ở hai mặt sẽ rơi ra để lộ phần lõi dễ bắt lửa bên trong.
1: Một số tai nạn tương tự đã từng xảy ra trên thế giới. Trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi tháp The Address ở Dubai vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, ngọn lửa cũng đã làm cháy tấm ốp ngoài, khiến cho kim loại nóng và lớp lõi tan chảy của tấm ốp rơi xuống bên dưới, khiến cho lửa bắt sang nhà kế bên. Sau hôm xảy ra hỏa hoạn, các khu vực phủ đầy những tấm vỏ nhôm rơi từ tấm ốp.
0: Tấm ốp vỏ nhôm loại nhựa có tên là Alucobet cũng là nguyên nhân dẫn tới vụ cháy tòa nhà La Crosse ở Melbourne, Úc Châu năm 2014, khi lửa lan khắp tòa nhà chỉ trong vài phút do đã sử dụng loại tấm ốp này.
1: Cách lắp đặt tấm ốp cũng có thể khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Thông thường, giữa các tấm ốp và tường của tòa nhà sẽ có một khoảng trống. Khi lọt vào khoảng trống này, lửa sẽ tán rộng hơn để thu thêm nhiên liệu và oxygen, khiến cho khoảng trống này biến thành một ống dẫn lửa. Ngọn lửa quan sát được bên ngoài tòa nhà cao vài mét, nhưng theo BRE, bên trong khoảng trống, lửa có thể dâng cao gấp 5 đến 10 lần. BRE cho biết rằng, khoảng trống này cho phép lửa lan nhanh một cách khó nhận biết qua hệ thống tấm ốp ngoài nếu không có tường chắn lửa.
0: Trên thực tế, có một số điểm gọi là chốt chặn lửa, fire stop, được xây dựng bên trong công trình để ngăn ngọn lửa lan ra giữa các khu khác nhau. Chốt chặn lửa là hệ thống bảo vệ trước hỏa hoạn, bao gồm nhiều bộ phận khác nhau, được sử dụng để phong kín những khoảng trống và nối liền những khoảng tường và sàn chịu lửa. Nếu những chốt chặn lửa được sắp xếp đúng quy định, ngọn lửa sẽ khó lan nhanh. Nhà chức trách sẽ phải xem xét chốt chặn lửa ở Grenfell có được xây dựng đúng yêu cầu hay không trong khi điều tra.
1: Ở Anh, cư dân ở những tòa nhà cao tầng thường được khuyên là nên ở yên ở trong nhà khi có cháy. Trừ khi nhà của họ bắt lửa, người dân sẽ an toàn hơn nếu cố thủ sau cánh cửa chịu lửa thay vì đổ xô ra những hành lang và cầu thang khói mù mịt. Lính cứu hỏa sẽ xử lý ngọn lửa và giải cứu những người gặp nguy hiểm. Hướng dẫn này từng được cân nhắc lại sau vụ hỏa hoạn vào năm 2009 ở London, khiến cho 6 người thiệt mạng và chắc chắn sẽ còn tiếp tục được xem xét sau vụ hỏa hoạn trong tuần này.
0: Tại Úc Châu, các chủ thầu xây dựng buộc phải gỡ tấm ốp dễ cháy sau vụ hỏa hoạn ở tòa nhà La Crosse, và biện pháp tương tự có thể được thi hành ở các tòa chung cư London sau vụ cháy tháp Grenfell, theo giới chuyên gia về hỏa hoạn cho biết.

0: Và bây giờ chuyển sang một đề tài khác thưa quý vị. Thất tình sẽ được các nhà khoa học chữa khỏi. Các bài kiểm tra trên computer có thể gọi là huấn luyện bộ não của những người đang phải chịu đựng một tình yêu không được đền đáp. Theo Barbara Sahakian, giáo sư về thần kinh học lâm sàng tại Đại học Cambridge của Anh Quốc, điều này giúp họ tránh được những hành động mà họ có thể hối tiếc sau này.
1: Thay vì làm cho mọi thứ tồi tệ hơn với việc chỉ trích và sỉ vả người đã từ chối tình cảm của bạn, phản ứng tốt nhất đối với tình yêu không được đáp lại đó là đào tạo cho bộ não. Nó sẽ giúp kìm hãm lại những hành động khiến người ta xấu hổ và hối hận về sau. Giáo sư Barbara Sahakian đã khảo sát những khả năng kiểm tra bằng máy computer để tăng cường sự tự chủ của mọi người. Những thao tác của bài kiểm tra này rất đơn giản. Người tham gia phải phản hồi lại những mũi tên đang nhấp nháy và nó chỉ dừng lại khi có âm thanh phát ra.
0: Các thí nghiệm của giáo sư Barbara đến nay đã tập trung vào việc giảm bớt những hành vi bốc đồng ở những người bị rối loạn về sức khỏe tâm thần. Nhưng trong việc đào tạo một phần của bộ não, được gọi là vỏ não trước trán, để giúp nó tự kiểm soát tốt hơn, chương trình cũng có thể giúp cho những người thất tình.
1: Sahakian, tác giả của cuốn sách Sex, Lies and Brain Scans cho biết, các thùy trán trước có khả năng kiểm soát trong nhiều tình huống khác nhau, dù là trong công việc đào tạo não hay là trong việc ngăn chặn người ta suy ngẫm về tình yêu đã mất. Nó giống như tập thể dục cho cơ bắp và nó có thể khiến cho một người đang đau lòng không liên tục nhắn tin cho người yêu cũ nữa. Bộ não sẽ có những công cụ để ngăn chặn điều đó.
0: Sau khi anh nói rằng mọi người có xu hướng trở nên ép buộc đối với những thứ thuộc đối tượng ham muốn của họ. Đó có thể là những giá trị liên quan đến hôn nhân và mong muốn có con, và một khi mối quan hệ tan vỡ, phản ứng của chúng ta sẽ trở thành điều mà Sahakian gọi là không thích hợp. Nếu phương pháp tiếp cận của Sahakian có hiệu quả, mọi người có thể kiềm chế những cơn bốc đồng theo cách mà sức mạnh thể chất được tăng cường từ những buổi tập thể dục đều đặn tại các phòng gym chẳng hạn. Mặc dù vậy, chúng ta có thể phải luyện tập đủ nhiều mới hy vọng phương pháp này hữu ích với mỗi người.
1: Các thí nghiệm đào tạo não này sẽ đóng vai trò như là người hướng dẫn, và một người vừa bị đá có thể sẽ trải qua bài kiểm tra mũi tên 8 tiếng mỗi tháng để kiềm chế những cơn bốc đồng của họ. Cho đến khi việc kiểm tra này chứng minh được tính hiệu quả thì những người đau khổ có thể chuyển sang tham khảo những phát hiện khác từ nghiên cứu tâm lý học.
0: Năm 2012, Naomi Eisenberger, nhà tâm lý học tại Đại học California ở Los Angeles, tìm ra bằng chứng cho thấy dùng paracetamol có thể làm giảm cơn đau của những người đang có một trái tim tan vỡ. Thuốc này dường như có hiệu quả vì những cảm giác đi kèm với việc thất tình được cho là có cùng một biểu hiện trên các mạch máu não gây ra cảm giác đau trên cơ thể.
1: Nhưng những nghiên cứu khác đã đặt câu hỏi về giá trị của việc dùng paracetamol khi bị thất tình. Paracetamol chính là Tylenol, thưa quý vị. Một nghiên cứu về tác động của thuốc vào năm 2015 được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học của tiểu bang Ohio nhận thấy rằng paracetamol không chỉ làm giảm những cơn đau về cảm xúc, mà nó còn ảnh hưởng đến tất cả những phản ứng của cảm xúc. Nhìn chung, thuốc có tác động tiêu cực đến cảm xúc của mọi người, vì cảm giác hạnh phúc của họ cũng bị trấn áp.
0: Walter Mischel, nhà tâm lý học người Mỹ và là tác giả của cuốn sách về tự kiểm soát, được gọi là The Marshmallow Test, khuyên mọi người không nên lo lắng về việc chia tay. Thay vào đó, hãy uống 2 viên aspirin để giảm đau và sau đó cố gắng tránh xa sự kiện này để thay đổi suy nghĩ của mình. Việc suy nghĩ quá nhiều về một mối quan hệ tan vỡ thường làm cho cơn đau trở nên tồi tệ hơn.
1: Về điều này thì Sahakian đồng ý. Việc ở nhà một mình và nghiền ngẫm về những kỷ niệm hạnh phúc mà họ đã trải qua trước đây chính là điều tồi tệ nhất mà ai đó có thể làm sau khi bị tổn thương tình cảm.

0: Sau đây là một sáng chế, thưa quý vị, sạc điện thoại có thể hoạt động mãi mãi chỉ với nước sôi và đá lạnh. Với những tính năng độc đáo như vậy thì không khó hiểu khi thiết bị sạc điện thoại do các kỹ sư của công ty IDIM, Design Laboratory của Nam Hàn, phát triển đã giành được chiến thắng giải thưởng thiết kế Red Dot đầy uy tín.
1: Thiết bị sạc mang tên gọi là Snow Energy, không sử dụng điện, và bạn có thể mang nó theo tới bất cứ nơi đâu, dù là leo núi hoặc là ra biển. Nó hoạt động trong bất kỳ điều kiện khí hậu nào, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn có trong tay một xô nước đá. Trong thời đại của điện thoại thông minh thì chúng ta thường thấy mình bị phụ thuộc vào điện, khi nó có thể lăn ra đòi sạc bất cứ lúc nào. Nếu điều này xảy ra khi bạn đang đi chơi trong rừng hoặc là khi bơi lội ở ngoài biển thì sao?
0: Đó là lúc bạn cần tới Snow Energy. Thiết bị trông giống như một chiếc bóng đèn nhỏ. Bên trong Snow Energy là một máy phát nhiệt điện hoạt động nhờ nhiệt độ khác biệt. Phần trên của thiết bị có ngăn để đổ nước nóng, phần dưới để nhúng bằng nước lạnh hoặc soda. Chi tiết hơn về hoạt động của cái gọi là bóng đèn kỳ diệu này là như sau. Phần trên của Snow Energy là một bình chân không có chức năng giữ nước nóng để làm nóng các ống dẫn nhiệt. Các ống này lại được kết nối với các module của máy phát nhiệt điện. Đầu kia của module là tấm tản nhiệt, radiator, hình xoắn ốc, có chứa pin sạc.
1: Sau khi đổ nước vào bình chân không và vặn máy phát điện, thì việc tiếp theo cần làm là nhúng phần tản nhiệt vào một thứ gì đó lạnh, ví dụ như một xô nước đá chẳng hạn. Máy phát nhiệt điện sẽ sản sinh ra điện bằng sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bộ phận của thiết bị. Và ngoài chức năng sạc điện thì Snow Energy cũng có thể được sử dụng làm nguồn ánh sáng.

0: Và cuối cùng thưa quý vị, kính thông minh giúp cho chàng trai khiếm thị nhìn được vợ mình trong ngày cưới. Vâng, thưa quý vị, Andrew Airy, một người đàn ông khiếm thị tại Mỹ, đã may mắn nhìn được người vợ của anh trong ngày cưới nhờ một chiếc kính thông minh có tên là eSight 3. Đây cũng là lần tổ chức đám cưới thứ nhì của anh sau hơn 20 năm kể từ khi anh mắc căn bệnh thoái hóa Stargardt quái ác đã lấy đi toàn bộ thị lực của mình.
1: Airy từng chia sẻ rằng một trong những thách thức lớn nhất mà anh phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày đó là không thể nhìn thấy khuôn mặt và biểu lộ cảm xúc của người vợ. Tuy vậy, eSight 3 hứa hẹn sẽ trở thành một cứu cánh tuyệt vời cho Airy trong cuộc sống sau này. Đoạn video quay lại toàn cảnh trước và sau khi tổ chức lễ cưới lần thứ hai của Airy với cô vợ thân yêu đã gây xúc động mạnh cho người xem. Lần đầu tiên, cũng tại không gian nhà thờ năm xưa, Airy đã nhìn thấy người vợ thân thương sánh bước cùng với người cha tiến lên lễ đài cử hành nghi lễ thiêng liêng.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chiếc kính có tên là eSight 3 được thiết kế nhằm hỗ trợ cho những người mù có thể tạm thời nhìn thấy thế giới xung quanh. Thiết bị sử dụng hai màn hình OLED có độ phân giải cao và được đặt gần mắt của người sử dụng để hiển thị không gian xung quanh thông qua một máy quay HD được đặt ở bên ngoài.
1: Công ty sáng chế ra eSight 3 cho biết chiếc kính thông minh sử dụng công nghệ Biopic Tilt đã được cấp bằng sáng chế, cho phép người dùng có thể điều chỉnh thiết bị theo từng vị trí một cách chính xác, đồng thời mở rộng tối đa tầm nhìn của người đeo. Thiết bị cũng tích hợp công nghệ giúp chống hiện tượng nôn nao khi đeo trong thời gian dài và tăng khả năng cân bằng khi sử dụng.
0: Theo Irish News, người dùng có thể sử dụng điều khiển để điều chỉnh các thiết lập hình ảnh phù hợp cho cá nhân. Hiện nay, một mẫu eSight 3 có giá khoảng 10.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu nghe phần đầu của truyện dài này qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vào năm 1929, giữa tháng 6, một cơn mưa hạn kéo dài hơn 10 ngày, rồi liên tiếp mấy bữa, giọt mưa cứ chan tưới đều hết, làm cho đồng ruộng chỗ nào cũng có đầy đủ nước. Người nông gia hớn hở, ai cũng lo làm cho kịp thời. Cái quang cảnh ngoài đồng ở miền Hậu Giang có vẻ náo nhiệt khác thường, vì ở đâu người ta cũng lăng xăng hoạt động, vui vẻ cần lao. Chỗ thì cào phát, chỗ thì cày bừa, chỗ thì nhổ mạ chở đi, chỗ thì lom khom để mà cấy lúa. Lối khoảng 2 giờ trưa, trên khúc liên tỉnh từ Sóc Trăng qua Bạc Liêu, có một chiếc xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi, ở phía Sóc Trăng chạy vô. Xe sơn màu đỏ và cũ xì, mái kêu om sòm, thùng thì khua lạch cạch. Khi gần tới Phú Lợi thì dàn mái khựng lại mấy cái, không muốn quay nữa. Bởi vậy xe lúc chạy được, lúc rề rề, dùng dằn một hồi, rồi người tài xế ép buộc dàn mái không được nữa, cho nên phải tấp vào trong lề đường, mở cửa xe leo xuống. Một cậu con trai trạc chừng đôi mươi tuổi, gương mặt sáng sủa, bộ tướng mạnh mẽ, mình mặc âu phục bằng bố xám mai khéo, mà trên cánh tay trái lại có một miếng nỉ đen. Cậu cũng mở cửa xe phía bên kia mà bước xuống gọn gàng. Thấy tài xế đang lom khom nhìn vô trong dàn mái thì cậu mới lên tiếng hỏi: sao trục trặc vậy? Bị nghẹt xăng hả?
1: Dạ thưa ông, phải. Tôi thấy xăng xuống cũng đều lắm. Chắc là thiếu lửa thôi, để tôi coi lại coi.
0: Mấy bữa đám ma anh đi chợ hoài, nó có gặp trục trặc gì không?
1: Đâu có, hôm nay chạy im dữ lắm. Xe tuy cũ nhưng mà nhờ ông ít đi cho nên máy còn tốt, đâu có hư hỏng gì.
0: Anh ráng sửa nghe, nếu để mà nằm đường chỗ này khổ à.
1: Làm sao mà nằm đường được. Nè cậu đứng chờ chút đi, tôi kiếm coi hư cái gì mà nó không chịu chạy đây.
0: Người con trai này tên là Xuân, con của hội đồng kinh ở trên Bình Thủy.

Ông hội đồng lại từ trần, làm cho cậu từ còn non nớt đang chăm chú về đèn sách, chưa để ý việc đời, bây giờ lại trơ trọi có một mình. Trong nhà không còn cha mẹ, lại cũng không có anh em, cho nên cậu phải lo lắng đủ thứ, phải sắp đặt hết mọi việc. Cậu thọc hai tay vào túi quần, đi qua đi lại trên lộ, trong đầu tư lự, rồi cái sự lo nó biểu lộ ra ngoài, cho nên sắc mặt cô ấy rất là lo lắng. Trời ui ui chứ không có nắng, lại nhờ ngọn gió Tây thổi lao sao, bởi vậy không khí được mát mẻ, làm cho con người khỏe khoắn. Cậu Xuân ngước mắt mà ngó tứ hướng, thấy dưới ruộng không cách lộ bao xa, có một đám đàn bà đầu đội nón lá, quần xăng lên tới bắp vế, đang lùm khum cấy lúa. Mỗi người đều chăm chú về việc của mình, hễ tay đâm cây nọc xuống thì tay rút tép mạ mà dâm vào liền, làm rất lẹ làng mà làm hoài không thấy người ta kêu mỏi. Gần đó có một đám đàn ông ở trần phơi lưng đen thui, người thì đem cái đám mạ rải trên ruộng đã dọn sạch sẽ rồi, người nào mình mẩy cũng lấm lem, nhưng mà ai cũng hớn hở vui cười chứ không có phiền hà về việc làm cực nhọc. Phía bên này lộ có một cặp trâu đang trục đặng dọn đất cấy, hai người đứng trục, hai tay hươi ngọn roi mây, miệng thì cứ la om sòm. Gần đó thì có một đứa trẻ cởi một con trâu, tay của nó dắt theo một con nữa, nó ngồi lên trên lưng trâu, cái quần áo nó thì rách tả tơi, mái tóc xắp xải, nhưng mà nó có vẻ vui lắm, nó nghêu ngao hát những câu em ơi đám bắp trổ cờ, đám dưa trổ nụ, em chờ mà ăn. Cậu Xuân lắng nghe lời lẽ rất thật thà, khác hẳn với giọng du dương dâm dật của những câu hát ở thành thị, thì cậu mỉm cười, đứng ngó trần trần theo đứa bé cởi trâu đang thủng thẳng đi lần vào trong xóm. Mà trong xóm bấy giờ có ngọn khói bay là đà trên mái lá của mấy ngôi nhà nhỏ giữa mé ruộng. Cậu thấy vậy thì tin chắc là trong nhà đang nhóm lửa nấu cơm, để tới giờ mấy người đi trục, đi cấy và nhổ mạ này về nhà thì có sẵn cơm mà ăn. Cậu Xuân tuy sinh trưởng ở chốn điền viên, nhưng mà mới vừa lớn lên thì cậu mắc đi học, lúc bãi trường về nhà thì mắc đi chơi. Đã biết cậu có thấy người ta cài, trục cấy, nhổ mạ và gặt lúa, nhưng mà thấy là chỉ thấy thoáng qua trước mắt, chứ chưa từng quan sát cho rõ những công việc cực nhọc của người nông phu. Hôm nay tình cờ mà cậu phải đứng lâu giữa đồng, đứng rồi tự nhiên ngó chơi mấy việc làm của nông phu đang làm. Cậu mó ngó một hồi rồi sanh cảm khái, trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến sự sống của những người ở thôn quê. Từ đứa nhỏ cởi trâu kia, cho đến đám đàn bà cấy lúa này, cho đến mấy anh đàn ông đứng trục và nhổ mạ. Mỗi người đều giải nắng, dầm mưa cả năm, đều cực thân nhọc xác tối ngày, nhưng mà coi bộ ai cũng vui vẻ hăng hái, cực mà không than phiền, nhọc mà không hề thối chí. Hết mùa cấy rồi đến mùa gặt, hết mùa khô rồi qua mùa ướt, quanh năm cứ chuyên làm ra hột lúa. Như mai trúng mùa lúa tốt, hột nhiều cho nên vui mà làm nữa thì không có gì lạ, nhưng mà rủi gặp thất mùa, quê lợi không xứng với cái công cực nhọc, nhưng mà vẫn hăng hái làm nữa, đó mới gọi là kiên tâm bền chí. Rõ ràng nông phu nước mình là hạng người vui vẻ mà cần lao, tận tụy với nghề nghiệp, sống thác với vườn ruộng. Ai sang giàu mà ai, ai khôn khéo mà ai, miễn là mình an phận thủ thường, lòng bình tĩnh, trí thơ thới thì thôi. Con người mà có tánh như vậy thì cuộc sống tự nhiên vui vẻ, khỏi buồn khỏi lo, lại có thể giúp nước nhà thêm giàu thêm mạnh. Cậu Xuân nghĩ đến đó thì phát tâm yêu mến kính phục người nông phu, rồi nhớ đến phận mình đang hăng hái học tập tài trí để tranh khôn tranh khéo với đời, thì trong đầu phảng phất chút ít sự hối ngộ. Mà vừa hối ngộ thì cậu liền nghĩ nông phu có cái thú thông thả thật. Nông nghiệp là một nguồn lợi lớn của nước nhà thiệt, nhưng mà nếu mà muốn dân giàu nước mạnh thì cần phải gây dựng công nghệ,
mở rộng thương trường nữa.

0: mới được. Chứ nếu tất cả mọi người chỉ cày sâu cuốc bẩm thì nền kinh tế khó mà thịnh vượng cho được. Đời tiến hóa thì con người cũng phải tiến hóa theo. Cậu Xuân đang suy nghĩ chưa hết ý thì kế nghe tiếng xe hơi nổ lớn. Cậu mừng rỡ chạy lại chỗ xe và lên tiếng hỏi: à, sao chạy được rồi hả?
1: À, dạ cũng được, nhưng mà lửa ít quá.
0: Nhưng mà nó chạy được mà.
1: Thì tuy chạy được nhưng mà không đều, hễ hụt lửa là tắt thôi.
0: Vậy bây giờ làm sao?
1: Thì để ráng chạy đại coi chừng sao.
0: Ừ thôi anh ráng chạy cho tới Bạc Liêu đi. Nếu tối đó thì tôi ghé nhà anh Triều tôi nghỉ, để anh sửa máy cho tử tế. Rồi ngày mai mình đi Cà Mau tiếp.

0: Đến chiều mặt trời ló ra một chút rồi chen lặn lần lần vào một vùng mây đen kịch, dâng sừng sững như một dãy núi cao bên hướng Tây. Đi tới nhà ông Từ Tệt ở ngoài Châu Thành Bạc Liêu, dựa bên lề đường đi Cà Mau, xe của cậu Xuân mới quẹo vô sân rồi đậu ngay trước thềm. Cậu Xuân thủng thẳng mở cửa ra bước xuống, tài xế thì rồ xăng máy kêu ồ ồ, khói bốc nghi ngút. Ông Từ Tệt tuổi đã 50 đang ngồi trong nhà đọc truyện Đông Châu Liệt Quốc, bỗng nghe có tiếng xe hơi vô sân thì ông lơn tơn bước ra cửa đứng ngó. Mình mặc một cái quần lãnh đen mới tinh với một cái áo lá lụa trắng để trống hai cánh tay, coi rất cứng cỏi và mạnh mẽ. Cậu Xuân vừa nhìn thấy chủ nhà thì vội vã cúi chào rất là hiệp lễ, nhoẻ miệng cười, đôi môi đỏ lòm như tho xoan, hai hàm răng trắng trong khích rịch. Ông Từ Tệt thấy thì lên tiếng hỏi ngay:
1: Cháu, có chuyện gì sao mà tối giờ này mà đi đâu đây?
0: Dạ, cháu đi Cà Mau, ghé thăm chú Thiếm với lại anh Triều.
1: Cháu đi thăm ruộng hả?
0: Dạ thưa chú, anh Triều anh có nhà không vậy?
1: Không có, nó đi chơi ngoài Đà Lạt á.
0: Ủa, anh tính lên Đà Lạt mà sao cái hôm mà anh lên đám ma của ba cháu, anh không cho cháu biết cả. Anh đi hồi nào vậy?
1: Mới hôm qua thôi. Lúc này bãi trường có hai thầy giáo muốn ra ngoài đó nghỉ chơi ít ngày. Họ rủ nó cho nên nó đi với người ta. Nó nói nó đi chừng gần khai trường á thì nó về mà đi học.
0: Anh này thiệt là sướng, rảnh quá ha. Còn một tháng nữa mới khai trường. Nếu vậy đó, anh ở lại Đà Lạt lâu lắm ạ.
1: Phải. Nó nói ở đó vài chục ngày. Nè, cháu đi Cà Mau mà bây giờ gần tối rồi, làm sao đi được?
0: Dạ, thưa chú, ở nhà cháu đi hồi 12 giờ trưa. Tính là chiều chắc là tới Cà Mau. Đâu có ngờ cái xe này nó bất nhân quá. Máy nó thiếu lửa cho nên từ Phú Lộc qua đây nó cứ cà rịch cà tan hoài. Bây giờ mới mò tới đây. Đường đi Cà Mau còn tới 60 cây nữa. Mà giờ trời tối rồi, nếu mà nó nằm đường á là bị nhịn đói mà bị mũi cắn nữa. Cho nên cháu mới ghé đây xin chú cho cháu nghỉ đi đỡ một đêm, để cho tài xế người ta sửa máy cho tử tế rồi sáng mai cháu đi.
1: Ồ, được chứ. Nè nè, vô nhà đi. Anh hội đồng mới mất mà cháu đã biết đi thăm ruộng như vậy thì được ạ, khá lắm ạ, chú khen đó. Cháu phải siêng năng chứ đừng có bỏ phế như ảnh thì uổng lắm. Có đất mà không lo khai phá thì làm sao mà thành điền cho có quê lợi được. Thôi thôi, bước vô đây cháu, vô chơi một chút rồi thím cháu về rồi ăn cơm luôn.
0: Ủa vậy thím cũng không có nhà nữa hả?
1: Bà đi với con Nguyên vô đâu trong chợ á. Đi hồi 4 giờ chắc cũng về tới bây giờ.
0: Cậu Xuân vui vẻ quay lại kêu tài xế biểu kiếm chỗ để xe và dặn phải ráng sửa máy để sớm mời đi khỏi trục trặc nữa. Ông Từ Tệt chỉ một cái nhà trống phía bên tay mặt, kêu tài xế đem xe vô đó, rồi ông mới dắt cậu Xuân đi vô trong nhà. Ông Từ Tệt ở một tòa nhà rộng lớn, nền đúc cao ráo, sau có nhà cặp, hai bên có hai lẫm lúa coi đồ sộ lắm. Tuy ông là gốc con cháu khách, nhưng mà ông cố lo làm giàu chứ không chịu khoe khoang kiêu hãnh như mấy ông nhà giàu mới trong xứ. Bởi vậy kiểu nhà ở ngoài trông không có mỹ thuật, nhưng mà ở trong bàn ghế thì cũng rất là lôi thôi, không có thanh nhã. Cậu Xuân vô trong nhà, vừa ngồi xuống thì hỏi theo lệ thường của những người có học. Dạ thưa chú Thiếm, dạo này mạnh khỏe.
1: Thiếm của cháu thì mạnh, còn chú từ hôm đưa đám tang của anh Hội về á, sao không biết hai cái vai nó nhức dữ quá, nhức gần cả 10 bữa rồi, ngồi không được. Nó mới bớt được vài bữa rài thôi.
0: Chắc chú lên ở mấy bữa đó chú ngồi hoài nhiều quá cho nên mệt rồi nhức vai chứ gì.
1: Không chừng là vậy. Ôi, một đời người á, có một lần chết thôi. Anh hỏi đó là anh em thở nay á, thương yêu nhau. Rối anh từ trần á, chú phải ở mà đưa ảnh lên đường á, cho nó bảo mãn. Chứ kiểu mà lên thăm cho có rồi bỏ về sao được. Bị mấy bữa đó khách khứa đông, phải ngồi tiếp chuyện với người ta cho nên nó hơi mệt chút đỉnh.
0: Chú trọng tuổi mà chú ráng ngồi luôn mấy bữa thì chắc phải bệnh thôi.
1: Bệnh thì không đến nỗi nào, nhức mỗi hai vai chút vậy thôi. Anh hội anh mất rồi, bây giờ cháu còn có một mình, nhà cửa mênh mông không biết làm sao, ai coi trong ai lo ngoài. Chắc là cháu phải nghỉ học rồi lo cưới vợ, để có người giúp coi nhà cửa cho cháu, rồi lo về ruộng vườn mới được chứ, phải không?
0: Dạ, cháu không muốn thôi học đâu. Cháu cũng giống như anh Triều, thi tú tài đậu phần nhất rồi. Bây giờ ráng học thêm một năm nữa để thi phần hai cho xong rồi sẽ tính. Mà giàu thế nào đi nữa cháu cũng không cưới vợ đâu.
1: Ủa, sao kỳ vậy?
0: Cháu muốn thông thả để bay nhảy với đời. Có vợ con lòng thòng khó mà làm chuyện lớn lắm. Cháu chắc cái đời của cháu là đời cô đơn, không bao giờ có vợ đâu.
1: Ô, cái thằng nó kỳ cục, ở đời ai mà không có vợ?
0: Dạ thưa chú, có chứ. Cháu thấy nhiều người ta ở mình đâu có cưới vợ, bởi vậy đó người ta mới thông thả để mà kinh doanh sự nghiệp được. Cháu muốn bắt chước làm theo mấy người đó.
1: Ô, đừng có nói tầm bậy, không có phải như vậy đâu. Dù ở đâu cũng vậy, ai cũng phải coi gia đình là một điều quan hệ cần thiết hơn hết của con người. Phải có gia đình mới có quốc gia. Nếu mà bỏ gia đình rồi lấy cái gì mà duy trì chủng tộc? Mà nếu chủng tộc mà bị diệt thì còn gì mà lập thành quốc gia? Hãy vậy cho dù cháu có học giỏi tới bực nào đi nữa đó, thì cũng đừng nên quên cái chuyện đó. Cháu phải tôn trọng gia đình, phải lo gây dựng gia đình, rồi muốn làm cái gì thì làm. Muôn việc ở đời nó phải có cái gốc, rồi nó mới có cái ngọn. Cháu muốn làm việc lớn mà không lo bồi đắp cái gốc trước cho nó vững, thì làm việc khó mà nên được lắm.
0: Cậu Xuân không cãi, nhưng mà chỉ mỉm cười, làm cho ông Từ Tịch thấy rõ ý cậu hình như không phục cái lời ông nói. Ông là một người theo chủ nghĩa thực tế, lại có tính kiên nhẫn, cho nên ông không ngã lòng, cứ chậm rãi nói tiếp.
1: Theo phận của cháu thì cháu lại càng phải lo lập gia đình sớm hơn người ta nữa. Anh hội đồng ảnh sanh có một mình cháu. Cháu phải lo cưới vợ rồi có con để mà phụng sự ông bà, nối nghiệp về sau. Theo phong tục của người mình là bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Bộ cháu không nhớ câu đó sao?
0: Nhưng mà đời nào thì cháu cũng phải lo học đặng lấy cái bằng cấp tú tài phần thứ nhì rồi mới tính được.
1: Cháu đi học nữa rồi bỏ nhà bỏ cửa, bỏ ruộng bỏ vườn rồi ai mà coi?
0: Cháu đã nhờ bà cô với ông dượng của cháu về ở coi chừng giùm cháu rồi.
1: Là cô ruột hả?
0: Dạ không phải, cô bà con một họ, thở nay ở gần một bên nhà cháu. Cháu hứa cho quê lợi trong vườn cho nên vợ chồng của cổ bằng lòng.
1: Nghe nói nhà cháu đó là nhà thờ phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Người ta nói mấy năm sau này anh hội có bán đất cũ của ảnh trên Bình Thủy. Vậy chứ bây giờ ảnh còn ruộng đất ở trên được bao nhiêu cháu có biết không?
0: Dạ, ở trên đó không còn gì hết á. Ba cháu bán hết trả nợ rồi, bây giờ còn có một mẫu vườn là đất hương quả chỗ nhà thờ, với 1.000 mẫu đất mua của nhà nước ở trong làng Tân Hưng ở dưới Cà Mau à.
1: Sở đất ở dưới Tân Hưng thì chú biết, bởi vì chú cũng có một sở giáp ranh đó mà. Sở đất đó tốt à, tại anh hội anh có bệnh, anh không có xuống được để quy tụ tá điền khai phá. ảnh cho hương thân kim nó quá, mỗi năm nó đóng cho ảnh dài 3.000 dạ lúa rồi, thiệt là uổng hết sức à.
0: À, thưa chú, lúa ruộng của chú chắc là nhiều hả chú?
1: Thì cũng có chút đỉnh, chú góp không tới 50.000 dạ.
0: Trời ơi, 50.000 dạ mà chú nói là chút đỉnh hả?
1: Người ta góp tới 100-200.000 dạ lận rồi.
0: Cháu chỉ cầu được như chú là sướng rồi, đâu có cần nhiều hơn nữa.
1: Nếu mà cháu muốn được cây số lúa gạo bằng của chú thì cháu phải lo khai phá đất ở dưới Tân Hưng đó đi. Hãy cháu lo làm ăn thì tự nhiên sẽ giàu, chắc chắn như vậy. Mình có đất sẵn, nếu biết cần mẫn, biết bền chí thì làm giàu dễ như chơi.
0: Thôi được rồi. Từ cái hồi bãi trường năm ngoái tới giờ, cháu không có xuống dưới này, cho nên không có gặp em Quyên. Không biết năm nay nó còn hay nhõng nhẽo không chú?
1: Ồ, con nhỏ má nó cưng nó quá, cho nên nó nhõng nhẽo dữ lắm. Làm sao mà hết được? Nó học trường con gái ở đây năm nay lên tới lớp nhất rồi. Nó thấy con người ta đi học trên Sài Gòn á, nó cũng đòi đi. Thím của cháu sợ nó đi xa rồi nhớ, cho nên không chịu. Ô, nó làm mình làm mấy hôm nay đó chứ.
0: Thì cho em lên Sài Gòn học thì nó nhanh hơn chú.
1: Thì chú cũng muốn vậy, ngặt gì thím của cháu bà đâu có chịu rời nó. Thôi để nó học lớp nhất dưới này cho có bằng sơ học rồi tính sao.
0: Giờ da của em nó còn đen không vậy chú?
1: Ồ, con nhỏ đó là tiểu thơ mặt lọ, làm sao mà không hết đen cho được.
0: Con gái mà đen quá, tới chừng lớn làm sao lấy chồng được à?
1: Ồ, lo cái gì cái thằng. Nghèo quá mới sợ, chứ hễ có tiền á, tiền nó che hết rồi, không có thấy đen hay trắng gì nữa đâu.
0: Chú nói cũng đúng. Đời ngày nay á, thiên hạ họ coi tiền á là trên hết. Ông Từ Tệch cũng mỉm cười, rồi cậu Xuân cũng cười theo. Trời đã tối, Gia Dịch đốt đèn bưng ra, tài xế xách vali của cậu Xuân đem vô nhà cho cậu. Lúc đó bà Tệch với cô con gái là cô Quyên đi chợ về. Khi bước vô nhà thấy Xuân thì bà mừng rỡ quay lại hỏi con gái:
2: "Con có biết anh nào đó không?"
0: Cô Quyên năm nay đã 15 tuổi, nước da bánh ít, lại mặc đồ đen cho nên coi gương mặt tối hù. Nghe mẹ hỏi thì mỉm cười và lên tiếng trả lời:
3: "Ảnh là anh Xuân, là con của bác hội đồng trên Cần Thơ chứ ai má."
0: Bà Tệch nghe con trả lời xong mỉm cười rồi quay qua hỏi Xuân:
2: "Xuân, cháu xuống hồi nào vậy?"
0: Dạ cháu xuống hồi chiều.
2: "Sao cháu không đi sớm mời? Cháu đi tối rồi bỏ nhà bỏ cửa ai coi cho cháu?"
1: Cháu nó nói có bà cô với ông Dượng về coi nhà giùm rồi. Nó tính đi Cà Mau, nhưng mà xe nó trục trặc lỡ tối, cho nên nó ghé vô đây nghỉ rồi sớm mời đi tiếp. Nè má nó biểu bày trẻ dọn cơm riết nghe, để cháu nó ăn với.
0: Bà Tệch nghe nói như vậy thì vội vã đi thẳng vô trong nhà sau. Cô Quyên tóc còn bỏ xõa sau lưng chứ chưa bới lên. Cô nhìn cậu Xuân mỉm cười rồi đi theo mẹ vô trong. Cách không bao lâu, cô Quyên trở ra mời cha và cậu Xuân vô trong để dùng cơm. Bốn người ngồi chung quanh một cái bàn tròn. Quyên ngồi gần Xuân, cứ nhìn Xuân mà mỉm cười. Bà Tệch lại lên tiếng hỏi Xuân:
2: "Bà cháu đi Cà Mau thăm ruộng hay là có việc gì?"
0: Dạ thưa, dạ thì cũng ba cái vụ ruộng đất cho nên cháu phải đi thôi.
2: Cháu muốn kiếm người khác mà cho quá phải không? Bây giờ lỡ mùa rồi, muốn đổi người quá thì phải chờ cho qua tháng giêng gặt rồi mới đổi được. Mà theo ý thím thì cháu nên xuống đó cất nhà cất lắm mà ở, rồi quy tụ tá điền, rồi bổn thân cháu khai phá thì tốt hơn. Họ quá đất, họ lo kiếm cơm họ ăn, chứ họ có lo làm ruộng mình tốt ở đâu. Nếu cháu không cho hương thân khiêm quá nữa đó, thì cháu đổi người khác cũng vậy thôi. Đất của chú thím cũng mua một lượt với đất của anh hội đồng. nhờ chú thím ra công khai phá, nên bây giờ thành điền hết rồi. Thím mắc ở dưới gần một tháng, thím coi cấy xong, thím mới trở về ba bữa nay. Chứ không thím đi theo cháu, đặng thím chỉ cho cháu coi. 1000 mẫu của chú thím năm nay cấy giáp hết rồi. Thím cho mướn tới 2 dạ 1 công, mấy chỗ tốt và tới 2 dạ rưỡi. Cháu ra công mà làm, trong ít năm nữa rồi đất của cháu cũng thành điền tốt như vậy thôi.
1: Nhưng mà cháu không biết làm ruộng mà lại cũng không có vốn nữa, cho nên khó làm lắm.
2: Cháu không biết thì chú thím chỉ cho, còn như thiếu vốn thì chú thím giúp cho lo gì.
1: Cháu thưa thiệt với lại thím, không biết mai mốt thì sao, chứ hiện giờ đó cháu cũng thích làm ruộng. Cháu muốn học cho có tài rồi làm những việc lớn kìa.
2: Cháu không thích làm ruộng là vì cháu chưa đặt chân vào nghề ấy. Nghề làm ruộng vui lắm cháu. Lúc cấy rồi, lúa lên tươi tốt, sớm mời hoặc chiều mình ngó vô ruộng thì trong lòng khỏe khắc khoắn không biết chừng nào. Lúa lúc mà trổ đều rồi hay là lúc lúa chín cũng vậy, nhà nông vui vẻ lắm. Lại ở ruộng mình trồng cây trái chung quanh nhà, rồi mình nuôi gà vịt, mình trồng cải rau, đào ao nuôi cá. Mỗi ngày mình chăm sóc thú mình nuôi, mình vung phân tưới nước đồ mình trồng, vui biết là bao nhiêu. Chốn điền viên có nhiều thú vui lắm cháu à.
1: Dạ cháu nói thiệt, hiện giờ cháu chưa thấy được cái thú vui đó, cháu chưa biết.
4: Ồ, hồi chiều á, cháu nó có nói nó không muốn cưới vợ, có nghĩa là nói cháu không có yêu cái thú gia đình. Bây giờ cháu nói cháu không có thích cái thú điền viên. Thiệt chú cũng không hiểu ý của cháu muốn cái gì. Làm ruộng thì không chịu làm ruộng, vậy cháu xuống Cà Mau làm cái giống gì?
1: Dạ cháu xin thưa thiệt với chú thím, có ông Cả Bình ở dưới Cà Mau, ổng lên ổng hỏi cháu, ổng muốn mua cái sở đất của ba cháu đó, cho nên cháu tính đi xuống đó để tính thử coi có bán được không.
4: Nè, bộ cháu tính bán cái sở đất đó hả?
1: Dạ đúng, tại đất ở xa quá mà lại nước mặn, phần thì cháu không có thạo ruộng nương, cho nên cháu tính nếu mà người ta mua phải giá đó thì mình bán cho rồi.
4: Anh hội đồng mới mất mấy bữa rồi, cháu làm cái gì mà gấp dữ vậy?
1: Chứ cháu không biết làm ruộng, nếu để ruộng đâu có ích lợi gì.
4: Ruộng mà cháu nói không ít cái gì, thế thì còn cái thứ gì mà ít hơn nữa? Anh hội anh mất, anh không có tiền bạc gì cho cháu sao mà phải bán đất mà xài?
1: Dạ, cái hôm ba cháu mất, cháu mở tủ sắt thì thấy còn 1700 đồng, tống tán xong đó tốn 900 đồng, trong nhà còn dư lại được 800.
4: Còn dư tiền á sao mà bán đất vội vã làm cái gì? Người có trí cần kiệm á, hãy có vốn 800 đồng á thì họ làm rồi có thể gây dựng nghiệp lớn được. Hồi chú cưới vợ rồi ở riêng á, chú chỉ có 500 đồng mà thôi chứ đâu có nhiều. Cháu bây giờ có tới 800, lại có sẵn 1000 mẫu đất, có nhà cửa vườn tược sẵn sàng nữa, có đủ cái điều kiện để làm giàu, sao mà không tính bồi đắp lại tính phá đi?
1: Xuân thấy ông Từ Tệt có vẻ không vui, lại không kiếm được lời mà đáp với mấy câu hữu lý của ông, cho nên cậu cúi đầu không lên tiếng nữa.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Thiên Hà Phu Nhộn của nhạc phẩm Xuân Đã Về đang gửi đến quý khán giả. Thường thì chúng ta nhắc đến Tết thì ai cũng nhắc đến tiếng pháo đi đùng, phong bao lì xì với những lời chúc tụng cho một năm mới thật nhiều hanh thông, thật nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe. Nhưng có bao giờ chúng ta đi tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết nguyên đáng như thế nào không? Hôm nay, Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết nguyên đáng. Tết nguyên đáng là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt. Đó là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới. Nó thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng, gia tộc và gia đình. Đó là giá trị tâm linh cũng như giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt. Tết nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt. Tết đến, xuân về, không chỉ là niềm khao khát của biết bao đứa trẻ để được xúng xính quần áo mới, được ăn bánh mứt và nhất là được nhận lì xì, mà nó còn mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đó là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật, cỏ cây, còn thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng, gia tộc và gia đình. Tết nguyên đán còn là dịp để hướng về cội nguồn, đó là giá trị tâm linh, cũng là giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt trở thành truyền thống tốt đẹp.

Vậy Tết Nguyên Đán thực chất có nguồn gốc từ đâu và ý nghĩa tên gọi của nó là như thế nào? Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền hay đơn giản là Tết. Tết là cách đọc âm Hán Việt của chữ Tiết. Hai chữ Nguyên Đán có gốc chữ Hán Nguyên, có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai, và Đán là buổi sáng sớm, cho nên đọc đúng phiên âm phải là Tiết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán được người Việt Nam gọi với cái tên rất thân thương, Tết Ta, là để phân biệt với Tết Tây, tức là Tết Dương Lịch. Tết Nguyên Đán được tính từ ngày nào? Tết Nguyên Đán của Việt Nam được tính theo âm lịch, vì âm lịch là lịch theo chu kỳ vận hành của mặt trăng, nên Tết Nguyên Đán muộn hơn Tết Dương Lịch. Do quy luật 3 năm nhuận 1 tháng của âm lịch, nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên Đán không bao giờ trước ngày 21 tháng Giêng dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 dương lịch, mà thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 cho đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, tức là 23 tháng Chạp cho đến hết ngày 7 tháng Giêng. Nguồn gốc của Tết Nguyên Đán theo chiều ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Quốc trong hơn 1.000 năm Bắc thuộc, Tết Nguyên Đán cũng là một trong những nét văn hóa được du nhập trong thời điểm đó. Theo lịch sử Trung Quốc, nguồn gốc Tết Nguyên Đán có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ. Đời Tam Vương, nhà Hạ chủ màu đen nên chọn tháng Giêng, tức là tháng Dần. Nhà Thương thích màu trắng nên lấy tháng Sửu, tức là tháng Chạp, làm tháng đầu năm. Nhà Chu ưa sắc đỏ nên chọn tháng Tý, tức là tháng 11 làm tháng Tết. Các vua chúa nói trên quan niệm về ngày giờ tạo thiên lập địa như sau: giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh loài người, nên đặt ra ngày Tết khác nhau. Đến thời Độc Chu, Khổng Tử đổi ngày Tết vào một tháng nhất định là tháng Dần. Đời nhà Tần, thế kỷ 3 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi, tức tháng 10. Đến thời nhà Hán, Hán Vũ Đế, năm 140 trước Công Nguyên, lại đặt ngày Tết vào tháng Dần, tức tháng Giêng. Từ đó về sau, không còn triều đại nào thay đổi về tháng Tết nữa. Đến đời Đông Phương Sách, ông cho rằng ngày tạo thiên lập địa có thêm giống gà, ngày thứ hai có thêm chó, ngày thứ ba có thêm lợn, ngày thứ tư thì sinh dê, ngày thứ năm sinh trâu, ngày thứ sáu sinh ngựa, ngày thứ bảy sinh loài người và ngày thứ tám mới sinh ra ngũ cốc. Vì thế ngày Tết thường được kể từ ngày mùng 1 cho đến hết ngày mùng 7.

Vậy thì ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán như thế nào? Đối với người Việt Nam, Tết Nguyên Đán không chỉ là khoảng thời gian chuyển giao thừa năm cũ và năm mới âm lịch, mà nó còn chứa đựng nhiều ý nghĩa, tâm linh, văn hóa. Theo quan niệm phương Đông, đây là khoảng thời gian trời đất có sự giao hòa và con người trở nên gần với thần linh. Tết Nguyên Đán xưa là dịp để người nông dân bày tỏ lòng thành kính đến các vị thần linh như thần đất, thần mưa, thần sấm, thần nước, thần mặt trời và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Bên cạnh đó, đây còn được coi là ngày làm mới, ngày để mọi người có thể hy vọng vào một năm mới an lành, sung túc, thuận lợi trong cả năm và gác lại mọi điều không may mắn trong năm cũ. Do vậy, vào dịp Tết, nhà nào cũng tất bật dọn dẹp, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp. Và đây cũng là dịp đoàn viên của mỗi gia đình. Mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, đều mong được trở về sum họp với mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết, cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, tạ ơn ông bà, tổ tiên đã phù hộ trong suốt 1 năm qua. Về quê ăn Tết, đó không phải là một khái niệm thông thường đi hay về, mà là một cuộc hành hương về với cội nguồn, nơi chôn rau, cắt rốn. Điều đó đã trở thành nếp sống, truyền thống tốt đẹp, bền vững, cho nên những ngày trong dịp Tết Nguyên Đán thực sự là những ngày vui vẻ, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

nhắc đến Tết Nguyên Đán. Tất nhiên chúng ta cũng nhắc đến những phong tục Tết Nguyên Đán Việt Nam có gì đặc sắc. Những ngày Tết Nguyên Đán tại Việt Nam diễn ra trong không khí nô nức tưng bừng với nhiều phong tục truyền thống và hoạt động đặc sắc. Và những phong tục tiêu biểu trong ngày Tết cổ truyền đó là đưa ông Táo về trời. Trước khi đón Tết Nguyên Đán, mọi nhà sẽ thực hiện lễ cúng đưa ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp. Căn bếp được dọn dẹp sạch sẽ và gia chủ sẽ bày mâm cỗ gồm nhang, đèn, hoa tươi, trái cây, đồ mặn. Đây là Tết Ông Công, Ông Táo với ý nghĩa tiễn ông về trời, báo cáo những việc đã xảy ra trong năm vừa qua. Thăm mộ tổ tiên, phong tục tảo mộ diễn ra vào những ngày cuối năm dịp cận Tết. Vào ngày đã ấn định, con cháu sẽ tụ họp cùng nhau lau dọn trang hoàng khu mộ của ông bà tổ tiên. Gói bánh chưng, bánh tét. Vào dịp Tết xưa, mỗi nhà đều rơm rã quây quần gói bánh chưng, bánh tét để cúng ông bà tổ tiên và ăn trong mấy ngày Tết. Ngoài sân hay gian bếp, mỗi nhà sau đó sẽ đỏ lửa với nồi bánh to nghi ngút khói, bày mâm ngũ quả. Bàn thờ của mỗi gia đình ngày Tết cũng luôn được trang hoàng và bày mâm ngũ quả để dâng cúng ông bà và gửi gắm những mong cầu ước nguyện. Chơi hoa ngày Tết. Sắc hoa tươi thắm tượng trưng sự may mắn và nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong ngày Tết Nguyên Đán. Do đó, không gian và khu viên của mỗi nhà thường được trang trí Tết với các loài hoa đặc trưng của mỗi vùng miền như hoa đào, cây quất, mai vàng, vàng thọ, cúc mâm xôi ở miền Trung và miền Nam. Và cuối cùng là cúng giao thừa. Vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, các gia đình bày biện mâm cỗ tươm tất làm lễ cúng và đọc văn khấn giao thừa. Lễ cúng dâng lên đấng bề trên, chư vị gia tiên vật phẩm và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình trong năm mới. Vào ngày mùng 1 là ngày xông đất. Người xưa quan niệm người bước vào nhà đầu tiên sau thời khắc giao thừa là người xông đất. Người xông đất hợp mệnh gia chủ, tốt số, sẽ giúp gia đình gặp được nhiều thuận lợi sức khỏe, tài lộc cho đầu năm. Xuất hành đầu năm. Tục xuất hành là lần đi ra khỏi nhà lần đầu tiên vào năm mới, tức là mùng 1 Tết Nguyên Đán. Mọi người thường chọn xuất hành vào giờ tốt, hướng tốt để mong gặp được quý nhân, hỷ thần, nhằm mong một năm nhiều may mắn, tài lộc. Hái lộc, đây là phong tục có tại miền Bắc. Khi mọi người xuất hành đến chùa thực hiện lễ bái, sẽ bẻ một nhánh cây, được gọi là cành lộc mang về lấy may. Một số nơi ngày nay cũng hưởng ứng phong tục này bằng cách treo những bao lì xì đỏ, kèm theo lời chúc may mắn trên cây để mọi người hái về. Chúc Tết. Vào những ngày Tết Nguyên Đán, các gia đình nhỏ sẽ đến nhà cha mẹ, ông bà để chúc Tết và cùng dùng cơm tân niên. Anh chị em, bạn bè láng giềng cũng đến nhà nhau gửi lời chúc năm mới và được mời thưởng trà ăn kẹo mứt. Mừng tuổi. Bên cạnh những lời chúc, người lớn sẽ mừng tuổi ông bà, cha mẹ, mong các cụ khỏe mạnh sống lâu, trẻ nhỏ thì sẽ được lì xì như lời chúc các cháu có thêm tuổi mới, lớn nhanh, ngoan ngoãn. Và đi lễ đầu năm, các gia đình thường dành dịp đầu năm để cùng nhau đi lễ đền, chùa nhằm bày tỏ lòng thành và cầu mong sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Buổi hành hương lễ Phật viếng cảnh chùa còn giúp mọi người cảm nhận được sự thanh tịnh, thảnh thơi trong dịp lễ Tết.

Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu món ăn ngày Tết của ba miền. Tết Nguyên Đán không chỉ có những phong tục đặc sắc, mà còn có những mâm cỗ đầy với những món ngon truyền thống, tùy sản vật, văn hóa ẩm thực vùng miền. Mâm cơm ngày Tết của người Việt mỗi nơi sẽ có phần khác nhau. Món ăn ngày Tết Nguyên Đán miền Bắc thì mâm cỗ miền Bắc thường được chăm chút tỉ mỉ và bày biện đẹp mắt. Một mâm cơm ngày Tết theo tục lệ sẽ có 6 bát, 6 đĩa hoặc 8 bát, 8 đĩa, tượng trưng cho phát tài, phát lộc. Các món ăn trong mâm cỗ được kết hợp khéo léo và có hương vị ẩm thực truyền thống như bánh chưng, phở gấc, thịt gà luộc, thịt đông, giò lụa, nem rán, dưa hành, chè kho, canh măng khô, chân giò. Món ăn ngày Tết của miền Trung thì lại được chăm chút tỉ mỉ và rất cầu kỳ. Các món ngon sở hữu hương vị đậm đà, tròn vị như bánh tét, nem chua, thịt muối, chả bò, tôm chua, dưa món, bò kho, mật mía. Còn ở miền Nam thì mâm cơm Tết ở miền Nam thì ít chú trọng về hình thức và cách chế biến cũng không quá cầu kỳ. Tuy nhiên các món Tết ở miền Nam gây thương nhớ với hương vị thơm ngon bình dị từ những sản vật dân dã của miền sông nước như bánh tét, thịt kho hột vịt nước dừa, canh khổ qua dục thịt, lạp xưởng chiên, củ kiệu, tôm khô, dưa giá, dưa hấu đỏ. Ngày nay, các phong tục và món ăn truyền thống vẫn được mỗi gia đình gìn giữ, nhưng khác với những thế hệ trước. Nhiều gia đình ngày nay, sau khi hoàn tất phong tục truyền thống, thường lựa chọn đi du lịch Tết Nguyên Đán để tận hưởng kỳ nghỉ thảnh thơi và cùng nhau trải nghiệm các hoạt động vui chơi mới mẻ.

Hải Tâm vừa gửi đến quý khán giả nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán và những món ăn rất là đặc sắc của vùng miền trong ngày Tết Nguyên Đán như thế nào. Đây là một lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt Nam chúng ta. Và trải qua mấy ngàn năm lịch sử, những ngày Tết vẫn giữ vẹn nguyên ý nghĩa to lớn khi là dịp để gia đình sum vầy hướng về nguồn cội và thưởng thức các món ngon truyền thống.

Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng trở về với thế kỷ 19 để chúng ta nhận ra mình đã có những kỷ niệm gì với một loại xe mà đây là một phương tiện rất là phổ biến vào thời gian này, đó là xe hổ mộ.

xe thở mộ là loại phương tiện đi lại phổ biến ở vùng Sài Gòn gia định của Việt Nam vào những năm 50 của thế kỷ 19. Đây là một loại xe ngựa, tức là một ngựa kéo và được bắt nguồn từ kiểu cổ xe song mã sang trọng của Pháp, sau đó được người dân miền Nam Việt Nam đã chế tác, cải tiến lại cho phù hợp với điều kiện và địa hình của miền quê sông nước.

Vào lúc này, chiếc xe thổ mộ cũng là một kiểu xe chịu ảnh hưởng nhất định từ những chiếc xe ngựa của người Trung Quốc thời cổ. Bình Dương được xem là kinh đô khởi nguồn của dòng xe này.

hình ảnh chiếc xe ngựa với những tiếng kêu lắc cắt và cặp bánh gỗ to đã trở nên thương thương, quen thuộc với bao thế hệ người miền Nam. Xe dùng để chở người đi lại trong vùng hay vận chuyển hàng rau cải từ những vùng quê lên Sài Gòn. Mỗi khi có việc đi lại trong vùng, đi mua sắm, thăm viếng, cưới xin, người ta đều chọn phương tiện xe ngựa vì tính tiện lợi của nó.

Thời điểm lúc bấy giờ xe ngựa vừa nhanh chóng vừa tiện lợi, bởi người ta có thể lên xuống bất kỳ chỗ nào. Chiếc xe thổ mộ đã để lại nhiều kỷ niệm đối với người dân Nam Bộ, cũng là một nét văn hóa lịch sử của vùng đất này.

sáng sớm tờ mờ, người Sài Gòn xưa nằm trong nhà đã nghe tiếng nhạc len keng và tiếng vó ngựa lóc cóc của chiếc xe thổ mộ. Xe thổ mộ chạy lên Gò Vấp chở hàng bông về chợ lớn. Từ lộ trình lên Gò Vấp, nhiều xe còn ghé chợ lớn tranh thủ đón thêm khách. Thông thường xe tập trung tại bến xe ngựa trên đường Mã Lộ, nay là quận 1, hay ghé đâu đậu bến xe ngựa ở chợ Bến Thành. Hình ảnh chiếc xe ngựa với những tiếng kêu len keng lóc cóc và cọc bánh gỗ to đã trở nên thân thương, quen thuộc với bao thế hệ người miền Nam. Xe dùng để chở người đi lại trong vùng hay vận chuyển hàng rau cải từ những vùng quê lên Sài Gòn. Mỗi khi có việc đi lại trong vùng đi mua sắm, thăm viếng, cưới xin, người ta đều chọn phương tiện xe ngựa vì tính tiện lợi của nó. Thời điểm lúc bấy giờ, xe ngựa vừa nhanh chóng vừa tiện lợi bởi người ta có thể lên xuống bất kỳ chỗ nào.

Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu xuất xứ của chiếc xe thổ mộ này. Về xuất xứ của chiếc xe thổ mộ đầu tiên ở Nam Bộ, có người cho là ở Sài Gòn, nhưng cũng có ý kiến cho rằng xe thổ mộ có ở Bình Dương, và điều này đã được khẳng định trong câu vè khô như bánh tráng là chợ Phan Rang, xe thổ mộ dọc ngang là chợ Thủ Dầu Một, chẳng lo ngập lụt là chợ Bưng Cầu. Từ cuối thế kỷ 19, đất Thủ Dầu Một là nơi nghề thủ công phát triển mạnh, kinh tế, giao thông hàng hóa rộng khắp nhờ nguồn nhân lực thợ lành nghề dồi dào, nhiều nguồn nguyên vật liệu lại ở vào vị trí giao thương thuận lợi cả về đường thủy và đường bộ. Từ đây, nhu cầu về đi lại và vận chuyển hàng hóa rất lớn. Trên bộ, phương tiện giao thông gần như duy nhất là xe ngựa. Vì vậy mà nghề chế tác xe thổ mộ và nghề chuyên chở bằng loại xe này nhanh chóng phát triển.

Theo nhiều tài liệu khác thì vào khoảng đầu thế kỷ 20, phương tiện đi lại của người dân vùng Sài Gòn Chợ Lớn và miền Đông Nam Bộ rất hạn chế. Giao thông của cả vùng đấy chỉ có khoảng 5-3 chiếc xe ô tô lúc bấy giờ gọi là xe điện, chạy theo các tuyến đường Sài Gòn Chợ Lớn, Sài Gòn Hóc Môn, Sài Gòn Thủ Dầu Một. Những chiếc xe còn rất thô sơ nhưng chỉ những người quyền quý và có tiền mới sử dụng để đi lại. Đa số dân lao động thường là đi bộ, những người khá hơn chút ít thì được đi xe thổ mộ, nhất là khi có hàng hóa cần chuyên chở luôn phải dùng đến loại xe này, vì thế xe thổ mộ có cơ hội để phát triển nhanh. Các cơ sở đóng xe ngựa và nuôi ngựa đã sớm hình thành và cũng hình thành cả đội ngũ chuyên làm nghề đánh xe ngựa. Đa số những nhà nghiên cứu đều cho rằng Đông Nam Bộ thời đó chỉ có vài nơi sản xuất được xe thổ mộ, trong đó Bình Dương có Thủ Dầu Một và Lái Thiêu. Bình Dương còn có nhiều cơ sở đóng thùng xe đẹp nức tiếng như Bình Hiệp, Tân An, Phú Cường, nơi làm bánh xe đẹp, bền, chắc, có vùng Thuận Giao, An Thạnh, vì tại đây có nhiều thợ rèn lành nghề. Điều này chứng tỏ xe thổ mộ thời xa xưa đã rất phát triển ở Bình Dương, và người ta vẫn gọi xe thổ mộ ở đây là xe Thủ Dầu Một để phân biệt với xe

nhiều lý giải về nguồn gốc tên gọi xe thổ mộ. Trong từ điển tiếng Việt miền Nam, học giả Vương Hồng Sển giải thích, xe thổ mộ là xe do một con ngựa kéo dùng để chở hàng hóa cho khách bộ hành vùng ngoại ô Sài Gòn, Chợ Lớn, Lái Thiêu. Còn theo nhà văn Sơn Nam và Nguyễn Nguyên, thì thổ mộ bắt nguồn từ hai chữ thảo mã, nghĩa là loại xe dùng ngựa để chở cỏ của người Trung Quốc. Cũng có ý kiến cho rằng trước đây, việc chở quan tài đi chôn xa phải dùng xe ngựa để đưa đến chỗ đất mồ mả, nên quen gọi xe ngựa là xe thổ mộ, tức là đất là thổ, mà mồ mả là mộ. Một số đồng ý kiến khác lại cho rằng vì mua chiếc xe có hình khum khum mua rùa, giống như nắm mộ. Một số cụ già ở Bình Dương lại khẳng định thổ mộ là tên gọi xe thủ dòng một do nói nhanh, nói gọn của người Nam Bộ. Tất cả những lý giải về tên gọi của loại xe thổ mộ còn cần phải được tìm hiểu thêm, nhưng rõ ràng đất thủ dầu một có nhiều mối quan hệ trong việc hình thành, sáng tạo cũng như sử dụng rộng rãi và lâu dài loại xe thổ mộ.

0: Vậy thì cấu tạo của một chiếc xe thổ mộ như thế nào? Xe thổ mộ có thùng hay là khoang chứa người dài 1.18m cho đến 1.2m, chiều cao là 1m, phía trên chia làm 3 ô cửa sổ, chiều ngang, tức là bề rộng, thùng xe là 0.85m. Vật liệu làm xe phần lớn từ gỗ dán hương hoặc gỗ cây trò. Đây là hai loại gỗ quý, bền và có độ đàn hồi cao. Thùng xe được bích cứng trên một cái nhíp 4 lá hình oval để tạo sự đàn hồi, giữ thăng bằng cho thùng khi rong ruổi trên đường. Phía đầu thùng xe hai bên đặt cặp tai đèn, hai cái vè chở hàng Volpaga bằng gỗ bề ngang hơn tấc tay, uốn lượn như dẫn sóng rất thẩm mỹ. Cặp trên hai bên thùng xe có sức chịu lực mỗi bên khoảng 30-40kg. Trên cùng là cái mui uốn cong lợp thiết nhô ra tới nửa mình ngựa, không lại như cái vành mũ. Bên trong thùng xe, khách ngồi trên chiếc chiếu bông đâu mặt nhau, chân co về một phía. Ít người thì khách ngồi thòng chân ở phía chỗ bàn đạp dành cho khách lên xuống. Giày dép, thúng mũng, quan gánh của khách thì máng ở hai cọc sắt phía sau xe ở góc thùng. Dù chật hẹp như vậy, nhưng không ai cảm thấy ngột ngạt, vì bên hông thùng xe là 3 ô cửa để hở cho gió lùa vào. Mỗi khi trời mưa, khách có thể kéo tấm rèm xuống che mưa. Phía trên nước mưa chảy xuống hết hai bên, vì nóc là một cái mái khum tròn như ngôi mộ đất.
1: Trên chuyến xe năm nào,
0: còn hai bánh xe lớn ở hai bên, thì mỗi bánh xe được ghép từ 6 mảnh gỗ gắn với 12 chiếc tăng cắm vào trục bánh xe, sau đó dùng vòng sắt quấn quanh bảo vệ bánh gỗ, tạo thành một chiếc vành và dùng nệm cao su nịt chặt vòng ngoài. Bánh xe được làm hoàn toàn từ gỗ và cao su, làm cho xe phát ra tiếng kêu lách cách đều đều ở bánh xe, kết hợp với tiếng chuông.

0: lợi.
1: Còn nói về ngựa để kéo xe thổ mộ thì phải chọn ngựa vừa và hiền. Mấy chục năm nay mỗi ngày ông Sáu, ông Chắc lại đánh xe ra bãi đợi người gọi chạy. Một chuyến xe thổ mộ chưa đến 100.000 đồng, nhưng không đi thì lại thấy buồn. Vì với các ông, đánh xe thổ mộ do ngựa kéo không chỉ là nghề mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Giờ đây, số người đánh xe ngựa kéo chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Những người giữ nghề cũng đều lớn tuổi, nhưng họ vẫn quyết tâm gắn bó, đến lúc nào không chạy được nữa thì mới bỏ nghề, bởi đó là niềm vui, là cần câu cơm trong suốt thời gian qua.

giữ bát xà ức, gò cương cho chú ngựa dừng lại khi có ai ngoắt đón xe. Người con trai của những bác xà ức này nhảy xuống và đỡ khách hàng lên xe. Sàn xe thì trải chiếu cối, mọi người phải bỏ dép ra, treo dép vào hai cái càng xe hai bên, vào bên trong ngồi bẹp trên chiếu. Có những hôm trong xe đã chợt, những người khách ngồi bên cạnh bác ở phía trước, tuy hơi sợ nhưng lại thích hơn, vừa được nhìn ngắm chú ngựa, vừa được đi miễn phí. Ngày xưa xe cộ rất ít, hơn nữa vào sáng sớm không gian còn tĩnh lặng, trên đường chỉ có âm thanh lộc cộc của tiếng móng ngựa gõ xuống mặt đường và tiếng lục lạc trên cổ chú ngựa phát ra len keng, nghe rất là vui tai. Ngày nay chúng ta muốn đi xe ngựa phải đến những khu du lịch, nhưng xe ngựa bây giờ cũng không thô sơ và sốc như ngày xưa. Tiếng lộc cộc, độ dằn sóc, cảm giác thú vị, cảm giác vui vẻ khi được cho hóa da, tất cả những thứ đó đã theo mọi người cho đến bây giờ. Và ngày nay mọi thứ đã thay đổi, nhưng trong ký ức của mọi người không bao giờ quên được hình ảnh chiếc xe thổ mộ. Nếu có một điều ước, chúng ta sẽ ước gì? Chúng ta sẽ quay về ngày xưa, cái thời tuổi thơ nghèo khó vất vả, nhưng thanh bình, êm đềm và vui vẻ. Cái thời mà chúng ta có tất cả ba mẹ, anh chị em và tình người trong xã hội. Ngày nay, các bạn trẻ có đầy đủ mọi thứ, sử dụng mọi phương tiện, được cha mẹ đưa đón tận nơi, không thể nào hiểu được cảm giác của người đi xe.

Bưu điện Sài Gòn còn có tên là Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, với lối kiến trúc phục hưng tuyệt đẹp, hiện vẫn còn được giữ nguyên vẹn đến tận bây giờ. Có thể thấy bưu điện chính là nét chấm phá hoài cổ giữa lòng thành phố sầm uất hiện đại. Một trong những điều khiến bưu điện Sài Gòn thu hút du khách bởi lối khắc họa tỉ mỉ, tinh tế, hệ thống ô cửa mái vòm lớn cong vút, sự kết hợp giữa phong cách châu Âu hoàng gia và phong cách châu Á phóng khoáng khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm du lịch khiến mọi người yêu thích không thôi.

còn gọi là Tòa nhà Bưu điện, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu tại Sài Gòn, tọa lạc tại số 2 đường Công Trường Công xã Paris, quận 1. Đây là tòa nhà đã được người Pháp xây dựng trong những khoảng năm 1886 cho đến năm 1891 với phong cách chiết trung theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Marie Alfred von Holt. Đây là công trình kiến trúc mang theo phong cách phương Tây kết hợp với nét trang trí phương Đông. Nằm cạnh bên nhà thờ Đức Bà, đây cũng là điểm tham quan mỗi khi chúng ta dừng chân đến Sài Gòn. Vào khoảng năm 1930, ngay sau khi giành được gia định vào ngày 11 tháng 11 năm 1860, Sợi dây thép Sài Gòn hay còn gọi là Bưu điện Sài Gòn đã được Pháp gấp rút khởi công để thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Bên hông là Vương cung Thánh đường, tức là nhà thờ Đức Bà ngày nay, ở quảng trường Công xã Paris. Sợi dây thép đầu tiên được thiết kế bởi kiến trúc sư Gustav Eiffel, người tạo nên những công trình nổi tiếng thế giới như tháp Eiffel, tượng nữ thần tự do, cầu Long Biên, cầu Tràng Tiền. Ngày 13 tháng 1 năm 1863, Sở Bưu điện Sài Gòn chính thức khánh thành do Đô đốc Bonnard làm chủ lễ. Ban đầu Sở Bưu điện chỉ dùng để phục vụ công quyền, đến ngày 1 tháng 1 năm 1864 mới được sử dụng cho người dân. Chủ sự bưu điện đầu tiên là Gouffaut, phát ngôn viên Ngân Khố. Ông Phạm Văn Trung là giám đốc đầu tiên của bưu điện An Nam tại Sài Gòn. Năm 1864, con cò đầu tiên, cách gọi con tem của người Sài Gòn bấy giờ, được phát hành. Năm 1886, Bưu điện Sài Gòn bắt đầu được xây mới cất lại với quy mô lớn hơn theo thiết kế của kiến trúc sư Auguste Viriot và phụ tá là von Holt. Năm 1891, trụ sở mới của Bưu điện Sài Gòn được chính thức khánh thành. Ngày 22 tháng 3 năm 1888, đường dây thép Sài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Vinh, Hà Nội dài 2.000 km đã chính thức được hoàn thành. Năm 1889, Sở mở thêm đường liên lạc điện báo Sài Gòn, Bangkok để phục vụ cho giới kinh doanh thương mại. Ngày 1 tháng 7 năm 1894, Sài Gòn bắt đầu sử dụng hệ thống điện thoại. Ngày nay, tòa nhà được gọi là Bưu điện Sài Gòn đã hơn 130 tuổi này là điểm tham quan nổi tiếng mỗi khi chúng ta dừng chân ở Sài Gòn. Năm 2014, tòa nhà đã được sơn sửa với quy mô lớn nhất kể từ sau năm 1975, bao gồm sơn toàn bộ tòa nhà và sửa lại những chỗ bị dột. Bên ngoài phía trước tòa nhà trang trí theo từng ô hình chữ nhật, trên đó ghi danh những nhà phát minh ra ngành điện báo và ngành điện. Trên các ô có đắp hình các nam nữ đội vòng nguyệt quế. Trên vòng cung ngôi nhà có chiếc đồng hồ lớn. Bên trong tòa nhà là hệ thống vòng cung sát cửa chính và vòng cung dài bên trong. Vòng cung lớn được chống đỡ bởi 4 trụ sắt nằm 4 góc, mỗi cột chống đỡ 4 kèo sắt tỏa ra 4 phía. Vòng cung dài được chịu lực bởi 2 hàng trụ sắt hai bên. Các điểm tiếp nối giữa trụ và kèo sắt được thiết kế công phu, chạm khắc thành những chi tiết có hoa văn đẹp. Với hệ thống vòng cung này, tòa nhà trở nên cao, rộng rãi và thoáng mát, thích hợp với mọi nơi thường có nhiều người ra vào. Còn hai bên tường cao là hai bản đồ lịch sử mang tên Sài Gòn và những vùng phụ cận năm 1982 và đường dây điện tín của miền Nam Việt Nam và Cambodia vào năm 1936.

nên nhìn từ bên ngoài bưu điện nổi bật với hệ thống ô cửa mái vòm lớn, đồng thời với màu vàng nhẹ nhàng và chính giữa còn có hình chiếc đồng hồ khá cổ điển, lại càng tô điểm thêm nét hoài niệm cho nơi này. Tham quan bưu điện Sài Gòn, chúng ta sẽ thấy hai bên tòa nhà là hình ảnh hai bản đồ lịch sử của thành phố được khắc họa tỉ mỉ, tinh tế. Hai bên lối vào là những hàng cột sắt màu xanh lá cây, thẳng tắp và những chiếc ghế gỗ màu nâu sáng bóng. Chính giữa trung tâm bưu điện là hình ảnh của những người đã có công trong ngành điện. Đặc biệt thiết kế hình mái vòm tạo cảm giác hoài cổ và rộng lớn cho du khách. Bưu điện vẫn giữ những hòm thư cổ, bốt điện thoại, các đồ lưu niệm như tem hay thư xưa, ngay giữa lòng một Sài Gòn hoa lệ mà lại có một công trình kiến trúc kết hợp giữa châu Âu và châu Á đầy độc đáo này. Và nằm cách bưu điện trung tâm Sài Gòn chỉ 30 mét là nhà thờ Đức Bà, là địa điểm du khách không thể nào bỏ qua. Và nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Roman và lối kiến trúc Gothic độc đáo. Một số điểm nổi bật khác trong nhà thờ mà khi chúng ta tìm đến đó là tượng đồng Fino de Behe, tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Nằm cách bưu điện Sài Gòn là Dinh Độc Lập, là một khu di tích lịch sử nổi tiếng. Nơi đây được chia làm các khu vực như khu vực cố định, khu chuyên đề, khu trưng bày bổ sung. Dinh có diện tích khoảng 45.000 m², diện tích sử dụng lên tới 20.000 m², và đặc biệt có một sân thượng dùng để độ máy bay trực thăng. Chợ Bến Thành là một trong những địa điểm vui chơi ở Sài Gòn về đêm, cũng không cách xa bưu điện Sài Gòn, chỉ cách 1 km, có khoảng 2 khoảng thời điểm rất thích hợp để chúng ta tham quan chợ Bến Thành là từ 7:30 cho đến 6 giờ tối, cho đến 7:30 sáng cho đến 6 giờ tối nếu chúng ta muốn tham quan và mua sắm bên trong chợ. Và sau 7 giờ tối thì chúng ta hòa vào không khí nhộn nhịp tấp nập của những gian hàng rực rỡ sắc màu về đêm.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với ký ức của những địa điểm nơi thành phố Sài Gòn, nơi mà chúng ta đã dứt ruột ra đi vào những ngày năm 78, 79, 80 và đau lòng cho một cái quốc tang khi chúng ta đã mất Sài Gòn. Và ngày hôm nay, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta tìm hiểu về kênh Tàu Hủ. Chắc chắn khi nói tới kênh Tàu Hủ, những người đã sinh sống ở Sài Gòn thì không lạ gì với cái tên này. Đây cũng là một tuyến giao thương huyết mạch của Sài Gòn xưa. Với tuổi đời hơn 200 năm, kênh Tàu Hủ là một trong những kênh rạch lâu đời nhất của thành phố Sài Gòn, không chỉ kết nối với miền Tây mà còn với các nước. Theo gia định thành thông chí, ban đầu nơi đây chỉ là con rạch nhỏ để tiện lưu thông giữa Sài Gòn và miền Tây Nam Bộ. Khoảng năm 1772, tướng Nguyễn Cửu Đàm cho đào thành kênh Ruột Ngựa. Năm 1819, vua Gia Long cho mở rộng kênh và lấy tên An Thông Hà, tức là sông An Thông, sau đổi tên thành kênh Tàu Hủ.

Đầu thế kỷ 19 và thế kỷ 20, kênh Tàu Hủ trở thành tuyến giao thương thủy huyết mạch, nông sản và lúa gạo từ miền Tây lên Sài Gòn đã tập trung tấp nập tại bến Bình Đông, còn được gọi là đại lộ Tàu Hủ hoặc các bến, chành, kho, dọc kênh, tạo thành nét văn hóa giao thương trên bến, dưới thuyền, đặc trưng của Sài Gòn lúc bấy giờ.

Lúc bấy giờ trên tàu hủ có những dãy nhà trên bến Bình Đông rất là thưa thớt, và nơi đây cũng là nơi mà người ta nhìn thấy những hình ảnh đem ngựa xuống tắm vào hồi thế kỷ 19.

Thập niên năm 1950, con kênh đã rất ô nhiễm do những khu nhà ổ chuột của dân nhập cư xây lấn đổ rác, dân đã đổ rác thải sinh hoạt thẳng xuống. Năm 2013 là dự án cải tạo tuyến kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, kênh Đôi và kênh Tẻ hoàn thành đã khiến con kênh sạch sẽ trở lại. Và đoạn kênh Tàu Hủ ngày nay đã dài được khoảng 6 km chạy dọc đại lộ và khoảng từ cầu chữ Y, quận 8 cho tới đoạn rạch Ruột Ngựa và rạch Lò Gớm, quận 6.

và nguồn gốc của tên tàu hũ cũng theo nhiều giả thuyết. Theo nhà văn hóa học, ngôn ngữ học Huỳnh Tịnh Của và Trương Vĩnh Ký, tàu hũ là do người Việt đọc trại từ tàu khẩu. Trong khi đó, theo nhà nghiên cứu Bùi Đức Tịnh, tàu hũ vốn đọc trại từ cố hũ, vì khúc kênh chỗ này phình ra, thắt lại giống cổ của cái hũ. Lúc xưa, dọc kênh tàu hũ có những khu nhà kho mà người Triều Châu cũng gọi khu này là thổ khố, dọc là tàu khẩu, nghĩa là khu nhà đất. Và từ nơi giao với kênh Bến Nghé, kênh Tẻ, kênh Đôi đến kênh Lò Gốm và kênh Ruột Ngựa, kênh tàu hũ là ranh giới của quận 5, quận 6 phía bắc kênh và quận 8 phía nam kênh, chạy dọc theo bờ bắc con kênh là một phần của kênh Bến Nghé.

và theo gia định thành thống chí. Tên Tàu Hủ xưa có tên là sông An Thông, được gọi là sông Sài Gòn, nằm về phía tây nam của trấn Phiên An. Năm 1819, niên hiệu Gia Long thứ 18, nhà vua cho đào đoạn sông mới nổi. Nhà vua cho đào đoạn sông mới, nối thẳng từ cầu Thị Thông, Bà Thuồng đến sông Mã Trường, tương ứng với đoạn kênh từ đường Hải Thượng Lãng Ông cho đến kênh Ruột Ngựa ngày nay. Đến thời Pháp thuộc, kênh Tàu Hủ và kênh Bến Nghé được người Pháp gọi chung là Arroyo Chinoy, tức là kênh của người Tàu, và các cây cầu bắc qua kênh theo thứ tự từ hướng trung tâm thành phố, bao gồm cầu Chữ Y, cầu Nguyễn Tri Phương và cầu Chà Bà.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Trước hồi xin kính chào quý khán giả, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề đưa ra như thế nào trong việc cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ổng bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư, thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ổng đáp xuống Trung Quốc thì ổng chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức, và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm, nó gọi là thiên đàng hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời, nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ Sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồng đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết được một điểm, đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ như vậy, sao cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là Biff, thứ ba là Bean hay là Soybean á, cái thứ tư là Board Trade và cái thứ năm là Board Investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là Biff là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó, những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông đã tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt, cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này. Có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan. Có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc, và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ổng nói là ổng có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá. Giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Dạ.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Nigeria đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của Phi Châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Hãy xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị Am và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Dallas. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả, tôi mời quý vị đến với chương trình hàng tuần Sức khỏe và đời sống với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trị Phạm. Trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị của đài. Mời tiến sĩ.
2: Dạ, tôi biết xin kính chào quý vị các anh chị em. Sao bữa nay cảm động quá thành nó nói không ra lời á. Dạ, tôi biết xin kính chào quý vị các anh chị của đài, các anh chị em đang có mặt trong Facebook và các ông bà đồng hương, anh chị em đồng hương trên toàn thế giới. Cũng xin chào tiến sĩ Trị Phạm và tất cả anh chị em đang có mặt trong trong đài TNT.
1: Dạ. Cảm ơn quý vị. Như Vi Hồ, quý vị biết không, không có muốn mất thời gian quý vị, nhưng mà tiến sĩ Vi Hồ actually làm cái show này trực tiếp từ Alaska về, thưa quý vị. Tại tiến sĩ Vi Hồ phải có công chuyện lên Alaska, thành ra tranh thủ lên cái show, lên cái đài để mà làm phục vụ quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Thì sở dĩ mà chị chọn cái đề tài mình nói chuyện ngày hôm nay là cái vấn đề tiếng Anh nó gọi là seizure. Hay là tiếng Việt mình gọi đại khái là bị động kinh đó, thưa quý vị. Là cách đây một thời gian cũng không lâu á, là có một người đến hỏi chị, một người đánh tennis đến hỏi chị về cái bệnh này, thì chị cũng giải thích sơ sơ cho người ta nghe. Thì chị nhớ đó, hồi ở Việt Nam á, hay thấy người ta bị động kinh cũng nhiều, nhưng mà từ ngày qua Mỹ đến giờ chị nghĩ là có lẽ là cái vấn đề y tế sức khỏe ở Mỹ nó khá hơn ở những nước chậm tiến như Việt Nam mình rất là nhiều. Thành ra những người mà bị động kinh đó thì họ uống thuốc rất là kỹ lưỡng, rất là điều độ, thành ra không có thấy nhiều. Chị nhớ có một thời gian mà chị làm ở bên cái trạm xá đó, nó thuộc về cái nhà tù của cái quận Harris ở bên Houston này, thú vị. Thì đôi lúc cũng có bệnh nhân họ xuống với trạm xá là tại họ bị động kinh. Chị nghĩ một phần là tại vì những người bệnh nhân đó là họ là tù nhân, thú vị. Thành ra nhiều khi bị bắt vô trong tù đó, rồi nhiều khi không có khai với lại bác sĩ trong tù là mình bị bệnh động kinh, bởi vậy không có uống thuốc, đúng không? Rồi nhiều khi không có uống thuốc thì lại bị động kinh trở lại, thành ra phải xuống trạm xá thăm tụi này. Thì nhân cái đó thì chị muốn đề cập về, chị với tiến sĩ Vi Hồ muốn đề cập về cái đề tài này để quý vị nào mà có những cái thắc mắc, những cái có những cái điều gì mà muốn biết thêm về vấn đề bệnh động kinh thì mình hiểu thêm. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì trước khi mà đi sâu vào cái chương trình đó, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể cho quý vị biết cái nguyên nhân nào mà gây ra cái bệnh động kinh không, tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ thưa, kính thưa quý vị và các đồng hương cũng như chị, và cái bệnh động kinh này thì thực ra nó cũng rất là nhiều người trên toàn thế giới đang bị bệnh này, mà chị có thể kiểm soát lại một chút nha. Mình nghĩ, mình nhớ là đâu khoảng chừng 30-40 triệu người á, trên toàn thế giới cũng hay là nước Mỹ này cũng có thể đang bị cái chứng bệnh seizure hay là còn một danh từ nữa là epilepsy. Thì tiếng nôm na tiếng Việt của mình á, động kinh là gì? Là đây là cái bệnh rối loạn mà miễn tính, xin lỗi, mãn tính á, thưa quý vị. Ví dụ mình nói mãn tính á, có nghĩa là cái này là nó đã xảy ra nhiều lần và có thể là nó lặp đi lặp lại. Gọi là Việt Nam mình gọi là gì, kinh niên đó phải không? Kinh niên, chứ không phải nó xảy ra một hai lần rồi nó hết. Cũng có một vài trường hợp là có thể bị đó rồi xong nó hết, nhưng mà mình đang nói trong trường hợp động kinh mà bị mãn tính kinh niên. Thì và có nhiều khi nó có thể nhiều lý do, nhiều lý do, có thể nhất là có để cho nó mình có thể bị cái bệnh seizure này. Thì có những cái lý do là có thể là trong những cái quá trình á, nhiều khi mình có thể mình sinh ra hoặc có thể là có những cái dây thần kinh á, nó không có được hoàn chuẩn cho lắm, thành ra là có thể bị như vậy. Thì có thể nó nằm trong cái trạng thái di truyền. Rồi sau đó có những cái trường hợp mình có thể bị chấn thương á, chấn thương ở đầu, có thể bị tai nạn xe cộ hay làm sao cái đầu não nó bị chấn thương, rồi đó nó làm cho cái bộ óc mình, dây thần kinh nó không có điều hòa được bình thường. Thì sau đó mình có thể bị trở đi trở lại, có thể bị thì cái bệnh động kinh. Rồi có những cái chứng bệnh khác đó, như thưa quý vị với lại chị đây, thì mình có những cái chứng bệnh mà thuộc về não. Thí dụ như mà mình bị có cái khối u ở trên não hay là bị những cái ung thư trên đầu não, thì cái những cái khối u này hay là những cái chứng bệnh ung thư này nó đè lên, nó càng ngày càng lớn á, nó gia tăng lên thì nó sẽ đè lên những cái khối, những cái sợi dây thần kinh, rồi những cái dây thần kinh đó nó phát triển ra thì nó có thể nó làm cho mình bị động kinh đó. Rồi sau đó có những cái bệnh khác, nhưng mà là những cái bệnh truyền nhiễm đó thưa quý vị. Những cái bệnh truyền nhiễm là như thế nào? Có thể mình bị mấy con virus mà nó có thể nó lên tới trên cái não của mình, gọi là viral meningitis đó, thưa quý vị. Thì cái đó nó cũng có thể là mình bị dịch kinh phong động não. Rồi có thể như là mấy tuần trước đó, chị mình có nói chuyện về bệnh gì gọi là bệnh sexually transmitted disease, hay là bệnh nói nôm na là cái bệnh là hoa liễu đó, thì yeah, có một cái bệnh là syphilis đó, chị. Một khi mà nó vào trong cái trạng thái thứ ba thứ tư rồi thì có thể là nó làm mình bị động kinh. Từ đó nếu mà một người bị động kinh rồi, sau đó thì người ta sẽ tìm kiếm những cái nguyên nhân, thì họ sẽ lấy máu để coi thử trong cái người mình hay cái não mình có những cái bệnh truyền nhiễm đó hay không. Rồi có những rồi cái khi là khi trong cái thời kỳ phát triển những cái dây thần kinh đó có những cái sự rối loạn vì một vài lý do nào đó, thì sau đó nó để lại những cái hiệu quả, cái hậu quả của những cái bị thương đó. Sau đó mình có thể mình bị động kinh đi. Rồi trong cái thời gian á, mà từ nhỏ tới lớn á, để mà sinh phát triển á, thì những cái tế bào hay là những cái dây đường kinh về trên cái tế bào não của mình á, khối não của mình nó không có phát triển được bình thường, thì cái đó nó cũng có thể làm ra cho mình bị động kinh đó thưa quý vị. Rồi khi đó là về những cơ thể người lớn và trẻ em, nhưng mà nhất là những cái trẻ em khi mà còn nhỏ đó, nếu mà bị sốt quá cao, thì có thể đi đến bệnh là bị giật cơ, giật năm mình gọi là gì, giật kinh, hay là nó sốt quá cái người nó bị giật lên này nọ kia, thì mỗi lần giật như vậy nó có thể kéo dài một vài giây. Tại vì thưa quý vị biết không, cái bệnh mà động kinh nó có nhiều bệnh lắm nha. Hay là seizure thì nó có nhiều nhân mà nó có những cái nhiều loại, nó có loại mà có thể là mình tay chân mình to giật hết, hay là có nhiều loại, có những người có thể bị giật kinh phong mà mình không biết là họ đang bị giật, tại vì tự nhiên họ đang ngồi cái tự nhiên họ mắt họ nhướng về một phía hướng trước, như là họ giống như Việt Nam Mỹ nó gọi là staring, hay là mình ngó vào một cái gì rất là chăm chú, giống như mình không có cảm giác xung quanh, không có biết những người xung quanh mình hay trong cái môi trường mình, thì cái đó là một trong những cái hình thức có thể đang bị giật cơ nữa thưa quý vị. Rồi nhiều khi giật cơ có thể là đang nói chuyện cái tự nhiên cái ngừng lại không nói được, rồi có thể nhiều khi cái một bên tay này nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Thì cái bệnh dịch kinh phong này nó có rất là nhiều hình thức, và nhưng mà thì nó cũng tùy theo có những cái tuổi tác á, hay là những có những cái yếu tố nó có thể làm tăng nguy cơ cho cái bệnh động kinh này. Thì người ta nói những người lớn tuổi thì càng lớn tuổi thì càng nhiều bệnh, thì cũng có thể là cái tuổi tác này nó cũng có thể là làm cho dễ bị hơn là những người trẻ. Rồi hay nữa là những cái yếu tố khác trong bệnh sử trong gia đình á, trong ví dụ trong gia đình mình mà có những cái bố mẹ anh chị em có những cái bệnh động kinh này, thì mình cũng có thể khuynh hướng cái dễ bị, hay là có thể mình bị chấn thương cái vùng đầu, hay cái những cái bệnh khác á chị, ví dụ bệnh như là bệnh đột quỵ, hay là ở đây là gọi là gì, tai biến mạch não đó, rồi hay là những cái bệnh mà mạch máu mình máu cát á, rồi cái nhiều khi người ta nói á, là khi mà cái trí tuệ của mình giảm á, thì cũng có thể là làm cho mình cái nguy cơ bắt bệnh động kinh, hay là bị nhiễm trùng não, hay là nhiều khi mình còn trẻ đó, mình có cái tiền sử là mình đã cơ giật bị cái cơ bắp thịt đồ của mình giật kinh phong khi mà mình còn trẻ đó. Thì đó là những cái yếu tố và những cái lý do những nguyên nhân mà có thể gây ra cái bệnh động kinh. À, vì nói này là cũng có thể nói giãn tác như là một chút
1: ngắn
2: gọn một chút, nhưng mà thực sự ra nếu mà quý vị mà ấy thì có thể là rất là nhiều nhiều hơn. Dạ.
1: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ. Quý vị khán giả thì nãy tiến sĩ Vi Hồ có hỏi chị là cái thống kê mà của những người mà bị giật kinh phong á, thì theo cái hãng CDC đó thưa quý vị, tức là cái Center for Disease Control and Prevention của Mỹ này á, thì ở Mỹ này á, có khoảng là 1.2% dân số Mỹ là bị bệnh động kinh thưa quý vị, như là tiến sĩ Vi Hồ nói nó gọi là epilepsy đó, thì 1.2% á, thì cỡ khoảng, nếu mà quý vị nhìn cái dân số Mỹ là cỡ khoảng hơn 300 triệu người, bây giờ là có khoảng 330 triệu người, thì có trung bình ở Mỹ này là có khoảng 3 triệu người lớn bị bệnh động kinh và có khoảng nửa triệu con nít bị bệnh động kinh thưa quý vị. Thì nói về cái vấn đề con nít hay người lớn bị bệnh động kinh đó, thì có lẽ là chị cũng cho quý vị biết là ở Mỹ này đó thưa quý vị, theo một số thống kê cho thấy là hơn nửa triệu người, những người mà động kinh là có bằng lái xe đó thưa quý vị. Dĩ nhiên cái luật của tiểu bang nó mỗi khác, nhưng mà thường á là một người á là phải không có bị động kinh trong vòng nửa năm cho đến một năm thì mới có quyền lái xe đó. Tại vì quý vị tưởng tượng coi, một người mà bị động kinh mà họ lái xe thì họ gây ra tai nạn, thứ nhất là nguy hiểm đến tính mạng bản thân mình, đồng thời nguy hiểm đến tính mạng những người khác nữa. Đó là lý do tại sao mà những cái sở về lái xe nó có những cái luật riêng của nó, là những người mà động kinh á là phải uống thuốc này kia nào, đồng thời không có bị động kinh trong vòng từ nửa năm cho đến một năm thì mới được cấp bằng lái thưa quý vị. Thì thưa quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có đề cập sơ về những cái nguyên nhân mà có thể đưa đến cái vấn đề động kinh, đồng thời những cái yếu tố mà khiến cho một người dễ bị động kinh hơn là những người khác. Thì có câu hỏi tiếp theo mà chị đặt cho tiến sĩ Vi Hồ đó là nếu mà một người mà bác sĩ, dĩ nhiên một người bị động kinh thì bác sĩ làm những cái loại test nào, có thể là thử máu, có thể là chụp hình này kia nọ để mà chẩn đoán cái bệnh động kinh không tiến sĩ Vi Hồ?
2: Xin lỗi chị, hơi phân trí một chút, em nói lại trả lời lại cho câu hỏi là câu hỏi.
1: Dạ, câu hỏi của chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ là bác sĩ hay là những người về làm về y tế, những người mà clinicians á, làm cách nào để mà chẩn đoán một người bị bệnh động kinh thưa tiến sĩ Vi Hồ?
2: Đúng, có nhiều cách lắm đó chị. Dạ, có nhiều cách lắm. Thì cách thứ nhất là mình có thể dùng nếu tại vì bữa nay hơi chia trí một chút, xin lỗi. rồi hình này có hình Alaska trên đó. Thì nếu như ví dụ như là chị biết không, cái đó cũng tùy theo những cái hoàn cảnh nha. Thí dụ như là mình đang đi đứng đàng hoàng, đi đứng bình thường, tự nhiên cái té có cái bị động kinh, thì có thể trong trường hợp đó thì khi người ta cũng biết là mình đang bị bệnh gì, có thể cho vào, ta dùng CAT scan á, làm CAT scan

0: nó có những cái độ mà nó cao hay là người ta có thể dùng cái người ta gọi là điện não đồ hay là cái gọi là cái EEG đó, thì cái EEG đó là cái đó thì người ta giống như là cái tâm đồ vậy đó, người ta bỏ vào những cái sợi dây trên đầu mình rồi người ta ấy lên coi thử cái não của mình nó ra như thế nào. Thì nếu mà nó không có bình thường thì ta có thể là vì một lý do, ví dụ như là có thể lý do bị bướu trong não hay là có thể bị nhiễm trùng này nó kia. Tại vì ví dụ như kiểm tra máu thì người ta mình có thể biết là trong máu mình có bị nhiễm trùng hay không. Rồi sau đó là chụp cái cộng hưởng từ trường á, hay là MRI. Thông thường cái MRI thì không có gì thôi, cái nào mà dễ cho mình được làm liền á. Thành ra nhiều khi cái đó cũng phải còn phải còn một thời gian. Nhưng mà cái scan thì làm là cũng từng rất là mau. Sau đó họ có những cái kiến khác có thể làm như là cái PET scan, họ chụp các cái lớp qua cái bức xạ positron á, nó gọi là PET scan. Rồi hay là một cái nữa nó gọi là phát xạ các lớp vi tính hay là SPECT. Thì có rất là có nhiều cách để mà định coi thử là mình có bệnh gì. Thông thường cái CAT scan là cái đầu tiên mà người ta sẽ làm trước, tại vì nó rất là nhanh mà nó có thể làm không cần phải đợi một thời gian. Sau đó là lấy máu trước rồi kiểm tra độ máu. Thì rất là nhiều cách đó trị để mà coi thử mình bị lý do nào.
1: Dạ. Thì Hồ có đề cập một số test, trong đó có vấn đề thử máu, thưa quý vị, là tại vì đôi lúc á động kinh có thể cũng gây ra là bởi cái electrolyte trong máu của mình nó hơi bất bình thường chẳng hạn, hay là một số người nào có thể đi vào cái tình trạng gọi là suy thận chẳng hạn. Thì quý vị biết rồi, cái thận mình nó giúp cho cơ thể mình lọc máu đúng không, bài tiết ra những chất thải, mà đôi lúc cái thận vì lý do lý nhỏ nó không hoạt động bình thường, có thể là bị dehydration, tức là bị mất nước, hoặc là có những cái loại thuốc mà mình uống á, thưa quý vị, nó không có thải ra được trong máu là vì cái thận có vấn đề. Thành ra đôi lúc mình thử máu thì mình biết về cái vấn đề đó, có thể là cái gan nó có vấn đề hay là cái thận nó có vấn đề, cái electrolyte nó bất bình thường, thì nó có thể ít nhiều đưa đến cái tình trạng là bị dịch kinh phong hay là bệnh động kinh, thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì một khi mà mình đã chẩn đoán một người bị bệnh động kinh, như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, nhiều khi mình làm test này test nọ mà cái nào nó cũng negative hết, nó cũng âm tính, nhưng mà người ta vẫn bị bệnh động kinh. Thì tiếp theo, dĩ nhiên nếu một người mà bị động kinh mà mình phát hiện ra là cái electrolyte họ bất bình thường, cái thần họ có vấn đề, thì mình sửa cái đổi những cái vấn đề đó, thì hy vọng là cái bệnh động kinh nó không có xảy ra nữa. Hoặc là nếu mà mình làm cái scan của cái não chẳng hạn, mà mình thấy một khối u có thể là u lành tính hay là độc tính, thì có thể cái đó là nguyên nhân gây ra là bệnh động kinh, thưa quý vị. Ví dụ một người mà bị ung thư trên não chẳng hạn, thì nó gây ra vấn đề động kinh, thì cái vấn đề là mình phải chữa cái ung thư đó, đúng không tiến sĩ Vi Hồ? Nhưng mà rồi người mà mình làm đủ thứ test hết mà họ nó vẫn negative, tức là vì âm tính, nhưng mà rõ ràng là họ có bị động kinh nhiều khi tái đi tái lại, thì có lẽ là mình phải trị người ta. Thì cái cách chữa trị về cái bệnh động kinh nói chung là như thế nào tiến sĩ Vi Hồ?
0: Dạ thưa kính quý vị, thì thực sự ra cái chữa cho cái bệnh động kinh này cũng có thể là, nếu mà trong cái thời những cái lý do mà nó có vẻ đơn giản thì họ trị cũng rất là hữu nghiệm. Thì thí dụ như là mình có khối u hay là vấn đề ung thư nào trên não, thì có thể là nếu mà được thì họ sẽ dùng phẫu thuật, sẽ mổ ra lấy cái khối u ra đi, rồi có thể là cho bệnh nhân uống cái những cái thuốc mà để ngăn ngừa cái động kinh. Thì những cái thuốc ngăn ngừa này là có thể nó có thể nhiều tùy loại. Cái loại ngày xưa có một cái loại mà Vi nhớ là cái đây mấy chục năm mình hay dùng đó, nó gọi là Dilantin á, thì cái đó hiện thời bây giờ mình cũng nó có generic name nữa, thì hiện thời mà cũng dùng cũng rất là phổ thông, nhưng mà họ cũng có phát minh ra có những cái loại thuốc mà cũng chữa về trị động kinh này, thì nó có lại ít khi có những cái phản ứng phụ hơn. Thành ra là có thể là có khuynh hướng người ta dùng những cái loại mới sau này. Thì những cái số mà thuốc mà ngăn ngừa cái bệnh động kinh này thì có những cái số tác dụng phụ như thưa quý vị. Thì cái mà Vi nghe nói nhiều nhất là nhiều khi là uống cái đó vào thấy rất là buồn ngủ, rồi thấy giống như

0: là có nhiều người uống vào thay vì không động kinh thì họ lại có thể bị đau đầu, nhức đầu, run rẩy. Có nhiều người nói là nhiều khi tóc họ cũng rụng nữa đó chị. Rồi cái nhiều cái nướu răng của mình nó cũng có thể sưng lên. Vì nghĩ là một trong những bệnh sốt có thể là đài len trên này nó được kia là cũng có thể làm cái nướu răng nó sưng lên, nó đỏ lên. Rồi nhiều khi nếu mà nó không hợp thì trong người mình có những cái rash hay là những cái ban sởi lên đó. Thì đó là những cái tác dụng phụ của cái thuốc động kinh. Thì cái câu hỏi tiếp theo là những thói quen sinh hoạt nào giúp bạn hạn chế cái vấn đề diễn tiến của bệnh động kinh này. Thì nếu mà mình biết là mình bị cái bệnh động kinh này hay seizure này, thì mình nếu mà mình càng biết nhiều về những nguyên nhân này thì mình có thể mình tránh được những cái cơn co giật và để bạn có thể kiểm soát những cái hành vi của mình. Thì mình còn các cách nữa là mình sử dụng thuốc. Thì cái thuốc chống cái động kinh thì mình phải uống nó đều hòa, tại vì những cái loại thuốc này nó có thể giúp cái động kinh này dưới khoảng chừng là 70% là có thể tác dụng được hữu hiệu. Thì khi mà mình uống thuốc á, thì nhiều khi người ta cũng có thể lấy máu của mình á, lấy máu ra để đo thử cái máu là có khoảng là bao nhiêu mình uống cái thuốc này quá cao hay là quá thấp đó. Thì nếu tại vì mình không có muốn quá cao, nếu quá cao thì có thể nó ảnh hưởng mình nhiều, còn nếu mà quá thấp thì nó không có tác dụng. Thì mình có thể nhiều khi mới bắt đầu uống thuốc này phải được thử máu. Thì thử máu có nếu mà khoảng chừng 6 tuần sau khi dùng loại thuốc này thì thử máu. Rồi sau đó bác sĩ của mình có thể dung coi thấp thì có thể cho thêm thuốc, còn mà nó cao quá thì giảm thuốc lại đó. Rồi nếu mà mình bị cái bệnh này thì mình cũng phải chăm sóc cái bản thân của mình và tìm hiểu những việc gì mà mình có thể làm hay là không nên làm để mình có thể duy trì cái sức khỏe của mình tốt hơn một chút, và cho cũng giúp cho mình và trong gia đình. Khi quý vị biết không, thí dụ mà quý vị đang có một người trong gia đình bị động kinh hay là quý vị đang đi dọc đường đi đâu đó shopping hay là đi chợ búa thì tự nhiên có một người ngã xuống đằng trước mặt quý vị mà để mà bị động kinh lên á, thì cái cách tốt hết á là mình đừng có nghĩa là mình đừng có can gián họ. Thì mình phải làm sao để cho bảo vệ họ, để cho họ không có bị ví dụ như bị injury hay là cho cái đầu hay cho những cái injury là gây thương tích thêm á, thành là mình muốn bắt chắc chắn là mấy người đó được an toàn. Có nhiều người ví dụ thấy những người đang giật kinh mà răng đồ nghiến lại với nhau á, cái bỏ tay vô để làm sao để giữ lại cái hàm để cho họ không có cắn vô môi hay vô lưỡi á, thì cái đó có rất là nguy hiểm, tại vì người ta cũng có thể cắn mình luôn đó. Thì nó không những là mình giúp cho người ta, nhưng mà thế quý vị cứ tưởng coi cái miệng mình đang người kia họ đâu có biết gì đâu, mà miệng của họ đang giật nó, mình bỏ tay vô để mình giống như mình bảo vệ cho họ để họ không bị cắn lưỡi họ cắn mình. Thành ra là cả hai cũng đều bất lợi hết. Thành ra không, vì ngày xưa họ nói là bỏ một cái cây giống con khỉ vào, nhưng mà giờ họ khuyên là không nên, nghĩa là làm sao để cho giữ cho họ không bị thương tích. Với lại những người mà thí dụ như bị cái bệnh này, động kinh này, thì cũng nên đeo một cái vòng bracelet hay vòng cái lắc cái gì đó, mà vòng lắc đó nha quý vị, để nói cho biết đó là mình có bệnh này. Ví dụ trong trường hợp mà người khác thấy mình đang nằm dưới đất mà giống như giật kinh phong, mà nhiều khi thấy một mép rồi xùi ra rồi tay chân, thì cái đó là cái chứng bệnh đó, có thể họ gọi cái cấp cứu cho mình. Ở đây thì gọi là 911, còn bên mấy thứ khác thì vì không rõ lắm, thì tùy theo cái mỗi nơi thì quý vị cũng nên để ý những cái con số đó, là khi mà mình ở trong một cái xứ sở nào để mình nghĩ cái trường hợp cấp bách thì mình gọi như thế. Gọi là ai hay gọi là số nào đó. ngày lúc đây họ cũng khuyên là mình không nên cột tay cột chân cậy miệng hay là cho những người mà đang bị kinh phong ăn uống gì, tại vì thí dụ quý vị biết không, nếu mà họ ăn họ đang bị dịch kinh phong, mình cho họ uống nước đi, họ uống nước thì nước nó lại chảy xuống dưới
1: cuống phổi,
0: cái phổi của mình, cái cuống phổi thì nó chạy vô phổi, chạy vô phổi thì lại có thể làm ho thêm, rồi nhiều khi họ lại bị ho da hay là cái phổi nó bị sưng lên, thì cái đó lại còn một là một cái họ lại cũng không thở được, cái đó cũng là một mối nguy khác nữa đó.
1: Rồi. Yeah.
0: Em nói đi, chị nói đi.
1: Hồi nãy chị nói là có một số người hỏi chị là tôi bị dịch kinh phong mà tôi uống thuốc rất là đều đặn, bác sĩ dặn sao mà uống vậy mà tại sao vẫn bị dịch kinh phong. Thì đôi lúc có một số trường hợp như thế này quý vị, mặc dù quý vị uống thuốc đều đặn nhưng mà cái liều lượng thuốc trong máu nó không có đủ, nó gọi là không có đủ cái therapeutic level. Bởi vì một số thuốc đồng kinh đó, mình có thể check cái máu của mình để coi cái lượng thuốc trong máu nó có đúng cái độ của nó không. Tại nhiều khi mình uống thuốc đều đặn nhưng mà vì lý do nào cái ruột mình hấp thụ không đủ hoặc là cơ thể mình bài tiết ra nhiều quá, thì đôi lúc cái mình uống thuốc đều đặn nhưng mà cái lượng thuốc trong máu nó không có đúng, nó không có ở trong cái tiêu chuẩn cần thiết, thì bởi vậy nhiều khi vẫn bị dịch kinh phong thưa quý vị. Thành ra đôi lúc bác sĩ có thể là thử máu của mình. Bệnh nhân của chị cũng vậy, đôi lúc mà bệnh nhân mà uống Dilantin như tiến sĩ Bi Hồ nói đó, mà họ có vấn đề thì mình có thử máu để coi cái liều lượng ở cái Dilantin ở trong máu nó có đủ không, tại vì nó thấp quá, mặc dù mình uống đều đặn như uống như lời bác sĩ khuyên mà vẫn bị dịch kinh phong như thường. Nếu mà mình thử máu mình thấy cái liều lượng trong máu nó vẫn bình thường mà cái người đó vẫn bị dịch kinh phong thì có lẽ là cái thuốc nó không có hiệu quả thưa quý vị, thì có lẽ là nhiều khi phải đổi cái thuốc khác đó. Thành ra cũng có nhiều cái vấn đề lắm. Thành ra nếu quý vị mà bị dịch kinh phong mà uống thuốc đều đặn mà mọi chuyện đều thông suốt hết thì không sao, nhưng mà rủi có vấn đề thì mình phải ngồi xuống mình nói chuyện với bác sĩ. Tại vì đôi lúc có những cái vấn đề nhỏ nhỏ như chị đề cập đó thì mình có thể là tăng cái liều lượng thuốc lên, hoặc cái thuốc nó thiếu hiệu quả thì các bạn được chuyển qua cái loại thuốc khác thưa quý vị. Thì chị chỉ muốn bổ sung cái chi tiết đó là tại nhiều khi có một số người hỏi chị, thì chị nhân cái ngày hôm nay mình nói chuyện trên đài thì chị đề cập luôn. Không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung thêm cái chi tiết nào nữa không tiến sĩ Vi Hồ?
0: Vi nghĩ là thí dụ nếu mà mình bị cái này á thì thông thường á là bác sĩ gia đình có thể theo dõi, nhưng mà phần lớn lúc ban đầu khi mà phát hiện ra mình có bệnh dịch kinh phong này á thì có thể có những cái bác sĩ chuyên môn như là neurologist, những bác sĩ chuyên môn về dây thần kinh, thì có thể là họ sẽ theo dõi một thời gian, rồi sau đó nếu mà mọi việc bình thường hết đó thì có thể là bác sĩ gia đình hay y sĩ gia đình cũng có thể là theo dõi bệnh nhân và thường xuyên để mà nếu mà có vấn đề gì thì là có thể theo dõi được gọi là cập nhật hơn một chút á. Đây là có những cái điều mà mình nghĩ là nếu mà có những việc này xảy ra thì nên đi khám bác sĩ ngay lập tức, nếu mà có những cái trường hợp như là có những cái cơ giật co giật mà kéo dài hơn 5 phút nha quý vị. Ví dụ trong trường hợp nhiều khi có những cái vấn đề kinh phong giật thì 1-2 phút, mà 5 phút đó, là trong thời gian mình giật kinh phong đó là một thời gian rất là dài. Rồi sau đó khi mà mình bỏ kinh phong rồi mà sau đó mình không có hồi phục lại bình thường mà với lại việc thở này nọ kia không có bình thường trở lại thì cũng phải nên đi với lại bác sĩ gia đình. Nếu mà mình giật cái cơ giật lần đầu thì thường thường sau đó là nó sẽ hết, nhưng mà nếu mà cái cơ giật lần thứ nhì nó lại tiếp tục theo ngay sau cái cơ giật lần thứ nhất thì cái đó nên đi có thể là phải đi emergency room hay là phải đi bác sĩ gia đình liền, hay sốt bị quá cao, sức khỏe trong người bị kiệt sức đó, tại vì mình bị nóng quá, hay là quý vị bị động kinh mà đang trong thời kỳ thai nghén á thì cũng nên, với lại những là bệnh khác nữa là cái bệnh tiểu đường nha quý vị, rồi với lại một vấn đề nữa là có thể trong cái thời kỳ mình trong cái thời gian mình bị động kinh á thì mình lại trong cái bắp thịt đồ mình nó cơ giật, mình bản thân của mình đang bị thương á thì cái đó cũng rất là nguy hiểm, thành ra mình nên đi khám bác sĩ ngay lập tức. để mà tìm hiểu thêm, tại vì những cái bệnh động kinh này nó có thể nó đã phát triển nhiều hơn, thành ra nó có những cái phản ứng, nó có những cái sự tích như vậy, thành ra mình phải đi khám theo. Thành ra là quý vị cũng nên chăm sóc sức khỏe. Cái bệnh này là không phải là cái bệnh khó chữa. Những bệnh này là nếu mà mình chữa trị thường xuyên thì cái này cũng sống cả đời cũng không sao hết.
1: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Thế Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì quý vị để ý thấy hôm nay Trị với lại tiến sĩ Thế Hồ có nhiều điều hơi phân tâm, rồi Trị thì lại bị mất internet. Cứ bị gián đoạn, còn Trị thì mình nói chuyện mà trên hậu trường sân khấu vợ la con khóc tùm lum. thành ra xin lỗi gì.
0: Tôi nghĩ cho các khán giả cũng thông cảm, tại vì tuần nào mình cũng thích nói chuyện với quý vị, với lại cũng có nhiều những việc khác cũng phải lo toan, nhưng mà lúc nào cũng muốn chia sẻ những tin tức về sức khỏe đến quý vị đồng hương của mình. Thành ra vì nghĩ chắc quý vị đồng hương của mình cũng đềm tình mà không có để ý những cái việc này đâu. Tại vì như vậy thì ai cũng là, mình cũng là một người bình thường thôi, phải không?
1: Dạ,
0: thành ra là quý vị cũng cảm ơn quý vị, các ông bà, chị em trên Facebook và trên Tiếng Nước Tôi đã theo dõi chương trình. Và nếu mà có điều gì mà nó không có... có gì không có gọi là gì, đôi khi mình cũng nói hơi lấp bấp một chút, và nhiều khi vui quá là cười cũng hơi nhiều, thành ra là cũng xin lỗi quý vị vậy, rồi cũng hy vọng là sẽ gặp được quý vị trở lại trong chương trình kỳ tới.
1: Dạ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như là cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, và chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tới.
0: Dạ, ô tỷ ơi, mình nghe nói với thuốc sinh đang nóng lắm á, phải coi chừng nha. Nóng lắm mà coi chừng bị giật kinh phong đó nha.
1: Đó, tiến sĩ Vi Hồ nói cái này cũng đúng, là tại vì quý vị biết là một ở chỗ nào mà nóng mà mình mất nước đó, mình phải để ý là mình phải uống nước đầy đủ vô, kiếm anh chỗ nào mát thì đi vào, chứ không thì nhiều khi lại bị heat stroke, là nhiều khi lại đưa đến cái tình trạng là giật kinh phong đó, thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó. Cái đó mình nói đùa nhưng mà là nói thật. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Dạ, chào tạm biệt quý vị.
0: Yeah, bye.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả những quý thính giả dành cho những cái giây phút rất là hay từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, để cùng với bác sĩ chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức về y học. Và ngày hôm nay thì Tài rất là vinh dự khi một lần nữa được ngồi với bác sĩ và sẽ cùng với bác sĩ phụ trách cái buổi talk show của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
5: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Trước khi mà chúng tôi bắt đầu buổi talk show trong ngày hôm nay thì xin cho phép Tài được giới thiệu bác sĩ Phạm Hoàng Trung là một người bác sĩ chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và giá trị dinh dưỡng. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm thì ngày hôm nay Tài biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng
6: cao mỡ trong máu. À, cái này thì ai tài nghĩ rằng đối với tất cả mọi người, ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu. Nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Nghe nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, phải không thưa quý vị? À, không thể nào mà mất thời gian của tất cả mọi người nữa. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
5: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Ở chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch, và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1 dl hoặc thấp hơn nữa đó, thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này làm máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những cái nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản mật, về chứng yếu sinh lý, làm chúng tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu. Bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư nhíp hộ tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn, nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết, vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan, và 20% cholesterol còn lại mà do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan vào máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện nó được gọi là phân tử mỡ đạm, Mỹ người ta gọi là lipoproteins. Thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết, và cái số cholesterol thận dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại về gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ đạm mật độ cao, tức là high density lipoproteins, thường gọi tắt là HDL, là cái loại cholesterol tốt. Khi phân tách cái khả năng hoạt động của từng loại mỡ đạm á, thì chúng ta sẽ biết tại sao gọi nó là cholesterol xấu và tại sao gọi nó là cholesterol tốt. Thì cái mỡ đạm mà mật độ thấp á, thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thận dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên trở lại với gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên đó, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị heart attack. hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu, cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200 á, trung bình là cái HDL là 80 á, và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim. Và nói tóm lại, nếu HDL càng cao á, tức là cái tốt càng cao, cái LDL tức là cái xấu càng thấp á, thì tốt. Còn nếu cái HDL tức là cái tốt mà thấp á, mà cái LDL tức là cái xấu cao á, thì dễ có nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Tức là thường thường các bạn thử máu, thường thường ta để là nếu mà chúng ta cái LDL mà nó trên 130 đó, tức là cái xấu trên 130 đó, là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 á, chúng ta có ít quá. Tức là cái tốt nó phải trên 35 mới là tốt. Còn cái LDL tức là cái xấu nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát mí á, tức là từ 200 tới 239 á, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol, và nên đi thử lại một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 á, thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống á, thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung những loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như Povastatin, Mevacor, những loại Lipitor, Zocor, thường được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thường thường những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên thì thường thường lâu ngày có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa hay là bị nổi mề đay, nhưng mà uống loại thuốc này nhiều khi ăn những cái loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa hay là nổi mề đay, thằng nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
6: Hỏi ngay với bác sĩ rằng không biết là trong văn phòng của bác sĩ và những cái loại thuốc của bác sĩ đó có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
5: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, thường chúng tôi hay gọi là cái chai số 6 đó. Thì gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên. Nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Nó vừa làm tan những cái tảng mỡ dư thừa đóng vào trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống và kết quả rất là tốt. Thì tôi có một ông bệnh nhân, ông uống thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái Dr. Cholesterol Buster, cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
7: Thưa bác sĩ, như thế này bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ cả là trước đây là cái cholesterol của tôi đi thử máu đó.
8: Vâng.
7: Thì nó lên tới 265 rồi.
8: Vâng.
7: Nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á.
8: Nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
7: Yeah.
8: Là ông là 265 mà.
7: Tôi 265.
8: Khi ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
7: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1 năm rưỡi rồi đó.
8: Vậy đó hả?
7: Mà tôi đi khám máu như vậy tại vì tôi có bác sĩ gia đình đó. Thành thực tôi đi thử máu như vậy là tôi còn để lại những cái mẫu hết đấy, mẫu mà của lab Capore đó.
8: Vâng.
7: Thế nên là đi thử máu đó thì tôi compare, tất nhiên là đợt đầu tiên là mấy cả 200 mấy, 220 mấy, rồi lên 230 mấy, lên 250 mấy, rồi cuối cùng là 260 mấy.
8: Vâng.
7: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc bác sĩ cho loại uống thuốc Lipto gì đó.
8: Vâng.
7: Nhưng mà uống mấy cũng không khờ, nó không xuống. Thì vâng. Tôi đọc báo người Việt đó.
8: Vâng.
7: Tôi có order báo người Việt bên chỗ Illinois này. Tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ rồi nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy, chỉ con bây giờ con khoảng cờ mười mấy viên à. Thì tôi lại đi thử máu lại.
8: À.
7: Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
8: Ồ vậy đó.
7: Vâng. Rất là nhiều nghiệp thanh tử. Ở bên này tôi đã giới thiệu rất nhiều người bạn đó bác sĩ. Chắc có lẽ họ sẽ order bác sĩ đó.
8: À vâng.
7: Order cái thuốc này đó.
8: Dạ vâng.
7: Thì hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người người ta biết đó.
5: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và ông uống cái loại Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại số 6 đó, thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180, tức là từ 360 xuống còn 180. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Dạ vâng, dạ tôi uống cholesterol, thuốc giảm mỡ đó.
8: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
9: Dạ, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
8: Vâng.
9: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám, tự xét nghiệm á, thử thì xuống còn 207.
8: Vậy dạ.
9: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
8: Vâng.
9: Thì cái xuống còn là bây giờ 108.
8: Ồ vậy đó hả, vậy
9: dạ, tốt vâng, quá. Vâng, mà cái HDL thì nó là 44.
8: Rồi, vậy tốt quá, các dạ. HDL là cái cholesterol tốt á.
9: Dạ vâng.
8: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
9: Dạ,
8: tốt
9: dạ.
8: Cho cái cơ. Nhưng mà hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
9: Dạ, thì khi mà bị như vậy là thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm bác sĩ.
8: Đúng rồi.
9: Ừ. Dạ.
8: Rồi từ đó. Ngày ông thấy xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng dạ, nó
9: bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
8: Dạ, thấy người nó nhẹ dạ. Nhàng mà.
9: Dạ vâng.
8: Tức là từ cái đợt đầu á, mà từ 300 mấy á, mà ông dạ. Xuống tới 208 á.
9: Dạ vâng.
8: Là ông mất bao nhiêu lâu?
9: Khoảng gần cũng uống như tôi uống một lọ, tôi thấy nó xuống liền bác sĩ.
8: Yeah.
9: Dạ vâng.
8: Tức là một ngày ông có uống 2 viên
9: thôi. Hai viên
8: thôi. Tức là sau cái một lọ là ông thấy.
9: Dạ tôi thấy nó uống nó xuống liền đó.
8: Ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu là ông dạ. Thấy cái triệu chứng nó bớt.
9: Dạ đi thử máu chứ bác sĩ.
8: Mình
9: thử máu, ông bị tôi có bác sĩ định đó. Thì tôi phải đi để ông thử, ông xét nghiệm máu, biết kết quả mình uống như thế nào bác sĩ. Dạ vâng.
8: Tức là coi như một chai là từ 300 mấy mà xuống 208 đúng không?
9: Rồi tôi tập thể dục hơn nữa đó.
8: Ồ vậy đó.
9: Nó xuống nhanh nữa như vậy.
8: Vậy là tốt đó. Nếu mà những người mà uống thuốc vậy cứ giữ như vậy là nó xuống rất là mau.
9: Dạ, dạ.
8: Vừa kiêng ăn vừa tập thể dục nữa nó xuống rất là mau như ông.
9: Dạ, dạ, dạ.
8: Rồi sau đó uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 108?
9: Dạ, khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
8: Vậy là uống khoảng 2 lọ rồi
9: đó.
8: Từ 300 mấy mà xuống 108.
9: Dạ.
8: Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
9: Dạ khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi.
8: À.
9: Vâng.
8: Vậy tốt quá.
9: Dạ. Ừ. Cũng cảm ơn bác sĩ nha.
5: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua các loại thuốc là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Booster, tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu diệt cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên vì chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Cái đấy là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol. Và cái chất pectin cũng được biết là làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, thành thử rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Cái đấy là có tinh chất tỏi. Tỏi làm giảm cholesterol trong máu và giúp tiêu hóa tốt. Tỏi làm giảm cao máu và cách làm giãn nở những cái thành động mạch. Tỏi cũng làm giảm nguy cơ máu đóng cục và từ đó giúp ngăn ngừa cái bệnh kích tim. Cái đấy là có tinh chất trà xanh. Trà xanh được người Trung Hoa uống để làm tiêu mỡ sau bữa ăn, và trà xanh cũng được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu thụ những cái chất mỡ dư thừa và giúp cân bằng cái lượng đường và lượng insulin ở trong máu. Cái đến là có flaxseed extract, thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. Cái đến là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường ở trong máu. Cái đến là có noni nhầu, và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đến là có hai dược chất, nó gọi là colin và inositol, thì hai cái dược chất là làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol ra năng lượng. Cái đến là có calcium pyruvate, thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng, và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đến là có cái khoáng chất nó gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường ở trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại, cái thuốc siêu diệt cholesterol gồm toàn những cái hợp chất thiên nhiên mà tôi vừa kể trên đó, thì cái này nó làm tan và giảm chất mỡ cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, và vừa tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng để bắp thịt được săn chắc lại. Và quý vị, khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về đó, quý vị hay để ý đến cái lượng cholesterol hoặc là cái lượng mỡ tốt như là HDL hoặc là cái lượng mỡ xấu như là LDL. Nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì người ta chia ra từng cấp một, như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, tức là nó thấp hơn 200. Cái ranh giới cao á, nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000 và rất là cao đó, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch. Thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao. Tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao và cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ đó, nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. Uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thành thử những người nào mà bị triglyceride trong máu cao đó, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó nó làm cho cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thành thử nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất đó xuống, ăn ít lại.
6: Dạ, xin thú thật với bác sĩ là cơm tài cũng ăn mà bún tài cũng ăn. À, vậy thì không biết là cái tỷ lệ phần trăm mình mắc bệnh này nó sẽ cao hơn bao nhiêu đây. Lại nhớ ngay tới một cái điều khác nữa. Ngoài việc mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá, mình hút thuốc lá thì nó có tác hại không thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng xơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxit hóa những cái cholesterol xấu đó, tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxit hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch á, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị xơ cứng động mạch á, thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não á. Và nếu có thêm bị cao máu nữa thì nguy cơ bị stroke nó càng tăng lên bội phần. Và cũng được biết là cái ảnh hưởng của khói thuốc nó cũng dễ gây nên cái tình trạng nó gọi là máu đông đóng cục. Và nếu cái cục máu đông này nó đi lang thang ở trong mạch máu một cách bình thường á, thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nó nằm kẹt ở một mạch máu nhỏ nào đi vào óc á, thì chúng ta sẽ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân máu đông đóng cục. Còn nếu cái cục máu đông này nằm kẹt ở mạch máu trong tim á, thì người ta bị đau tim mà là máu nhồi cơ tim. Vì cái cục máu đông đã làm nghẽn cái đường cung cấp oxygen và các chất dinh dưỡng từ máu đi vào tim. Thật là quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
6: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kiến thức rất là bổ ích từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trở lại với bác sĩ thì Tài bỗng nhiên lại chợt nghĩ ngay tới một cái món đồ ăn mà Tài rất là thích, là những cái món đồ mà chiên xào đó. Thì bác sĩ biết rồi, những cái món đồ mà chiên xào dĩ nhiên là chúng ta cần phải có dầu để mà chúng ta chiên được, chúng ta xào được, phải không ạ? Vậy thì sử dụng những cái loại dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
5: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô liu và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, ta gọi là monounsaturated fatty acid. Thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái LDL, mà không làm giảm loại cholesterol tốt, tức là cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó, có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Nên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất đó. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu ô liu và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ Canadian và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canadian Breeders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác đó, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, và nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất nó gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bầy nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn đó. Còn nói thêm về cái dầu ô liu, thì cái dầu ô liu nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ axit. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà ô liu và extra virgin là cái loại mà có độ axit thấp nhất, tức là dưới 1%. Bởi vì nó là lớp dầu EPA đầu tiên nên là cái loại tốt nhất và ngon nhất. Thì người ta thường dùng cái loại này để trộn với xà lách. Hay là bên Âu Châu á, họ thường chấm bánh mì thay bơ đó. Kế đến là loại, nó gọi là virgin. Tức là cái loại này cũng thuộc loại dầu extra lần thứ nhất nhưng có độ axit cao hơn. Nó khoảng 2%. Và người ta cũng dùng cái loại này để trộn xà lách hay là làm nước chấm. Kế đến là loại pure hoặc là classic. Cái loại này là loại hỗn hợp của dầu extra virgin và virgin. Thì cái điểm bốc khói của nó tương đối cao là ở 438 độ F. Vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. Cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu ô liu, tức là 468 độ F. Nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là chúng ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol, và cái loại thuốc Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại thuốc siêu diệt cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cái cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Dr. Flexodine, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc phối hợp nhầu và bạch quả, Dr. Hawaiian Nonian Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là thuốc siêu gan, Dr. Super Liver, giúp gan lọc máu, khử độc, chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Cái đấy là thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là loại Dr. Hawaiian Noni Once a Day, thì gồm có noni nhầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cái loại này rất hiệu nghiệm cho người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe cho người làm việc nhiều. Cuối cùng là loại thuốc Dr. Hawaiian Noni for Kids, thì cái này như là kẹo noni và vitamin dùng cho trẻ em, giúp các em ăn ngon, khỏe mạnh trong lớn. Và cái loại này rất hiệu nghiệm cho con nít biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
6: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tại xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn với tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, về những kiến thức thật là bổ ích về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com.
4: các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
10: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
11: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
12: Người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc nổ súng hàng loạt tại Austin, Texas. Một người nhập cư bất hợp pháp nằm trong nhóm 3 nghi phạm bị cáo buộc thực hiện hàng loạt vụ nổ súng ngẫu nhiên tại thành phố Austin, Texas. Nghi phạm Christian Mondragon, 17 tuổi, đã bị sở cảnh sát Austin bắt giữ trong tháng này. Cơ quan di trú và hải quan cũng đã phát lệnh tạm giam đối với nghi phạm. Mondragon bị truy tố với các cáo buộc bao gồm tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người, tấn công bằng xe cơ giới và hành vi nguy hiểm gây đe dọa đến tính mạng. Theo cảnh sát, Mondragon cùng hai thiếu niên khác 16 và 15 tuổi bị tình nghi có liên quan đến 12 vụ nổ súng trên khắp Austin do chưa đủ tuổi thành niên, danh tính của hai nghi phạm còn lại không được công bố. Nhóm này bị cáo buộc nổ súng trực tiếp vào 4 người, 5 phương tiện ngẫu nhiên, 3 xe của lực lượng cứu hỏa Austin, 4 ngôi nhà dân và 2 trạm cứu hỏa. Hiện tại một nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, 3 người khác bị thương nhẹ. Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan công tố tiếp tục truy tố Mondragon với các tội danh trộm súng, đột nhập tòa đại sứ, đột nhập vào tòa nhà, đột nhập tòa nhà và sử dụng phương tiện trái phép. Cảnh sát vẫn chưa công bố động cơ của các vụ nổ súng. Mondragon hiện bị tạm giam và không được bảo lãnh.

anh trai trong khinh nhận bằng tốt nghiệp thay cho Austin Metcalf, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Một lễ tốt nghiệp trung học tại tiểu bang Texas đã trở nên chúc động vào tối 25 tháng 5 khi Hunter Metcalf nhận bằng tốt nghiệp truy tặng cho người em trong sinh Austin Metcalf giữa những tràng pháo tay kéo dài của hàng ngàn người tham dự. Austin Metcalf học sinh trường Memorial High School ở thành phố Frisco thiệt mạng trong một giải điền kinh vào hồi tháng 4 năm 2025, vụ việc gây chấn động khu vực Bắc Texas và thu hút sự chú ý trên toàn quốc. Theo nhiều điều tra, nghi phạm Carmelo Anthony đã rút dao từ ba lô trong lúc xảy ra cãi vã rồi đâm Austin vào ngực. Nhà chức trách cho biết Anthony sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại Austin gục trong vòng tay anh trai song sinh Hunter. Nghi phạm bị bắt không lâu sau đó và bị truy tố tội giết người cấp độ 1. Theo đài ABCA, tại lễ tốt nghiệp của trường Memorial High School vào hôm 25 tháng 5, Hunter bước lên sân khấu nhận bằng của mình trước khi quay trở lại để nhận bằng truy tặng thay cho Austin. Khi Hunter cầm lấy bằng thay cho em trai, toàn bộ khán phòng đã đứng dậy vỗ tay khoảng 30 giây. Dù bị truy tố như người trưởng thành, Anthony không thể đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân mà không được ân xá do các phán quyết của tòa án tối cao đối với nghi phạm dưới 18 tuổi tại thời điểm gây án. Nếu như bị kết tội, Anthony vẫn có thể đối diện với mức án tối đa 99 năm tù. Sau cái chết của con trai, ông Jeff Metcalf, cha của Austin, đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Anthony được tại ngoại và quản thúc tại gia trong thời gian chờ xét xử. Vào hồi tháng 4, ông đã từng bị mời rời khỏi một cuộc họp báo của nhóm luật sư đại diện cho Anthony, khiến cho vụ án tiếp tục thu hút sự chú ý từ dư luận. Hiện nay, ông Jeff Metcalf bị áp lệnh hạn chế phát ngôn, không được công khai thảo luận với các chi tiết có liên quan đến vụ án hoặc trả lời báo chí về cái chết của con trai.

Nghi phạm khủng bố liên quan đến Iran bị cáo buộc âm mưu ám sát Ivanka Trump để trả thù vụ Soleimani. Mohammad al-Sadi, 32 tuổi, bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ và dẫn độ sang Hoa Kỳ trong tháng này, bị cáo buộc lên kế hoạch để ám sát Ivanka Trump nhằm trả đũa vụ không kích năm 2020 khiến cho tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng. Theo hồ sơ điều tra, al-Sadi mang lời thề sát hại con gái tổng thống Trump và sở hữu sơ đồ nhà riêng của Ivanka tại tiểu bang Florida. Đối tượng hiện phải đối mặt với 18 cáo buộc có liên quan đến các vụ tấn công và âm mưu tấn công ở châu Âu và Hoa Kỳ. Các nguồn tin cho biết al-Sadi có quan hệ thân cận với Soleimani và xem vị tướng Iran như cha ruột sau khi cha của mình qua đời. Một cựu tùy viên quân sự thuộc Đại sứ quán Iraq nói với New York Post rằng sau khi Soleimani bị hạ sát, al-Sadi đã từng tuyên bố rằng chúng ta phải giết Ivanka để thiêu rụi nhà Trump như cách mà họ đã thiêu rụi nhà chúng ta. Người này cũng cho biết al-Sadi được cho là đã có sơ đồ nhà của Ivanka ở Florida. Trên mạng xã hội X, al-Sadi từng đăng hình bản đồ khu vực nơi Ivanka Trump và chồng sinh sống tại Florida kèm thông điệp đe dọa. Hãy nhìn bức ảnh này và hiểu rằng cung điện hay mật vụ cũng không thể bảo vệ các người. Chúng tôi đang trong giai đoạn theo dõi và phân tích. Sự trả thù của chúng tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Al-Sadi được xác định là sĩ quan cấp cao có liên hệ với lực lượng dân quân Qatar Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Đối tượng bị cáo buộc tham gia tổ chức các vụ tấn công của nhóm Harakat Ashab al-Jamin al-Islamiyah, SIYA.

Andrew Cuomo chỉ trích báo cáo Bộ sẽ thất bại của Đảng Dân Chủ là thiếu trung thực. Cựu thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo đã công kích báo cáo đánh giá chiến dịch tranh cử tổng thống 2024 của Đảng Dân Chủ, cho rằng tài liệu này thiếu trung thực khi né tránh vấn đề sức khỏe và năng lực của cựu tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Phát biểu trên chương trình phát thanh Nhịp đập của Nhân dân của WABC vào ngày 25 tháng 5, Cuomo nói, khi ông Biden bước lên sân khấu tranh luận, mọi chuyện đã quá rõ ràng với tất cả. Không cần là bác sĩ hay chuyên gia tâm thần, cũng có thể thấy ông ấy không còn đủ khả năng đảm nhiệm công việc. Ông tiếp tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ. Ông nói, mọi người đã ở đâu, ban lãnh đạo đảng ở đâu, chánh văn phòng ở đâu, các chiến lược gia ở đâu. Ông ấy không thể nào tiếp tục thêm 4 năm nữa. Phát biểu của Cuomo được đưa ra sau khi Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC công bố dự thảo báo cáo về cách xử lý chiến dịch tái tranh cử năm 2024. Theo New York Post, báo cáo kết luận các đồng minh của ông Biden đã không kịp thời huy động sự ủng hộ cho bà Kamala Harris. Bản dự thảo do chiến lược gia Paul Rivera, từng làm việc cho cựu Tổng thống Bill Clinton, soạn thảo, không đề cập đến dấu hiệu suy giảm thể chất và tinh thần của Biden. Báo cáo cũng bỏ qua các vấn đề như việc chọn thống đốc Minnesota Tim Walz làm liên danh tranh cử, hay sự thay đổi lập trường của Đảng Dân Chủ với Do Thái sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cuomo cho rằng báo cáo này càng làm dấy lên sự nghi ngờ về giới lãnh đạo của Đảng Dân Chủ. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cùng với nhiều nhân vật cấp cao khác vì đã im lặng trước tình trạng sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của ông Biden.

công tố viên liên bang truy tố cựu trợ lý công tố phát tín hiệu cứng rắn đến nhà nước ngầm. Công tố viên liên bang tại Miami, Jackson Redding Quinones, đã đề nghị truy tố cựu trợ lý công tố viên liên bang Carmen Mercedes Lindberger vì cáo buộc đánh cắp tài liệu mật có liên quan đến cuộc điều tra tổng thống Trump của công tố viên đặc biệt Jack Smith. Theo cáo trạng, Lindberger có thể phải đối mặt với mức án hơn 20 năm tù. Vụ việc được xem là thông điệp cứng rắn gửi đến các cựu quan chức cục điều tra liên bang, tình báo và công tố viên đang bị đại bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Florida điều tra. Quinones cho biết, ông chuyển hồ sơ sang văn phòng công tố khu vực Florida để tránh xung đột lợi ích do Lindberger đã từng là công tố viên dưới quyền của ông. Quinones nói, đây không chỉ là lời cảnh báo đối với công tố viên mà với mọi nhân viên của chính phủ. Khi tuyên thệ phục vụ chính phủ, họ có nghĩa vụ bảo vệ hiến pháp và thực thi công vụ trung thực. Lindberger từng tham gia hỗ trợ cuộc điều tra tài liệu mật thu giữ tại dinh từ Mar-a-Lago của Tổng thống Trump, theo như cáo trạng. Trước khi nghỉ hưu, bà bị cáo buộc tìm cách để chuyển trái phép báo cáo mật của Jack Smith sang email cá nhân của mình. Để che giấu hành vi, bà được cho là đã đổi tên các tệp tài liệu thành công thức bánh sô-cô-la hay công thức bánh bình. Bộ Tư pháp cho biết, các tài liệu này thuộc diện niêm phong theo lệnh của tòa án và bị cấm phát tán ra ngoài cơ quan. Lindberger đã phủ nhận mọi cáo buộc tại phiên tòa vào hôm 20 tháng 5 vừa qua. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Cash Patel tuyên bố vụ truy tố cho thấy cơ quan này sẽ xử lý nghiêm khắc những người lạm dụng niềm tin của công chúng trong cuộc điều tra mà ông cho rằng đáng lẽ không nên tồn tại. Trước đó vào tháng 2 năm 2026, thẩm phán liên bang Ellen Cannon ra phán quyết cấm Bộ Tư pháp công bố hoặc chia sẻ phần 2 báo cáo của Jack Smith có liên quan đến Tổng thống Trump. Quinones cho biết văn phòng công tố của ông cảm thấy kinh ngạc khi phát hiện vụ việc vào cuối năm 2025. Ông khẳng định mục tiêu của cơ quan là bảo vệ người dân, khôi phục công lý công bằng và bảo vệ pháp quyền. Theo hồ sơ công khai, Lindberger hiện là thành viên ban cố vấn quỹ công tố viên da màu quốc gia và từng giữ vai trò đại sứ Bộ Tư pháp tại nhiều trường luật. Trước đây, bà đã từng công khai khen ngợi Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và chỉ trích các chính sách tư pháp dưới thời Tổng thống Trump.

Hà nghị sĩ Brandon Gill điều tra các đường dây du lịch sinh con tại Hoa Kỳ. Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Brandon Gill đang dẫn đầu cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện nhằm vào các công ty du lịch sinh con, dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài sang Hoa Kỳ sinh con để con được cấp quyền công dân theo nơi sinh. Theo Breitbart News, nhóm công tác do Gill phụ trách đã gửi thư yêu cầu cung cấp hồ sơ đến 4 đơn vị bao gồm Tôi sẽ sinh con ở Miami, ở Florida, Dịch vụ chăm sóc sản phụ quốc tế và bác sĩ Parati tại El Paso, Texas, cùng với phòng khám sản phụ khoa của bác sĩ Atiya Javid ở San Diego, California. Ông Gill yêu cầu các công ty này nộp tài liệu có liên quan đến các gói dịch vụ sinh con, đặc biệt là cách hướng dẫn khách hàng xin thị thực ngắn hạn để vào Hoa Kỳ mà không khai rõ mục đích sinh con. Trong thư gửi cơ sở Tôi sẽ sinh con ở Miami, ông Gill cho rằng việc cố tình che giấu mục đích nhập cảnh để sinh con có thể cấu thành hành vi gian lận thị thực. Trên mạng xã hội, ông Gill đăng video cáo buộc nhiều công ty đang tổ chức đưa người nước ngoài vào Hoa Kỳ sinh con rồi rời đi, trong khi con của họ vẫn được công nhận là công dân Hoa Kỳ. Theo như ước tính, mỗi năm có vào khoảng 33.000 trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ được hưởng quyền công dân do cha mẹ nhập cảnh bằng visa tạm thời, chủ yếu là visa du lịch. Khi trưởng thành, những người này có thể bảo lãnh cho cha mẹ xin thẻ xanh. Ngành du lịch sinh con được cho là phổ biến trong cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại New York, người Trung Cộng ở Cali, người Nga tại Florida và người Trung Đông ở Illinois. Cuốn sách The Invisible Coup của nhà báo Peter Schweizer cho biết riêng tại Cali có hơn 100 công ty do công dân Trung Cộng điều hành chuyên cung cấp dịch vụ sinh con cho khách từ Trung Cộng. Bộ Tư pháp từng triệt phá nhiều đường dây tương tự. Vào năm 2020, cơ quan này phát hiện một mạng lưới lớn tại New York có liên quan đến hơn 100 trẻ sinh tại Hoa Kỳ từ các gia đình nước ngoài. Trước đó, vào năm 2019, giới chức chính quyền cũng điều tra một đường dây du lịch sinh con của công dân Trung Cộng tại tiểu bang Cali, liên quan đến khoảng 8.500 trường hợp sinh con tại Hoa Kỳ bằng visa du lịch.

tin từ Sài Gòn, Việt Nam, khởi tố 35 người trong đường dây mua bán hơn 2,4 tấn cyanure tại Sài Gòn. Hôm 23 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Sài Gòn cho biết đã phối hợp với Viện Kiểm sát khởi tố 35 người có liên quan đến đường dây vận chuyển mua bán trái phép cyanure xuyên biên giới quy mô lớn. Vụ án được phát hiện khi công an điều tra vụ một người đàn ông tử vong nghi do uống thuốc độc tại Sài Gòn. Theo như điều tra, vào ngày 29 tháng 4, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo anh Trương Nhật Tùng, trú tại xã Bào Vàng, Sài Gòn, đã tử vong với dấu hiệu tự tử bằng chất độc. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân chết do ngộ độc cyanure. Từ các dấu vết thu thập được, công an xác định nạn nhân mua cyanure qua Facebook từ Diệp Thái Thanh Lâm. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Lâm đã bán cyanure cho nhiều người tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhận định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng vì cyanure là hóa chất cực độc, có thể gây tử vong nhanh. Công an xã đã xác lập chuyên án. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia truy xét suốt 15 ngày để triệt phá đường dây vận chuyển tiêu thụ cyanure từ Campuchia vào Việt Nam. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Đỏ sống chủ yếu tại Campuchia, được cho là cầm đầu đường dây. Nhóm này tổ chức vận chuyển nhiều tấn cyanure qua biên giới rồi phân phối cho các đầu mối thông qua mạng xã hội. Riêng trong 2 tháng 3 và 4,

liên quan. Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn cyanide tại Sài Gòn và nhiều tỉnh, thành phố, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ô tô dùng để vận chuyển chất độc. Theo như cơ quan điều tra, các nghi phạm hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan Sài Gòn nhận định, việc triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn hóa chất cực độc ra xã hội. Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 26 tháng 5. Vụ nổ súng gần Nhà Trắng, nghi phạm bị bắn hạ, mật vụ nói ông Trump an toàn. Một nghi phạm đã bị bắn chết sau khi nổ súng vào các đặc vụ mật vụ Mỹ bên ngoài Nhà Trắng vào tối 23 tháng 5 giờ Mỹ, sáng 24 tháng 5 giờ Việt Nam, cơ quan này cho biết. Một người qua đường cũng bị thương trong vụ nổ súng. Tổng thống Donald Trump đang ở Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng không có yếu nhân hay hoạt động nào bị ảnh hưởng, mật vụ Mỹ cho hay. Vào khoảng 18 giờ giờ địa phương, nhiều nhà báo có mặt tại Nhà Trắng đã nghe thấy một loạt tiếng súng. Các đặc vụ của cơ quan mật vụ Mỹ đã đưa họ vào bên trong tòa nhà, đến phòng họp báo. Và Nhà Trắng đã được phong tỏa. Các nguồn tin nói với đài CBS News, đối tác của BBC tại Mỹ, rằng đã có từ 15 đến 30 phát súng được bắn ra. Và dường như chỉ có một tay súng tiếp cận các mật vụ rồi nổ súng nhưng không thành công. Sau đó các mật vụ đã bắn trả. Truyền thông Mỹ sau đó đưa tin rằng có hai người đã bị thương trong vụ nổ súng. Và cả hai đã được đưa đến bệnh viện. CBS đưa tin một trong hai người đó là nghi phạm, và người còn lại có thể là người qua đường. Một số đặc vụ mật vụ đã được kiểm tra tại hiện trường. Nhưng không ai trong số họ cần phải nhập viện điều trị. Lệnh phong tỏa tại Nhà Trắng sau đó đã được dỡ bỏ lúc 19 giờ giờ địa phương. Vụ nổ súng xảy ra chỉ một tháng sau khi một người nổ súng tại bữa tiệc chiêu đãi phóng viên của Nhà Trắng, nơi ông Trump cũng có mặt. Mật vụ Mỹ ra tuyên bố như sau, ngay sau 6 giờ chiều 23 tháng 5. Một cá nhân tại khu vực đường 17 và đại lộ Pennsylvania đã rút vũ khí từ trong túi và bắt đầu nổ súng. Cảnh sát thuộc cơ quan mật vụ đã bắn trả. Chúng nghi phạm và đưa người này đến bệnh viện địa phương, nơi người này được xác nhận đã tử vong. Trong vụ nổ súng, một người qua đường cũng bị trúng đạn. Không có sĩ quan nào bị thương. Tổng thống Trump đang ở Nhà Trắng trong suốt thời gian diễn ra vụ việc, tuy nhiên không có yếu nhân hay hoạt động nào bị

ảnh hưởng. Vụ việc này vẫn đang được điều tra và thông tin bổ sung sẽ được công bố. Danh tính nghi phạm đã thiệt mạng trong vụ nổ súng nói trên được xác định là một người đàn ông tên Nasir Ebes, 21 tuổi, một nguồn tin nắm vấn đề trong cuộc điều tra nói với đài CBS. Nguồn tin cho biết nghi phạm từng bị cơ quan mật vụ Mỹ bắt giữ vào tháng 7 năm 2025 sau khi cố gắng xâm nhập Nhà Trắng. Sau vụ việc đó, người này đã được đưa vào một cơ sở điều trị tâm thần do các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Ông Trump nói gì? Sau vụ việc, Tổng thống Donald Trump cảm ơn các mật vụ vì hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp trong việc bắt giữ tay súng. Người mà ông nói trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social là có tiền sử bạo lực và có thể bị ám ảnh với công trình được đất nước chúng ta trân quý nhất. Cảm ơn lực lượng mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật tuyệt vời của chúng ta vì hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp tối nay đối với một tay súng gần Nhà Trắng, ông Trump viết. Ông cũng lưu ý rằng vụ nổ súng xảy ra sau khi tiệc tối chiêu đãi phóng viên của Nhà Trắng từng bị gián đoạn bởi một tay súng khác. Và nói điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc, đối với tất cả các tổng thống tương lai, phải có được không gian an toàn và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất từng được xây dựng tại Washington, ám chỉ kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng của ông. Mỹ, rò rỉ hóa chất độc hại gần khu Little Saigon, quận Cam sơ tán 40.000 người. Bang California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi một bồn chứa hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất linh kiện nhựa rò rỉ và có nguy cơ vỡ hoặc phát nổ. Thống đốc California, ông Gavin Newsom, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi các đội cứu hộ đang chạy đua để khống chế vụ rò rỉ hóa chất độc hại tại một nhà máy sản xuất ở quận Cam. Một bể chứa khoảng 7.000 gallon, khoảng 26.500 lít, methyl methacrylate, một chất dễ bay hơi và dễ cháy, đang có nguy cơ bị vỡ, các quan chức cảnh báo. Hàng ngàn người đã được lệnh sơ tán như một biện pháp phòng ngừa. Theo hãng thông tấn AP, chính quyền nhiều thành phố thuộc quận Cam đã phát lệnh sơ tán với khoảng 40.000 người dân. Đến ngày 22 tháng 5, lệnh sơ tán ban đầu áp dụng tại thành phố Garden Grove đã mở rộng sang một số khu dân cư ở 5 thành phố lân cận khác trong quận Cam, trong đó có thành phố Westminster cạnh bên. Garden Grove và Westminster là hai thành phố tạo nên khu Little Saigon, nơi tập trung cộng đồng người Việt lớn nhất tại hải ngoại. Nơi xảy ra sự cố thuộc nhà máy GKN Aerospace. Một cơ sở hàng không vũ trụ tại Garden Grove, cách khu thương mại Little Saigon trên đại lộ Bonsa, Westminster, khoảng 5-7 km về phía bắc. Cơ sở này cách công viên giải trí Disneyland khoảng 8 km. Disneyland nằm ngoài khu vực sơ tán và vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Dân biểu Derek Chen, đại diện địa hạt 45 của California tại Hạ viện Mỹ, cho biết ông đang theo dõi sát tình hình và liên lạc với các cơ quan chính quyền để giúp đỡ cư dân địa phương. Đài CNN dẫn lời ông Derek Chen cho biết ông đã trao đổi với ban lãnh đạo GKN Aerospace và kêu gọi công ty này chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự hoảng loạn và gián đoạn mà hàng chục ngàn cư dân hiện đang phải trải qua. Theo đài CBS, ông Derek Chen đã kêu gọi Thống đốc Newsom đệ trình yêu cầu ban bố tình trạng thảm họa liên bang trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng. Điều này sẽ kích hoạt sự hỗ trợ toàn diện từ chính phủ liên bang, bao gồm Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang, FEMA, và Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, EPA. Trong khi đó, các giám sát viên quận Cam là bà Janet Nguyên, người đại diện khu vực Garden Grove, và Vicente Sarmiento cũng tham gia hỗ trợ mở thêm các trung tâm sơ tán cho người dân bị ảnh hưởng. Bà Janet Nguyên cho biết văn phòng cảnh sát trưởng quận Cam đã triển khai các đội tuần tra tại những khu dân cư đã được sơ tán nhằm bảo vệ khu vực khỏi nguy cơ cướp bóc. Vào hôm 23 tháng 5, CBS dẫn lời biện lý quận Cam Todd Spitzer cho biết, văn phòng của ông đã vào cuộc điều tra nguyên nhân sự cố nói trên, đồng thời kêu gọi những người trong cộng đồng cung cấp thông tin. Tôi muốn nhắn gửi đến các nhân viên đang làm việc tại GKN rằng, nếu các bạn muốn lên tiếng,